0: خبرنگار با من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. گزارش آمریکا از مذاکره با ایران، روبیو از پیشرفت در گفتگوها خبر داد. بسنت می گوید احتمال دارد امروز یا فردا توافق بر سر تنگه هرمز حاصل شود. دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل تمرکز اصلی بر حل اختلافات مرزی است. دبیر کل حزب الله گفت که مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. و حملات متقابل روسیه و اوکراین، مسکو از حمله به 7 کشتی باری در اوکراین و دریای سیاه خبر داد. پهپادهای اوکراینی چند انبار لوجستیک در روسیه را هدف قرار دادند. اظهارات ضد و نقیض درباره مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از احتمال توافق برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد، اما مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور میگوید هنوز تصمیم نهایی گرفتن نشده است. همزمان قطر اعلام کرده که تلاش‌ها برای حل تنش‌ها ادامه دارد، اما گفتگوی مستقیم برنامه‌ریزی نشده است. این در حالی است که حوثی‌ها از حمله به فرودگاه نجران خبر دادند و 2 کشتی باربری نیز در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. در رابطه با این تحولات همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را داریم. عارف، از احتمال رسیدن به توافق برمون بیشتر بگو که آیا این توافق نزدیک است یا خیر؟
1: خوشبینی ها حداقل درباره بازگشایی احتمالی تنگه هرمز بالا گرفته. چند تا فکت یا دلیلی مطرح شده که امروز در رسانه ها هم دیده میشه. اول اظهارات خوشبینانه مقام های جمهوری اسلامی ایران در مورد مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و عمان جریان داشته برای نحوه مدیریت تنگه هرمز. و نکته دیگر این که خود آقای ترامپ هم اون صحبت‌ها یا بیانیه‌ای را که قبلا در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی منتشر کرده بود، اون را امروز دوباره باز نشر کرده، که برخی ها گفتند که ممکن سیگنالی باشه برای اینکه رسیدن به مذاکره و توافق داره نزدیک میشه. همینطور اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته بود صبح امروز که احتمالاً امروز یا فردا ما با جمهوری اسلامی به توافق برسیم. در کنار اظهارات این مقام ها، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته پیشرفت هایی صورت گرفته، اما هنوز بسیار چیزها نهایی نشده. در کنار اینها خب صحبت ها و در واقع ترافیک دیپلماتیک در منطقه هم با شدت جریان داره. کشورهای مختلف درگیر هست. وزارت خارجه قطر اعلامیه داده، گفته که داره نزدیک میشه به اینی که هر دو طرف حاضر شوند به مذاکره بار دیگر. مقام های پاکستانی همینطور گفته که داره میانجی میکنه و از عباس عراقچی هم خواسته بود که به پاکستان سفر کنه. برخی ها گفته بودن احتمالاً پیام هایی داره رد و بدل میشه، پیغام و پس هایی که این کشورها به دو طرف منتقل میکنه، به تهران و واشنگتن. اما هنوز مذاکرات مستقیمی میان تهران و واشنگتن ظاهرا وجود نداره، یا حداقل در رسانه ها در مورد صحبت نشده. فعلا در این مرحله گفته شده که مذاکره اصلی روی بازگشایی تنگه هرمز هست، که تنگه باز شد و بعد بلا فاصله آنچه که آقای ترامپ گفته در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مذاکرات آغاز شود. اما این مذاکره و این گفتگویی که ازش صحبت میشه طبعا آسیب پذیری های بسیار داره، شکننده هست. هنوز با قطعیت نمیشه گفت که نتیجه خواهد داد یا خیر، و یک دلیلش هم نتیجه ماها و هفته های گذشته است که بالا و پایینی زیاده داشته. در کنار این فاکتورهایی که در رسانه ها نسبت به خوشبینی در مورد بازگشایی تنگه هرمز دیده میشه، قیمت نفت رو هم میشه به این افزود. صبح امروز قیمت نفت کاهش یافت، حدوداً 4% تا 7% کمی بالا و پایین داشت. خیلی ها این رو یک نشان توصیف کرده از اینی که مذاکرات دو طرف حداقل در مورد بازگشایی تنگه هرمز داره نزدیک میشه.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. این طرف اسلام آباد با وجود بنبست کنونی دیپلماسی پشت پرده را برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران پیگیری می کند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان با جد ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکاف فرستاده ویژه این کشور و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است. همزمان اسلام آباد از عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف برای سفر به پاکستان دعوت کرده است.
2: پس از آن که آتش بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد، اینجا در اسلام آباد ما شاهد یک نوع دل سردی بودیم و به نظر می رسید که اسلام آباد دست از کار میانجی برداشته، اما پاکستان حالا باز تلاش های میانجیگری خود را از سر گرفته و طی روزهای اخیر اسلام آباد خیلی بی سر و صدا تعاملات و رایزنی های خود را با ایالات متحده و همچنان با جمهوری اسلامی ادامه داده و یک مقام ارشد پاکستانی هم گفته که اسلام آباد با وجود بنبست در واقع همچنان به دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش های خودش را ادامه میده و با هر دو طرف در تماس هست. طی روزهای اخیر آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان با جدی ونس و همچنان با استیو ویتکوف و نیز با عباس عراقچی در تماس بوده و پاکستان روز دوشنبه از رئیس مجلس و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم دعوت کرده تا آنها سفر فوری به اسلام آباد داشته باشند. پاکستان از این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی برای مشورت های فوری در مورد تحولات منطقی دعوت کرده. هنوز مشخص نیست که آقای قالیباف و عراقچی چه زمانی به اسلام آباد سفر میکنن، اما یک منبع دیپلماتیک میگه که از هر دو نفر خواسته شده که در اسرع وقت خود را برای گفتگو و مقامات پاکستانی به اسلام آباد برسانند.
0: مراسم اربعین امسال در کربلا در سایه تنش‌های خاورمیانه برگزار شد. بر اساس آمار رسمی دست کم 22 میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز تحت تدابیر شدید امنیتی در این اجتماع حضور یافت. با وجود احتیاط عراق از کشیده شدن بیشتر در جنگ میان ایران و آمریکا، فضای مراسم امسال نیز به نفع ایران پیش رفت. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
3: اوج مراسم اربعین کربلا، بزرگترین گرد همایی سالانه شیعیان جهان در مهمترین زیارتگاه های این اجتماع مذهبی، تنش‌ها در خاورمیانه مراسم امسال را تحت تاثیر قرار دادند. پرچم جمهوری اسلامی و عکس رهبران ایران و حزب الله و فرماندهان کشته شده محور مقاومت در میان ظاهران دیده می شود.
4: بمباران ها ما را نمی ترساند و هیچ چیز نمی تواند ما را باز دارد یا بر ما تأثیر بگذارد.
3: بر اساس آمار رسمی عراق، مجموع اشتراک کنندگان به 22 میلیون نفر خواهد رسید و شمول دست کم 5 میلیون زائر خارجی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیست در میان تدابیر شدید امنیتی در مراسم امسال شرکت کرد.
5: امسال یه بار میایم اینجا یه نفسی تازه میکنیم، انرژی میگیریم، باتریامون رو پر میکنیم برامون.
3: مراسم امسال در سایه جنگ ایران و امریکا برای نخست وزیر جدید عراق چالش بزرگی بود. کشوری که هم با ایران روابط نزدیک دارد و هم روابط خود را با ایالات متحده حفظ کرده و تلاش میکند از کشیده شدن بیشتر به درگیری های منطقه‌ای جلوگیری کند.
6: تجاوزی که به کشورمون شد خیلی فرق داره حضورمون.
3: اربعین یکی از مهمترین مناسبت های مذهبی شیعیان است که 40 روز پس از عاشورا برگزار می شود. مهمترین بخش مراسم زیارت حرم حسین بن علی امام دوم شیعیان و برادر او عباس در شهر کربلا است. حمید فهیم، لندن.
0: این طرف دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا امروز برگزار شد. در این نشست که در روم برگزار شد، هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور یافتند. این دور از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز داشت. اورشلیم بارها تاکید کرده است که اجرای این طرح مشروط بر خروج نیروهای حزب الله از مناطق نزدیک به مرز اسرائیل است.
7: لبنان از نزدیک داره پایان روز اول دور جدید مذاکرات رو دنبال میکنه. از همون ابتدا گفتگوها رو پیچیده توصیف کردن، حتی قبل از اینکه شروع بشن. منابع ریاست جمهوری به روزنامه‌نگاران لبنانی میگن که بحث ها در این دوره در روم با مسائل فنی شروع شده، با مسئله مکانیزم پیاده سازی در توافق در مورد مناطق آزمایشی شروع کردن. لبنان دو تا تقاضای اصلی رو مطرح کرده. اولی این که تقاضای فوری کردند که این آتش‌بسی که پیشتر برقرار شده بود، اعلام شده بود بین لبنان و اسرائیل، رعایت بشه و اسرائیلی‌ها از نقض این آتش‌بس دست بردارن. هیئت لبنانی همچنین پافشاری کرده که این مسئله به رهبری سیاسی اسرائیل ارجاع داده بشه و منتظر پاسخ این رهبری هستند. طرف آمریکایی گفته میشه که حمایت کرده از این خواسته لبنانی‌ها. تقاضای دوم لبنان این بوده که مناطق آزمایشی جدیدی رو اعلام کنند بعد از زوتر غربی و بعد از اینکه به یک توافقی برسن در مورد مسائل فنی و مکانیزم پیاده سازی. برای مناطق آزمایشی کنونی میخوان مناطق وسیع آزمایشی جدیدی رو اعلام کنند، از جمله شهرهای بزرگی مثل بنت جبیل و تخیم. و هیئت لبنانی میگه که اگر که اینها رو نپذیرن، مناطق آزمایشی جایگزینی رو هم میتونن پیشنهاد کنن. حالا منطقه دیگری میتونه به عنوان آلترناتیو مطرح بشه. حالا تا اینجا به هیچ توافقی نرسیدن به گفته این منابع نزدیک به ریاست جمهوری.
0: رئیس اقلیم کردستان عراق در سفر به دمشق با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر رئیس اقلیم کردستان عراق از سوریه پس از سقوط دولت بشار الاسد به شمار می رود. همکاری های اقتصادی دو جانبه، مسائل امنیتی و تحولات منطقه‌ای از جمله محورهای گفتگوی دو طرف اعلام شده است. با این حال آینده روابط میان دمشق و کردهای سوریه مهمترین موضوع مورد بحث در این دیدار بود. رابطه ای که پس از سالها جنگ و بی‌اعتمادی اکنون وارد مرحله تازه شده است. گزارش ببینیم از همکارمان محب مدثر.
8: دمشق میزبان رئیس اقلیم کردستان عراق. نچروان بارزانی نخستین مقام بلندپایی کرد عراقی است که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به سوریه سفر کرده است. او پس از استقبال احمد شرع رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری از بازگشت سوریه به تعاملات منطقی و بین المللی ابراز خوشنودی کرد. در بیانیه رسمی دو طرف بر گسترش روابط، همکاری های اقتصادی و تقویت امنیت منطقه تأکید کردند. بر اساس اعلام ریاست جمهوری سوریه، گفتگوها بر سه محور اصلی متمرکز بوده: اقتصاد، امنیت و آینده سوریه. با این حال مهمترین موضوع آینده رابطه دمشق و کردهای سوریه است. رابطه یک سالها با جنگ به اعتمادی و مطالبات خودمختاری گره خورده بود. دولت جدید سوریه تلاش می‌کند نیروهای دموکراتیک سوریه را در ساختار رسمی دولت ادغام کند. اما این پرونده تنها به ادغام نظامی محدود نمی‌شود. حقوق سیاسی و فرهنگی کردها، جایگاه آنها در قانون اساسی آینده و نحوه اداره مناطق کردنشین همچنان از مهمترین محورهای مذاکره است. کردها خواهان تضمین حقوق زبانی، هویتی و مشارکت مؤثر در ساختار سیاسی آینده سوریه هستند. دولت موقت سوریه در این راستا گام‌های برداشته است. همین آغاز سال میلادی بود که احمد شرع با صدور حکم زبان کردی را از زبانهای ملی سوریه و نوروز را جشن ملی و تعطیل عمومی در این کشور اعلام کرد. در مقابل دمشق نیز مطالبات خود را دارد. بازگشت کامل حاکمیت دولت مرکزی بر شمال شرق سوریه، از جمله میادین نفتی، گذرگاه مرزی و نهادهای دولتی. علاوه بر این هزاران مظنون به عضویت در داعش و ده ها هزار نفر از اعضای خانواده های آنها همچنان در اردوگاه های الحول و الروج نگهداری می شوند و با گسترش کنترل دولت سوریه مسئولیت مدیریت این پرونده و تدریج به دمشق منتقل خواهد شد. امنیت مرزهای سوریه و عراق، مقابله با قاچاق سلاح و مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق مرزی نیز از دیگر محورهای مذاکرات بود. اقلیم کردستان عراق در ماه‌های گذشته نقش میانجی میان دمشق و رهبران کرد سوریه را ایفا کرده. دیگر کشور مؤثر در این بین ترکیه است. انقره نیروهای دموکراتیک سوریه را شاخه‌ای از پیکه که می داند. اما همزمان با دمشق و اربیل کانال‌های ارتباطی فعال دارد. از این رو سفر نچروان بارزانی تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از تلاش‌ها برای شکل دادن به نظم سیاسی جدید در سوریه است. نظمی که موفقیت آن به توافق دمشق و کردها و همراهی بازیگران منطقی بستگی خواهد داشت. محب مدثر، لندن.
0: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان دریانوردی ترکیه اعلام کرده که در حمله به کشتی باری در دریای سیاه 3 نفر از خدمه به شدت زخمی شدند. تصاویر نشان می‌دهد که دریانوردان مجروح با یک قایق کوچک در حال تخلیه کشتی باری هستند. سازمان دریانوردی ترکیه در بیانیه تایید کرده که این کشتی در 3 آگوست مورد اصابت یک پهباد قرار گرفته و آسیب دیده است. شمار جانباختگان زمین لرزه های ماه جون در ونزوئلا به 6125 نفر رسید. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرده که نزدیک به 61000 نفر در شفاخانه ها تداوی شدند. رئیس جمهور موقت از عملکرد حکومتش دفاع کرده، اما منتقدان دولت را به کندی در امداد رسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شرکت‌های نفتی خواسته که بهای پترول و دیزل را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند. ترامپ گفته که اگر حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا آسیب جدی می‌دید و از بازگشت شرکت شفرون به ونزوئلا استقبال کرده. این درخواست در حال مطرح شده که افزایش بهای سوخت به یکی از چالش‌های سیاسی دولت او تبدیل شده است. و در یک خبر از افغانستان، قیوم ملنگ فرمانده عمومی جبهه سپاهیان میهن همراه با تعداد از نیروهایش در یک ویدیویی که تازه به صورت اختصاصی در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، سوار بر موتر غنیمت گرفته شده طالبان و ملاحب بطلا رهبر طالبان سلام می فرستد. این ویدیو ظاهراً 2 هفته پیش در روز سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین ضبط شده است.
9: یعنی موتر فرمانده بزرگ فرمانده قیوم ملنگ دیگه دمیسات یفتل دیگه ان شاء الله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جای است، ان شاء الله زوال طالب نزدیک است، دیگه چیزی باقی نموند از طالب، ان شاء الله و تعالی به خیر سلامت باشیم وطن دارای گل. راسوندم فرمانده قیوم ملنگ.
0: در ادامه حملات متقابل مسکو و کیف، وزارت دفاع روسیه گزارش کرده که نیروهای این کشور 7 کشتی باری و حامل سلاح را در یکی از بنادر جنوب اوکراین و دریای سیاه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، نیروهای روسی همچنین یک مرکز لوجستیکی را در ولایت سومی اوکراین هدف قرار دادند.
10: حملات متقابل روسیه و اوکراین همچنان با شدت ادامه داره و باز هم بخش مهمی از درگیری‌ها در عمق خاک روسیه و در حاشیه دریای سیاه بوده. مقام‌های روسیه میگن که حملات پهپادی اوکراین چندین تا مرکز لوجستیکی رو در مناطق مختلف از جمله اطراف مسکو، سن پترزبورگ و منطقه تور هدف قرار داده. در مسکو و هومش به گفته مقام‌های محلی 5 نفر کشته شدن و 10 نفر زخمی شدن. چند تا انبار هم دچار آتش‌سوزی شدن. شرکت والدبریز که بزرگترین فروشگاه اینترنتی روسیه است، تایید کرده که 2 تا انبار این شرکت در حملات اوکراین آسیب دیدن. این مجموعه در هفته های اخیر بارها هدف حملات اوکراین بوده. در مقابل روسیه حملات خودش رو به اوکراین داره ادامه میده. مقامات اوکراینی میگن که حملات روسیه به شهر سومی 2 تا کودک و 1 زن سالمند رو باعث کشته شدنشون شده و چند نفر دیگه زخمی شدن. هر دو طرف میگن که اهداف نظامی و لوجستیکی رو هدف قرار میدن و هدف قرار دادن غیر نظامیان رو رد میکنن. همزمان حمله پهپادی به یک کشتی تجاری متعلق به ترکیه در نزدیکی بندر نووراسیک در نزدیکی روسیه واکنش آنکارا رو به دنبال داشته. وزارت خارجه ترکیه از روسیه و اوکراین خواسته که برای حفظ امنیت کشتیرانی در دریای سیاه همکاری بکنن و اقدام کنن. گفته هدف قرار دادن شناورهای غیر نظامی امنیت این مسیر راهبردی رو با خطر جدی مواجه کرده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: الان هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا معاملات روز دوشنبه را با رشد قابل توجهی به پایان رساندند در میان بخش‌های مختلف بازار. سهام شرکت‌های خدمات ارتباطی و کالاهای مصرفی اختیاری بیشترین رشد را ثبت کردند، در حالی که بخش‌های انرژی و کالاهای مصرفی اساسی با کاهش ارزش ضعیف‌ترین عملکرد روز را به خود اختصاص دادند. تلاش دونالد ترامپ برای تثبیت گزینه مورد حمایتش در رقابت بر کرسی سنای ایالت کارولینای جنوبی با چالش غیر منتظره روبرو شده است. مخالفت بخشی از جمهوری خواهان به حضور پرشمار نامزدها در انتخابات مقدماتی این رقابت را به آزمونه برای سنجش میزان نفوذ سیاسی رئیس جمهور آمریکا در یکی از مهمترین پایگاه‌های حزب جمهوری خواه تبدیل کرده است. وزارت خارجه آمریکا 5 نمایندگی دیپلماتیک این کشور را در کانادا، ژاپن، اندونزیا، کامرون و گرنادا تعطیل می‌کند. هدف از این اقدام برنامه بازسازی و کاهش هزینه‌ها در وزارت خارجه آمریکا بیان شده است. با ادامه بحران مهاجرت در سیوتا، هزاران مهاجر همچنان در این منطقه مرزی به سرنوشت ماندند و برای دریافت آب و غذا و کمک‌های بشردوستانه وابستند. دولت اسپانیا اعلام کرده است که نزدیک به 70 هزار نفر را به مراکش بازگردانده، اما هزاران مهاجر دیگر همچنان در سیوتا حضور دارند و خواستار بررسی درخواست پناهندگی خود هستند. در این زمینه گزارش داریم از همکارمان الهام کریمی.
11: تقلای مهاجران برای جرعه آب، همه به سوی یک موتر هجوم میبرند، موتری که برای بسیاری از آنها تنها امید برای رفع تشنگی است. اینجا سئوتا، منطقه خود مختار اسپانیا در شمال آفریقا است، جایی که در روزهای گذشته با ورود گسترده مهاجران به کانون یک بحران انسانی تبدیل شده. آمار ابتدایی تعداد مهاجران را 50,000 گفته بود، اما حالا دولت اسپانیا میگوید نزدیک به 70,000 نفر را به مراکش بازگردانده است و چند هزار مهاجر دیگر هنوز در سئوتا ماندند، گرسنه، تشنه و بلا تکلیف. در دست بسیاری از آنها تنها یک کلمه دیده می شود: پناهندگی. آنها می گویند حاضر نیستند به کشورشان بازگردند.
12: دیگر توان زیاده برای ما نمانده، اما تسلیم نمی شیم. حتی اگر قرار باشد اینجا بمیریم، همینجا می میریم. ترجیح می دهیم اینجا جان بدهیم تا اینکه با آنجا برگردیم.
11: پس از چند روز انتظار، نخستین بسته های غذا و آب سرانجام توسط صلیب سرخ میان مهاجران توزیع شد. برای کسانی که روزها با گرسنگی و تشنگی سر کرده اند، یک تکه نان و یک پاکت شیر فقط غذا نیست. نشانه ای از این است که هنوز کسی آنها را میبیند. مددکاران اجتماعی میگویند بسیاری از افراد حاضر در سئوتا مراکشی نیستند، بلکه پناهجویانی از کشورهای مانند سودان، یمن و مالی هستند که از جنگ، خشونت و گرسنگی گریختند.
13: دولت تلاش میکرد آنها را گرسنه نگه دارد تا ناامید شوند و داوطلبانه به مراکش بازگردند. اما ما به دولت گفتیم که این افراد مراکشی نیستند. آنها از کشورهای آمدند که درگیر جنگ، گرسنگی و مرگ هستند. کشورهای مانند سودان، یمن و مالی. آنها از مناطقی آمدند که خشونت در آنها جریان دارد و به همین دلیل واجد شرایط درخواست پناهندگی هستند.
11: همزمان موج ورود مهاجران به موضوعی بحث برانگیز در اسپانیا تبدیل شده است. شماری از شهروندان این کشور با تجمع مقابل سفارت مراکش در مادرید ورود گسترده مهاجران را تهاجم خواندند و خواستار بازگرداندن آنها شدند. اکنون هزاران مهاجر چشم انتظار تصمیم دولت اسپانیا هستند. آینده آنها میان دو سرنوشت نامعلوم معلق مانده است. ماندن در گرما، گرسنگی و انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی یا بازگشت به مسیری که بسیاری میگویند از آن برای نجات جان و ساختن آینده‌ای بهتر گریختند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و اکنون هم تصاویر ببینیم از نمایشگاه مجازی عروسک‌های باربی ساخت شرکت آمریکایی متل. این نمایشگاه شامل عروسک‌ها و لوازم جانبی عروسک‌های کلکسیونی است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر. شورای پزشکی پاکستان اعلام کرده است که مدارک پزشکی و دندان پزشکی صادر شده از نهادهای آموزش عالی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. این شورا به دانشجویان پاکستانی در افغانستان گفته است که آنان حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا در اطلاعیه گفته است که مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی افغانستان در حال حاضر در فهرست مرکزهای مورد تایید این شورا نیستند و به همین دلیل مدارک صادر شده از این نهادها برای ثبت نام و دریافت مجوز طبابت در پاکستان پذیرفته نمی شود. هرچند آمار دقیق دانشجویان پاکستانی مشغول تحصیل در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در افغانستان مشخص نیست.
2: شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: یک دقیقه خبر.
10: مقام‌های کره جنوبی اعلام کردند که بر اثر موج گرمای شدید در این کشور 19 نفر جان باختند. رئیس جمهور کره جنوبی موج گرمای کنونی را بلای طبیعی ملی خواند و از نهادهای دولتی خواست تا اقدامات بیشتری برای حفاظت از شهروندان به ویژه سالمندان و گروه‌های آسیب پذیر انجام دهند. حکومت کره جنوبی برای کاهش پیامدهای گرما شمار پناهگاه‌های خنک کننده را افزایش داده و هزاران نفر از افراد آسیب پذیر را به مراکز مجهز به سیستم تهویه منتقل کرده است. روز یکشنبه دمای 42.5 درجه سانتیگراد در شهر یانگسان در جنوب شرقی کره جنوبی ثبت شد که بالاترین دمای ثبت شده در این کشور طی 122 سال گذشته به شمار می رود.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود چشه صبح کابل و دو نیم بامداد لندن از شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من میر عبدالله میری هستم. در آقاز سر خط خبرم.
1: رسموندم قیوم ملنگ.
0: پیام از کوه پایه های بدخشان و قندهار. سپاهیان میهن ویدیوی از عملیات یفتل منتشر کرد. طالبان مخالفان را به حملات انتحاری تهدید کردند.
2: مردم بیش از هر چیز به من میگویند که دیگر خسته شدند. خسته از فقر، گرسنگی، شوک‌های پی در پی اقلیمی، بدهی‌های رو به افزایش و تلاش روزان.
0: افغانستان در محاصره فقر و گرسنگی. 14 میلیون افغان با ناامنی حاد غذایی مواجهند. تنها یک نفر از هر 9 نیازمند کمک دریافت میکند. خوشبینی امریکا با توافق با جمهوری اسلامی. روبیو از پیشرفت مذاکرات درباره تنگه هرمز خبر داد. احتمالاً این آبراه تا 2 روز دیگر باز می شود. ویدیویی که بگونی اختصاصی در اختیار ما قرار گرفته، قیوم ملنگ فرمانده عمومی سپاهیان میهن را همراه با شمار از نیروهایش نشان می دهد. آنان سوار بر موتر هستند که می گویند از طالبان غنیمت گرفتند و قیوم ملنگ از داخل آن به حبت الله خانزاده سلام می فرستد. این ویدیو ظاهراً 2 هفته پیش هنگام خارج شدن ولسوالی یفتل پایین از کنترل طالبان ضبط شده است.
1: یعنی موتاری فرمانده بزرگوار فرمانده قیوم ملنگ دیگه دمیسات یفتل دیگه انشالله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جای است. انشالله زوال طالب نزدیک است، دیگه چیزی باقی نمونده سر طالب. انشالله و تعالی و خیر سلامت باشیم وطنداروی گل. رسموندم فرمانده قیوم ملنگ.
0: از سوی یک فرمانده لشکر فاطمیون به افغانستان انترنشنال گفته با صدها نیروی تحت امرش آماده است به جبهه های مسلح مخالف طالبان بپیوندند. او گفته هر جبهه‌ای که امکانات لازم را فراهم کند میتواند این نیروها را برای جنگ با طالبان زیر پرچم خود بسیج کند. به گفته این فرمانده حمایت جمهوری اسلامی از طالبان نارضایتی را در صفوف فاطمیون افزایش داده است. این نخستین بار است که فرماندهان فاطمیون از آمادگی برای ورود به جنگ در افغانستان سخن میگویند.
3: احترام برد خدمت شبکه انترنشنال که بیانه داده بود که لشکر فاطمیون کجاست. من یک از فرمانده های عملیاتی لشکر فاطمیون هستم. در طول 10 سال مبارزه علیه داعش و نصرت در دولتی بشار اسد و انجام وظیفه در راستای خدمت مظلومین کرد و این روزم آماده هستیم برای مظلومین در افغانستان هم استارت چنیم و مبارزه کنیم و به هر جبهه‌ای هر برادری چه سپاه میهن باشه چی برادری روند سبز آقای امرالله خان باشه و چی جبهه مقاومت ملی آقای احمد مسعود یا یاسین ضیا و هر برادر دیگه ای که بخواهی از ما حمایت کنه، ما با قوت الهی و زور خدا آماده مبارزه هستیم برای مبارزه در برابر طالب، در برابر داعش، در برابر هر کسی که در افغانستان بخواهی زور ستم سر مردم ما کنه آماده هستیم.
0: یک مقام نظامی طالبان هشدار داده که اعضای این گروه بار دیگر برای انجام عملیات انتحاری علیه مخالفان مسلح آمادند. عبدالحکیم نظامی معاون قول اردوی 201 خالد بن ولید میگوید اعضای طالبان مانند گذشته آمادند بم به سینه ببندند و برای دفاع از حکومت این گروه قربانی شوند. و همچنین مدعی شده که طالبان مخالفان خود را حتی در اسلام آباد، راولپیندی و خیبر پختونخوا نیز هدف قرار دادند.
4: مداد استاد بندهام دست به کامیابی در شرط ندی رسیدنی استاد بزرگ من رسیدنی دار مانند و استاد گور تبدیلی اوزان است کیدنی جبرانان دار است کیدنی قرآن که وس پیاون مو قبض نمادی یاد مقاومتیان کن مادی یاد خواریج و دایشیان کن مادی یاد مرگ پنور جبو کن مادی وس فامیلیا که امدانگ دی نور و جوادون نا ایدر کن رسنم دی جوادوال تر کیدنی اوزلتا میڈیا دلاری اکتابون ورکی تا دیسپل کار و دیسپل مال بازار پا حضور کی دلتا کم انتر ندور کرائی نووز پای دلمندو اگلیس کردر پا نتیجا ورنکی اسلامی نیتام اسلامی مارک پا شرکابن رانی ولی تر ادنا مجاهده پورې دا ټول د تاسو څخه وراکي د تاسو د امنیت په برخه کې د تاسو د آبادۍ په برخه کې د تاسو د سوکالۍ په برخه کې تاسو ته بیا هم اطمینان درکو د لسمندو تاسو د مونږ ملي یو که ماشا تي که نه یو که ترکاوي ای که نه یو که تیاري ای که نه یو همدارنګه لسمندو که پرمختللي وسایل ای که نه یو مونږ مخکې هم بلې سینې دا د دې خلکو د حکم سره ګډې کړي دي زمونږ کرایانو خپل سینو پورې بمونه تړلې دي مونږ بیا بیا هم د قربانیو ته تیار یو انشاءالله اوس هغه عمارت نه ده اوس هغه افغانستان نه ده اوس ډېرو شیانو ته لاسرسی شوی ده ډېر شیان مو شوي دي او انشاءالله دا درته اطمینان درکوو چې هر چا افغانستان ته په غلط نظر راکتل عمارت اسلامي هغه ته همیشه په خپل وخت کوم راتب جواب.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شریف احمدزی بوکسور افغان مقیم یونان به ظن قتل یک امدادگر اسکاتلندی بازداشت شده است. جسد الیزابت جین راس در یک بکس سفری در ساختمان متروکه در آتن پیدا شد و بررسی های اولیه علت مرگ را خفگی نشان میدهد. پلیس میگوید احمدزی به انتقال جسد اعتراف کرده و تحقیقات ادامه دارد. او قرار است روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شود. یک محموله شامل 62400 قوطی نوشابه انرژیزای تقلبی ساخت افغانستان در فرانکفورت کشف شده است. این محموله نزدیک به 100000 یورو ارزش گذاری شده بود و قرار بود در بازار فرانسه عرضه شود. مقام های آلمانی میگویند طراحی قوطی ها از برند های شناخته شده تقلید شده بود، اما هویت تولید کنندگان آن اعلام نشده است. وزارت انرژی و آب طالبان از امضای تفاهمنامه برزش 2 میلیون دلار با مؤسسه PMS ژاپن خبر داده است. هدف این توافق اجرای پروژه های مدیریت آب در ولسوالی اسپینغر ننگرهار است. طالبان میگویند این پروژه ها بیش از 1200 خانواده را تحت پوشش قرار میدهد و زمینی آبیاری 305 هکتار زمین را فراهم میکند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که 14 میلیون نفر معادل 1/3 جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبرو هستند. این نهاد میگوید که به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند به 1 نفر از هر 9 فرد نیازمند کمک غذایی برساند. سوی تغذیه کودکان در 12 ولایت به سطح بحرانی رسیده و 80% آنان کمتر از 2 سال دارند. برنامه جهانی غذا گفته برای مهار بحران و کمک به نیازمندان و 500 میلیون دلار نیاز دارد. سخنگوی دفتر کمک های بشردوستانه سازمان ملل میگوید گرسنگی، فقر و بحران معیشتی زندگی میلیون ها افغان را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته اولگا چریفکو، افغانستان از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر شوک های اقلیمی است و این وضعیت بحران گرسنگی را تشدید می کند.
2: مردم بیش از هر چیز به من میگویند که دیگر خسته شدند. خسته از فقر، گرسنگی، شوک‌های پی در پی اقلیمی، بدهی‌های رو به افزایش و تلاش روزانه برای تأمین نیازهای خانواده‌هایشان. افغانستان از جمله آسیب پذیرترین کشورها در برابر شوک‌های اقلیمی است و جوامع محلی به سختی فرصت می‌کنند از یک فاجعه بهبود یابند که فاجعه دیگری از راه می‌رسد. سیلاب، خشکسالی، زمستان‌های سخت و زمین لرزه، هر بحران خانواده‌های آسیب پذیر را بیش از پیش در فقر فرو می‌برد. و متاسفانه این واقعیتی است که من در سراسر افغانستان شاهد آن هستم.
0: اولگا چریفکو همچنین گفته که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران تقریباً بر تمام جنبه‌های زندگی روزمره در افغانستان تأثیر گذاشته است. او افزوده که با وضع هر محدودیت تازه زنان بیش از پیش از زندگی عمومی کنار زده می‌شوند.
2: در مورد سرکوب‌ها و محدودیت‌هایی که بر زنان و دختران و مشارکت آنان در جامعه اعمال شده است، ما شاهد پیام‌های گسترده هستیم. این محدودیت‌ها دسترسی زنان و دختران به خدمات حیاتی و نجات بخش را با مشکل روبرو کرده و همچنین توانایی ما برای رساندن کمک به آنان را نیز کاهش داده است. همانطور که اشاره کردم، میزان تأمین بودجه در حال حاضر به شکل نگران کننده پایین است. طرح پاسخگویی بشردوستانه ما به حدود 1.710 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد، اما تا کنون تنها بیش از 20.6% از این مبلغ تامین شده است، در حالی که اکنون در ماه آگست قرار داریم. این وضعیت برای ما بسیار نگران کننده است.
0: وزارت سطحامی طالبان از تدوین یک استراتژی 5 ساله برای بهبود خدمات صحی در افغانستان خبر داده است. این وزارت میگوید با اجرای این استراتژی بخش بزرگ از مشکلات صحی کشور برطرف خواهد شد. این در حال است که نهادهای معتبر جهانی از فروپاشی قریب الوقوع نظام صحی افغانستان هشدار میدهند. گزارش از سیر کاکر.
5: تلاش ها برای نجات نظام صحی افغانستان. وزارت صحت اداره طالبان از آغاز اجرای یک استراتژی 5 ساله در بخش صحت خبر داده است. این وزارت میگوید با عملی شدن این برنامه میزان مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش خواهد یافت. به گفته مقام های طالبان هدف از این استراتژی 5 ساله بهبود خدمات صحی، دسترسی برابر شهروندان به این خدمات و کاهش وابستگی به کمک های خارجی است.
6: ټول افغانانو ته معیاري با کیفیته او د لاسرسي وړ وقایوي تشخیصي او معالجوي خدمتونه په ښارونو او اطرافو کې وړاندې کړو. زه باور یم چې د همدې ستراتیژۍ په پلي کېدلو سره د روغتیا په شاخصونو کې د پام وړ مثبت تغیرات راشي او د افغانانو د عمر اوسط په لوړ او د مور او ماشوم مړینه به نوره هم راکمه شي.
5: در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان تدوین این استراتژی را گام مهم برای توسعه نظام صحی افغانستان خواند. او در این حال پذیرفت که نظام صحی کشور با چالش های جدی روبرو است.
7: مشکلات ها خود زیاد است. فهرست مشکلات ها غیر متناهی است. ما باید اولویت بندی کنیم. در سال اول باید کدام کار را انجام بدیم؟ در سال دوم باید کدام کارها را انجام بدهیم؟ در سال سوم کدام کارها را انجام بدهیم؟ ما تعیین ترجیحات کنیم.
5: با این حال مقام های طالبان در مورد چگونگی رفع این چالش ها از طریق برنامه جدید جزئیات روشن ارائه نکردند. این در حال است که نهادهای بین المللی بارها هشدار دادند که نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. این نهادها افغانستان را یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای سلامت مادران و نوزادان می دانند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، در افغانستان در هر 100 هزار تولد 521 مادر جان می دهند.
8: مهمترین چالش های از این کمبود وجوه مالی است. محدودیت دسترسی زنان به خدمات صحی، موضوعات سوء تغذیه اطفال و مردم افغانستان، کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت در آموزش دختران و زنان است که به ظرفیت آینده نظام صحی یک تاثیری بسیار منفی میگذارد.
5: این سازمان همچنین پیش بینی کرده که در سال 2026 نزدیک به 5 میلیون مادر و کودک با سوء تغذیه روبرو خواهند بود. از طرف دیگر 422 مرکز صحی در افغانستان به علت کمبود بودجه در سال 2025 بسته شده. با این همه هنوز روشن نیست که این برنامه 5 ساله تا چه اندازه بتواند بر چالش های گسترده نظام صحی افغانستان غلبه کند و خدمات صحی را بهبود ببخشد. سیر کاکر، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: راس موندم قایوم ملنگ.
0: پیام از کوهپایه های بدخشان به قندهار. سپاهیان میهن ویدیویی از عملیات یفتل منتشر کرد. طالبان مخالفان را به حملات انتحاری تهدید کردند.
2: مردم بیش از هر چیز به من میگویند که دیگر خسته شدند. خسته از فقر، گرسنگی، شوک های پی در پی اقلیمی، بدهی های رو به افزایش و تلاش روزان.
0: افغانستان در محاصره فقر و گرسنگی. 14 میلیون افغان با ناامنی حاد غذایی مواجهند. تنها یک نفر از هر 9 نیازمند کمک دریافت می کند. و در دامین مجموعه خبری. از خیمه های فرسوده تا صنف های میاری، شاگردان روستای درغزنی با کمک اهالی و یک بازرگان صاحب مکتب می شند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داده و گفته امیدوار است توافق به زودی حاصل شود. شبکه العربیه هم به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش داده طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا جزئیات برنامه بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام خواهد شد. به گفته این منبع رایزنی ها با سرعت ادامه دارد و انتظار می رود به زودی بیانیه درباره بازگشایی این آبراه منتشر شود. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته احتمالاً تهران و واشنگتن امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق می رسند. اسکات بیسنت به شبکه CNBC گفته با وجود درگیری های چند روز اخیر در خلیج فارس همکنون شمار قابل توجه کشتی ها در حال خروج از تنگه هرمز هست. سمیرا قرای آخرین ها را درباره تحولات خاورمیانه گزارش می دهد.
9: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسکات بیسنت وزیر خزانه داری هر دو در روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کردند که یک توافق با جمهوری اسلامی در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز شدنی است و به زودی هم اعلام خواهد شد. آقای بیسنت میگه ظرف سه‌شنبه یا چهارشنبه این توافق میتونه اعلام بشه. آقای روبیو هم میگه پیشرفت‌های خیلی خوبی حاصل شده، هرچند که هنوز چیزی نهایی نشده. آقای ترامپ هم روز دوشنبه در اتاق بیزی گفت که به جمهوری اسلامی یک شانس دیگر داده و انتظار داره که توافق با جمهوری اسلامی خیلی زود عملی بشه و پیش بیاد. آنچه که مد نظر ایالات متحده در این مرحله است، آنچه که آقای ترامپ به عنوان فاز یک توصیفش میکنه، بحث بازگشایی تنگه هرمز هست و بعد از اون به سراغ مباحث حساسی خواهند رفت. این نکته رو آقای ترامپ روز دوشنبه بهش اشاره کرد. روز سه‌شنبه هم آقای روبیو صحبت مشابهی رو انجام داد و گفت که توافق نهایی که بین ایران و آمریکا بخواد صورت بگیره در رابطه با مباحث حساسی و بحث غیر حساسی سازی جمهوری اسلامی هست. در این حال اخباری هم داره منتشر میشه از محتوای مذاکراتی که بین ایران و عمان در جریان، دو کشوری که سرنوشت تنگه هرمز رو تعیین خواهند کرد. منابع جمهوری اسلامی به رویترز و به نیویورک تایمز گفتند که آنچه مد نظرشون هست بحث کنترل هست و بحث دریافت عوارض، کنترل از این قرار که جمهوری اسلامی تصمیم گیر و مجوز دهنده باشه برای تمامی شناورهایی که از خلیج فارس میخوان وارد تنگه هرمز بشن، به این معنا که ورود در آبهای ایران با اجازه جمهوری اسلامی صورت بگیره و خروج از آبهای عمان با مجوز عمان باشه، ولی جمهوری اسلامی اجازه نظارت رو داشته باشه و اجازه این رو داشته باشه که به برخی از کشتی‌ها اجازه خروج نده. این چیزیست که در خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز مطرح شده. بحث عوارض رو هم نیویورک تایمز بهش اشاره کرده و اینکه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که پولی رو دریافت بکنه در رابطه با مسائل محیط زیست، امنیت دریانوردی. اما ایالات متحده اصرار داره که تردد مجانی خواهد بود و جمهوری اسلامی اجازه دریافت هیچ پولی رو نداره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: مراسم اربعین امسال در کربلا همزمان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه برگزار شد. بر اساس آمار رسمی دست کم 22 میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز با تدابیر شدید امنیتی در این اجتماع حضور یافت. با وجود تلاش عراق برای دور ماندن از جنگ ایران و آمریکا، فضای سیاسی مراسم امسال نیز به سود جمهوری اسلامی بود. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
10: اوج مراسم اربعین کربلا، بزرگترین گردهمایی سالانه شیعیان جهان در مهمترین زیارتگاه های این اجتماع مذهبی. تنش‌ها در خاورمیانه مراسم امسال را تحت تاثیر قرار دادند. پرچم جمهوری اسلامی و عکس رهبران ایران و حزب الله و فرماندهان کشته شده محور مقاومت در میان ظاهران دیده می شود.
11: بمباران ها ما را نمی ترساند و هیچ چیز نمی تواند ما را باز دارد یا بر ما تأثیر بگذارد.
10: بر اساس آمار رسمی عراق، مجموع اشتراک کنندگان به 22 میلیون نفر خواهد رسید و شمول دست کم 5 میلیون زائر خارجی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیست در میان تدابیر شدید امنیتی در مراسم امسال شرکت کرد.
12: ما سال یه بار میایم اینجا، یه نفسی تازه میکنیم، انرژی میگیریم، باتری‌هامون رو پر میکنیم.
10: مراسم امسال در سایه جنگ ایران و امریکا برای نخست وزیر جدید عراق چالش بزرگی بود. کشوری که هم با ایران روابط نزدیک دارد و هم روابط خود را با ایالات متحده حفظ کرده و تلاش میکند از کشیده شدن بیشتر به درگیری های منطقه‌ای جلوگیری کند.
13: تجاوزی که به کشورم شد خیلی فرق داره حضورمون.
10: اربعین یکی از مهمترین مناسبت های مذهبی شیعیان است که 40 روز پس از عاشورا برگزار می شود. مهمترین بخش مراسم زیارت حرم حسین بن علی امام دوم شیعیان و برادر او عباس در شهر کربلا است. حمید فهیم، لندن.
0: بالا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از جهان. نزدیک به 3 سال پس از حمله اسرائیل به چند مجتمع مسکونی در شهر غزه، بقایای 112 فلسطینی از جمله 40 کودک از زیر آوار بیرون کشیده شد. صدها نفر روز سه‌شنبه پیکر قربانیان را در مراسم دست جمعی در دیرالبله به خاک سپردند. دفاع مدنی غزه می گوید هنوز 157 قربانی این حمله مفقودند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد 6 سال پس از انفجار بندر بیروت خواستار تلاش‌های تازه برای تأمین عدالت برای قربانیان شده است. این سازمان از طرف‌های مرتبط خواسته تا روند قضایی را تسریع کنند و پرونده را به نتیجه قطعی برسانند. سازمان ملل همچنین بر ضرورت اصلاحات برای تقویت استقلال دستگاه قضایی لبنان تاکید کرده است. یک مرد 37 ساله در ارتباط با یکی از 3 آتش‌سوزی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا بازداشت شد. مقام‌های محلی می‌گویند شاهد او را لحظات پیش از آغاز آتش‌سوزی در نزدیکی الفزارها دیده است. این آتش‌سوزی‌ها بیش از 700 ساختمان را ویران و ده‌ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند. مردم یک روستا در غزنی با حمایت مالی یک بازرگان برای ساخت مکتب دست به کار شدند. ساختمان جدید قرار است برای صدها دانش آموز که سالها در خیمه های فرسوده درس خواندند فضای آموزشی مناسب فراهم کند. گزارش از اسما سرگند.
14: خیمه های کهنه و پاره ای که سالها به جای صنف درسی سرپناه آموزش صدها کودک در لیسه حیدرآباد شهر غزنی بودند، اکنون قرار است جای خود را به ساختمان بدهند که برای بسیاری از شاگردان نشانه پایان روزهای دشوار آموزش در فضای غیر معیاری است.
15: اینکه در زیر خیمه همیشه در روزهای بهار باران زیاد است و در روزهای تابستان آفتاب زیاد است و شاگردان نمیتواند دستهای خود را به درستی بخواند.
14: اکنون اما با همکاری باشندگان محل و هزینه یک سرمایه گذار کار ساخت ساختمان جدید این مکتب آغاز شده است. ساختمانی که قرار است فضای آموزشی مناسب را برای 800 کودک فراهم کند.
16: معارفی افغانستان خو خیلی زیاد به حمایت ضرور داره. یک دولت نمیتونه یا میتونه یا بودجه نداره اوش خو جدا بحث است. یکی ما هر کسی که یعنی واقعا یک چیزی دسته باشه اولین قدم باید در مسئله معارف باشه.
14: داستان مکاتب افغانستان تنها داستان یک ساختمان تازه نیست. اینجا روایت مردم است که در میان کمبود امکانات آموزشی خود برای ساختن صنف‌های درسی دست به کار می شوند. مسئولان معارف غزنی می گویند این پروژه بخش از روند گسترده همکاری های مردمی با بخش آموزش در این ولایت است. روندی که در سالهای اخیر با مشارکت شهروندان، تاجران و افغانهای مقیم بیرون از کشور گسترش یافته است.
17: سلور ویست شعبه لری او دو اداری سی جمع شپک ویست پا دو پولا که جوریگی. البته پا مسلکی و پا معیاری شکل بانی جوریگی. پا دیو سر با انشالا دی حیدرآباد دی شاگردان و استونجی حل سی. او طول لگه سی پام دقه تعمیر بانی رغل یا آقا تقریبا 10 میلیون افغانی شاو خواه.
14: بر بنیاد آمار ریاست معارف غزنی با همکاری مردم در این ولایت تا کنون 30 باب مکتب به ارزش 148 میلیون افغانی ساخته شده است. این در حال است که کمبود ساختمان‌های آموزشی همچنین یکی از چالش‌های عمده در بخش معارف به شمار می‌رود. اما آنچه در غزنی جریان دارد تنها ساخت چند ساختمان آموزشی نیست. این روند نشان می دهد که آموزش همچنان برای بسیاری از خانواده ها، خیرخواهان و سرمایه گذاران افغان یک اولویت مهم است. کسانی که ترجیح دادند سرمایه خود را برای ساختن مکتب و گسترش فرصت های آموزشی هزینه کنند. در کشوری که نظام آموزشی هنوز با چالش های فراوان روبروست، باشندگان غزنی می گویند سرمایه گذاری در آموزش سرمایه گذاری برای آینده است. آینده ای که از نگاه آنان نه در زیر خیمه های فرسوده بلکه در صنف های درسی معیاری و پشت میز های مکتب ساخته می شود. اسما سرگند، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت می کنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: یک دقیقه خبر.
21: مگنوس برونر، کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا، پس از نشست اضطراری وزیران داخله اعضای این اتحادیه اعلام کرد شبکه‌های قاچاق انسان و انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی در دامن زدن به بحران مهاجرتی سی‌اوتا نقش مهمی داشتند. او سه شنبه 13 اسد از اختصاص بسته ای از کمک‌های اتحادیه اروپا از جمله کمک مالی اضطراری به اسپانیا خبر داد و گفت این حمایت‌ها با هدف تقویت حفاظت از مرزهای این کشور در سی‌اوتا ارائه شده است. به گفته برونر، آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا هم اکنون در سی‌اوتا مستقر است و در صورت نیاز آمادگی دارد حمایت بیشتری از اسپانیا به عمل آورد.
22: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
23: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
22: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
24: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
25: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
26: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
20: یک دقیقه خبر.
21: نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت برای ماه آگوست پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف کرد و گفت شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه به ویژه زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. خانم لارسن امروز در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفت با باور ما این یک سالگرد بسیار تلخ است. 5 سال از زمان قدرت طالبان به افغانستان می گذرد و ما نیز به نوعی از این مناسبت یاد بود خواهیم کرد. و افزود بخشی از تمرکز ما بر این موضوع و پیامدهای گسترده‌ای خواهد بود که این رویداد برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران داشته است. او همچنین گفت که کشورش موضوع زنان، صلح و امنیت را در اولویت قرار داده است.
27: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنل.
20: نظرگاه.
1: بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: سه روز پس از کشتار افراد ملکی در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگویند که مردم مصروف خاکسپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش‌ها، طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز ولسوالی را بیشتر ساختند. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شدند و نسبت به آنچه کشتن افراد بی‌گناه خواندند، واکنش نشان دادند. این در حال است که منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان به معترضان در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان به 4 نفر رسیده است. با گفته آنان 8 نفر از معترضان به شمول یک زن نیز زخمی شدند. این اعتراض‌ها در پی ادعای بازرسی بدنی یک زن از سوی ماموران طالبان آغاز شد. با گفته منابع در نتیجه به خشونت کشیدن اعتراضات مردمی، یک نیروی طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، قاضی پیشین و فعال حوزه بدخشان که با ما پیوستن. آقای سراجی بسیار خوش آمدین. 3 روز از اعتراضات مردمی در پیوند به تلاشی بدنی یک زن توسط طالبا در یفتل پایین میگذره. بین از وضعیت امروز یفتل بر ما و شنوندای ما اگر لطف کنین بگوین.
3: درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و شنوندگان برنامه شما. بله، همان طوری که شما در گزارش اشاره کردین، متاسفانه روز شنبه یک حادثه خیلی دلخراش در یفتل رخ داد و در اثر آن، همان طوری که در گزارش شما اشاره شد، تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدن. راجع به سوال شما خدمت شما عرض شود که حالا وضعیت در یک حالت آرامش نسبی قرار دارد، چون حادثه رخ داد، تعداد متضرر شد، تعداد آسیب دید و روحیه عمومی مردم هم آسیب دیده و همان طوری که طالبان همه شعار دادن که عدالت را تامین میکنن و به ادعا و شکایات رسیدگی میکنن، تاسفانه با این مورد هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته. تنها آنچه که فعلا انجام دادن طالبان این هست که محل را کنترل کردن، مردم را سرکوب کردن و یک خاموشی با توسل با زور و استبداد را در محل حاکم ساختن. بیشتر از این حتی عاملان قضیه که در این قضیه عملا بروی مردم ملکی سلاغ شدند و تیرباران کردند، تعداد را کشتند و تعداد را هم زخمی کردند، عاملان این قضیه و این جنایت هنوز بازداشت نشدند و هنوز هیچ پروسش ازشان صورت نگرفته و حتی طالبان محلی که علاقمندی به ای دارند و یا هم حداقل احساس دارند مبنی بر این که بتانند این اشخاص هم مورد بازجویی قرار بدهند، جرأت ندارن که اقدام بکنن و شخص و اشخاصی را در پیوند به این قضیه مورد بازپرس قرار بدن.
2: بله آقای سراجی، ما واکنش های زیاد را در پیوند به این رویداد داشتیم، ولی بحثی که شما مطرح کردن که وضعیت به یک آرامش نسبی برگشته، ای به این مفهوم است که مردم مصروف جنازه ها و مراسم فاتحه و این موضوعاتشان هستند یا تا همین جا اکتفا کردن و پس از این حالت به حالت عادی و نرمال برخواد گشت؟
3: خدمت شما عرض شود که چنین حوادث که یک رهبریت و یک مدیریتی منظم و اصولمند نداره، فقط در حالات رخ میده که جنایت یا حادثه هولوناک رخ میده که تحمل آن بالاخره از توان مردم بیرون است و مردم بدون کدام سازماندهی آنن اقدام میکنن و یک حرکت بالاخره تا سرحدی از دست دادن جانشان هم اقدام میکنن. مردم در چنین وضعیت یک اقدام کردن. حالا مردم خیلی دلدرمند هستند، مردم خیلی متاثر هستند، مردم هر چانس و فرصتی را پیدا کنند در پیوند به این موضوع، انتقام گیری از این موضوع، عدالت خواهی از این موضوع اقدام میکنند. ولی متاسفانه حالا ممکن مصروفی و مسائل جنازه و مراسم تشییع جنازه و یا هم مشکلات دیگری خود باشند، ولی در هر حال این جنایت یک جنایت بود که فراموش شدنی نیست برای مردم، و مردم از عدالت خواهی و مردم بالاخره از انتقام گیری حتی بنا به هر روش و امکاناتی که در دستشان باشه مطمئناً در کوتاه مدت یا دراز مدت خاموش نخواهند شد.
2: با مثل راجی بس مهم دیگر ای است که ما واکنش های را از آدرس فرماندهان محلی طالبا هم داشتیم که یک تعدادشان از این رویداد ابراز پشیمانی کردن، ابراز تأسف کردن، و در یک از نقل قولایی که من بگویم براتان، او یک از فرماندهانشان گفت که ما نمیدانیم که در محضر خدا چی جواب بدیم از کشته شدن غیر نظامی ها. شما واکنش های محلی طالبای بومی را دنبال کردین، چقدر با مردم دیدگاه ها و نظریاتشان نزدیک است؟
3: خدمت شما شود که طالبان محلی را در پیوند به همچن موضوعات میشه ما به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته از طالبانی هستند که فقط در هر حال با همه وضعیت بد و با زیر پا کردن ارزش‌های وجدانی و بالاخره باوری و عقیدتیشان بتوانند در یک موقف باشند، حقوق دریافت بکنند، امرار معیشت بکنند و بالاخره از همون امتیازاتی که توسط رژیم طالبان برای در اختیارشان قرار داده شده محروم نمانند. این عده هیچ وقت در قبال هیچ قضیه و هیچ موضوع واکنش ندارن، ولی واقع بینانه اگر صحبت کنیم گروه دیگری از طالبان محلی در بدخشان وجود دارد که در برابر همچنین قضایا برافاشته میشن و تأثیر میشن. همونطور که شما اشاره کردین چند تن از فرماندهان محلی بدخشان، طالبان محلی بدخشان در برابر این قضیه عکس العمل نشان دادن و حتی ابراز عجز و ناتوانی و بیچارگی در برابر این قضیه داشتن. از جمله آنچه را که من در جریان هستم، آقای صلاح الدین سالار کسی بود که عکس العمل نشان داد در شبکه‌های اجتماعی، و همینطور شخص دیگری به نام عبدالقادر راشد فعلا عملا رئیس اقتصاد طالبان در بدخشان هست از این سرزمین یفتل. ایشان هم یک پست خیلی شدید داشتن راجع به این موضوع، و همان طوری که آقای سالار ابراز ندامت و پشیمانی کرده بود و گفته بود که ما پیش خدا و پیش مردم بدخشان پاسخی نداریم، آقای راشد هم عکس العمل مشابه داشت و تندتر. ایشان هم گفته بودند که ما در برابر خدا و در برابر این مادر مظلومه که تیری ظالم به جانش خورده هیچ پاسخی نداریم، و ابراز امیدواری کردن که روز فرا برسد که بالاخره ما بتانیم به عدالت برسیم و جلو این ظلم گرفته شود. و سایر فرماندهانشان در داخل طالبان در بدخشان خیلی دلدربند و در حالت احساسات هستند. البته همون حس و غروری که در حضور مردمشان، در حضور اقوام بالاخره بستگانشان توسط یک قطعه که حالا نمیدانم مورد قطعی محافظت از معادن نام گذاری شده یا هم از معادن خدیر و آمده از هلمند و قندهار، بدون هیچ موجب و هیچ دلیل بروی مردم آتش میکشاین و بالاخره اشخاص بیگناه را تیرباران میکنن. این یک تحقیر و یک توهین و یک خیلی وضعیت کوبنده برای این طالبان است که این طالبان فوق العاده احساس حقارت دارند، لذا عکس العمل های نشان دادن. ولی این عکس العمل هاش به صورت انفرادی هست، اینها به صورت نیست که اینا هماهنگ باشن و اینا از این طریق بتوانن حداقل در برابر همچین موارد جلوگیری بکنن و یا اشخاصی که مرتکب چنین قضایایی میشن مورد بازپرس قرار بدن. فقط نتیجهش این میشه که خود این اشخاص آسیب میبینن یا از وظایف و صلاحیت ها کنار زده میشن و یا هم میرن به زندان و خودشان مورد بازجویی قرار میگیرن به اتهام اینکه اینها بغاوت کردن و یا هم اطاعت نکردن و یا بالاخره نیرو و قوت دولت و نظامشان آسیب زدن. دلیل این اشخاص عکس العمل شان خیلی کوتاه بود، حتی مواردی را من دیدم امین عبدالقادر راشد عکس العمل این یک ساعت و دو ساعت صفحه فیسبوکش عاجل حذف شد به دلیل اینکه اینها اخراج دارن که آنند میشه که اینها با یک مشکل جدی مواجه شدند.
2: با در نظر داشت آنچه در یفتل رخ داد، به نظر میرسه که این پرونده نه تنهایی که بسته نشده بلکه شدتش بیشتر شده و جدیتر شده و نیاز به بررسی همه جانبه داره. من میخوام از شما بشنوم که پیامد این موضوع برای طالب چی خواهد بود اگر عدالت تامین نشه در حق او تعداد افراد که افراد ملکی که مستقیم از سوی طالبا هدف قرار گرفتن و کشته شدن.
3: بشما هر شبکی 5 سال گذشت حاکمیت طالبان این نشان میده که طالبان حداقل با ارزش‌های ابتدایی یک پلیس هم نمیتونن خود را آماده و عیار بسازن. متاسفانه با واسه اینکه شعارهای زیاد بابت آموزش و بابت مسائل عقیدتی و فرهنگی مسائل دارن، ولی دیده میشه که اینها با گذشت زمان با توجه به آن فکر مفکوره خود بزرگ بینی و دیگران را به نوع گناهکار و مقصر همیش فکر میکنن، تا اینها نمیتونن که به سطح یک پلیس عادی مسلکی خود را آماده بسازن. و این یک وضعیت هست که نه اولی داستان هست و نه هم آخری داستان. این وضعیت ادامه خواهد داشت، ولی قضیه که مشخصا حالا در ریبتل رخ داده، سرنوشت از این معلوم است، هیچ بررسی از سوی طالبان نخواهد شد، چون از طرف یک گروه خاصی که از سوی امیر طالبان از قندهار گماشته شده اونجا، اونا فوق‌العاده حاکم هستند بر همه نیروهای محلی بدخشان، حاکم هستند و هر جنایت دیگری از این قبیل جنایت مرتکب شوند اونها مورد بازپرس قرار نمیگیرن و طالبان محل هم توانی بازپرس این قبیل قضایا را ندارن. و اینکه نتیجه حالا چی میشه در همچین موارد مشخص است که به صورت تکرار چنین قضایای با وقوع خواهد پیوست و متاسفانه جنایت بیشتر رخ خواهد داد، مگر اینکه این وضعیتی که طالبان محلی را به صورت پراگنده متاثر ساخته، این یک وضعیتی بالاخره به گذشت زمان تغییر پیدا بکنه و این طالبان حداقل وجدانشان بیدار شه و یک هماهنگی به وجود بیارن و تا بتوانن جلو این اشخاص را بگیرن. البته این به صورت گسترده هم این قضایا میتونن منجر به پیوستن مردم با گروه های مخالفین به جبهاتی که عملا درگیر جنگ هستن با طالبان با این نیروها بپیوند، چون وقتی که میبینن عملا اشخاص به زمین میافتن، کشته میشن، زخمی میشن و هیچ عدالتی در خصوص آنها تامین نمیشه، راه آخری برای مردم گزینه رفتن به طرف نیروهای مخالف و جبهات مخالف طالبان
2: ها. بله بله. آقای سراجی بن، فرصت مناسب است که کوتاه از شما در پیوند به وضعیت در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان هم بشنویم که با در نظر داشتی تحولاتی که در زیباک و کشم و یفتل و این ساعات می‌گذره، وضعیت در شهر فیض‌آباد از چی قرار است و شما از منابع محلی و مردمیتان چی می‌شنوید؟
3: شناخت و آگاهی من از محل نشان می دهد که طالبان در کل در بدخشان و خصوصا در فیض‌آباد یک وضعیتی سراسیمگی را دارند و اساسی ترین موضوعی که طالبان را در تزلزل آورده در بدخشان موضوع نایتمادی هست. حالا این بحث حاکمیت طالبان بومی و غیر بومی هم در بدخشان خیلی در حال داغ شدن هست و طالبان محل فوق‌العاده ناراض هستند و طالبانی که بالاخره از سمت خوست و پکتیا و قندهار رفتن آنجا به عنوان والی و در ریاست‌های محل جابجا و حاکمیت دارند، نسبت به طالبان محل فوق‌العاده بی‌اعتماد شدند و خیلی قضایای امنیتی را هم فکر میکنند که این طالبان محلی دست دارند و با مخالفین و یا هم با گروه‌های دیگری که علیه طالبان قیام میکنند شورش میکنند، به اصطلاح اینها هماهنگ هستند و به نام نقش دارند.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میراج الدین سراجی، قاضی پیشین و فعال حوزه بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: رویترز سه‌شنبه 13 اسفند با نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتاب قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این کشتی با نام مینوان پایوینر و با پرچم لیبریا در حال عبور از تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان بود. رویترز نوشت که پرتاب به موتورخانه کشتی اصابت کرده و در بخش اقامت خدمه آتش‌سوزی رخ داد.

پیج فارس نیز ادامه وضعیت بنبست در روی آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این بنبست پس از آن تشکیل شد که جمهوری اسلامی پیش از آغاز محاصره دریایی در جریان جنگ عبور و مرور از دنگه هرمز، مسیر انتقال حدود 1/5 نفت خام و گاز طبیعی جهان را تا حد زیادی متوقف کرد. امارات متحده عربی بار دیگر ورود شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لانچ‌ها به بنادر و اسکله‌های این کشور را ممنوع کرده است. دستور تازه ممنوعیت ورود شناورهای ایرانی جمعه ریاست به مسئولان اسکله‌ها و بنادر شهرهای امارات ابلاغ شد. شناورهای ایرانی که هنگام صدور دستور در اسکله‌های امارات حضور داشتند نیز موظف به ترک این کشور شدند و آخرین شناورها حداکثر تا دوشنبه 12 اسد بنادر امارات را ترک کردند. مقام‌های اماراتی تا اکنون توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیم یا زمان احتمالی لغو ممنوعیت‌ها ارائه نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی به بنادر خود را متوقف می‌کند. پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، مقام‌های این کشور ورود کشتی‌ها و لانچ‌های ایرانی را ممنوع کرده بودند. این محدودیت پس از برقراری آتش‌بس در 26 جوزا لغو شد و رفت و آمد شناورهای ایرانی به برخی بنادر و اسکله‌های امارات از سر گرفته شد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند. با گزارش گاردین، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید بحران با جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس بوده است. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد مذاکره با تهران بعد از ظهر دوشنبه 12 اسد آغاز می شود. ترامپ یکشنبه در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت آیا ترجیح می دهم به توافق برسیم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه شرکت‌های نفتی خواست بهای دیزل و پترول را برای مصرف کنندگان کاهش دهند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که اگر نبوغ، آینده‌نگری، قدرت و ثبات حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا از بین رفته بود. او با اشاره به فعالیت دوباره شرکت نفتی شوران در ونزوئلا افزود، آنها مایک برت یا مدیر عامل و شرکت شوران را از ونزوئلا بیرون کردند، اما حالا این شرکت بزرگتر و قدرتمندتر از گذشته آنجا بازگشته و انتظار دارد سود هنگفتی به دست آورد. رئیس جمهور آمریکا همچنان خطاب به دیگر شرکت‌های نفتی نوشت قیمت سوخت را برای مصرف کنندگان همین حالا پایان بیاورید. اظهارات ترامپ یک روز پس از آن مطرح میشه که مایک برس مدیر عامل شوران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره وضعیت صنعت نفت سخن گفته بود. ارتش اردن اعلام کرد که رئیس ستاد مشترک این کشور از فرماندهی منطقه نظامی شرقی مسئول حفاظت از مرزهای شرقی اردن بازدید کرده و آمادگی نیروهای مستقر در این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این بیانیه، یوسف احمد الحنیتی طی این بازدید بر ضرورت حفظ بالاترین سطح آمادگی رزمی و ادامه توسعه توانمندی‌های عملیاتی نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد هدف حملات آمریکا و اسرائیل به لبنان، غزه، جمهوری اسلامی، عراق و یمن خاموش کردن مقاومت و استعمار منطقه است. دبیر کل حزب الله لبنان گفت جمهوری اسلامی در رویارویی‌های اخیر پیروز شده و حضور و نقش این کشور در جهان ادامه خواهد داشت. نعیم قاسم همچنان اعلام کرد رهبری مجتبی خامنه‌ای باعث پیروزی بیشتر و تحقق اهداف آینده خواهد شد. دبیر کل حزب الله گفت توقف تجاوز به لبنان و کاهش شدت آن نتیجه تفاهم‌نامه آمریکا و ایران بوده. او افزود جمهوری اسلامی تلاش کرده لبنان در نخستین بند این تفاهم‌نامه قرار گیرد و این موضوع را به توقف حملات و خروج اسرائیل مشروط کرده است. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد دشمنان همان گونه که در عرصه نظامی به اهداف خود نرسیدند در جنگ اقتصادی نیز ناکام خواهند ماند و آرزوی زمین زدن اقتصاد ایران را به گور خواهند برد. مدنی‌زاده گفت
دشمنان خود اعلان کردند که علاوه بر جنگ نظامی و حملات سایبری، جنگ اقتصادی را نیز علیه جمهوری اسلامی طراحی و اجرا کردند.

0: اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی اعلام کرد ابعاد این جنگ اقتصادی و اقدامات دولت برای مقابله با آن پس از پایان شرایط جنگی برای مردم تشریح خواهد شد. رئیس جمهور ایران در بخش از تیزر گفتگوی تلویزیونیش که قرار است از صدا و سیما پخش شود گفت من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد. مسعود پزشکیان همچنان گفت که اگر من استعفا بدهم رسما اعلام میکنم که استعفا دادم. تکذیب استعفا سوی مسعود پزشکیان در حال صورت گرفته که پیشتر محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران گفته بود مسعود پزشکیان 28 بار استعفا کرده و یا تهدید کرده که از مقام خود کنارگیری خواهد کرد. خرازی همچنان گفته بود مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسما و علنا هشدار داده که اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند استعفای او را خواهد پذیرفت. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها با گمانه‌زنی‌های درباره اختلاف نظر میان دولت پزشکیان و برخی نهادهای حاکمیتی بر سر مسائل داخلی و سیاست خارجی منتشر شده. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ادعای مطرح شده از سوی محمد باقر خرازی درباره استعفاهای مکرر رئیس جمهور یا هشدار منتسب بر رهبر ایران را تایید نکردند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا کنگرس را از تصمیم خود برای بستن 5 نمایندگی دیپلماتیک در خارج از کشور آگاه کرده است. منابع گفتند این اقدام بخشی از برنامه کاهش حضور دیپلماتیک آمریکا در جهان به شمار می رود. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه 13 اسد منتشر شد، نمایندگی های آمریکا در سنت جورج، در جزیره گرانادا، ناگویا، در ژاپن، مدان در اندونزیا، دولا در کامرون و وینپگ در کانادا قرار است تعطیل شود. این تصمیم نمونه کم سابقه از تعطیلی همزمان چند نمایندگی خارجی آمریکاست که با یک بحران یا رویداد ژئوپلیتیکی مشخصی ارتباط ندارد. رویترز میگوید حکومت دونالد ترامپ آغاز دوره جدید ریاست جمهوری خود برنامه‌ای را برای کوچکسازی ساختار دولت و همسو کردن آن با سیاست اول آمریکا آغاز کرده بود. در همین چارچوب وزارت خارجه سال گذشته بررسی تعطیلی نزدیک به 12 نمایندگی خارجی را آغاز کرد و دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید حتی پیشنهاد بسته شدن تا 30 نمایندگی را مطرح کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تل آویو سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای گسترش روابط با دهلی نو انجام میدهد و نرندرا مودی نخست وزیر هند را یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل توصیف کرده است. آقای نتانیاهو در گفتگو با یک پادکست اسرائیلی که روز دوشنبه منتشر شد گفت ما باید اتحادهای بیشتری ایجاد کنیم، به همین دلیل به طور گسترده روی روابط خود با هند سرمایه‌گذاری میکنم. با دوست من نرندرا مودی که یکی از بزرگترین دوستان ماست. نخست وزیر اسرائیل همچنان افزود میگویند اسرائیل منزوی شده، اما حمایتی که اسرائیل و شخص من در هند دریافت میکنیم واقعا شگفت آور است. اظهارات نتانیاهو در حال مطرح شده که روابط هند و اسرائیل در سالهای اخیر و ویژه در دوران نخست وزیری نرندرا مودی در حوزه های دفاع، فناوری، تجارت و همکاری های راهبردی به طور چشمگیری گسترش یافته است. طرح نایجل فراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا برای استفاده از نیروهای دریایی این کشور به منظور بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به سواحل فرانسه با واکنش تند پاریس روبرو شد. وزارت داخلی فرانسه این طرح را ناقض حاکمیت ملی و مغایر با حقوق بین الملل دانست. با گزارش روزنامه لوموند این واکنش پس از آن مطرح شد که نایجل فراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات نیروی دریایی سلطنتی این کشور را برای بازگرداندن قایق‌های کوچک حامل مهاجران از کانال مانش و سواحل فرانسه به کار خواهد گرفت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به برنامه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان گفت که بدون حضور نماینده رسمی اداره طالبان در این سازمان، هیچ ارزیابی از وضعیت افغانستان کامل و منصفانه نخواهد بود. آقای مجاهد تاکید کرد تا زمانی که کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان واگذار نشود و دستاوردهای اداره این گروه ارائه نشود، انتظار هیچ نتیجه مثبتی از سازمان ملل ندارند. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه 13 اسد گفت هر گونه بررسی و نتیجه گیری درباره افغانستان نیازمند حضور نماینده رسمی ما در سازمان ملل است تا به دور از تمایلات سیاسی واقعیت های افغانستان را منعکس کند. در غیر این صورت هر گونه گزارش یا ارزیابی ناقص خواهد بود.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریخ این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترت گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، هفته صبح کابل و 3:30 بامداد لندن. از شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من میر عبدالله میدی هستم. سر خط خبر.
1: فرمانده قیوم ملنگ.
0: پیام از کوهپایه های بدخشان به قندهار. سپاهیان میهن ویدیوی از عملیات یفتل منتشر کرد. طالبان مخالفان را به عملات انتحاری تهدید کردند. گسترش دامنه برخورد طالبان با زنان. دست کم 13 زن در هرات و هلمند بازداشت شدند. زنان به بهانه آرایش و داشتن بوت بلند هدف قرار می گیرند. خوشبینی امریکا به توافق با ایران. روبیو می گوید مذاکرات درباره تنگه هرمز پیشرفت کرده. بیسنت از احتمال توافق تا پایان امروز خبر داد. ویدیویی که به گونه اختصاصی در اختیار ما قرار گرفته، قیوم ملنگ فرمانده عمومی سپاهیان میهن را همراه با شمار از نیروهایش نشان میدهد. آنان سوار بر موتر هستند که میگویند از طالبان غنیمت گرفتند و قیوم ملنگ از داخل آن به حبت الله خونزاده سلام میفرستد. این ویدیو ظاهرا دو هفته پیش هنگام خارج شدن ولسوالی یفتل پایین از کنترل طالبان ضبط شده است.
1: یعنی موتاری فرمانده بزرگوار فرمانده قیوم ملنگ دیگه دمی سطح یفتل دیگه انشالله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جای استک، انشالله زوال طالب نزدیک استک، دیگه چیزی باقی نموند از سای طالب. انشالله و تعالی و خیر سلامت باشیم وطن دارایی کرد. رسوندم فرمانده قیوم ملنگ.
0: از سوی یک فرمانده لشکر فاطمیون به افغانستان اینترنشنال گفته با صدها نیروی تحت امرش آماده است و جبهه های مسلح مخالف طالبان به پیوندن. او گفته هر جبهه‌ای که امکانات لازم را فراهم کند میتواند این نیروها را برای جنگ با طالبان زیر پرچم خود بسیج کند. به گفته این فرمانده حمایت جمهوری اسلامی از طالبان نارضایتی را در صفوف فاطمیون افزایش داده است. این نخستین بار است که یک فرمانده فاطمیون از آمادگی برای ورود به جنگ در افغانستان سخن میگوید.
2: احترام و خدمت شبکه اینترنشنال که بیانیه داده بود که لشکر فاطمیون کجاست. من یک از فرمانده های عملیاتی لشکر فاطمیون هستم. در طول 10 سال مبارزه علیه داعش و النصره در دولت بشار اسد و انجام وظیفه در راستای خدمت مظلومین کرد و این روز هم آماده هستیم برای مظلومین در افغانستان هم استارت چنیم و مبارزه کنیم و به هر جبهه‌ای، هر برادری، چه سپاه میهن باشه، چی برادری روند سبز آقای امرالله خان باشه و چی جبهه مقاومت ملی آقای احمد مسعود یا یاسین ضیا و هر برادری دیگه ای که بخواهی از ما حمایت کنه، ما با قوت الهی و زور خدا آماده مبارزه هستیم برای مبارزه در برابر طالب، در برابر داعش، در برابر هر کسی که در افغانستان بخواهی زور و ستم سر مردم ما آماده هستیم.
0: در سوی دیگر یک مقام نظامی طالبان هشدار داده که اعضای این گروه بار دیگر برای انجام عملیات انتحاری علیه مخالفان مسلح آمادند. عبدالحکیم نظامی معاون قول اردوی 201 خالد بن ولید میگوید اعضای طالبان مانند گذشته آمادند بمب سینه ببندند و برای دفاع از حکومت این گروه قربانی شوند. و همچنین مدعی شده که طالبان مخالفان خود را حتی در اسلام آباد، راولپندی و خیبر پختونخوا نیز هدف قرار دادند.
3: داشتی استادو بازارم دست دیگر میامی داشتم سر نمی رسیدی داشتم با گونه نرسیدی دارم آنها وقت داشت گوشت میسی او دارست کوچیدنی جبرانم دارست کوچیدنی خورامان که وس پیاون رو مکبرن مانده یاد مکامتیان رو کنم مانده یاد خواری تو دایشیان رو کنم مانده یاد دارند که نور جام کو کنم مانده وس پمیلیایی هم دارند که نور جوا تو نه دستم نم جوا دوست کیدی او دست
4: میڈیا
3: تیاری هیڅ نه یو همدارنګه عزتمندو د پرمختللي وسایل هیڅ نه یو منځ مخکې هم بلې سینې دا د دې خلکو د حقوق سره ګډې کړې دي زمونږ کرایانو خپل سینو پورې بمونه تړلې دي موږ بیا بیا هم د قربانیو ته تیار یو انشاءالله اوس هغه عمارت نه ده اوس هغه افغانستان نه ده اوس ډېرو شیانو ته لاسرسی شوی ده ډېر شیان موږ سوي دي او انشاءالله دا درته اطمینان درکوو چې هر چا افغانستان ته په غلط نظر راکتل عمارت اسلامي هغه ته همیشه په خپل وخت کوم راسته
0: این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عظیم الله ورسجی فعال سیاسی. آقای ورسجی وقتتان بخیر و خوش آمدین. هشدار دوباره طالبان درباره بکارگیری مهاجمان انتحاری چقدر از ترس آنها از نسبت به گسترش حملات جبهه های مخالف ناشی میشه؟
4: خب مسئله انتحاری و اختاریه ها و هشدارهایی که طالبان در استفاده از آدم کشان حرفه‌ایشان علیه اهداف ملکی و مردمی و نظامی چی در دوران جمهوریت و حالا در افغانستان و منطقه علیه کل کشورهای جهان اعلام دادن، این مسئله جدید نیست و امو تنها تکتیک و روی کردی که اینا از نظر شرعی هم حرام است که یک مسلمان خدا نباید بکشه که قاتل خودش است، این گپی قدیمی هست. اما آنچی که حالا بیشتر روی تاکید میکنن بستگی به این داره که اینا فکر میکنن که با ایجاد کندک های پولیس و تغییر انتحاری های بقیه در ادارات حکومتی در ولایت ها به زیر نام قماندان امنیه اداره امنیت ملی نیروهای دفاعیشان همه این سازوکارها نتیجه نداد و حالا فکر میکنن که با این هشدار و با این تهدیدها میتونن که هم مردم محل را قربانی بگیرن و هم از بسیج شدن مردم افغانستان به ویژه جبهات مسلح در نه تنها بدخشان در سر تا سر افغانستان با این تهدیدشان همگی خاموش بسازن، در حالی که این مسئله تکتیکی جدید نیست و قبلا هم از این استفاده کردن و مسلما مردم در مسیری که انتخاب کردن و بریلی‌هایی از این جهالت و از این حاکمیت استبدادی که هیچ گونه ارزش انسانی افغانستانی و مردم دیگه احترام نمیکنه، مثلا من اونا به ایگپا تمکین نخواهد کرد و جبهات بیشتر گذشته گسترش خواهد یافت.
0: آقای برسیزی، شما از بسیج شدن گفتین، طالبا به نظرتون بیشتر از جنگ میترسن یا از اتحاد مخالفانشون، کدام یک؟
4: طالبا حالا در نقطه دستیدن که از اتحاد و از همه چی میترسن، از اتحاد و از انسجام و از مخالفین. نتیجهش همگی است که عملکرد طالبان همگی را متحد کرد علیه طالبان، ولی آنچه که اینها سرکوب کردن مسئله انسجام و همبستگی درونی مردم بود که او مثلا پایان یافته. دوم، اینا در کلی جاها اعلان کردن به دنیا را که هیچ گونه مخالفی مسئله در افغانستان وجود نداره و تنها داعش است. حالا مثلا من شما شاهد یادی هستیم در اکثر نقاط افغانستان به ویژه در این نواحی در بدخشان از هر ولسوالی سقوط هم میکنه، دست به دست هم میشه و پس معناشی است که طالبا از تمام مردم افغانستان به خاطر میترسن که به اراده مردم تمکین نمیکنن، از مخالفین مسلح به خاطر میترسن که عملا جبهاتی را ایجاد کردن که توانمندی به چالش کشیدن و سقوط ادارات محلی از این دارن. پس بناهن طالب در اون نقطه ای آمده که حالا درکی از این باید بکنه که مسئله دوره زوال و فروپاشی طالبا هرچند شاید زمانگیر باشه، ولی گپی مهمی است که آغاز یافته. دیگر او اندیشه ها و روایت های کاظمانه یک طالب برای مردم افغانستان تزریق کرده و تعداد محدودی هم فریب داده بودن.
0: آقای ورسجی، بله، خب با توجه به بنبست دیپلماتیک و فشار نظامی جبهات، آیا هشدارهای اخیر طالبان زمینه را بر دور تازه از جنگ‌های خونین هموار میکنه به نظرتان؟
4: مسلماً ما در حداقل در مدت 50 سال اخیر ما حمله اتحاد شوروی در افغانستان در جریان بودیم که با همون لشکر چلم و با همون نیروی مجهزی که آمدن، زمانی که مخالفت مردم در قبال داشت اتحاد شوروی در افغانستان بیرون شد. حالا مسلماً طالبیم که در نتیجه در تبانی بخشی از حاکمیت دولت جمهوریت یک بخش زیادش که همه ما و شما میشناسیم و همکاری پاکستانیا و مسئله فساد و دهها و عوامل دیگه تانستن افغانستان اشغال بکنن. حالا به اساس از او دیگه من فکر میکنم که او طرحی هم که داشتن او را عملی نیست، بلکه بیشتر از این است که مردم از نسبت به گذشته بیشتر بسیج خواهند شد و نیروهای مخالف از این منسجمتر خواهد شد و زمینه سقوط و شکست آنها را مهیا خواهند کرد، هرچند که زمانگیر خواهد بود.
0: آقای عظیم الله ورسجی فعال سیاسی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. حزب وحدت اسلامی افغانستان تخلیه اجباری شهرک امید سبز را محکوم کرده و آن را اقدام تبعیض‌آمیز علیه هزاره‌ها و شیعیان خوانده است. این حزب خواستار توقف فوری تخلیه، تخریب منازل و سلب مالکیت باشندگان این شهرک شده است. حزب وحدت هشدار داده ادامه چنین اقدامات میتواند بی‌اعتمادی و شکاف‌های قومی و اجتماعی را تشدید کند. یک محموله شامل 62400 قوطی نوشابه انرژیزای تقلبی ساخت افغانستان در فرانکفورت آلمان کشف شده است. این محموله نزدیک به 100000 یورو ارزش گذاری شده بود و قرار بود در بازار فرانسه عرضه شود. مقام های آلمانی میگویند طراحی قوطی ها از برندهای شناخته شده تقلید شده بود، اما هویت تولید کنندگان آن اعلام نشده است. وزارت انرژی و آب طالبان از امضای تفاهم‌نامه به ارزش 2 میلیون دلار با مؤسسه PMS ژاپن خبر داده است. هدف این توافق اجرای پروژه‌های مدیریت آب در ولسوالی اسپینغر ننگرهار است. طالبان می‌گویند این پروژه‌ها بیش از 1200 خانواده را تحت پوشش قرار می‌دهد و زمینی آبیاری 305 هکتار زمین را فراهم می‌کند. در ادامه بازداشت زنان در هرات، محتسبان طالبان شامگاه سه‌شنبه با ورود به یک منطقه به منطقه سلجوقی 7 در محله بکرآباد دست کم 3 زن دیگر را بازداشت کردند. به گفته منابع محلی این زنان با وجود داشتن آنچه طالبان حجاب کامل می‌دانند بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. منابع می‌گویند دامنه برخورد محتسبان دیگر به نوع پوشش محدود نیست و زنان حتی به دلیل آرایش صورت و داشتن بوت بلند نیست هدف بازداشت قرار می‌گیرند. همزمان طالبان دامنه این برخوردها را گسترش داده و بیش از 10 زن را در هلمند بازداشت کردند. و گفته منابع بیشتر این بازداشت‌ها در اطراف بازار ویژه بانوان در منطقه کارت ایلگان شهر لشکرگاه صورت گرفته است. منابع تاکید کردند که محتسبان طالبان در روزهای اخیر فشار بر زنان را به بهانه رعایت حجاب افزایش دادند. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با بانو نگینه خلیلی، استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان. بانو خلیلی وقت بخیر و خوش آمدین. هدف طالبان از بازداشت زنانی که حتی حجاب کامل دارن اما کفش بلند میپوشن چی است به نظرتون؟
5: سلام به شما، تشکر از اینکه ما در برنامه دارین. متاسفانه زنان افغانستان در یک جنگ ناعادلانه با طالبان قرار دارند. از روزی که طالبان به قدرت رسیدن هر روز ما بهانه های مختلف برای محدود شدن زنان و همچنان محدود کردن زنان در زبانه های عمومی میبینیم. طالبان از روزی که به قدرت رسیدن زنان را از درس، تحصیل و کار محروم کردن و حالا هم میخواهند به بهانه حجاب و همچنان موضوعات حجاب زنان را بیشتر در انزوا قرار بدن و حتی تنها موضوعی که میتونه زنان را دلخوشی که زنان در افغانستان دارن و همونا بیرون رفتن از خانه یا برای موضوعات خرید به بازار برن و هم یک مسئله شده که با ترس و همچنان با نااطمینانی کامل روبرو شوند. این نشان میده که طالبا تنها با پوشش زنها مشکل نداره، بلکه نشان میده طالبا میخواین نشان بدن که کنترل کامل با وضعیت جامعه و همچنان بر زندگی و حضور زنان در جامعه داره و موضوعات مثل رنگ لباس، صدای کفش یا هم بیرون رفتن امرای محرم موضوعات بهانه هایی است برای محدود کردن بیشتر زنها در جامعه افغانستان. بله. من فکر میکنم که
0: خلی.
5: هدف
0: بله. خب موج تازه بازداشت‌ها در هرات چقدر بر توان مقاومت مدنی زنان و همچنان بر توان اقتصادی زنان در هلمند تاثیر میگذاره به نظرتان؟
5: این موضوع ما فکر میکنم که تنها به هرات و هلمند خلاصه نمیشه. زنان در تمامی نقاط افغانستان متاسفانه با محدودیت‌های بیشتر روبرو هستند و حتی زنانی که کارهای خصوصی یا بزنس‌های کوچک هم دارن میتونن که با محدودیت بیشتر روبرو شون و این میتونه که نقش بسیار منفی روی اقتصاد زنان نه تنها زنان بلکه در تمام جامعه افغانستان داشته باشه و باعث این میشه که فعالیت‌های مدنی کمتر شود در افغانستان و تا تجمع زنان با ترس و همچنان با ناامنی بیشتر روبرو شود. و به خاطر اینکه زنان بتونن یا فعالیتشان یا در حفظ امنیت، چون ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم در افغانستان، بازداشت زنان میتونه یک تأثیری بسیار منفی در خانواده ها داشته باشه و حتی بر روی عزت و آبروی زنان لطمه وارد بکنه. بنابراین من فکر میکنم با وجود تمامی این مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و هر روز بازداشت زنان و شکنجه زنان در افغانستان ادامه پیدا میکنه، اما باز هم زنان افغانستان به خاطر دفاع از حقوقشان نششتن و بارها بر روی سرک آمدن و از حقوقشان و آزادی هایشان دفاع کردن، امکان داره شیوه عمل کرده تعرضات یا اعتراض ها و یا مقاومت مدنی در افغانستان تغییر کنه. امکانی که
0: با
5: اسم مقاومت نکنن ناممکن خواهد بود.
0: ممنونم بانو خلیلی از حضورتان در این گفتگو. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: فرمونده قیوم ملنگ.
0: پیام از کوه پایه های بدخشان به قندهار. سپاهیان میهن ویدیوی از عملیات یفتل منتشر کرد. طالبان مخالفان را به عملات انتحاری تهدید کردند. گسترش دامنه برخورد طالبان با زنان. دست کم 13 زن در هرات و هلمند بازداشت شدند. زنان به بهانه آرایش و داشتن بوت بلند هدف قرار می گیرند. و در ادامه این مجموعه خبری. از خیمه های فرسوده تا صنفای میاری، شاگردان روستای در غزنی به کمک اهالی و یک بازرگان صاحب مکتب می شوند. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داده و گفته امیدوار است توافق به زودی حاصل شود. شبکه العربیه هم به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش داده که حداکثر تا فردا جزئیات برنامه بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام خواهد شد. به گفته این منبع رایزنی ها با سرعت ادامه دارد و انتظار می رود به زودی بیانیه درباره بازگشایی این آبراه منتشر شود. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته احتمالاً تهران و واشنگتن تا پایان امروز بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق می‌رسند. اسکات بیسنت به شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شمار قابل توجهی کشتی‌ها در حال خروج از تنگه هرمز هستند. سمیرا قرایی آخرین ها درباره تحولات خاورمیانه را گزارش می‌دهد.
6: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسکات بیسنت وزیر خزانه داری هر دو در روز سه شنبه ابراز امیدواری کردند که یک توافق با جمهوری اسلامی در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز شدنی است و به زودی هم اعلام خواهد شد. آقای بیسنت میگه ظرف سه شنبه یا چهارشنبه این توافق میتونه اعلام بشه. آقای روبیو هم میگه پیشرفت‌های خیلی خوبی حاصل شده، هرچند که هنوز چیزی نهایی نشده. آقای ترامپ هم روز دوشنبه در اتاق زی گفت که به جمهوری اسلامی یک شانس دیگر داده و انتظار داره که توافق با جمهوری اسلامی خیلی زود عملی بشه و پیش بیاد. آنچه که مد نظر ایالات متحده در این مرحله است، آنچه که آقای ترامپ به عنوان فاز یک توصیفش میکنه، بحث بازگشایی تنگه هرمز هست و بعد از اون به سراغ مباحث هسته ای خواهند رفت. این نکته رو آقای ترامپ روز دوشنبه بهش اشاره کرد. روز سه شنبه هم آقای روبیو صحبت مشابهی رو انجام داد و گفت که توافق نهایی که بین ایران و آمریکا بخواد صورت بگیره در رابطه با مباحث هسته ای و بحث غیر هسته ای سازی جمهوری اسلامی هست. در این حال اخباری هم داره منتشر میشه از محتوای مذاکراتی که بین ایران و عمان در جریان، دو کشوری که سرنوشت تنگه هرمز رو تعیین خواهند کرد. منابع جمهوری اسلامی به رویترز و به نیویورک تایمز گفتند که آنچه مد نظرشون هست بحث کنترل هست و بحث دریافت عوارض. کنترل از این قرار که جمهوری اسلامی تصمیم گیر و مجوز دهنده باشه برای تمامی شناورهایی که از خلیج فارس میخوان وارد تنگه هرمز بشن، به این معنی که ورود در آبهای ایران با اجازه جمهوری اسلامی صورت بگیره و خروج از آبهای عمان با مجوز عمان باشه، ولی جمهوری اسلامی اجازه نظارت رو داشته باشه و اجازه این رو داشته باشه که به برخی از کشتیها اجازه خروج نده. این چیزیست که در خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز مطرح شده. بحث عوارض رو هم نیویورک تایمز بهش اشاره کرده و اینکه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که پولی رو دریافت بکنه در رابطه با مسائل محیط زیست، امنیت دریانوردی، اما ایالات متحده اصرار داره که تردد مجانی خواهد بود و جمهوری اسلامی اجازه دریافت هیچ پولی رو نداره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نزدیک به 3 سال پس از حمله اسرائیل به چند مجتمع مسکونی در شهر غزه، بقایای 112 فلسطینی از جمله 40 کودک از زیر آوار بیرون کشیده شد. صدها نفر روز سه‌شنبه پیکر قربانیان را در مراسم دسته‌جمعی در دیرالبله به خاک سپردند. دفاع مدنی غزه میگوید هنوز 157 قربانی این حمله مفقودند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد 6 سال پس از انفجار بندر بیروت خواستار تلاش‌های تازه برای تأمین عدالت برای قربانیان شده است. این سازمان از طرف‌های مرتبط خواسته تا روند قضایی را تسریع کنند و پرونده را به نتیجه قطعی برسانند. سازمان ملل همچنین بر ضرورت اصلاحات برای تقویت استقلال دستگاه قضایی لبنان تاکید کرده است. یک مرد 37 ساله در ارتباط با یکی از 3 آتش‌سوزی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا بازداشت شد. مقام‌های محلی می‌گویند شاهد او را لحظات پیش از آغاز آتش‌سوزی در نزدیکی علفزارها دیده است. این آتش‌سوزی‌ها بیش از 700 ساختمان را ویران و ده‌ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. مردم یک روستا در غزنی با حمایت مالی یک بازرگان برای ساخت مکتب دست به کار شدند. ساختمان جدید قرار است برای صدها دانش آموز که سالها در خیمه های فرسوده درس خواندند فضای آموزشی مناسب فراهم کند. گزارش از اسما سرگند.
7: خیمه های کهنه و پاره ای که سالها به جای صنف درسی سرپناه آموزش صدها کودک در لیسه حیدرآباد شهر غزنی بودند، اکنون قرار است جای خود را به ساختمان بدهند که برای بسیاری از شاگردان نشانه پایان روزهای دشوار آموزش در فضای غیر معیاری است.
8: اینکه در زیر خیمه همیشه در روزهای بهار باران زیاد است و در روزهای تابستان آفتاب زیاد است و شاگردان نمیتواند دستهای خود را به درستی بخواند.
7: اکنون اما با همکاری باشندگان محل و هزینه یک سرمایه گذار کار ساخت ساختمان جدید این مکتب آغاز شده است. ساختمانی که قرار است فضای آموزشی مناسب را برای 800 کودک فراهم کند.
9: معارف افغانستان خو خیلی زیاد به حمایت ضرورت داره. یک دولت نمیتونه یا میتونه یا بودجه نداره، اوش خو جدا بس است. یکی ما هر کسی که یعنی واقعا یک چیزی دسته باشه، اولین قدم باید در مسئله معارف باشه.
7: داستان مکاتب افغانستان تنها داستان یک ساختمان تازه نیست. اینجا روایت مردم است که در میان کمبود امکانات آموزشی خود برای ساختن صنف‌های درسی دست به کار می شوند. مسئولان معارف غزنی می گویند این پروژه بخش از روند گسترده همکاری های مردمی با بخش آموزش در این ولایت است. روندی که در سالهای اخیر با مشارکت شهروندان، تاجران و افغانهای مقیم بیرون از کشور گسترش یافته است.
10: سلور ویست شعبه لری او دو اداری سی جمع شپک ویست په دو پلو کې جوړیږي، البته په مسلکي او په معیاري شکل باندې جوړیږي. په دې سره به انشاءالله د حیدرآباد د شاګردانو ستونزې حل سي او ټول لګښت چې په همدغه تعمیر باندې راغلی یا آغا تقریبا 10 میلیون افغانی شاوخوا.
7: بر بنیاد آمار ریاست معارف غزنی با همکاری مردم در این ولایت تا کنون 30 باب مکتب به ارزش 148 میلیون افغانی ساخته شده است. این در حال است که کمبود ساختمان های آموزشی همچنین یکی از چالش های عمده در بخش معارف به شمار می رود. اما آنچه در غزنی جریان دارد تنها ساخت چند ساختمان آموزشی نیست. این روند نشان می دهد که آموزش همچنان برای بسیاری از خانواده ها، خیرخواهان و سرمایه گذاران افغان یک اولویت مهم است. کسانی که ترجیح دادند سرمایه خود را برای ساختن مکتب و گسترش فرصت های آموزشی هزینه کنند. در کشوری که نظام آموزشی هنوز با چالش های فراوان روبروست، باشندگان غزنی می گویند سرمایه گذاری در آموزش سرمایه گذاری برای آینده است. آینده ای که از نگاه آنان نه در زیر خیمه های فرسوده بلکه در صنف های درسی معیاری و پشت میز های مکتب ساخته می شود. اسما سرگند، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
13: یک دقیقه خبر.
14: سه روز پس از کشتار افراد ملکی در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگویند که مردم مصروف خاکسپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش ها طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز ولسوالی را بیشتر ساختند. در عین حال گزارش ها نشان میدهد که شماری از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شدند و نسبت به آنچه کشتن افراد بیگناه خواندند واکنش نشان دادند. این در حالی است که منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان به معترضان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان به 4 نفر رسیده است. به گفته آنان 8 معترض به شمول یک زن زخمی شدند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در تازه ترین عملیاتش در ولایت فاریاب یک عضو استخبارات طالبان را در ولسوالی قیصار کشته است. این جبهه با انتشار ویدیویی گفته است که ظلم، ستم و تجاوز به عزت و آبروی افغانها بی پاسخ نخواهد ماند. بر اساس ویدیویی که این جبهه منتشر کرده، یک جسد خونین دیده می شود که روی زمین افتاده و در کنار آن سلاح دیده می شود. تا کنون مقام های طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. خالد پشتون عضو پارلمان پیشین میگوید که طالبان در 5 سال گذشته برای تعامل سیاسی و تشکیل حکومت همشمول اقدامی نکردند و مردم از سیاست های این گروه به تنگ آمدند و ادامه این روند خطر جنگ در افغانستان را افزایش میدهد.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، برای ماه آگوست 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف کرده و گفته است که شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه به ویژه برای زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. خانم لاسن روز دوشنبه در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل گفت که به باور ما این یک سالگرد بسیار تلخ است. 5 سال از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد. ما نیز به نوع از این مناسبت یادبود خواهیم کرد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت تاکید کرد که دنمارک در تمام مدت عضویت خود در این شورا همواره بر رعایت حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی تاکید کرده است. نماینده دنمارک در سازمان ملل اما توضیح نداد که در ماه جاری نشست درباره افغانستان در شورای امنیت برگزار خواهد شد یا خیر. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به اظهارات نماینده دنمارک و خصوصا نزدیک شدن به 5 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان و مهمتر از هم عملکرد شورای امنیت در این قسمت، گفتگویی داریم با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که با ما پیوستن. حیدری صاحب بسیار خوش آمدین. بین با این پرسش ورود کنیم، ای که رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل میگه که در 5 سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان بر وضعیت کشور تمرکز خواهد شد، ای به چی معناست؟
9: تشکر. به معنای از این که کشور دنمارک در رأس ریاست قرار گرفته، حتما از وضعیت افغانستان چی از بود تداوم مهاجرت‌های اجباری خصوصا خانما به طرف اروپا از طریق ایران و ترکیه و چی البته وضعیت وخیمتر امنیت تحت طالبا به خاطر موجودیت لانه‌های مختلف گروه دهشت‌افکن چی از منطقه و چی از فرا منطقه و هم از طرف دیگر موجودیت و تداوم کشت خاشخاش و اقسام البته مواد مخدر و تولید از او و صادرات از او به منطقه و فرا منطقه خصوصا بازارهای اخیری یا نهایی در اروپای غربی و مهمتر هم بعضی کشورها از دیدگاه ارزشی خصوصا کشورهای حوزه اسکندینیویا مثل دنمارک، نروژ و سویدن اینا البته تا حد بر مسائل ارزشی خصوصا حقوق بشر، حقوق خانما ارزش قائل هستند و اینا البته در این مصاحبه قسمی که صحبت شدن نشان میتن که یعنی اینا در این موارد نگرانی های دارن و از سی ریاست دورهی من از یک فرصت استفاده خواهد کردن که در مورد افغانستان بحث صورت بگیره.
1: بله. آقای دری، شورای امنیت تمام اطلاعات میدانی افغانستان را در اختیار داره، از وضعیت کاملا آگاه است، به گونه مرتب ارتباطات داخلی داره. پرسشی است که چرا تا حال با در نظر داشت انتظاراتی که مردم افغانستان داشته یک اقدام جدی نکرده؟ دلیل را شما شخصا در چی میبینین؟
9: دلیلش متاسفانه علایق پراکنده کشورهای عضو سازمان ملل متحد از خصوصا اعضای شورای امنیت دائمی و هم دوره‌ای که از یک طرف اینا روی مسائل ارزش تا حد اجماع دارن و در این مورد صحبت میکنن و نگرانی های خود ابراز میکنن، قسمی که این رئیس دوره‌ای از کشور دنمارک توضیحات داده، اما متاسفانه در سه عمل با وصف از اینکه اینا اما معلومات اما جانبه در مورد یعنی شش هفت بحران که با هم مرتبط از در افغانستان دارن اینا کدام اقدام نکردن و نخواهند کرد مگر ای که علایق امنیت ملیشان به شکل بساب عاجل و قابل لمس تحت تهدید از خاک افغانستان تحت طالبا قرار بگیرم و قسم که ما شاهد از این در سال 2001 بودیم که البته عملات 9/11 9/11 از خاک افغانستان تا طالبا زدی القاعده صورت گرفت و اون باعث شد که امریکا و متحدین امریکا البته حوزه اروپا تحت چتر ناتو دست به عمل شوند و در افغانستان داخل شوند و رژیم تغییر بدن.
1: بله، یعنی اختلافات میان اعضای دائم شورای امنیت به ویژه روسیه، چین و کشورهای غربی را شما میتونین یکی از دلایل کم توجه شدن شورای امنیت به قضایای داخل افغانستان میدانین؟
9: کاملا، خصوصا اگر به سطح اعضای دائمی ببینیم، البته چین و روسیه یک طرف و البته اعضای دائمی دیگه که در حوزه غرب از دیگه طرف، اینا نه تنها امو اختلافات ایدئولوژیکی و استراتژیک خود دارن و از طرف دیگه هم اینا علاقه مداخله عمیق در افغانستان ندارن. چی اگر به حساب از دیدگاه منطقه ببینیم که کشورهای منطقه خصوصا چین و ایران و تا حد بسا متحدین منطقه وی از اینا مثل پاکستان و ایران اما داخل تعامل با طالب شدن و اگر علاقه دراز مدت بر ثبات ساختن افغانستان تا اکنون نداشتن و چی اگر حوزه غرب ببینیم، چی از دیدگاه امنیت ملیشان و چی از دیدگاه البته زیادتر ارزش‌های که به حقوق بشر و بشری و دموکراسی که البته امو اساس خود سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی را البته زیادتر به ابتکار حوزه غرب بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل میده که خود اینا البته به این ارزش ها توجه نمی کنن و علاقهشان متاسفانه کم شده و در مجموع این باعث شده که از یک طرف کشورها در مورد افغانستان بعض اوقات صحبت میکنن و بعض نگرانی ها را قسمی که ما شما گزارش دادین را هم میکنن، اما در اخیر روز اینا دست به عمل به خاطر تغییر نظامی که البته بحران‌های مختلط و پیچیده را به وجود آورده، اینا با هم مشارکت و همکاری و امانگی نمیکنن.
1: بله آقای ایدری، ای که مشارکت و همکاری نمیکنن، مطمئنن که برنامه پشت صحنه در کار است. بین از شما بشنویم که در حال حاضر مأموریت شورای امنیت سازمان ملل در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی است، هم مأموریت رسمیشان که اعلان میکنن و هم احتمالاً برنامه های پنهانی یا اعلام نشده.
9: برنامه های پنهانی متاسفانه وجود نداره. برنامه های واضح می است که کشورهای منطقه و فرا منطقه داخل تعامل با طالب هستند و از طالب منیس یک مکانیزم توازن برای یکی دیگه استفاده می کنند. یعنی به این معنا که البته طالب ها را اینا در هم کوشش می کنند که در البته به شکل رقابتوار نفوذ کنن و از طریق طالب و اهداف امنیت ملی خود اینا برآورده کنن، که البته به نفع کشورهای منطقه و فرا منطقه است و البته به نفع طالبان، اما متاسفانه به یعنی نقص مردم افغانستان، وضعیت عمومی کشور و آینده افغانستان به خاطر تداوم حاکمیت طالبان منیس یک مکانیزم توازن قدرت بین کشورهای منطقه و متحدین فرامنطقی از اینا بستلاغ بگویم. از او جهت آجندای افغانستان متاسفانه فراموش شده، در حال که کشورها داخل تعامل با طالب، طالب منیس یک گروه دهشت‌افگن بنیادگر و قابل کرایه گرفتن از جانب کشورهای منطقه و فرامنطقه، و ماموریت سازمان ملل متحد هم یک ماموریت ضعیف، زیادتر توجهش به ارائه کمک‌های بشری از یک طرف و هم یعنی بررسی وضعیت حقوق بشر تا حد و گزارش دهی از او در جلسات دوره شورای امنیت، که بعدا در او جلسات قسمی که ما در سالهای 5 سال اخیر شاهد بودیم، بعض کشورها نگرانی خود ابراز میکنن و در اخیر روز کدام عمل در مقابل از وضعیت و تغییر از وضعیت صورت نمیگیره.
1: بله بله. خب آقای ایدری، ما شاهد برخورد از آدرس شورای امنیت با طالبان هستیم که برخی از آگاه ها او را انعطاف پذیری بیش از حد یاد میکنن، یا سیاست تعامل که شما اشاره داشتین به او یاد میکنن. خود امیر روش چقدر طالبان را جرأت داده که امروز میان محدودیت ها را بر زندگی زنا وضع میکنن، موضوعات حقوق بشر را نادیده میگیرن و حتی از تشکیل نشدن حکومت فراگیر هیچ حراس هم ندارن؟ چقدر این سیاست باعث شد که طالب جرأت بگیره و با جرأت شوه و جسور شوه؟
9: تا حدی که البته طالبا چندین بار تهدید کردن که بعضی البته اینجای برنامه رو بسته کردن، خصوصا خانمایی که در سازمان ملل متحد و آژانس‌های مختلف از کار میکنن را منع کردن از کار، البته به قطعنامه‌های شورای امنیت، به اختیاری‌های شورای امنیت این اصلا اعتنا نکردن، ای که البته به چی وضعیت بالای مردم افغانستان آوردن و چطور باعث بیجا شدگی اجباری میشه، که در این چند روز شما البته گزارش دادین که 19 از هموطنهای بسیار جوان ما و شما در دشت های ولایت نیمروز زمانی که اینا به طرف ایران مهاجرت میکردن از اثر البته گرمی هوا و نرسیدن آب بر از اینا متاسفانه جان خود از دست دادن. وضعیت با عده در افغانستان یعنی وخیم است که اصلا جهان در مجموع شورای امنیت ملل متحد البته به نمایندگی از اونا توجه نکرده و در مسئله افغانستان اینا جدی نیستن، و مو باعث شده که نه تنها طالب در افغانستان البته متعشش دست داده و اینا را وضعیت رسانده که البته هیچ اعتنا نمی کنند بر احترام بر قوانین بین المللی، قطعنامه سازمان ملل متحد، بلکه حتی یک تعداد زیاد گروه های غیر دولتی مسلح که البته در شدفگن بگوی مثل طالبا در دیگه نقاط کشورها البته از وضعیت در افغانستان تحت طالبا الهام گرفتن و دولت های شکنی و ضعیف به چالش میکشن در افریقا. اگر ببینیم در شرق میانه ببینیم که در کل متاسفانه یک تهدید است بر امنیت و بین المللی و ثبات منطقوی در مناطق مختلف جهان و مبناست که البته او کسایی که البته آغاز وضعیت افغانستان هستند به شمول البته ما مامورین پیشین دولت افغانستان و یا از بود دادخواهی بگیم که البته رول من در منعیس رئیس ای سازمان بیجا شدگان بلمیا دیسپلیس انترنشنل است که جامعه بین المللی خصوص شورای امنیت باید توجه جدی در قضیه افغانستان کنه، چرا این وضعیت در افغانستان پیامدهای بسیار جدی امنیتی بر ثبات منطقه و صلح امنیت بین المللی داره و در اینجا مفاد کافی تحت منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌ای که مرتبط به افغانستان به مناطق مختلف و خصوصا مرتبط به دهشت‌گردی و بنیادگرایی میشه وجود داره که به در کل یعنی بعد کافی مواد موجود است که جامعه بین‌المللی اقدام کنن و وضعیت در افغانستان به شکل تغییر بدن که از یک طرف به نفع مردم افغانستان باشه و از طرف دیگه به نفع سلو ثبات منطقه و فرا منطقه و او از طریق ایجاد یک عل پروسه عل منازعه در آز مدت که منجر شد به تشکیل یک دولت همشمول و فراگیر که در او طالب هم حضور داشته باشه به شمول دیگر طرف های افغانستان.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای اشرف حیدری سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.
11: رویدادهای جهان.
12: رویترز سه‌شنبه 13 اسفند با نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتاب قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این کشتی با نام مینوان پایوینر و با پرچم لیبریا در حال عبور از تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان بود. رویترز نوشت که پرتاب با موتورخانه کشتی اصابت کرده و در بخش اقامت خدمه آتش سوزی رخ داد. بر اساس این گزارش، خدمه کشتی موفق به ترک آن شدند، اما یکی از ملوانان مفقود شده است. با این حال، این حمله بار دیگر نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی افزایش داد. همزمان، پیام های متناقض آمریکا و جمهوری اسلامی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که 5 ماه از آن می‌گذرد، بر ابهام ها افزوده است. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 13 اسفند نوشت، در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی پیام های متناقضی درباره وضعیت مذاکرات ارسال می‌کنند، تازه‌ترین حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نیز بر نگرانی ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و سرنوشت گفتگوها افزوده است.

از کلاهای امارات حضور داشتند نیز موظف و ترک این کشور شدند و آخرین شنوارها حداکثر تا دوشنبه 12 اسد بنادر امارات را ترک کردند. مقام‌های اماراتی تا اکنون توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیم یا زمان احتمالی لغو ممنوعیت‌ها ارائه نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی به بنادر خود را متوقف می‌کند. پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، مقام‌های این کشور ورود کشتی‌ها و لنج‌های ایرانی را ممنوع کرده بودند. این محدودیت پس از برقراری آتش‌بس در 26 جوزا لغو شد و رفت و آمد شناورهای ایرانی به برخی بنادر و اسکله‌های امارات از سر گرفته شد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند. به گزارش گاردین، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید بحران با جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس بوده است. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد مذاکره با تهران بعد از ظهر دوشنبه 12 اسد آغاز می شود. ترامپ یک شنبه در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت آیا ترجیح می دهم به توافق برسیم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه شرکت‌های نفتی خواست بهای دیزل و پترول را برای مصرف کنندگان کاهش دهند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که اگر نبوغ، آینده‌نگری، قدرت و ثبات حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا از بین رفته بود. او با اشاره به فعالیت دوباره شرکت نفتی شوران در ونزوئلا افزود، آنها مایک برت یا مدیر عامل و شرکت شوران را از ونزوئلا بیرون کردند، اما حالا این شرکت بزرگتر و قدرتمندتر از گذشته آنجا بازگشته و انتظار دارد سود هنگفتی به دست آورد. رئیس جمهور آمریکا همچنان خطاب به دیگر شرکت‌های نفتی نوشت قیمت سوخت را برای مصرف کنندگان همین حالا پایان بیاورید. اظهارات ترامپ یک روز پس از آن مطرح می‌شود که مایک برس، مدیر عامل شوران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره وضعیت صنعت نفت سخن گفته بود. ارتش اردن اعلام کرد که رئیس ستاد مشترک این کشور از فرماندهی منطقه نظامی شرقی مسئول حفاظت از مرزهای شرقی اردن بازدید کرده و آمادگی نیروهای مستقر در این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این بیانیه، یوسف احمد الحنیتی طی این بازدید بر ضرورت حفظ بالاترین سطح آمادگی رزمی و ادامه توسعه توانمندی‌های عملیاتی نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد هدف حملات آمریکا و اسرائیل به لبنان، غزه، جمهوری اسلامی، عراق و یمن خاموش کردن مقاومت و استعمار منطقه است. دبیر کل حزب الله لبنان گفت جمهوری اسلامی در رویارویی‌های اخیر پیروز شده و حضور و نقش این کشور در جهان ادامه خواهد داشت. نعیم قاسم همچنان اعلام کرد رهبری مجتبی خامنه‌ای باعث پیروزی بیشتر و تحقق اهداف آینده خواهد شد. دبیر کل حزب الله گفت توقف تجاوز به لبنان و کاهش شدت آن نتیجه تفاهم‌نامه آمریکا و ایران بوده. او افزود جمهوری اسلامی تلاش کرده لبنان در نخستین بند این تفاهم‌نامه قرار گیرد و این موضوع را به توقف حملات و خروج اسرائیل مشروط کرده است. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد دشمنان همان گونه که در عرصه نظامی به اهداف خود نرسیدند در جنگ اقتصادی نیز ناکام خواهند ماند و آرزوی زمین زدن اقتصاد ایران را به گور خواهند برد. مدنی‌زاده گفت دشمنان خود اذعان کردند که علاوه بر جنگ نظامی و حملات سایبری، جنگ اقتصادی را نیز علیه جمهوری اسلامی طراحی و اجرا کردند. وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی اعلام کرد ابعاد این جنگ اقتصادی و اقدامات دولت برای مقابله با آن پس از پایان شرایط جنگی برای مردم تشریح خواهد شد. رئیس جمهور ایران در بخش از تیزر گفتگوی تلویزیونیش که قرار است از صدا و سیما پخش شود گفت من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد. مسعود پزشکیان همچنان گفت که اگر من استعفا بدهم رسما اعلام میکنم که استعفا دادم. تکذیب استعفا سوی مسعود پزشکیان در حال صورت گرفته که پیشتر محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران گفته بود مسعود پزشکیان 28 بار استعفا کرده و یا تهدید کرده که از مقام خود کنارگیری خواهد کرد. خرازی همچنان

0: آن گفته بود مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسما و علنا هشدار داده که اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند استعفای او را خواهد پذیرفت. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها با گمانه‌زنی‌های درباره اختلاف نظر میان دولت پزشکیان و برخی نهادهای حاکمیتی بر سر مسائل داخلی و سیاست خارجی منتشر شده. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ادعای مطرح شده از سوی محمد باقر خرازی درباره استعفاهای مکرر رئیس جمهور یا هشدار منتسب بر رهبر ایران را تایید نکردند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی بر نقل از منابع آگاه گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا کنگرس را از تصمیم خود برای بستن 5 نمایندگی دیپلماتیک در خارج از کشور آگاه کرده است. منابع گفتند این اقدام بخشی از برنامه کاهش حضور دیپلماتیک آمریکا در جهان به شمار می رود. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه 13 اسد منتشر شد، نمایندگی های آمریکا در سنت جورج، در جزیره گرانادا، ناگویا، در ژاپن، مدان در اندونزیا، دولا در کامرون و وینپگ در کانادا قرار است تعطیل شود. این تصمیم نمونه کم سابقه از تعطیلی همزمان چند نمایندگی خارجی آمریکاست که با یک بحران یا رویداد ژئوپلیتیکی مشخصی ارتباط ندارد. رویترز میگوید حکومت دونالد ترامپ آغاز دوره جدید ریاست جمهوری خود برنامه‌ای را برای کوچکسازی ساختار دولت و همسو کردن آن با سیاست اول آمریکا آغاز کرده بود. در همین چارچوب وزارت خارجه از سال گذشته بررسی تعطیلی نزدیک به 12 نمایندگی خارجی را آغاز کرد و دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید حتی پیشنهاد بسته شدن تا 30 نمایندگی را مطرح کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تل آویو سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای گسترش روابط با دهلی نو انجام می‌دهد و نرندرا مودی نخست وزیر هند را یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل توصیف کرده است. آقای نتانیاهو در گفتگو با یک پادکست اسرائیلی که روز دوشنبه منتشر شد گفت ما باید اتحادهای بیشتری ایجاد کنیم، به همین دلیل به طور گسترده روی روابط خود با هند سرمایه‌گذاری می‌کنم. با دوست من نرندرا مودی که یکی از بزرگترین دوستان ماست. نخست وزیر اسرائیل همچنان افزود میگویند اسرائیل منزوی شده، اما حمایتی که اسرائیل به شخص من در هند دریافت میکنیم واقعا شگفت آور است. اظهارات نتانیاهو در حال مطرح شده که روابط هند و اسرائیل در سالهای اخیر و ویژه در دوران نخست وزیری نرندرا مودی در حوزه های دفاع، فناوری، تجارت و همکاری های راهبردی به طور چشمگیری گسترش یافته است. طرح نایجل فراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا برای استفاده از نیروهای دریایی این کشور به منظور بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به سواحل فرانسه با واکنش تند پاریس روبرو شد. وزارت داخلی فرانسه این طرح را ناقض حاکمیت ملی و مغایر با حقوق بین الملل دانست. با گزارش روزنامه لوموند این واکنش پس از آن مطرح شد که نایجل فراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات نیروی دریایی سلطنتی این کشور را برای بازگرداندن قایق‌های کوچک حامل مهاجران از کانال مانش و سواحل فرانسه به کار خواهد گرفت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
0: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر. یک فرمانده لشکر فاطمیون روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفت با صدها نیروی تحت امرش آماده است در برابر طالبان بجنگد. او گفت هر گروهی از مخالفان طالبان که بتواند امکانات کافی در اختیارش قرار دهد آماده است صدها نفر از نیروهایش را زیر پرچم آن جبهه بسیج کند و به جنگ طالبان برود. این فرمانده لشکر فاطمیون که به دلیل امنیتی نخواست نامش ذکر شود گفت اظهارات سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل در مورد اینکه جمهوری اسلامی جنگ علیه طالبان را مقاومت نمی‌داند خشم نیروهای فاطمیون را برانگیخته است. به گفته او بسیاری در صفوف فاطمیون فکر می‌کنند که اگر جنگ علیه طالبان مقاومت نیست جنگ در غزه، لبنان، سوریه و تنگه هرمز نیز بی‌معناست.
4: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
5: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی.
6: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړې او بیا کابل ته وراغې.
7: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
8: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د ټراماتایز کړي.
9: حالا وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: باش که در فروی جهان جنگ نمی بود. در کارگه شیشگران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سهر آهنگ نمی بود.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود، 8 صبح کابل و 4 نیم بامداد لندن است. شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من میر عبدالله میری هستم. سر خط خبر.
1: فرمانده قیوم ملنگ.
0: پیام از کوپایه های بدخشان به قندهار. سپاهیان میهن ویدیوی از عملیات یفتل منتشر کرد. طالبان مخالفان را به عملیات انتحاری تهدید کردند. گسترش دامنه برخورد طالبان با زنان. دست کم 13 زن در هرات و هلمند بازداشت شدند. زنان به بهانه آرایش و داشتن بوت بلند هدف قرار می گیرند. خوشبینی آمریکا با توافق با ایران. روبیو میگوید مذاکرات درباره تنگه هرمز پیشرفت کرده. بیسنت از احتمال توافق تا پایان امروز خبر داد. شکست زود هنگام پروژه محبوب ترامپ در قلب پایتخت. حوض یادبود لینکلن تنها چند روز پس از بازسازی خراب شد. در این مجموعه خبری با تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. ویدیویی که بگونه اختصاصی در اختیار ما قرار گرفته، قیوم ملنگ فرمانده عمومی سپاهیان میهن را همراه با شمار از نیروهایش نشان میدهد. آنان سوار بر موتر هستند که میگویند از طالبان غنیمت گرفتند و قیوم ملنگ از داخل آن به حبت الله خانزاده سلام میفرستد. این ویدیو ظاهرا دو هفته پیش هنگام خارج شدن ولسوالی یفتل پایین از کنترل طالبان ضبط شده است.
1: یعنی موتاری فرمانده بزرگ و فرمانده قیوم ملنگ دیگه دمیسات یفتل دیگه انشالله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جای است. انشالله زوال طالب نزدیک است، دیگه چیزی باقی نمونده سر طالب. انشالله و تعالی و خیر سلامت باشین وطن داروی گل. رسوندم فرمانده قیوم ملنگ.
0: از سوی یک فرمانده لشکر فاطمیون به افغانستان اینترنشنال گفته با صدها نیروی تحت امرش آماده است به جبهه های مسلح مخالف طالبان بپیوندند. او گفته هر جبهه‌ای که امکانات لازم را فراهم کند میتواند این نیروها را برای جنگ با طالبان زیر پرچم خود بسیج کند. و گفته این فرمانده حمایت جمهوری اسلامی از طالبان نارضایتی را در صفوف فاطمیون افزایش داده است. این نخستین بار است که یک فرمانده فاطمیون از آمادگی برای ورود به جنگ در افغانستان سخن میگویند.
2: احترام و خدمت شبکه اینترنشنال که بیانیه داده بود که لشکر فاطمیون کجاست. من یک از فرمانده های عملیاتی لشکر فاطمیون هستم. در طول 10 سال مبارزه علیه داعش و النصره در دولت بشار اسد و انجام وظیفه در راستای خدمت مظلومین کرد و امروز هم آماده هستیم برای مظلومین در افغانستان هم استارت چنیم و مبارزه کنیم و به هر جبهه‌ای، هر برادری، چه سپاه میهن باشه، چه برادری روند سبز آقای امرالله خان باشه و چی جبهه مقاومت ملی آقای احمد مسعود یا یاسین ضیا و هر برادر دیگری که بخواهی از ما حمایت کنه، ما با قوت الهی و زور خدا آماده مبارزه هستیم برای مبارزه در برابر طالب، در برابر داعش، در برابر هر کسی که در افغانستان بخواهی زور ستم سر مردم ما آماده هستیم.
0: در سوی دیگر یک مقام نظامی طالبان هشدار داده که اعضای این گروه بار دیگر برای انجام عملیات انتحاری علیه مخالفان مسلح آمادند. عبدالحکیم نظامی معاون قل اردوی 201 خالد بن ولید میگوید اعضای طالبان مانند گذشته آمادند، بم به سینه ببندند و برای دفاع از حکومت این گروه قربانی شوند. و همچنین مدعی شده که طالبان مخالفان خود را حتی در اسلام آباد، راولپندی و خیبر پختونخوا نیز هدف قرار دادند.
3: اسلامی نظام، اسلامی مارک پر کرتا بنا رانی ولی تر ادنا مجاہد پایینه پورې دا ټول د تاسو څخه وراغي د تاسو د امنیت په برخه کې د تاسو د آبادۍ په برخه کې د تاسو د سوکالۍ په برخه کې تاسو به بیا هم اطمینان لرو عزتمندو تاسو چې موږ ژوند یو تماشاتي که نه یو که ترکاوي هي که نه یو که تیاري هي که نه یو همدارنګه عزتمندو که پرمختللې وسایل هي که نه یو موږ مخکې هم بلې سینې دا د دې خلقو د حقوق سره ګډې کړې دي زمونږ پیرایانو خپل سینو پورې بمونه تړلې دي موږ بیا بیا هم د قربانیو ته تیار یو انشاءالله اوس هغه عمارت نه ده اوس هغه افغانستان نه ده اوس ډېرو شیانو ته لاسرسی سوی ده ډېر شیان موږ سوي دي او انشاءالله دا د اطمینان درکوو چې هر چا افغانستان ته په غلط نظر راکتل عمارت اسلامي البته همیشه په خپل وخت
0: در ارتباط با این موضوع بیشتر گفتگو میکنیم با آقای مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان. آقای راسخ وقت بخیر و خوش آمدین. خب به نظر شما هشدار طالبان و درباره استفاده از انتحاری ها فکر میکنین که بقیه تمام گزینه های نظامی طالبان تمام شده که دست به چنین کار میزنن؟
4: تشکر وقت بخیر. دو مسئله مهمه باید در ارتباط با این اظهارات طالبا توجه کرد. یکی که طالبان در تاریخ حیات سیاسی خود همیشه از شریعت، از دین، اعتقادات مردمی و مذهب و فقه در راستای حفظ، تقویت و بقای قدرت خود و منافع اقتصادی و سیاسی مسئولین گروه و منافع گروهی خود استفاده کردند. جان و حیات افراد گروه بر از اینا مهم نیست. حاضرن تعداد زیادی از افراد خود قربانی کنند در راستای حفظ و بقای قدرت خود. از طرف دیگر طالبا بیشتر از هر زمان دیگر دستپاچه شدند، در یک ترس و در یک وحشت فرو رفتند. چند عامل مهمی وجود دارد مبنی بر ترس بیشتر طالبا. یک ای که تعداد شمار جبهات نظامی، افزایش شمار جبهات نظامی، ما شما دیدیم که در روزهای اخیر چندین جبهه نظامی نه تنها که اعلام حضور کردند بلکه عملیات های نظامی داشتند که دستاوردهای مستند را ارائه کردند بر رسانه ها. دو، گسترش ساحه جنگی در ولایت های مختلف افغانستان حملات نظامی صورت گرفته و طالبان تلفات داشته. سه، تغییر شیوه جنگ در 4 سال گذشته جنگ ها معمولا چریکی بوده، اما در روزهای اخیر نشان داد که این جبهات در یک مرحله جدیدی از رشد و از ارتقا رسیدن که اینا از جنگ چریکی ارتقا کردن به یک جنگ جبهه‌ای. چندین روز پی هم اینا مقاومت کردن، نقاط را از اشغال طالبا آزاد ساختن و طالبا نتونستن که دوباره پس بگیرن. استقبال وسیع مردم در داخل و خارج از کشور از این حملات و حضور جبهات نظامی، این موضوعات باعث شده که طالبان در یک ترس و وحشت به سر ببرن و دست و پاچه شوند و آخرین تیرهای خود بخواهند که به کار ببرن و آمادگی بگیرن.
0: بله، پس با این وصف که ما اصل طالبان به پایان رسیده و فکر میکنیم که حملات بالای این گروه بیشتر خواهد شد؟
4: قطعا روحیه و باور عمومی هم تغییر کرده. مردم حالا به باور رسیده که طالبا شکست میخورند و از طرف دیگه ظلم و استبداد و انحصار و بی‌عدالتی که در افغانستان از جانب طالبا روا داشته شده بر مردم افغانستان، مردم بیزار شدن، مردم کارت با استخوان رسیده و مردم حاضرند که در صفوف مخالفین طالبا بپیوندند و در راستای نجات خود، در راستای آزادی کشور قربانی بدن، مقاومت کنن و هزینه کنن. این موارد نشان دهنده عزیز که طالبا رو به اضمحلال هستند و مخالفت های درون گروهی از اینا هم در این روزها بیشتر شده، تعدادی از مسئولین گروه به این باور رسیدند که با این نوع حاکمیت و حکومتداری و با این استبداد و ظلم نمیشه دوام کرد.
0: آقای دوستخ، حالا اگر طالبا تغییر موضع بده، فکر میکنین که از این بحران، از این وضعیت خود نجات خواهد دادن یا خیر به نظرتان؟ یا فرصت تمام است که برشون؟
4: ما به فرصتهای ملی و بین المللی را از دست دادن. 5 سال به اندازه کافی مردم صبر کردند، مردم تحمل کردند و مردم تلاش کردند که به نحوی طالبان را تحمل کنند و به نحوی با یک مخالفت نرم و عدم خشونت، با یک مبارزه عدم خشونت اینا رو بفهمانند که دیگه جنگ بس است، دیگه افغانستان تحمل جنگ نداره و بیان به آشتی، به یک سال ثبات بپیوندن. اما متاسفانه فرصت از دست دادن.
0: آقای دوستخ، حالا بیایم سر اعلام آمادگی فاطمیون که خب اعلام آمادگی کردن که به جبهات مخالف طالبان قرار است بپیوندن. این چه پیام سیاسی و نظامی برای طالبان میتونه داشته باشه؟ کوتاه اگر در این مورد بگوییم.
4: خب ای هنوز دقیق نیست، به خاطر که فاطمیون کدام آدرسی نداره، کدام تشکیلاتی را که واقعا سخنگو داشته باشه، رهبر داشته باشه، قماندان داشته باشه، مسئول داشته باشه وجود نداره. شاید یک کسی از یک جای یک پیام فرستاده باشه و از طرف دیگر فاطمیون اگر یک گروهی که عامل ایران است، ایران شدیداً حامی طالب است، حکومت جمهوری اسلامی ایران نمیخواهد که در برابر طالب ها جبهات نظامی تشکیل شود. من فکر میکنم این گزارش درست نیست. شاید یک کسی، یک شخصی، یا اگر او هم عضوی از فاطمیون باشه، شاید یک موضع‌گیری شخصی از نباشه، اما مطابق به پالیسی های حکومت ایران.
0: حالا اینا دقیقا یکی از فرماندهانش واضح آقای راسخ میگه که ما ناراضی استیم از جمهوری اسلامی، پس شما این رد میکنین؟
4: ما نمیدانم، گفتم که اینا سخنگوی رسمی ندارن، اینا دفتر ندارن.
0: حالا اگر اینا هم بیاین به پیوندن، وضعیت بر طالبان چگونه خواهد شد به نظرتان؟
4: خب هر کسی از شهروندان افغانستان، چه در داخل و چه در خارج، اگر در برابر طالبان با یک دیدگاه شفاف، با یک اصول و با یک مرامی که بر اساس منافع ملی کشور باشه در این مبارزه بپیونده، به نفع افغانستان است. اما اگر با یک اجندای خارجی اینا بیان یک بی‌نظمی و ناهنجاری و اختشاش در داخل افغانستان را بیفته، اما بعد از او دیگه هیچ، این طبیعی است که به نفع افغانستان است. اما در چوب یک اصول و در راستای منافع بلند مدت افغانستان، اگر هر کسی از شهروندان افغانستان در این صفوف بیانده، به نفع جبهات مخالف است.
0: آقای مهدی راسخ، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
4: تشکر از شما.
0: طالبان در روزهای اخیر کارزار بازداشت زنان به بهانه رعایت حجاب را تشدید کردند. منابع میگویند روز گذشته دست کم 3 زن در هرات و بیش از 10 زن دیگر در هلمند بازداشت شدند. در هرات حتی زنانی که حجاب کامل دارند به دلیل داشتن آرایش یا پوشش بوت بلند هدف بازداشت قرار میگیرند. همزمان در هلمند محتسبان طالبان برای بازداشت زنان وارد بازار ویژه آنان در لشکرگاه شدند. گزارش از الهام کریم.
5: گسترش دامنه بازداشت زنان از هرات تا هلمند. علت بازداشت همچنان نحوه پوشش. ماموران امر معروف سرگردان در خیابان و دنبال طعمه بعدی می‌گردند. این بار زنان هلمند زیر ذره‌بین این ماموران قرار گرفتند. شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند بیش از 10 زن در یک هفته گذشته در هلمند به دلیل نوع پوشششان بازداشت شدند و حالا زنان راه حل را عدم تردد در خیابان می دانند. بازداشت ها در هرات اما نزدیک به 2 ماه است که ادامه دارد. در آخرین موارد منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران طالبان دست کم 3 زن را شامگاه سه‌شنبه بازداشت کردند. این منابع گفتند 3 زن با وجود داشتن حجابی که طالبان آن را کامل می دانند در منطقه بکرآباد هرات بازداشت شدند. در روزهای گذشته نیز محتسبان طالبان زنان را به دلیل داشتن آرایش سبک مورد بازجویی قرار دادند. بنابر اطلاعات رسیده از هرات، برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه‌ای شده است. و گفته منابع محلی، دامنه بازداشت‌ها دیگر تنها به آنچه طالبان بدحجابی می‌خوانند محدود نیست. و زنانی که آرایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می‌پوشند یا پوشش متفاوتی دارند نیز هدف برخورد محتسبان قرار می‌گیرند.
6: این نشان می‌ده که طالبان تنها با پوشش زنان مشکل نداره، بلکه نشان می‌ده طالبان می‌خواهند نشان بدن که کنترل کامل با وضعیت جامعه و همچنان بر زندگی و حضور زنان در جامعه داره. و موضوعات مثل رنگ لباس، صدای کفش یا هم بیرون رفتن امرای محرم موضوعات بهانه هایی است برای محدود کردن بیشتر زنها در جامعه افغانستان.
5: اما فضای مقاومت در برابر قوانین طالبان تقریبا به طور کامل بسته شده است. اعتراضات پیش از این به شدت از سوی ماموران طالبان سرکوب شده و پاسخ هر مخالفتی با تیراندازی، لاتوکوب و بازداشت شده شده است. بازداشت زنان موضوع تازه ای نیست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها زنان را به بهانه‌های مختلف بازداشت کردند. اما آنچه اکنون نگرانی‌ها را افزایش داده، گسترش این بازداشت‌ها به ولایت‌های مختلف و سخت‌گیرانه‌تر شدن معیارهای طالبان است. به گونه‌ای که حتی زنان با حجاب مورد نظر طالبان نیز از بازداشت در امان نیستند. با وجود افزایش انتقادها، واکنش جامعه جهانی تا کنون عمدتاً به محکومیت لفظی محدود مانده و در عمل زنان افغانستان همچنان بهای این سیاست‌ها را با محدودیت، ترس و محرومیت از حضور در جامعه می‌پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همکارم الهام کریمی از واشنگتن با ما همراه است. الهام، گزارش در مورد گسترش دامنه بازداشت زنان در افغانستان را دیدیم. از خود در مورد روایت این بازداشت ها بیشتر میشنیم.
7: خب به گفته منابع که با افغانستان اینترنشنال صحبت کردن، همونطور که در گزارش هم ذکر شد، در یک هفته گذشته در هلمند 10 خانم بازداشت شدن به دلیل آنچه طالبان میگن رعایت نکردن حجاب مد نظر اونها بوده، که هر کدام از این بازداشت ها حداقل روایت خود را دارن در نقاط مختلف شهر رخ دادن. اما به گفته این منابع اکثریت اونها در بازاری هست که ویژه زن هست به نام در منطقه کارته لگان، و اکثر این بازداشت ها در این منطقه صورت گرفته که حداقل زنان برای خریداری چیزی در این منطقه حضور داشتن. و منابع به افغانستان اینترنشنال گفتن که در جریان یکی از این بازداشت ها درگیری فیزیکی هم انجام شده و در حالی بوده که یک خانم تازه میخواسته که وارد بازار بشه، بعد از پیاده شدن از موتر محتسبین امر معروف طالبان اجازه ورود به او به داخل بازار ندادن و در این زمان در زمان بازداشت یکی از این محتسبان وقتی دست این خانم را تلاش میکنه بگیره، این خانم با کفشش به این محتسب حمله میکنه و ضربه وارد میکنه و در حقیقت در زمان بازداشت این حادثه فیزیکی رخ میده. و بعد از این حادثه گفته میشه که طالبان در این منطقه نظارت را افزایش دادن و زنانی که در این ساحه حضور پیدا بکنن حتی برای خرید هم بیشتر مورد بررسی و بازرسی قرار داده میشن. و این باعث شده که حداقل زنان در بازارها کمتر حضور پیدا بکنن، که ممکن هست که یکی از اهداف طالبان هم همین باشه. و اما گفته میشه که همونطور که در هرات بازداشت زنان باعث این شد که زنان کمتر به بازار برن و در حقیقت معضل اقتصادی بیشتر از پیش شد، همین اتفاق در هلمند افتاده و کسب و کاران گفتن که در چند روز گذشته بازار کساد بوده. اما بر علاوه هلمند همچنان بازداشت‌ها در رات ادامه داشته. به گفته منابع به افغانستان اینترنشنال دست کم 3 خانم روز سه‌شنبه در هرات بازداشت شدن و منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که تقریبا این زنان دقیقا همان حجابی را که طالبان همیشه از او صحبت میکنن را هم داشتن، اما باز هم بازداشت شدن. و در روزهای گذشته بر علاوه پوشیدن برقه و حجابی که طالبان همیشه گفتن، حتی زنانی که اگر کفش پاشنه بلند داشتن و یا هم در چشمشان آرایشی چیزی وجود داشته، باعث شده که طالبان سر راه اونها را بگیرن و یا بازداشت بشن و یا هم مورد بازجویی قرار بگیرن.
0: ممنونم الهام از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شریف احمدزی، بوکسر افغان مقیم یونان، به ظن قتل یک امدادگر اسکاتلندی بازداشت شده است. جسد الیزابت جین راس در یک بکس سفری در ساختمان متروکه در آتن پیدا شد و بررسی های اولیه علت مرگ را خفگی نشان می دهد. پلیس می گوید احمدزی به انتقال جسد اعتراف کرده و تحقیقات ادامه دارد. او قرار است روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شود. یک محموله شامل 62400 قوطی نوشابه انرژیزای تقلبی ساخت افغانستان در فرانکفورت کشف شده است. این محموله نزدیک به 100 هزار یورو ارزش گذاری شده بود و قرار بود در بازار فرانسه عرضه شود. مقام های آلمانی میگویند طراحی قوطی ها از برندهای شناخته شده تقلید شده بود، اما هویت تولید کنندگان آن اعلام نشده است. اتحادیه اروپا 11 میلیون یورو برای تقویت دامداری، امنیت غذایی و معیشت خانواده‌های نیازمند در افغانستان اختصاص داده است. این برنامه حدود 300 هزار خانواده آسیب پذیر را در 17 ولایت تحت پوشش قرار می‌دهد. هدف این برنامه افزایش توان جامعه آسیب پذیر برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی است. وزارت انرژی و آب طالبان از امضای تفاهم‌نامه به ارزش 2 میلیون دلار با مؤسسه PMS ژاپن خبر داد. هدف این توافق اجرای پروژه های مدیریت آب در ولسوالی اسپینگر ننگرهار است. طالبان میگویند این پروژه ها بیش از 1200 خانواده را تحت پوشش قرار میدهد و زمینی آبیاری 305 هکتار زمین را فراهم می‌کند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که 14 میلیون نفر معادل 1/3 جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبرو هستند. این نهاد میگوید که به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند به یک نفر از هر 9 فرد نیازمند کمک غذایی برساند. سوی تغذیه کودکان در 12 ولایت به سطح بحرانی رسیده و 80% آنان کمتر از 2 سال دارند. برنامه جهانی غذا گفته برای مهار بحران و کمک به نیازمندان به 500 میلیون دلار نیاز دارد. سخنگوی دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید گرسنگی، فقر و بحران معیشتی زندگی میلیون‌ها افغان را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته اولگا چریفور فوکو، افغانستان از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر شوک‌های اقلیمی است و این وضعیت بحران گرسنگی را تشدید می‌کند.
8: مردم بیش از هر چیز به من میگویند که دیگر خسته شدند. خسته از فقر، گرسنگی، شوک‌های پی در پی اقلیمی، بدهی‌های رو به افزایش و تلاش روزانه برای تأمین نیازهای خانواده‌هایشان. افغانستان از جمله آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر شوک‌های اقلیمی است و جوامع محلی به سختی فرصت می‌کنند از یک فاجعه بهبود یابند که فاجعه دیگری از راه می‌رسد. سیلاب، خشکسالی، زمستان‌های سخت و زمین‌لرزه، هر بحران خانواده‌های آسیب‌پذیر را بیش از پیش در فقر فرو می‌برد. و متاسفانه این واقعیتی است که من در سراسر افغانستان شاهد آن هستم.
0: سخنگوی اوچا در افغانستان افزوده درگیری‌های مرزی هزینه سنگین بر غیر نظامیان به ویژه در مناطق مرزی تحمیل می‌کند. او با انتقاد وضعیت کنونی تاکید کرده که امنیت به تنهایی مشکلات مردم افغانستان را حل نمی‌کند.
8: درگیری ها همچنان هزینه سنگینی بر غیر نظامیان و ویژه در مناطق مرزی تحمیل می کند. بر اساس اطلاعات همکاران ما در یونما، از اکتبر سال گذشته تا پایان ماه جون امسال درگیری های مرزی بیش از 1700 قربانی غیر نظامی بر جا گذاشته است. نزدیک به 500 نفر کشته و بیش از 1200 نفر زخمی شدند که زنان و کودکان نیز در میان آنان هستند. بدون شک امنیت در بسیاری از مناطق افغانستان بهبود یافته است، اما امنیت به تنهایی و معنا معنای امنیت انسان نیست. امنیت نمیتواند بر سر سفره مردم غذا بگذارد یا خانه ای را که سیلاب ویران کرده دوباره بسازد. همچنین نمیتواند محصولات از بین رفته به اثر خشکسالی را جبران کند، کودک دچار سوء تغذیه را درمان کند یا پزشکی را به روستاهای دورافتاده برساند. امنیت به تنهایی نیز نمیتواند به مادران این اطمینان را بدهد که دخترانشان به فرصتهایی که آرزویش را دارند دست خواهند یافت.
0: اولگا چریفکو همچنین گفته که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران تقریباً بر تمام جنبه‌های زندگی روزمره در افغانستان تأثیر گذاشته است. او افزوده که با وضع هر محدودیت تازه، زنان بیش از پیش از زندگی عمومی کنار زده می‌شوند.
8: در مورد سرکوب‌ها و محدودیت‌هایی که بر زنان و دختران و مشارکت آنان در جامعه اعمال شده است، ما شاهد پیام‌های گسترده هستیم. این محدودیت‌ها دسترسی زنان و دختران به خدمات حیاتی و نجات بخش را با مشکل روبرو کرده و همچنین توانایی ما برای رساندن کمک به آنان را نیز کاهش داده است. همانطور که اشاره کردم، میزان تأمین بودجه در حال حاضر به شکل نگران کننده پایین است. طرح پاسخگویی بشردوستانه ما به حدود 1,710,000,000 بودجه نیاز دارد، اما تا کنون تنها بیش از 20.6% از این مبلغ تامین شده است، در حالی که اکنون در ماه آگوست قرار داریم. این وضعیت برای ما بسیار نگران کننده است.
0: وزارت صحت عامه طالبان از تدوین یک استراتژی 5 ساله برای بهبود خدمات صحی در افغانستان خبر داده است. این وزارت میگوید با اجرای این استراتژی بخش بزرگ از مشکلات صحی کشور برطرف خواهد شد. این در حالی است که نهادهای معتبر جهانی از فروپاشی قریب الوقوع نظام صحی افغانستان هشدار میدهند. سیر کاکر در این مورد گزارش دارد.
9: تلاش ها برای نجات نظام صحی افغانستان. وزارت صحت اداره طالبان از آغاز اجرای یک استراتژی 5 ساله در بخش صحت خبر داده است. این وزارت میگوید با عملی شدن این برنامه میزان مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش خواهد یافت. به گفته مقام های طالبان، هدف از این استراتژی 5 ساله بهبود خدمات صحی، دسترسی برابر شهروندان به این خدمات و کاهش وابستگی به کمک های خارجی است.
10: ټول افغانانو ته معیاري باکیفیته او د لاسرسي وړ وقایوي تشخیصي او معالجوي خدمتونه په ښارونو او اطرافو کې وړاندې کړو. زه باور یم چې د همدې ستراتیژۍ په پلي کېدلو سره د روغتیا په شاخصونو کې د پام وړ مثبت تغیرات راشي او د افغانانو د عمر اوسط په لوړ او د مور او ماشوم مړینه به نوره هم راکمه شي.
9: در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان تدوین این استراتژی را گام مهم برای توسعه نظام صحی افغانستان خواند. او در این حال پذیرفت که نظام صحی کشور با چالش های جدی روبرو است.
11: مشکلات ها خود زیاد است. فهرست مشکلات ها غیر متناهی است. ما باید اولویت بندی کنیم. در سال اول باید کدام کار را انجام بدیم؟ در سال دوم باید کدام کارها را انجام بدهیم؟ در سال سوم کدام کارها را انجام بدهیم؟ ما تعیین ترجیحات کنیم.
9: با این حال مقام های طالبان در مورد چگونگی رفع این چالش ها از طریق برنامه جدید جزئیات روشن ارائه نکردند. این در حالی است که نهادهای بین المللی بارها هشدار دادند که نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. این نهادها افغانستان را یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای سلامت مادران و نوزادان می‌دانند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، در افغانستان در هر 100,000 تولد 521 مادر جان می‌دهند.
12: مهمترین چالش‌های از این کمبود وجوه مالی است. محدودیت دسترسی زنان به خدمات صحی، موضوعات سوء تغذیه اطفال و مردم افغانستان، کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت در آموزش دختران و زنان است که به ظرفیت آینده نظام صحی یک تاثیری بسیار منفی میگذارد.
9: این سازمان همچنین پیش بینی کرده که در سال 2026 نزدیک به 5 میلیون مادر و کودک با سوء تغذیه روبرو خواهند بود. از طرف دیگر 422 مرکز صحی در افغانستان به علت کمبود بودجه در سال 2025 بسته شده. با این همه هنوز روشن نیست که این برنامه 5 ساله تا چی اندازه بتواند بر چالش های گسترده نظام صحی افغانستان غلبه کند و خدمات صحی را بهبود ببخشد. سیر کاکر، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. پیام از کوپایه های بدخشان به قندهار. سپاهیان میهن ویدیوی از عملیات یفتل منتشر کرد. طالبان مخالفان را به حملات انتحاری تهدید کردند. گسترش دامنه برخورد طالبان با زنان. دست کم 13 زن در هرات و هلمند بازداشت شدند. زنان به بهانه آرایش و داشتن بوته بلند هدف قرار می‌گیرند. و در ادامه این مجموعه خبری. شکست زودهنگام پروژه محبوب ترامپ در قلب پایتخت، حوض یادبود لینکلن تنها چند روز پس از بازسازی خراب شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داده و گفته امیدوار است توافق به زودی حاصل شود. شبکه العربیه هم به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش داده طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا جزئیات برنامه بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام خواهد شد. به گفته این منبع رایزنی ها با سرعت ادامه دارد و انتظار می رود به زودی بیانیه درباره بازگشایی این آبراه منتشر شود. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا گفته احتمالاً تهران و واشنگتن تا پایان امروز بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق میرسند. اسکات بیسنت به شبکه NBC گفته با وجود درگیری های چند روز اخیر در خلیج فارس، همکنون شمار قابل توجه کشتی ها در حال خروج از تنگه هرمز هستند. همکار مردمان روزبی از واشنگتن DC جزئیات بیشتر میدهد در این مورد.
13: خبر گزاری های داخل ایران از جمله تسنیم یک گزارشی ساعتی پیش کار کرده تحت عنوانی که به نقل از خبرگزاری ریانستی روسیه که حملات هوایی جنگنده هایی که البته اون ذکر میکنه سعودی به پایگاه هوایی ادیمی در شمال صنعا اتفاق افتاده. نکته که هست اینه که چنین عملیاتی معمولاً به هر حال از هر طرف که باشه قاعدتاً باید مورد تایید قرار بگیره. ما تا این لحظه به هیچ وجه خبری داله بر اینکه چنین عملیاتی انجام شده باشه، نه از طرف سعودی و نه از طرف جای دیگه. در من قاعدتاً عربستان سعودی اگر چنین عملیاتی انجام داده بود ذکر میکرد. اما چرا چنین خبری در رسانه‌های داخلی منتشر میشه یا مطرح میشه؟ این دقیقاً یک ریتم تکراری است که جمهوری اسلامی بارها و بارها تکرار کرده با ایجاد ناامنی درست در حین بحبه زمانی که گفته میشه که مذاکرات میخواد به نتیجه برسه، عملاً به روایت زیر میز بازی زده و بهانه پیدا کرده بر حمله. چرا که بعد دقایق بعد همین رسانه یعنی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه ذکر کرده منابع غیر رسمی از صدای انفجار در دبی خبر دادن. اینو گفتم به دلیل اینکه بدونین در مسیر مذاکرات معمولا دانستن این قضیه که چطور از داخل شروع میشه اهمیت پیدا میکنه و اون روند تکراری و چرخه بسته رو معمولا جمهوری اسلامی ایجاد میکنه. اما برگردیم به سر بحث مذاکرات. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا داره میگه که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان پیشرفتایی کرده اما هنوز توافق نهایی ایجاد نشده. ما میدونیم که ایالات متحده آمریکا بیشتر از این اعلام کرده و در مذاکره بین جمهوری اسلامی و عمان نقش واسطه‌ای داره بازی میکنه و داره تلاش میکنه که این مذاکرات به یک نتیجه برسه. حتی بعضی از اخبار که از این هستش که فشارهایی را بر روی عمان داره وارد میکنه تا تر رو به نوعی مسئله رو پروندهشو ببندن تا مسئله تنگه هرمز حل بشه. ما میدونیم برای آقای ترامپ در مرحله اول بزرگترین مسئله تنگه هرمز هستش و حتی گزارش‌هایی که رسانه‌های آمریکایی کار میکنن نشان از این داره که قاعدتاً ترجیح آقای ترامپ اینه که اول مسئله تنگه هرمز که ربطی به بازارهای جهانی انرژی و مسئله نفت دنیا داره حل بشه و بعد در دورهای بعدی و روی مذاکرات هسته‌ای تمرکز بیشتری وجود داشته باشه. اما همزمان آقای اسکات بیسنت نیز وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که امیدوار توافق به زودی انجام بشه. این ناشی از آن صحبتی است که آقای ترامپ پیش از این کرده بود و تاکید کرده بود تا روز سه‌شنبه به هر حال این تنگه باز خواهد شد. اشاره اشاره بکنم به اینکه آقای ترامپ باز هم تاکید کرده که این آخرین فرصتی هستش که به جمهوری اسلامی برای مذاکره داده شده و ترجیح اونی هستش که قبل از اینکه بخواد هر اقدام گسترده انجام بشه این مذاکرات رو بار دیگه در عرصه عملیاتی امتحان بکنه تا به نتیجه برسه، گویی که بعضی از واسطه ها و کشورهای عربی منطقه هم مشغول مذاکره هستن.
0: بریم به عراق. مراسم اربعین امسال در کربلا همزمان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه برگزار شد. بر اساس آمار رسمی دست کم 22 میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز با تدابیر شدید امنیتی در این اجتماع حضور یافت. با وجود تلاش عراق برای دور ماندن از جنگ ایران و آمریکا، فضای سیاسی مراسم امسال نیز به سود جمهوری اسلامی بود. گزارش از حمید فهیم.
14: اوج مراسم اربعین کربلا، بزرگترین گردهمایی سالانه شیعیان جهان در مهمترین زیارتگاه های این اجتماع مذهبی، تنش‌ها در خاورمیانه مراسم امسال را تحت تأثیر قرار دادند. پرچم جمهوری اسلامی و عکس رهبران ایران و حزب الله و فرماندهان کشته شده محور مقاومت در میان ظاهران دیده می شود.
15: بمباران ها ما را نمی ترساند و هیچ چیز نمی تواند ما را باز دارد یا بر ما تأثیر بگذارد.
14: بر اساس آمار رسمی عراق، مجموع اشتراک کنندگان به 22 میلیون نفر خواهد رسید و شمول دست کم 5 میلیون زائر خارجی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیست در میان تدابیر شدید امنیتی در مراسم امسال شرکت کرد.
16: ما سال یه بار میایم اینجا یه نفسی تازه میکنیم، انرژی میگیریم، باتریامونو پر میکنیم. بعد
14: مراسم امسال در سایه جنگ ایران و آمریکا برای نخست وزیر جدید عراق چالش بزرگی بود. کشوری که هم با ایران روابط نزدیک دارد و هم روابط خود را با ایالات متحده حفظ کرده و تلاش میکند از کشیده شدن بیشتر به درگیری های منطقه‌ای جلوگیری کند.
17: تجاوزی که به کشورمون شد خیلی فرق داره حضورمون.
14: اربعین یکی از مهمترین مناسبت های مذهبی شیعیان است که 40 روز پس از عاشورا برگزار می شود. مهمترین بخش مراسم زیارت حرم حسین بن علی امام دوم شیعیان و برادر او عباس در شهر کربلا است. حمید فهیم، لندن.
0: در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی درگیری باندهای جنایتکار بر سر مسیرهای قاچاق مواد مخدر در شرق بولیویا دست کم 9 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند. مقام ها میگویند دو گروه قدرتمند وابسته به باندهای برزیلی برای انتقال مواد مخدر به بازارهای جهانی رقابت میکنند. بیش از 200 نیروی پلیس و ارتش برای مهار خشونت ها به منطقه اعزام شدند. یک مرد 37 ساله در ارتباط با یکی از 3 آتش‌سوزی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا بازداشت شد. مقام های محلی میگویند شاهد او را لحظات پیش از آغاز آتش‌سوزی در نزدیکی الفزارها دیده است. این آتش‌سوزی ها بیش از 700 ساختمان و ویران و 10,000 نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. نزدیک به 3 سال پس از حمله اسرائیل به چند مجتمع مسکونی در شهر غزه، بقایای 112 فلسطینی از جمله 40 کودک از زیر آوار بیرون کشیده شد. صدها نفر روز سه‌شنبه پیکر قربانیان را در مراسم دست جمعی در دیرالبله به خاک سپردند. دفاع مدنی غزه میگوید هنوز 157 قربانی این حمله مفقودند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. 6 سال از انفجار بندر بیروت می‌گذرد، فاجعه‌ای که بیش از 220 کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشت. با وجود تکمیل گزارش تحقیقات، هنوز هیچ کس در ارتباط با این پرونده محاکمه یا زندانی نشده است. حالا خانواده‌های قربانیان بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و خواستار اجرای عدالت و پاسخگویی عاملان این انفجار شدند. میفرهاد گزارش می‌دهد.
18: شش سال پیش در ساعت 6:08 عصر بیروت با یکی از بزرگترین فجایع تاریخ لبنان لرزید. انفجاری که از آن به عنوان دومین انفجار غیرهسته‌ای بزرگ جهان یاد شده. تنها در عرض چند لحظه بخش‌های وسیعی از پایتخت به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از 220 نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. هر سال در چنین روزی زنان لبنانی که هرگز لباس سیاه عزاداری خود را از تن در نیاوردند، بار دیگر به خیابان‌ها باز می‌گردند و عکس‌های پسران، همسران و برادرانشان را در دست می‌گیرند. راهپیمایی آنها سال به سال تکرار می‌شود، زیرا همچنان خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و پاسخ شدن مسئولان هستند.
19: لم يحاسب المسؤولين على التفجير حتى الان.
20: مسئولان انفجار تا کنون مورد بازخواست قرار نگرفتند. همانطور که میگوییم به دلیل ضعف حاکمیت. ضعف موجود در حاکمیت باعث شده هیچ کس پاسخگو نباشه. وقتی میبینیم وفیق صفا وارد کاخ دادگستری میشه و قاضی طارق بیتار بازپرس قضایی رو تهدید میکنه و مانع کار او میشه، در میابیم که حاکمیت بسیار ضعیفه و توانایی محاکمه هیچ مجرمی رو نداره. حاکمیت نمیتونه هیچ مجرمی رو محاکمه کنه. مسئله فقط ترس از حزب الله و سلاحای اونها نیست، بلکه از فشارهای سیاسی میترسه که در صورت صدور کیفرخواست علیه 70 نفر اعمال خواهد شد. فيما تتمسك عائلات
18: الضحايا بحقها في اكنون 6 سال پس از این فاجعه بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی پاسخ مانده. روند تحقیقات همچنان با تأخیرها و موانع روبرو است، اما خانواده‌های قربانیان مصمم هستند بدانند چه کسانی باعث وقوع این فاجعه شدند و چه کسانی باید در برابر آن پاسخگو باشند. تا کنون حتی یک نفر نیز در ارتباط با این پرونده در بازداشت باقی نمانده.
21: اگر دولتی قدرتمند داشتیم که توان ایستادگی داشت، اونها رو محاکمه میکرد. اما همه از همدیگه حمایت میکنند. این یکی از اون یکی حمایت میکنه و دیگه ای از این یکی. فساد هم در تمام نهادها گسترش یافته. برای رسیدن به حقیقت باید همه بازخواست و محاکمه بشن. از اونجا که وزیر دادگستری هم در کنار ما بود، به او درود میفرستیم. او در این مراسم همه دیدارها و سخنرانیها حضور داشت. قطعاً چیزی به نام احساس انسانی وجود داره. اگر انسان وجدان بیداری داشته باشه، باید تا مراسم سال آینده همه کسانی که در انفجار بندر دست داشتند در زندان باشند و در برابر دستگاه قضایی محاکمه بشن.
18: بر اساس اطلاعات موجود، قاضی طارق بیتار بازپرس اصلی پرونده گزارشی با بیش از 1000 صفحه را تکمیل کرده و برای بررسی حقوقی به دادستان کل دیوان عالی کشور ارائه داده. انتظار می رود این گزارش پس از بررسی به قاضی بیتار بازگردانده شود تا او بار دیگر آن را مرور کرده اصلاحات لازم را انجام دهد و سپس به طور رسمی منتشر کند.
22: ما باور داریم که این دولت جدید قدرتمند است و حقوق مردم را به آنان باز خواهد گردان. حقوق مجروحان، آسیب دیدگان و کسانی که خانه هایشان ویران شده است.
18: عادل نصار وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که همچنان با خانواده های قربانیان انفجار بندر در تماس است و درد و رنج آنان را چه از خود انفجار و چه از تأخیر طولانی در روند رسیدگی قضایی درک می کند. نصار گفت که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قاضی بیتار برای پیگیری بخش‌های تحقیقات به خارج از کشور سفر کرده بود. پیش از آن که تحقیقات را به پایان برساند و پرونده را برای بررسی حقوقی ارجاع دهد. او تاکید کرد که کیفرخواست باید اجرا شود و پرونده به شورای عالی قضایی ارجاع خواهد شد. وی همچنین افزود که همه نهادهای دولتی مسئول تضمین اجرای صحیح تصمیمات قضایی هستند.
23: همچنین احزاب سیاسی هم تلاش میکردن قاضی رو تحت فشار قرار بدن و اونو تهدید کنن، اما قاضی محکم موند و خانواده های قربانیان هم بر موضع خودشون ایستادگی کردن. به زودی کیفرخواستی صادر خواهد شد که تمام حقیقت رو آشکار میکنه و توضیح میده در 4 اوت چه اتفاقی افتاد. دولت جدید نباید توی کار قوه قضاییه دخالت بکنه، چون قوه قضاییه باید از قدرت سیاسی مستقل باشه. اما هنگامی که کیفرخواست صادر بشه و اگه حکمای قضایی وجود داشته باشه، قوه مجریه موظف این حکما رو اجرا کنه.
18: امسال خانواده های قربانیان خواستار زندانی شدن رفیق صفا، رئیس پیشین واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله شدند. آنها معتقدند او در ارتباط با آنچه تهدید علیه قاضی طارق بیتار توصیف می‌کنند، مرتکب جرمی کیفری شده است. خانواده های قربانیان همچنین از وعده ژنرال جوزف اون رئیس جمهور لبنان مبنی بر این که از هیچ فرد مسئول این فاجعه حمایت نخواهد کرد استقبال کردند. با این حال آنها میگویند اکنون منتظرند این وعده ها در عمل محقق شود.
1: من مادر بزرگ الکساندرا هستم. دختر بچه ای که در 4 اوت جان باخت. او 3.5 سال داشت و کوچکترین قربانی این حادثه بود. او همراه خانوادهش در خانه بود که او را کشتند. امیدواریم اکنون با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید اتفاقی رخ دهد. ما همچنان امیدوار هستیم.
18: می فرهاد مقابل بندر بیروت.
0: همچنان با خبرهای مربوط به لبنان میمانیم. دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در روم آغاز شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید این گفتگوها 3 روز ادامه می‌یابد و بر خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان و حل اختلافات مرزی متمرکز است. اسرائیل اجرای این طرح را مشروط به خروج نیروهای حزب الله از مناطق نزدیک به مرز دانسته است. همزمان یک خبرنگار اسرائیلی به نقل از یک مقام ارشد گزارش داده که اسرائیل با توقف تمام حملات تهاجمی در غزه موافقت کرده است. بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل تنها در صورت وجود تهدید فوری و مستقیم اجازه حمله خواهد داشت. در گزارش آمده که از این پس هر عملیات هدفمند برای کشتن افراد در غزه باید به تایید رئیس ستاد ارتش اسرائیل برسد. وزارت دفاع ژاپن هشدار داده که همکاری نظامی روسیه و کره شمالی توان نظامی پیونگیانگ را به گونه چشمگیر افزایش می‌دهد. توکیو از گسترش همکاری‌های راهبردی چین و روسیه نیز ابراز نگرانی کرده و بر تقویت توان دفاعی ژاپن تاکید کرده است. کره شمالی در مقابل افزایش توان نظامی ژاپن را محکوم کرده و همکاری آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را عامل تشدید تنش‌ها دانسته است. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن با ماست. علیرضا، هشدار تازه ژاپن درباره همکاری روسیه و کره شمالی با واکنش تند پیونگیانگ روبرو شده. جزئیات این تنش‌ها چه است؟ از خودت بشنویم.
2: میر عبدالله، همزمان با تشدید رقابت‌های امنیتی در شرق آسیا، خب ژاپن و کره شمالی وارد یک دور تازه‌ای از تنش‌های لفظی بر سر مسائل امنیتی و نظامی شدند. وزارت دفاع ژاپن در تازه‌ترین کتاب سفید دفاعی خودش که

0: تک بکنه. ژاپن همچنین نگران هستش که روسیه فناوری‌های هسته‌ای و موشکی خودش رو در اختیار کره شمالی قرار بده، موضوعی که به گفته این گزارش میتونه برنامه توسعه سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک و سامانه‌های هایپرسونیک پیونگیانگ رو با سرعت بیشتری پیش ببره. این گزارش درباره گسترش همکاری‌ها بین چین و روسیه هم هشدار داده، اعلام کرده که ژاپن در واکنش به این تحولات به تقویت توان دفاعی خودش سرعت داده و توسعه صنایع دفاعی بخشی از راهبرد اقتصادی ژاپن هستش. و خب در مقابل کیم یو جونگ، خواهر قدرتمند کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه توسط KCNA خبرگزاری مرکزی کره شمالی منتشر شده، محکوم کرده آزمایش هفته گذشته موشک کروز تاماهاک ژاپن رو و البته خب گسترش توان دفاعی توکیو رو و ژاپن رو به حرکت در مسیر تبدیل شدن به یک کشور جنگی متهم کرده. هشدار داده که پیونگیانگ هم در واکنش به این روند گزینه‌های نظامی بیشتری رو آماده خواهد کرد.
1: ممنونم علیرضا از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. رئیس اقلیم کردستان عراق در دمشق با احمد شرر رئیس جمهور سوریه دیدار کردید. نخستین سفر او به سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد است. آینده روابط دمشق با کردهای سوریه محور اصلی گفتگوی دو طرف بود. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
2: دمشق میزبان رئیس اقلیم کردستان عراق. نچروان بارزانی نخستین مقام بلندپایی کرد عراقی است که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به سوریه سفر کرده است. او پس از استقبال احمد شرر رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری از بازگشت سوریه به تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی ابراز خوشنودی کرد. در بیانیه رسمی دو طرف بر گسترش روابط، همکاری‌های اقتصادی و تقویت امنیت منطقه تأکید کردند. بر اساس اعلام ریاست جمهوری سوریه، گفتگوها بر سه محور اصلی متمرکز بوده: اقتصاد، امنیت و آینده سوریه. با این حال مهمترین موضوع آینده رابطه دمشق و کردهای سوریه است. رابطه یک سالها با جنگ به اعتمادی و مطالبات خودمختاری گره خورده بود. دولت جدید سوریه تلاش می‌کند نیروهای دموکراتیک سوریه را در ساختار رسمی دولت ادغام کند، اما این پرونده تنها به ادغام نظامی محدود نمی شود. حقوق سیاسی و فرهنگی کردها، جایگاه آنها در قانون اساسی آینده و نحوه اداره مناطق کردنشین همچنان از مهمترین محورهای مذاکره است. کردها خواهان تضمین حقوق زبانی، هویتی و مشارکت مؤثر در ساختار سیاسی آینده سوریه هستند. دولت موقت سوریه در این راستا گام‌های برداشته است. همین آغاز سال میلادی بود که احمد شرر با صدور حکم زبان کردی را از زبانهای ملی سوریه و نوروز را جشن ملی و تعطیل عمومی در این کشور اعلام کرد. در مقابل دمشق نیز مطالبات خود را دارد. بازگشت کامل حاکمیت دولت مرکزی بر شمال شرق سوریه، از جمله میادین نفتی، گذرگاه مرزی و نهادهای دولتی. علاوه بر این هزاران مظنون به عضویت در داعش و ده ها هزار نفر از اعضای خانواده های آنها همچنان در اردوگاه های الحول و الروج نگهداری می شوند و با گسترش کنترل دولت سوریه مسئولیت مدیریت این پرونده به تدریج به دمشق منتقل خواهد شد. امنیت مرزهای سوریه و عراق، مقابله با قاچاق سلاح و مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق مرزی نیز از دیگر محورهای مذاکرات بود. اقلیم کردستان عراق در ماه‌های گذشته نقش میانجی میان دمشق و رهبران کرد سوریه را ایفا کرده. دیگر کشور مؤثر در این بین ترکیه است. انقره نیروهای دموکراتیک سوریه را شاخه‌ای از PKK می‌داند، اما همزمان با دمشق و اربیل کانال‌های ارتباطی فعال دارد. از این رو سفر نچوان بارزانی تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از تلاش‌ها برای شکل دادن به نظم سیاسی جدید در سوریه است، نظمی که موفقیت آن با و توافق دمشق و کردها و همراهی بازیگران منطقه‌ای

0: بستگی خواهد داشت. محب مدثر، لندن.
1: از سوریه بریم به امریکا. یک پروژه چند میلیون دلاری در قلب واشنگتن با دردسر تازه برای دولت ترامپ تبدیل شده است. تنها چند روز پس از بازسازی حوض بنای یادبود ابراهام لینکلن، آب آن سبز شد و بخش‌هایی از پوشش تازه کف حوض از جا کنده شد. دولت ترامپ این خسارت‌ها را خرابکاری خوانده، اما دادستان‌ها می‌گویند مشکل اصلی اجرای شتاب زده و نادرست پروژه بوده است. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
2: قرار بود بازسازی حوض انعکاس یادبود لینکلن در واشنگتن یکی از پروژه‌های موفق نوسازی یک مکان تاریخی آمریکا باشد، اما تنها چند هفته بعد این پروژه به یک جنجال سیاسی و پرونده قضایی تبدیل شد. بازسازی این حوض با هزینه 14.7 میلیون دلار در بهار امسال آغاز شد. آب حوض تخلیه و پوشش تازه‌ای در کفیان نصب شد. دونالد ترامپ هنگام بازدید از پروژه از کیفیت کار ستایش کرد و گفت این بازسازی برای دهها دوام خواهد داشت. اما چند روز بعد آب حوض سبز شد، جلبک ها گسترش یافتند و بخشهایی از پوشش تازه نصب شده جدا شدند. مقام های آمریکایی در آغاز این آسیب ها را نتیجه خرابکاری دانستند و دیوید هرن، ورزشکار پیشین المپیک، به تخریب اموال دولتی متهم شد.
3: هیئت منصفه دیوید هرن را به تخریب تأسیسات عامه متهم کرده است.
2: این قضیه با اعتراض هواداران هرن روبرو شد. وکیلی او گفت موکلش بیگناه است.
4: اگر کسی به خاطر لمس کردن این حوض به اتهام جنایی روبرو شود، هر شهروند آمریکایی ممکن است با چنین وضعیتی روبرو گردد.
2: اما در پایان ماه جولای سال جاری، دادستان واشنگتن پرونده اتهام خرابکاری از سوی هرن را مختومه اعلام کرد. اسناد تازه وزارت داخله آمریکا نشان می‌دهد که آسیب حوض ناشی از کیفیت پایین کار و نصب نادرست پوشش آن بوده است. با این حال ترامپ از تصمیم دادستان ناراضی است و تاکید می‌کند که خسارات اصلی ناشی از خرابکاری بوده است.
5: از تصمیم جانین پیرو بسیار ناامید شدم. او عقب نشینی کرد و این یک شرمساری است.
2: در حالی که کار ترمیم حوض انعکاس یادبود لینکلن ادامه دارد، این پروژه از یک طرح عمرانی فراتر رفته و به موضوع بحث برانگیز درباره کیفیت اجرای پروژه های دولتی در ایالات متحده تبدیل شده است. و حوضی که قرار بود تصویر یادبود لینکلن را بازتاب دهد، اکنون بیش از هر چیز اختلاف های سیاسی آمریکا را منعکس می کند.
1: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: یک دقیقه خبر.
13: حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق در بیانیه اعلام کرده که طالبان اقدامهای تبعیض آمیز علیه هزاره ها و شیعیان را تشدید کرده است. این حزب با اشاره به اعمال محدودیت ها بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان، محدودیت های آموزشی و فشار برای ترک مذهب نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. در بیانیه این حزب که امروز منتشر شد آمده است که این اقدامهای طالبان با قوانین ملی و موازین بین المللی مغایرت دارد. در این بیانیه آمده است که طالبان برای علمای شیعه در اجرای احکام مربوط به احوال شخصیه محدودیت ایجاد کرده و دسترسی جوانان شیعه به مرکزهای آموزشی عالی را نیز محدود کرده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: سریا دلیل وزیر پیشین صحت عامه در واکنش به آخرین پیام حیات الله شهروند افغانستان که در راه مهاجرت در بیابانهای نیمروز جان باخت میگوید که این پیام نشان میدهد رنج انسان در افغانستان به استخوان رسیده است. خانم دلیل در صفحه فیسبوک خود نوشته است که استبداد طالبان هر روز قربانی میگیرد و از مخالفان طالبان میخواهد که برای سرنگونی طالبان متحد و منسجم شوند. حیات الله مرد 36 ساله و باشنده ولایت بادغیس در واپس این لحظات زندگیش پیام ویدیویی برای مادر و خانواده‌اش ضبط کرده بود. او در این پیام از مادر و نزدیکانش طلب بخشش کرد و از آنان خواست مراقب پسرانش باشند. حیات الله همراه با شمار دیگر از مهاجران هنگام تلاش برای رسیدن به ایران در دشت‌های نیمروز بر اثر تشنگی جان باختند.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

در روزهای اخیر فعالیت‌های مسلحانه جبهات مخالف طالبان افزایش یافته و روز نیست که این جبهات از حمله به نیروهای طالبان در بخش‌های مختلف کشور خبر ندهند. رهبران این جبهات اغلب در فرانسه، بریتانیا و آمریکا حضور دارند و بر خزانه‌ها آزادانه ویدیوهایی از درگیری و تلفات طالبان منتشر می‌کنند یا بر رسانه‌ها می‌فرستند. در آستانه 5 سالگی سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، آیا سیاست این کشورها از تعامل به تقابل چرخیده؟ و سوال مهم دیگر این است که آیا رهبران این جبهات بدون حمایت و اجازه کشورهای میزبان میتونند در کشور دیگر دست به حمله مسلحانه بزنند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بس روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه قایان عارف سحر، پژوهشگر و استاد دانشگاه از انگلستان، فرید شمال، کارشناس امور امنیتی و سمیه سوزای، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی هم با ما وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای شمال، با شما آغاز بکنیم. چطور ممکن است که جبهات نظامی ضد طالبان از امریکا و بریتانیا این گونه طالبان را به چالش بکشند؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر میمانای عزیز بزرگوار و بیننده عزیز تلویزیون شما. ببینید، از منظر اینجا استادم تشریف داره، تا جایی که ما مطالعه کردیم از نظر از منظر حقوق بین المللی، فرماندهی یا پیشبرد یک جنگ از کشور خارجی علیه گروه یا دولتی در داخل کشور خودت مشکل حقوقی نداره، بلکه مهمترین اصل دیگه است که این جنگ باید مطابق با قوانینی که از جانب منشور سازمان ملل و قوانینی که برای جنگ تنظیم شده باید پیش برده شده، یعنی باید برای افراد ملکی آسیب رسانده نشده نشده، بر منافع عامه باید ضرر رسانده نشده، شفاخانه ها و کمیته های امدادگر باید همیشه فعال باشه، به اونها آسیب رسانده نشده، اسیرای جنگی برخورد درست و انسانی صورت بگیره. این قوانین عامی است که در جنگ ها باید مد نظر باشه. مسئله این است که طالب خودش مشروعیت حقوقی نداره، خودش بلار از عقب خود بسته کرده و بر هیچ قوانین بین المللی احترام و حرمت قائل نیست، و چگونه میتونه برای یک مرجع بین المللی در مورد نقض قوانین بین المللی به اصطلاح مراجعه بکنه، ایران نداره. به این حال جماعات مخالف که در اونجا حضور دارن، رهبرایشان در جمله در امریکا، در فرانسه یا در بریتانیا، اینا به حیث پناهنده در کشورها زندگی میکنن و کشورهایی که در اونجا یا حضور دارن اینا رسما از اینا حمایت نظامی را اعلان نکردن، یعنی اسناد اثباتی وجود نداره که کشورها عملا در این جنگ ها مداخله دارن، بلکه مشکل داخلی افغانستان است و اکثر این جنگ ها از منابع خود داخلی افغانستان تمویل میشن.
0: شما که ادعا میکنین درست است اینا از منظر حقوقی اجازه ای کار را دارن، شما قانون عمل بی‌طرفی ماده 18 امریکا را حتما خواندین، به انگلیسی نوشته است، فارسیش هم میگم. هر نوع فعالیت نظامی از خاکی کشورها علیه کشور دیگر جرمنگاری شده، درست است؟ این که چقدر بار حقوقی داره یا نداره به کنار، پسانتر از آقای سر میپرسیم بیشتر وارد هستن، یک موضوع. دوم، اگر واقعا اینا اجازه ای کشورها را نیاز ندارن، اگر واقعا اینا اجازه ای فعالیت از این کشورها را دارن، چرا حالا پس از نزدیک به 5 سال، چرا سال قبل نه، چرا 2 سال قبل نه؟
1: خب این وابسته به این است که دنیا منتظر از این بود که طالبا در 5 سال ممکن است، و حتی بسیار کشورها هنوز هم باور دارن که طالب تغییر پذیر است، طالب در وجود امی حکومتی که بنام حکومت طالب هست میتونه تغییرات در افغانستان به وجود بیاره، یعنی تعامل بکنه بر دنیا. خوشبختانه بگویم دنیا حال متوجه شده که طالب در 5 سال گذشته نه با تعاملی داره، نه قوانین حقوق بشری را نه احترام داره، نه با او هیچ موارد حقوقی را که سازمان های بین الملل و کشورهای خارجی از طالب تقاضا کردن اینا را مراعات نکردن. از این خاطر درست است که در قوانین یک کشورها فرق میکنند، کشورهای مختلف از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی در این مسائل فرق دارند، اما 20 سال از کشورهای خارجی علیه افغانستان جنگ بود، هیچ کسی صدای خدا نکشید، تمام برنامه‌ریزی جنگ از بیرون افغانستان صورت میگرفت، علیه جمهوریت، علیه نظامیا، مردم ملکی شهید میشدن، کشته میشدن، انفجار داده میشدن، انتحار داده میشدن. کی در اون وقت بازخواست پرسان که چرا نگفتن که این جنگ از خارجی؟ ولی با وجودی که ما میگفتیم اسناد ما داره که رامی کردیم که قرارگاه از یا کجاست، کمپ های از یا کجاست، دفتر های از یا کجاست، از کجا قمانده میشه، مشمول حتی موجود اسامه بن لادن، گروه تروریستی دیگه، همهش ما ارقام و داده بودیم و معلومات داشتیم. ولی
0: از بس دور نریم، اصل موضوعی است که مردم میپرسن، درست است؟ مخالفین میپرسن، منتقدین میپرسن، شما میگین که خب از پول مردم اینا تمویل میشن تا در برابر طالبان بیستن و بجنگن، و در بخش از گپایتان میگین که دیگر جهان خسته شد و جهان طالبان را امتحان کردید که نمیشه دیگر، حالا وارد این مرحله شده. حالا منظورتان این است که کشورها فعلا وارد عمل شدن و از مخالفین طالبان حمایت میکنن در برابر طالبان بجنگن، یا مسئله چیز دیگه است؟
1: ببینید آقای امان، یکی از یکی برای مسائل استخباراتی است که از هم فرق داره. اگر کشورها مثلا در سیاست های خود یا در دیپلماسی خود اولا از جریان های سیاسی یا جریان های نظامی پشتیبانی نمیکنند، ولی در اخیر پرده حمایت های استخباراتی، حمایت های نظامی ثابت شده. متاسفانه در وضعیت موجود در کدام قانون بین المللی امروز در دنیا مراعات میشه کار سر مسئله افغانستان مثل در مجموع خود اوزوریده و صلاحیت سازمان ملل متحد است و قوانین بین المللی است.
0: درست درست درسته. اجازه بدید آقای شمال، چون صدایتان با مشکل روبرو شده، فکر میکنم که اینترنت شما مشکل داشته باشه یا از ما نمیدونم، همکارا تلاش میکنن تا صدای شما را دوباره بهتر بسازن، به شما دوباره برمیگردیم. آقای یوسف زای، شما چطور میبینین به این تحرکات تازه؟ آیا واقعا این به معنای حمایت آمریکا و بریتانیا از جنگ در برابر طالبان است؟
2: تشکر، سلام به شما و بینندگان تلویزیون و مهمانان گرامی. در این شک نیست که مردم افغانستان، افغانا از طالبا ناراضی هستند و همچنان به همین اندازه جهان و کشورهای دخیل در مناطق افغانستان از طالبان ناراضی هستند. لیکن در حال حاضر این تحرکات که بیشتر مطبوعاتی جنبه داره در گراوند یا در زمین افغانستان هنوز یعنی یک جای ثابت ندارد، یک زمینی که اونا به دسترس به دست آورده باشه ندارد، تا وقتی که جهان منتظر ازی هستند، از طالبان ناراضی هستند. لیکن در حال حاضر با وجودی مثل که مردم افغانستان به سطوح آمده، لیکن در عین حال اونا هم مردم افغانستان از اینکه از طالبا به سطوح آمده معنیش نیست که به هر گروپی که میخواید بدون یک جبهه متحد ملی و سیاسی وارد نبرد شود از اونا حمایت کند، چون اختلافات همراه طالبا یا فیودات طالبا مردم مسلم هستند که ناراضی هستند. لیکن در عین حال مردم از این ترس دارد که نشود که
0: ما مردم فعلا نمیگیم. آقای یوسف زای، آیا بریتانیا و امریکا حمایت میکنن یا نمیکنن؟
2: عین موضوع، ما فکر نمیکنیم که در حال حاضر بریتانیا، امریکا حتی در این فکر کند که در افغانستان کدام مقاومت وجود داره. اگر مقاومت وجود داشته باشد در اون صورت شاید اینا فکر بکنند که
0: پس چطور به سمیع صادق در امریکا دفتر داده میشه؟ پس چطور آقای یاسین زیا در لندن رفت آمد داره؟ اینا فکر نمیکنین ایره نمیدونن؟ آیا نمیبینن که در حال حاضر چی میشه؟ آیا نمیبینن که در یفتل پایین چه اتفاق افتاد؟ آیا نمیبینن که یفتل پایین سقوط کرد؟ خب اینا نشان میده دیگر تحرکات وجود داره. حالا که شما میگین تحرکات وجود نداره، اون بحث با کنار. طالب خودش آقای ذبیح الله مجاهد ادعا میکنه، میگه که نمیشه انکار کرد از حضور این جبهات. منظور ما این است که چطور پس از نزدیک به 5 سال این شدت حالا کم یا زیاد گرفته دیگه این تحرکات؟
2: خب ما عرض کردیم که تحرکات شاید باشه، لیکن تحرکات نیستن که توجه مردم افغانستان جلب کنه، توجه جامعه بین المللی را جلب کنه. شما میگفتی که این افرادی که جنرال در خارج نشسته و صحبتهای جنگ میکند، ما برات بگیم که در انمی اروپا و امریکا حتی حمایتی های طالبا هستن که در سوشل میدیا میآید حمایت از طالبا میکند. این با معنی از این نیستن که اونا باید اخراج شود. هنوز هر کس میداند که صحبت کند، لیکن ما به این باور هستیم وقتی اگر جامعه بین المللی از یک تغییر و تبدیل در افغانستان حمایت میکند، اونا خودشان دست به کار میشود. یا جامعه بین المللی یک سیاسین مخالفین طالبا که برای مردم افغانستان کمی آشنایی داشته باشه، اونا را به وجود بیارد، اونا را مستحکم و ملی میسازد، بعدن به طرف نبرد میرود. آن ما فکر میکنیم بدون از اینکه یک جبهه سیاسی مسلم و محترم داشته باشیم از طرف بعضی افراد دعواها کردن که ما در قندهار حمله کردیم، در حالی که در سرک قندهار و سپین بولدک 24 ساعت ترانسپورت میباشه، مردم میباشد، هیچ حمله صورت نگرفته، لیکن اونا از خانه خود ادعا میکند که ما حمله کردیم.
0: آقای یوسف زای، اگر اول از دید شما شاید این مسئله دروغ هم باشه، ولی در این نزدیک به 5 سال چرا چنین ادعایی صورت نمیگرفت؟ در این نزدیک به 5 سال چرا هیچ ویدیویی نشر نمیشد که طالب کشته شده؟ در این نزدیک به 5 سال چرا از بدخشان صدا بیرون نمیشد؟ چرا این تحرکات در بدخشان دیگر واضح بود، ویدیویش نشر شد؟ چرا مردم خیسن دیگر؟ حالا مسئله این است که نمیشه انکار کرد چیزی که شما میگین.
2: درست است،
0: نمیشه اتکا کرد.
2: این من نه یفتل سقوط کده در دسترس طالبان خارج شده، نه یعنی شاید بعضی تحرکات داشته باشم ازی چی نمیکنیم، شاید ازی کده خو بیشتر داعش که هیچ وجود در افغانستان نداره، والیا را میکشه، وزیرا را میکشه، این وقت یک چلنج نیستن و نه مردم ازی حمایت میکنند، مردم ازی تو وقت حمایت میکنند که این یک جبهه ملی ایجاد شود در سراسر افغانستان تحرکات داشته شود.
0: آقای یوسف اجازه بدین چون طولانی شد بس ما شما پسانتر به شما بیایم، آقای شمال هم بدون شک به شما شاید گپ پای داشته
2: باشن. جبهه ملی بسیار از نامشان روشن هستند که جبهه ملی به معنی نیست که در تمام افغانستان نمایندگی مردم افغانستان باشه.
0: درست تعریف جبهه ملی را از شما داشته باشیم. آقای سحر چطور میبینید شما و این تحرکات؟ خب آقای یوسفزایی میگه در حد دروغ از دیگر ادعای فیسبوکی است، ولی آقای شمال میگه که جهان خسته شده فعلا دیگه وارد عمل میشیم. آیا واقعا شما این جنگ را جنگ یا اجازه امریکا و لندن به خاطر مبارزه در برابر طالبان میبینید یا منظور دیگر داره این جنگ؟
3: با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی. دو سه تا مسئله کلان هم بلحاظ حقوقی هم بلحاظ سیاسی قابل ملاحظه. بلحاظ حقوقی اول این که نه در امریکا و نه در بریتانیا هیچ قانونی وجود نداره که برای مخالفین مسلح شبه طالب که تنها به دلیل مخالفت با طالب برای اجازه هماهنگی و دریافت حمایت های نظامی بکنه. در این زمان هیچ قانونی هم وجود نداره که در صورت نیاز و این کشورها نتونه که یا نخواه یا زمینی حمایت این گروه های مخالف فراهم کنه. واقع امرینه که این گونه با این گونه پدیده ها هم از دید سیاسی برخورد میشه و هم از دید حقوقی، کما این که این مفاد قوانین ملی این کشورها و هم مسائل بین المللی همواره مورد تعبیر و تفسیر و قرائت های متفاوته که در راستای تأمین منافع و امنیت ملی کشورها و خصوصا کشورهای مقتدر و قدرتمند شبه آمریکا و بریتانیا قرار میگیره. و این به این معناست که هیچگاهی نه طالب باید این گونه فکر کنه و این گونه بفهمه که مخالفینشان مورد حمایت نظامی قرار نمیگیرن به دلایل همین مسائل حقوق مثل ماده یعنی که شما در اول قرار کردید و همین گونه نه مخالفین طالب کاملا نه مایوسن و نه امیدواری 100% مبنی بر این که بتونن مورد حمایت قرار بگیرن. بستگی به این داره که رخدادها در داخل افغانستان چگونه توسعه پیدا میکنه، چگونه پیشرفت میکنه و به کدام سمت سو در حرکت ها. و در نهایت امر این اتفاقات و این رخدادهایی که در داخل افغانستان اتفاق میفته چی پیامدهای برای منفعت و سلامت و امنیت ملی این کشورهای بیرون وجود میاره. واقع امر اینه که طالب یک نهاد و یک گروهیه که به تعداد نفراتشان مخالفین داخلی و خارجی داره. یعنی طالب در ذات خود به نفس نه با مردم افغانستان، با اکثریت مطلق مردم افغانستان و نه با کشورهای بیرون همخوانی نداره. بنابراین طالب یک پدیده‌ایه که اماره در مخالفت عموم علیه همه قرار داره و این خودی زمینه این به خشونت از زمینه درگیری و زمینه یک بحران در داخل افغانستان فراهم کرده و هر بگذشت هر روز زمینه بستر این بحران گسترده‌تر میشه و پای کشورها و بازیگران متفاوت ملی و بین‌المللی به مسائل افغانستان نزدیکتر و کشانتر میشن، بیشتر میشن نفوذ اینا. چرا؟ به خاطر که اینا به دنبال منفعت خودن. در یک کلمه و اون این که طالب افغانستان به بزنگوی کشورهای مخالف تبدیل کرده و این کشورهای مخالف طبعا که تلاش دارن که این رقابت‌های خود در بیرون از مرزهای خود و در داخل مرزهای افغانستان انجام بدن و در این پروسه و در این فرآیند طبعا که نیاز به نماینده، نیاز به پروکسی دارن، نیاز به اداره که گروهی را داشته باشن تا در این زنگاه و در این تعاملات و در این درگیری ها به تن منافع خود تامین
0: کنند. پس میشه دیگر برداشت کرد از گپ‌های شما آقای سحر که فعلا دیگر امریکا و بریتانیا حمایت میکنند از آنچه در افغانستان میگذره و از این تحرکاتی که صورت میگیره؟
3: دو مسئله است. الان ممکنه خیلی زود باشه در قبل از وقت بشه قضاوتی قطعی کنیم، اما واقعی هم اینه که نشانه ها و شاخص ها نشان میده که نه امریکا و نه بریتانیا بی‌طرف نیه، نظارگر محض نیه و به دنبال سربازگیری از جبهات متفاوته تا در فردای این اتفاقات بتونن منافع خود بهتر تأمین کنن. و این الان بستگی به جبهات مخالف طالبان داره که برنامه خود چگونه ارائه میکنن و چی دوری میتونن که حمایت و نظر و توجه این نبرد قدرت ها را به قدرت های بزرگ خود جلب کنند. که در این قسمت من فکر میکنم که این گروه های مخالف طالب چه از گروه های مسلح و غیر مسلح در بعض جا توافقاتی داشته در بعض جا توافقاتی هم نداشته، ولی واقع امره که
0: شما بیشتر تکید رو ازی داریم که نارضایتی که از طالب شکل گرفته به او دلیلی نامی های نمایت میکنن از این گروه ها. درست است که رک راست نمیگن که شاید به اینا پول بده، شاید به اینا اجازه فعالیت بده یا هر کار دیگر، ولی جنبندی گپ شما اگر درست برداشت کرده باشم این است که خب حالا دیگر عموم مجوز را این جبهات گرفته از این کشورها که بیاین تحرک داشته باشند در افغانستان. اما چی باعث شده که مثلا امریکا ناراض شوه از امریکا از طالبان؟ چی باعث شده که بریتانیا بیاین ناراض شوه از طالبا و روی پیشانی باز خود را نشان بده به این جبهات؟
3: واقعا اینه که هیچ گروهی و هیچ کشوری سرمایه گذاری 100% روی طالب نکرده تا اینجای کار، و این رو نمیکنم. چرا؟ به خاطر که طالب یک گروه و یک قدرتی قابل اعتماد و قابل اعتبار متقابل نیه. یعنی طالب گروه یا جریانی نیست که بتونه به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد در درون همین نظم سیاسی هم اعتباری اقتصادی ظاهر شود و جایگاه خود در اونجا تضمین کنه. به لحاظ تاریخی هم در افغانستان داستان دولتداری همین گونه بوده که برام این که یک حکومت و یک دولت در مرکز وجود داشته، ولی گروه های زیادی نیابتی در پهلوی این حکومت ها وجود داشته. چرا؟ بخاطر که همین پدیده و نفس ایده دولت و ملت در افغانستان از دیدی کشورهای بیرون هنوز با اون پختگی لازم نرسه که بتونه ثبات دراز مدت فراهم کنه. ولی هم از این قاعده قابل استثنا نیست. یک مسئله دیگر هم کوتاه خدمت توضیح بدم، این که تحرکات مخالفین طالب در حوزه نظامی هم در حوزه غیر نظامی خیلی قابل ملاحظه و این تحرکات و این تحرکات ما به عنوان یک فرآیند یک پروسه باید بهش نگاه کنیم. اینا نمیتونن که یک شبه با اون پختگی و بلوغی لازم برسه. یعنی در واقع زمینه و بسترش در افغانستان فراهم بوده همیشه از سنتی و تاریخی، و الان این بسر فر بهتره. نارضایتی مردم هست، نارضایتی فراوان در صفوف خود طالبان هست، مخالفین داره به یک انسجام و یک اتحادی احتمالاً میرسه، داره یک زبان مشترک میشه، از جای مشترک خود پیدا میکنن. و در نهایت هم زمانی که این تحرکات نظامی و نظامی مخالف طالب فراهم شود، پاترون یعنی حمایتگر بیرونی پیدا میکنه و هم تو مقبولیت و مشروعیت داخلی. در نهایت هم این میتونه به یک تحرک خیلی کلون و گسترده و افغانستان
0: شمول. تشکر آقای شمال. حتما گپای آقای یوسف زای شنیدن. آقای یوسف زای بیشتر تاکید رو ازی دارن که این تحرکات فعلا به او پیمانه نرسیده که توجه کشورهای مثل امریکا یا بریتانیا را جلب بکنه و اینا متوجه از این موضوع شون که در افغانستان چون این تحرکات صورت میگیره، و میگن بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و اصلا اهمیت نمیده ای کشورها به این تحرکات. آیا واقعا چنین است؟ آیا واقعا این تحرکات مخالفین به مو پیمانه کم است که فعلا این کشورها دست به کار نمیشن و فقط دیگر در حد امو به گفته شما پول مردم است که جمع شده و میرن در اونجا چند تحرک انجام میتن؟
1: ببینین، من میخواستم یک چیز اضافه بکنم که خدمت آقای یوسفزای باید بگویم که ضرور نیست که مقاومت حتما مسلح نباشه. مقاومت در خانواده افغانستان، در هر فامیل افغانستان، در هر گوشه کنار افغانستان علیه طالب وجود داره. شما از طریق تلویزیون های مختلف، از طریق میدیا، صدای زنها، صدای دخترها، صدای مردم غریب بیچاره را هر روز میشنوین که یک لپ انکار ناپذیر است و کسی نمیتونه از مقاومت مردم افغانستان انکار بکنه. بحث جبهات نظامی بحث کاملا جدا هست که قسمی که شما فرمودین جبهات نظامی در طی 5 سال گذشته اینا بنیاد گذاشته شدن، تلاش های صورت گرفت، کارهای صورت گرفت، بالاخره نتیجه گیری همی شد که باعث فعالیت های نظامی یا نوع فعالیت های نظامی که در 5 سال گذشته داشتن تغییر بدن و متوسل شن برای جغرافیا. در جنگ مهمترین مسئله گرفتن جغرافیا هست که فعلا جبهات مختلف شروع کردن از اخلال فعالیت های طالبا تا حمله با پوسته ها که ای آیسا آیسا بفتی امی خارجوی ما و شما سیب بای سیب این مرحله ها صورت میگرد. طالب یک گروه خرد و کوچک نیست، یک گروه تا دندان مسلح هست که تمام تجهیزاتی که از امریکایی و نیروی دولتی سابق افغانستان مند اختیار از این هست، بیست یک گروه تروریستی دی اختیار از این هست و افراد به اشخاص
0: یا کندفای اینطالی. سوال اساسی است که این پول پیسایی امکانات از کجا میشه که این جبهات میرن داخل افغانستان؟ بدون شک که سرباز نیاز است، نیرو نیاز است، سازماندهی نیاز است، پیسه نیاز است، تجهیزات نیاز است، سلاح نیاز است، امکانات نیاز است. خب اینا کلش دیگر توجه کار داره، پول کار داره، پیسه کار داره، رهبری کار داره. اینا از کجا ریشه میگیره؟
1: دقیقا یک جنگ همیشه با چند چیز بسیار مهم و اساسی که اولین چیزش انگیزه است که باید بر ازی انگیزه باید پیدا بکنیم، با تامینات لوجستیکی پیدا بکنیم، آشنایی با جغرافیا هست، تشریک مسایی هست، هماهنگی است و خود شناخت از محل است. دقیقا تا زمانی که حمایت لوجستیکی وجود نداشته باشه، حمایت تامیناتی و مالی وجود نداشته باشه، پیش برد یک جنگ بسیار زیاد مشکل است. ما فعلا اسناد و شواهد در دسترس نداشته باشیم که یکی یا چند کشور خارجی این مسئله تامین بکنه که ما بر از اونش به اصطلاح انگشت بگذاریم که فلانی کشور در این پروسه شامل است. طبعا هر کشور منافع خود در افغانستان جستجو میکنه، هر کشور در حتی در طالب منافع خود جستجو میکنه و از اونها حمایت میکنه که شما عملا میبینید. و به خاطر جبهات معمولا با خصوص افغانستان چون محاط به چندین کشور است و این تامینات و یک مالات امکان نداره که بدون حمایت سازمان ها یا ادارات و یا تاجر تجارای ملی و یا حمایت داخلی صورت بگیره. برای پیشبرد هر جنگ لوجستیک و تامینات و مسائل مالی بسیار مهم و ارزشمند هستند. ولی بیشتر چیزی که فعلا در جبهات و سبب میشه که جنگ پیش ببره انگیزه است. وقتی که انگیزه داشتی، وقتی که یک جغرافیا رو در کنترل گرفتی، طبعا در اوج امکانات میسر میشه و از امکانات میتونه به پیشبرد جنگ های بعدی استفاده
0: شه. نقای شمال، شاید به مردم هم بسیار واضح نشده باشه این موضوع. آیا امریکا و بریتانیا از همین حرکات خرد و کلان حمایت میکنه یا نمیکنه؟ آیا با اجازه امریکا و بریتانیا این تحرکات صورت میگیره یا نمیگیره؟
1: امریکایی ها یا اروپایی ها ایش کدامشان ایش نوع فعالیت یا سیاست های طالبان را تایید نمی کنه. به ایمان هر حرکتی که مخالف طالب صورت بگیره، اگر در دیپلماسی یا اگر در سیاست یا اگر دامل چیزی عملا نشان نتنه، در حقیق بله دقیقا کشورهای خارجی یا کشورها طرز دیدشان، من مطمئن هستم یا طرز سیاستشان نسبت به افغانستان تغییر کرده و همین گزینه همی است که باید از مخالفین یا گروه مخالف مسلح باید حمایه شود تا بتانند طالب برای تعامل و یا تغییر به سال مجبور بسازند و یا یک طالب از این کشور دور کنند.
0: از سال 2021 تا 2022 2023 تا 2024 خب امریکا واضح میگفت، وزیر خارجه امریکا، نماینده امریکا واضح میگفت که از این تحرک نظامی علیه طالب ها حمایت نمیکنند. درست است؟ خود امیرخان متقی در پارسال، دسامبر پارسال واضح گفت که بر ما امریکا اطمینان داده که از این تحرک نظامی علیه ای گروه حمایت نمیکنه، یعنی دلجمعی گرفتن از طرف امریکا. اما ای که شما میگن این حرکت ها بدون اجازه یا مجوز امریکا یا بریتانیا صورت نمیگیره، خب حتما یک دلیل دارین. چرا باید امریکا بیاید؟ هدف اصلا هدف چی است؟ به خاطر چی بیاید از این گروه حمایت بکنه که در برابر طالب بیسه؟ اگر طالب بخواد امریکا نابود بکنه، از قدرت بیرون بندازه، آیا فکر میکنین تنها راه حمایت از ایگور هست یا خودش هم یک نسخه داره دیگر؟ حتما
1: ببینید، وقتی که امریکایی ها این وعده رو بر طالبا دادن، مطمئنن از طالبا چیزایی رو خواستن. هرگاه طالبا هم این شرایط یا چیزایی رو که امریکایی ها خواستن تطبیق نکنن یا برآورده نسازن بر امریکایی ها، که او جمله موارد حقوق بین الملل یا مسائل حقوق زنا و حکومت فراگیر و سایر مسائل، ممکن است مسائل استخباراتی است که در حمایت از گروه های تروریستی در داخل افغانستان است، ولی طالبا این رو تثبیت کرده نتانستن. وضعیتی که در پاکستان آمد نشان داد که طالبا تغییر نکردن، طالبا از گروه های تروریستی من جمله تی تی پی حمایت میکنن و قابل تغییر نیستن در حمایت. خصوص این مسئله بسیار مهم است. تعهدی که طالبا در از بین بردن گروه های تروریستی در داخل افغانستان انجام داده بودند، هیچ کدام از اون برآورده نشدن. آمریکا، روسیه و کشورهای منطقه این مسئله را خوب صحیح میفهمند. اونها شبکه های وسیع اطلاعاتی استخباراتی در افغانستان دارند از هر نوع فعالیت طالب. ببینید کسایی که کشته شدن، الزواهری در افغانستان کشته شد، اینا اسنادی است که طالب نتونست با اون تعهدات خود در برابر امریکا و جامعه بین‌المللی به اصطلاح خود ثابت بسازه. از این خاطر یگانه راه امی است که طالب باید فشار بدن. وقتی که فشارهای دیپلماتیک در 5 سال گذشته به نتیجه نرسید، بالاخره ممکن است که آمریکا، انگلیس، اروپا یا کشورهای منطقه به این فکر شده باشند که طالب از مسیر دیگر که او حمایت از گروه نظامی است این کار انجام بده.
0: خودشم سوال است که هدف آیا فقط فشار وارد کردن است، استفاده ابزاری از این جبهات است که بتونه فشار وارد بکنه بالای طالبان یا براندازی قدرت از حکومت طالبان است؟ پس اونتر از شما ایره میپرسم، اما آقای یوسف زای بله با مفصل از شما میپرسم آقای شمال. آقای یوسف زای، این که خب در امریکا مثلا آقای سمی سادات دفتر باز میکنه، در بریتانیا خب رفت آمد داره، آقای یاسین زیاجبات زیاد از سپایان میهن میاد تحرک میکنن و یک ولسوالی را از دست طالبا برای یک ساعت دو ساعت یا هر چی که است آزاد میکنن، همین که جرأت میکنن میرن در اونجا طالب را میکشن و مدیریت و ولسوالی را در دست میگیرن برای مدت کوتاهی. خود از این آیا نشان نمیده که واقعا حالا دیگه به گفته آقای شمال و آقای سحر این کشورها به اون نتیجه رسیدن که با طالب نمیشه دیگر، باید بدیل طالب را جستجو کرد و اینا را برشان فشار وارد کرد تا یا اصلاح شوند یا دور شوند از قدرت؟
2: ببین در این شک نیست، ما قبلا عرض کردیم که مردم به سطوح آمده، لیکن مخالفت مردم با طالبان الزامن به معنای از این نیست که از این افراد حمایت بکند که نامایشان شما گرفتی، نامایشان و ظرفیتشان و بکفایتیشان بر مردم افغانستان بسیار واضح هستند. مردم افغانستان میخواهد که یک تغییر و تبدیل بیاید، که یک تغییر باشه که دوامدار، یک جنگ دیگر، یک جنگ سالاری دیگر، یک جنگ های ملیتی و قومی و سمتی با وجود نبیاید. مردم تغییر و تغییر تبدیل میخواهد، لیکن نه به قیمت از اینکه مردم باز
0: ببینن. آقای یوسف زایی، من در مورد مردم افغانستان گپ نمیزنم، تا امروز هیچ چیز به میل دل افغانستان
2: عینی موقف جامعه بین‌المللی است.
0: مسئله ما جامعه جهانی است، مسئله ما امریکا و بریتانیا.
2: جامعه جهانی ما بر تشریح کنیم که اروپا تا دو سال قبل طالب نمایندهش نمیماند، آلی تمام اروپا نماینده های سیاسی افغانستان در دسترس طالبات داده. بریتانیا که بسیار حقوق بشر مطرح میکند، اونا آلی حاضر هستند که نمایندگی طالبان را داشته باشد. اگر نداشته باشد، برای از اینکه افرادی که چند 200-300 افرادی که جرم کرده در بریتانیا، اونا را به افغانستان بپرستند، به معامله میکند، به تمام اونمو شعارهای حقوق بشر امرای طالبان روابط بهتر میکند. ما فکر میکنیم که اولویت های جامعه بین المللی این هستند که در حال حاضر درست است که مردم از طالبان ناراضی هستند، جامعه بین المللی ناراضی هستند، لیکن اونا فکر میکنند در حال حاضر با کدام یک بدیلی سیاسی با پشتوانه ملی در افغانستان داریم؟
0: یوسف زای، امی جبهات، این تحرکات را از کجا میگنند؟ پول و پیسه از کجا میه؟ امکانات از کجا میه؟ این سازماندهی از کجا میشه؟ اگر این کشورها میاد، خب اینا از جیب خود نمیتن دیگر، ندارن به اون اندازه که بتن. درست است؟
2: ما فکر میکنیم که
0: بله،
2: ما فکر میکنیم در داخل مردم به سطوح آمده، لیکن اونا افراد هستند، چند فرد میشه یا گروپ خرد میشود، نمیتونند یک جبهه منتشر و در تمام افغانستان سراسر ملی باشد. درست است؟ باورده است که
0: سوال من آخو یوسف زایی، امین که از بدخشان درست است به چالش کشیده میشه طالب و هفته ها درگیری صورت میگیره، امین که خب جرأت میکنن بالای طالب فایر بکنن، طالب را بکشن، درست است؟ و فرماندهی یا کنترل یک ولسوالی را برای مدت بگیرن و فعلا دیگر طالب به چالش کشیده شده عملا در بدخشان و هر روز که ما خبرهای شب میشنویم که فلان جبهه در فلان جای عملیات کرد، ویدیوش را نشر میکنن، میفرستن. امی از کجا میشه آقای یوسف زای اگر این کشورها از این جبهات حمایت نمیکنه، اگر سیاستشان در برابر طالب تغییر نکنه؟
2: نه، ما فکر میکنیم که این جبهات که شما نامش جبهات میگیری، ما میگیم چند فرد باشد، شاید یک کس بتانه بسیار به آسانی اونا را تمویل کند. پول و پیسه و بم و انفجار در افغانستان بسیار کاری آسان هستن، بسیار بودجه. ما میگیم که یک گروه منظم غیر دولتی یا دولتی یا کشور هنوز به این حد آماده نشده. چرا آماده نشده؟ ما فکر حتی پاکستان که در حال حاضر مخالفت به طالبان دارد، لیکن اونا هم نمیخواهد که یک رژیم در افغانستان چنج شود. درست است که از تبلیغات مطبوعاتی علیه طالبان صحبت میکنه، لیکن در جبهه عملا ما فکر نمیکنیم که هیچ بایی یعنی جرات میکند که یک جبهه منظم در پاکستان یعنی برشان جای پراهم کند یا اونا را اوجا بخواهد.
0: شاید خاطر فشار وارد کردن به طالب از اینکه یک جبهه باشد، چرا چهار جبهه نباشد؟ چرا جبهه آزادی نباشد؟ چرا جبهه متحد نباشد؟ چرا سپاهیان میهن نباشد؟ چرا جبهه
2: مقاومت نباشد؟
0: تعدد جبهات فکر نمیکنه فشار بالای طالب بیشتر میکنه؟
2: ما فکر میکنیم تعدد جبهات در یک گلسواری کدام معنی نداره. این باید گسترده شود.
0: جبهه متحد موضوع میگه که در قندهار حمله کردیم، در زابل حمله کردیم، در فاریاب حمله کردیم. خب این ولایت های دیگه نیست به نظر.
2: گفتم از پشت کامپیوتر شستن و دعوا کردن یک معنی دیگر است. ما و شما باید خبرنگار هستیم، تحقیق میکنیم، از مردم پرسان میکنیم. وقت از این نیست که یک تحرک میشه و انفجار در کندهار میشه و خبر نمیشه. مردم ویدیو داره، مردم تلفن داره، مردم صدای خود نشر میکند، بر مردم میبره، مردم در راه، در مسیر راه هر کس میتونه اونا را ببینه. به هر حال ما میگیم اگر مقاومت باشه اول خبرش ما نشر میکنیم، اگر کدام جای کنترل طالبان خارج بشه. چیزی که مهم است
0: شمال
2: همین هستن که
0: در ارتباط هستن با جواد بپرسیم. آقای شمال، آیا واقعا دروغ است مردم فریب میتن خاک زدن در چشم مردم است یا واقعا تحرک وجود داره؟
1: ببینین حالا بس آقای سوزای بیشتر به قندار تاکید میکنن. اینجا تن قندار مسئله بسیار کوچک ممکن صورت گرفته باشه، ولی جبهه آقای سمیع سادات بر خود مربوط ساختن که ممکن است از طرف از اونها صورت گرفته باشه، گپ قابل توجه نیست. ولی ما نمیتونیم از سقوط هفتل پایین انکار بکنیم. ما نمیتونیم از عملات جبهه آزادی بر ولسوالی زیباک، عملات بر میدان هوایی قندوز، امروز قرار اطلاعی که ما از روند سبز داشتم، کشته شدن عبدالله غزنوی رئیس دفتر پیشین آقای عبدالله وسیق رئیس استخبارات طالبان، اینا گپای واسه که ما پنهان بکنیم.
2: یک دقیقه باید عرض کنیم، یقین کو که ما خودیم یک ساعت تا به آقای عبدالله غزنوی صحبت کردیم.
1: شما با برسان اجازه رو بیزنم که آقای شما فکر میکنیم که امی عملات
0: اجازه بتین آقای یوسف زایی هست که ما بشنویم. آقای یوسف زایی اجازه بتین بفرمایید. آقای شما،
1: عملات نظامی پاکستانیا بر حریم افغانستان شما مطمئن هستن که بدون اجازه آمریکا صورت گرفته؟ هرگز صورت گرفته نتر، به خاطر که فضای افغانستان توسط آمریکا کنترل میشه. چگونه میتونه طیارات پاکستان پرواز بکنه تا کابل به سلا بمبارد بکنه دوباره بازگشت بکنه؟ بدون شک به اجازه آمریکا صورت گرفته.
0: اجازه بدین از آقای نظامی در افغانستان آقای یوسف زایی چیز میگفتن؟
2: ما عرض کردیم که بعضی چیزا که در فیسبوک داشتم، ما هم صبح وقتی که بیدار شدیم دیدیم که اول خونامی رئیس امنیت غلط داشته که احمد الله وسیق، ما خودیم به اونمو کسی که گشته شده مسیج کردیم به نام عبدالله غزنوی. ما سال 1996 او را میشناسیم که رئیس دفتر امنیت بود، برس مسیج کردیم و بسیار برای خنده برای ما جواب داد و گفتیم زنده هستی و ای تو خبر است و خنده جواب میباید از این خبر نیستیم که چی موضوع است. یعنی این چیزها را که باید اوجا نشر می شود، ما شما باید در تلویزیونی بسیار بزرگ می آید وقتی که صحبت بکنیم کمی باید احساس مسئولیت داشته باشیم. به افواهات
0: فیسبوکی که
2: او باید توجه نکنیم.
0: تشکر. آقای شمال کوتاه لطفاً که بریم. آقای سهر،
1: خب ما گفتم که به استناد اطلاعی روند سبز ما این خبر بر شما نشر کردم. ما از خود نگفتم برخال ممکن است راست یا دروغ باشه، ولی یه تحرکات وجود داره. تحرکات شما این کار کرده نمیتونین. این سراغاز یک جنگ است، یعنی جرقه است یا که تولید شده. امروز بعد از عملیاتی که سپاهیان میهن در ولسوالی یفتل انجام داد، این به اصطلاح آتش زیر خاک آهسته آهسته بلند بشه. همون رقمی که آقای یوسفزای فرمودن، شرایط چون انزجار مردم در افغانستان خیلی عمیق است و این انفجار بسیار زود
0: صورت گرفت. تشکر. آقای سحر، این ادعا بگویم، این عملات بگویم یا هر چیز خرد یا بزرگ، فکر میکنیم با چه هدف صورت میگیره؟ حتی اگر این کشورها حمایت غیر مستقیم بکنن، چرا مثلا آمریکا یا بریتانیا بیای از جبهه آزادی یا جبهه متحد یا جبهه مقاومت ملی یا سپاهیان میهن حمایت بکنه که اینا در برابر طالبان بیستن و مبارزه بکنن؟
3: واقعا امروزی که حالا ما چی دوست داشتیم که نداشته باشیم، افغانستان به طرف خشونت داخلی دیگر روانه. هیچ کسی قادر به مهار این وضعیت نیست. چرا؟ به دلیل اینکه ارادهش وجود داره، امکاناتش وجود داره. و از طرف دیگه هم طالب یک پدیده ای که با هیچ منطقی نه در داخل افغانستان و نه در درون افغانستان به آشتی داره. یعنی اگر به این خوشنطاب بیشتر میشه، مسئولیت که درجه یکیش دوشی به طالب هست. یعنی طالب فضارت توری مساعد ساخته که یک روز از هر جایی یک مخالفتی علیه طالب صورت بگیره و این مخالفت ها آیست آیست به مرزمان به عنوان یک پروسس، به عنوان یک فرایند گسترده میشه و مشروعیت داخلی پیدا میکنه، نیروی داخلی پیدا میکنه و همونطور سرمایه گذار و حمایتگر بیرونی پیدا میکنه. کما این که الان همین کار کرده، همین جبهه آزادی را اگه شما بهش نگاه کنید، دو سال قبل ممکنه در جغرافیای محدودتری حضور داشت. الان حضور این گروه و بین گروه مسلح مخالف طالب و همونطور گروه های دیگر در جای متفاوت در جغرافیای متفاوت توسعه پیدا کرده، گسترش پیدا کرده و همونطور حمایت بیرونی پیدا کرده. در اینجا شک تردید وجود نداره که اگر آمریکا و بریتانیا حمایت مستقیم نظامی از این گروه مخالف طالب نمی‌کنه، قطعاً که با اینا هماهنگی وجود داره، با اینا ارتباط هست و ممکنه که اینا پایین والی گزینه‌های متفاوت برای فردای افغانستان مد نظر باشد. منطق حرف اینه که نه آمریکا و نه بریتانیا و هیچ کشور دیگر یک سرمایه‌گذاری 100% بالای طالب انجام و بر سر طالب انجام ندادن، انجام نمیدن. چرا؟ چون اون اعتماد لازم از آدرس طالب وجود نداره. بعدش اینه که در منطق همین شروع و توسعه این منازعات داخلی در جاهای متفاوت انگاره اتفاق افتاده که اول یک مخالفت اتفاق میفته و بعدش کارگزاران متفاوت، آکتورهای متفاوت وارد معرکه میشن، برای زبان پیدا میکنن، برای مشروعیت اجتماعی پیدا میکنن و به مرور زمان این حمایتگر بیرونی پیدا کرده. شما اگر به همین روند و تاکسی و در نهتم و باز آمد طالب هم نگاه کنید، طالب خودش از همین مسیر گذشته که اول یک خشونت داخلی وجود داشته، بعدش پدیده به نام طالب ظهور کرده، سربازگیری کرده از لایه های متفاوت جامعه، از گروه های متفاوت جامعه و از جاهای متفاوت جامعه، بعدش تاکسی پیدا کرده و حمایتگر بیرونی پیدا کرده و در امروز قدرت رسیده. چرا؟ به خاطر اینکه مخالفین طالب اون دوران نتونست که همون زمینه صلح و مسالمت، صلح و یک زندگی مسالمت آمیز در داخل افغانستان فراهم کنه و بتونه اعتماد کشورهای بین‌المللی را فراهم کنه به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد و قابل اعتنا. الان تجربه طالب دقیقاً همین مسئله را برای ما بازگو میکنه و جنگ‌های داخلی هم که در جای دیگه اتفاق افتاده دقیقاً از همین مسیر گذشته. فهم ما، یعنی فهم واقعی ما بدون حب و بغض، اینه که افغانستان به طرف یک خشونت داخلی دیگر روانه و در این معرکه و در این خشونت بازیگران متفاوت داخلی الان فعالند و همونطور بازیگران و سرمایه‌گذاران خارجی فراوانی الان وجود داره که به دنبال سرپاسگیری از این مخالفت داخلی هستند.
0: با توجه به اینکه خب دیگه شما پیش بینی یک تحول بزرگ در افغانستان هستین، امکان فراگیر شدن این جبهات و حمایت بیشتر از یاره میبینین یا نه؟
3: ظرفیت و پتانسیل فوق العاده وجود داره. یعنی ما خب با همین مسائل جنگ‌های داخلی در کشورهای متفاوت در کانتکست‌های متفاوت بسط مقایسه مطالعه کردم و بخش از حوزه کار و مطالعه ما همینه و با توجه به همین تاریخ منازعات که در افغانستان ما داریم، با توجه به فضای حاکم فعلی، با توجه به اون حافظه جمعی، با توجه به تجربه ای از زندگی مشترک و قومی که یا تعاملات قومی یا خشونت‌های قومی که ما تجربه کردیم، افغانستان الان بیش از هر زمان دیگر مستعید یک خشونت داخلی دیگر است. در خاطر که طالب بیش از هر زمان دیگه این افغانستان به همون طرف با سرعت بیشتر حل میده. شما این جا و جایی های به قومی در افغانستان الان نگاه کنید، ببینید مثال شهرک امید سبز هزاره ها و همون تو این مهندسی جمعیتی و ترکیب جمعیتی در جای دیگه اتفاق میفتد، در نهایت این حافظه جمعی را آسیب میزنه و این حافظه جمعی را یک بازگر بیدار میکنه مبنی بر این که طالب داره در راستای یک همگینسازی افغانستان فعالیت میکنه و بفهم بیشتر یک مسئله خدمت
0: فرصت
3: اینه. مردم افغانستان میدونه که به همان میزانی که حاکمیت طالب زمان بر شوه، یعنی عمرش به درازا بکشه، به همان میزان مسائل افغانستان پیچیده میشه هم برای افغانستان
0: هم
3: برای دیگرون و از همین خاطر که ممکنه که داداده ما
0: تشکر
3: شدن و
0: دست به کار شدن. تشکر. با می صورت روان است آقای شمال، چطور میبینین آینده جبهات مثلا تا یک سال آینده چه خواهد کردن؟ کوتاه لطفا مثال
1: ببینین. در چند روز اخیر شما نه تنها شاهد فعالیت جبهه آزادی بلکه همین روز هم اعلامی دیگه هم صادر شد از جبهه به نام نوزت آزادی و عدالت در ولایت فاریاب. با این خاطر جبهات تعداد زیاده، جبهات خرد و کوچک، اینا به یک سازماندهی، یک مدیریت خوب نیازمند هستند. هرگاه بتانیم که یک مدیریت خوب، یک برنامه بسیار خوب اینا از طرف نیروهای سیاسی تنظیم شوند، ممکن است در یک سال آینده اینا جغرافی از افغانستان را به دست داشته باشند. هر زمانی که بتانند یک جغرافیا را به دست بیارند، باز او حمایت کشورهای خارجی و توجه کشورهای خارجی بیشتر از پیش و بیشتر از آن میشود.
0: تشکر آقای یوسف زای. آیا طالبا توانایی مقابله با این جبهات را داره؟ آیا میتونه مانعی از این شود که اینا تصرف بکنند جغرافیا را در افغانستان؟
2: خب ما فکر میکنیم که بزرگترین مانع این جبهات وقتی یعنی طالبان نمیتونه که از اونا را مهار کند اگر اینا یک شکلی سیاسی و ملی داشته باشد. در مرحله اول باید یک جبهه متحد همه اقوام و همه مردم و همه سبت در همه سبت ها در خارج ایجاد شود، بعدا طرف مقاومت ملی برود. اگر مقاومت ملی نباشد ما فکر نمی کنیم که در یک ولسوالی و یک ولایت و حتی سقوط یک ولایت هم نمیتوند به معنای سقوط نظام طالبان باشد. ما ضرورت با داریم با یک تغییر و تبدیلی بالفور در افغانستان. طالبان یا باید خودشان تغییر شود یا مردم باید تغییر و تبدیل به وجود بیارند. لیکن مشکل همین هستن که هر کس فکر میکند که بعض تغییر و تبدیل چه خواهد شد. بعد اگر دوباره به جنگ نیابتی ها و جنگ داخلی بروید او حل برای مردم نیستن.
0: تشکر آقای یوسف زای. آقایان شمال و سحر، سپاسگزار حضور هستم مهمان گرامی در برنامه و دوستانی که بیننده برنامه بحث روز بودید. پایان این برنامه، تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: ارتی در کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
11: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلویخ و سو و یا 140 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: نخست وزیر پیشین بریتانیا و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آموزش جهانی از جامعه جهانی خواست به طور واقعی از آموزش دختران افغان حمایت کند. او با نشر مقاله در روزنامه گاردین خواستار ایجاد یک صندوق جهانی برای حمایت از دختران افغان در معرض ازدواج اجباری شده است. آقای براون در این مقاله که همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر شده، می نویسد که در 5 سال گذشته این گروه با صدور فرمانهای انتقام جویانه پی در پی سرکوب زنان و دختران را به طور مداوم تشدید کرده است. او افزود جامعه جهانی اقدام مؤثری برای مقابله با این وضعیت انجام نداده است.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
12: سه روز پس از کشتار افراد ملکی در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگویند که مردم مصروف خاکسپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش‌ها، طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز ولسوالی را بیشتر ساختند. اما گزارش‌ها نشان می‌داد که شمار از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شدند و نسبت به آنچه کشتن افراد بی‌گناه خواندند، واکنش نشان دادند. این در حال است که منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان به معترضان در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان به 4 نفر رسیده است. با گفته آنان 8 نفر از معترضان و شمول 1 زن نیز زخمی شدند. این اعتراض‌ها در پی ادعای بازرسی بدنی 1 زن از سوی ماموران طالبان آغاز شد. با گفته منابع در نتیجه به خشونت کشیدن اعتراضات مردمی، 1 نیروی طالبان کشته و 1 عضو دیگر این گروه زخمی شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، قاضی پیشین و فعال حوزه بدخشان که با ما پیوستن. آقای سراجی بسیار خوش آمدین. 3 روز از اعتراضات مردمی در پیوند به تلاشی بدنی 1 زن توسط طالبا در یفتل پایین میگذره. بین از وضعیت امروز یفتل برای ما و شنوندهای ما اگر لطف کنین بگوین.
16: درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و شنوندگان برنامه شما. بله، همان طوری که شما در گزارش اشاره کردین، متاسفانه روز شنبه یک حادثه خیلی دلخراش در یفتل رخ داد و در اثر آن، همان طوری که در گزارش شما اشاره شد، تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدن. راجع به سوال شما خدمت شما عرض شود که حالا وضعیت در یک حالت آرامش نسبی قرار دارد، چون حادثه رخ داد، تعداد متضرر شد، تعداد آسیب دید و روحیه عمومی مردم هم آسیب دیده و همان طوری که طالبان همه شعار دادن که عدالت را تامین میکنن و به ادعا و شکایات رسیدگی میکنن، متاسفانه با این مورد هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته. تنها آنچه که فعلا انجام دادن طالبانی هست که محل کنترل

0: شخص یا اشخاص یا در پیوند به این قضیه مورد بازپرس قرار بودن.
1: بله آقای سراجی، ما واکنش های زیاد را در پیوند به این رویداد داشتیم، ولی بحثی که شما مطرح کردن که وضعیت به آرامش نسبی برگشته، این به این مفهوم است که مردم مصروف جنازه ها و مراسم فاتحه و این موضوعاتشان هستند یا تا همین جا اکتفا کردن و پس از این حالت به حالت عادی و نرمال برخواد گشت؟
0: خدمت شما عرض شود که چنین حوادث که یک رهبریت و یک مدیریتی منظم و اصولمند نداره، فقط در حالات رخ میده که جنایت یا حادثه هولناک رخ میده که تحمل آن بالاخره از توان مردم بیرون است و مردم بدون کدام سازماندهی آنن اقدام میکنن و یک حرکت بالاخره تا سرحدی از دست دادن جانشان هم اقدام میکنن. مردم در چنین وضعیت یک اقدام کردن. حالا مردم خیلی دلدرمند هستند، مردم خیلی متاثر هستند، مردم هر چانس و فرصتی را پیدا کنن در پیوند به این موضوع، انتقام گیری از این موضوع، عدالت خواهی از این موضوع اقدام میکنند. ولی متاسفانه حالا ممکن مصروفی و مسائل جنازه و مراسمی تشییع جنازه و یا هم مشکلات دیگری خود باشند، ولی در هر حال این جنایت یک جنایت بود که فراموش شدنی نیست برای مردم و مردم از عدالت خواهی و مردم بالاخره از انتقام گیری حتی بنا به هر روش و امکاناتی که در دستشان باشه مطمئناً در کوتاه مدت یا دراز مدت خاموش نخواهند شد.
1: مثلا جی بس مهم دیگر ای است که ما واکنش های از آدرس فرماندهان محلی طالبان هم داشتیم که یک تعدادشان از این رویداد ابراز پشیمانی کردن، ابراز تأسف کردن و در یک از نقل قولایی که من بگویم براتان، او یک از فرماندهانشان گفت که ما نمیدانیم که در محضر خدا چی جواب بدیم از کشته شدن غیر نظامی ها. شما واکنش های محلی طالبای بومی را دنبال کردین، چقدر با مردم دیدگاه ها و نظریاتشان نزدیک است؟
0: خدمت شما شود که طالبان محلی را در پیوند به همچن موضوعات میشه ما به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته از طالبانی هستند که فقط در هر حال با همه وضعیت بد و با زیر پا کردن ارزش‌های وجدانی و بالاخره باوری و عقیدتیشان بتوانند در یک موقف باشند، حقوق دریافت بکنند، امرار معیشت بکنند و بالاخره از همون امتیازاتی که توسط رژیم طالبان برای در اختیارشان قرار داده شده محروم نمانند. این عده هیچ وقت در قبال هیچ قضیه و هیچ موضوع واکنش ندارند. ولی واقع بینانه اگر صحبت کنیم، گروه دیگری از طالبان محلی در بدخشان وجود دارد که در برابر همچن قضایا برافاشته میشن و تأثیر میشن. همونطور که شما اشاره کردین، چند تن از فرماندهان محلی بدخشان، طالبان محلی بدخشان در برابر این قضیه عکس العمل نشان دادن و حتی ابراز عجز و ناتوانی و بیچارگی در برابر این قضیه داشتن. از جمله آنچه را که من در جریان هستم، آقای صلاح الدین سالار کسی بود که عکس العمل نشان داد در شبکه‌های اجتماعی و همینطور شخص دیگری به نام عبدالقادر راشد فعلا عملا رئیس اقتصاد طالبان در بدخشان هست از من سرزمین یفتل. ایشان هم یک پست خیلی شدید داشتن راجع به این موضوع و همان طوری که آقای سالار ابراز ندامت و پشیمانی کرده بود و گفته بود که ما پیش خدا و پیش مردم بدخشان پاسخی نداریم، آقای راشد هم عکس العمل مشابه داشت و تندتر. چون هم گفته بودن که ما در برابر خدا و در برابر این مادر مظلومه که تیری ظالم به جانش خورده هیچ پاسخی نداریم و ابراز امیدواری کردن که روز فرا برسد که بالاخره ما بتانیم به عدالت برسیم و جلو این ظلم گرفته شود. و سایر فرماندهانشان در داخل طالبان در بدخشان خیلی دلدربند و در حالت احساسات هستند. البته همون حس و غروری که در حضور مردمشان، در حضور اقوام بالاخره بستگانشان توسط یک قطعه که حالا نمیدونم مورد قطعی محافظت از معادن نام گذاری شده یا هم از معادن خدیر و آمده از هلمند و قندهار بدون هیچ موجب و هیچ دلیل بروی مردم آتش می

0: شاید بالاخره اشخاص بیگناه را تیرباران میکنن. این یک تحقیر و یک توهین و یک خیلی وضعیت کوبنده برای این طالبان است که این طالبان فوق العاده احساس حقارت دارند. لذا عکس العمل های نشان دادن، ولی این عکس العمل هاش به صورت انفرادی هست، اینها به صورت نیست که اینا هماهنگ باشن و اینا از این طریق بتوانن حداقل در برابر همچین موارد جلوگیری بکنن و یا اشخاصی که مرتکب چنین قضایی میشن مورد بازپرس قرار بدن. فقط نتیجهش این میشه که خود این اشخاص آسیب میبینن یا از وظایف و صلاحیت ها کنار زده میشن و یا هم میرن به زندان و خودشان مورد بازجویی قرار میگیرن به اتهام اینکه اینها بغاوت کردن و یا هم اطاعت نکردن و یا به بالاخره نیرو و قوت دولت و نظامشان آسیب زدن. دلیل این اشخاص در عکس العمل خیلی کوتاه بود، حتی مواردی را من دیدم امین عبدالقادر راشد عکس العمل این یک ساعت و دو ساعت صفحه فیسبوکش عاجل حذف شد به دلیل اینکه اینها اعتراض دارند که آنان میشه که اینها با یک مشکل جدی مواجه شدند.
1: با در نظر داشته آنچه در یفتل رخ داد، به نظر میرسه که پرونده نه تنهایی که بسته نشده بلکه شدتش بیشتر شده و جدیتر شده و نیاز به بررسی همه جانبه داره. من میخوام از شما بشنوم که پیامد این موضوع برای طالب چی خواهد بود اگر عدالت تأمین نشه در حق او تعداد افراد ملکی که مستقیم از سوی طالبا هدف قرار گرفتن و کشته شدن.
0: بس ما عرض شود که 5 سال گذشت از حاکمیت طالبان، این نشان میده که طالبان حداقل با ارزش های ابتدایی یک پلیس هم نمیتونن خود را آماده و عیار بسازن. متاسفانه با واسه این که شعارهای زیاد بابت آموزش و بابت مسائل عقیدتی و فرهنگی مسائل دارند، ولی دیده میشه که اینها با گذشت زمان با توجه به آن فکر مفکوره خود بزرگ بینی و دیگران را به نوع گناهکار و مقصر همیش فکر میکنن، حتی اینها نمیتونن که به سطح یک پلیس عادی مسلکی خود را آماده بسازن و این یک وضعیتی هست که نه اولی داستان هست و نه هم آخر داستان. این وضعیت ادامه خواهد داشت، ولی قضیه‌ای که مشخصا حالا در یفتل رخ داده، سرنوشت از این معلوم است، هیچ بررسی از سوی طالبان نخواهد شد، چون از طرف یک گروه خاصی که از سوی امیر طالبان از قندهار گماشته شده اونجا، اونا فوق‌العاده حاکم هستند بر همه نیروهای محلی بدخشان، حاکم هستند و هر جنایتی دیگری از این قبیل جنایت مرتکب شوند اونها مورد بازپرس قرار نمیگیرند و طالبان محل هم توانی بازپرس این قبیل قضایا را ندارند. و اینکه نتیجه حالا چی میشه در همچین موارد مشخص است که به صورت تکرار چنین قضایای با وقوع خواهد پیوست و متاسفانه جنایات بیشتر رو خواهد داد، مگر اینکه این وضعیتی که طالبان محلی را به صورت پراگنده متاثر ساخته، این یک وضعیتی بالاخره به گذشت زمان تغییر پیدا بکنه و این طالبان حداقل وجدانشان بیدار شد و یک هماهنگی با وجود بیارن و تا بتوانن جلو این اشخاص را بگیرن. البته این به صورت گسترده هم این قضایا میتونه منجر به پیوستن مردم با گروه های مخالفین به جبهاتی که عملا درگیر جنگ هستند با طالبان با این نیروها بپیوند، چون وقتی که میبینن عملا اشخاص به زمین میافتن، کشته میشن، زخمی میشن و هیچ عدالتی در خصوص آنها تامین نمیشه، راه آخری برای مردم گزینه رفتن به طرفی نیروهای مخالف و جبهات مخالف طالبان
1: ها. بله بله. آقای سراجی بین، فرصت مناسب است که کوتاه از شما در پیوند به وضعیت در شهر فیض آباد مرکز بدخشان هم بشنویم که با در نظر داشتی تحولاتی که در زیباک و کشم و یفتل و ای ساعات میگذره، وضعیت در شهر فیض آباد از چی قرار است و شما از منابع محلی و مردمی تان چی میشنوین؟
0: شناخت و آگاهی من از محل نشان میده که طالبان در کل در بدخشان و خصوص در فیض آباد یک وضعیتی سراسیمگی را دارند و اساسی ترین موضوعی که طالبان را در تزلزل آورده در بدخشان موضوع نااعتمادی هست. حالا همین بحث حاکمیت طالبان بومی و غیر بومی هم در بدخشان خیلی در حال داغ شدن هست و طالبان محل فوق‌العاده ناراض هستند و طالبانی که بالاخره از سمت خوست و پکتیا و قندهار رفتن آنجا به عنوان والی و در ریاست های محل جابجا و حاکمیت دارن، نسبت به طالبان محل فوق العاده بی‌اعتماد شدن و خیلی قضایای امنیتی را هم فکر میکنن که این طالبان محلی دست دارن و با مخالفین و یا هم با گروه های دیگری که علیه طالبان قیام میکنن شورش میکنن به اصطلاح اینها هماهنگ هستند و به نام نقش دارن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میراج الدین سراجی، قاضی پیشین و فعال حوزه بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود ده صبح کابل و 6:30 بامداد لندن. از شما بیننده افغانستان اینترنشنال با من مید عبدالله میدی هستید. سر خط خبرها
1: رسموندم قیوم ملنگ
0: پیام از کوپای های بدخشان به قندهار. سپاهیان میهن ویدیوی از عملیات یفتل منتشر کرد. طالبان مخالفان را به عملیات انتحاری تهدید کردند. گسترش دامنی برخورد طالبان با زنان، دست کم 13 زن در هرات و هلمند بازداشت شدند. زنان به بهانه آرایش و داشتن بوت بلند هدف قرار می‌گیرند. چشم‌انداز روشن توافق ایران و امریکا. ترامپ می‌گوید مذاکره با تهران بسیار خوب پیش می‌رود. مجتبی خامنه‌ای توافق را تایید کرده است. ویدیویی که به گونه اختصاصی در اختیار ما قرار گرفته، قیوم ملنگ فرمانده عمومی سپاهیان میهن را همراه با شمار از نیروهایش نشان میدهد. آنان سوار بر موتر هستند که میگویند از طالبان غنیمت گرفتند و قیوم ملنگ از داخل آن به هبت الله خانزاده سلام میفرستد. این ویدیو ظاهرا دو هفته پیش هنگام خارج شدن ولسوالی یفتل پایین از کنترل طالبان ضبط شده است.
1: یعنی موتاری فرمانده بزرگوار فرمانده قیوم ملنگ دیگه دمیسات یفتل دیگه انشالله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جای استک انشالله زوال طالب نزدیک استک، دیگه چیزی باقی نمونده سر طالب انشالله و تعالی و خیر سلامت باشین وطندارای گل. رسوندم فرمانده قیوم ملنگ.
0: یک فرمانده لشکر فاطمیون به افغانستان اینترنشنال گفته با صدها نیروی تحت امرش آماده است و جبهه های مسلح مخالف طالبان بپیوندد. او گفته هر جبهه‌ای که امکانات لازم را فراهم کند میتواند این نیروها را برای جنگ با طالبان زیر پرچم خود بسیج کند. و گفته این فرمانده حمایت جمهوری اسلامی از طالبان نارضایتی را در صفوف فاطمیون افزایش داده است. این نخستین بار است که فرمانده فاطمیون از آمادگی برای ورود به جنگ در افغانستان سخن میگوید.
2: احترام برد خدمت شبکه انترنشنال در محلکی بیانه داده بود که لشکر فاطمیون کجاست. من یک از فرمانده های عملیاتی لشکر فاطمیون هستم که در طول 10 سال مبارزه علیه داعش و النصره در دولت بشار اسد و انجام وظیفه در راستای خدمت مظلومین کرد و امروز هم آماده هستیم برای مظلومین در افغانستان هم استارت چنیم و بارزه کنیم و به هر جبهه‌ای هر برادری چه سپاه میهن باشه چی برادری روند سبز آقای امرالله خان باشه و چی جبهه مقاومت ملی آقای احمد مسعود یا یاسین ضیا و هر برادری دیگری که بخواهی از ما حمایت کنه، ما با قوت الهی با زور خدا آماده مبارزه هستیم برای مبارزه در برابر طالب، در برابر داعش، در برابر
0: یک مقام نظامی طالبان هشدار داده که اعضای این گروه بار دیگر برای انجام عملیات انتحاری علیه مخالفان مسلح آماده‌اند. عبدالحکیم نظامی معاون قول اردوی 201 خالد بن ولید میگوید اعضای طالبان مانند گذشته آماده‌اند بمب به سینه ببندند و برای دفاع از حکومت این گروه قربانی شوند. و همچنین مدعی شده که طالبان مخالفان خود را حتی در اسلام آباد، راولپندی و خیبر پختونخوا نیز هدف قرار دادند.
3: تو پر مسئلے جو وسائل یہ کریں منگا مخت کے ہم بل سنې دا د خلکو د وخت سره ګډې کړې دي زمونږ فدایانو خپل سینو پورې بمونه تړلې دي موږ بیا بیا هم د قربانیو ته تیار یو انشاءالله اوس هغه عمارت نه ده اوس هغه افغانستان نه ده اوس ډېرو شیانو ته لاسرسی شوی ده ډېر شیان جوړ شوي دي او انشاءالله دا درته اطمینان درکوو چې هر چا افغانستان ته په غلط نظر راکتل عمارت اسلامي هغه ته همیشه په خپل وخت کوم مناسب جواب ورکړی.
0: مهدی راسخنماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید طالبان از دین و شریعت به عنوان ابزار برای حفظ قدرت استفاده میکنند.
4: دو مسئله مهم باید در ارتباط با این اظهارات طالبان توجه کرد. یکی که طالبان در تاریخ حیات سیاسی خود همیشه از شریعت، از دین، اعتقادات مردمی و مذهب و فقه در راستای حفظ، تقویت و بقای قدرت خود و منافع اقتصادی و سیاسی مسئولین گروه و منافع گروهی خود استفاده کردند. جان و حیات افراد گروه بر از اینا مهم نیست. حاضرن تعداد زیادی از افراد خود قربانی کنند در راستای حفظ و بقای قدرت خود. از طرف دیگه طالبا بیشتر از هر زمان دیگر دستپاچه شدند، در یک ترس و در یک وحشت فرو رفتند. چند عامل مهم وجود دارد مبنی بر ترس بیشتر طالبا. یک ای که تعداد شمار جبهات نظامی، افزایش شمار جبهات نظامی، ما شما دیدیم که در روزهای اخیر چندین جبهه نظامی نه تنها که اعلام حضور کردند بلکه عملیات های نظامی داشتند که دستاوردهای مستند را ارائه کردند برای رسانه ها. دو، گسترش ساحه جنگی در ولایت های مختلف افغانستان حملات نظامی صورت گرفته و طالبان تلفات داشته.
0: طالبان در روزهای اخیر کارزار بازداشت زنان به بهانه رعایت حجاب را تشدید کردند. منابع میگویند روز گذشته دست کم 3 زن در هرات و بیش از 10 زن دیگر در هلمند بازداشت شدند. در هرات حتی زنانی که حجاب کامل دارند به دلیل داشتن آرایش یا پوشش بوت بلند هدف بازداشت قرار میگیرند. همزمان در هلمند محتسبان طالبان برای بازداشت زنان وارد بازار ویژه آنان در لشکرگاه شدند. گزارش از الهام کریمی.
5: گسترش دامنه بازداشت زنان از هرات تا هلمند. علت بازداشت همچنان نحوه پوشش. ماموران امر معروف سرگردان در خیابان به دنبال طعمه بعدی می‌گردند. این بار زنان هلمند زیر ذره‌بین این ماموران قرار گرفتند. شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند بیش از 10 زن در یک هفته گذشته در هلمند به دلیل نوع پوشششان بازداشت شدند و حالا زنان راه حل را عدم تردد در خیابان می دانند. بازداشت ها در هرات اما نزدیک به 2 ماه است که ادامه دارد. در آخرین موارد منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران طالبان دست کم 3 زن را شامگاه سه‌شنبه بازداشت کردند. این منابع گفتند 3 زن با وجود داشتن حجابی که طالبان آن را کامل می دانند در منطقه بکرآباد هرات بازداشت شدند. در روزهای گذشته نیز محتسبان طالبان زنان را به دلیل داشتن آرایش سبک مورد بازجویی قرار دادند. بنابر اطلاعات رسیده از هرات برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه‌ای شده است و گفته منابع محلی دامنه بازداشت‌ها دیگر تنها به آنچه طالبان بدحجابی می‌خوانند محدود نیست و زنانی که آرایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می‌پوشند یا پوشش متفاوتی دارند نیز هدف برخورد محتسبان قرار می‌گیرند.
6: این نشان می‌ده که طالبان تنها با پوشش زنان مشکل نداره، بلکه نشان می‌ده طالبان می‌خواهند نشان بدن که کنترل کامل با وضعیت جامعه و همچنان بر زندگی و حضور زنان در جامعه داره و موضوعات مثل رنگ لباس، صدای کفش یا هم بیرون رفتن امرای محرم موضوعات بهانه هایی است برای محدود کردن بیشتر زنان در جامعه افغانستان.
5: اما فضای مقاومت در برابر قوانین طالبان تقریبا به طور کامل بسته شده است. اعتراضات پیش از این به شدت از سوی ماموران طالبان سرکوب شده و پاسخ هر مخالفتی با تیراندازی، لتوکوب و بازداشت شده شده است. بازداشت زنان موضوع تازه ای نیست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها زنان را به بهانه‌های مختلف بازداشت کردند. اما آنچه اکنون نگرانی‌ها را افزایش داده، گسترش این بازداشت‌ها به ولایت‌های مختلف و سخت‌گیرانه‌تر شدن معیارهای طالبان است. به گونه‌ای که حتی زنان با حجاب مورد نظر طالبان نیز از بازداشت در امان نیستند. با وجود افزایش انتقادها، واکنش جامعه جهانی تاکنون عمدتاً به محکومیت لفظی محدود مانده و در عمل زنان افغانستان همچنان بهای این سیاست‌ها را با محدودیت، ترس و محرومیت از حضور در جامعه می‌پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: والا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از افغانستان. شریف احمدزی، بوکسر افغان مقیم یونان، به ظن قتل یک امدادگر اسکاتلندی بازداشت شده است. جسد الیزابت جین راس در یک بکس سفری در ساختمان متروکه در آتن پیدا شد و بررسی های اولیه علت مرگ را خفگی نشان می دهد. پلیس می گوید احمدزی به انتقال جسد اعتراف کرده و تحقیقات ادامه دارد. او قرار است روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شود. یک محموله شامل 62400 قوطی نوشابه انرژیزای تقلبی ساخت افغانستان در فرانکفورت کشف شده است. این محموله نزدیک به 100000 یورو ارزش گذاری شده بود و قرار بود در بازار فرانسه عرضه شود. مقام های آلمانی میگویند طراحی قوطی ها از برند های شناخته شده تقلید شده بود، اما هویت تولید کنندگان آن اعلام نشده است. اتحادیه اروپا 11 میلیون یورو برای تقویت دامداری، امنیت غذایی و معیشت خانواده های نیازمند در افغانستان اختصاص داده است. این برنامه حدود 300000 خانواده آسیب پذیر را در 17 ولایت تحت پوشش قرار می دهد. هدف این برنامه افزایش توان جوامع آسیب پذیر برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که 14 میلیون نفر معادل یک سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبرو هستند. این نهاد میگوید که به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند به یک نفر از هر 9 فرد نیازمند کمک غذایی برساند. سوی تغذیه کودکان در 12 ولایت به سطح بحرانی رسیده و 80% آنان کمتر از 2 سال دارند. برنامه جهانی غذا گفته برای مهار بحران و کمک به نیازمندان به 500 میلیون دلار نیاز دارد. سخنگوی دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید گرسنگی، فقر و بحران معیشتی زندگی میلیون‌ها افغان را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته اولگا چریفکو، افغانستان آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر شوک‌های اقلیمی است و این وضعیت بحران گرسنگی را تشدید می‌کند.
5: مردم بیش از هر چیز به من میگویند که دیگر خسته شدند. خسته از فقر، گرسنگی، شوک‌های پی در پی اقلیمی، بدهی‌های رو به افزایش و تلاش روزانه برای تأمین نیازهای خانواده‌هایشان. افغانستان از جمله آسیب پذیرترین کشورها در برابر شوک‌های اقلیمی است و جوامع محلی به سختی فرصت می‌کنند از یک فاجعه بهبود یابند که فاجعه دیگری از راه می‌رسد. سیلاب، خشکسالی، زمستان‌های سخت و زمین لرزه، هر بحران خانواده‌های آسیب پذیر را بیش از پیش در فقر فرو می‌برد. و متاسفانه این واقعیتی است که من در سراسر افغانستان شاهد آن هستم.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر.
1: فرمانده قیوم ملنگ.
0: پیام از کوپایه های بدخشان به قندهار. سپاهیان میهن ویدیویی از عملیات یفتل منتشر کرد. طالبان مخالفان را به حملات انتحاری تهدید کردند. گسترش دامنه برخورد طالبان با زنان، دست کم 13 زن در هرات و هلمند بازداشت شدند. زنان به بهانه آرایش و داشتن بوت بلند هدف قرار می گیرند. و در ادامه، شکست زود هنگام پروژه محبوب ترامپ در قلب پایتخت حوض یادبود لینکلن تنها چند روز پس از بازسازی خراب شد. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با فاکس نیوز گفت روند مذاکره با تهران را بسیار خوب توصیف کرده و گفته تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد. ترامپ همچنین تهدید کرده که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر از توافق عقب نشینی کند، ضربه بسیار سخت خواهد خورد. رئیس جمهور امریکا بار دیگر تاکید کرده که واشنگتن ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده، اما ضربه اصلی هنوز باقی مانده است. او ابراز امیدواری کرد هرگز مجبور به استفاده از آن نشود. همزمان آکسیوس گزارش داده که مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز را تایید کرده است. بر اساس طرح پیشنهادی، کشتی ها برای 60 روز و بدون پرداخت عوارض از مسیرهای تعیین شده در آبهای ایران و عمان عبور خواهند کرد. در این مدت طرف ها برای پاکسازی ماین ها و ایجاد سازوکار دائمی مذاکره خواهند کرد. هنوز مشخص نیست که کدام کشورها در فرآیند ماین روبی نقش دارند. آکسیوز گزارش کرده که آمریکا، ایران و عمان بعد دستیابی به این توافق نزدیک شدند و واشنگتن می‌کوشد آن را امروز اعلام کند. پیشتر وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داده و گفته بود امیدوار است توافق به زودی حاصل شود. وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته بود احتمالاً تهران و واشنگتن تا پایان امروز بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق می‌رسند. همکارم اردوان روزبی از واشنگتن دی سی جزئیات بیشتر را می‌دهد.
7: آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود که در روز سه‌شنبه باید این تنگه باز بشه و البته اشاره هم به جزئیاتش نکرده بود. حالا گزارشی که بارک راوید در آکسیوز نوشته به نظر میرسه که جزئیات بیشتری رو داره به ما در توافق این توافق میده. بچه اول این گزارش نکته مهمیش اینه که در نهایت این توافق در حال حاضر در بین عمان و جمهوری اسلامی هستش. به این معنا که آنچه که داره اتفاق میفته به طور عملیاتی بین عمان و جمهوری اسلامی خواهد بود، نه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. نکته که برای آمریکایی‌ها مهم هستش و حتی برای این فشاری رو هم روی عمان گذاشتن که شروط جمهوری اسلامی رو قبول بکنه، دال بر این هستش که در مرحله اول ایالات متحده ترجیح میده مسئله تنگه هرمز ولو به طور موقت حل بشه و بحث‌های بعدی در موارد بعدی در جای دیگه بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی بخواد حل بشه. اما ما چی میدونیم؟ آنچه که روی زمین داریم این هستش که آمریکا داره این شرایط رو که البته میگه مهیام کرده و بین دو طرف داره اتفاق میفته، یک توافق 60 روزه داره اتفاق میفته. در این دوره 60 روزه قرار نیست جمهوری اسلامی بابت هیچ نوع ترددی، نه جمهوری اسلامی نه عمان، پولی بابت هیچ بهانه و دلیلی بخوام بگیرن. البته این نکته ایست که تامین کننده نظر ایالات متحده آمریکا، چرا که آمریکا گفته بود هر نوع پرداختی در این دوره غیر قانونی است و اجازه نمیدن جمهوری اسلامی استفاده بکنه. شرطی که جمهوری اسلامی به نظر میسه به مزاقش هم خوش بیاد این هستش که تمام ورودی ها به تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس از طریق منطقه شمالی، یعنی منطقه نزدیک به آبهای ایران و جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. و همه خروجی ها، بخش عمده از خروجی ها از جنوب، یعنی از منطقه مرتبط با عمان عبور خواهند کرد، اما نظارت جمهوری اسلامی رو خواهند داشت. این نکته ای هستش که به نظر میسه جمهوری اسلامی از اول هم تلاش میکرد و تمایل داشت که به این ترتیب انجام بشه و حالا در این توافق که قرار هستش روز چهارشنبه بین طرفین امضا بشه چنین چیزی لحاظ خواهد شد.
0: تن فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی درگیری باندهای جنایتکار بر سر مسیرهای قاچاق مواد مخدر در شرق بولیویا، دست کم 9 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند. مقام ها میگویند دو گروه قدرتمند وابسته به باندهای برزیلی برای انتقال مواد مخدر به بازارهای جهانی رقابت میکنند. بیش از 200 نیروی پلیس و ارتش برای مهار خشونت ها به منطقه اعزام شدند. یک مرد 37 ساله در ارتباط با یکی از 3 آتش‌سوزی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا بازداشت شد. مقام‌های محلی می‌گویند شاهد او را لحظات پیش از آغاز آتش‌سوزی در نزدیکی علفزارها دیده است. این آتش‌سوزی‌ها بیش از 700 ساختمان را ویران و ده‌ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. نزدیک به 3 سال پس از حمله اسرائیل به چند مجتمع مسکونی در شهر غزه، بقایای 112 فلسطینی از جمله 40 کودک از زیر آوار بیرون کشیده شدند. صدها نفر روز سه‌شنبه پیکر قربانیان را در مراسم دسته‌جمعی در دیرالبله به خاک سپردند. دفاع مدنی غزه میگوید هنوز 157 قربانی این حمله مفقودند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در روم آغاز شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید این گفتگوها 3 روز ادامه می‌یابد و بر خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان و حل اختلافات مرزی متمرکز است. اسرائیل اجرای این طرح را مشروط به خروج نیروهای حزب الله از مناطق نزدیک به مرز دانسته است. همزمان یک خبرنگار اسرائیلی به نقل از یک مقام ارشد گزارش داده که اسرائیل با توقف تمام حملات تهاجمی در غزه موافقت کرده است. بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل تنها در صورت وجود تهدید فوری و مستقیم اجازه حمله خواهد داشت. در گزارش آمده که از این پس هر عملیات هدفمند برای کشتن افراد در غزه باید به تایید رئیس ارتش اسرائیل برسد.
8: پایتخت کشور ایتالیا شهر روم میزبان هفتمین نشست میان لبنان و اسرائیل شده. نشستی که محور اصلی گفتگوی اون چگونگی اجرای طرح آزمایشیه. کشور لبنان خواسته که تمامی مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیل پاک بشه، اما نیروهای اسرائیل اعلام کردن که اول باید مطمئن بشن که تمامی این مناطق خلع سلاح شده از حزب الله. دقیقا همین مسئله داره تاثیر میذاره تو طولانی شدن روند این مذاکرات. اما دبیر کل حزب الله نعیم قاسم هم واکنش نشون داده و دولت لبنان رو محکوم کرده به این مسئله که داره در راستای خواسته های اسرائیل قدم برمی‌داره به جای اینکه به منافع کشور لبنان فکر کنه. این نشست با تدابیر شدید امنیتی با حضور پلیس و ارتش ایتالیا برگزار شد. نشستی پشت درهای بسته بدون اجازه دادن ورود خبرگزاری ها. اما در آخرین گزارش هایی که آمده از این نشست، دولت اسرائیل قبول کرده که در رابطه با مرزهای زمینی لبنان و اسرائیل گفتگو داشته باشه. دقیقا سر همین مسئله پیشتر به مشکل خورده بودن، اما حالا در این مذاکره قرار راجبش صحبت بشه.
0: یک پروژه چندین میلیون دلاری در قلب واشنگتن به دردسر تازه‌ای برای دولت ترامپ تبدیل شده است. تنها چند روز پس از بازسازی حوض بنای یادبود ابراهام لینکن، آب آن سبز شد و بخش‌هایی از پوشش تازه کف حوض از جا کنده شد. دولت ترامپ این خسارت‌ها را خرابکاری خوانده، اما دادستان‌ها می‌گویند مشکل اصلی اجرای شتاب زده و نادرست پروژه بوده است. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
9: قرار بود بازسازی حوض انعکاس یادبود لینکن در واشنگتن یکی از پروژه‌های موفق نوسازی یک مکان تاریخی آمریکا باشد. اما تنها چند هفته بعد این پروژه به یک جنجال سیاسی و پرونده قضایی تبدیل شد. بازسازی این حوض با هزینه 14.7 میلیون دلار در بهار امسال آغاز شد. آب حوض تخلیه و پوشش تازه‌ای در کفیان نصب شد. دونالد ترامپ هنگام بازدید از پروژه از کیفیت کار ستایش کرد و گفت این بازسازی برای دهها دوام خواهد داشت. اما چند روز بعد آب حوض سبز شد، جلبک ها گسترش یافتند و بخشهایی از پوشش تازه نصب شده جدا شدند. مقام های آمریکایی در آغاز این آسیب ها را نتیجه خرابکاری دانستند و دیوید هرن، ورزشکار پیشین المپیک، به تخریب اموال دولتی متهم شد.
10: هیئت منصفه دیوید هرن را به تخریب تأسیسات عامه متهم کرده است.
9: این قضیه با اعتراض هواداران هرن روبرو شد. وکیل او گفت موکلش بیگناه است.
11: اگر کسی به خاطر لمس کردن این حوض به اتهام جنایی روبرو شود، هر شهروند آمریکایی ممکن است با چنین وضعیتی روبرو گردد.
9: اما در پایان ماه جولای سال جاری، دادستان واشنگتن پرونده اتهام خرابکاری از سوی هرن را مختومه اعلام کرد. اسناد تازه وزارت داخله آمریکا نشان می‌دهد که آسیب حوض ناشی از کیفیت پایین کار و نصب نادرست پوشش آن بوده است. با این حال، ترامپ از تصمیم دادستان ناراضی است و تأکید می‌کند که خسارات اصلی ناشی از خرابکاری بوده است.
12: از تصمیم جانین پیرو بسیار ناامید شدم. او عقب نشینی کرد و این یک شرمساری است.
9: در حالی که کار ترمیم حوض انعکاس یادبود لینکن ادامه دارد، این پروژه از یک طرح عمرانی فراتر رفته و به موضوع بحث برانگیز درباره کیفیت اجرای پروژه های دولتی در ایالات متحده تبدیل شده است. و حوزی که قرار بود تصویر یادبود لینکن را بازتاب دهد، اکنون بیش از هر چیز اختلاف های سیاسی آمریکا را منعکس می کند.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
15: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: از نگاه دیگر،
17: یک دقیقه خبر.
18: وزارت صحت عامه طالبان از استراتژی جدید خود برای توسعه و بهبود بخش صحت رونمایی کرد. مقام‌های طالبان در مراسم رونمایی این سند مدعی شدند که این برنامه تازه زمینه پیشرفت خدمات درمانی و ارائه مراقبت‌های بهتر به مادران و نوزادان را در سراسر کشور فراهم می‌سازد. نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، این استراتژی را گام مهم در راستای تقویت شفاخانه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات صحی عنوان کرد. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس وزرای طالبان بر تجهیز مرکزهای درمانی و آموزش کادرهای مسلکی، تاکید کرده و با انتقاد شدید از عملکرد حکومت پیشین ادعا کرده که در 20 سال دوره جمهوریت حتی یک دستگاه MRI وارد افغانستان نشده است.
19: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
20: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
21: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
17: یک دقیقه خبر.
18: شورای پزشکی پاکستان اعلام کرده است که مدارک پزشکی و دندان پزشکی صادر شده از نهادهای آموزش عالی افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. این شورا به دانشجویان پاکستانی در افغانستان گفته است که آنان حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا در اطلاعیه گفته است که مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی افغانستان در حال حاضر در فهرست مرکزهای مورد تایید این شورا نیستند و به همین دلیل مدارک صادر شده از این نهادها برای ثبت نام و دریافت مجوز طبابت در پاکستان پذیرفته نمی شود. هرچند آمار دقیق دانشجویان پاکستانی مشغول تحصیل در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در افغانستان مشخص نیست.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود با خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. ویدیویی که بگونی اختصاصی در اختیار ما قرار گرفته قیوم ملنگ فرمانده عمومی سپاهیان میهن را همراه با شمار از نیروهایش نشان میدهد. آنان سوار بر موتر هستند که میگویند از طالبان غنیمت گرفتند و قیوم ملنگ از داخل آن به هبت الله خونزاده سلام میفرستد. این ویدیو ظاهرا دو هفته پیش هنگام خارج شدن ولسوالی یفتل پایین از کنترل طالبان ضبط شده است.
1: یعنی موتاری فرمانده بزرگوار فرمانده قیوم ملنگ دیگه دمیسات یفتل دیگه انشالله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جای است. انشالله زوال طالب نزدیک است، دیگه چیزی باقی نمونده سای طالب. انشالله و تعالی و خیر سلامت باشیم وطن داروی گرد. راسوندم فرمانده قیوم ملنگ.
0: در ادامه بازداشت زنان در هرات، محتسبان طالبان شامگاه سه‌شنبه با ورود به منطقه سلجوقی 7 در محله بکرآباد دست کم 3 زن دیگر را بازداشت کردند. به گفته منابع محلی این زنان با وجود داشتن آنچه طالبان حجاب کامل می‌داند بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. منابع می‌گویند دامنه برخورد محتسبان دیگر به آنچه طالبان بدحجابی میخوانند محدود نیست. زنانی که آرایش صورت دارند، بوته بلند میپوشند یا پوشش متفاوت دارند نیز هدف بازداشت قرار میگیرند. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با فاکس نیوز گفت روند مذاکره با تهران را بسیار خوب توصیف کرده و گفته تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد. ترامپ همچنین تهدید کرده که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر از توافق عقب نشینی کند ضربه بسیار سخت خواهد خورد. همزمان آکسیوس گزارش داده که مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز را تایید کرده است. بر اساس طرح پیشنهادی کشتی ها برای 60 روز و بدون پرداخت عوارض از مسیرهای تعیین شده در آبهای ایران و عمان عبور خواهند کرد. در این مدت طرف ها برای پاکسازی ماین ها و ایجاد سازوکار دائمی مذاکره خواهند کرد. در پایان این بخش خبری یادآور میشوم که شما میتوانید از طریق نشان ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین میتوانید از طریق شماره تماس 20447334000 با ما بفرستید. ممنونم از همراهیتان. وقت بخیر.

0: د خبرو کده خبرو دولار راځي
1: تاسو امکان نه ونه
0: دا امکان نشته
1: تاسو امکان نه ونه نشته
0: مرخي دا و خو خو تاسو
1: لکه
0: اگر څنګه چې وویل سول مخکې چې یو څوک دومره پازاب شي چې تاسو کور ته څوک درسي او تاسو ته هر ډول تاوان در ورسېږي تاسو خو طبي خبره ده تاسو اچوي کنه
1: وخت خدمتګي اخر وقت میخواد میگی آخری ایوانی به دقیقه محترم همدرد صاحب لازمه ده یوې ډلې دوو ډلو دریو ډلو د بلې ډلې خلاف د جنگ اعلان کړی دی او دا جنگ به په افغانستان کې کیږي او سنجیده لیدل کیږي څنګه چې تاسو ټولو موږ پوه کړلو زه نه غواړم څوک ویروم حقیقت دا چې رښتیا ویل کله ناکله اورېدل ضروري وي څه قسمه نوعیت یا افغانستان کې راتلونکي منظره وینئ افغانان کوم مشکل ته ځان تیارو ساتي څه کیدونکي دي یو نیمه دقیقه وخت لري
2: ډیره مننه اول خدا دی چې دغه جګړه انتخابي جګړه نه ده چې افغانانو جګړه انتخاب کړي په هیڅ حالت کې جګړه اول انتخاب باید ونه وسی دا تامل شوی په افغانانو باندې طبعا جګړه بدبختی راوړي جګړه مرګ ژوبله لري جګړه ویجاړي لري او دغه جګړه متاسفانه طالب په افغانانو هغه د لامل او معلول واس که موږ وکړو د کاز ان افیکټ نو کاز خو طالب دی موږ په افیکټ باندې چانس مروغږي هغه بې فائدې پدې دی ټول افغانان تقریبا متفق د اتاره کسان چې د طالب سره د سولې او د مذاکرات او تفاهم خبره هم کوي په دې باندې متفقین شوی دي چې طالب یو ډډ لاک دی یو یو یو یو بحران دی یو بمباست دی
1: خو
2: نو چې بمباست دی تاسو نشئ کولای چې د لسیزو لپاره طالب لري لکه ځینې خلک دا استدلال کوي بنې راځي به دا مهمه دی چې ځینې خلک وایي
1: طالب سره
2: دی یو لاس شل کاله نو بیا خو د سیو رژیم تر جوړیږي لکه د ایران اخوندی رژیم یا مثلا د غنور استبدادي رژیمونه شمالي کوریا چې به طالب نیم افغانستان طالبان کوي
1: وقت وقت بخود میگی ہم درد سے بلپتہ تر طول مهم
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انٹرنیشنل
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنل
8: یک دقیقه خبر
9: مقام های کوریای جنوبی اعلام کردند که بر اثر موج گرمای شدید در این کشور 19 نفر جان باختند. رئیس جمهور کوریای جنوبی موج گرمای کنونی را بلای طبیعی ملی خواند و از نهادهای دولتی خواست تا اقدامات بیشتری برای حفاظت از شهروندان به ویژه سالمندان و گروه های آسیب پذیر انجام دهند. حکومت کوریای جنوبی برای کاهش پیامدهای گرما شمار پناهگاه های خنک کننده را افزایش داده و هزاران نفر از افراد آسیب پذیر را به مراکز مجهز به سیستم تهویه منتقل کرده است. روز یکشنبه دمای 42.5 درجه سانتیگراد در شهر یانگسان در جنوب شرقی کوریای جنوبی ثبت شد که بالاترین دمای ثبت شده در این کشور طی 122 سال گذشته به شمار می رود.
10: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من، مهدی کاظمی در وادی رقابت
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

0: چاشت شما بخیر به خبرهای 12 ظهر کابل از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها چهارمین دور گفتگوهای آمریکا و پاکستان، اسلام آباد و واشنگتن بر گسترش همکاری های ضد تروریسم و تقویت امنیت مرزی تاکید کردند.
1: فرمونده قیوم ملنگ
0: پیامی از کوه، پایه‌های بدخشان و قندهار، سپاهیان میهن ویدیویی از عملیات یفتل منتشر کرد. طالبان مخالفان را به حملات انتحاری تهدید کرد. و چشم‌انداز توافق ایران و آمریکا، ترامپ روند مذاکره با تهران را خوب توصیف کرد. تهران میگه توافق با عمان در دسترس است و ربطی با آمریکا ندارد. آمریکا و پاکستان چهارمین دور گفتگوهای مبارزه با تروریسم را در واشنگتن برگزار کردند. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری‌های ضد تروریسم، تقویت امنیت مرزی و مقابله با شبکه‌های پشتیبان گروه‌های تروریستی تاکید کردند. آمریکا و پاکستان همچنین بر عزم مشترک خود برای مقابله با داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه‌های وابسته به آن تاکید کردند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، درباره این نشست امنیتی میان آمریکا و پاکستان بیشتر چی میدانیم؟
2: گفتگوهای مبارزه با تروریسم بین پاکستان و ایالات متحده برگزار شده و بر اساس بیانیه رسمی ایالات متحده و پاکستان در تاریخ 4 آگوست در واقع در واشنگتن این گفتگو را برگزار کردند. از طرف آمریکا در واقع از طرف آمریکا گرگوری لوگرفو، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در ایالات متحده، و از سوی پاکستان نبیل منیر، دبیر ویژه وزارت امور خارجه پاکستان، برای این دوره گفتگوها در واقع رهبری هیئت‌های خودشون رو به عهده داشتن. این چهارمین دوره گفتگوهای مبارزه با تروریسم بین ایالات متحده و پاکستان بوده. خب این گفتگوها بر منافع مشترک در مشارکت در مبارزه با تروریسم که از هر دو سو کشور در واقع صورت میگیره، بر این موضوع تاکید کردن و عزم دو کشور را برای مقابله با تروریسم در واقع بار دیگه ابراز کردن و گفتگوها متمرکز بر بحث تروریسم بوده. هیئت‌های نمایندگی در مورد تهدیدهای موجود در واقع تبادل نظر کردن، راه‌های افزایش همکاری هم بررسی شده در این گفتگوها و در مورد گام‌هایی برای تقویت امنیت مرزی و خوب مختل کردن شبکه‌های تسهیل تروریسم بحث کردن و خوب ایالات متحده و پاکستان بر عزم مشترک خود برای مقابله با سازمان‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور را به خطر می‌اندازند، در واقع بر این هم تاکید کردن که همکاری داشته باشند.
0: گفتی که یک بخشش اشاره به امنیت مرزی داشته، منظور آیا تنش با طالبان افغانستان بوده میتونه؟
2: خب پاکستان و آمریکا به نظر میرسه که تا حدود زیادی درباره افغانستان همسو هستن. البته این به این معنا نیست که هر دو طرف 100% در ارتباط با افغانستان یک نگاه رو دارن. پاکستان که قبلا از طالبان حمایت میکرد یا از آنها دفاع میکرد، اکنون رژیم طالبان را حامی تروریست میدونه و بر این باوره که تی تی پی از حمایت طالبان برخوردار است. همچنان گروه های جدایی طلب بلوچ به باور پاکستانی ها هم در واقع در خاک افغانستان حضور دارند و در گفتگوهای مبارزه با تروریسم که در واشنگتن برگزار شده، تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک گروه تروریستی ازش نام برده شده. نیز القاعده و داعش خراسان را هم آمریکا و پاکستان هر دو گروه های تروریستی خطاب می کنند و می دونیم که روابط طالبان با القاعده بسیار عمیق شده و رهبران القاعده در افغانستان در واقع اونجا پناه میبرند.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. ویدیویی که به تازگی در اختیار ما قرار گرفته قیوم ملنگ فرمانده عمومی سپاهیان میهن را همراه با شماری از نیروهایش نشان می‌دهد. آنان سوار بر موتری هستند که می‌گویند از طالبان غنیمت گرفتند و قیوم ملنگ از داخل آن به حبت الله اخندزاده سلام می‌فرستد. این ویدیو ظاهرا دو هفته پیش هنگام خارج شدن ولسوالی یفتل پایین از کنترل طالبان ضبط شده است.
1: یعنی موتاری فرمانده بزرگ و فرمانده قیوم ملنگ دیگه دمیسات یفتل دیگه انشالله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جای است. انشالله زوال طالب نزدیک است، دیگه چیزی باقی نمونده سر طالب. انشالله و تعالی و خیر سلامت باشین وطنداروی گرد. رسوندم فرمانده قیوم ملنگ.
0: یک مقام نظامی طالبان هشدار داده که اعضای این گروه بار دیگر برای انجام عملیات انتحاری علیه مخالفان مسلح آمادند. عبدالحکیم نظامی معاون قلهدوی 201 خالد بن ولید میگوید اعضای طالبان مانند گذشته آمادند بمب به سینه ببندند و برای دفاع از حکومت این گروه قربانی شوند. مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید طالبان از دین و شریعت با عنوان ابزاری برای حفظ قدرت استفاده میکنند.
3: دو مسئله مهم باید در ارتباط با این اظهارات طالبان توجه کرد. یکی که طالبان در تاریخ حیات سیاسی خود همیشه از شریعت، از دین، اعتقادات مردمی و مذهب و فقه در راستای حفظ، تقویت و بقای قدرت خود و منافع اقتصادی و سیاسی مسئولین گروه و منافع گروهی خود استفاده کردند. جان و حیات افراد گروه بر از اینا مهم نیست. حاضرن تعداد زیادی از افراد خود قربانی کنند در راستای حفظ و بقای قدرت خود. از طرف دیگه طالبان بیشتر از هر زمان دیگر دستپاچه شدند، در یک ترس و در یک وحشت فرو رفتند. چند عامل مهم وجود دارد مبنی بر ترس بیشتر طالبان. یک ای که تعداد شمار جبهات نظامی، افزایش شمار جبهات نظامی. ما شما دیدیم که در روزهای اخیر چندین جبهه نظامی نه تنها که اعلام حضور کردند بلکه عملیات های نظامی داشتند که دستاوردهای مستند را ارائه کردند برای رسانه ها. دو، گسترش ساحه جنگی در ولایت های مختلف افغانستان حملات نظامی صورت گرفته و طالبان تلفات داشته.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. در همایش سالانه در تاجیکستان وضعیت زنان افغانستان بحرانی توصیف شد. در این همایش شماری از زنان دیپلمات و فعالان مدنی شرکت کرده بودند. برخی از زنان در سخنرانی های خود افرادگرایی را دشمن مشترک ارزش های تاریخی افغانستان خواندند و اقدامات اخیر طالبان در کوچ اجباری ساکنان شهرک سبز را نیز به شدت محکوم کردند. شریف احمد زئی بوکسر افغان مقیم یونان به ضمن قتل یک امدادگر اسکاتلندی بازداشت شده است. جسد الیزابت جنرالز در یک بکس سفری در ساختمان متروکه در آتن پیدا شد و بررسی های اولیه علت مرگ را خفگی نشان می دهد. پلیس می گوید احمد زئی به انتقال جسد اعتراف کرده و تحقیقات ادامه دارد. اتحادیه اروپا 11 میلیون یورو برای تقویت دامداری، امنیت غذایی و معیشت خانواده های نیازمند در افغانستان اختصاص داده است. این برنامه حدود 300 هزار خانواده آسیب پذیر را در 17 ولایت تحت پوشش قرار می دهد. هدف این برنامه افزایش توان جوامع آسیب پذیر برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی است. طالبان در روزهای اخیر کارزار بازداشت زنان به بهانه رعایت حجاب را تشدید کردند. منابع میگن روز گذشته دست کم 3 زن در هرات و بیش از 10 زن دیگر در هلمند بازداشت شدند. در هرات حتی زنانی که حجاب کامل دارند به دلیل داشتن آرایش و پوشیدن بوته بلند هدف بازداشت قرار میگیرند. الهام کریمی گزارش میدهد.
4: گسترش دامنه بازداشت زنان از هرات تا هلمند. علت بازداشت همچنان نحوه پوشش. ماموران امر معروف سرگردان در خیابان به دنبال طعمه بعدی می‌گردند. این بار زنان هلمند زیر ذره‌بین این ماموران قرار گرفتند. شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند بیش از 10 زن در یک هفته گذشته در هلمند به دلیل نوع پوشششان بازداشت شدند. و حالا زنان راه حل را عدم تردد در خیابان می دانند. بازداشت ها در هرات اما نزدیک به 2 ماه است که ادامه دارد. در آخرین موارد منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران طالبان دست کم 3 زن را شامگاه سه‌شنبه بازداشت کردند. این منابع گفتند 3 زن با وجود داشتن حجابی که طالبان آن را کامل می دانند در منطقه بکرآباد هرات بازداشت شدند. در روزهای گذشته نیز محتسبان طالبان زنان را به دلیل داشتن آرایش سبک مورد بازجویی قرار دادند. بنا به اطلاعات رسیده از هرات، برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه‌ای شده است. به گفته منابع محلی، دامنه بازداشت‌ها دیگر تنها به آنچه طالبان بدحجابی می‌خوانند محدود نیست. و زنانی که آرایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می پوشند یا پوشش متفاوتی دارند نیز هدف برخورد محتسبان قرار می گیرند.
5: این نشان می ده که طالبا تنها با پوشش زنا مشکل نداره، بلکه نشان می ده طالبا می خواهند نشان بدن که کنترل کامل با وضعیت جامعه و همچنان بر زندگی و حضور زنان در جامعه دارد. و موضوعات مثل رنگ لباس، صدای کفش یا هم بیرون رفتن امرای محرم موضوعات بهانه هایی است برای محدود کردن بیشتر زنها در جامعه افغانستان.
4: اما فضای مقاومت در برابر قوانین طالبان تقریبا به طور کامل بسته شده است. اعتراضات پیش از این به شدت از سوی ماموران طالبان سرکوب شده و پاسخ هر مخالفتی با تیراندازی، لاتوکوب و بازداشت شده شده است. بازداشت زنان موضوع تازه ای نیست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها زنان را به بهانه‌های مختلف بازداشت کردند. اما آنچه اکنون نگرانی ها را افزایش داده گسترش این بازداشت ها به ولایت های مختلف و سخت گیرانه تر شدن معیارهای طالبان است. به گونه ای که حتی زنان با حجاب مورد نظر طالبان نیز از بازداشت در امان نیستند. با وجود افزایش انتقادها، واکنش جامعه جهانی تا کنون عمدتاً به محکومیت لفظی محدود مانده و در عمل زنان افغانستان همچنان بهای این سیاست‌ها را با محدودیت، ترس و محرومیت از حضور در جامعه می‌پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط‌ها. چهارمین دور گفتگوهای آمریکا و پاکستان، اسلام آباد و واشنگتن بر گسترش همکاری های ضد تروریسم و تقویت امنیت مرزی تاکید کردند. پیامی از کوهپایه های بدخشان به قندهار، سپاهیان میهن ویدیویی از عملیات یفتل منتشر کرد. طالبان مخالفان را به حملات انتحاری تهدید کرد. و در ادامه این برنامه خبری، شکست زود هنگام پروژه محبوب ترامپ، حوض یادبود لنکلن تنها چند روز پس از بازسازی تخریب شد. برنامه جهانی غذا هشدار داد که 14 میلیون نفر، معادل 1/3 جمعیت افغانستان، با گرسنگی حاد روبرو هستند. این نهاد میگوید که به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند به 1 نفر از هر 9 فرد نیازمند کمک غذایی برساند. سوی تغذیه کودکان در 12 ولایت به سطح بحرانی رسیده و 80% آنان کمتر از 2 سال دارند. برنامه جهانی غذا گفته برای مهار بحران و کمک به نیازمندان به 500 میلیون دلار نیاز دارد. سخنگوی دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید گرسنگی، فقر و بحران معیشتی زندگی میلیون‌ها افغان را تحت تاثیر قرار داده است.
6: مردم بیش از هر چیز به من میگویند که دیگر خسته شدند. خسته از فقر، گرسنگی، شوک‌های پی در پی اقلیمی، بدهی‌های رو به افزایش و تلاش روزانه برای تأمین نیازهای خانواده‌هایشان. افغانستان از جمله آسیب پذیرترین کشورها در برابر شوک‌های اقلیمی است و جوامع محلی به سختی فرصت می‌کنند از یک فاجعه بهبود یابند که فاجعه دیگری از راه می‌رسد. سیلاب، خشکسالی، زمستان‌های سخت و زمین لرزه، هر بحران خانواده‌های آسیب پذیر را بیش از پیش در فقر فرو می‌برد. و متأسفانه این واقعیتی است که من در سراسر افغانستان شاهد آن هستم.
0: سخنگوی اوچا در افغانستان افزوده که درگیری‌های مرزی هزینه سنگینی بر غیر نظامیان به ویژه در مناطق مرزی تحمیل می‌کند.
6: درگیری‌ها همچنان هزینه سنگینی بر غیر نظامیان به ویژه در مناطق مرزی تحمیل می‌کند. بر اساس اطلاعات همکاران ما در یونما، از اکتبر سال گذشته تا پایان ماه جون امسال، درگیری‌های مرزی بیش از 1700 قربانی غیر نظامی بر جا گذاشته است. نزدیک به 500 نفر کشته و بیش از 1200 نفر زخمی شدند که زنان و کودکان نیز در میان آنان هستند. بدون شک امنیت در بسیاری از مناطق افغانستان بهبود یافته است، اما امنیت به تنهایی به معنای امنیت انسان نیست. امنیت نمیتواند بر سر سفره مردم غذا بگذارد یا خانه ای را که سیلاب ویران کرده دوباره بسازد. همچنین نمیتواند محصولات از بین رفته به اثر خشکسالی را جبران کند، کودک دچار سوء تغذیه را درمان کند یا پزشکی را به روستاهای دورافتاده برساند. امنیت به تنهایی نیز نمیتواند به مادران این اطمینان را بدهد که دخترانشان به فرصتهایی که آرزو را دارند دست خواهند یافت.
0: می‌پردازیم به تحولات و تنش در خاورمیانه. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با فاکس نیوز روند مذاکره با تهران را بسیار خوب توصیف کرده و گفته تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد. ترامپ همچنین تهدید کرده که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر از توافق عقب نشینی کند، ضربه بسیار سختی خواهد خورد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که واشنگتن ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده، اما ضربه اصلی هنوز باقی است. همزمان اکسیوس گزارش داده که مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز را تایید کرده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که توافق در دسترس است و گفتگوها با عمان ربطی به آمریکا ندارد. بر اساس طرح پیشنهادی، کشتی ها برای 60 روز بدون پرداخت عوارض از مسیرهای تعیین شده در آبهای ایران و عمان عبور خواهند کرد. با گزارش اکسیوس، دستیابی به توافق نزدیک است و واشنگتن می‌کوشد آن را امروز اعلام کند. بیشتر وزیر خارجه آمریکا گفته بود امیدوار است توافق به زودی حاصل شود. وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته بود که احتمالاً تهران و واشنگتن تا پایان امروز بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسند. همکارم بابک اساقی از تل آویو با ما همراه شده. بابک، در اسرائیل رسانه‌ها به توافق احتمالی بین آمریکا و ایران چگونه پرداختند؟
7: دو منبع دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم چاپ این کشور گفتند که جمهوری اسلامی از شرط خودش برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز منصرف شده و حاضر هستش که در حال حاضر هزینه ای را در این رابطه دریافت نکنه. به گفته این منابع ایالات متحده از همان ابتدای مذاکرات به تهران اعلام کرده که زمانی این توافق امضا میشه که ایران بدون قید و شرط تنگه هرمز را کاملا برای کشتیرانی باز بکنه و تا کنون جمهوری اسلامی از این مسئله تفره رفته، اون را قبول نکرده. با این حال جمهوری اسلامی میگوید که حاضر هستش که یک نوع توافقی را با عمان بر سر مدیریت تنگه هرمز امضا بکنه. طبق این گزارش واشنگتن همچنین از جمهوری اسلامی خواسته که سپاه پاسداران نهایی شدن توافق را به صورت علنی اعلام بکنه تا نتونه از اون عقب نشینی بکنه. جمهوری اسلامی تا کنون با این درخواست هم موافقت نکرده و ایالات متحده به عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اطلاع داده که این اقدام شرط ضروری این توافق هستش. اگر این مسائل حل بشه میشه تا چند روز دیگر، حتی تا چند ساعت دیگر این توافق را امضا کرد. دیروز هم مارکو روبیو از احتمال امضای توافق در چند روز یا چند ساعت آینده صحبت کرده بود. ایالات متحده همچنین به گفته رسانه‌های اسرائیلی از جمهوری اسلامی خواسته که با ورود کشتی‌های مینروب فرانسوی و بریتانیایی به مسیرهای کشتیرانی در ترقیه هرمز برای پاکسازی مین‌ها موافقت کنند، نقشه‌ها را در اختیار این کشورها قرار بدن. به طور اصولی به گفته این منابع جمهوری اسلامی با این مسئله موافقت کرده، اما هنوز متحد نشده که این نقشه ها را به این کشورها ارائه بده. در رابطه با تنگه باب المندب هم باید گفت که پیشرفت هایی حاصل شده، اما اجرای توافق منوط به تعهد حوثی ها هستش که حملات دریایی خودشون را متوقف کنند. همه اینها فعلا همانطور که می‌بینیم برتر تنگه هرمز هستش و مسئله پرونده هسته‌ای هنوز مطرح نشده که برای اسرائیل اصلی ترین مسئله این موضوع هستش.
0: ممنون همکارم بابک ساقی از تل آویو. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سیلاب در ایالت آسام هند باعث مرگ 87 تن و آوارگی هزاران روستانشین شده است. مقام‌های مدیریت بحران در هند بارندگی‌های شدید و طغیان رودخانه‌ها را دلیل این سیلاب‌های ویرانگر می‌دانند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تغییرات اقلیمی شدت و تکرار سیلاب‌ها را در کشورهای آسیب‌پذیر مانند هند، افغانستان و پاکستان افزایش داده است. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات شبانه موشکی و پهپادی ارتش روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 17 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه تاکید کرد که مراکز تدارکاتی و زنجیره تامین تجهیزات نظامی اوکراین را در پایتخت این کشور هدف قرار داده است. مسکو همچنین از حمله به 3 کشتی باری اوکراین در نزدیکی بندر اودسا در دریای سیاه خبر داد. یک پروژه چندین میلیون دلاری در قلب واشنگتن با دردسر تازه برای دولت ترامپ تبدیل شده است. بخشی از هاوس بنای یادبود ابراهام لینکلن چند روز بعد از افتتاح تخریب شد. دولت ترامپ این خسارت ها را خرابکاری خوانده، اما دادستان ها میگویند مشکل اصلی اجرای شتاب زده و نادرست پروژه بوده است. الیاس منصور گزارشی دارد.
8: قرار بود بازسازی حوض انعکاس یادبود لینکلن در واشنگتن یکی از پروژه های موفق نوسازی یک مکان تاریخی آمریکا باشد. اما تنها چند هفته بعد این پروژه به یک جنجال سیاسی و پرونده قضایی تبدیل شد. بازسازی این حوض با هزینه 14.7 میلیون دلار در بهار امسال آغاز شد. آب حوض تخلیه و پوشش تازه در کفیان نصب شد. دونالد ترامپ هنگام بازدید از پروژه از کیفیت کار ستایش کرد و گفت این بازسازی برای دهها دوام خواهد داشت. اما چند روز بعد آب حوض سبز شد، جلبک ها گسترش یافتند و بخشهایی از پوشش تازه نصب شده جدا شدند. مقام های آمریکایی در آغاز این آسیب ها را نتیجه خرابکاری دانستند و دیوید هرن ورزشکار پیشین المپیک به تخریب اموال دولتی متهم شد.
9: هیئت منصفه دیوید هرن را به تخریب تاسیسات عامه متهم کرده است.
8: این قضیه با اعتراض هواداران هرن روبرو شد. وکیلی او گفت موکلش بیگناه است.
10: اگر کسی به خاطر لمس کردن این حوض به اتهام جنایی روبرو شود، هر شهروند آمریکایی ممکن است با چنین وضعیتی روبرو گردد.
8: اما در پایان ماه جولای سال جاری، دادستان واشنگتن پرونده اتهام خرابکاری از سوی هرن را مختومه اعلام کرد. اسناد تازه وزارت داخله آمریکا نشان می‌دهد که آسیب حوض ناشی از کیفیت پایین کار و نصب نادرست پوشش آن بوده است. با این حال، ترامپ از تصمیم دادستان ناراضی است و تأکید می‌کند که خسارات اصلی ناشی از خرابکاری بوده است.
11: از تصمیم جانین پیرو بسیار ناامید شدم. او عقب نشینی کرد و این یک شرمساری است.
8: در حالی که کار ترمیم حوض انعکاس یادبود لینکن ادامه دارد، این پروژه از یک طرح عمرانی فراتر رفته و به موضوع بحث برانگیز درباره کیفیت اجرای پروژه های دولتی در ایالات متحده تبدیل شده است. و حوضی که قرار بود تصویر یادبود لینکن را بازتاب دهد، اکنون بیش از هر چیز اختلاف های سیاسی آمریکا را منعکس می کند.
0: ممنونم رویتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
14: صدای شما
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: یک دقیقه خبر. مگنوس برونر، کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا، پس از نشست اضطراری وزیران داخله اعضای این اتحادیه اعلام کرد شبکه های قاچاق انسان و انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی در دامن زدن به بحران مهاجرتی سی‌اوتا نقش مهمی داشتند. او سه شنبه 13 اسد از اختصاص بسته ای از کمک های اتحادیه اروپا از جمله کمک مالی اضطراری به اسپانیا خبر داد و گفت این حمایت ها با هدف تقویت حفاظت از مرزهای این کشور در سی‌اوتا ارائه شده است. به گفته برونر، آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا هم اکنون در سی‌اوتا مستقر است و در صورت نیاز آمادگی دارد حمایت بیشتری از اسپانیا به عمل آورد.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت برای ماه آگوست، پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف کرده و گفته است که شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه به ویژه برای زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. خانم لاسن روز دوشنبه در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل گفت که با باور ما این یک سالگرد بسیار تلخ است. 5 سال از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد. ما نیز به نوعی از این مناسبت یادبود خواهیم کرد. رئیس دوره شورای امنیت تاکید کرد که دنمارک در تمام مدت عضویت خود در این شورا همواره بر رعایت حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی تاکید کرده است. نماینده دنمارک در سازمان ملل اما توضیح نداد که در ماه جاری نشست درباره افغانستان در شورای امنیت برگزار خواهد شد یا خیر. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به اظهارات نماینده دنمارک و خصوصا نزدیک شدن به 5 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان و مهمتر از هم عملکرد شورای امنیت در این قسمت، گفتگوی داریم با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که با ما پیوستن. حیدری صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین با این پرسش ورود کنیم، ای که رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل میگه که در پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان بر وضعیت کشور تمرکز خواهد شد، ای به چی معناست؟
2: تشکر. به معنای از ای که کشور دنمارک در رأس ریاست قرار گرفته، حتما از وضعیت افغانستان که از بود تداوم مهاجرت‌های اجباری خصوصا خانما به طرف اروپا از طریق ایران و ترکیه و چی البته وضعیت وخیمتر امنیت تحت طالبا به خاطر موجودیت لانه های مختلف گروه دهشت افغان چی از منطقه و چی از فرا منطقه و هم از طرف دیگه موجودیت و تداوم گشت خاش و اقسام البته مواد مخدر و تولید از او و صادرات از او به منطقه و فرامنطقه خصوصا بازارهای اخیری یا نهایی در اروپای غربی و مهمتر هم بعضی کشورها از دیدگاه ارزشی خصوصا کشورهای حوزه اسکندینیویا مثل دنمارک، ناروی و سویدن، اینا البته تاعد بر مسائل ارزشی خصوصا حقوق بشر، حقوق خانما ارزش قائل هستند و اینا البته در این مصاحبه قسمی که صحبت شدن نشان میتن که یعنی اینا در این موارد نگرانی های دارن و از سی ریاست دورهی منس یک فرصت استفاده خواهد کردن که در مورد افغانستان بحث صورت بگیره.
1: بله آقای دری، شورای امنیت تمام اطلاعات میدانی افغانستان را در اختیار داره، از وضعیت کاملا آگاه است، به گونه مرتب ارتباطات داخلی داره. پرسشی است که چرا تا حال با در نظر داشت انتظاراتی که مردم افغانستان داشته یک اقدام جدی نکرده؟ دلیل را شما شخصا در چی میبینین؟
2: دلیلش متاسفانه علایق پراکنده کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، خصوصا اعضای شورای امنیت دائمی و هم دوره‌ای، که از یک طرف اینا روی مسائل ارزش تا حد اجماع دارن و در این مورد صحبت میکنن و نگرانی خود ابراز میکنن، قسمی که این رئیس دوره‌ای از کشور دنمارک توضیحات داده، اما متاسفانه در سه عمل با وصف از اینکه اینا اما معلومات عمه جانبه در مورد یعنی 6-7 بحران که با هم مرتبط از در افغانستان دارن، اینا کدام اقدام نکردن و نخواهند کرد مگر ای که علایق امنیت ملیشان به شکل بساب عاجل و قابل لمس تحت تهدید از خاک افغانستان تحت طالبا قرار بگیرم و قسم که ما شاهد از در سال 2001 بودیم که البته عملات 9/11

0: و البته اعضای دائمی دیگه که در حوزه غرم از دیگه طرف، اینا نه تنها امو اختلافات ایدئولوژیکی و استراتژیک خود دارن و از طرف دیگه هم هم اینا علاقه مداخله عمیق در افغانستان ندارن. چی اگر به حساب از دیگه منطقه ببینیم که کشورهای منطقه مثل چین و ایران و تا حد بسا متحدین منطقه و از اینا مثل پاکستان و ایران هم داخل تعامل با طالب شدن و علاقه دراز مدت بر ثبات ساختن افغانستان تا اکنون نداشتن، و چی اگر حوزه غرب ببینیم، چی از دیدگاه امنیت ملیشان و چی از دیدگاه البته زیادتر ارزش های که به حقوق بشر و بشری و دموکراسی که البته امو اساس خود سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی را البته زیادتر به ابتکار حوزه غرب بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل میده که خود اینا البته به این ارزش ها توجه نمی کنن و علاقهشان متاسفانه کم شده، و در مجموع این باعث شده که از یک طرف کشورها در مورد افغانستان بعض اوقات صحبت میکنن و بعض نگرانی ها را قسمی که ما شما گزارش دادین را هم میکنن، اما در اخیر روز اینا دست به عمل به خاطر تغییر نظامی که البته بحران های مختلط و پیچیده را به وجود آورده اینا با هم مشارکت و همکاری و امانگی نمیکنن.
1: بله آقای ایدری، ای که مشارکت و همکاری نمیکنن مطمئنن که برنامه پشت صحنه در کار است. بین از شما بشنویم که در حال حاضر مأموریت شورای امنیت سازمان ملل در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی است، هم مأموریت رسمیشان که اعلان میکنن و هم احتمالاً برنامه های پنهانی یا اعلام ناشده.
0: برنامه های پنهانی متاسفانه وجود نداره. برنامه های واضح می است که کشورهای منطقه و فرا منطقه داخل تعامل با طالب هستند و از طالب منیس یک مکانیزم توازن برای یکی دیگر استفاده می کنند. یعنی به این معنا که البته طالب ها را اینا در هم کوشش می کنند که در البته به شکل رقابتوار نفوذ کنن و از طریق طالب و اهداف امنیت ملی خود اینا برآورده کنن که البته به نفع کشورهای منطقه و فرا منطقه است و البته به نفع طالب ها، اما متاسفانه به یعنی نقص مردم افغانستان، وضعیت عمومی کشور و اینده افغانستان به خاطر تداوم حاکمیت طالب ها منیس یک مکانیزم توازن قدرت بین کشورهای منطقه و متحدین فرامنطقی از اینا بستلاغ بگویم. از او جهت آجندای افغانستان متاسفانه فراموش شده، در حالی که کشورها داخل تعامل با طالب منیس یک گروه دهشت‌افگن بنیادگر و قابل کرایه گرفتن از جانب کشورهای منطقه و فرامنطقه، و ماموریت سازمان ملل متحد هم یک ماموریت ضعیف، زیادتر توجهش به ارائه کمک های بشری از یک طرف و هم یعنی بررسی وضعیت حقوق بشر تا حد و گزارش دهی از او در جلسات دوره شورای امنیت که بعدا در او جلسات قسمی که ما در سالهای 5 سال اخیر شاهد بودیم بعضی کشورها نگرانی خود ابراز میکنن و در اخیر روز کدام عمل در مقابل از وضعیت و تغییر از وضعیت صورت نمیگیره.
1: بله بله. خب آقای ایدری، ما شاهد برخورد از آدرس شورای امنیت با طالبا هستیم که برخی از آگاه ها او را انعطاف پذیری بیش از حد یاد میکنن یا سیاست تعامل که شما اشاره داشتین به او یاد میکنن. خود امیر روش چقدر طالبا را جرأت داده که امروز میان محدودیت ها را بر زندگی زنا وضع میکنن، موضوعات حقوق بشر را نادیده میگیرن و حتی از تشکیل نشدن حکومت فراگیر هیچ حراس هم ندارن. چقدر این سیاست باعث شد که طالب جرأت بگیره و با جرأت شوه و جسور شوه؟
0: تا حدی که البته طالبا چندین بار تهدید کردن که بعضی البته این جای برنامه رو بسته کردن، خصوصا خانمایی که در سازمان ملل متحد و آژانس‌های مختلف از کار میکنن را منع کردن از کار، البته به قطعنامه های شورای امنیت، به اختاریه های شورای امنیت این اصلا اعتنا نکردن، ای که البته به چی وضعیت بالای مردم افغانستان

0: آوردن و اوچتو باعث بجا شدگی اجباری میشه که دمی چند روز شما البته گزارش دادین که 19 از هموطن های بسیار جوان ما و شما در دشت های ولایت نیمروز زمانی که اینا به طرف ایران مهاجرت میکردن از اثر البته گرمی هوا و نرسیدن آب بر از اینا متاسفانه جان خود از دست دادن. وضعیت با عد در افغانستان یعنی وخیم است که اصلا جهان در مجموع شورای امنیت البته به نمایندگی از اونا توجه نکرده و در مسئله افغانستان اینا جدی نیستن و مو باعث شده که نه تنها طالب در افغانستان البته متعشش دست داده و اینا را وضعیت رسانده که البته هیچ اعتنا نمی کنند بر احترام بر قوانین بین المللی قطعنامه سازمان ملل متحد، بلکه حتی یک تعداد زیاد گروه های غیر دولتی مسلح که البته در شرفگن بگویم مثل طالبا در دیگر نقاط کشورا البته از وضعیت در افغانستان تحت طالبا الهام گرفتن و دولت های شکنی و ضعیف به چالش میکشن در افریقا، اگر ببینیم در شرق میانه ببینیم که در کل متاسفانه یک تهدید است بر امنیت و بین المللی و ثبات منطقوی در مناطق مختلف جهان و مبناست که البته او کسایی که البته آگاه از وضعیت افغانستان هستند به شمول البته ما مامورین پیشین دولت افغانستان و یا از بود دادخواهی بگیم که البته رول من در منعیس رئیس ای سازمان بیجا شدگان بلمیا دیسپلیس انترنشنال است که جامعه بین المللی خصوص شورای امنیت باید توجه جدی در قضیه افغانستان کنه، چرا این وضعیت در افغانستان پیامدهای بسیار جدی امنیتی بر ثبات منطقه و صلح امنیت بین المللی داره و در ایجه مفاد کافی تحت منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه هایی که مرتبط به افغانستان به مناطق مختلف و خصوصا مرتبط به دهشت‌گردانی و بنیادگرایی میشه وجود داره که به در کل یعنی به عدد کافی مواد موجود است که جامعه بین المللی اقدام کنن و وضعیت در افغانستان به شکل تغییر بدن که از یک طرف به نفع مردم افغانستان باشه و از طرف دیگه به نفع صلح و ثبات منطقه و فرا منطقه و او از طریق ایجاد یک عل پروسه عل منازعه دراز مدت که منجر شد به تشکیل یک دولت همشمول و فراگیر که در او طالب هم حضور داشته باشه به شمول دیگر طرف های افغانستان.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای اشرف حیدری سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صفحه خوش آمدید. آمریکا و پاکستان چهارمین دور گفتگوهای مبارزه با تروریسم را در واشنگتن برگزار کردند. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری های ضد تروریسم، تقویت امنیت مرزی و مقابله با شبکه های پشتیبان گروه های تروریستی تاکید کردند. آمریکا و پاکستان همچنین بر عزم مشترک خود برای مقابله با داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه های وابسته به آن تاکید کردند. ویدئویی که پتازگی در اختیار ما قرار گرفته قیوم ملنگ فرمانده عمومی سپاهیان میهن را همراه با شماری از نیروهایش نشان میدهد. آنان سوار بر موتری هستند که میگویند از طالبان غنیمت گرفتند و قیوم ملنگ از داخل آن به حبت الله خانزاده سلام میفرستد.
1: یعنی موتری فرمانده بزرگوار فرمانده قیوم ملنگ دیگه دمی سطحی افتل دیگه انشالله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جایستک انشالله زوال طالب نزدیک است، دیگه چیزی باقی نمونده سای طالب ان شاء الله و تعالی و خیر سلامت باشین وطن داروی گل راسوندم فرمانده قیوم ملنگ.
0: یک مقام نظامی طالبان هشدار داده که اعضای این گروه بار دیگر برای انجام عملیات انتحاری علیه مخالفان مسلح آمادند. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با فاکس نیوز روند مذاکره با تهران را بسیار خوب توصیف کرده و گفته تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد.

استراتژی آمریکا بر پایه فشار حداکثری نظامی و اقتصادی برای فلج کردن توان موشکی و هسته‌ای ایران بدون ورود به یک جنگ فرسایشی برنامه‌ریزی شده است. در مقابل حکومت ایران با وجود چالش‌های ساختاری میان دو رویکرده تنش‌افزایی متقابل و دیپلماسی برای کاهش فشارها دچار شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری حتی رهبری است. در این میان مردم ایران زیر بار فشار مضاعف تحریم‌ها و سایه جنگ بیش از هر چیز خواستار امنیت، بهبود معیشت و اصلاحات ساختاری هستند. با توجه به این شکاف عمیق، آیا چشم‌انداز یا طرح مشخص برای دستیابی به صلح پایدار وجود دارد و یا اوضاع همچنان بر مدار تنش‌های مهار شده و توافقات موقت پیش خواهد رفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و خانم نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و نویسنده هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای حسنیاری، من میخواهم بسه با شما آغاز بکنم. واقعا با توجه به آنچه که در نزدیک به 6 ماه از جنگ ایران و آمریکا باید برداشت بکنیم، به چه نتیجه میشه ما را برسانه؟ واقعا در حال حاضر استراتژی ترامپ چی است؟
1: درود بر شما جناب ملک، که بانو دوستدار و شنوندگان و بینندگان محترم برنامه شما. استراتژی آمریکا از اونجایی که رفتار و گفتار پرزیدنت ترامپ خیلی روشن نیستند، تنها میتوان به گمانه‌زنی پرداخت. گمانه‌زنی ها نشان میدهند که آمریکا در پی دستیابی به چند هدف بسیار مهم هست. یکی اینکه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نکنه، و حتی ترامپ در بعضی موارد پیشتر رفته و گفته که اساساً بایستی توسعه حتی تکنولوژی که هسته‌ای رو هم جمهوری اسلامی برچینه. دوم مسئله موشکی است که خب در اثر این موشک ها رو در منطقه میبینیم، و سوم مسئله گروه های تروریستی است که جمهوری اسلامی طی دهه های گذشته در منطقه به وجود آورده، و یا اینکه اونها رو مسلح کرده و از نظر مالی تامین. می شود انتظار داشت به تدریج که جنگ داره پیش میره، نظر آمریکا به نظر اسرائیل و تا حد بسیار زیادی بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به خصوص ملت ایران نزدیکتر بشه، که عبارت است از سرنگونی جمهوری اسلامی. به این دلیل واضح که تا حالا هرچی ممکن بوده طی 47 سال گذشته مماشات کردن، همکاری کردن کشورهای مختلف اروپای غربی به طور کلی و همینطور کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی. هیچ یک از اونها جواب روشنی نداد، به دلیل بسیار ساده، و اون این است که جمهوری اسلامی یک نظام برپا شده بر اساس یک ایدئولوژی بسیار سفت و سخت هست، و تا زمانی که این ایدئولوژی در عرصه منطقه و جهانی تمام توان خود رو نشان ندهد و به نتیجه که میخواد نرسد، وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
0: ولی آنچه که از لحاظ شکلی به این استراتژی اگر به پردازه مقای حسنیاری، واقعا به مو جمله پیشتر شما که گفتین میشه بگویم جنگ جریان داره، آیا خلاصیش با می برداشت درست میتونه باشه یا برعکس؟
1: به اعتقاد من این آتش بس ها و یا توقف هایی که در بین راه به وجود میاد، اینها تاکتیکی هستن، به دلایل مختلف که راجع به اونها میشود صحبت کرد به وجود میاد. ولی در تحلیل نهایی برداشت من این است که آمریکا در پی شکست کامل نظامی جمهوری اسلامی است، و به عبارت دیگر ما داریم به اون مرحله آخر که عبارت باشد از جنگ تمام عیار به اونجا نزدیک میشیم. آمریکا به هیچ روی نه میخواهد و نه به سود آمریکاست که این جنگ فرسایشی بشه، ادامه پیدا بکنه و به خصوص به زمین کشیده بشه.
0: درست. خانم دوستدار، وقت شما همچنان بخیر باشه. سپاسگزار هستم که مهمان من هستین. با توجه به آنچه که آقای حسنیاری پرداخت، تا این جای کار واقعا این استراتژی‌هایی را که ترامپ در رابطه به جنگ با ایران پرداخته و اجرا کرده، در داخل ایران چگونه دیده میشه؟ برداشت شما چی است؟
2: خب ببینید، یک وقتی ما داریم در سطح در واقع تسلیحاتی و تاکتیکی در مورد جنگ صحبت میکنیم و اینکه مردم چه نظری دارن راجع به این چیزها، یک موقع هم هست که به لحاظ نظامی و امنیتی موضوع رو نگاه میکنیم. خب این توی در واقع گروه های مختلف نگاه های متفاوتی به این موضوع وجود داره. یک بخشی که به هر حال از لحاظ نظامی و امنیتی موضوع رو تحلیل میکنن، معتقد هستن که همچنان، یعنی این واقعیت رو میدونن که کارآمدی تاکتیکی آمریکا همچنان بالاست، به این معنا که توانایی شناسایی، حمله، عملیات هوایی و دریایی و دفاع موشکی توی آمریکا بسیار قدرتمنده. اما در عین حال این تحلیل هم وجود داره که از لحاظ عملیاتی تا حدی آمریکا زیر فشار قرار گرفته. اون چیزهایی که گفته میشه راجع به ذخایر موشک‌های دوربرد آمریکا یا رهگیری دفاعیش و اینکه هنوز این تحلیل جا وجود داره که به لحاظ راهبردی هنوز آمریکا به اون موفقیتی که وعده داده بود نرسیده، به این معنا که تونسته یک سری از زیرساخت‌ها و قابلیت‌های دفاعی ایران رو تخریب بکنه، اما در این حال نتونسته یک نظم سیاسی امنیتی پایداری به وجود بیاره یا توافق هسته‌ای که راجبش صحبت میشد و همواره مثلا آقای ترامپ اون رو نامناسب میخون، نتونسته به یک وضعیت قابل راستی آزمایی و پایدار برسه. به این معنی میخوام بگم که این در نگاهیه که من فکر میکنم تصوریست که نظامیان ایران یا سیاستگزاران نسبت به وضعیت دارن، اما در این حال این یک وجه دیگه هم داره، یعنی وجهیست که در بین مردم و افکار عمومی نسبت به در واقع استراتژی نظامی آمریکا وجود داره که اون هم به نظر من یک سری نگاه‌های متفاوت رو ما میتونیم توی ایران راهگیری بکنیم. یعنی مردم ایران رو نمیشه به معنای کلی به دو گروه حامی جنگ یا حامی جمهوری اسلامی تقلیلش داد، به این معنا که نگرش‌های بسیار متنوع و متناقضی در این حال وجود داره. اما چیزی که واضح هست اینه که اولویت‌های اصلی هست که مردم اون رو تشخیص دادن فارغ از دیدگاهشون نسبت به جنگ، یعنی نظرسنجی‌هایی که انجام شده یا برآیندی که از افکار عمومی ما تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم نشون دهنده این هست که مردم اون وضعیت جنگی و امنیتی رو صرفاً در حملات نظامی خلاصه نمی‌کنن، بلکه مهمترین نگرانی اونها عدم امنیتی است که در سطوح مختلف زندگی به ویژه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی حس میکنه.
0: درست. ولی خانم دوستار خوب است که بدانیم واقعا آیا مردم ایران به درک درسته از استراتیجی و موقف گیری و کارهایی را که ترامپ تا اینجا انجام داده رسیدن؟ واقعا مردم درک کردن که ترامپ چی میخواهد از این جنگ با جمهوری اسلامی؟
2: اگر بخواید بریم واقعا تو سطح افکار عمومی و اگر من برداشتم از سوال شما درست باشه، خب این چیزی که الان مشاهده میشه یک نوع سردرگمی و در این حال ناامیدی است نسبت به عملکرد آقای ترامپ در افکار عمومی دیده میشه، یعنی به این معنا که با توجه به سطح وعده هایی که آقای ترامپ در پیام های نخستین خودش با شروع جنگ به مردم ایران داده بود، خب توقع افکار عمومی نسبت به نتایج این جنگ و زمان به نتیجه رسیدن اهداف آقای ترامپ بسیار بالا رفته بود. این اهداف محقق نشد به اون معنا به لحاظ نظامی و تاکتیکی، در نتیجه افکار عمومی در ایران بسیاریشون به این سمت سوق پیدا کردن که سیاست آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی همچنان روشن نیست، یعنی اون چیزی که انتظار می‌رفت اگر به معنای تغییر رژیم، سرنگونی جمهوری اسلامی و مسائلی از این دست، پس از لحاظ افکار عمومی این تحقق پیدا نکرد و این احساس در واقع ناامیدی رو نسبت به وضعیتی که مردم ایران به لحاظ روانی دوچارش شده بودن، یعنی یک استیصال در برابر جمهوری اسلامی و احساس ناتوانی برای سرنگون کردنش و اون چیزی که متمرکز شده بود روی مفهومی به نام جنگ و امیدی که مردم بسته بودن، میتونم بگم که این الان بسیار خدشه‌دار شده و افکار عمومی تو این زمینه بسیار متزلزل.
0: سپاسگزار. اما آقای حسنیاری در رابطه با امریکا فکر میکنم خوب است که در این جای بحث چند مسئله را باز بسازیم. یکی وقفه ها در جنگ است. یک روز شاید استیم که هشدار از یک حمله بسیار جدی داده میشه، پس فردا یک حمله کوتاه صورت میگیره، ولی همزمان زمزمه ها میرسه که خب آمریکا با کمبود مهمات روبرو است و تجهیزاتش کم شده. مشخصا آنچه که آمریکا تا اینجا به کار گرفته اون موشک هایی است که در حمله بر جمهوری اسلامی و ایران استفاده شده. حالا واقعا آمریکا با سرعت نگران کننده می تجهیزاتش کم شده؟ این مسئله چگونه است هستید شما؟
1: ببینید اگه اجازه بفرمایید یه چند کلمه راجع به اون سوال پرسش پیشین شما در مورد ترامپ و کارهایی که کرد. ببینید ترامپ قول داد و گفت که کمک در راه است. بعد از اینکه کشتار 18 و 19 دیماه توسط جمهوری اسلامی انجام شد. خب اگر نگاه بکنیم به هم به اون چیزی که تا به امروز آمریکا و اسرائیل به دست آوردن واقعا بسیار بسیار بزرگه. ببینیم دو لایه از سران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی رو از بین بردن باور نکردنیه. از ایرانی ها اگر پیش از این جنگ پرسش می شد که آیا خامنه ای به چنین وضعیتی دچار خواهد شد، هیچ کس نمی تونست تصور این رو بکنه. بنابراین آمریکا داره کاری رو که خودش ببینی شخص ترامپ نمیاد روی میز بذاره اون کارهایی رو که میخواد انجام بده. و یکی از ایرادات بزرگی که به اوباما و بایدن داشت همین بود که اونها در مورد افغانستان به طالبان میگفتن، در مطبوعات در رسانه‌ها میگفتن که تا 6 ماه دیگر یا تا هر زمانی اینها افغانستان رو ترک خواهند کرد و معناش این هست که خب طالبان هم به قول خودشون اونها زمان رو داشتن، آمریکایی‌ها ساعت رو داشتن. در مورد تسلیحات بایستی اشاره روشنی بشه به این که امروز از نظر صنعتی و صنعت نظامی به خصوص هیچ کشوری در جهان به اندازه آمریکا تولیدات نظامی نداره. خب البته در کنار این بایستی اشاراتی کرد به اون چیزی که در واقعیت هم در کنار این مسئله وجود داره. بله. این است که جنگ اوکراین که در حال شدن هست، خب به تبع آمریکا بخشی از نیازهای نظامی اوکراین رو تامین میکنه. در شرق آسیا ژاپن، در مورد چین ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و غیره آمریکا بخشی از تسلیحات خود رو در اونجا به کار گذاشته. در خاورمیانه همینطور. آنچه که مهم هست این است که این رو ما در مطبوعات میبینیم که مثلا آمریکایی ها موشک ضد هوایی برای سیستم های تاد و پاتریوت خود کم دارن و به همین خاطر هست که این آتش بس های گهگاهی پیش میاد. به نظر من چنین نیست. آمریکا ببینید کشوری است که خود رو در گذشته آماده میکرد برای جنگ با ابرقدرت دیگر جهان یعنی شوروی، امروز هم برای جنگ احتمالی با چین خود را آماده میکنه. در نتیجه این نیازها وجود ندارن. بیشتر ترامپ در پی این هست که جنگ رو ادامه بده، از این جنگ بهره برداری بکنه، در زمینه دیپلماسی بتونه یک سری امتیازات به دست بیاره که اون به نظر من روشن نیست و درست هم نیست، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی به این چیزات اعتقادی نداره.
0: بله. ولی آقای سنیوری بر اساس گزارش‌های تازه، من اینجا آمار ارقام دارم، حداقل امین 3 نفر مشکره که امریکا استفاده میکنه، یا اون تاماک اگر بگویم، یا پتریوت اگر بگویم، یا سامانه دفاعی تاد بگویم، بر اساس آخرین گزارش ها اینا ذخیره قبل از جنگ که داشتن مثلا در مورد تاماک بیش از 3000 تا بوده و بیش از 1000 تا اینا مصرف کرده، در حال حاضر 2000 تا برشون باقی مانده. یا پتریوت تقریبا 2330 دانه اینا ذخیره قبل از جنگشان بوده، 1430 موشک اینا مصرف کردن، حدود 900 موشک باقی مانده. یا اگر تاده بگویم که سامانه بسیار پیشرفته است، من شما بهتر میفهمین که در دسترس کسی نیست به جز از آمریکا و دوست آمریکا، در اونجا ذخیره قبل از جنگ آمریکا 360 دانه بوده و مصرفش بر اساس برآوردها بین 190 تا 290 تا بوده که حالا تخمین زده میشه که حدود 70 تا 170 دانه از این باقی مانده باشه. ولی فراتر از او هزینه جنگ است، یعنی تولید هر یک از این موشک ها بیش از 1 سال در بر میگیره و چندین سال در بر میگیره. حالا این وضع موجود چگونه باید ببینیم؟ واقعا آمریکا هم به مشکل روبرو شده یا نشده، در حالی که از یک طرف چین است، از یک طرف جنگ اوکراین با روسیه هم ادامه داره.
1: به نظر من وضعیت آمریکا از نظر مهمات در این شرایط بدی که خیلی ها سعی میکنن نشون بدن نیست. به این دلیل بسیار ساده که اون مواردی که شما اشاره کردین، تاد پاتریوت و تاماهاک و غیره، اینها بخشی از اون تسلیحاتی هستن که آمریکا از اونها استفاده میکنه. ببینید، هواپیما، تعداد هواپیماهای بسیار بسیار مهمی از نظر توان نظامی که آمریکا در منطقه داره، هواپیماهای استراتژیکی که در منطقه داره، اونها مهمات دیگری رو استفاده میکنن. به این معنا که اگر چنین باشد، یعنی کمبودی در یک بخش باشه، به طور قطع بخش‌های دیگر میان اون کمبود رو پوشش میدن. البته بایستی در نظر داشت که خب پنتاگون تولید مهمات رو بسیار بسیار تسریع بخشیده. بنابراین از این نظر تنها کاری که آمریکا نیاز به اون داره انجام بده دولت ترامپ این است که یک تصمیم جدی نظامی بگیره و اون عبارت باشد از بمباران تمامی توانایی های سپاه پاسداران در ایران، تا اینکه به اون نتیجه دلخواه خود، حالا یا اجبار کردن، مجبور کردن سپاه به مذاکره، و یا اینکه به طور کلی شکست، همونطوری که میگه، تسلیم و در نتیجه از بین رفتن.
0: با توجه به آنچه که شما گفتین، واقعا وزارت دفاع امریکا خواستار بودجه بیشتر شد تا اینکه بتانه این جنگ را دوام بده، یا حداقل خود را قوت ببخشه، یا همزمان تاکید را که ترامپ داشت بر بیشتر شدن تولید این تجهیزات جنگی. ولی خیلی کوتاه، شما چی فکر میکنین؟ واقعا جایگزین کردن امی موشک های مصرف شده امریکایی و رساندن ذخایر به قبل از زمان جنگ چقدر زمان به امریکا خواد گرفت؟
1: این سوال خیلی مشکلی است که منده جواب براش ندارم. منتها مسئله اساسی این هست که آمریکا طی دهه ها نشان داده که این توانایی رو داره و این کار رو انجام میده. شما به خوبی اشاره کردین به هزینه جنگ، هزینه مالی جنگ. خب دولت ترامپ از کنگره آمریکا خواست و به دست آورد 95 میلیارد دلار رو. این رو اگر در قالب اون 1.2 فکر میکنم 2 تریلیون بودجه‌ای که بودجه سال آینده است قرار بدیم، این چندان مبلغ مهمی نیست. البته برای بسیاری این مبلغ بی‌نهایت مهمی است، ولی در مقایسه اگر که بخوایم نگاه بکنیم. یک دوم این که ببینید، دولت آمریکا، کنگره آمریکا هم همینطور، اونها اشکالی که، یا اینکه دموکرات‌ها به خصوص، بله، ایرادی که بر ترامپ میگیرن این است که ترامپ خیلی روشن نمیگوید چی میخواهد و در نتیجه چه کار داره میکنه. اون هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه خب ترامپ نمیاد که کارتهاش رو روی میز بذاره. ولی در تحلیل نهایی به نظر من اگر مقایسه بکنیم این جنگی رو که در مجموع 12 روزه بود، 39 روزه بوده و بعد چند ساعت امروز، چند ساعت دیروز، پریروز و غیره، اینها رو مقایسه بکنیم در با جنگ‌های دیگری که آمریکا در گذشته داشته، اینا اصلا غیر قابل قیاس هستند. و به همین خاطر هست که اگر مسائل یا ایرادات سیاسی رو که بر ترامپ وارد هست و باید این ایرادات رو گرفت کنار بگذاریم، می‌بینیم که این جنگ تا به امروز نتایج بسیار مثبتی از نظر از بین بردن توانایی‌های موشکی، پهپادی و همینطور فرماندهان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داشته. البته ادامه خواهد داشت.
0: سپاسگزار هستم. خانم دوستار، در جریان حدود 40 روز جنگ که بوده، امریکا بیش از 13,000 هدف را در ایران مورد حمله قرار داده و حداقل 10,000 پهپاد و بین موشک‌های ایرانی را رهگیری کرده. و همزمان هزینه جنگ هم بسیار بلند بوده. اما در داخل ساختار جمهوری اسلامی پیامد این جنگ تا امروز چی بوده؟ وضعیت داخلی جمهوری اسلامی چگونه و چطور است؟
2: بله، من برای اینکه سوال شما پاسخ بدم از یک قدم عقبتر شروع میکنم. اینکه خب به هر حال آمریکا برای در مورد این جنگ یک سری اهداف اعلام شده داشت که خب چند بارم در این برنامه بهش اشاره شد، مثلا از تخریب سیستم موشکی، موشکای بالستیک ایران، و اینکه توان تولید اونها پایین بیاد، و اینکه نیروی دریایی ایران تضعیف بشه، امکان حمایت ایران از نیروهای نیابتیش گرفته بشه و اینکه جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته بشه، که این در کنار در واقع سایر روش‌هایی بود که آمریکا برای با استفاده از فشار حداکثری اقتصادی و همچنین محاصره دریایی و تهدید به حملات جدید و اینها توی این دوران به کار گرفته. ما اون چیزی که در گزارش شما هم بود، بله شاهد این بودیم که آمریکا تونسته تأسیسات، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی و خطوط تولید این تسلیحات رو در ایران تا حد خیلی زیادی بهش آسیب بزنه. اما این به معنای این نیستش که این تخریب فیزیکی تونسته به خودی خودش دانش هسته‌ای یا شبکه انسانی و یا انگیزه سیاسی رو که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره برای بازسازی این موارد از بین ببره. و حالا شبه هایی هم در مورد این که تا چه میزان این برنامه هسته‌ای ایران الان اصلا تحت کنترل هست، قابل نظارت هست، وجود داره، که این گزارش های اخیر که آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر کرده به اینا تاکید میکنه. قضیه اینه که در داخل ایران در بین نهادهایی که وجود دارن و حاضر هستن، اینها سوالهای جدیه که روی محور این سوالات سوار شدن و بر مبنای اون هست که من فکر میکنم یک تازی میکنن، یعنی حالا نه که یک تاز باشن به معنای اینکه ادعای پیروزی میکنن یا ادعای مقاومت میکنن.
0: بله.
2: ما الان توی جمهوری اسلامی شاهد این هستیم که وضعیت حتی بعضا گاه چند پارگی رسیده، یعنی گروه های مختلفی بودن که استراتژی های مختلفی رو پیشنهاد کردن.
0: درست.
2: اما توی کوتاه مدت در این حال ما شاهد این بودیم که بخش های اصلی نظام اومدن در مورد ایده مقاومت تفاهم کردن.
0: بله. من میخواستم در مورد بله با پوزش آمریکا... میخواستم یک مسئله رو میجه اضافه بکنم. بس اختلافات یک مسئله بسیار جدی است. واقعا این اختلافات در حد است که ساختار جمهوری اسلامی رو بشکنانه. یک، مثلا پزشکیان چند بار است که آوازه های استعفایش بلند میشه، باز رد میشه، یا در طرف دیگه اون چی که از موضع‌گیری های مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میشنویم. اما اگر در نظر بگیریم این سطح از اختلافات خانم دوستدار چگونه و چطور است؟
2: خب من در ادامه عرض بکنم که این چیزی که به هر حال توصیف میشه به عنوان دوپارگی و چندپارگی به باور من تا حدی اغراق‌آمیز، البته نه به این معنا که اینها وجود نداره، وجود داره، اما اغراق‌آمیز به این معنا که این گروه های چند پاره کاملا هنوز قابلیت این رو دارن که کنار هم بنشینن و در مورد حتی در مورد یک استفاده از اهرم مذاکره هم با هم به تفاهم برسن. خب ما یه گروهی رو توی ایران شاهد هستیم، گروهی که موصوف هستن به جریان پایداری و تندروهای ایدئولوژیک، که اینا خیلی با مذاکره مخالفن، ادامه جنگ رو تا کسب چیزی به عنوان پیروزی کامل توصیف میکنن، یعنی هواداری این جریان هستن. اینا نفوذ زیاد دارن، بله، در صدا و سیما، تو نهادهای امنیتی و بخشای از سپاه. این جریان در مقابل جریان طرفدار مذاکره وجود داره. یه گرایشی هم که شما اشاره کردید همین تهامیان پزشکیان و قالیباف هستن که اینا فکر میکنن فشار نظامی به عنوان یک ابزار برای رسیدن به توافق میتونه استفاده بشه، که در این حال اینها تاکید میکنن که پیامدهای اقتصادی جنگ داره برای کشور، اینکه انسجام اجتماعی رو میتونه کاهش بده و فشار بین المللی ایجاد میکنه. اینا نگران این اوضاع هستن. این اختلافات تا حد زیادی الان در شرایط فعلی علنی هم شده، یعنی مثلا ما شاهد این هستیم که صدا سیمی میاد صدای قالیباف رو پخش یا قطع میکنه، یا بخش از سخنرانی پزشکیان رو سانسور میکنه، یا مسائلی مثل این بلی. اتفاق میفته که به نظر میرسه یک دوگانگی و یک دوپارگی وجود داره. اما ایجاد اختلاف در ایران بر سر این نیستش که میخوان در برابر آمریکا مقاومت بکنن یا نه. اختلاف بر سر در واقع بین این دو گروه یا این چند گروه بر سر اینه که آیا مقاومت باید به یک توافق ختم بشه یا به یک جنگ بی پایان. بنابراین پیامد این شکاف برای مذاکره الان به نظر من اهمیت داره.
0: بله. که بله خانم دوستان
2: این هست که توی هر توافقی سپاه و اون هسته اصلی قدرت باید وجود داشته باشن، وگرنه پایدار نخواهد.
0: در رابطه به پزشکیان نظر شما چیست؟ آیا استعفا خواهد کرد یا نه؟
2: نه من تصورم این هستش که اینها هم این بخشی از همین جریان جنگ‌های قدرت در درون جمهوری اسلامی هستن و چون اینها اختلافات اساسی ایدئولوژیک با هم ندارن و همونجوری که تاکید کردم این اختلافشون فقط بر سر نتیجه و یا شکل مقاومتشون هست و اختلافات کلی و اساسی با هم ندارن، بعید میدونم که استعفای واقعی در جریان باشه و این فقط در واقع یک ابزاریست برای ایجاد یک جو توی افکار عمومی که به هر حال بخش درست. از اونها نگران پیامدهای جنگ هست.
0: ولی همزمان دوست دارم که نظر شما را در این رابطه بدانم خانم دوستدار. مشتبه خامنه ای نه تصویر ازش پخش شده، نه حضور فیزیکی داشته، نه صدایش کسی شنیده، ولی تا اینجای کار آیا میشه بگویم که رهبری در دستش هست یا این که نمیشه چیزی گفت در این رابطه؟
2: نه، تصورم این هست که اون چیزی که به عنوان رهبری مجتبی خامنه ای به جامعه در واقع نشون داده میشه یا القا میشه یک در واقع تصویر فقط عامه پسندی هست برای اینکه بخش از افکار عمومی که عادت کردن به اینکه یک چهره رو به شکل اقتدارگر اون بالا ببینن تصور بکنن که در بر همون پاش نمیگرده. اما اون چیزی که در واقع داره این سیستم رو اداره میکنه ترکیبی از در واقع قدرت‌های نظامی سپاه و چهره‌های تندرو ایدئولوژیک و سیاسی و غیر سیاسی است که الان ما خب وجه‌های مختلفش رو می‌بینیم. از آقای مجتبی خامنه‌ای ما فقط یک وجه سمبولیک و نمادین الان شاهد هستیم که حتی همون هم الان تا حد زیادی داره در واقع زیر سوال میره، حتی برای کسانی که به این سیستم اعتقاد داشتن و باور داشتن هم براشون دیگه چندان قابل قبول نیست که به یک تصویری که اصلا وجود نداره، حتی صدایی که حتی ازش منتشر نمیتونن اعتماد بکنن به عنوان یک قدرت سیاسی. فکر میکنم همه اونها هم میدونن که قدرت سیاسی در واقع بعد در دست سپاه و این چهره‌های سیاسی تند.
0: پس خانم دوستدار در وضع موجود خواست مردم ایران چی است؟ اونایی که در بین آمریکا و جمهوری اسلامی گیر کردن.
2: من پیشتر هم دوست داشتم به این موضوع اشاره بکنم. ما چند روز پیش نتایج یک نظرسنجی منتشر شد که به نظر من جنبه‌های بسیار جالبی داشت، نگرانی‌های مردم ایران رو نشون میداد که تا چه حدی تقسیم شده بین جنبه‌های سیاسی امنیتی و در واقع جنبه‌های سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی. از یک سمت مردم بسیار از عواقب در واقع سیاست‌های جمهوری اسلامی و جنگ طلبی هاش نگرانن و دست کم 76% مردم اشاره کردن که این گرانی و تورم و فشار اقتصادی براشون خیلی سنگین هست. در این حال 60% مردم نگران ادامه جمهوری اسلامی و سرکوب مخالفان هستن و این در واقع نشون میده که تا چه حدی مسئله برای مردم در با زندگی روزمره خودشون و با مقاومتاشون گره خورده، در حالی که 18% توی این نظرسنجی نگران از سرگیری جنگ بودن. یعنی حتی توی بحران بزرگی مثل جنگ که الان بحران نظامی که الان در ایران وجود داره، باز هم مسائل مربوط به زندگی روزمره، معیشت، سرکوب سیاسی توی مرکز توجه مردم بوده و همچنان درصد بالایی از مردم به تغییر رژیم به عنوان پیشرفت برای هر نوع تغییری در جمهوری در ایران فکر میکنم و خواستار گذار از جمهوری اسلامی هست.
0: سپاسگزار هستم. آقای سنیوری، حالا در پرتو وضع موجود ایران و آمریکا خوب است که به بازیگرای منطقه‌ای هم بپردازیم و خوب تر از شما شاید کسی دیگر نباشه که به این مسئله را زیر نظر داشته باشه و تحلیل و دیدگاهش به ما در میان بگذاره. در منطقه چی جریان داره و این جنگ را اونا چگونه میبینن؟ یک و دومی که آمدن پای بازیگران جدید مثل اوکراین چی پیام داره؟
1: وارد شدن اوکراین نشان از این میده که خب این جنگ حتی پیش از اینکه زلنسکی یا اوکراینی ها حمله بکنن به اون کشتی ها در دریای مازندران، این جنگ توسعه پیدا کرده بود، به این معنا که جمهوری اسلامی از روز نخست با روس ها همکاری کرد، حتی سپاه پاسداران در اوکراین پهپادهای شاهد رو که به روس‌ها داده بودن، سپاه پاسداران اینها رو در داخل خاک اوکراین، جایی رو که روسیه در مورد تجاوز قرار داده بود و تسخیر کرده بود، در اونجا فعال بودن. در مورد کشورهای منطقه به نظر من می شود به چند دسته کشورها رو تقسیم کرد با منافع متضاد. اگر به عنوان نمونه نگاه بکنیم به قطر و ترکیه، این دو کشور بسیار سود میبرند از وجود جمهوری اسلامی. در مورد قطر، خب به همطور که اطلاع داریم حوزه گازی مشترکی وجود داره که امروز قطر هست که از اون بهره برداری مناسب میکنه و و این توان مالی قطر مدیون همین برداشت هاست و به همین خاطر هست که برای قطر از بین رفتن جمهوری اسلامی سودی نخواهد داشت، مضر خواهد بود. در مورد ترکیه اگر نگاه بکنیم به آمار و اونچه که در زمین میگذره، هر ساله حدود حداقل 3 میلیارد دلار ایرانی ها در ترکیه خرج میکنند برای تفریح، برای خرید آپارتمان و غیره و غیره. در مورد کشورهای دیگر، خب امارات مطلع هستیم که طی دهها مرکز پولشویی برای جمهوری اسلامی بود. اون وضعیت کاملا امروز تغییر کرده. عربستان سعودی که حاضر بود به نوعی با جمهوری اسلامی مماشات بکنه، رفتار یا روابط عادی داشته باشه، در جنگ حال کاملا خودش رو از این وضعیت جدا کرده و در اخبار هست که بر آمریکا فشار زیادی وارد میکنه که دست از این حمله و آتش بس برداره، اگر که میخواهد به واقع یک جنگ تمام عیار رو انجام بده که به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی بشه. منتها در تحلیل نهایی میشود گفت که کشورهای منطقه، حتی اونهایی هم که به نوعی خواستار ادامه حیات جمهوری اسلامی هستند، اونها هم در کنار کشورهای دیگری قرار خواهند گرفت که به ناچار برای صعود جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
0: درست. از جمله در رابطه با چین و روسیه، اما مشخصا چین چگونه باید بپردازیم؟
1: این پرسش خیلی خیلی مهمیه، به خاطر اینکه به نظر من همیشه بر این اعتقاد بودم که بایستی این مسئله جمهوری اسلامی رو و جنگ با منطقه و یا اینکه آمریکا رو و اسرائیل رو تا حدی اینو در یه چارچوب بزرگتری به اون پرداخت. اون چارچوب عبارت است از روابط بین الملل، این نظمی که در حال شکل گیری است. خب جمهوری اسلامی خدمات بسیار زیادی به چین و روسیه کرده تا به حال. جمهوری اسلامی با این شرایطی رو که به وجود آورده و این جنگی که شاهد اون هستیم، یک میدان تحقیقاتی بسیار گسترده‌ای برای چین به خصوص گشود. آمریکا در جنگ چه کارهایی انجام خواهد داد، از چه تسلیحاتی در چه موردی استفاده خواهد کرد و غیره و غیره. و مسئله دیگر این است که چین هم از این جنگ و هم از جنگ اوکراین و برخوردی که غربی ها به طور کلی از جمله ناتو و تا حد زیادی هم آمریکایی ها با این جنگ داشتن، یک برداشت احتمالاً اشتباهی خواهد کرد به نظر من، و اون عبارت از این است که می شود مشکل تایوان رو از دید چین، البته مشکل تایوان رو به شکل دیگری با حمله نظامی اون رو حل کرد. و
0: میخواستم می رد کنم که بله، بسیاری از امریکایمون دویدسن وندو یا پنجره دویدسن یا اون گزارش های رکسیایی داده بود جناب سنیوری، آیا در امی شرایط حاضر چین به تایوان حمله خواهد کرد یا ای که نه، چگونه باید ببینیم؟
1: به اعتقاد من حمله نخواهد کرد، به خاطر اینکه چین در داخل دچار مشکلات بسیار زیادی است. از نظر اقتصادی خب میدونیم که شرایط چی است، از نظر جمعیتی چین با مشکلی جدی روبروست. اون سیاست یک فرزند دو فرزند و

0: یعنی با توجه به این تصویر بزرگ که شما برش پرداختین و وضعیت در منطقه و آنچه که از آمریکا و جمهوری اسلامی تا اینجا برش پرداختیم، ما میخواهیم نتیجه گیری شما را بدانم. آیا واقعا به اون نقطه رسیدیم که نقطه ختم این تنش و جنگ باشه یا رسیدن به توافق و صلح باشه یا نوزم زود است؟
1: توافق و صلح امکان نداره، به خاطر اینکه خواسته های دو طرف کاملا در تضاد با هم قرار دارن. کاملا در این مورد نه بین حالا در یکی از تقسیم بندی هایی که انجام میدن در داخل رژیم جمهوری اسلامی میگن بین افراطی ها و اونایی که کمتر افراطی هستن. ببینید، در توافقی وجود نخواهد داشت به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به مسئله هسته‌ای به عنوان ارث خامنه‌ای نگاه میکنه. در جمهوری اسلامی حق خود میدونه که بر کشورهای منطقه سیطره داشته باشه. جمهوری اسلامی حق خود میدونه که از این گروه های تروریستی حمایت بکنه، ادامه بده و هسته‌ای و غیره و غیره. اینها چیزایی نیستن که آمریکا و حتی کشورهای عربی هم دیگر حاضر باشن با اینها کنار بیان. بنابراین به نظر من توافق حاصل نخواهد شد. تنها رایی که میماند جنگ است. این جنگ هم میتونه به شرایط رو فراهم بکنه برای ملت ایران که دوباره برخیزند و جمهوری اسلامی رو با کمک آمریکا و اسرائیل، نه کمک نیروی زمینی اونها، بمباران هایی که خواهند کرد مراکز ترکو، که بتونن این انقلاب خود رو پیش ببرن. به خصوص در شرایط هستیم که امروز رهبری برای این انقلاب وجود داره و مردم رو قبول داره.
0: سپاسگزار. پس خانم دوستار، پیشتر شما اشاره مهمه داشتین به اون نظرسنجی که از مردم ایران میگفت، اما آرزوی مردم ایران چی است؟ من میخوایم ایره بدارم و نظر شما را در موردش بدارم. ایرانی ها چیزی زیاده نمیخواین، یک زندگی آرام میخواین، یک زندگی که حق و حقوقشان در او رعایت شوه، اما آرزوی مردم ایران در این شرایط چی میتونه باشه یا چیست؟
2: خب اون چیز به حال نظرسنجی ها، چه اون چیزهایی که به شکل رسمی داره اتفاق میفته، چه اون چیزی که ما از طریق سوشال میدیا میشنویم یا در گفتگو با بستگان و آشنایان خودمون میشنویم، چیزی نیست جز این که یک اتفاق نظر وجود داره در بین مردم ایران که این شرایط دیگه با وجود جمهوری اسلامی اساسا قابل تحمل برای مردم نیست. یعنی تغییر رژیم به عنوان یک پیش شرط برای مردم ایران برای هر نوع تغییری تلقی میشه و این به معنای گذار ساختاری کامل از جمهوری اسلامی است، نه به این معنا که فرضاً یک چهره مثل قالیباف بیاد یا اون بره کنار چهره‌های متعادل‌تری فرضاً بر حسب اتفاق بر سر کار بیان. یعنی احتمال این که مردم اصلا به چیزی به عنوان اصلاح تدریجی در اون نظام اعتقاد داشته باشن دیگه کاملا میشه گفت حتی به صفر رسیده. در نتیجه مردم ایران اون چیزی که بیشتر از هر چیزی میخوان امنیت میخوان، اما این امنیت به معنی پدافند، موشک یا نجات از جنگ و این مسائل برایشون نیست. امنیت برای مردم ایران شامل نان و دارو و آزادی و پایان هر نوع سرکوب و امکان تعیین آینده سیاسی. این چیزیست که شاید در دنیای امروز بسیار ساده به همونطور که شما تعبیر کردین به نظر برسه، اما مردم ایران به شکل روزمره برای تک تک این خواسته ها مجبور به مجادله هستند. در نتیجه مردم ایران ابزار مشروعیت بخشی به هیچ کدوم از سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی نمیشه محسوبشون کرد. یا مثلا بهانه‌های مانند جنگ رو آورد که به این معنا که تفسیر بشه که مردم به نوعی خواهان ادامه حاکمیت هستند. جمهوری اسلامی به طور اخص نماینده مردم ایران نیست و در نتیجه اون چیزی که در تحقق بخش تمام مطالبات و خواسته های مردم هست عبور از این سیستم و سرکار آمدن یک نظام دموکراتیک و آزاد.
0: خیلی خیلی کوتاه، آنچه که آقای سنیوری پیشنهاد کرد، آیا مردم بار دیگر قیام خواهد کردن؟

0: طبعا من همیشه تصور میکنم که زمینه های اعتراضات اجتماعی قیام مردم همیشه فراهم هست.
1: درست.
0: حتی این سیاست های جنگ طلبانی هم که الان جمهوری اسلامی دنبال میکنه به این دامن خواهد زد.
1: سپاسگزارم خانم دوستار با خواهی سنیوری که مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت برای ماه اگست پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف کرد و گفت شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه به ویژه زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. خانم لارسن امروز در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفت با باور ما این یک سالگرد بسیار تلخ است. 5 سال از زمان قدرت طالبان به افغانستان می‌گذرد و ما نیز به نوعی از این مناسبت یادبود خواهیم کرد. و افزود بخشی از تمرکز ما بر این موضوع و پیامدهای گسترده‌ای خواهد بود که این رویداد برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران داشته است. او همچنین گفت که کشورش موضوع زنان، صلح و امنیت را در اولویت قرار داده است.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط خبرها.
1: فرمونده قیوم ملنگ.
0: پیام قیوم ملنگ به حبت الله فرمانده سپاهیان میهن میگوید افغانستان آزاد می شود.
2: وینه کوم چاله ری وینه کوم ایله ری ارګړې وږي کیش دایرګړې خوراک ورځه واسنه نه چې زیو ورکم بس چې وځاري والا چای ورک ډوډۍ ورک.
0: 5 سال فقر و گرسنگی. مادر از قندهار میگوید کودکانش از گرسنگی گریه میکنند و او چیزی برای خوردن ندارد.
3: هرگز فکر نمیکردم این دوران تکرار شود، اما حالا من خودم را در دل این داستان تاریخ میبینم.
0: روایت دو نسل از تباهی. مادر در دور اول حاکمیت طالبان از آموزش محروم شد و دختر در دور دوم. و احتمال باز شدن تنگه هرمز در 48 ساعت آینده. ترامپ روند مذاکره با تهران را خوب توصیف کرد. تهران میگوید توافق با عمان در دسترس است و ربط به امریکا ندارد. ویدیویی که به تازگی در اختیار ما قرار گرفته قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان میهن را همراه با شمار از نیروهایش نشان می‌دهد. آنان سوار بر موتر هستند که می‌گویند از طالبان غنیمت گرفتند و قیوم ملنگ از داخل آن به حبت الله اخوندزاده سلام می‌فرستد. این ویدیو ظاهراً دو هفته پیش هنگام خارج شدن ولسواری یفتن پایین از کنترل طالبان ضبط شده است.
1: یعنی موتری فرمانده بزرگ فرمانده قیوم ملنگ دیگه دامی ساعتی افتال دیگه انشالله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جای است، انشالله زوال طالب نزدیک است، دیگه چیزی باقی نمونده سر طالب. انشالله و تعالی و خیر سلامت باشیم وطن داروی گرد. راسوندم فرمونده قیوم ملنگ.
0: و برای تحلیل بیشتر این خبر کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. ویدیو رو دیدیم. با پخش این ویدیو فرمانده قیوم ملنگ به دنبال چی است؟
4: ببینید این ویدیو پس از چون که معلوم میشه پس از تصرف یفتل ثبت شده و در کسی که ویدیو رو ثبت میکنه که احتمالاً از اعضای تیم آقای ملنگ هست میگه که هدف کلانتر است، هدف جای دیگری هست و حالا ولسوالی تصرف شده و بعد از روحی بسیار بالایی صحبت میکنه. ببینید اصلا خیزش ها و البته خیزش هایی که خصوص بعد از یفتل صورت گرفت از سوی گروه های مختلف و حملاتی که صورت گرفت مثل که در یک زمان اتفاق میفته که عمری از حکومت طالبان گذشته 5 سال، نزدیک به 5 سال از حاکمیتشان، شاید اگر 2 سال پیش میشد 3 سال پیش میشد یک کمی شاید زودتر بود، برای که امید حکومت طالب امتحان نشده بود که چنه حکومتی است. این مدینه فاضله ایره که اینا ازش صحبت میکنن، این چنه مدینه فاضله ایست بگذارین که طالب هم امتحان خود را بده. 5 سال به قدر کافی به نظر من زمان هست و این که شما حالا میبینی که خواهر ما، مادر ما از قندهار میگه که من اولاد خود چیزی ندارم که بتوم و مانده بر در دشت خداوند و هیچ کسی به کمکش نمیرسن و یا او هموطن یا هموطنهای ما که در او دشت نمروز و زابل اون گناه جان میتن و بعد قیام میفرسته با مادرش بی دفاع و بی ناتوان هست در داخل کشور این گناه شود. اینا نشان میده که اینمی حکومتی که وعدیش رو میدادن دیگه کم کم با یک نقطه رسیده که دیگه توان ارائه ارز کنیم که خدمات رو نداره، ارائه کارکرد یک حکومت رو نداره و حالا زمانش هست که اینه میخیزش رو سر بلند کنه. به همین خاطر میبینی که بعد از تصرف یفتل با سری آقای ملنگ و طرفدارانش و ارز کنم که اساکرش میبینی که در جاهای دیگه هم حملاتی صورت میگیره و این زمان به نظر من زمان هست که دیگه طالب در او موقعی نیست که وهمی را داشته باشه که کس در مقابلش استفاده شد. ترس ازش فرو ریخته. و این فروریختن ترس است که به نظر من زمان را مناسب ساخته برای کسانی مثل آقای ملنگ که ایستاد شدن در مقابل.
0: درست. ولی همزمان با این پیام سوار بر موتر غنیمت گرفته شده طالبان و او هم دو هفته بعد، یعنی چرا حالا؟
4: این که اول اینکه این یک سند است که بگویم که خب این که ما گرفتیم این سندش، و بعدم این که در اون موتر است، و بعدم از ادبیات استفاده میکنن. پیام آقای ملنگ هم به والی طالبان در بدخشان نیست، به قمندان امنیه طالبان در بدخشان نیست، مستقیم به رهبر طالبان میگن سلام با حبت الله، یعنی با تو کار دارم، یعنی با تو طرف هست. بعد او عرض کنم که سربازش میگه که پیروزی نزدیک است، افغانستان آزاد میشه، به این معناست که از روحی برخورد است و همون پوسیدگی ره که من در حکومت طالب که گفتم که 5 سال ماند و نتونست یعنی راه برون رفت از بنبست های افغانستان ارائه بکنه، نشانش همین است که این گونه گروه ها سر بلند میکنه. آقای ملنگ مستقیم برای
0: و همزمان در این دو هفته خاموشی جبهه سپاهیان میهن به چی معنی بوده میتونه؟
4: احتمالاً یک استراتژی بسیار خوبی باشه، من نمیدانم، من خیلی شناخت از این جبهه ندارم، ولی همین که یک حمله غافلگیرانه آمد یفتل را تصرف کرد برای چند ساعت، بعد رفت بیرون، بعد خاموش، و بعد او فرم و رفتارشان که میبینی و لغویشان که میبینی نشان میده که احتمال پلانی برای یک عملیات دیگری داشته، ولی خاموش کار خود را میکنن، و این نشان میده که احتمالا یک فکر پشت کار از اینا هست و اینا به دنبال عزیز که در یک لحظه غافلگیر دوباره حمله کنن.
0: عبی صاحب سپاسگزار است. برنامه جهانی غذا میگوید که گرسنگی و فقر زندگی میلیون ها نفر به ویژه کودکان را در افغانستان تهدید می کند. این سازمان با مادر در قندهار مصاحبه کرده که میگوید کودکانش هر روز گرسنه‌اند. این زن میگوید وقت دو کودکش بیدار می شوند برای نان و غذا گریه می کنند، اما او نمی تواند فراهم کند. این مادر میگوید که تنها امیدش دریافت برخی داروها از کلینیک محلی است که اکنون رو به اتمام است.
2: وینه که مایل رضا واسه نلرم چی وینه پرانیسم یای وینه ور ته دغه کم بس د شپې د ورځې وچه ډوډۍ نه ته یې په څلور ورځې نیم ولاکه جګ بنچ کړی دی دغه کوچنی غټ زوی مې دی د شپږو کالو دی څوک ولاکه واچي د شپږو کالو چې وینه کم چا لري وینه که مایل لري ارګړی وژي کښې دا ارګړی خوراک غواړي زه واسه نه لرم چې زه ورکړم بس چې وژاړي والا چای ورکړه ډوډۍ ورکړه دغه د کینک په موادو ګزاره مې دی دغه د کینک په ګولۍ زما ګزاره ده زه ولاکه د وس د ډاکټر غلرم یا د ملا غلرم د طبیب غلرم اوس به په مکتبو ته تلله مدرسه ته دی ما ته کړی راس په خونه کښې پروت دی شه ولې طبې لانجې دی تک ژار پروت دی لکه ژار تابت زړه مې هم په خوړه کېږي بهله مې دروس تر قدرت چېره ته دغه مواد مه بندوي دغه مواد را وړي ډاکټر صاحب موږ په دغه مواد ژوندي که د کوچنیان چې که د لویان چې موږ دا مواد سره ډېر ښه کوم په ماړۍ چې را وژاړي دا مواد خو ورکړو په دا مواد ښه ماړه کړو دا مواد دی ژوندی چې مواد نه وي ماشوم هم بله فیصله دی.
0: از سوی دیگر در دور اول حاکمیت طالبان مادر که امروز 40 سال است در نوجوانی از مکتب رانده شد و آرزوی تحصیل را در دل دفن کرد، اما اکنون در دور دوم دختر نوجوان او نیز با بسته شدن دروازه های مکتب به همان سرنوشت دچار است.
5: عاطفه هستم 39 ساله قربانی دو نسل حکومتداری طالبان. در دوره اول 8 ساله بودم و باز ماندم از مکتب. باز ماندن از مکتب برای ما دردآور بود، دردی که هرگز فراموش نشد، اما به هیچ وجه فکر نمیکردم که دوباره این درد و رنج را تجربه کنم. تجربه به شدت بدتر و عمیق‌تر، چرا که در اون زمان فقط درد خودم بودم، اما اکنون دخترم در مقابل چشمانم از سطح آموزش میخوره، غمی که به هیچ وجه قابل توصیف نیست. دختران بسیار میبینم که دچار مشکلات روانی شدن، چرا که آینده آنها از اینا گرفته شد. پیام ما به دختران امروزی اینه که هرگز تسلیم نشن.
0: در همین حال دختر این مادر میگوید این بحران تنها محرومیت از دانش نیست، بلکه تداوم تباهی نسلی است که امروز در سکوت بهای سنگین سیاست‌های تهجرگرانه حبت الله را میپردازد.
3: 5 سال پیش قبل از 15 آگوست 2021 قصه های مادرم از تجربیاتش در دوران اول طالبان برای من فقط شبیه یک قصه وحشتناک بود. و اتفاق دوباره آن از نظر من غیر ممکن بود. هرگز فکر نمی کردم این دوران تکرار شود، اما حالا من خودم را در دل این داستان تاریک می بینم. در آن زمان با وجود این که فقط 11 سال سن داشتم، آرزو داشتم روزی وکیل شوم و از حق مردم بیگناه دفاع کنم. اما حالا چی؟ حالا من و میلیون ها دختر افغان دیگر از ساره ترین حقوق خود محروم شده ایم.
0: و حالا همکارمان یکتا احمدی هم از آلمان با ما همراه شده. یکتا وقت بخیر باشد. در ابتدا مشخصاً در مورد این مادر و دختر بر ما بگو که اینا چگونه یک روایت داشتن، چی سرنوشت را تجربه کردن؟
6: سلام مسعود، همانطور که ویدیوها رو دیدی و روایت های مادر و دختر دیدی، ما در چند روز گذشته با تعدادی از مادران و دختران مصاحبه کردیم برای پوشش ویژه. مشخصا عاطفه و سحر یکی از گزارش ها و پوشش ویژه ماست که با اونها مصاحبه شده. مادر 40 ساله که موقعی که دوری اول طالبان بوده 8 ساله بوده و برای اولین بار میگفت که به مکتب رفتم، پشت میز مکتب نشستم، الفبا یاد گرفتم، ولی با آمدن طالب ها محروم شدم از تحصیل و باز ماندم از تحصیل و دیگر نتونستم که تحصیل بکنم. او در پیام خودش میگه من هیچ وقت که فکر نمیکردم که همچین آینده و سرنوشتی برای دخترم تکرار بشه. دختر از دو سحر نام داره که وقتی که طالبا میاین 11 ساله و آرزویی داشته که وکیل شه، به پارلمان بره و نمایندگی از مردم افغانستان کنه در هرات. اما متاسفانه او هم میگه که 5 ساله که از تحصیل باز مانده و سرنوشت مادر خود داره که هیچ وقت فکر نمیکرد دوچاری بشه. ولی هر دو که با اونها مصاحبه میکردن امیدوار بودن که روزنه دیگری باز شه و مجددن بتونن که به تحصیل ادامه بدن. ما این دست روایت ها رو همچنان ادامه داریم در روزهای آینده و با مادرها و دخترهای بیشتری صحبت خواهیم کرد.
0: درست، مهم این است در مورد این ویدیوها بیشتر میخواهیم بدانیم واقعا این ویدیوها چی را روایت میکنه و چی را میگه و همزمان تاثیرگذاری سیاست های طالبان بر سرنوشت نسل ها در افغانستان بیانگر چی است؟
6: خب ما به مناسبت سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان گزارش ویژه‌ای روی دست گرفتیم و تعداد روایت هایی که توسط مادران و دختران به دست ما رسیده. ناگفته نمانه که ما امروز اولین روایت منتشر کردیم تحت عنوان 2 نسل زخم خورده طالبان. این روایت ها تا 15 آگوست که 24 اسد میشه همچنان ادامه خواهد داشت و ما استقبال میکنیم از زنانی که تجربه چه در دور اول طالبان چه در دور دوم طالبان دارن، روایت هایی که دارن چه از محرومیت تحصیلی، کودک همسری و پیامت های دیگه ای که بر زندگی از آنها تاثیر گذاشته برای ما بفرستن به شماره واتساپ ما و ما مشخصا روایت های آنها پخش میکنیم، نشر میکنیم. مهمترین بخشی و همونطور که گفتی اینه که این روایت ها گفته بشه، نوشته بشه و شنیده بشه در اصل، که در تاریخ بمانه و جدای از او صدای زنان افغانستان خاموش نشه. این گزارش ها همچنان در روزهای آینده تعدادی بیشتری از شبکه افغانستان اینترنشنال نشر میشه و همچنان امیدواریم که تعداد بیشتری از روایت ها به دست ما برسه.
0: یکتا احمدی همکارمان از آلمان، سپاسگزارم که با ما بودی. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان ملل میگوید که بر رسمیت شناسی طالبان در حیطه صلاحیت این سازمان قرار ندارد. فرهان حق معاون سخنگوی آنتونیو گوترش در نشست خبری خود تاکید کرد که این دولت هاست که باید حکومت ها را بر رسمیت بشناسد. و افزوده که بعید به نظر می رسد که حکومت طالبان در آینده زود بر رسمیت شناخته شود. در همایش سالانه در تاجیکستان وضعیت زنان افغانستان بحرانی توصیف شد. در این همایش شمار از زنان دیپلمات و فعالان مدنی شرکت کرده بودند. برخی از زنان در سخنرانی های خود افرادگرایی را دشمن مشترک ارزش های تاریخی افغانستان خواندند و اقدامات اخیر طالبان در کوچ اجباری ساکنان شهرک سبز را به شدت محکوم کردند. اتحادیه اروپا 11 میلیون یورو برای تقویت دامداری، امنیت غذایی و معیشت خانواده‌های نیازمند در افغانستان اختصاص داده است. این برنامه حدود 300 هزار خانواده آسیب پذیر را در 17 ولایت تحت پوشش قرار می‌دهد. هدف این برنامه افزایش توان جوامع آسیب پذیر برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی است. طالبان در روزهای اخیر کارزار بازداشت زنان به بهانه رعایت حجاب را تشدید کردند. منابع میگویند روز گذشته دست کم 3 زن در هرات و بیش از 10 زن دیگر در هلمند بازداشت شدند. در هرات حتی زنانی که حجاب کامل دارند به دلیل داشتن آرایش یا پوشیدن بوت بلند هدف بازداشت قرار میگیرند. در این رابطه همکارمان الهام کریمی گزارش دارد.
7: گسترش دامنه بازداشت زنان از هرات تا هلمند. علت بازداشت همچنان نحوه پوشش. ماموران امر معروف سرگردان در خیابان و دنبال طعمه بعدی می‌گردند. این بار زنان هلمند زیر ذره‌بین این ماموران قرار گرفتند. شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند بیش از 10 زن در یک هفته گذشته در هلمند به دلیل نوع پوشششان بازداشت شدند. و حالا زنان راه حل را عدم تردد در خیابان می دانند. بازداشت ها در هرات اما نزدیک به 2 ماه است که ادامه دارد. در آخرین موارد منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران طالبان دست کم 3 زن را شامگاه سه‌شنبه بازداشت کردند. این منابع گفتند 3 زن با وجود داشتن حجابی که طالبان آن را کامل می دانند در منطقه بکرآباد هرات بازداشت شدند. در روزهای گذشته نیز محتسبان طالبان زنان را به دلیل داشتن آرایش سبک مورد بازجویی قرار دادند. بنا به اطلاعات رسیده از هرات، برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه‌ای شده است. به گفته منابع محلی، دامنه بازداشت‌ها دیگر تنها به آنچه طالبان بدحجابی می‌خوانند محدود نیست. و زنانی که آرایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می پوشند یا پوشش متفاوتی دارند نیز هدف برخورد محتسبان قرار می گیرند.
8: این نشان می ده که طالبا تنها با پوشش زنا مشکل نداره، بلکه نشان می ده طالبا می خواهند نشان بدن که کنترل کامل با وضعیت جامعه و همچنان بر زندگی و حضور زنان در جامعه دارد. و موضوعات مثل رنگ لباس، صدای کفش یا هم بیرون رفتن امرای محرم موضوعات بهانه هایی است برای محدود کردن بیشتر زنها در جامعه افغانستان.
7: اما فضای مقاومت در برابر قوانین طالبان تقریبا به طور کامل بسته شده است. اعتراضات پیش از این به شدت از سوی ماموران طالبان سرکوب شده و پاسخ هر مخالفتی با تیراندازی، لاتوکوب و بازداشت شده شده است. بازداشت زنان موضوع تازه ای نیست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها زنان را به بهانه‌های مختلف بازداشت کردند. اما آنچه اکنون نگرانی ها را افزایش داده گسترش این بازداشت ها به ولایت های مختلف و سخت گیرانه تر شدن معیارهای طالبان است. به گونه ای که حتی زنان با حجاب مورد نظر طالبان نیز از بازداشت در امان نیستند. با وجود افزایش انتقادها، واکنش جامعه جهانی تا کنون عمدتاً به محکومیت لفظی محدود مانده و در عمل زنان افغانستان همچنان بهای این سیاست‌ها را با محدودیت، ترس و محرومیت از حضور در جامعه می‌پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: فرمونده قیوم ملنگ.
0: پیام از کوپایه های بدخشان به هبت الله. سپاهیان میهن ویدیوی از عملیات یفتل منتشر کرد. طالبان مخالفان را به حملات انتحاری تهدید کرد.
2: وینا کم چاله ری وینا کم ای لری ارگلی و جیکش در ارگلی خوراک ورزی و اسنال نتیزی ورکم بس چی وجالی بلا چای ورکه دوردی ورکه.
0: سایه سنگین فقر و گرسنگی روی مردم. مادر از قندهار میگوید کودکانش از گرسنگی گریه میکنند و او چیز برای خوردن ندارد. و در ادامه این برنامه خبری
9: ما دو روز است که میایم شب تا صبح اینجا میشینیم و نوبت بر ما نمیرسه. نی لاین است نی برنامه هست.
0: شکایت از فساد در شفاخانه جمعیت هلال احمر. مراجع کنندگان روزها منتظر نوبت میمانند. برنامه امروز زندگی مردم اختصاص دارد به بحران نوبتدهی و تبعیض در شفاخانه هلال احمر. در حالی که بیماران نیازمند و بیواسطه دو روز از در انتظار پزشکان آلمانی سرگردانند، گزارش ها از برود موترهای طالبان به داخل مرکز درمانی بدون رعایت نوبت حکایت دارد. و همکارمان نقیب بیان که این پیام ها را مرور کرده اینجا در استودیو با من است. بیان صاحب، وقت شما بخیر باشه. چی جریان داره؟ ماجرا از چی قرار است؟
10: مسعود، مخاطبان ما شکایت دارند و ادعا میکنند که طالبا با استفاده از صلاحیتشان، با استفاده از قدرتشان، از خدمات صحی نهادهای بشر دوستانه استفاده میکنند. اونا توضیح میکنند، ویدیو برای ما روان کردند که مثلا شفاخانه جمعیت هلال احمر مثال دادن و گفتند که مردم از دو روز به این طرف در رفته و ترق ششتن منتظر هستند که دکترای آلمانی بیای و مریضای از اینا را ببینم، اما بر از اینا کس نوبت نمیده و طالبا مقاماتشان با استفاده از موترهای لندکروزر میایند بدون از این که نوبت رعایت کنند. راستن و شفانه با از این خدمات استفاده میکنند. اونا میگن که مردم روزها انتظار میکشه اما نوبت برشان نمیرسه. میگن که نه لیست وجود داره، نه نوبتی وجود داره، هیچ، فقط طالبا میان و استفاده میکنن. و یام در حالی از مسعود که این شفاخانه خدماتش میفهمین به نیازمندترین قشر جامعه صورت میگیره و به این ترتیب طالبا این مردم از خدمات صحی محروم میکنن. ویدیو رو میبینیم، دوباره برمیگردیم.
9: ما پیش جمعیت هلال احمر قرار داریم، پیش شفاخانه قرار است که دکترهای آلمانی بیاید اینجا مریضا را تداعی بکنن. ما لعنت به این مردم، لعنت به مسئولینی که در اینجا کار میکنن، لعنت به این کسا که مردم الله سرگردان میکنن. ما دو روز است که میاییم شب تا صبح اینجا میشینیم و نوبت بر ما نمیرسه. نی لاین است نی برنامه هست، فقط کسایی که زوروالا هست اونا از داخل مخابره میکنه در بیرون، نفرهای خود داخل میبره، نفر از لندکروزر پایین میشه مستقیم میره، اما مردم غریبی که صدای کسی نمیشنوه روزها دیدفته و با مریضای خود دیدفته هست.
0: بیان صاحب، ویدیو رو دیدیم، این در اصل بازی کردن با جان و زندگی مردم است. یعنی نوبت دادن به اکیب امکان زیر داره که یک بیمار دیگر هم و فرصت زنده ماندن و تداویر از پیشش بگیره. ولی همزمان دو مسئله، اولی که در دیگر چی بخشای شفاخانه فعالیت میکنه و در طرف دیگر امی خود ارائه خدمات صحی در این شفاخانه در چی حد و سطح است؟
10: خب مسعود، چنانچه شما در ویدیو دیدین در اونجا کودکای زیادی در قطار استاد بودن و در بغل پدرهایشان بودن و منتظر دریافت نوبت بودن. این شفاخانه در عرصه‌های مختلف قسمی که گفتم نیازمندترین اقشار جامعه را کمک میکنه و خدمات صحی برشان ارزان میکنه. یکی از بخشای مهمی که شفاخانه در اون مورد کار میکنه کمک رساندن به مریضا، به کودکای است که سوراخ قلبی دارند، یا تداوی از اونا را رایگان در تداویشون کمک میکنه و یا در تداوی کم هزینه از اونا. اما در مورد ارزی خدمات صحی در افغانستان و نظام صحی طالبان باید گفته شود که در وضعیت مناسب قرار نداره. به نسبت انزوای بین المللی طالبا کاهش کمک های جهانی بسیار زیاد شده. تنها در سال 2025 422 مرکز صحی در سراسر افغانستان مسدود شد و بیش از 3.3 میلیون نفر دسترسیشان از کمک‌های صحی از دست دادند. سازمان جهانی صحت هشدار داده که اگر قرار باشه که اینا پول دریافت نکنند، 80% مردم که اینا برش کمک میکنند از این خدمات محروم میشن.
0: بیان صاحب، سپاسگزار که در استودیو با من بودید. آمریکا و پاکستان چهارمین دور گفتگوهای مبارزه با تروریسم را در واشنگتن برگزار کردند. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری‌های ضد تروریسم، تقویت امنیت مرزی و مقابله با شبکه‌های پشتیبان گروه‌های تروریستی تاکید کردند. آمریکا و پاکستان همچنین بر عزم مشترک خود برای مقابله با داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه‌های وابسته به آن تاکید کردند. و حالا میریم به اسلام آباد و همراه هستیم با همکارمان جواد همدانی. جواد، در باره این نشست امنیتی چی جزئیات بیشتر وجود داره؟
11: مسعود، پاکستان و ایالات متحده گفتگوهای مبارزه با تروریسم را برگزار کردند. بر اساس بیانیه رسمی، ایالات متحده و پاکستان در تاریخ 4 آگست در واشنگتن دی سی این گفتگوها رو برگزار کردن. گرگوری لوگرفو که هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم ایالات متحده است و همچنان نبیل منیر دبیر ویژه وزارت امور خارجه پاکستان، اینها برای چهارمین دور گفتگوهای مبارزه با تروریسم از کشورهای خود نمایندگی رو انجام دادن. این گفتگوها بر منافع مشترک در مشارکت مبارزه با تروریسم ایالات متحده و پاکستان و عزم دو کشور بر مقابله با تروریسم متمرکز بوده. هیئت‌های نمایندگی در مورد تهدیدهای موجود تبادل نظر کردند، راه‌های افزایش همکاری را بررسی کردند و همچنان در مورد گام‌هایی که برای تقویت امنیت مرزی لازم هست اینا رو هم بررسی کردن. در این خصوص هم ایالات متحده و پاکستان نیز بر عزم مشترک خود برای مقابله با سازمان‌های تروریستی که امنیت شهروندان این کشورها را و همچنان ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند که شامل داعش خراسان میشه، القاعده میشه، طالبان پاکستانی، ارتش آزادی بخش بلوچستان، همینا این گروه‌ها در واقع برای مبارزه با این گروه‌ها تاکید کردند دو طرف و تعهد کردند که همکاری‌های ضد تروریسم را در واقع داشته باشند.
0: بله. فری جواد، موضوعات بسیار مهم است و این نشست معلوم میشه که یک نشست مهم هم بوده، ولی همزمان مهم است بدانیم که تاثیر این نشست روی اون جنگ که پرزگاه صورت میگیره یا حملات را که پرزگاه پاکستان بر افغانستان انجام میده و بر طالبان انجام میده چی میتونه باشه؟
11: خب هرگاه ذکری از تروریسم به میان میاد، به ویژه در منطقه جنوب آسیا، متاسفانه افغانستان تحت حاکمیت طالبان به عنوان یک معضل بهش نگاه میشه. به ویژه اگه از دید پاکستان نگاه بکنید، خب مرز بیش از 2500 کیلومتری پاکستان و افغانستان به باور پاکستانی ها بزرگترین راه نفوذ تروریست هاست که از افغانستان وارد پاکستان میشن و مدیریت این مرز برای مبارزه با تروریسم بسیار مهم است و آمریکا میتونه در واقع ابزار و تجهیزات پیشرفته ای را در اختیار پاکستان قرار بده تا از این نفوذ تروریست از خاک افغانستان جلوگیری بشه. پاکستان اکنون طالبان را حامی تروریسم میدونه و بر این باوره که تحریک طالبان پاکستان از حمایت طالبان برخوردار است و نیز گروه های جدای طلب بلوچ هم به باور پاکستانی ها از هند و مخالفان پاکستان حمایت میشن و در گفتگوهای مبارزه با تروریسم که همین دیروز برگزار شد در واشنگتن، تحریک طالبان پاکستان هم به عنوان یک گروه تروریستی ازش نام برده شده در کنار القاعده، داعش خراسان و گروه های دیگه.
0: سپاسگزار. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با فاکس نیوز روند مذاکره با تهران را بسیار خوب توصیف کرده و گفته تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد. ترامپ همچنین تهدید کرده که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر از توافق عقب نشینی کند ضربه بسیار سخت خواهد خورد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرده که واشنگتن ضربه سنگین به جمهوری اسلامی وارد کرده، اما ضربه اصلی هنوز باقی است. همزمان آکسیوس گزارش داده که مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز را تایید کرده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که توافق در دسترس است و گفتگو با عمان ربط به امریکا ندارد. بر اساس طرح پیشنهادی، کشتی ها برای 60 روز بدون پرداخت عوارض از مسیرهای تعیین شده در آبهای ایران و عمان عبور خواهند کرد. با گزارش آکسیوز دستیابی به توافق نزدیک است و واشنگتن میکوشد آن را امروز اعلام کند. پیشتر وزیر خارجه آمریکا گفته بود امیدوار است توافق به زودی حاصل شود. همچنین وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته بود که احتمالاً تهران و واشنگتن تا پایان امروز بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق میرسند. و حالا همکارمان بابک ساکیم از تل اویو با ما همراست. بابک، اسرائیل این توافق احتمالی بین امریکا و ایران را چگونه میبینه؟ به ویژه رسانه های اسرائیل چی دید و نظر دارند؟
12: باید گفت که اسرائیل با نگرانی مسائل را دنبال میکنه، رصد میکنه، اما آنچه مشخص هست این هستش که این توافق حداقل در ابتدا در رابطه با تنگه هرمز هستش و به هیچ کدام از درخواست ها و چالش های اصلی اسرائیل با جمهوری اسلامی نمی پردازه. خط قرمز های اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی مشخص هستش. نتانیاهو بارها اون را بیان کرده. برنامه هسته‌ای، موشک های بالیستیک و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و همانطور که میبینیم این توافق اگر هم امضا بشه هیچ کدام از این سه مسئله را حداقل در ابتدا در بر نمیگیره و برای همین هم اسرائیل همچنان در آمادگی کامل به سر میبره. امروز روزنامه اسرائیل هیوم به گفته منابع دیپلماتیک میگوید که جزئیاتی از این توافق را به دست آورده و در اون نشون میده که جمهوری اسلامی حداقل از گرفتن عوارض در تنگه هرمز عقب نشینی کرده. این یکی از مسائل مهمی بود که دونالد ترامپ اون را شرط اصلی گذاشته بود، یعنی تردد بی قید و شرط کشتی ها در تنگه هرمز. مسئله دیگر مسئله این هستش که ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواسته که سپاه پاسداران این توافق را به صورت علنی اعلام بکنه و به اون متحد باشه. در این رابطه هم هنوز عباس عراقچی پاسخی به ایالات متحده نداده. مسئله مینروبی از تنگه هرمز هم مسئله بعدی هستش. هم بریتانیا و هم فرانسه آماده مینروبی هستند، منتها نقشه این مینهایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گذاشته را فقط خود جمهوری اسلامی میدونه و هنوز با آنکه منابعی میگوین که جمهوری اسلامی به طور کلی با مسئله میروبی موافق است، اما هنوز معلوم نیست آیا این نقشه ها را تحت اختیار بریتانیا و فرانسه قرار میده یا نه. مسئله آخر هم مسئله باب المندب هستش. اگرچه گفته شده پیشرفت‌هایی در این رابطه حاصل شده که کشتی ها بتونن در اونجا آزادانه عبور و مرور کنن، اما همه اینها به تعهد حوثی ها بستگی داره که به حملات دریایی خودشون پایان بدن. همین امروز دوباره یک حمله دیگر را ما از حوثی ها به یک کشتی عربستان سعودی شاهد بودیم. اما مسئله اصلی همانطوری گفتم برای اسرائیل مسئله دریایی نیستش، مسئله برنامه هسته‌ای هستش و اینکه مجتبی خامنه‌ای خودش رهبر جمهوری اسلامی اعلام بکنه که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیستش. اورانیوم غنی‌سازی شده را که بیش از 400 کیلوگرم هست به ایالات متحده تحویل میده و در حقیقت کل غنی‌سازی را به تعلیق میذاره، کاملا دست از برنامه هسته‌ای خودش بر می‌داره. به گفته منابعی که با روزنامه اسرائیل هیوم صحبت کردن، وزیر خارجه جمهوری اسلامی عراقچی و دولت جمهوری اسلامی در اختیار تصمیم گیری نهایی در این موضوع را ندارند و این تنها به خود مجتبی خامنه‌ای بر می‌گرده.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از جهان. سیلاب‌ها در ایالت آسام هند باعث مرگ 87 تن و آوارگی هزاران دوستانشین شده است. مقام‌های مدیریت بحران در هند بارندگی‌های شدید و طغیان رودخانه‌ها را دلیل این سیلاب‌های ویرانگر می‌دانند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تغییرات اقلیمی، شدت و تکرار سیلاب‌ها را در کشورهای آسیب‌پذیر مانند هند، افغانستان و پاکستان افزایش داده است. شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کردند که یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی را در دریای سرخ هدف حمله موشکی قرار دادند. به گفته سخنگوی نظامی این گروه، این حمله در سواحل شهر بندری ینبه عربستان رخ داده است. مقام های سعودی تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. باشندگان کتماندو پایتخت نیپال با برگزاری مراسم شمع‌افروزی یاد نرمال پورجا کوهنورد نامدار این کشور و دیگر همراهانش را گرامی داشتند. آنها در اثر برف کوچ در کوه برادپیک پاکستان جان باختند. نرمال در سال 2019 توانسته بود به 14 قله بلند جهان در مدت 6 ماه صعود کند. حملات شبانه موشکی و پهپادی ارتش روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 17 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه تاکید کرد که مراکز تدارکاتی و زنجیره تامین تجهیزات نظامی اوکراین را در پایتخت این کشور هدف قرار داده است. مسکو همچنین از حمله به 3 کشتی بری اوکراین در نزدیکی بندر اودسا در دریای سیاه خبر داد. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده هم از ایروان با ما همراه است. شهناز، امشب در کیف چی گذشت؟
13: خوب ببینید، امشب هم یکی از شبهای بود که روسیه یک حمله بسیار برجسته رو می شود گفت با کیف راه اندازی کرد و انجام داد که در پی آن طوری که خود شما هم گفتید 14 کشته و 45 زخمی رو داشت و گفته نیست که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراینا گفت که امشب روسیه با 24 موشک بالیستیکی، 4 موشک سیرکون و همچنین 115 پهپاد که بیشترینشان دارای محرک جت بودند حمله کرده است. با اون طوری که وزارت دفاع روسیه گفت هیچ یک از این ضربه هایش رهگیر نشدند و همه اشان با هدف خود رسیدند. جانب اوکراین هم میگوید اصلا اماکن استقامتی و همچنین اماکن بدون آزاد از تکنیک های جنگی آسیب دیدند، اما روسیه میگوید با چند انبار و کارگاه ها و تجهیزات جنگی برخورده است و آنها را زیر هدف قرار داده است و گفته نیست که بیشترینی این تجهیزاتی که روسیه حمله کرده است دارای موشک‌های جت بودند.
0: درست، ولی همزمان شاهد بودیم که زلنسکی هم اظهارات داشت. واقعا درخواستش چی بود و چی گفت؟
13: اینکه چون هیچ پهپاد یا هیچ موشک راهگیری نشده است، امشب اوکراین بسیار با مشکل جدی موشک‌های راهگیر دچار شده است. قبلا هم زلنسکی اعلان کرده بود که ما مشکلی موشک های راهگیر داریم و امروز دیگر با قطعیت با نمایندگانی گروه 7 اتحاد اروپا و دیگر کشورهایی که حامی جانهای انسان ها است مراجعه کرده است و گفته است چون حالا ما رو با موشک های راهگیر نمیتوانه تأمین سازد، حد اقل نسبتی آن آلات جنگی روسیه تحریم ها رو اعلان کند تا بتوانیم که ما در این جنگ با یک مدت هم باشد خود را محافظت نماییم. و گفتنیست که با گفتی زلنسکی بخشی از قابل توجه تولیدات موشک های بالیستیکی روسیه نیاز به تحریم هستند و آنها هنوز هم در حال بنیاد این راکت های بالیستیکی و دیگر انواع جنگی هستند.
0: شهناز، سپاسگزارم. یک پروژه چندین میلیون دلاری در قلب واشنگتن به دردسر تازه برای دولت ترامپ تبدیل شده است. بخشی از حوض بنای یاد بود ابراهام لینکلن چند روز بعد از افتتاح تخریب شد. دولت ترامپ این خسارات ها را خرابکاری خوانده، اما دادستان ها میگویند مشکل اصلی اجرای شتاب زده و نادرست پروژه بوده است. الیاس منصور گزارش دارد.
14: قرار بود بازسازی حوض انعکاس یادبود لینکلن در واشنگتن یکی از پروژه های موفق نوسازی یک مکان تاریخی آمریکا باشد، اما تنها چند هفته بعد این پروژه به یک جنجال سیاسی و پرونده قضایی تبدیل شد. بازسازی این حوض با هزینه 14.7 میلیون دلار در بهار امسال آغاز شد. آب حوض تخلیه و پوشش تازه‌ای در کافیان نصب شد. دونالد ترامپ هنگام بازدید از پروژه از کیفیت کار ستایش کرد و گفت این بازسازی برای دهه‌ها دوام خواهد داشت. اما چند روز بعد آب حوض سبز شد، جلبک‌ها گسترش یافتند و بخش‌هایی از پوشش تازه نصب شده جدا شدند. مقام‌های آمریکایی در آغاز این آسیب‌ها را نتیجه خرابکاری دانستند و دیوید هرن، ورزشکار پیشین المپیک، به تخریب اموال دولتی متهم شد.
15: هیئت منصفه دیوید هرن را به تخریب تأسیسات عامه متهم کرده است.
14: این قضیه با اعتراض هواداران هرن روبرو شد. وکیلی او گفت موکلش بیگناه است.
16: اگر کسی به خاطر لمس کردن این حوض به اتهام جنایی روبرو شود، هر شهروند آمریکایی ممکن است با چنین وضعیتی روبرو گردد.
14: اما در پایان ماه جولای سال جاری، دادستان واشنگتن پرونده اتهام خرابکاری از سوی هرن را مختومه اعلام کرد. اسناد تازه وزارت داخله آمریکا نشان می‌دهد که آسیب حوض ناشی از کیفیت پایین کار و نصب نادرست پوشش آن بوده است. با این حال ترامپ از تصمیم دادستان ناراضی است و تاکید می‌کند که خسارات اصلی ناشی از خرابکاری بوده است.
17: از تصمیم جانین پیرو بسیار ناامید شدم. او عقب نشینی کرد و این یک شرمساری است.
14: در حالی که کار ترمیم حوض انعکاس یادبود لینکن ادامه دارد، این پروژه از یک طرح عمرانی فراتر رفته و به موضوع بحث برانگیز درباره کیفیت اجرای پروژه‌های دولتی در ایالات متحده تبدیل شده است. و حوضی که قرار بود تصویر یادبود لینکن را بازتاب دهد، اکنون بیش از هر چیز اختلاف‌های سیاسی آمریکا را منعکس می‌کند.
0: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fntl.com سر بزنید و اینگونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید. و سپاسگزار هستم که بیننده خبر ساعت 2 بودید. تا دیدار بعد. و
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: یک دقیقه خبر.
21: ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به برنامه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان گفت که بدون حضور نماینده رسمی اداره طالبان در این سازمان، هیچ ارزیابی از وضعیت افغانستان کامل و منصفانه نخواهد بود. آقای مجاهد تاکید کرد تا زمانی که کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان واگذار نشود و دستاوردهای اداره این گروه ارائه نشود، انتظار هیچ نتیجه مثبتی از سازمان ملل ندارند. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه 13 اسد گفت هر گونه بررسی و نتیجه گیری درباره افغانستان نیازمند حضور نماینده رسمی ما در سازمان ملل است تا به دور از تمایلات سیاسی واقعیت‌های افغانستان را منعکس کند. در غیر این صورت هر گونه گزارش یا ارزیابی ناقص خواهد بود.
22: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
23: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
24: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
25: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
23: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد.
3: دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

آغاز رقابت های کرکت یک روزه بین المللی دیدار امروز افغانستان و ایرلند به دلیل بارش باران به تعویق افتاده است. جامعه فوتسال بین قاره ای افغانستان امروز با مسافه روسیه می رود. با اتهام باجگیری اردن علیه فدراسیون جهانی فوتبال، اینفانتینو مدیر ارشد فیفا را برای جلسه اضطراری به مراکش دعوت کرد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شرار سروری هستید. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین دیدار از سلسله مسابقات یک روزه بین المللی قرار است امروز برابر تیم ایرلند به میدان برود. این دیدار که قرار بود از ساعت 14 و 15 دقیقه به وقت کابل در ورزشگاه بردی آغاز شود، به دلیل بارش باران اکنون به تعویق افتاده است. این سلسله مسابقات تا تاریخ 24 اسد برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتسال افغانستان تا دقایق دیگر در جام بین قاره‌ای به دیدار روسیه می رود. تقابل دو تیم از ساعت 15 و 30 به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم ملی فوتسال با هدایت دژان دیدوویچ، سرمربی سربستانی، دو مسابقه قبلی در این تورنمنت را واگذار کرده است. تیم ملی فوتسال در جدول رده‌بندی مسابقات بدون کسب امتیاز بالاتر از نیوزلند چهارم است. روسیه با یک امتیاز در رده سوم ایستاده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شریف احمدزی، مشتن حرفه‌ای افغان، به اتهام قتل الیزابت جنراس در محکمه آتن حاضر شد. به قول از رویترز، جسد راس پس از سه روز ناپدید شدن در داخل یک چمدان در ساختمانی در آتن پیدا شد. پلیس یونان میگوید احمدزی با قربانی همکاری داوطلبانه داشته است، اما احمدزی این اتهام را رد کرده و میگوید جسد را در حمام یک آپارتمان یافته و از ترس در چمدان گذاشته است. این مشتن اکنون با اتهام‌های قتل غیر عمد، سرقت و نگهداری غیرقانونی سلاح مواجه است. فشارها بر جیانی انفانتینو رئیس فیفا همچنان در حال افزایش است. این بار شاهزاده علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن فیفا را به باجگیری متهم کرده است. رئیس فدراسیون فوتبال اردن گفته مقام‌های این نهاد به او اطلاع دادند که اگر از نامزدی دوباره انفانتینو حمایت کند، مشکلات مالی و اداری فدراسیون اردن راحت‌تر حل خواهد شد. به گفته او، فیفا ماهاست پاداش بازیکنان اردن برای نایب قهرمانی در جام عرب را پرداخت نکرده و حتی کمک‌های مالی به این فدراسیون را نیز به تعویق انداخته است. همزمان با افزایش فشارها، اینفانتینو از مدیران ارشد فیفا خواست در رباط مراکش در نشستی بحرانی شرکت کنند. اسکای اسپورت گزارش داده که احتمالاً رئیس فیفا در این نشست درباره ادامه حضورش در ریاست فیفا تصمیم گیری خواهد کرد، هرچند هنوز هیچ نشانه رسمی از استعفا وجود ندارد. محمد صلاح، ستاره سابق باشگاه لیورپول، یک قدم تا پیوستن به ترابزونسپور ترکیه فاصله دارد. ساعتی پیش تصاویری از این مهاجم 34 ساله با پیراهن ترابزونسپور در هواپیما منتشر شد، تصاویری که نشان می‌دهد او برای نهایی کردن انتقالش راهی ترکیه شده است. باشگاه ترابزونسپور پیش از آغاز مذاکرات با صلاح خبر داده بود و رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند که او با قراردادی 2 ساله به این تیم خواهد پیوست. ترابزونسپور فصل گذشته با قرار گرفتن در رده سوم سوپرلیگ ترکیه سهمیه حضور در لیگ اروپا را به دست آورد. هرور رنار، سرمربی 57 ساله فرانسوی، بار دیگر هدایت تیم ملی فوتبال ساحل آج را بر عهده گرفت. رنار که پیش از این در سال 2015 ساحل آج را به قهرمانی جام ملت‌های آفریقا رسانده بود، جانشین امرس فاعش شد که قراردادش پس از مسابقات جام جهانی تمدید نشد. رنار در جام جهانی 2026 هدایت موقت تونس را بر عهده داشت. او سابقه قهرمانی با زامبیا در سال 2012 و هدایت تیم‌های ملی آنگولا، مراکش و عربستان سعودی را در کارنامه خود دارد. تیم فوتبال چلسی تمرین آزاد خود در هنگ کنگ زیر نظر ژابی آلونسو را برگزار کرد.
بیش از 15,000 هوادار در جلسه تمرینی چلسی حضور داشتند. مدیر بازیکن اوکراینی چلسی پس از تعلیق به خاطر دوپینگ از نوامبر 2024 به تمرینات باشگاه بازگشت. چلسی امروز در یک مسابقه پیش فصل با یوونتوس مساف میکند. تیم فوتبال استون ویلا در جریان تور آسیایی خود 3-1 بیجی باتوم یونایتد را شکست داد. در این مسابقه دوستانه که در استادیوم مترو بیجی برگزار شد، بوئندیا، لندلوف و کامارا برای استون ویلا گلزنی کردند.

0: Game set match, Sabalenka. By two sets to love, 6-3, 6-3.
1: در دیگر دیداری گاشویان تگزنه شماره اول سابقه جهان به مسافه سرابیه که از جمهوری چک رفت و در دو ست متوالی به برتری رسید. تینسوز پولندی ست اول را با نتیجه 6-0 برد و در ست دوم هم با نتیجه 6-3 به پیروزی رسید و مقتدرانه صعود کرد. حریف او در دور بعد ویکتوریا گلوبیچ سوئیسی خواهد بود.

0: گردی گردی داره این رقابت ها مارتا کاسیاک اوکراینی با مسافه کاترین سیبوفا کانادایی رفت و مقتدرانه به برتری رسید. زن از شماره 11 جهان ست اول را در تای بریک برد و در ست دوم هم با نتیجه 6-0 به پیروزی رسید و راهی دور دوم شد. حریف او در دور بعد میدسون کز آمریکایی خواهد بود. در مرحله چهارم رقابت های تور دو فرانسه زنان مارلین ریسر قهرمان دوچرخه سواری تایم تریل جهان با پیروزی در این مرحله صدرنشین جدول کلی شد. این ورزشکار سوئیسی مسیر 21 کیلومتری را در 27 دقیقه و 30 ثانیه زودتر از رقبا پیمود. او با این پیروزی با 14 ثانیه اختلاف نسبت به دیمی ویلرینگ هالندی در صدر جدول ردبندی عمومی قرار گرفت. دوچرخه سوار اهل نروژ که پیش از این پیران زرد صدرنشینی را کسب کرده بود با افت زمان به رتبه چهارم صعود کرد. Merci de la saluer. Elle va perdre un petit peu plus de 3 minutes. Mais une belle résistance malgré tout. Sigrid Tramili, elle était la favorite ce matin. Elle a parfaitement fait assumer ce statut. Elle l'a fait respecter et nous la retrouvons. Marlène Reusser, la Suissesse de l'équipe Movistar qui s'installe désormais au commandement du classement général. و در ادامه رقابت های قهرمانی تنیس روی میز جهان که در ژاپن در حال برگزاری است، برناردچوچ ملی پوش رومانیا با شکست هانا گودا از مصر به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. شش در دیداری نزدیک و نفسگیر گودا حریف مصری خود را شکست داد و به جمع 16 بازیکن برتر مسابقات پیوست. ملی پوش رومانیایی در مرحله 1/8 نهایی به مسافه کوایمن از چین خواهد رفت. در دیگر دیدار چینی نماینده چین و زن شماره 12 رنکینگ جهان با شکست لین اونها از کره جنوبی به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. چینی در مرحله 1/8 نهایی به مسافه میوا هاریموتو از ژاپن میزبان خواهد رفت. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار

0: شهید دادر رسول.
1: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: سه روز پس از کشتار افراد ملکی در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگویند که مردم مصروف خاکسپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش ها طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز ولسوالی را بیشتر ساختند. در عین حال گزارش ها نشان میدهد که شماری از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شدند و نسبت به آنچه کشتن افراد بیگناه واکنش نشان دادند. این در حالی است که منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان و معترضان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان به 4 نفر رسیده است. به گفته آنان 8 معترض به شمول 1 زن زخمی شدند.
7: صدای شما.
8: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها چهارمین نشست ضد تروریسم آمریکا و پاکستان، اسلام آباد و واشنگتن بر گسترش همکاری و تقویت امنیت مرزی تاکید کردند.
1: وینه کوم چاله وینه کوم ایلری ارګړی وږي کیش درګړی خوراک ورځه واسمه نه چې زیو ورکم بس چې وځاري والا چای ورته ډوډۍ ورته.
0: گرسنگی در مرکز قدرت طالبان، مادری از قندهار میگد کودکانش از گرسنگی گریه میکنند و چیزی برای خوردن ندارند. و کشته شدن 17 نفر در حملات موشکی روسیه به کیف، زلنسکی میگد ذخایر موشک های دفاعی ضد هوایی پاتریوت اوکراین رو به پایان است. آمریکا و پاکستان چهارمین دور گفتگوهای مبارزه با تروریسم را در واشنگتن برگزار کردند. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری های ضد تروریسم، تقویت امنیت مرزی و مقابله با شبکه‌های پشتیبان و گروه های تروریستی تاکید کردند. آمریکا و پاکستان همچنین بر عزم مشترک خود برای مقابله با داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه های وابسته به آن تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جواد همدانی.
2: اساس بیانیه رسمی ایالات متحده و پاکستان در تاریخ 4 آگوست در واقع در واشنگتن این گفتگو را برگزار کردند. از طرف آمریکا در واقع گرگوری لوگرفو هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در ایالات متحده و از سوی پاکستان نبیل منیر دبیر ویژه وزارت امور خارجه پاکستان برای این دوره گفتگوها در واقع رهبری هیئت‌های خودشون رو به عهده داشتن. این چهارمین دوره گفتگوهای مبارزه با تروریسم بین ایالات متحده و پاکستان بوده. خب این گفتگوها بر منافع مشترک در مشارکت در مبارزه با تروریسم که از هر دو سو کشور در واقع صورت میگیره بر این موضوع تاکید کردن و عزم دو کشور را برای مقابله با تروریسم در واقع بار دیگه ابراز کردن و گفتگوها متمرکز بر بحث تروریسم بوده. هیئت‌های نمایندگی در مورد تهدیدهای موجود در واقع تبادل نظر کردن، راه‌های افزایش همکاری ها بررسی شده در این گفتگوها و در مورد گام‌هایی برای تقویت امنیت مرزی و خوب مختل کردن شبکه‌های تسهیل تروریسم بحث کردن و خوب ایالات متحده و پاکستان بر عزم مشترک خود برای مقابله با سازمان‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور را به خطر می‌اندازند در واقع بر این هم تاکید کردند که همکاری داشته باشند. پاکستان و آمریکا به نظر می‌رسه که تا حدود زیادی درباره افغانستان همسو هستند. البته این به این معنا نیست که هر دو طرف 100% در ارتباط به افغانستان یک نگاه رو دارن. پاکستان که قبلا از طالبان حمایت میکرد یا از آنها دفاع میکرد، اکنون رژیم طالبان را حامی تروریسم میدونه و بر این باوره که تی تی پی از حمایت طالبان برخوردار است. همچنان گروه های جدایی طلب بلوچ به باور پاکستانی ها هم در واقع در خاک افغانستان حضور دارن و در گفتگوهای مبارزه با تروریسم که در واشنگتن برگزار شده تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک گروه تروریستی ازش نام برده شده. نیز القاعده و داعش خراسان را هم آمریکا و پاکستان هر دو گروه های تروریستی خطاب می کنند و می دونیم که روابط پاکستان با القاعده، روابط طالبان با القاعده بسیار عمیق شده و رهبران القاعده در افغانستان در واقع اونجا پناه می برند.
0: ویدیویی که بتازگی در اختیار ما قرار گرفته قیوم ملنگ فرمانده سپاهیان میهن را همراه با شماری از نیروهایش نشان می دهد. آنها از داخل یک موتر می گند آن را از طالبان غنیمت گرفتند و قیوم ملنگ از داخل آن به هبت الله خانزاده سلام می فرستد. این ویدیو ظاهرا 2 پیش هنگام خارج شدن ولسوالی یفتل پایین از کنترل طالبان ضبط شده است.
3: یعنی موتاری فرمانده بزرگوار فرمانده قیوم ملنگ دیگه دمیسات یفتل دیگه انشالله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جای استک انشالله زوال طالب نزدیک استک، دیگه چیزی باقی نمونده سر طالب انشالله و تعالی و خیر سلامت باشین وطن دارای گل. راسوند فرمونده فرمونده فرمونده قایم ملنگ.
0: برنامه جهانی غذا هشدار داده که 14 میلیون نفر مدل 1/3 جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبرو هستند. این نهاد میگوید که به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند به 1 نفر از هر 9 فرد نیازمند کمک غذایی برساند. سوی تغذیه کودکان در 12 ولایت به سطح بحرانی رسیده و 80% آنان کمتر از 2 سال دارند. نیاز این برنامه برای مهار بحران و کمک به نیازمندان 500 میلیون دلار است. سخنگوی دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگه افغانستان از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر شوک‌های اقلیمی است و این وضعیت بحران گرسنگی را تشدید می‌کند.
4: مردم بیش از هر چیز به من میگویند که دیگر خسته شدند. خسته از فقر، گرسنگی، شوک‌های پی در پی اقلیمی، بدهی‌های رو به افزایش و تلاش روزانه برای تأمین نیازهای خانواده‌هایشان. افغانستان از جمله آسیب پذیرترین کشورها در برابر شوک‌های اقلیمی است و جوامع محلی به سختی فرصت می‌کنند از یک فاجعه بهبود یابند که فاجعه دیگری از راه می‌رسد. سیلاب، خشکسالی، زمستان‌های سخت و زمین لرزه، هر بحران خانواده‌های آسیب پذیر را بیش از پیش در فقر فرو می‌برد. و متأسفانه این واقعیتی است که من در سراسر افغانستان شاهد آن هستم.
0: همزمان برنامه جهانی غذا میگوید که گرسنگی و فقر زندگی میلیون ها نفر به ویژه کودکان را در افغانستان تهدید میکند. این سازمان با مادری در ولایت قندهار مصاحبه کرده که میگوید کودکانش هر روز گرسنه هستند. این زن افزود که کودکانش پس از بیدار شدن برای نان گریه میکنند، اما او چیزی برای تغذیه آنها ندارد. این مادر میگوید که تنها امیدش دریافت برخی داروها از کلینیک محلی است که اکنون رو به اتمام است.
1: Дара два кушняан ми деда дей вина камижик, вина камайли резавас на лерен, че вина танисан, я вина ур, та дара камбас да шпил да рази, уача до одини та ижа, да цадо рази ми има лака джек банч кали де. Дара кушняй гату за ими деда шпажу кали де, цуя кой лака вачи да шпажу кали че. Вина кам чали ри, вина камайли ри, аргалай уажи киш, дай аргалай хорак вали, зе вас на лерен, че зе варкам. بس چی وجه داری والا چای ورکه دودی ورکه داغه دکی نک با مواد گزاره می ده داغه دکی نک بگو را گولیز ما گزاره ده زو لا که ده وست ده ده دکتر غیله رم یا ده ملا غیله ده تجیب جم بس با پر مکتبو ها تکلال مدرسه ده ده ما تکری راست بخونی که پرو ها تیشه بودی تی بی لانجه ده تک جار پو ها تی لکه جار تابد زیر میم پا خورا کیجی بالا میو دور واس بر کدرا چیره تست داغ مواد ما بند وی داغ مواد را وری دکتر زاموس کد آم مواد جوانجی کد کش نیانجی کد لویانج مش دا آم مواد سر دیر شکم پمالی چرا و جاری دا مواد خوار کو پتا مواد کمالو کد دا مواد دای جوان دای چی مواد نیم آشیم بالا پی سالاد.
0: نگاهی داریم با چند خبر کوتاه از افغانستان. وضعیت زنان افغانستان در همایش سالانه زنان در تاجیکستان بحرانی توصیف شد. در این همایش شماری از زنان دیپلمات و فعالان مدنی شرکت داشتند. برخی از زنان در سخنرانی‌های خود افرادگرایی را دشمن مشترک ارزش‌های تاریخی افغانستان خواندند و اقدامات اخیر طالبان در کوچ اجباری ساکنان شهرک سبز را نیز به شدت محکوم کردند. شریف احمد زی مش زن افغان مقیم یونان به ضمن قتل یک امدادگر اسکاتلندی بازداشت شده است. جسد الیزابت جنراس در یک بکس سفری داخل ساختمان متروکه در آتن پیدا شد و بررسی های اولیه علت مرگ را خفگی نشان می دهد. پلیس می گوید احمد زی به انتقال جسد اعتراف کرده و تحقیقات ادامه دارد. اتحادیه اروپا 11 میلیون یورو برای تقویت دامداری، امنیت غذایی و معیشت خانواده‌های نیازمند در افغانستان اختصاص داده است. این برنامه حدود 300 هزار خانواده آسیب‌پذیر را در 17 ولایت تحت پوشش قرار می‌دهد. هدف این برنامه افزایش توان جوامع آسیب‌پذیر برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی است. طالبان در روزهای اخیر کارزار بازداشت زنان به بهانه رعایت حجاب را تشدید کرده است. منابع میگویند روز گذشته دست کم 3 زن در هرات و بیش از 10 زن دیگر در هلمند بازداشت شدند. در هرات حتی زنانی که حجاب کامل دارند به دلیل داشتن آرایش و پوشیدن بوت بلند بازداشت میشوند. الهام کریمی گزارش میدهد.
4: گسترش دامنه بازداشت زنان از هرات تا هلمند. علت بازداشت همچنان نحوه پوشش. ماموران امر معروف سرگردان در خیابان و دنبال تومه بعدی میگردند. این بار زنان هلمند زیر ذره‌بین این ماموران قرار گرفتند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند بیش از 10 زن در یک هفته گذشته در هلمند به دلیل نوع پوشششان بازداشت شدند. و حالا زنان راه حل را عدم تردد در خیابان می دانند. بازداشت‌ها در هرات اما نزدیک به 2 ماه است که ادامه دارد. در آخرین موارد منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران طالبان دست کم 3 زن را شامگاه سه‌شنبه بازداشت کردند. این منابع گفتند 3 زن با وجود داشتن حجابی که طالبان آن را کامل می دانند در منطقه بکرآباد هرات بازداشت شدند. در روزهای گذشته نیز محتسبان طالبان زنان را به دلیل داشتن آرایش سبک مورد بازجویی قرار دادند. بنابر اطلاعات رسیده از هرات، برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه‌ای شده است و گفته منابع محلی دامنه بازداشت‌ها دیگر تنها به آنچه طالبان بدحجابی می‌خوانند محدود نیست و زنانی که آرایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می‌پوشند یا پوشش متفاوتی دارند نیز هدف برخورد محتسبان قرار می‌گیرند.
5: این نشان می‌ده که طالبان تنها با پوشش زنان مشکل نداره، بلکه نشان می‌ده طالبان می‌خواهند نشان بدن که کنترل کامل با وضعیت جامعه و همچنان بر زندگی و حضور زنان در جامعه داره و موضوعات مثل رنگ لباس، صدای کفش یا هم بیرون رفتن امرای محرم موضوعات بهانه هایی است برای محدود کردن بیشتر زنان در جامعه افغانستان.
4: اما فضای مقاومت در برابر قوانین طالبان تقریبا به طور کامل بسته شده است. اعتراضات پیش از این به شدت از سوی ماموران طالبان سرکوب شده و پاسخ هر مخالفتی با تیراندازی، لاتوکوب و بازداشت شده است. بازداشت زنان موضوع تازه ای نیست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها زنان را به بهانه‌های مختلف بازداشت کردند. اما آنچه اکنون نگرانی‌ها را افزایش داده گسترش این بازداشت‌ها به ولایت‌های مختلف و سخت‌گیرانه‌تر شدن معیارهای طالبان است. به گونه‌ای که حتی زنان با حجاب مورد نظر طالبان نیز از بازداشت در امان نیستند. با وجود افزایش انتقادها، واکنش جامعه جهانی تاکنون عمدتاً به محکومیت لفظی محدود مانده و در عمل زنان افغانستان همچنان بهای این سیاست‌ها را با محدودیت، ترس و محرومیت از حضور در جامعه می‌پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: سپاسگزار از اینکه تا حالا با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط‌ها. چهارمین نشست ضد تروریسم آمریکا و پاکستان، اسلام آباد و واشنگتن بر گسترش همکاری و تقویت امنیت مرزی تاکید کردند.
1: وینه کوم چاله ری وینه کوم ای لری ارګړې وځي کیش درګړې خوراک ورځه واسنه لنه ته زیو ورکم بس چې وځري والا چای ورته روډي ورته.
0: گرسنگی در مرکز قدرت طالبان. مادری از قندهار میگد کودکانش از گرسنگی گریه میکنند و چیزی برای خوردن ندارند. و در ادامه این برنامه خبری، شکست زود هنگام پروژه محبوب ترامپ، حوزه یادبود لینکلن تنها چند روز پس از بازسازی تخریب شد. حملات شبانه موشکی و پهپادی ارتش روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 17 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه تاکید کرد که مراکز تدارکاتی و زنجیره تامین تجهیزات نظامی اوکراین را در پایتخت این کشور هدف قرار داده است. مسکو همچنین از حمله به 3 کشتی باری اوکراین در نزدیکی بندر اودسا در دریای سیاه خبر داد. همکارم شهناز کاملزاده از ایروان با ما همراه شده. شهناز، از آخرین های اوضاعی کیف بیشتر چی میدانیم؟
6: ببینید شب 4 و 5 اوگست روسیه باز یک حمله گسترده را به کیف انجام داد که در پی این حمله 17 کشته و 45 زخمی را داشته است و گفتنی است که جانب اوکراین میگوید که در این حمله روسیه به مراکز فروش، مراکز خوراکخوری و دیگر خانه ها و منزل های استقامتی مردم حمله کرده است و اونطوری که ولادیمیر زلنسکی اعلان کرده است امشب روسیه با 24 موشک بالیستیکی، 4 موشک سرکون و 115 پهباد که بیشترینشان هم دارای محرک جت میباشند حمله کرده است و جانب روسیه میگوید همه این هدفهایش همه این تیر و تفنگش به هدف رسیده است و هیچ یک از آن را اوکراین نتوانسته است رهگیری کند و گفتنی است که قبلا هم ولادیمیر زلنسکی اعلان کرده بود که با موشک های رهگیر مشکل دارد و خواسته بود تا در تهیه موشک های رهگیر یا همون پهپاد های رهگیر برایش کمک کنند.
0: خب زلنسکی در تازه ترین اظهاراتش چی خواسته هایی را مطرح کرده؟
6: خب در ادامه این حمله ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم یک بیانیه داده است و از شرکای با شرکانش مراجعه کرده است و گفته است در حالی که شما در تهیه موشک های رهگیر فعال نیستید کمک کرده نمیتوانید، حداقل با همون موشک هایی که بخش قابل توجه از تولید موشک های بالیستیکی روسیه تحریم اعلان کنید گفته است. او این در این بیانیه‌اش با کشورهای گروه 7 اتحاد اروپا و همچنین کشور و سازمان‌هایی که خود را حامی انسان می‌شمارند و آنها مراجعه کرده است و این پیشنهاد را داده است و تاکید کرده است که حتی هنوز هم تا حال حاضر این موشک‌های روسیه با تحریم کشیده نشده است.
0: ممنون همکارم شهناز کاملزاده از ایروان. برنامه را با چند خبر کوتاه دیگر از جهان پی می‌گیریم. سیلاب در ایالت آسام هند باعث مرگ 87 تن و آوارگی هزاران روستانشین شده است. مقام های مدیریت بحران در هند بارندگی های شدید و طغیان رودخانه ها را دلیل این سیلاب های ویرانگر می دانند. اما کارشناسان هشدار می دهند که تغییرات اقلیمی شدت و تکرار سیلاب ها را در کشورهای آسیب پذیر مانند هند، افغانستان و پاکستان افزایش داده است. شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کردند که یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی را در دریای سرخ هدف حمله موشکی قرار دادند. و گفته سخنگوی نظامی این گروه این حمله در سواحل شهر بندری آنف عربستان رخ داده است و جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق وقوع این حمله موشکی را نکرده است. مقام های عربستان سعودی تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. باشندگان کاتماندو پایتخت نپال با برگزاری مراسم شمع افروزی یاد نیرمل پورجا کوهنورد نامدار این کشور را گرامی داشتند. این کوهنورد مشهور و دیگر همراهانش در اثر برف کوچی در کوهی در پاکستان جان باختند. نیرمل در سال 2019 توانسته بود 14 قله بلند جهان را در مدت 6 ماه صعود کند. رئیس اقلیم کردستان عراق در دمشق با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. این نخستین سفر او به سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد است. آینده روابط دمشق با کردهای سوریه محور اصلی گفتگوی دو طرف بود. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
7: دمشق میزبان رئیس اقلیم کردستان عراق. نچروان بارزانی نخستین مقام بلندپایی کرد عراقی است که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به سوریه سفر کرده است. او پس از استقبال احمد شرع رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری از بازگشت سوریه به تعاملات منطقی و بین المللی ابراز خوشنودی کرد. در بیانیه رسمی دو طرف بر گسترش روابط، همکاری‌های اقتصادی و تقویت امنیت منطقه تأکید کردند. بر اساس اعلام ریاست جمهوری سوریه، گفتگوها بر سه محور اصلی متمرکز بوده: اقتصاد، امنیت و آینده سوریه. با این حال مهمترین موضوع آینده رابطه دمشق و کردهای سوریه است. رابطه یک سالها با جنگ به اعتمادی و مطالبات خودمختاری گره خورده بود. دولت جدید سوریه تلاش می‌کند نیروهای دموکراتیک سوریه را در ساختار رسمی دولت ادغام کند، اما این پرونده تنها به ادغام نظامی محدود نمی‌شود. حقوق سیاسی و فرهنگی کردها، جایگاه آنها در قانون اساسی آینده و نحوه اداره مناطق کردنشین همچنان از مهمترین محورهای مذاکره است. کردها خواهان تضمین حقوق زبانی، هویتی و مشارکت مؤثر در ساختار سیاسی آینده سوریه هستند. دولت موقت سوریه در این راستا گام‌های برداشته است. همین آغاز سال میلادی بود که احمد شهر با صدور حکم زبان کردی را از زبانهای ملی سوریه و نوروز را جشن ملی و تعطیل عمومی در این کشور اعلام کرد. در مقابل دمشق نیز مطالبات خود را دارد. بازگشت کامل حاکمیت دولت مرکزی بر شمال شرق سوریه، از جمله میادین نفتی، گذرگاه مرزی و نهادهای دولتی. علاوه بر این، هزاران مظنون به عضویت در داعش و ده ها هزار نفر از اعضای خانواده های آنها همچنان در اردوگاه های الحول و الروج نگهداری می شوند و با گسترش کنترل دولت سوریه، مسئولیت مدیریت این پرونده به تدریج به دمشق منتقل خواهد شد. امنیت مرزهای سوریه و عراق، مقابله با قاچاق سلاح و مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق مرزی نیز از دیگر محورهای مذاکرات بود. اقلیم کردستان عراق در ماه‌های گذشته نقش میانجی میان دمشق و رهبران کرد سوریه را ایفا کرده. دیگر کشور مؤثر در این بین ترکیه است. انقره نیروهای دموکراتیک سوریه را شاخه‌ای از پکک می‌داند، اما همزمان با دمشق و اربیل کانال‌های ارتباطی فعال دارد. از این رو سفر نشوان بارزانی تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از تلاش‌ها برای شکل دادن به نظم سیاسی جدید در سوریه است. نظمی که موفقیت آن به توافق دمشق و کردها و همراهی بازیگران منطقه‌ای بستگی خواهد داشت. محب مدثر، لندن.
0: یک پروژه چندین میلیون دلاری در قلب واشنگتن به دردسر تازه برای دولت ترامپ تبدیل شده است. بخشی از حوض بنای یاد بوده ابراهام لینکلن چند روز بعد از افتتاح تخریب شد. دولت ترامپ این خسارت ها را خرابکاری خوانده، اما دادستان ها میگن مشکل اصلی اجرای شتاب زده و نادرست پروژه بوده است. الیاس منصور گزارش دارد در این مورد.
8: قرار بود بازسازی حوض انعکاس یادبود لینکلن در واشنگتن یکی از پروژه‌های موفق نوسازی یک مکان تاریخی آمریکا باشد، اما تنها چند هفته بعد این پروژه به یک جنجال سیاسی و پرونده قضایی تبدیل شد. بازسازی این حوض با هزینه 14.7 میلیون دلار در بهار امسال آغاز شد. آب حوض تخلیه و پوشش تازه‌ای در کفیان نصب شد. دونالد ترامپ هنگام بازدید از پروژه از کیفیت کار ستایش کرد و گفت این بازسازی برای دهها دوام خواهد داشت. اما چند روز بعد آب حوض سبز شد، جلبک ها گسترش یافتند و بخشهایی از پوشش تازه نصب شده جدا شدند. مقام های آمریکایی در آغاز این آسیب ها را نتیجه خرابکاری دانستند و دیوید هرن، ورزشکار پیشین المپیک، به تخریب اموال دولتی متهم شد.
9: هیئت منصفه دیوید هرن را به تخریب تأسیسات عامه متهم کرده است.
8: این قضیه با اعتراض هواداران هرن روبرو شد. وکیل او گفت موکلش بیگناه است.
10: اگر کسی به خاطر لمس کردن این حوض به اتهام جنایی روبرو شود، هر شهروند آمریکایی ممکن است با چنین وضعیتی روبرو گردد.
8: اما در پایان ماه جولای سال جاری، دادستان واشنگتن پرونده اتهام خرابکاری از سوی هرن را مختومه اعلام کرد. اسناد تازه وزارت داخلی آمریکا نشان می‌دهد که آسیب حوض ناشی از کیفیت پایین کار و نصب نادرست پوشش آن بوده است. با این حال، ترامپ از تصمیم دادستان ناراضی است و تاکید می‌کند که خسارات اصلی ناشی از خرابکاری بوده است.
11: از تصمیم جانین پیرو بسیار ناامید شدم. او عقب نشینی کرد و این یک شرمساری است.
8: در حالی که کار ترمیم حوض انعکاس یادبود لینکلن ادامه دارد، این پروژه از یک طرح عمرانی فراتر رفته و به موضوع بحث برانگیز درباره کیفیت اجرای پروژه های دولتی در ایالات متحده تبدیل شده است. و حوزی که قرار بود تصویر یاد بود لینکن را بازتاب دهد، اکنون بیش از هر چیز اختلافهای سیاسی آمریکا را منعکس میکند.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی fntl.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: آگاه بطولا می تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند.
1: ملت افغانستان در تصمیمای مهم هیچ رول و هیچ نقش ندارد.
2: سانسور از سر و روی جامعه می بارد.
0: مشتبه خامنه ای در شرایطی که قرار دارد چی می خواهد بکنه؟
3: ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره.
4: تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته میشه.
0: تجربه امریکا از جنگ چی است؟
5: امروز فوتسال برای بسیاری از مردم افغانستان به نماد امید و موفقیت تبدیل شده.
6: فضای بسیاری رو وجود داره برای اینکه بهبود ببخشیم به بازیکنان خودمون رو.
5: زکی احمد دیور، کوهنورد افغان، داستانی از اراده، مبارزه و امید است. پله رو فتح کرده. حستون چی بود؟
7: وقتی وضعیت زنا بوده که من می‌خواستم در بلندترین نقطه برسم، یک احساس بسیار قوی داشتم. من می‌خواستم جیغ بزنم که ثابت کنیم که زنای کارم میتونه.
8: 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. طالبان کی هستند؟ چگونه حکومت داری می‌کنند؟
9: برای طالبان حمایت مردمی زیاد مهم نیست. اونها از راه انتخابات نامدند.
10: یگانه کشوری که دختر نمی‌مانه مکتب بر افغانستان است.
11: تا که وحدت آواز وجود نداشته باشد، جامعه جهانی هم به ما توجه نمی‌کند.
8: فکر می‌کنید نسل جدید افغانستان آماده این هست که مسئولیت بپذیره، با هم دیگه کار کنه؟
12: 5 سال از بازگشت طالبان می‌گذرد.
13: امارت اسلامی افغانستان
14: طالبان فعالیت سیاسی در افغانستان متوقف کردند.
15: آنها با خبرنگاران اینطور رفتار کردند.
16: بدون توقف این ما را می‌زنند.
17: یک دوره تاریک در افغانستان حاکم شد.
18: نمی‌خوام رویاهایم فقط به خاطر دختر بودنم از من گرفته شود.
19: تمام نخبه‌ها مجبور به ترک وطن شدند.

0: در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم.
1: محتسبان امر به معروف طالبان چندین زن جوان را در منطقه چهارسوق شهر کنه هرات بازداشت کردند.
0: شهروندان هرات بر رغم تدابیر شدید امنیتی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر دادند.
2: 15 عضو شورای امنیت ماموریت یونما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کردند.
0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.

0: هر پدیده تاریخی خودش را دارد و اما تاریخ موسیقی افغانستان را استادان در کوچه خرابات کابل با ساز و آواز نوشته است. سلام علیکم
1: استاد، چه حال دارین؟ بخیر.
0: استاد غلام محمد حسین خان رباب نواز یکی از آخرین بازماندگان نسل استادان است که در کوچه خرابات کابل پرورش یافتند. در این یار دیار با من نصیر ندیم بمانید تا با این استاد بزرگ روایت از کوچه خرابات کابل و استادان آن زمان داشته باشیم.

0: استاد خیلی خوشحال هستم که امروز اینجا میبینم.
1: بابام چنان خوش هستم که شما را امروز دیدیم.
0: استاد معمولا من نام خودت که میشنوم، صورت زیبای خودت که میبینم، به یاد خرابات کابل میافتم. خودت وقت چشمایی تا پوت میکنی خرابات چه رقم میبینی؟
1: من که چشم خود پوت میکنم خرابات سابق هم تفکر میکنم که من خرابات سابق همراه استادا بزرگا قدیم کلانا شیشتیم، هم سخنگونی میکنم، هم گپ میزنم، هم رباب میزنم.
0: استاد میگن یک وقتی از کوچه خرابات تیر میشوی و از هر خانه یک ساز
1: صدای ساز میاد. مشق تمرین در کل جای در خانه، کس در باز خانه رباب بود، کس دبله بود، کس هرمونیه بود، کس تنبور بود، در خانه مشق تمرین چالان
0: مثل یک باغ میمون که پرنده های متفاوت در او دیگه میخوانه.
1: بله.
0: استاد خودت اولین بار چی وقت رباب دست گرفتی؟ چطور شد؟
1: اولین بار که رباب گرفتیم در سال 1354 تا 56 پیش پدر خود. بعد از 56 نزد مرحوم استاد محمد عمر سلطان رباب خدمتگار خانی شد.
0: استاد شما خودتان شاگرد استاد محمد عمر بودین، باز پدرتان هم شاگرد استاد محمد عمر بودن، هم شما پیش استاد محمد عمر یاد گرفتین هم پیش پدرتان دیگه.
1: ما استاد اول ما پدرم است، از این که پدر ما شاگرد استاد محمد عمر بود، برام شاگرد استاد محمد عمر سا. ما همه که درسایی که همه که کار در موسیقی تیز رسیدم، استاد اگه 10% درس مرا میداد میگه برو از میان میدم، اگه 10% پدرم یاد.
0: استاد خودت شاگردی زیاد کردی، برای نوازنده های زیاد نواختی، کدام پارچه های مشهور افغانستان ساخته خودت هسته؟
1: ما پارچه هایی که جور کردیم فعلا در راگ است، در راگ بیروه سیله است، یکیش گده است، یکیش دادره، یکیش مغولی، او از ساخت های خودم است که در چند وقت پیش در یک کنسرت داشتم در برلین امول نواختم.
0: آها جالب. استاد با داود سرخوش هم زیاد کاران نواختی، همین قصه همین خودت داود سرخوش در چی است؟
1: سرخوش همین کست سرزمین منه، همراهش رباب نواختیم، در کنسرت هایش رفتیم، در کنسرت تیرانش بودم به نام سرزمین من، در تیران بود، مشهد بود، اصفهان بود، رفته بودم و در آلمان، در این در سویدن، در کل کنسرت هایش میرم.
0: استاد همین

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سه روز پس از کشتار افراد ملکی در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگویند که مردم مصروف خاکسپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش‌ها، طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز ولسوالی را بیشتر ساختند. اما گزارش‌ها نشان می‌داد که شمار از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شدند و نسبت به آنچه کشتن افراد بی‌گناه خواندند، واکنش نشان دادند. این در حال است که منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان به معترضان در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان به 4 نفر رسیده است. با گفته آنان 8 نفر از معترضان و شمول 1 زن نیز زخمی شدند. این اعتراض ها در پی ادعای بازرسی بدنی 1 زن از سوی ماموران طالبان آغاز شد. با گفته منابع در نتیجه به خشونت کشیدن اعتراضات مردمی، 1 نیروی طالبان کشته و 1 عضو دیگر این گروه زخمی شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، قاضی پیشین و فعال حوزه بدخشان که با ما پیوستن. آقای سراجی بسیار خوش آمدین. 3 روز از اعتراضات مردمی در پیوند به تلاشی بدنی 1 زن توسط طالبا در یفتل پایین میگذره. بین از وضعیت امروز یفتل برای ما و شنوندای ما اگر لطف کنین بگوین.
2: درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و شنوندگان برنامه شما. بله، همان طور که شما در گزارش اشاره کردین، متاسفانه روز شنبه یک حادثه خیلی دلخراش در یفتل رخ داد و در اثر آن، همان طور که در گزارش شما اشاره شد، تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدند. راجع به سوال شما خدمت شما عرض شود که حالا وضعیت در یک حالت آرامش نسبی قرار دارد، چون حادثه رخ داد، تعداد متضرر شد، تعداد آسیب دید و روحیه عمومی مردم هم آسیب دیده و همان طور که طالبان همه شعار دادن که عدالت را تامین میکنن و به ادعا و شکایات رسیدگی میکنن، تصفانه با این مورد هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته. تنها آنچه که فعلا انجام دادن طالبانی هست که محل کنترل کردن، مردم را سرکوب کردن و یک خاموشی با توسل با زور و استبداد را در محل حاکم ساختن. بیشتر از این، حتی عاملان قضیه که در این قضیه عملا بروی مردم ملکی سلاک شدن و تیرباران کردن، تعداد را کشتن و تعداد را هم زخمی کردن، عاملان این قضیه و این جنایت هنوز بازداشت نشدن و هنوز هیچ پروسش ازشان صورت نگرفته و حتی طالبان محلی که علاقمندی به این دارن و یا هم حتی حداقل احساس دارن مبنی بر این که بتانن این اشخاص هم مورد بازجویی قرار بدن، جرأت ندارن که اقدام بکنن و شخص یا اشخاصی را در پیوند به این قضیه مورد بازپرس قرار بدن.
1: بله آقای سراجی، ما واکنش های زیاد را در پیوند به این رویداد داشتیم، ولی بحثی که شما مطرح کردن که وضعیت به آرامش نسبی برگشته، ای به این مفهوم است که مردم مصروف جنازه ها و مراسم فاتحه و این موضوعاتشان هستند یا تا همین جا اکتفا کردن و پس از این حالت به حالت عادی و نرمال برخواد گشت؟
2: خدمت شما عرض شود که چنین حوادث که یک رهبریت و یک مدیریتی منظم و اصولمند نداره، فقط در حالات رخ میده که جنایت یا حادثه هولوناک رخ میده که تحمل آن بالاخره از توان مردم بیرون است و مردم بدون کدام سازماندهی آنن اقدام میکنن و یک حرکت بالاخره تا سرحدی از دست دادن جانشان هم اقدام میکنن. مردم در چنین وضعیت یک اقدام کردن. حالا مردم خیلی دلدرمند هستند، مردم خیلی متاثر هستند، مردم هر چانس و فرصتی را پیدا کنن در پیوند به این موضوع، انتقام گیری از این موضوع و عدالت خواهی از این موضوع اقدام میکنن. ولی متاسفانه حالا ممکن مصروفی و مسائل جنازه و مراسم تشییع جنازه و یا هم مشکلات دیگری خود باشن، ولی در هر حال این جنایت یک جنایت بود که فراموش شدنی نیست برای مردم، و مردم از عدالت خواهی و مردم بالاخره از انتقام گیری حتی بنا به هر روش و امکاناتی که در دستشان باشه مطمئنن در کوتاه مدت یا در دراز مدت خاموش نخواهند شد.
1: با مثل آجی بس مهم دیگر ای است که ما واکنش های از آدرس فرماندهان محلی طالبان هم داشتیم که یک تعدادشان از این رویداد ابراز پشیمانی کردن، ابراز تأسف کردن، و در یک از نقل قولایی که من بگویم براتان، او یک از فرماندهانشان گفت که ما نمیدانیم که در محضر خدا چی جواب بدیم از کشته شدن غیر نظامی ها. شما واکنش های محلی طالبای بومی را دنبال کردین، چقدر با مردم دیدگاه ها و نظریاتشان نزدیک است؟
2: خدمت شما شود که طالبان محلی را در پیوند به همچن موضوعات میشه ما به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته از طالبانی هستند که فقط در هر حال با همه وضعیت بد و با زیر پا کردن ارزش های وجدانی و بالاخره باوری و عقیدتیشان بتوانند در یک موقف باشند، حقوق دریافت بکنند، امرار معیشت بکنند و بالاخره از همون امتیازاتی که توسط رژیم طالبان برای در اختیارشان قرار داده شده محروم نمانند. این عده هیچ وقت در قبال هیچ قضیه و هیچ موضوع واکنش ندارند. ولی واقع بینانه اگر صحبت کنیم، گروه دیگری از طالبان محلی در بدخشان وجود دارد که در برابر همچنین قضایا برافاشته میشن و متاثر میشن. همونطور که شما اشاره کردین، چند تن از فرماندهان محلی بدخشان، طالبان محلی بدخشان در برابر این قضیه عکس العمل نشان دادن و حتی ابراز عجز و ناتوانی و بیچارگی در برابر این قضیه داشتن. از جمله اونجوری که من در جریان هستم، آقای صلاح الدین سال

0: امیدواری ابراز امیدواری کردند که روز فرا برسد که بالاخره ما بتوانیم به عدالت برسیم و جلو این ظلم گرفته شود. و سایر فرماندهانشان در داخل طالبان در بدخشان خیلی دل دربند و در حالت احساسات هستند. البته همون حس و غروری که در حضور مردمشان، در حضور اقوام بالاخره بستگانشان توسط یک قطعه که حالا نمیدونم مراد قطعه محافظت از معادن نام گذاری شده یا هم از معادن خدبیر و آمده از هلمند و قندهار بدون هیچ موجب و هیچ دلیل بروی مردم آتش میکشاین و بالاخره اشخاص بیگناه را تیرباران میکنن. این یک تحقیر و یک توهین و یک خیلی وضعیت کوبنده برای این طالبان است که این طالبان فوق العاده احساس حقارت دارند. لذا عکس العمل های نشان دادن، ولی این عکس العمل هاش به صورت انفرادی هست. اینها به صورت نیست که اینا هماهنگ باشن و اینا از این طریق بتوانن حداقل در برابر همچین موارد جلوگیری بکنن و یا اشخاصی که مرتکب چنین قضایی میشن مورد بازپرس قرار بدن. فقط نتیجهش این میشه که خود این اشخاص آسیب میبینن یا از وظایف و صلاحیت ها کنار زده میشن و یا هم میرن به زندان و خودشان مورد بازجویی قرار میگیرن به اتهام اینکه اینها بغاوت کردن و یا هم اطاعت نکردن و یا بالاخره نیرو و قوت دولت و نظامشان آسیب زدن. دلیل این اشخاص در عکس العمل چون خیلی کوتاه بود، حتی مواردی رو من دیدم امین عبدالقادر راشد عکس العمل این یک ساعت و دو ساعت صفحه فیسبوکش عاجل حذف شد به دلیل اینکه اینها اعتراض دارن که آنان میشه که اینها با یک مشکل جدی مواجه
1: شدند. با در نظر داشت آنچه در یفتل رخ داد، به نظر میرسه که پرونده نه تنهایی که بسته نشده بلکه شدتش بیشتر شده و جدیتر شده و نیاز به بررسی همه جانبه داره. من میخوام از شما بشنوم که پیامد این موضوع برای طالب چی خواد بود اگر عدالت تأمین نشه در حق او تعداد افراد ملکی که مستقیم از سوی طالبا هدف قرار گرفتن و کشته شدن؟
0: بس ما عرض شود که 5 سال گذشت حاکمیت طالبان، این نشان میده که طالبان حداقل با ارزش های ابتدایی یک پلیس هم نمیتونن خود را آماده و عیار بسازن. متاسفانه با واسه این که شعارهای زیاد بابت آموزش و بابت مسائل عقیدتی و فرهنگی مسائل دارند، ولی دیده میشه که اینها با گذشت زمان با توجه به آن فکر مفکوره خود بزرگ بینی و دیگران را به نوع گناهکار و مقصر همش فکر میکنن، حتی اینها نمیتونن که به سطح یک پلیس عادی مسلکی خود را آماده بسازن. و این یک وضعیتی هست که نه اولی داستان هست و نه هم آخر داستان. این وضعیت ادامه خواهد داشت، ولی قضیه که مشخصا حالا در یفتل رخ داده سرنوشت از این معلوم است، هیچ بررسی از سوی طالبان نخواهد شد، چون از طرف یک گروه خاصی که از سوی امیر طالبان از قندهار گماشته شده اونجا، اونا فوق العاده حاکم هستند بر همه نیروهای محلی بدخشان، حاکم هستند و هر جنایت دیگری از این قبیل جنایت مرتکب شوند اونها مورد بازپرس قرار نمیگیرند و طالبان محل هم توانی بازپرس این قبیل قضایا را ندارند. و اینکه نتیجه حالا چی میشه در همچین موارد مشخص است که به صورت تکرار چنین قضایای با وقوع خواهد پیوست و متاسفانه جنایات بیشتر رو خواهد داد، مگر اینکه این وضعیتی که طالبان محلی را به صورت پراگنده متاثر ساخته، این یک وضعیتی بالاخره به گذشت زمان تغییر پیدا بکنه و این طالبان حداقل وجدانشان بیدار شد و یک هماهنگی با وجود بیارن و تا بتوانن جلو این اشخاص را بگیرن. البته این به صورت گسترده هم این قضایا میتونن منجر به پیوستن مردم با گروه های مخالفین به جبهاتی که عملا درگیری جنگ هستند با طالبان با این نیروها بپیوند، چون وقتی که میبینن عملا اشخاص به زمین میافتن، کشته میشن، زخمی میشن و هیچ عدالتی در خصوص آنها تامین نمیشه، راه آخری برای مردم گزینه رفتن به طرفی نیروهای مخالف و جبهات مخالف طالبان ها.
1: بله بله. آقای سراجی بین، فرصت مناسب است که کوتاه از شما در پیوند به وضعیت در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان هم بشنویم که با در نظر داشتی تحولاتی که در زیباک و کشم و یفتل و ای ساعات میگذره، وضعیت در شهر فیض‌آباد از چی قرار است و شما از منابع محلی و مردمی تان چی میشنوین؟
0: شناخت و

0: آگاهی من از محل نشان میده که طالبان در کل در بدخشان و خصوص در فیض آباد یک وضعیتی سراسیمگی را دارند و اساسی ترین موضوعی که طالبان را در تزلزل آورده در بدخشان موضوع نایتمادی هست. حالا همین بحث حاکمیت طالبان بومی و غیر بومی هم در بدخشان خیلی در حال داغ شدن هست و طالبان محل فوق‌العاده ناراض هستند و طالبانی که بالاخره از سمت خوست و پکتیا و قندهار رفتن آنجا به عنوان والی و در ریاست های محل جابجا و حاکمیت دارن نسبت به طالبان محل فوق‌العاده بی‌اعتماد شدن و خیلی قضایای امنیتی را هم فکر میکنن که این طالبان محلی دست دارن و با مخالفین و یا هم با گروه های دیگری که علیه طالبان قیام میکنن شورش میکنن به اصطلاح اینها هماهنگ هستن و به نام نقش دارن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میراج الدین سراجی قاضی پیشین و فعال حوزه بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: دولت ها در سراسر جهان خود را موظف به فراهم آوردن زندگی شرافتمندانه برای شهروندان می دانند. اما طالبان که امروز در قدرت هستند، از همان روزهای نخست بازگشت به قدرت به جای ساختن سرپناه به ویران کردن خانه ها پرداخته است. تلخترین مصداق این سیاست شرک امید سبز است که وزارت عدلیه طالبان آن را به تازگی اماراتی خوانده و فرمان تخلیه آن را صادر کرده. در سوی دیگر عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان به کمیسیون وظیفه سپرده تا باقی شرک های عمدتاً شیعه‌نشین را بررسی کنه. آیا شرک امید سبز غصب و دوزی است و در مجموع پشت پرده اماراتی خواندن شرک ها و زمین ها چه هدف پنهان است؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: سلام به شما به بحث روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه بانو شکریه بارکزی نماینده پیشین پارلمان از لندن، آقای عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان از هلند و عبید مهدی رئیس پیشین توسعه زیربناهای شهری در وزارت شهرسازی و مسکن هم با ما قرار است تا لحظات دیگر وصل شوند. نمیدانم که تانوز داریمشان را یا نه، ولی به هر صورت فعلا با دو میمان گرامی آغاز بکنیم. بسیار خوش آمدین به برنامه. آقای رحمانی، اصل ماجرای شهرک امید سبز از دید شما چی است؟
1: سلام به شما خانم بارکزی و بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال. به نظر برسه که اصل داستان بسیار پیچیده تر از آنچه است که تا هنوز در رسانه ها عنوان شده و یا سوی طالبان عنوان شده. دقیقا در سال 1400 که طالب ها قدرت را گرفتن، شما میبینیم که در خزان همین سال، یعنی هنوز طالب ها نهادهایشان ساخته نشده، هنوز اونها اطمینان لازم را پیدا نکردن و فرصت های بسیار زیادی داشتن برای اینکه کارهای اساس تر انجام بدن، اینا شروع میکنن به غصب زمین های مردم و عمدتا تمرکزشان از هزاره ها شروع میشه. در منطقه ولسوالی قره‌باغ یک زمین کاملا مردمی هست، زمین شخصی مردم هست، دشت باغ عطار، یک تکه زمینی که عمدتا از دوره عبدالرحمن خان شاید هنوز زمین هست که هزارها در اون منطقه داره، اینو میان و تصرف میکنن در حالی که مردم مالیه اینا رو دادن و اسناد قباله دولتی دارن. همزمان اینا میرن یک منطقه دیگر در سراب غزنی میگیرن در ولایت غزنی که دقیقاً در جای واقع شده که نهایتاً این جاده به لیتیم ناهور ختم میشه و بعد میان داستان نوابات شروع میشه و کم کم اینها به میزانی که سالها میگذرن بحث اماراتی، در واقع با بحث اماراتی عنوان کردن زمین ها، شهرک های مختلف را در سراسر افغانستان اینا تلاش میکنن که در واقع مصادره بکنن، تحت عنوان که زمین های دولتی بوده و غصب شده و الگویی هم که عمدتاً بدون شک پیروی شده.
0: آقای رحمانی، مسئله شرک امید سبز مثل سایر شرکایی که طالبان تصاحب کردن او را، خب یک مسئله تازه نیست دیگر، از امو 1380 که مسئله شرک امید سبز روی کار آمد، بارها موضوعش مطرح شد، یک روایت وجود داشت که این خب غیر قانونی است و از طرف شخص به نام نبی نام این دیگر به گونه غیر قانونی خریداری شده، محکمه زیاد برگزار شد، چه در دوره حامد کرزی چه در دوره اشرف غنی، ولی درست است که به نفع محمد نبی چندین محکمه حکم صادر کرده، اما آیا این برخورد طالبا از دید شما سیاسی است یا نه حقوقی است؟
1: می‌خواستم همین نکته رو بگم که برخورد سیاسیه، اما تا پوشش حقوقی است و اینا عمدتاً روی شهرک های مختلف دست گذاشتن که دو تا در واقع ویژگی داشت، یا متعلق به کسانی بوده که اینا سر و سر با طالب ها نداشتن و با طالب ها نسبت و قرابتی نداشتن، مثل شهرک آقای گیلانی در ننگرهار و الا جاهای زیادی حتی در زمان جمهوریت بود که مردم ادعا داشتن و اسناد را کردن که تحت عنوان شهرک غصب شده، از جمله شهرک مثلا حاجی جنتگل. در شهرک حاجی جنتگل در کابل 30,000 جریب زمین با قباله ثبت محفوظ از 1917 متعلق به هزارها بوده غصب شد و تا زمانی که سقوط جمهوریت در واقع ما بیدیدیم که دعوایش بود. قصه سیاسی هست، قصه هست که در الگوی دوم شهرک هایی بوده که به صورت بسیار دقیق و برنامه ریزی شده متعلق به هزاره ها بوده. بحث نواباد غزنی رو شما در نظر بگیرید، بحث شهرک های در مزار رو در نظر بگیرید، زمین هایی که در بامیان بوده، شهرک امید سبز که البته آخرینش نیست، شهرک جبرائیل و اطرافی شهرک که حالا داره غصب بشه، مجموعه میان ادعای زمین میکنن، طالب ها بدونی که روند در واقع همون محکمه که خودشان دارن به تایید بکنن نمیشه غصب میکنن. کلی داستان برمیگرده به ای که بحث سیاسیه. در قبال در واقع افراد و مردمان که طالب ها با اونا مسئله دارن که خب البته اگر زمان باشه بازی مبحث
0: مفصل تر بپردازیم. خوشبختانه که آقای عبید مهدی هم با ما وصل شدن. آقای مهدی چون شما دیگر سالها کار کردین در این بخش بیشتر وارد هستین، مسئله شرک امید سبز بیشتر هم یاد کردیم که تاریخچه طولانی داره، از همون 1380 که آغاز کرد به توسعه یافتن تا زمان حامد کرزی تا زمان اشرف غنی. چی از اصل ماجرای این شرک شما چی میدونید؟
2: سلام خدمت شما و بیننده ها و شنونده های عزیز. از دید شهرسازی بدترین حالت ممکن است که افراد و مردم بی سرپناه و بی سرنوشت شوند. یعنی هر آن تصمیمی که قرار گرفته شود پیش از هر چیز امنیت روانی و امنیت اجتماعی مردم باید در اون لحاظ شود. در این که شهرک ها غصب شدن، زمین ها غصب شدن و در وجود شهرک ها ساخته شد شک نیست، ولی برخورد طالبان در این قضیه از لحاظ دانش شهرسازی به کلی در مغایرت با این دانش قرار دارد. کاملا برخورد قومی و تباری صورت گرفته در رابطه.
0: درست است. تاریخچه از شما پرسان کردم چون شما در روز زمان هم دیگر کار میکردین، مشکل اساسی شهرک چی است از دید حقوقی؟ آیا واقعا مشکل حقوقی داره؟ خب طالبا چیزی که نام میگن دیگر اماراتی است، ولی مسئله ای است که خب بیشتر هم یاد کردیم که در گذشته هم بارها سر این مسئله بحث شده. آیا واقعا آنچه که خود آقای نبی هم میگه این مسئله جنبه قانونی داره نداره؟ آیا بگونه حقوقی و اساسی و قانونی صاحب این شهرک شده آقای نبی یا نه؟ شما در این مورد چی میدونید؟
2: ببینید در طول 20 سال دوره جمهوریت بیشتر از 1000 شهرک در سراسر کشور ساخته شد با آباد کوچک و بزرگ. نمیشه در رابطه با تمام اونها یک نوع برخورد فوری داشت. این که چقدر اسناد و مدارک شهرک ها از لحاظ حقوقی مدار اعتبار هستن و نیستن، این را بهتر است از کشورهای در حال توسعه دیگر از تجربه اونها بیاموزیم. این حل و فصل کردن حقوقی قضایا پیش از اینکه یک برخورد سیاسی نیاز داشته باشه، نیازمند یک کارشناسی از هم از دید حقوقی شهری و هم از دید حقوقی شهرسازی است. یعنی امنیت زمین و مالکیت زمین نیازمند دادگاه‌های بی‌طرف است تا بتونه قضیه را حل و فصل کنند. وقتی که یک کس به نام وزیر عدلی طالبا تصمیم می‌گیره دستور بده و هزاران خانواده را بی‌جا بسازه، این برخورد کاملا قومی و کاملا سیاسی است و هیچ ربطی به روندهای شناخته شده شهرسازی ندارد.
0: تشکر. بانو بارکزه، خوب در این نزدیک به 5 سال طالبا بیشتر از 100 شهرک را این گونه دیگر باش برخورد کردن و تصاحب کردن، چه در کابل چه در ولایت های دیگر. میشه باز پسانتر نام بگیریم از هر کدام از اونا جدا جدا اگر فرصت بود. آیا این برخورد بخصوص در مورد شهرک امید سبز که مردم هزاره و شیانشین بیشتر در خود جا داره، در اونجا جا دارن، سیاسی بوده یا نه فکر میکنیم که قانونی و حقوقی است؟
3: سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همه بینیده و شنونده. اول اجازه بدین که من ببرم به تاریخچه که غصب از چه زمان آغاز گردید. موضوع غصب زمین ها مخصوصا از افراد و چی هم غصب زمین های دولتی است یک بحث جدید در داخل افغانستان نیست. متاسفانه پیشینه داره حداقل در تاریخ معاصر به 50 سال گذشته. ما به یاد داریم که زمین های مردم به دلیل اینکه زیاد بودن و زمیندار بودن به اساس فرامین دولتی تقسیم می شد به مردمی که کم زمین بودن و یا هم زمین نداشتن. در این حال مهاجرت های گسترده هم باعث شد که مالکان اصلی جایدادها و زمین ها در بیرون از افغانستان برن یا به شکل از اشکال دستکاری در اسناد صورت گرفت و به می دلیل هم است هر گروهی که در افغانستان حاکم شد اونا اولین اقدامشان غصب ملکیت عامه جایدادهای دولتی بود که ما نمونای بارزش داریم. طالبان هم متاسفانه از این اصل بی بهره نماندن. آنچه که طالبان قدم فراتر نهادن، حتما شما در جریان هستین و پوشش خبری دادین به یکی از فرامین جدیدی که حتی اموال منقول و غیر منقول کسایی که در داخل افغانستان نیستن ضبط شود، که هیچ اصلا یک منطق نداره پشت سر خود. یک کسی در داخل کشور زندگی نمی کنه و مالش باید ضبط شود و دولتی اعلان شود. این دولت چی بر مردم افغانستان داد که باز به در باز پسگیریش به اصطلاح عمل کنه. بحث شما اگر گفتین که از لحاظ موضوع بیشتر سابقه سیاسی داره یا نداره، در بسیاری موارد بله، برخوردها برخوردهای سلیقوی است تا برخوردهای سیاسی. به طور مثال مثلا یکی از همکارای ما در دوره جمهوریت، آقای در بخش کلان از کابل، اونا زمینا را غصب کرده بودند، ملا ترخیل مدرسه دینی ساخته بودند که بسیاری ها در اون زمان میگفت که نمی، خودش به نوعی از آنها تولید فکر طالبانی در بین مردم هست. طالبان امروز و شهرک هم یک چیزی که از لحاظ به اصطلاح اگر از لحاظ رشته فکری و قومی و تباری ببینین به اونا برمیگرده، اما او شهرک هم اینا در نهایتش شهرک غصب شده اعلان کردن. در قسمت شهرک آریا هم نیمش دولتی اعلان کردن و نیمش هم شخصی. اما اصل چی است؟ اصلی است که یک نظام اگر طالبان خود بیشتر محوریت سیاست های خود اینا بر اساس آنچه که اصول اسلامی است میدانن، اینا مجبور هستند تا به مردم افغانستان زمینه آسایش و رفاه را برابر کنند و سرپناه.
0: بدون شک آنچه که آقای مهدی هم میگه، اگر برخورد طالبا بسیار مهم است، خب اگر طرف از اینا خانواده خلیلی است، باید با اونا تصفیه حساب بکنن. نه اینایی که آمدن به گونه قانونی خریداری کردن خانه را، در اونجا زندگی میکنن، 6000 نفر خب تعداد کم نیست دیگه.
3: این برداشت غلط است که ما بگیم اگر طرف از اونا خانواده خلیلی است، 6000 خانواده که زندگی میکنه یا 600 نفر یا 6 فامیل فرق نمیکنه. مهم همی است که اونمو فامیلا به سرپناه نباشن، یک. دوم، حقشان تصرف نشد. دو،
0: خب این تصرف حقشان از اگر تمام از اینا یک و یک نشان میدن که قبول شرعی دارن. زمانی که طالبان میای بدون از این که با اینا بس بکنه، بدون از این که با اینا صحبت بکنه، حالا صحبت هم بکنه نکنه به کنار، بدون از این که با اینا بدیل بته، درست است، یا خانه بته، جای بته، اینا رو میگه شما بیرون شوین. فکر نمیکنین خودش حق خوردن مردم است؟
3: ما با شما موافق هستم. ما خلاف نظر شما، نظر من نیست. حتی از لحاظ احکام شرعی ذلیت پیشه اونمو کسایی است که در اونجا 20 سال زندگی کرده، به اساس قانون، به اساس همه چیز میگه که خب شما این شهرک چشم پوت بنا نکردین، دولت حضور داشته، شما این شهرک ساختین و در نهایتش باید به اساس یک تفاهم باید فرق نمیکنه که دولت دیروز جمهوریت بود، امروز حاکمیت طالباست یا سلطه طالباست. مهمی است که مردم باید متضرر نشه و همچنان تفکیک بین مالکیت دولتی و مالکیت عامه باید از نظر دور انداخته نشه. بحث اصلی همی است که مردم افغانستان شایسته ازی هستند که خانه ها و مراکز امن بر زندگی خود داشته باشند. وقتی 20 سال 25 سال زندگی کردن، مالیه دادن، آب و برق و تمام چیز توسط دولت و نهادهای دولتی،
0: خلافی شما چی است؟ خب آقای مهدی هم، آقای رحمانی هم، با ما هم میرم میگم که مردم دیگر به سرپناه نشن. شما گفتین در یک نقطه اختلاف نظر دارین، همین رو بگین که بریم سر میمونه بعد.
3: ببخشین، اختلاف نظر من فقط در این مورد بود که این موضوع غصب موضوع امروز نیست. اگر شما برین امین از دفترتان پارک وزیر اکبر خان بود و بلند منزلای که اونجا جور شده بود، در داخل پارک تفریحی که مالکیت عامه به حساب میرفت، یک کار غیر قانونی بود. اما این غصب هر گروهی که قدرت سیاسی رو بدست داشت به اندازه توان و تفنگشان غصب کرد.
0: امیدم میگن دیگر، من در تدام یاد کردم که از سال 1380 کمی مسئله مطرح شد. خب روایت های متفاوت وجود داشت در مورد شرک امید سبز. بعضا میگفتن و تا ادعا شده بود که امی شرک امید سبز از نبینام، توسط نبینام، از افراد مثل حاجی زلمه، خیال و زمره خریداری شده که اینا بین خود اختلاف داشتن و اصلا مربوط از اینا نمیشده این شرک. و بعدا خب مسئله طولانی تر است، ولی کسان آقای رحمانی پیشتر هم یاد کردن، بانو شکریه بارگزی و کسان دیگه هم میگن که تنها دیگر خلاصه نمیشه و مناطق هزارنشین و شیعه نشین. برخورد طالبان دیده میشه که در مناطق پشتون نشین، تاجگ نشین هم چنین بوده. شرک های زیاده مثل سردار محمد داود خان، شرک میرویس در ناحیه اش، شرک دولت زای در بکرامی، علاءالدین و حبیب الله زازای در ناحیه 22، اینا هم از طرف طالبان غصب شده و تصرف شده. آیا واقعا فکر نمیکنین که خلاصه نمیشه به هزارها و شیعه ها و برخورد طالبان، غصب زمین توسط طالبان فراگیر است و افغانستان شمول؟
1: زمین تایید فرمایش شما که در واقع غصب زمین و تصرف زمین توسط طالبها فقط به هزارها خلاصه نمیشه، یه تایید میکنم. یعنی ما در ضمن صحبت های قبلی خودم گفتم، منتها در رابطه با هزارها یک انگیزه بسیار جدی تره. من میخواهیم که یک مقدار تصحیح بکنم غصب سرزمین ها توسط دولت ها یا مردم فقط به 50 سال گذشته بر نمیگرده. عبدالرحمن خان وقتی که به هزارجات لشکر میکشه و حتی قبلتر از او ما میبینیم که سرزمین های مردم هزاره را غصب کردن. این چیزی نیست که بالاخره یعنی یک امری باشه که فقط به 50 سال ربط داشته باشه. شما اوروزگان و زابل و بخش های از قندهار و هلمند و دایکندی حالا را که در واقع در نظر بگیرید و بخش های از غزنی و میدانورده، شما همه اینا رو که نگاه بکنید اینا سرزمین های هزاره های شیعه بود که با فتاوی که صورت دادن و قتل عام ها و کشتار هایی که انجام داد این اتفاق افتاد. طالب ها در خصوص در واقع انگیزه ای که در خصوص هزاره ها دارن یکی اما انگیزه است که آقای شرعی در دیدار با بزرگان مردم کابل و شهرک سبز گفت. ایشان بسیار به صراحت گفتن که شما غاصب هستین، ما شما رو کافر میدانیم و حتی دشت برچی هم غصب شده، یعنی یک نگاه بسیار جدی به دشت برچی هم دارن و اگر که حرف ما رو قبول نکنین به زور سرتان میقبولانیم. من در سال 82 یادم هست، بگذارید من این مسئله رو افشا بکنم به عنوان یک حقیقت تاریخی. من وقتی که در سال 82 رفتم آیت الله محسنی را دیدم و سوال کردم که وضعیت چطور است. گفت که خوب شد که طالب ها رفتن، به خاطر اینکه طالب ها در اواخر سقوط خود تصمیم گرفته بودن که دیگه در واقع کمر شیعه را بشکنن و شیعه را از افغانستان جمع بکنن. الگویی که طالب تا هنوز داشته چی وقتی نگاه بکنیم الگوی سلیقه‌ای نبوده. بحث حزب سیاسی، بحث حزب مذهبی، بحث شدت و غلظتی که در برخورد با مردم شیعه داشته، بحث نواباد و جبرائیل و شهرک سبز و شهرک هایی که در مزار شریف اتفاق افتاده، زمین هایی که از مردم را بسیار به گونه در واقع با یک دادگاه های فرمایشی در بامیان غصب کردن، اصولا جزیه که در طی 5 سال گذشته به انواع مختلف از مردم گرفتن، حمایت از کوچه ها، همه اینا رو که شما نگاه بکنید دیگه اینجا بحث سلیقه نیست. در مورد یک عده از مردم افغانستان که هزارها و شیعه باشد، طالب با یک انگیزه دینی و مذهبی و این که مردم کافرند، این مردم در واقع مردمان هستند که نباید در چنین وضعیت باشن، اقداماتشون صورت میدن. ضمنی که فرمایشات آقای مهدی را تایید میکنم که هر حکومتی که بخواد کاری انجام بده باید در نظر بگیره که برخورد که با شهروندان بکنن برخوردشان چگونه هست. شما یک بار دستور میدید 5000 10000 خانوار را از یک جای بالاخره آواره میکنید، برای این برخورد با بدیهی ترین اصول در واقع مدیریتی و حکمرانی سازگار نیست. البته بگذاریم از این که آقای امان، ما باید فراموش نکنیم که طالب یک حکومت مشروع نیست دو. اصلا از نظر ما به عنوان یک شهروند هر گونه دخل و تصرف و حکمرانی طالب جابرانه و در واقع استبدادی و بدون رأی و رضایت مردمه. یعنی وقتی شما ایرم زمین و بکنید مجموعه از انگیزه ها و فاکتورها رو که در نظر بگیرید، اصلا اصل دخل و تصرف طالب به این عنوان که زمین های مردم یا اماراتی رو برمیگردانیم اصلی غلطه. ضمنی که میپذیرم که در طی 20 سال گذشته و در طی سالها و دهها
0: شما به این باور هستید که اصلا طالب ها حق ندارن چنین کار را بکنن، ولی آقای رحمانی در چنین شرایط هم از لحاظ فقه اسلامی زمانی که شما میبینین طالب ها حق ندارن که چنین برخورد با مردم این شهرک بکنن و هم از لحاظ حقوق بین الملل و حقوق که حداقل در افغانستان بوده، قانون که وجود داشته، این که قانون طالبان جداست خب اون مسئله به کنار، مسئله ای است که در چنین شرایط چنین نظامه چه باید بکنه، طرف از اینا کی است اگر چنین برخورد با این مردم نکنه. زمانی که میایم اگه تصفیه سازی میکنیم شهرک ها را خب بررسی میکنیم ببینیم که آیا دولتی است اماراتی است یا نه، طرف از اینا کی است؟ خب خانواده خلیلی هم در افغانستان نیستن دیگر، نبی خلیلی که با اونا بحث و گفتگو شوه یا محکمه شوند. طالبا اگر این کار نکنن چه راه دارن به خاطر بررسی شهرک ها؟
1: طالبا اصلا اصل تصرفش و دخل تصرف مشروعیت و حقوقی و سیاسی ندارن. طالب یک نظام برآمده از دل مردم یا در یک فرآیند قانونی نیست، بر اساس یک توطئه بین المللی و به زور آمدن قدرت را در اختیار گرفتن، خود را نمایندگان خدا میدانند، حکومت خود را اسلامی میدانند، به یک تعدادی به نام مولوی را بر سرنوشت مردم حاکم کردند که اینها با مسلمات و بدیهیات قرآن صلاحیت حکمرانی ندارند. حتی اگر بپذیریم که اصل حکومت طالب یک حکومت مشروعه، شما یک مولوی را برخلاف اصل و انتو عدو الامانات الی اهلها، شما بذارید یک مولوی رو به عنوان مثلا رئیس پلیس، یک مولوی رو بذارید به عنوان انجینیر، یک مولوی رو بذارید در پست وزارت مثلا صحت عامه یا شهرسازی، کجای در واقع شایسته سالاری اینجا صورت گرفته؟ به فرض که بگیم امارت اسلامی اصلا حکومت خود در واقع خلفای راشده، هم وزن اونا و هم عدل اونا و در واقع در ادامه اونا. اصل شایسته سالاری در قرآن میگه که شما باید کار رو به اهلش بسپارید. آیا یک مولوی میتونه که کار یک پلیس حرفه‌ای رو انجام بده که او دانش و تخصص و مسلک خود رو داره؟ آیا یک مولوی میتونه کار یک طبیب رو انجام بده؟ آیا تصمیم مبنی بر اینکه دختران افغانستان رو شما از قدرت از تحصیلات باز بدارین، از کار باز بدارین، از دانشگاه باز بدارین، بر فرض که قبول کنیم که حکومت اسلامیه، آیا چون این تصمیم حکمرانی شرعی عقلی اخلاقی؟ ما اصل تصرف و دخل و تصرف طالب را واسبانه میدانم، منتها باز آمدیم میگیم خب اصلا فرض کنیم طالب یک حکومت مشروع، آیا چنین برخوردی با شهرک ها و شهروندان درسته؟
0: امیر میخواد خصوصا بتن از آقای مهدی بپرسیم. آقای مهدی چون در این بخش زیاد کار کردن، آقای مهدی گیرم که طالبا دیگر یک حکومت مشروع هستن، در اونجا کار میکنن و بررسی میکنن شهرک ها و زمین ها که آیا دولتی است یا به گفته خودشان و زعم خودشان اماراتی است یا نه، چه مراحل داره که باید پیگیری شوه و رسیدگی شوه به چنین زمین ها و شهرک هایی که حداقل قابل منازعه است؟
2: ببینین طالبان برخوردشان با مردم ما به صورت مشخص با غیر پشتون ها به عنوان غنیمت جنگی است. جان مردم، زمین مردم، خانه مردم، معادنشان به عنوان غنیمت جنگی و یک نوع دستاورد جنگی خود میدانند که هیچ نوع قانون پابندی به اصول انسانی، موازین و بعض معیارهای بین المللی در رابطه با اونا را هم نمیپذیرند. فکر میکنم ما به زور آمدیم، همه چیز گرفتیم و حق داریم هر آن گونه که میل ماست با او برخورد بکنیم. من یک مثال به شما میتونم. همین حالا اگر کسایی که در افغانستان هستند اگر به پنجشیر سر بزنن، یک ولایت نسبتا کوچک با زمین هموار بسیار محدود و فیصدی بسیار کم است، یعنی ساحات قابل زندگی و قابل کشت و زراعت پنجشیر بسیار کم است، شاید 2% تمام جغرافیاش نباشد، سراسر پنجشیر همین لحظه هلمندی و قندهاری زندگی میکنند و دکاندار تا به کسایی کجا رفت آمد دارن، تا کسایی که تجارت دارن و اسکاواتور و معدن و اینا را پوشش میکردن مردم غیر بومی هستند. و این برخورد طالبا کاملا برخورد قومی است. باید به صراحت صحبت کنیم، در لفافه صحبت کردن مشکل ما را حل نمیکنه. طالبان در پی تغییر دموکراتیک و دموگرافیک و ساختار اجتماعی شهر کابل هستند و در کل تمام افغانستان. مثال که از آیت الله محسنی پیشتر جناب رحمانی چه گفتن کاملا دقیق است. طالبا در فکر تخلیه مردم غیر پشتو زبان از شهر کابل هستند و این را شما وقت اگر بخواید به عنوان یک تجربه مشخص
0: خب البته این موضوعات است که آقای رحمانی هم یاد کردن و تقریبا دیگر در جنبندی بله به می ادف رسیدیم که برخورد سیاسی بوده و با اقوام دیگر چنین برخورد.
2: من حرف تکمیل کنم.
0: بله بفرمایید.
2: ببینید اگر شما شهرک امید سبز به صورت یک نمونه جداگانه نگاه بکنید به نتیجه کلی نمیرسید، اما وقتی موزاییک کنار هم بگذارید قطعات شهر پازل ها را میبینید که در پی تغییر اجتماعی افغانستان هستند.
0: درست آقای مهدی، شما بسیار خوب است که شما را داریم چون در این بخش کار کردین. من میخوایم از دید حقوقی از شما بیشتر بشنوم چون مسائل دیگر خوب آقای رحمانی و بانو شکریه بارگزای میپردازن. من مشخصا از شما میپرسم، گیریم طالبان حکومت مشروع، گیریم که اینا برخورد سیاسی و قومی و زبانی و سمتی نمیکنن، چه مراحل باید طی شود به خاطر رسیدگی و بررسی زمین ها و شهرک ها؟
2: از دید حقوق شهری و تجربه کشورهایی که پس از بحران جنگ بودن، نخستین کاری که باید صورت بگیره این است که تمام فرمان ها و اولتیماتوم هایی که داده میشه در رابطه با غصب زمین و بجا شدن مردم متوقف شود. باید یعنی برای پایان دادن به منازعه نخستین گامی است که حالت فعلی حفظ شود، بعد از اون مردم و نماینده هایشان و یک دادگاه بی‌طرف. این با دادگاه نظامی و دادگاه هایی که دستور فوری میتن حل نمیشه این قضیه، بلکه بدتر میشه این بحران. در از دید حقوقی وقتی دولت میبینه که هر دولت حتی اگر یک رژیم به بنیاد مانند طالبا هم باشه، به خاطر جلوگیری از تشنج بیشتر تلاش میکنن که تعیین بکنن چقدر از این زمین ها زمین دولتی بوده در گذشته، چقدرشان نبوده، و به خاطر از اینکه مشکل زیادتر نشه امو زمین دولتی که برش پول پرداخت نشده به طور مثال امور برایش یک مقدار پول میگذارن و تلاش میکنن که شهرک ها و ساحات غیر پلانی با داشتن بعضی از خدمات مانند برق، آب، دسترسی به بعضی خدمات دولتی اینا تبدیل به ساحات پلانی شود. در دوره که ما در شهرسازی کار میکردیم ما ریاست داشتیم بنام بهسازی ساحات غیر پلانی، یعنی مثلا ممکن است اصلا زمین غصب نشده باشه، زمین بزرگ از کسی بوده، به مرور زمان در او خانه ساختن تبدیل به شهرک شده، ولی او شهرک نیازمند خدمات است، آب، برق، کانالیزاسیون و غیره خدمات. و دیگه است که تفاوت بین یک رژیم غاصب و جنایتکار مانند طالبان و یک رژیمی که خود را مسئول میدانه و در رابطه با مردم با مسئولیت رفتار میکنه دیده میشه. من را خمی که در آغاز سخنان خود گفتم بدترین حالت ممکن آوارگی است. من با صحبت‌های خانم بارگزای موافق نیستم. ایشان میگن که بعض شهرک‌های دیگه مانند شهرک ملاترخیل هم طالبان اماراتی یا غیرقانونی اعلام کردن. خانم بارگزای اینجا تفاوت است. وقتی که شما یک شهرک را غیرقانونی اعلام میکنین یک برخورد به او شده و شهرک را که دستور تخلیه فوری داده میشه برخورد کاملا متفاوت است. یعنی اگر شهرک ملاترخیل دیدم که غیر قانونی اعلام کرده باشن یک مسئله است، اما اینجا ما میبینیم که هزاران خانواده را در حال تخلیه کردن هستند. این یک برخورد بسیار شدید غیر انسانی و ناعادلانه است.
0: بانو بارگزای جدا از اینکه شاید پاسخ داشته باشین با آقای مهدی، یک و دومی که خب دیده میشه که این برخورد روز به روز بیشتر میشه از طرف طالبان، بخصوص در مناطقی که آقای رحمانی یاد کردن، خب 6000 نفر کنجا زندگی میکنن، حالا جز بر اینا چاره ای نمونده. طالبان برشون واضح میگه محکمه اختصاصی گپ که زد به گفته خودشان آخر گپ است، گپ تمام است و اینا چاره ای جز از این ندارن که برن به نزد ملاح بطلا خانزاده در قندهار و رجوع بکنن به اونو، از او بخواین که بررسی شوه این موضوع و تجدید نظر شوه. و کار است که اینا عملا میکنن. پیامد دراز مدت از این چی از زمانی که طالبان چنین برخورد میکنه و مردم را این گناه آواره و سرگردان میکنه؟
3: اولا وقتی که ما بحث از ملکیت اماراتی میگیم، به اساس قوانینی که در افغانستان هست چیزی به نام ملکیت اماراتی امروز شناخته نمیشه. اگر بحث از دولتی است، طالبان باید بین دولت خود معرفی کنن، تعریف کنن که چی است و در دولت از اینا برخورد با مالکیت دولتی چگونه است و با مالکیت عامه چگونه صورت میگیره که متاسفانه تا امروز گپ به اصطلاح حلاجی نشده. و میخوادونم از که صرف نظر از این که هیچ محاکم عادلانه امروز در افغانستان وجود نداره، اما امر طالبا بر شهرکایی که یک لیست بسیار طولانی است، به اساس گزارش‌های دیگر خبرنگاری‌های معتبر گفتن که برای همه دستور تخلیه داده. فراموش نکنیم چند قبل به شهرک آریا هم عین قضیه بود، باز اونا رفتن اقامه دعوا کردن، بخش زمینشان که ملکی از خرید کرده بودن او را اسناد شیرا کردن، بخش دیگه هم که اونا دوباره اماراتی یا دولتی اعلان کردن هنوز هم تحت منازعه است که تا برسن به یک رای حل. مشکل کلان همی است که حداقل برای خودم نامعلوم است که طالبان ملاک عملشان چی است، قوانین افغانستان یا اصول شرعی. به اساس هر دو از این اصل طالبان نمیتانن هزارها هزار انسان از خانهشان، از محلشان که در اونجا ذلت دارن، بیشتر از 20 سال نزدیک به 30 سال اونجا زندگی کردن، اونا را به خانمان بسازن به هیچ عنوان. در بدل از اینکه بله اگر مثلا پروژه غیر پلانی از سرک تیر میشه، باز زمین ها استملاک میشه، او خانه استملاک میشه، دوباره برش بدیل داده میشه با جرمانه که باید از طرف طالبا پرداخت شود. وقتی بعض از این میایه که ما چگونه میتونیم حاکمیت های استبدادی اینمی نوع دیدگاهشان است و باور من نمیخوایم دوباره خود تکرار کنم، در هر برنامه گفتیم طالب جز طالب خود هیچ کس دیگه را نمیشناسه. اونا نه قوم دارن، نه زبان دارن، نه مذهب دارن، مخصوصا وقتی که منافع گروهی و کتلوی از اینا مورد به اصطلاح بحث قرار
0: گرفته. اونا تایید کرد که برخورد ها دوگانه بوده. درست است که به گفته شما طالب قوم و زبان نداره، حالا ادعای شما، ولی مثلا در مورد شهرک ملاترخیل چون این برخورده نشده، فقط اماراتی اعلام شده ولی به اونا دستور نداده که بیرون شوند، ولی در شهرک امید سبز جای به جای میگه بیرون شوند.
3: به باور من شما اگر وقت بتین و دوباره مراجعه کنین به می اندازه که با امید سبز توجه میکنین به چیگونگی کار کرده شهرک ترخیل هم مراجعه کنین، باز اون وقت میفهمین که تفاوت بین اینمی به اصطلاح خطکشی هایی که ما فکر میکنیم یا شاید هم وجود داشته باشه بدون شک. متاسفانه بحث جنگ مذهبی در افغانستان هم یک پیشینه تاریخی داره. ما به یاد داریم که مردم به خاطر از این که شیعه بودن یا سنی بودن کشته میشد. مردم عام او را فراموش کرده نمیتونیم. از او وحشت و دهشت ما افغانستان بالاخره امروز در قرن 21 به یک جای آمده که باز هم برخورد سلیقوی نسبت به تمامگی وجود داره. اما در بعض چند بحث ما میخوایم بگیم، وقتی که تعلیم و تحصیل به زنان ممنوع قرار داده میشه، آیا تنها زنهای پشتون اجازه کار و تعلیم و تحصیل دارن؟ نه. وقتی که بحث از کشتن نظامیان پیشین است، آیا تنها غیر پشتون ها محکوم به کشتن هستند؟ نه. فراموش نکنیم طالبا از روز اول تا الحال اولین مردم را که کسایی که در بینشان نخبه بود، چی از لحاظ دینی، چی از لحاظ قومی، چی از لحاظ علمی، اونا را به اصطلاح رفتن و از اجتماع زدودن و کشتنشان پشتون ها بود. بیشترین خانه هایی را که اینا تخریب کردن و من حیث سپر انسانی مورد هدف قرار می دادن مناطق پشتونشین بود. ای به ایمانا نبود که پشتون ها علاقه مند بود که طالبا بیایند از هایشان. اونا هم دوست نداشتن که از طرف شو ظلم طالبا را ببینن و از طرف روز بمباردمان متحمل شوند. اما یک چیزی را ما باید فراتر از یک قوم یک زبان ببینیم که یک ایدئولوژی به شدت زهرآگین است که امروز در بین مردم افغانستان گفته میشه که اگر گپ ازی باشه پس بنان حداقل یک قوم در افغانستان در رفاه زندگی کنه. شما برین ببینین 27 میلیون فقیر در کجاهای افغانستان زندگی میکنن. 27 میلیون که زیر خط فقر زندگی میکنن. با کدام طفل افغانستان در کجا رسیدگی شده؟ با کدام خانم در کجا رسیدگی شده؟ کدام شهرک اینا ساختن و گفتن که این تحویل از این داده شد؟ برعکس هر نظام ایدئولوژیکی که آمد از طرفدارای ایدئولوژیک خود مورد حمایت قرار داد و این طرفدارای ایدئولوژیکشان در یک مرحله مربوط به تمام اقوام میشه. امروز هم تجارت مواد مخدر بسیار مشترک است بین تمام اقوام، تجارت در داخل افغانستان بسیار مشترک است بین تمام اقوام افغانستان، قاچاق سلاح بسیار مشترک است بین تمام اقوام افغانستان و تاراج معدن افغانستان هم بسیار مشترک بین تمام
0: افغانستان. تشکر آقای رحمانی. خب مگر بانو بارکزای اقوام جانب نیستن دیگه؟ سوال یه است. خب دیگر مسئله شما با آقای مهدی بود که برخوردها دوگانه است، با یک قوم یک گونه برخورد میشه، با قوم دیگه گونه دیگره، ولی بانو بارکزایی بسیار واضح گفتن دیگر چیزی که حداقل در عمل ما میبینیم که فشار طالب، سیاست طالب و ظلم طالب بالای همه یکسان بوده. حداقل اگر مکتب زنا نمیره، زن پشتون هم نمیره، تاجک هم نمیره، هزار هم نمیره، اگر اجازه کار نداره تمام از اینا نداره. در مسئله شرکان به گفته بانو بارکزایی که برخوردها به او گونه که شما باستاب میتین نیست.
3: ما بیشتر
1: در دوره جمهوریت ما ماده در قانون اساسی را آوردن که همه افغان هستیم، منتها وقتی برخورد و رفتار نخبگان رو میدیدیم یک تعداد افغان بودن، یک تعداد افغانتر بودن. در بحث طالبها هم همینطوریه، با بعضی ها که است برخورد یکسان میکنن، با بعضی برخورد یکسان تر میکنن. مثلا در بحث کشتار نیروهای امنیتی ما میبینیم که قطعا اونا تمام نیروهایی که برای اونا ایجاد خطر کردن کشتارهای زیادی انجام دادن، ولی آیا طالب اون نسل کشی را که از هزاره ها در مستر هزاره ها به وجود آورد در طول 20 سال گذشته و در طالبان اول در واقع که تازه تأسیس شدن، آیا در حق همه اقوام و مخصوصا پشتون های اعمال کردن؟ دو، آیا برخورد اینا در مقام حکمرانی در واقع در خصوص قصب معادن و غارت معادن که امروز صورت میگیره در واقع همون برخورد است که با همه دارن؟ نه، شما تمام معادن بامیان را گرفتن و چند تا شرکت جنوبی دادن بدون که حتی کارگر از بامیانی بگیرن و از اون شرکت ها گرفتن، از اون شرکت های کمدتن هم پشتونن، تعهد گرفتن که باید پروژه های را در اروزگان و در قندهار اجرا بکنن، در حالی که او بدیهی ترین اصول حکمرانی ایجاب بکنه که با توجه به خساره ای که محیط زیست از ناحیه محیط زیست صورت میگیره، با توجه به محلی بودن معادن یک مقدار برکات استخراج به مردم هم برسه. شما وقتی که در بحث کوچی و در بحث جایی میشه شما میبینید که طالب ها از 40 سال قبل مثلا یک شطور کوچی در ناهور اونجا همینطوری گم شده، اینا چیزهایی که ما باش زندگی کردیم، یک خانوم کشته شده یا مرده آمدن تمام منطقه در واقع ناهور پایین ده که عمدتا اسم جغشه هستن، چندین بار اینا رو بردن و میلیون ها افغانی جریمه کردن. همین ماجرا در دایمرداد صورت گرفت، همین ماجرا در بامیان صورت گرفت، در ورس صورت گرفت و یه الگوی متفاوتی هست. ما میخواییم بگیم بعضی جا طالب یکسان عمل کرد، بعضی جا یکسان تر عمل کرد.
0: منظور شما هست اگر درست برداشت کرده باشم که در ظاهر قضیه درست است که تاثیر سیاست طالب ها فراگیر بوده، کل افغانستان را گرفته، ولی اگر در عمق میریم به گفته شما، اگر مثلا یک دعوای بین دعوای حقوقی بگیریم ظاهرن دیگر به طور نمونه بین یک هزاره تاجک و یک پشتون رخ میده، محکمه طالب ها از دید شما آنچه که شما فکر میکنین به نفع یک پشتون قضاوت میکنه. بونم بارگزای آیا پاسخ
1: اجازه بدین؟ طالب در واقع درسته که با ایدئولوژی ظاهرن با رنگ و لعاب دینی آمده، ولی طالب در واقع ادامه عبدالرحمن اسم سیاسی در افغانستان است.
0: تشکر.
1: طالب ادامه در واقع نادر اسم است. طالب در واقع دنبال تصفیه قومی اگر واقعا دنبال غصبه، چرا طالب بحث غصب سرزمین های مردم هزاره در اروزگان و زابل و قندهار و در مجموع زمین داور نمیای مطرح بکنه؟ مردمی که امروز در واقع 130 ساله که اینا دیگه خانه و زمین ندارن، بدتر از فلسطینی ها که توسط اسرائیل اینا در واقع غصب و غارت شدن، چرا حتی یک بار نیامده با عنوان یک حکومت اسلامی از این مردم عذرخواهی نکرده و از این مردم در واقع برای این مردم با عنوان، ببینید اجازه بدید، با عنوان مسلمان هم نه، با عنوان کسانی که در ذمه طالبه، چرا برای اینا اندکترین عدالت اجرا نکردن؟ آقای شرعی بسیار واضح در دفتر خود میگه شما کافر هستین، اگر که حرف ما را قبول نکنین ما قانون خود را و تصمیم خود را به زور سر شما میقبولنیم و حتی بلچی هم
0: نسبیه.
1: تشکر.
0: بله
1: بونو برکتر، طالب سیاست قومی دارد، طالب ریشه های قومی دارد، طالب اندیشه قومی دارد،
0: منظورتون را گرفتیم. بونو بارگزای حتما پیش خود نوت گرفتین، به شما پسانتر میم. آقای مهدی شما اونجا دوست ندارین که تخصصی صحبت کنین، دوست دارین سیاسی صحبت بکنین، پس من سیاسی میپرسم. خب از عبدالرحمن خان یاد کردن آقای رحمانی، بدون شک دیگر در ذهن مردم هزاره و سایر اقوام عمل کرده عبدالرحمن خان در قبال هزاره ها و در قبال میری ها و اینا حق شده و همیشه به رخ میکشن. آیا در دراز مدت، آیا در طول تاریخ سیاست طالبان در برابر سایر اقوام و در مجموع افغانستان فکر میکنین که چطور ماندگار خواهد شد؟ مردم 100 سال بعد، 50 سال بعد چطور یاد خود کرده از این برخورد طالبان؟
2: ببینین بحثی که امروز ما شما داریم پیش از اینکه بحث تخصصی شهرسازی باشه، به صورت مستقیم زندگی هزاران خانواده را مورد هدف قرار داده و ما دو بار صحبت میکنیم. به دلیل است که من نمیتونم تنها از واژه ها و اصطلاحات شهرسازی اینجا صحبت بکنم، در حالی که قضیه آنقدر و مخاطب ما شهرساز ها نیستن به اصطلاح. و هر آن چیزی که تصمیم که طالبان میگیرن و او را از دید شهرسازی بررسی میکنیم، در واقع چیز مستقیمش، هدف مستقیمش مردم عام هستن و اون مردم متضرر میشن از این. قضیه ای است که در طول تاریخ همیشه دیده شده که کوچهای اجباری، بجا کردن مردم و تلاش به خاطر تغییر اجتماعی و دموگرافیک، باشیم با همین کلمه زاد برابر نیستم، تغییر اجتماعی یک شهر، یک کشور میتونه پیامدهای بسیار طولانی مدت داشته باشه و ابعاد تأثیرات اجتماعیش بسیار بالاتر است از چیز مثلا مبلغ پولی که ممکن است خزانه طالبا از بدست بیاره. ما شما 100 سال یا 120 سال بعد از عبدالرحمن خان در رابطه با جنایت‌های داوری صورت گرفته بود امروز صحبت میکنیم و همین هم محل منازعه است. خب این ادامه کار طالبا بدون شک بر نسل‌های بعدی باقی میمانه و این کاملا طبیعی است. یک از صحبت‌هایی که خانم بارگزای لطف کردن گفتن که از سیاست‌های طالبا اقوام به صورت عموم حتی پشتون‌ها هم متضرر هستند، این درست است، به خاطر از اینکه خوشبختی و رفاه یک پدیده جمعی است. ممکن نیست که یکی بتانه در یک منجلاب، در یک زندان یک نفر خوشبخت باشه. ولی تصمیم طالبا، روش طالبا را که ما در طول 30 سال گذشته می‌بینیم، طالبا یک گروه قومی هستند. درست است کل پشتون‌ها طالب نیستند به هیچ صورت. طالب‌ها بسیار، پشتون‌ها متضرر هستند از جانب طالبا. ولی در اینکه 99% سران و تصمیم‌گیرنده های طالب‌ها پشتون هستند و فکر قومی دارند، در این شک نیست. خانم بارگزای من کاملا از قضیه جدا میدانم و خوب است که خودشان هم این در بصراحت بگن، و بهتر است روشنفکرای پشتون ما در این رابطه گلم خود به اصلا بتکنن از دست
0: یاد فرصت بسار کم است
2: و آخرین چیزی رو که باشین مطالتم بسار ببشین با مذرد متضرر شدن کاملا طبیعی است چون وقتی که شما در یک فضای یک اتاق زهر پاش بدین همگی از استفاده میکنید همگی از او متضرر میشن
0: تشکر بانو بارگزایی فرصت بسار کم است به شما باشه سایر دقایق باقی مانده چی میخواین بگوین در پاسخ به دو مهمان دیگر و چطور میبینین تاریخ از طالبان چطور خواهد یاد کرد؟
3: بدون شک یک نظام استبدادی سلطه‌گرایی که دین وسیله قرار داده و ایدئولوژی که خودشان و افرادی که مرتبط به او ایدئولوژی است در عالی ترین مقام نزد از اونا وجود داره. اما تاریخ قضاوت خود میکنه. این دوری سیاه و تاریکی و جهالت نمایندگی از هیچ قوم، هیچ زبان، هیچ مذهب و هیچ دینی در داخل افغانستان نمیکنه. اینی باورم است. دوستان میتونن نظریات متفاوت در این رابطه داشته باشند. حقوق شهروندی چیزی است که مردم باید به پایش ایستاد شوند. هیچ کس اجازه نده خانه خراب شود و یا
0: از عرصم امان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم و دوستان که بیننده یه برنامه بس روز بودیم. تا دیدار دیگر بدرود.
4: رادیو افغانستان انترنشنال رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق در بیانیه اعلام کرده که طالبان اقدامهای تبعیض آمیز علیه هزاره ها و شیعیان را تشدید کرده است. این حزب با اشاره به اعمال محدودیت ها بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان، محدودیت های آموزشی و فشار برای ترک مذهب نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. در بیانیه این حزب که امروز منتشر شد آمده است که این اقدامهای طالبان با قوانین ملی و موازین بین المللی مغایرت دارد. در این بیانیه آمده است که طالبان برای علمای شیعه در اجرای احکام مربوط به احوال شخصیه محدودیت ایجاد کرده و دسترسی جوانان شیعه به مرکزهای آموزشی عالی را نیز محدود کرده است.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
0: کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت برای ماه آگوست، پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف کرده و گفته است که شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه به ویژه برای زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. خانم لاسن روز دوشنبه در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل گفت که با باور ما این یک سالگرد بسیار تلخ است. 5 سال از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد. ما نیز به نوع از این مناسبت یادبود خواهیم کرد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت تاکید کرد که دنمارک در تمام مدت عضویت خود در این شورا همواره بر رعایت حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی تاکید کرده است. نماینده دنمارک در سازمان ملل اما توضیح نداد که در ماه جاری نشست درباره افغانستان در شورای امنیت برگزار خواهد شد یا خیر. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به اظهارات نماینده دنمارک و خصوصا نزدیک شدن به 5 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان و مهمتر از همه عملکرد شورای امنیت در این قسمت، گفتگویی داریم با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که با ما پیوستن. حیدری صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین با این پرسش ورود کنیم، ای که رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل میگه که در پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان بر وضعیت کشور تمرکز خواهد شد، ای به چی معناست؟
7: تشکر. به معنای از این که کشور دنمارک در رأس ریاست قرار گرفته، حتما از وضعیت افغانستان که از بود تداوم مهاجرت‌های اجباری خصوصا خانما به طرف اروپا از طریق ایران و ترکیه و چی البته وضعیت وخیمتر امنیت تحت طالبا به خاطر موجودیت لانه‌های مختلف گروه دهشت‌افکن چی از منطقه و چی از فرا منطقه و هم از طرف دیگه موجودیت و تداوم کشت خاشخاش و اقسام البته مواد مخدر و تولید زو و صادرات زو به منطقه و فرا منطقه خصوصا بازارهای اخیری یا نهایی در اروپای غربی و مهمتر هم بعض کشورها از دیدگاه ارزشی خصوصا کشورهای حوزه اسکندینیویا مثل دنمارک، نروژ و سویدن، اینا البته تعهد بر مسائل ارزشی خصوصا حقوق بشر، حقوق خانما ارزش قائل هستند و اینا البته در این مصاحبه قسم که صحبت شدن نشان میتن که یعنی اینا در این موارد نگرانی های دارن و از سی ریاست دورهی من از یک فرصت استفاده خواهد کردن که در مورد افغانستان بحث صورت بگیره.
0: بله. آقای دری، شورای امنیت تمام اطلاعات میدانی افغانستان را در اختیار داره، از وضعیت کاملا آگاه است، به گونه مرتب ارتباطات داخلی داره، پرسشی است که چرا تا حال با در نظر داشت انتظاراتی که مردم افغانستان داشته یک اقدام جدی نکرده؟ دلیل را شما شخصا در چی میبینین؟
7: دلیلش متاسفانه علایق پراکنده کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، خصوصا اعضای شورای امنیت دائمی و هم دوره‌ای، که از یک طرف اینا روی مسائل ارزش تا حد اجماع دارن و در این مورد صحبت میکنن و نگرانی های خود ابراز میکنن، قسمی که این رئیس دوره‌ای از کشور دنمارک توضیحات داده، اما متاسفانه در سه عمل با وصف از اینکه اینا اما معلومات عمل جانبه در مورد یعنی شش هفت بحران که با هم مرتبط است در افغانستان دارن، اینا کدام اقدام نکردن و نخواهند کرد مگر ای که علایق امنیت ملیشان به شکل بساب عاجل و قابل لمس تحت تهدید از خاک افغانستان تحت طالبا قرار بگیرم و قسم که ما شاهد از در سال 2001 بودیم که البته عملات 9/11 9/11 از خاک افغانستان تا طالبا زری القاعده صورت گرفت و اون باعث شد که امریکا و متحدین امریکا البته حوزه اروپا تحت چتر ناتو دست عمل شوند و در افغانستان داخل شوند و رژیم تغییر بدن.
0: بله، یعنی اختلافات میان اعضای دائم شورای امنیت به ویژه روسیه، چین و کشورهای غربی را شما میتونین یکی از دلایل کم توجه شدن شورای امنیت به قضایای داخل افغانستان میدونین؟
7: کاملا، خصوصا اگر به سطح اعضای دائمی ببینیم، البته چین و روسیه یک طرف و البته اعضای دائمی دیگه که در حوزه غرب از دیگه طرف، اینا نه تنها امو اختلافات ایدئولوژیکی و استراتژیک خود دارن و از طرف دیگه هم اینا علاقه مداخله عمیق در افغانستان ندارن. چی اگر به حساب دیگه منطقه ببینیم که کشورهای منطقه خصوصا چین و ایران و تا حد بسا متحدین منطقه و از اینا مثل پاکستان و ایران هم داخل تعامل با طالب شدن و علاقه دراز مدت بر ثبات ساختن افغانستان تا اکنون نداشتن، و چی اگر حوزه غرب ببینیم، چی از دیدگاه امنیت ملیشان و چی از دیدگاه البته زیادتر ارزش‌های که به حقوق بشر و بشری و دموکراسی که البته امو اساس خود سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی را به زیادتر به ابتکار حوزه غرب بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل میده، که خود اینا البته به این ارزش ها توجه نمی کنن و علاقهشان متاسفانه کم شده و در مجموع این باعث شده که از یک طرف کشورها در مورد افغانستان بعض اوقات صحبت میکنن و بعض نگرانی ها را قسمی که ما شما گزارش دادین را هم میکنن، اما در اخیر روز اینا دست به عمل به خاطر تغییر نظامی که البته بحران های مختلط و پیچیده را به وجود آورده، اینا با هم مشارکت و همکاری و امانگی نمیکنن.
0: بله آقای ایدری، ای که مشارکت و همکاری نمیکنن مطمئنن که برنامه پشت صحنه در کار است. بین از شما بشنویم که در حال حاضر مأموریت شورای امنیت سازمان ملل در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبا چی است، هم مأموریت رسمیشان که اعلان میکنن و هم احتمالاً برنامه های پنهانی یا اعلام ناشده؟
7: برنامه های پنهانی متاسفانه وجود نداره. برنامه های واضح می است که کشورهای منطقه و فرا منطقه داخل تعامل با طالب هستند و از طالب منیس یک مکانیزم توازن بالا

0: لاغ بوي. از اون جهت آجندای افغانستان متاسفانه فراموش شده، در حالی که کشورها داخل تعامل با طالب، طالب من از یک گروه دهشت افغان بنیادگر و قابل کرایه گرفتن از جانب کشورهای منطقه و فرامنطقه، و ماموریت سازمان ملل متحد هم یک ماموریت ضعیف، زیادتر توجهش به ارائه کمک های بشری از یک طرف و هم یعنی بررسی وضعیت حقوق بشر تا حد و گزارش دهی از او در جلسات دوره شورای امنیت، که بعدا در او جلسات قسمی که ما در سالهای 5 سال اخیر شاهد بودیم، بعضی کشورها نگرانی خود ابراز میکنن و در اخیر روز کدام عمل در مقابل از وضعیت و تغییر از وضعیت صورت نمیگیره.
1: بله بله. خب آقای ایدری، ما شاهد برخورد از آدرس شورای امنیت با طالبا هستیم که برخی از آگاه ها او را انعطاف پذیری بیش از حد یاد میکنن یا سیاست تعامل که شما اشاره داشتین به او یاد میکنن. خود امیر روش چقدر طالبا را جرأت داده که امروز میان محدودیت ها را بر زندگی زنا وضع میکنن، موضوعات حقوق بشر را نادیده میگیرن و حتی از تشکیل نشدن حکومت فراگیر هیچ حراس هم ندارن؟ چقدر این سیاست باعث شد که طالب جرأت بگیره و با جرأت شود و جسور شود؟
0: تا حدی که البته طالبا چندین بار تهدید کردن که بعضی، البته این جای برمیده بسته کردن، خصوصا خانمایی که در سازمان ملل متحد و آژانس‌های مختلف از کار میکنن را منع کردن از کار، البته به قطعنامه های شورای امنیت، به اختاریه های شورای امنیت این اصلا اعتنا نکردنی که البته به چی وضعیت بالای مردم افغانستان آوردن و چطور باعث بیجا شدگی اجباری میشه، که در این چند روز شما البته گزارش دادین که 19 از هموطنهای بسیار جوان ما و شما در دشت های ولایت نیمروز زمانی که اینا به طرف ایران مهاجرت میکردن از اثر البته گرمی هوا و نرسیدن آب بر از اینا متاسفانه جان خود از دست دادن. وضعیت با عد در افغانستان یعنی وخیم است که اصلا جهان در مجموع شورای امنیت ملل متحد البته به نمایندگی زنا توجه نکرده و در مسئله افغانستان اینا جدی نیستن و مو باعث شده که نه تنها طالب در افغانستان البته متشهش دست داده و اینا را وضعیت رسانده که البته هیچ اعتنا نمی کنند بر احترام بر قوانین بین المللی، قطعنامه سازمان ملل متحد، بلکه حتی یک تعداد زیاد گروه های غیر دولتی مسلح که البته دهشت افغان بگویم مثل طالبا در دیگر نقاط کشورها البته از وضعیت در افغانستان تحت طالبا الهام گرفتن و دولت های شکنی و ضعیف به چالش میکشن. در افریقا اگر ببینیم، در شرق میانه ببینیم، که در کل متاسفانه یک تهدید است بر امنیت و بین المللی و ثبات منطقوی در مناطق مختلف جهان و مبناست که البته او کسایی که البته آغاز وضعیت افغانستان هستن، به شمول البته ما مامورین پیشین دولت افغانستان و یا از بود دادخواهی بگیم که البته رول من در منعیس رئیس ای سازمان بیجا شدگان بلمیا دیسپلیس انترنشنل است که جامعه بین المللی خصوص شورای امنیت باید توجهی جدی در قضیه افغانستان کنه، چرا این وضعیت در افغانستان پیامدهای بسیار جدی امنیتی بر ثبات منطقه و صلح امنیت بین المللی داره و در ایجه مفاد کافی تحت منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه هایی که مرتبط به افغانستان به مناطق مختلف و خصوصا مرتبط به دهشت افغانی و بنیادگرایی میشه وجود داره که به در کل یعنی به عهد کافی مواد موجود است که جامعه بین المللی اقدام کنن و وضعیت در افغانستان به شکل تغییر بدن که از یک طرف به نفع مردم افغانستان باشه و از طرف شده به نفع صلح و ثبات منطقه و فرا منطقه، و او از طریق ایجاد یک اعلی پروسه اعلی منازعه دراز مدت که منجر شد به تشکیل یک دولت همشمول و فراگیر که در او طالب هم حضور داشته باشه به شمول دیگر طرف های افغانستان.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای اشرف حیدری.

0: سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل بیننده خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی هستید. فرهان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که اکنون هیچ تحرکی میان کشورهای عضو برای به رسمیت شناختن طالبان وجود ندارد. او تاکید کرد که تصمیم درباره رسمی شناسی توسط دولت‌ها گرفته می‌شود. او توضیح داد که روند شناسایی در صلاحیت دولت‌های عضو است و سازمان ملل تحرک تازه‌ای در این باره مشاهده نکرده است. این موضع نقش دولت‌ها را در تعیین شناسایی برجسته کرد.
1: Ultimately, those decisions on recognition.
2: در نهایت این دولت‌های عضو هستند که درباره به رسمیت شناختن حکومت‌ها تصمیم می‌گیرند و سازمان ملل مرجع این تصمیم‌گیری نیست.
1: The government of Afghanistan. That has not been.
2: این دولت‌ها هستند که مشخص می‌کنند چه کسی را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت می‌شناسند. تا کنون چنین اتفاقی در مورد حاکمان بالفعل افغانستان رخ نداده است. و تا جایی که من اطلاع دارم در میان کشورهای عضو و نیز هیچ روند یا تحرکی در این زمینه وجود ندارد.
0: ترکیه در 7 ماه اخیر 22,000 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. این پناهجویان به دلیل نداشتن کارت اقامت بازداشت شدند. آمار تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در این کشور قرار دارند. پس از افغانستان، شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش و یمن بیشترین شمار پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می‌دهند. همکارم نرگس اورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، چه شرح بیشتری از این گزارش در مورد مهاجران داریم؟
3: خب این یک گزارش تازه از اداره مهاجرت ترکیه هست که از 7 ماه گذشته ثبت شده و حالا منتشر شده. بر اساس این گزارش در سراسر ترکیه نیروهای گارد ساحلی، نیروهای مرزی و پلیس این کشور در عملیات‌های گوناگونی که در سراسر این کشور داشتند توانستند که 82,000 شهروند و پناهجوی بدون مدرک را از سراسر این کشور شناسایی و بازداشت کنند. در صدر بازداشت شده ها شهروندان افغانستان قرار دارند با 22,483 پناهجو که در سراسر ترکیه بازداشت شدند. کاری که دولت ترکیه و نیروهای مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت انجام میتن این است که در استانها یا شهرهای مختلف این کشور ایستهای بازرسی میگذارند، در عین حال از مردم کارت شناسایی درخواست میکنند و اگر آنها کارت شناسایی نداشته باشند بازداشت میشوند و به مراکز استرداد انتقال پیدا میکنند.
0: با این وجود روایت مهاجران از شرایطشان در خاک ترکیه چیست؟
3: خب میدانیم که گزارش‌های متعددی حداقل از اوایل سال تا همین اکنون از سوی پناهجویان به ویژه پناهجویان افغان از بدرفتاری‌های بسیار شدید هم در برخی موارد پلیس مرزی و در کنار این از سوی کارفرمایان در ترکیه وجود داشته. به ویژه ما ویدیوها و تصاویر زیادی را از پناهجویان افغان در مرز بین ایران و ترکیه داشتیم که مورد لت و کوب و شکنجه قرار گرفتن. در بسیاری موارد برای ساعت‌ها و روزها در دست قاچاقچیان و آدمربایان در این مرز قرار گرفتن و مورد شکنجه قرار گرفتن و از آنها پول درخواست شده. اما در داخل ترکیه هم شهروندانی که اسناد قانونی در دست ندارن یا با سازمان ملل نیستن، آنها میشه گفت تقریبا از همه حقوقی که دیگر شهروندان و پناهجویان برخورد خواهند بود محروم هستند. کودکان آنها حق رفتن به مکتب ندارن، از خدمات بهداشتی و پزشکی محروم هستند و در هنگام کار هم کمترین مزد را به دست میارن و در بسیاری موارد حتی گزارش شده که کارفرمایان مزد حداقلی هم که هست آن را هم با آنها نمیده. بنابر این پناهجویان و مهاجران در ترکیه از سازمان‌های بین‌المللی درخواست میکنند که زمینه بود و باش و اقامت آنها را فراهم کنه و به بدرفتاری‌هایی که گزارش شده رسیدگی صورت بگیره.
0: ممنون همکارم نرگس اورخش از استانبول. ویدیویی که به تازگی در اختیار ما قرار گرفته قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان میهن را همراه با شماری از نیروهایش نشان می‌دهد. آنها سوار بر یک موتر می‌گویند آن را از طالبان غنیمت گرفتند. قیوم ملنگ از داخل موتر به هبت الله آخوندزاده سلام می‌فرستد. این ویدیو ظاهراً دو هفته پیش هنگام خارج شدن این افراد از یفتل ضبط شده است.
4: یعنی موتری فرمانده بزرگوار فرمانده قیوم ملنگ دیگه دمیسات یفتل دیگه ان شاء الله ولسوالی سقوط کرد. ولسوالی تسخیر شد دیگه هدف سر دیگه جای است. ان شاء الله زوال طالب نزدیک است. دیگه چیزی باقی نمونده از طالب ان شاء الله و تعالی و خیر سلامت باشین وطن داروی گل. راسوند فرمانده قیوم ملنگ.
0: بپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. اهالی شهرک امید سبز در غرب کابل روز سه شنبه برای شکایت از دستور تخلیه خانه‌هایشان راهی قندهار شدند. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان به رهبری عبدالحکیم حقانی وزیر عدلیه این گروه به باشندگان شهرک امید سبز دستور تخلیه داده است. این اقدام طالبان با واکنش تند روبرو شده است. در همایش سالانه در تاجیکستان وضعیت زنان افغانستان بحرانی توصیف شد. در این همایش شماری از زنان دیپلمات و فعالان مدنی شرکت کرده بودند. برخی از زنان در سخنرانی های خود افرادگرایی را دشمن مشترک ارزش های تاریخی افغانستان خواندند و اقدامات اخیر طالبان در کوچ اجباری ساکنان شهرک کمید سبز را نیز به شدت محکوم کردند. اتحادیه اروپا 11 میلیون یورو برای تقویت دامداری، امنیت غذایی و معیشت خانواده‌های نیازمند در افغانستان اختصاص داده است. این برنامه حدود 300 هزار خانواده آسیب‌پذیر را در 17 ولایت تحت پوشش قرار می‌دهد. هدف این برنامه افزایش توان جوامع آسیب‌پذیر برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی است. برنامه جهانی غذا میگوید که گرسنگی و فقر زندگی میلیون ها نفر به ویژه کودکان را در افغانستان تهدید میکند. این سازمان با مادری در قندهار مصاحبه کرده که میگوید کودکانش گرسنه‌اند. این زن میگوید وقتی دو کودکش بیدار میشوند برای نان و غذا گریه میکنند اما او نمیتواند فراهم کند. این مادر میگوید که تنها امیدش دریافت برخی داروها از کلینیک محلی است که اکنون رو به اتمام است.
5: Да, два кушняни ми деда, джай вина камижик, да вина камайли резавас на лерен, че вина грани сам, я и вина вур. Та да га към баса да шпил да рази, уача роди ми та ижа, да цело рази ми лака джек банч кали де. Да, кушняни гату за ими деда, шпажу кали де, цуя кой лака вачи, да шпажу кали че. Вина към чали ри, вина камайли ри, аргалей уважи киш, да аргалей хорак вали, зя вас на лерен, че зя варкам. پس چی وجه داری والا چای وار کرد و دی وار کرد. داغه دکی نک با مواد گزارانی د. داغه دکی نک بگر بولیز ما گزارات. زوال لاک دو واسط داد دکتر گلرن یا دم لاجلن د تجیب کن. پس با پر مکتبو ات کلا مدرسه دو. دی ما تکری راست با کونی کی پروت ایشه بولی تی بی لانج دی تک جار پروت ایلا کجار ثابت. زیر میام پا خورا کیجی بالا میو دور واسط در کدرات چیره. تو داغ مواد ما بند وی داغ مواد را وری دکتر زاموس بد مواد جوانجی که دکش نیانجی که دلوایانج. موش دا مواد سر دیر شکم پا ماری چرا او جاری دا مواد خوار که بد مواد خمارو که دا مواد دا جواندهی چی مواد نیم آشی بم بالا پیسالات.
0: خبرها را با چند رویداد کوتاه از جهان پی میگیریم. نیروهای امنیتی پاکستان از کشته شدن چهار شبه نظامی در جریان یک عملیات در خیبر پختونخوا خبر دادند. در این عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در نزدیک بازار ولی نور با مهاجمان درگیر شده و پناهگاه های آنان هدف حمله قرار گرفته است. به گفته مقام های پاکستانی در این عملیات علاوه بر کشته شدن چهار شبه نظامی چهار تن دیگر آنان زخمی شدند. دانشمندان میگند که موشک اسپیس ایکس به سطح مهتاب برخورد میکند. و گفته این دانشمندان بخش دوم موشک فالکون 9 نوعی اسپیس ایکس که پس از پرتاب در فضا رها شده بود ممکن است با سرعت حدود 8000 کیلومتر بر ساعت به سطح ماه برخورد کند. اسپیس ایکس شرکت فضایی ایلان ماسک اعلام کرد که این برخورد عمدی نیست. این رویداد بار دیگر مسئله زباله های فضایی را برجسته کرده است. ایتالیا با تشدید چهارمین موج گرمایی تابستانی برای تمام 27 شهر بزرگ خود بالاترین سطح هشدار گرما یعنی هشدار سرخ صادر کرد. پیش از این 25 شهر در وضعیت هشدار سرخ قرار داشتند و روز پنجشنبه دو شهر دیگر در جنوب این کشور نیز به این فهرست اضافه شدند. مقامات صحی اعلام کردند که این وضعیت نشان دهنده یک حالت اضطراری بالقوه برای صحت عام است. دمای بالای طولانی مدت می تواند برای تمام گروه های سنی خطرآفرین باشد. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با فاکس نیوز روند مذاکره با تهران را بسیار خوب توصیف کرده و گفته تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد. ترامپ همچنین تهدید کرده که اگر جمهوری اسلامی بار دیگر از توافق عقب نشینی کند، ضربه بسیار سختی خواهد خورد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که واشنگتن ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده، اما ضربه اصلی هنوز باقی است. همزمان اکسیوس گزارش داده که مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز را تایید کرده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که توافق در دسترس است و گفتگو با عمان ربطی به آمریکا ندارد. بر اساس طرح پیشنهادی، کشتی ها برای 60 روز بدون پرداخت عوارض از مسیرهای تعیین شده در آبهای ایران و عمان عبور خواهند کرد. در این مدت طرف ها برای پاکسازی ماین ها و ایجاد سازوکار دائمی مذاکره خواهند کرد. به گزارش اکسیوس دستیابی به توافق نزدیک است و واشنگتن میکوشد آن را امروز اعلام کند. پیشتر وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفته بود امیدوار است توافق به زودی حاصل شود. همچنین وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته بود که احتمالاً تهران و واشنگتن تا پایان امروز بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسند. برای توسعه در این خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رویتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: سریا دلیل وزیر پیشین صحت عامه در واکنش به آخرین پیام حیات الله شهروند افغانستان که در راه مهاجرت در بیابانهای نیمروز جان باخت میگوید که این پیام نشان میدهد رنج انسان در افغانستان به استخوان رسیده است. خانم دلیل در صفحه فیسبوک خود نوشته است که استبداد طالبان هر روز قربانی میگیرد و از مخالفان طالبان میخواهد که برای سرنگونی طالبان متحد و منسجم شوند. حیات الله مرد 36 ساله و باشنده ولایت بادغیس در واپس این لحظات زندگیش پیام ویدیویی برای مادر و خانواده‌اش ضبط کرده بود. او در این پیام از مادر و نزدیکانش طلب بخشش کرد و از آنان خواست مراقب پسرانش باشند. حیات الله همراه با شمار دیگر از مهاجران هنگام تلاش برای رسیدن به ایران در دشت‌های نیمروز بر اثر تشنگی جان باختند.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
19: 00044 777 111 2080
18: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

وزیر رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی دیدار اول افغانستان و ایرلند امروز به دلیل بارش باران لغو شد. جام فوتسال بین قاره‌ای افغانستان امروز به مسافه روسیه رفته است. پس از کشمکش‌ها و حاشیه‌های فراوان بازیکنان ابو مسلم ساعتی پیش وارد بوتان شدند. و شروع مقتدرانه آرینا سابالانکا زن شماره اول جهان در تنیس 1000 امتیازی تورنتو. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. در سلسله مسابقات یک روزه بین المللی نخستین دیدار تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند امروز لغو شد. این دیدار که قرار بود از ساعت 14 و 15 دقیقه به وقت کابل در ورزشگاه بردی ایرلند شمالی آغاز شود، به دلیل بارش باران بی نتیجه ماند. دیدار دوم روز جمعه برگزار می شود. این سلسله مسابقات تا تاریخ 24 اسد برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در جام بین قاره‌ای به مسافه روسیه رفته است. تقابل دو تیم تا فاصله 5 دقیقه مانده با پایان مسابقه 2-2 مسابقه دنبال می شود. تیم ملی فوتسال با هدایت دژان ددوویچ سرمربی صربستانی دو مسابقه قبلی در این تورنمنت را واگذار کرده است. البته مسابقه 2-2 مساوی دنبال می شود. بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ابو مسلم فرا و کشور بوتان رسیدند. ابو مسلم سه‌شنبه 20 اسد در پلی‌آف چالنج لیگ آسیا با مسافه پارو اف سی بوتان می رود. این دیدار تک حذفی است و تیم برنده به مرحله نهایی چالنج لیگ آسیا صعود خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده شریف احمدزی مشتن حرفه‌ای افغان به اتهام قتل الیزابت جین راس در آتن محاکمه شد. رویترز افزوده جسد راس پس از 3 روز ناپدید شدن در داخل یک چمدان در ساختمانی متروکه پیدا شد. پلیس یونان میگوید احمدزی با قربانی همکاری داوطلبانه داشته است، اما احمدزی این اتهام را رد کرد و میگوید جسد را در حمام یک آپارتمان یافته و از ترس در چمدان گذاشته است. این مشتزن اکنون با اتهام‌های قتل غیر عمد، سرقت و نگهداری غیرقانونی سلاح مواجه است. فشارها بر جیانی انفانتینو رئیس فیفا همچنان در حال افزایش است. این بار شاهزاده علی ابن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن فیفا را به باجگیری متهم کرده است. رئیس فدراسیون فوتبال اردن گفته مقام‌های این نهاد به او اطلاع دادند که اگر از نامزدی دوباره اینفانتینو حمایت کند، مشکلات مالی و اداری فدراسیون اردن راحت‌تر حل خواهد شد. به گفته او فیفا ماهاست پاداش بازیکنان اردن برای نایب قهرمانی در جام عرب را پرداخت نکرده و حتی کمک‌های مالی به این فدراسیون را نیز به تعویق انداخته است. همزمان با افزایش فشارها، انفانتینو از مدیران ارشد فیفا خواسته در رباط مراکش در نشستی بحرانی شرکت کنند. اسکای اسپورت گزارش داده که احتمالاً رئیس فیفا در این نشست درباره ادامه حضورش در ریاست فیفا تصمیم گیری خواهد کرد، هرچند هنوز هیچ نشانه رسمی از استعفا وجود ندارد. تیم فوتبال استون ویلا در جریان تور آسیایی خود 3-1 بی جی پاتوم یونایتد تایلند را شکست داد. در این مسابقه دوستانه که در استادیوم مترو بی جی برگزار شد، بوئندیا، لندولوف و کامارا برای استون ویلا گلزنی کردند.

0: پنج سر بزنیم به دنیای تنیس. آرنا سابالنکا زن شماره اول تنیس جهان مسابقات تنیس 1000 امتیازی تورنتو را مقتدرانه آغاز کرد. سابالنکا 28 ساله به مساف مایوکا اوچیجیما ژاپنی رفت و در دو ست متوالی به برتری رسید. ببر بلاروسی هر دو ست را با نتایج مشابه 6-3 برد و به دور دوم صعود کرد. حریف او در دور بعد شوای جانگ چینی خواهد بود. سابالنکا در سال 2021 به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها رسیده بود. در دیگر دیدار ایگا شویانتک زن شماره اول سابق جهان به مساف سارا بیلیک از جمهوری چک رفت و در دو ست متوالی به برتری رسید. تنیس باز پولندی ست اول را با نتیجه 6-0 برد و در ست دوم هم با نتیجه 6-3 به پیروزی رسید و مقتدرانه صعود کرد. حریف او در دور بعد ویکتوریا گلوبیچ سوئیسی خواهد بود. در ادامه رقابت‌های مسترز 1000 امتیازی مونترال کانادا، شانگ چونجینگ چینی با شکست 2-1 آندری روبلف شگفت‌ساز شد و راهی دور سوم شد. شانگ ست نخست را 7-5 پیروز شد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد، اما در ست سوم دوباره به بازی برگشت و در تای بریک با نتیجه 7-6 حریف نامدار روس خود را شکست داد. حریفشان در دور سوم لوچیانو داردیری ایتالیایی خواهد بود. در دیگر دیدار مهم جک درپر بریتانیایی با نتیجه 2-1 مقابل حریف فرانسوی خود ترانس آتمان شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. درپر ست نخست را 3-6 واگذار کرد، ست دوم را 6-2 برد و در ست سوم 6-2 شکست خورد. درپر در ست پایانی و زمانی که با نتیجه 4-1 از حریف عقب افتاده بود و این دو گیم احساساتی شد و اشک ریخت. استفانوس سیتسیپاس یونانی هم در اولین دیدارش به راحتی در دو ست و با نتایج مشابه 6-4 حریف آمریکاییش مارتین دام را شکست داد و راهی دور دوم شد. در ادامه رقابت‌های قهرمانی تنیس روی میز جهان که در ژاپن در حال برگزاری است، برنادت شوج ملی پوش رومانیا با شکست هاناگودا از مصر به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. شوش در دیداری نزدیک و نفسگیر گدا حریف مصری خود را شکست داد و با جام 16 بازیکن برتر مسابقات پیوست. ملی پوش رومانیایی در مرحله 1/8 نهایی به مساف کوایمن از چین خواهد رفت. در دیگر دیدار چنگی نماینده چین و زن شماره 12 رنکینگ جهان با شکست لی اونها از کوریای جنوبی به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. چنگی در مرحله 1/8 نهایی به مساف میوا هاریموتو از ژاپن میزبان خواهد رفت. و در کوتاه‌ترین دیدار بخش زنان کوایمن از چین با شکست مونیکا باترو از هند به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. کوایمن زن شماره 4 رنکینگ جهان در مرحله بعد حریف برنادت شوج از رومانیا شد. 11-7 گیم تو کوای.
1: love for.
0: در بخش مردان این رقابت ها کناکجا از آمریکا با شکست تومسیلاف خوچوار از کرواسیا به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. جا در دیدار یک طرفه و در سه حریف کروات خود را شکست داد. او در مرحله بعد با مسافه برنده دیدار لیم جونگ هون از کوریای جنوبی و او جون سونگ خواهد رفت. در دیگر دیدار بخش مردان دارکو یورچیچ از اسلوونیا در دیداری نزدیک ماناو تاکار از هند را با نتیجه 3-2 شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. و در مرحله چهارم رقابت‌های تور دو فرانس زنان مارلین ریسر قهرمان دوچرخه سواری تایم تریل جهان با پیروزی در این مرحله صدرنشین جدول کلی شد. این ورزشکار سوئیسی مسیر 21 کیلومتری را در 27 دقیقه و 30 ثانیه زودتر از رقبا پیمود. او با این پیروزی با 14 ثانیه اختلاف نسبت به دیمی ورلینگ هالندی در صدر جدول ردبندی کلی قرار گرفت. دوچرخه سوار اهل نروژ که پیش از این پیران زرد صدرنشینی را کسب کرده بود با افت زمان به رتبه 4 صعود کرد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: تاسو غد. زه ورته د کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: نخست وزیر پیشین بریتانیا و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آموزش جهانی از جامعه جهانی خواست به طور واقعی از آموزش دختران افغان حمایت کند. او با نشر مقاله در روزنامه گاردین خواستار ایجاد یک صندوق جهانی برای حمایت از دختران افغان در معرض ازدواج اجباری شده است. آقای براون در این مقاله که همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر شده، می نویسد که در 5 گذشته این گروه با صدور فرمانهای انتقام جویانه پی در پی سرکوب زنان و دختران را به طور مداوم تشدید کرده است. او افزود جامعه جهانی اقدام موثری برای مقابله با این وضعیت انجام نداده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دست باشندگان شهرک امید سبز به دامن هبت الله خونزاده. نمایندگان مردم به قندهار رفتند. نبی خلیلی میگوید قباله شرعی دارد و برای ساخت شهرک مجوز گرفته. سلام شما به خبرنشش از افغانستان انترنشنال، با من بهرام امان، خوش آمدید. در ادامه
1: این دولت ها هستند که مشخص میکنند چه کسی را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت میشناسند.
0: بنبست در مشروعیت طالبان، سازمان ملل میگوید کشورها تمایل برای رسمیت شناسی طالبان ندارند.
2: وینکم چاله ری وینکم ایله ری ارگلی وجی کش درگلی خوراک ورزی واسمه نتزی ورکم بسی وجری والا چای ورکه دودی ورکه.
0: 5 سال فقر و گرسنگی. مادر از قندهار میگوید کودکانش از گرسنگی گریه میکنند و او چیز برای خوردن ندارند. و رد کمبود ذخایر موشکی آمریکا، ترامپ میگوید آمریکا بیشتر از نیاز مهمات دارد، واقعیت چیست؟ در خبرهای ورزشی، جام فوتسال بین قاره‌ای افغانستان در بازی سومش با روسیه مساوی کرد. اهالی شهرک امید سبز در غرب کابل روز سه‌شنبه برای شکایت از دستور تخلیه خانه‌هایشان راهی قندهار شدند. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان به رهبری عبدالحکیم حقانی وزیر عدلیه این گروه به باشندگان شهرک امید سبز دستور تخلیه داده. این اقدام طالبان با واکنش تند روبرو شده. کریم خلیلی و محمد محقق با انتشار بیانیه به طالبان در مورد پیامدهای این تصمیم هشدار دادند. عبدالحق عمری همکارم از آلمان با ما وصل شده. عبدالحق، در مورد ماجرای شهرک امید سبز بر ما بیشتر بگو، چه اتفاق افتاده؟
3: د طالبانو د عدلی وزیر او همداسي د زمکو د غصب کمیسون مشر عبدالحکیم شرعی د امید سبز چې دغه شهرک یا خارګوټی په اجنبي خارګوټی باندې مشهور دی، د دې تقریبا 1500 جریبه ځمکه عمارتي یا هم د دوی په اصطلاح باندې چې دا دولتي ده اعلان کړله، او تقریبا د 2 میاشتو راهیسې عبدالحکیم شرعی بار بار د دې خارګوټي اوسیدونکو ته ویلي چې تاسو خپل کورونه تخلیه کړئ او د دغه سیمې یا هم د دغه لکه دغه خارګوټي څخه خپلې کډې بار کړئ او بیرون وځئ. خو دا ده چې خلک وایي دوی دغه کورونه چې اخیستي دي هغه د قانوني لارو پر بنسټ باندې دوی دا اخیستي دي. همداسې د دغو خارګوټي اوسیدونکو د طالبانو د نورو مشرانو سره د سراج الدین حقانی همداسې د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، عبدالحق وسیق او تاجمیر جواد سره هم 2 ځله د دغو ستونزې په اړه باندې کتلي دي، خو تر اوسه کومه نتیجه یې ورنه کړله. بیا هم 2 ورځې وړاندې عبدالحکیم شرعي د دغه خارګوټي پر اوسیدونکو باندې فشار راوړل چې دوی کورونه پرېږدي. د دې خارګوټي اوسیدونکي دې ته مجبور شول چې نن دوی حرکت وکړي د قندهار طرف ته تر څو دوی خپل دغه ارایز او یا هم دغه ستونزه چې ده چې په کابل کې حل نشوله، دا د طالبانو مشر چې په قندهار کې ناست دی ملا هیبت الله ته ویسي او د هغه سره وګوري او دغه ستونزه ورته مخې ته کېږي.
0: درست. خوب، اینا امیدوار هستند؟ چقدر امید دارند در واقع این مردمان که در این شهرک زندگی میکردند، حالا راهی هم قندهار شدند، چقدر امیدوار هستند که ملا هیبت الله آخوندزاده را اصلا ببینند؟ و دومی که آیا واقعا از طرف قندهار به خواست از اینا لبیک گفته خواهد شد یا نه؟
3: دا به دا اوس وګورو. لکه څنګه چې مخکې هم ځینی کسان سوداګر د ځینو ستونزو لپاره قندهار ته تللي دي، خو په قندهار کې ملا هیبت الله د هغوی سره نه دي لیدلي. د هغوی د استازي چې ملا شیرین دی د قندهار والي سره لیدلي او دا خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي دي. تر کومه حده پورې چې لکه تیرو تجربو دا ښودلې ده چې ملا هیبت الله د چا سره نه ګوري، خصوصا د افغانانو سره خو تر اوسه پورې داسې کومه بېلګه نشته دی چې د ستونزو لپاره د عامو افغانانو سره کتلي وي. دا به وګورو چې آیا ملا هیبت الله د دوی دغه ستونزه حل کوي او که نه، خو دا به بیا وروسته ثابت شي.
0: عبدالله قمری از آلمان، سپاسگزار حضور در برنامه. در این حال فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرده که اکنون هیچ تحرک میان کشورهای عضو برای به رسمیت شناختن طالبان وجود نداره. او تاکید کرده که تصمیم درباره رسمیت شناسی توسط دولت ها گرفته می شود. او توضیح داده که روند شناسایی در صلاحیت دولت های عضو است و سازمان ملل تحرک تازه در این باره مشاهده نکرده.
4: Ultimately, those decisions on recognition.
1: در نهایت این دولت‌های عضو هستند که درباره به رسمیت شناختن حکومت‌ها تصمیم می‌گیرند و سازمان ملل مرجع این تصمیم گیری نیست.
4: The government of Afghanistan. That has not been.
1: این دولت‌ها هستند که مشخص می‌کنند چه کسی را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت می‌شناسند. تا کنون چنین اتفاقی در مورد حاکمان بلفیل افغانستان رخ نداده است. و تا جایی که من اطلاع دارم در میان کشورهای عضو نیز هیچ روند یا تحرکی در این زمینه وجود ندارد.
0: نرگس ورخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس چه باعث شد که پس از نزدیک به 5 سال حکومت طالبان دوباره موضوعی بر رسمیت شناسی طالبان این گونه مطرح شود؟
5: دقیقا همین فرارسیدن 5 سال حاکمیت طالبان و در کنار این یک سری از درخواست هایی که از سوی مقامات رژیم طالبان انجام میشه به شمول ذبیح الله مجاهد که روز گذشته در واکنش به اقداماتی که سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل برای تهیه یک گزارش در مورد وضعیت افغانستان هست داشت و او بار دیگر این موضوع را مطرح کرد که هر گونه گزارش باید با حضور نماینده این رژیم در سازمان ملل انجام شود و اگر چنین اتفاقی نیفته این گزارش ها ناقص خواهند بود و برای رژیم طالبان غیر قابل پذیرش. همین صحبت ها هم باعث شده که پرسش هایی از مقامات سازمان ملل پرسیده شود، به شمول فرهان حق که روز سه شنبه در پاسخ به همین پرسش که آیا سازمان ملل قصدی برای برسمیت شناسی طالبان و یا دادن کرسی سازمان ملل به نماینده این گروه داره یا خیر، او گفت که سازمان ملل نهادی نیست که در این مورد تصمیم بگیره، این اعضای سازمان ملل هستند که به گونه فردی یا جمعی تصمیم گیری خواهند کرد که آیا طالبان را به رسمیت بشناسند یا خیر. اما تا همین اکنون تا جایی که به گفته او آگاه است هیچ تحرکی یا گامی که در مسیر به رسمیت شناسی رژیم طالبان باشه از سوی هیچ عضوی انجام نشده، هرچند ما برخی از کشورها را داریم که در سازمان ملل تاکید بر ادامه روابط با طالبان داشتند.
0: اما چقدر واقعا به گمان کشورهایی که حداقل فعلا موضوع به رسمیت شناسی از سویشون مطرح میشه یا نمیشه در سطح بین الملل طالبان همون معیارهایی به رسمیت شناسی را پوره کردند، آیا واقعا این موضوع در نظر گرفته شده تا هنوز بحث شده در سازمان ملل یا نه؟
5: اگر ما به چند تا نکته مهم یا اصول مهمی که سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اروپایی و غربی مطرح کردند در مورد برسمیت شناسی یا حتی روابط درست حسابی با طالبان، موضوعاتی هستند که تا همین اکنون هیچ کدام آنها از سوی رژیم طالبان اجرایی نشده. مثلا نهادهای بین‌المللی تاکید دارند که هر گونه ارتباط با طالبان یا حتی صحبت در مورد برسمیت شناسی آنها منوط خواهد و تشکیل دولت فراگیر. میدانیم طالبان تا همین اکنون یک دولت خودسرانه‌ای دارند که بجز یک قوم خاص و یا گروه خاص کسی دیگری را اجازه حضور در حاکمیتشان نمیدن. احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از موضوعی بسیار نگران کننده است که تا همین اکنون بجای اینکه تغییراتی وجود داشته باشه ما میبینیم عقب کردها در حقوق بشر و حقوق زنان وجود داره و محرومیت ها هر لحظه بیشتر میشه. در کنار این مسئله مهم دیگر برای جامعه بین‌المللی مبارزه جدی با تروریسم است، اما گزارش‌های زیادی از سوی نهادهای بین‌المللی منتشر شده که همچنان افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن گروه‌های مختلف تروریستی فعالیت دارند و تهدید جدی برای هم افغانستان، منطقه و جهان خواهد بود. با همه این شرایط اصولاً تصمیم گیری و حتی صحبت در مورد به رسمیت شناسی طالبان منطقی نخواهد بود، چیزی که حتی سازمان ملل هم به آن اشاره دارد و صحبت در این مورد مطمئناً با واکنش‌های بسیار جدی بین‌المللی و در داخل افغانستان و کنشگران مواجه خواهد شد.
0: نرگس ورخش از حضور در برنامه سپاسگزار است. با وجود تلاش‌های سازمان ملل در سال‌های اخیر برای ترغیب طالبان و تعامل با جامعه بین‌المللی، این گروه همچنان بر موازی پیشین خود پافشاری کرده و تغییر در روی کرده اش نیاورده. حالا پرسش این است که با تداوم چنین روی کرده آیا کشورها به سوی رسمیت شناسی طالبان حرکت خواهند کرد؟ این موضوع را با مهمان برنامه با بحث می‌گیریم. کارشناس ارشد آقای امیلا حبیبی در استدیو با ما هستند. آقای حبیبی، اگر فقط ده روز مانده به اینکه طالبان حضورشان در قدرت 5 ساله شود، 15 آگوست، آیا واقعا فکر میکنین طالبا به سمت بر رسم شناسی حداقل گام های کوچکم برداشته باشن برشان مهم بوده نبوده؟
6: حداقل سازمان ملل کمک کرد به این که یک قدم های کوچک که شما فرمودین بردارن به سمت از این که دارای یک سری معیارهایی شون و خود را آراسته کنن به یک سری معیارهایی که دیگه قابل پذیرش باشه برای کشورها که بتونن اینا رو به رسمیت بشناسن. چند در نشست های یک سازمان ملل در دوحه برگزار کرد، سفر مقامات سازمان ملل از جمله خانم امین محمد که چند سال پیش رفت افغانستان، قندهار حتی رفت و نتونست ملا عرض کنم که حبت الله را ببینن، پس برگشت، تلاش کرد که همون اصطلاحی که شما استفاده کردیم بیبی استپ یا قدم های کوچک ایشون استفاده میکرد که ما برداریم که طالبان بیاین وارد تعامل با جامعه بین الملل بشن که بعد مورد شناسایی قرار بگیره. و این به نظر میرسه که در اون زمان پشتوانه کشورهایی و شاید حداقل نمایندگان از آمریکا را هم داشت، برای که نمایندگان آمریکا در کنفرانس حضور داشتن، در تعامل نمایندگان طالبان در اونجا حضور داشتن، ولی به نظر میرسه به جایی نرسید. برای که من بارها گفتیم که مثل که یک نظمی یا یک سیستمی در داخل طالبان تعبیه شده که این پروژه به سمت شناسایی شدن حرکت نکنه، یعنی هیچ وقت معیار رو برآورده نکنه. این برای حکومت نیست دیگه.
0: خود طالبان میگن دلیل داده
6: در درون ازی به نظرم یک مکانیزمی است که رو نمیمانه که حکومت شوه. شما رفتارهای طالبان رو ببینید به حکومت نمیمانه، مثل حکومت شما وقتی به قدرت میرسی چارچوب حقوقی باید براش درست کنی، عرض کنم که قانون اساسی باشه، نظم و عرض کنم سیستمی باشه که کسب مشروعیت بکنه از مردم. شما افغانستان کشور است، یک سرزمین است که اینجا به هر حال در گذشته چه شکل دموکراتیک جهانی، چه در شکل حال دموکراتیک سنتیش که نشستن مشوره جرگه، هیچ کدام از اینا رو طالب به رسمیت نشناخته.
0: که از این دستاوردشون هم در این نزدیک به 5 سال به رسمیت شناسی از سوی روسیه بوده. اما چرا سخنگوی سازمان ملل میگه که کشورها تمایل رم ندارن؟ درست از بگفته شما کالا طالبا خودشان تحرک از خود نشان نمیتن به خاطر از اینکه این کشورها به رسمیت بشناسه اینا را، چرا فکر میکنین که خود از این کشورها هم تمایل ندارن؟
6: ببینید چند نکته که آقای فرهان حق میگن درست است. اینکه اصلا شناسایی کار سازمان ملل نیست، سازمان ملل میتونه کمک بکنه و پروسه که کشورها تشویق شون برن یک حکومتی را که حالا در این مورد حکومت طالبا را به رسمیت بشناسن. در مورد از این که خب روسیه هم فرمودین، روسیه هم بسیار تاکتیکی و عرض کنم که بر اساس شرایط و منافع خودش اونجا عمل کرده، خواسته اومد طالبان رو به رسمیت بشناسه. بنابراین این پروسه شناسایی به جایی نمیرسه. کشورها بر اساس منافع خود تصمیم میگیره. کشورهایی که در منطقه هم هست، همونطور که حالا هر کسی مثل که یک فرصت پیش اومده، که یک موجی پیش اومده، که از این باوچ هر کسی استفاده میکنه که منافع خود حفظ بکنه، بدون اینکه اینجا حکومتی باشه که بیه بر مبنای منافع خودش یک ساختار یک کسب مشروعیت داخلی بکنه، وقت دنیا مجبور میشه بر رسمیت بشناسه، کشورها مجبور میشه بر رسمیت بشناسه، ولی کشورها علاقه نداره، چون که فکر میکنن که اینجا یک نیابتی است که باید برای ما سوال شه.
0: 5 سال هم دیگر زمان برده تا این دم حداقل یک عمر از 5 سال. بعد از این امید شما میبینین که طالبان بر رسمیت شناسه؟
6: من فکر میکنم که بحث شناسایی در مورد طالبان کنار بگذاریم، چیزی به نام شناسایی در کار نخواهد بود. طالبان یک پروژه است که هر کسی میخواین برای ما سوال شون از استفاده بکنن، کارهای خود در منطقه پیش ببرن، شد نشد سناریوهای دیگری پیش میاد که چون که میبینیم بعضی کشورها هنوز همکنون دنبال میکنن.
0: امین الله حبیبی از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. ترکیه در 7 ماه اخیر 22000 پناهجوی افغان را بازداشت کرده. این پناهجویان به دلیل نداشتن کارت اقامت بازداشت شدند. آمار تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در این کشور قرار دارند. پس از افغانستان، شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش و یمن بیشترین شمار پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می‌دهند. ده ها جوان در ولایت بغلان بازرگانی آنلاین را فرا گرفتند. رسانه حریت نزدیک به طالبان گزارش داده که ریاست اطلاعات و فرهنگ و آمریت جوانان بغلان این برنامه را برگزار کرده. مسئولان طالبان در بغلان میگویند که این جوانان اکنون میتونند به گونه آنلاین کسب و کار را راه اندازی کنند. بیکاری در افغانستان از چالش های بزرگ و اصلی جوانان پنداشته می شود. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه از رسانه ها خواسته که به قول او جنایات 20 ساله گذشته و خروج نیروهای خارجی از افغانستان را بازتاب دهند. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان مدعی شده که جنایات در دو دهه گذشته به طور کامل برای مردم روشن نشده. با این حال فراهی هیچ اشاره به نقش طالبان به عنوان یکی از طرف‌های اصلی جنگ در دو دهه گذشته نکرده. آمریکا و پاکستان چهارمین دور گفتگوهای مبارزه با تروریسم را در واشنگتن برگزار کردند. دو طرف در این نشست بر گسترش همکاری‌های ضد تروریسم، تقویت امنیت مرزی و مقابله با شبکه‌های پشتیبان گروه‌های تروریستی تأکید کردند. آمریکا و پاکستان همچنین بر عزم مشترک خود برای مقابله با داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه‌های وابسته به آن تأکید کردند. جواد همدانی با جزئیات بیشتر.
7: بر اساس بیانیه رسمی، ایالات متحده و پاکستان در تاریخ 4 آگوست در واقع در واشنگتن این گفتگو را برگزار کردند. از طرف آمریکا در واقع از طرف آمریکا گرگوری لوگرفو هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در ایالات متحده و از سوی پاکستان نبیل منیر دبیر ویژه وزارت امور خارجه پاکستان برای این دوره گفتگوها در واقع رهبری هیئت‌های خودشون رو به عهده داشتن. این چهارمین دوره گفتگوهای مبارزه با تروریسم بین ایالات متحده و پاکستان بوده. خب این گفتگوها بر منافع مشترک در مشارکت در مبارزه با تروریسم که از هر دو سو کشور در واقع صورت میگیره بر این موضوع تاکید کردن و عزم دو کشور را برای مقابله با تروریسم در واقع بار دیگه ابراز کردن و گفتگوها متمرکز بر بحث تروریسم بوده. هیئت‌های نمایندگی در مورد تهدیدهای موجود در واقع تبادل نظر کردن، راه‌های افزایش همکاری ها بررسی شده در این گفتگوها و در مورد گام‌های برای تقویت امنیت مرزی و خوب مختل کردن شبکه‌های تسهیل تروریسم بحث کردن و خوب ایالات متحده و پاکستان بر عزم مشترک خود برای مقابله با سازمان‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور را به خطر می‌اندازند در واقع بر این هم تاکید کردن که همکاری داشته باشند. پاکستان و آمریکا به نظر می‌رسه که تا حدود زیادی درباره افغانستان همسو هستند. البته این به این معنا نیست که هر دو طرف 100% در ارتباط با افغانستان یک نگاه رو دارن. پاکستان که قبلا از طالبان حمایت میکرد یا از آنها دفاع میکرد، اکنون رژیم طالبان را حامی تروریسم میدونه و بر این باوره که تی تی پی از حمایت طالبان برخوردار است. همچنان گروه های جدایی طلب بلوچ به باور پاکستانی ها هم در واقع در خاک افغانستان حضور دارن و در گفتگوهای مبارزه با تروریسم که در واشنگتن برگزار شده تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک گروه تروریستی ازش نام برده شده. نیز القاعده و داعش خراسان را هم آمریکا و پاکستان هر دو گروه های تروریستی خطاب میکنن و میدونیم که روابط طالبان با القاعده بسیار عمیق شده و رهبران القاعده در افغانستان در واقع اونجا پناه میبرند.
0: حالا وقت برنامه زندگی مردم یا زندگی شما رسیده. در این بخش مخاطبان آنچه را که در شهرها و محل زندگی خود میبینند با ما در میان میگذارند. از مشکلات روزمره گرفته تا رویدادها و موضوعاتی که به باور آنها نیازمند توجه مسئولان است. زلمه یاشنا همکارم که این پیام ها را مرور کرده در استیدیو با ماست. زلمه خوش آمدی به برنامه. چی گفتن بیشتر مردم امروز از چه شکایت داشتن؟
8: بهرام امروز دو موضوع را انتخاب کردیم در پیام های زیادی که به بخش زندگی مردم آمده. یکی شکایت از محتسبان امر به معروف طالبان هست و یکی هم در مورد آلودگی هوا از ولایت بغلان شهر پل خمری. در پیام اولی که به ما فرستاده شده زنی از کابل میگه که برای چکر یا سیاحت به بند شاهواروس میرفته که در راه با محتسبان طالبان روبرو شده و اینها را محتسبان امر به معروف اینها را آزار و اذیت کرده، حتی الفاظ رکیک استفاده کرده. او میگه که ما دوباره برگشتیم به خانه به بند شاهواروس که برای چکر میرفتیم نرفتیم. این ویدیو را میبینیم برمیگردیم.
9: 2026 همراهی با فامیلم، همراهی دخترها و بچه‌ایم و شوهرم رفته بودیم بند شاه ورود. متاسفانه همراهی برخورد بسیار خراب و امر به معروف مواجه شدیم که بسیار داو داشتم. حتی به شوهرم گفت بی‌غیرت هستی که تو زن تا کته دخترهای تا وردی بچه کر. بسیار روی خراب کردن، بسیار تهدید ما را کردن، ما را اجازه ندادن حتی که اونجا یک پنج دقیقه متر ماستاد شوه. لطفاً این را به نشر برسانین تا که زنها قدر قربانی شوند. حتی اجازه تفریح رفتن ما نداریم. ما بخی از ایالت خسته شدیم. ما چی کنیم؟ به کی بگوییم؟
0: خب زلمه، بدون تردید که مردم به سوتو آمدن از اون چه که فعلا این شهروند شکایت کرده و انتقاد داشته، چه موضوعات دیگری بوده که توجه مردم را جلب کرده و از ما و شما خواسته که به گوش مسئولان برسانیم؟
8: خب در مورد همین ویدیو پیش از این هم مردم افغانستان در گوشه و کنار از محتسبان امر به معروف طالبان شکایت کردن. در برخی موارد سبب آزار و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. در هرات مثلا زنان به بهانه پوشش اجباری بازداشت شدن، ولی طالبان میگن که مردم را نصیحت میکنن که مثلا زنان مثلا حجاب بگذارن از این مسئله، ولی گزارش های زیادی از آزار و اذیت میرسه وقت ناوقت. موضوع دیگه از یک ویدیوی از شهر پلیخمری به ما رسیده که یکی از باشندگان شهر پلیخمری شکایت داره که هوای شهر آلوده شده. او تصویری از فابریکه سمنت پلیخمری را مستند کرده به ما فرستاده. در تصویر دیده میشه که دود غلیظی با آسمان پلیخمری بلند شده و او از طالبا خواهش کرده که در پلوی ازی که برای مردم کار پیدا میکنن یا مثلا زمین کار مساعد میکنن، اما با آلودگی هم توجه داشته باشند. و او میگه که مثلا فیلتر باید ساخته شود. و پلیخمری دو فابریکه بزرگ تولید سمنت داره که بسیار نفر اونجا کار میکنن، اما حالا مردم میخواین که در پهلوی که مثلا زمینه کار مساعد میشه برای آلودگی هوا هم یک تدابیری گرفته شود. این پیام هم با هم میشنویم.
10: کارخانه سمنت امارات است که شب و روز همین رقم از این دود میبره. صبحی از جاش که میخواد کسی دبیرو اگه خواب کنه، لباسی که اگه سفید باشه بتن کاملا سیاه است و این به طرق تنفسی تمام این ولایت همین چون ضرر هم کرده. کسایی که در چهار طرف یزیست کلا از این فراکی هستن، فلتر یک تصویه را بند نمیکنن که تا متوجه صحت مردم هم باشه.
8: خب مسئله آلودگی هوا هرچند یک مسئله جهانی است، سازمان ملل میگه حدود 5,700,000 نفر سالانه به دلیل آلودگی هوا جان میبازن. افغانستان هم یکی از او کشورهایی است که مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا بسیار زیاد است. بیماری تنفسی مخصوصا در بین کودک ها بیشتر شده، ولی آمار مشخصی وجود نداره در این مورد. ولی وزارت صحت عامه طالبان را تایید میکنن که 40% از کودکان که در افغانستان، یعنی 40% مرگ و میر کودکان ناشی از امراضی است که به دلیل آب و هوا یا مشکلات تنفسی در افغانستان وجود داره.
0: زلمه شنو از زور در برنامه است بازگزار است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. دست باشندگان شهرک امید سبز به دامن هبت الله، نمایندگان مردم به قندهار رفتند. نبی خلیلی میگوید قباله شرعی دارد و برای ساخت شهرک مجوز گرفته.
1: این دولت ها هستند که مشخص میکنند چه کسی را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت میشناسند.
0: بنبست در مشروعیت طالبان، سازمان ملل میگوید کشورها تمایل برای رسمیت شناسی طالبان ندارند.
2: وینه کم چاله ری وینه کم ای لری ارگلی وجی کش دارگلی خوراک وارزه واسه نه نه چیزی وارکن واسه چی وجه ری بالا چای وارکن رودی.
0: 5 سال فقر و گرسنگی. مادر از قندهار میگوید کودکانش از گرسنگی گریه میکنند و چیز برای خوردن ندارند. و رد کمبود ذخایر موشکی امریکا، ترامپ میگوید امریکا بیشتر از نیاز مهمات دارد، واقعیت چیست؟ در دور اول حاکمیت طالبان، مادر که امروز 40 ساله است در نوجوانی از مکتب رانده شد و آرزوی تحصیل را در دل دفن کرد. اما اکنون در دور دوم دختر نوجوان او نیز با بسته شدن دروازه های مکاتب به همان سرنوشت دچار شده.
11: عاطفه است، 39 ساله، قربانی دو نسل حکومتداری طالبان. در دوره اول 8 ساله بودم و باز ماندم از مکتب. بازماندن از مکتب برای من دردآور بود، دردی که هرگز فراموش نشد. اما به هیچ وجه فکر نمیکردم که دوباره این درد و رنج را تجربه کنم. تجربه به شدت بدتر و عمیق‌تر. چرا که در اون زمان فقط درد خودم بودم. اما اکنون دخترم در مقابل چشمانم از سطح آموزش میخوره. غمی که به هیچ وجه قابل توصیف نیست. دختران بسیار میبینم که دچار مشکلات روانی شدن. چرا که آینده آنها از اینا گرفته شد. پیام ما به دختران امروزی اینه که هرگز تسلیم نشم.
0: در این حال دختر این مادر میگوید این بحران تنها محرومیت از دانش نیست، بلکه تداوم تباهی نسل است که امروز در سکوت بهای سنگین سیاست های هبت الله اخوندزاده را میپردازند.
12: 5 سال پیش قبل از 15 آگوست 2021 قصه های مادرم از تجربیاتش در دوران اول طالبان برای من فقط شبیه یک قصه وحشتناک بود و اتفاق دوباره آن از نظر من غیر ممکن بود. هرگز فکر نمی کردم این دوران تکرار شود، اما حالا من خودم را در دل این داستان تاریک می بینم. در آن زمان با وجود این که فقط 11 سال سن داشتم، آرزو داشتم روزی وکیلی شوم و از حق مردم بیگناه دفاع کنم. اما حالا چی؟ حالا من و میلیون ها دختر افغان دیگر از ساره ترین حقوق خود محروم شده ایم؟
0: در سوی دیگر قضیه، سازمان ملل از افزایش آمار سوء تغذیه در افغانستان هشدار داده و گفته که اکنون این مریضی به سطح بحرانی رسیده. این نهاد میگوید کاهش کمک های بشر دوستانه، فقر، بیکاری، اختلال در تجارت و بازگشت اجباری مهاجران وضعیت را به مراتب وخیم‌تر کرده. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
1: چشمانی که به جای درخشیدن از گرسنگی بی‌رمق و تار شدند، کودکانی که به جای رشد با سوی تغذیه دست و پنجه نرم میکنند. افغانستان، جایی که بحران گرسنگی آینده هزاران کودک را تهدید میکند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که سوی تغذیه حاد کودکان در افغانستان به مرحله بحرانی رسیده است. بر بنیاد این گزارش، اکنون 1/3 ولایت های کشور با بالاترین سطح سوی تغذیه روبرو هستند.
2: داره دو پشنیان میده ده جای وینه کمیجه وینه کمیلی رزا واسه نلرم چی وینه درانیسم یای وینه ور تا داره کم باسه ده شپیو ده رزی وچه دو دینه تایجه بچه دو رزی نیم ولاکه جگ بانچ کرده.
1: این روایت تنها یک خانواده نیست. سازمان ملل میگوید میلیون‌ها خانواده افغان زیر فشار فقر، بیکاری و کاهش کمک های بشر دوستانه توان تامین ابتدایی ترین نیازهای غذایی خود را از دست دادند. در همین حال برنامه جهانی غذا میگوید امسال فقط برای کمک به 1 نفر از هر 7 زن و کودک مبتلا به سوء تغذیه بودجه دارد و 6 نفر دیگر بدون هیچ کمکی باز میگردند.
13: بحران سوء تغذیه در افغانستان هر روز عمیق‌تر می شود و ما دیگر توان مهار آن را نداریم. سوء تغذیه حاد کودکان در 1/3 ولایت های افغانستان به سطح بحرانی رسیده. بحرانی که دیگر فقط نتیجه تغییر فصل نیست، بلکه درگیری ها، اختلال در تجارت و بازگشت اجباری مهاجران آن را به سطح بی سابقه رسانده است.
1: برنامه جهانی غذا عوامل اصلی تشدید این بحران را درگیری ها، افزایش بهای مواد غذایی، اختلال در مسیرهای تجارتی، بازگشت گسترده مهاجران و کاهش کمک های جهانی می داند. از سوی دیگر سازمان صحت جهانی نیز اعلام کرده که کمبود بودجه و بسته شدن ده ها مرکز صحی نظام درمانی افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است. در مقابل وزارت صحت عامه طالبان از تدوین یک استراتژی 5 ساله برای بهبود خدمات صحی خبر داده و میگوید این برنامه میتواند خدمات صحی را گسترش دهد. اما نهادهای بین المللی هشدار میدهند که بدون تامین بودجه و ادامه کمک های بشر دوستانه مهار بحران سوء تغذیه ممکن نخواهد بود. نجیب پاسون.
0: جنگ با ایران توان نظامی تهران را به شکل گسترده ی هدف گرفته، اما از سوی دیگر شکاف میان سرعت مصرف مهمات آمریکا و ظرفیت تولید صنایع دفاعی این کشور را نیز آشکار کرده. کاهش ذخایر مهمات چه تأثیر بر آمادگی واشنگتن برای بحران‌های احتمالی در آسیا و اروپا دارد؟ همکارم بیژن یقین در ژرفا به این موضوع نگاه انداخته.
14: دونالد ترامپ میگوید آمریکا بیش از هر کشور دیگر مهمات دارد، اما پنتاگون همزمان از کمبودهای حیاتی سخن میگوید. پس از جنگ 40 روزه با ایران، پرسش این است که ذخایر تسلیحاتی آمریکا تا چه اندازه کاهش یافته و جایگزین کردن آنها چقدر زمان میبرد. در عملیات خشم حماسی و درگیری‌های پس از آن، نیروهای آمریکایی بیش از 13,000 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. سامانه‌های دفاعی آمریکا نیز بیش از 1,700 موشک و بالستیک و پهپادهای ایرانی را رهگیری کردند. دولت آمریکا از این جنگ را تاکنون حدود 37.5 میلیارد دلار اعلام کرده که بخش عمده آن برای مهمات مصرف شده است. ترامپ ولی وجود کمبود را رد کرده و میگوید آمریکا بیش از نیاز مهمات دارد. اما پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا از کانگرس 87 میلیارد دلار دیگر درخواست کرده است. برای چی؟
15: این بودجه برای پرداخت معاش نیروهای نظامی، جایگزینی بخش بزرگی از تجهیزاتی که در عملیات‌های اخیر استفاده شده، پشتیبانی از نیروهای مستقر در خارج، افزایش شمار و توان نیروها، رفع کمبودهای حیاتی در مأموریت‌های عملیاتی و حمایت از گارد ملی مصرف خواهد شد.
14: آمار دقیق ذخایر محرمانه است، اما برآوردهای مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا تصویر نگران کننده نشان می‌دهد. نخست موشک‌های کروز تاماهاک، موشک‌های با برد بیش از 1600 کیلومتر که از کشتی و زیردریایی شلیک می‌شوند. برآورد می‌شود آمریکا در جنگ با ایران بیش از 1000 تاماهاک شلیک کرده باشد. ذخیره این موشک‌ها پیش از جنگ بیش از 3000 فروند تخمین زده می‌شد، اکنون احتمالاً حدود 2000 فروند باقی مانده. با روند کنونی تولید، بازگشت ذخایر تاماهاک به سطح پیش از جنگ ممکن است تا سال 2031 طول بکشد. قیمت هر موشک نیز بیش از 2.5 میلیون دلار است. فشار بزرگتر بر موشک‌های رهگیر پاتریوت وارد شده است. از ذخیره تقریبی 2330 موشک احتمالاً تا 1430 فروند در جنگ ایران مصرف شده. هر رهگیر پاتریوت حدود 4 میلیون دلار قیمت دارد، اما در موارد زیادی برای سرنگون کردن پهپادهای ایرانی استفاده شده که تنها 20 تا 50 هزار دلار قیمت داشته. یعنی گاهی یک موشک چند میلیون دلاری برای نابودی یک پهپاد چند ده هزار دلاری شلیک شده است. سامانه دفاعی پیشرفته تر تاد نیز با محدودیت‌های جدی روبروست. این سامانه برای مقابله با موشک‌های بالستیک دوربرد طراحی شده. از ذخیره پیش از جنگ حدود 360 موشک تخمین زده می شد، احتمالاً بین 190 تا 290 فروند شلیک شده است. قیمت یک فروند تاد حدود 15 میلیون دلار تخمین زده می شود. در صورت ادامه مصرف تاد، توان دفاعی آمریکا در برابر تهدیدهای بزرگتر محدود می شود.
16: داده های ما نشان می دهد که ذخایر موشک های دوربرد و بسیار دقیق آمریکا رو به کاهش است. یک از اقدام هایی که مقام های آمریکایی بررسی می کنند، افزایش تولید موشک های دوربرد است. آنها در حال گفتگو با شرکت های تسلیحاتی اند و تلاش می کنند بودجه لازم را برای تولیدات جدید تامین کنند.
14: ساخت یک موشک بسته به نوع آن ممکن است 1 تا 5 سال زمان ببرد. مشکل یعنی فقط پول نیست. موشک هایی که امروز تحویل ارتش آمریکا می شوند، در بسیاری موارد با بودجه چند سال قبل سفارش داده شدند. حتی اگر واشنگتن امروز بودجه بیشتر اختصاص دهد، ممکن است 3، 4 یا 5 سال طول بکشد تا موشک های تازه وارد انبارها شوند. نگرانی اصلی آمریکا تنها ادامه جنگ با ایران نیست. برخی مقام های نظامی آمریکایی سال 2027 را دوره حساس برای احتمال اقدام نظامی چین علیه تایوان می دانند. چین ذخایر گسترده ای از موشک های پیشرفته، موشک های هایپرسونیک و پهپادهای گروهی در اختیار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش ذخایر آمریکا می‌تواند یک پنجره آسیب‌پذیری ایجاد کند که در آن واشنگتن برای یک جنگ احتمالی در اقیانوس آرام موشک کافی در اختیار نداشته باشد. این کمبود بر اوکراین نیز تاثیر می‌گذارد. کیف برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه خواهان سامانه‌ها و موشک‌های بیشتر پاتریوت است، اما آمریکا باید میان حمایت از اوکراین، ادامه عملیات در خاورمیانه و حفظ ذخایر برای یک بحران احتمالی در آسیا تعادل برقرار کند. همین نگرانی پیش از جنگ ایران نیز سبب شده بود ترامپ با انتقال موشک‌های تاماهاک به اوکراین مخالفت کند. پس آمریکا هنوز مهماتش را تمام نکرده و در کوتاه مدت نیز بدون سلاح نخواهد ماند. ذخایر ایران هم بر اثر حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به مراتب بیشتر آسیب دیده است. اما مشکل اصلی واشنگتن سرعت مصرف در برابر سرعت تولید است. موشک‌هایی که ظرف چند دقیقه شلیک می‌شوند گاهی برای جایگزین شدن به چند سال زمان نیاز دارند. پس پرسش دیگر این نیست که آیا آمریکا امروز موشک دارد یا نه؟ پرسش این است که اگر همزمان با ایران بحران دیگری در تایوان یا اروپا آغاز شود، آیا برای همه این جبهه‌ها مهمات کافی خواهد داشت یا نه؟
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نیروهای امنیتی پاکستان از کشته شدن 10 شبه نظامی در عملیات در خیبر پختونخوا خبر دادند. مقام‌های پاکستانی گفتند که یکی از آنها افغان بوده. در این عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در نزدیک بازار ولی نور با مهاجمان درگیر شدند و پناهگاه‌های آنان هدف عملیات قرار گرفته. به گفته مقام‌های پاکستانی در این عملیات علاوه بر کشته شدن 10 شبه نظامی 4 تن دیگرشان زخمی شدند. دانشمندان میگویند که موشک اسپیس ایکس به سطح مهتاب برخورد میکنه. با گفته این دانشمندان بخش دوم موشک فالکون نوی اسپیس ایکس که پس از پرتاب در فضا رها شده بود ممکن با سرعت حدود 8000 کیلومتر بر ساعت به سطح ماه برخورد کنه. اسپیس ایکس شرکت فضایی ایلون ماسک اعلام کرده است که این برخورد عمدی نیست. این رویداد بار دیگر مسئله زباله‌های فضایی را برجسته کرده. ایتالیا با تجدید چهارمین موج گرمای تابستانی برای تمام 27 شهر بزرگ خود بالاترین سطح هشدار گرما یعنی هشدار سرخ صادر کرده. پیش از این 25 شهر در وضعیت هشدار سرخ قرار داشتند و روز پنجشنبه دو شهر دیگر در جنوب این کشور نیز به این فهرست اضافه شدند. مقامات صحی اعلام کردند که این وضعیت نشان دهنده یک حالت اضطراری بالقوه برای سطح عام است. دمای بالای طولانی مدت میتونه برای تمام گروه های سنی خطر آفرین باشه. مسئولان محلی از شهروندان و گردشگران خواستند که بین ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید جلوگیری کنند. استفاده از رنگ های طبیعی در قالین بافی عمر طولانی داره، اما استفاده از رنگ های طبیعی در نقاشی یک ابتکار تازه است. هنرمند در نایجیریا با استفاده از گل و خاک شیوه تازه برای نقاشی ابداع کرده. آثار که نه تنها متفاوتند بلکه نگاه تازه به هنر و طبیعت را می کند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
17: خوشنامی، شهرت و اعتبار هر ملتی با نویسندگان و هنرمندانش سنجیده می شود. این داستان کشور نایجیریاست، کشوری گرفتار فقر و فساد در افریقا که با خلاقیت هنرمندانش پرآوازه شده. مهمترین نمایشگاه‌های اروپا میزبان هنر نایجیریا است. از این دختر هنرمند که سلیقه رنگین مردمش را جهانی کرد تا امانوئل اولاتونده که به جای رنگ‌های کارخانه‌ای گل رز را ابزار نقاشی ساخته است. هنرمندی سفالگر که نشان داد کمبود امکانات و فقر مانع خلاقیت شده نمی‌توانند. امانوئل سالها پیش هنگام تحصیل در دانشگاه متوجه شد گل رز روی بوم می‌کسبد. همان کشف ساده او را به آزمایش با دانش کیمیا کشاند، جایی که با افزودن اکسیدهای فلزی و مواد چسباننده توانست از خاک طیفی از رنگ‌های زنده خلق کند.
18: من همیشه گل رز را دوست داشتم. در دانشگاه در مجسمه سازی و سرامیک مهارت پیدا کردم، اما در عین حال می‌خواستم نقاش باشم. مدت میان نقاشی و سرامیک مردد بودم، اما در نهایت نقاشی را انتخاب کردم.
17: این نوآوری نتیجه عشق تو امان او به سفالگری و نقاشی است و او به جای انتخاب یکی تصمیم گرفت هر دو را با هم بیامیزد. با این حال او هیچگاه خاک را کنار نگذاشت، بلکه آن را وارد نقاشی کرد، چرا که باور داشت هر اثر هنری حاصل همکاری هنرمند و طبیعت است.
18: خاک روش خود را دارد. من فقط آغاز کار را هدایت می کنم، اما وقت خشک می شود به شکلی در می آید که خودش می خواهد. همین را دوست دارم، اینکه همه چیز از قبل قابل پیش بینی نیست. روند خشک شدن، تغییر رنگ و بافت، همه کار خود خاک است.
17: امروز امانوئل یکی از هنرمندانی است که با استفاده از مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مرزهای هنر معاصر را گسترش می‌دهد. هنرمندی که نشان داده اگر همه ما روزی از خاک برخواسته ایم، می توانیم خاک را به سرچشمه زیبایی تبدیل کنیم. این همان کاری است که هنرمندان قالیباف آقچه در رنگرزی ماندگار با استفاده از طبیعت انجام دادند. اگرچه هنر درخشان رنگرزان آقچه هنوز به جهان معرفی نشده است. رضا محمدی، لندن.
0: شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کردند که یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی را در دریای سرخ هدف حمله موشکی قرار دادند. به گفته سخنگوی نظامی این گروه، این حمله در سواحل شهر بندری ینبع در عربستان سعودی رخ داده. مقام های عربستان سعودی تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. در این حال باشندگان پایتخت نیپال با برگزاری مراسم شمع افروزی یاد نیرمل پورجا، کوهنورد نامدار این کشور و دیگر همراهانش را گرامی داشتند. آنان در اثر برفکوش در کوه برادپیک پاکستان جان باختند. نیرمل در سال 2019 توانسته بود به 14 قله بلند جهان در مدت 6 ماه صعود کنه. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاس.
19: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: یک دقیقه خبر.
21: وزارت صحت عامه طالبان از استراتژی جدید خود برای توسعه و بهبود بخش صحت رونمایی کرد. مقام‌های طالبان در مراسم رونمایی این سند مدعی شدند که این برنامه تازه زمینه پیشرفت خدمات درمانی و ارائه مراقبت‌های بهتر به مادران و نوزادان را در سراسر کشور فراهم می‌سازد. نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، این استراتژی را گام مهم در راستای تقویت شفاخانه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات صحی عنوان کرد. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس وزرای طالبان بر تجهیز مرکزهای درمانی و آموزش کادرهای مسلکی، تاکید کرده و با انتقاد شدید از عملکرد حکومت پیشین ادعا کرده که در 20 سال دوره جمهوریت حتی یک دستگاه MRI وارد افغانستان نشده است.
22: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
23: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
24: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
25: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
23: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

تیم فوتسال بین قاره‌ای افغانستان در بازی سوم با روسیه مساوی کرد. پلی‌آف چلنج لیگ آسیا، ابو مسلم برای تقابل با پارو اف سی به بوتان رسید. با استقبال ویژه ستاره مصری در ترکیه، قرارداد محمد صلاح با ترابزونسپور فردا پنجشنبه امضا می‌شود. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در جام بین قاره‌ای برابر روسیه به تساوی 3-3 رسید. این دیدار در نیمه اول با گل اکبر کاظمی با تساوی 1-1 به پایان رسید و در نیمه دوم هم سهم هر تیم دو گل دیگر بود. فرزاد محمودی و رضا حسین پور زننده دو گل دیگر افغانستان بودند. تیم ملی فوتسال با هدایت دژان ددوویچ سرمربی صربستانی تو مسابقه قبلی در این تورنمنت را واگذار کرده است. دیدار نخست افغانستان و ایرلند در قالب کرکت یک روزه بین المللی به دلیل بارش باران بی‌نتیجه ماند. این مسابقه که قرار بود از ساعت 14 و 15 به وقت کابل در ورزشگاه بردی ایرلند شمالی آغاز شود، به دلیل بارش باران لغو شد. دیدار دوم روز جمعه انجام خواهد شد. این سلسله مسابقات تا تاریخ 24 اسد برگزار می شود. بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ابو مسلم فرا به کشور بوتان رسیدند. ابو مسلم سه شنبه 20 اسد در پلی‌آف چلنج لیگ آسیا با مسافه پارو اف سی بوتان می رود. این دیدار تک حذفی است و تیم برنده به مرحله نهایی چلنج لیگ آسیا صعود خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده شریف احمدزی مشتان حرفه‌ای افغان به اتهام قتل الیزابت جین راس در آتن محاکمه شد. رویترز افزوده جسد راس پس از 3 روز ناپدید شدن در داخل یک چمدان در ساختمانی متروکه پیدا شد. پلیس یونان میگوید احمدزی با قربانی همکاری داوطلبانه داشته است، اما احمدزی این اتهام را رد کرده و میگوید جسد را در حمام یک آپارتمان یافته و از ترس در چمدان گذاشته است. این مشتزن اکنون با اتهام‌های قتل غیر عمد، سرقت و نگهداری غیرقانونی سلاح مواجه است. محمد صلاح با استقبال پرشور هواداران ترابزونسپور وارد استانبول شد تا مراحل نهایی انتقالش به این باشگاه ترکیه‌ای را پشت سر بگذارد. باشگاه ترابزون اعلام کرده مراسم رسمی امضای قرارداد ستاره مصری فردا پنجشنبه در شهر ترابزون برگزار خواهد شد. صلاح پس از 9 سال حضور در لیورپول تابستان امسال این باشگاه را ترک کرد و به عنوان بازیکن آزاد راهی سوپرلیگ ترکیه شد. او در 442 بازی برای لیورپول 257 گل به ثمر رسانده بود.

0: اینجا هم هواداران ما مطلع را میبینید که این گونه از او در استانبول استقبال کردند. بر اساس گزارش ها آرسنال با نیوکاسل برای جذب برونو گیمارش کاپیتان 28 ساله این تیم به توافق رسیده. انتقالی که گفته می شود حدود 75 میلیون پوند ارزش دارد. اسکای اسپورت گزارش داده پیشنهاد نخست آرسنال رد شده بود، اما این باشگاه با ارائه پیشنهادی بهتر رضایت نیوکاسل را جلب کرده. گیمارش برزیلی سال 2022 به نیوکاسل پیوست و در 195 مسابقه برای این تیم 31 گل به ثمر رساند. در صورت نهایی شدن این انتقال، او پس از ساندرو تونالی و آنتونی گوردون سومین بازیکن مطرحی است که نیوکاسل را در نقل و انتقالات تابستانی امسال ترک می‌کند. جیانی انفانتینو رئیس فیفا برای شرکت در نشست اضطراری مدیران ارشد این نهاد وارد مراکش شد. این نشست قرار است به دنبال شکست طرح جنجالی او برای خصوصی سازی فیفا برگزار شود. بر اساس گزارش ها هدف اصلی انفانتینو از برگزاری نشست اضطراری بررسی راهکارهای خروج از بحران، جلب دوباره اعتماد معترضان و ترمیم موقعیتش برای حفظ صندلی ریاست است. انتخابات بعدی ریاست فیفا قرار است 27 حوت در مراکش برگزار شود. جلسه اضطراری انفانتینو با مدیران فیفا یک روز پس از افشاگری شاهزاده علی ابن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن برگزار می شود. او دیروز با انتشار بیانیه تند فیفا را به باجگیری متهم کرد. رئیس فدراسیون فوتبال اردن گفته مقام های فیفا به او اطلاع دادند که اگر از نامزدی دوباره انفانتینو حمایت کند، مشکلات مالی و اداری فدراسیون اردن راحت تر حل خواهد شد. در ادامه رقابت های مسترز 1000 امتیازی مونترئال کانادا، شانگ جون چینگ چینی با شکست 2-1 آندری روبلف شگفتی ساز شد و راهی دور سوم شد. شانگ ست نخست را 7-5 پیروز شد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد، اما در ست سوم دوباره به بازی برگشت و در تای بریک با نتیجه 7-6 حریف نامدار روس خود را شکست داد. حریف شانگ در دور سوم لوشیانو داردیری ایتالیایی خواهد بود. در دیگر دیدار مهم، جک دریپر بریتانیایی با نتیجه 2-1 مقابل حریف فرانسوی خود ترانس آتمان شکست خورد و از دوره رقابت ها کنار رفت. دریپر ست نخست را 3-6 برگزار کرد، ست دوم را 6-2 برد و در ست سوم 6-2 شکست خورد. دریپر در ست پایانی و زمانی که با نتیجه 4-1 از حریف عقب افتاده بود، بین دو گیم احساساتی شد و اشک ریخت. استفانوس سیتسیپاس یونانی هم در اولین دیدارش به راحتی در دو ست و با نتایج مشابه 6-4 حریف آمریکاییش مارتین دام را شکست و راهی دور دوم شد. در دیگر دیدار هوبرت هورکاچه پولندی حریف آمریکاییش مارکوس گرون از آمریکا را 2-1 با نتایج 7-5، 6-4 و 6-2 شکست داد و به دور دوم صعود کرد. او در دور بعد با مساف آلخاندرو تابیلو از چیلی می رود. کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی مسابقات تنیس آزاد سینسیناتی به دلیل ادامه مصدومیت مچ دست از حضور در رقابت های امسال انصراف داد. این تنیس باز 23 ساله اسپانیایی از ماه آپریل و پس از کنارگیری از مسابقات بارسلونا از میادین دور بوده و پیش از این نیز مسابقات رولان گاروس و ومبلدون را از دست داده بود. رقابت های سینسیناتی اوپن از 22 اسد تا اول سنبله برگزار می شود. در ادامه رقابت‌های قهرمانی تنیس روی میز جهان که در ژاپن در حال برگزاری است، برنادت شوش ملی پوش رومانیا با شکست هانا گودا از مصر به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. شوش در دیداری نزدیک به نفسگیر گودا حریف مصری خود را شکست داد و به جمع 16 بازیکن برتر مسابقات پیوست. ملی‌پوش رومانیایی در مرحله 1/8 نهایی با مسافه کایمن از چین خواهد رفت.
1: Five, 11-7 fourth game toss.
0: در دیگر دیدار چینگی نماینده چین و زن شماره 12 رنکینگ جهان با شکست لین اونها از کره جنوبی به مرحله

0: منزنه شماره 4 رنگین جهان در مرحله بعد حریف برنادت شجاع از رومانیا شد. 11-7 game. با همسری هم بزنیم به بخش مردان این رقابت ها. کانادا از آمریکا با شکست تومسیلاو پوچار از کرواسیا به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. جا در دیداری یک طرفه و در سست حریف کروات خود را شکست داد. او در مرحله بعد به مسافه برنده دیدار لیم جونگ هون از کوریای جنوبی و اوه جون سونگ خواهد رفت. در دیگر دیدار بخش مردان دارکو یورچیچ از اسلوونیا در دیداری نزدیک ماناو تاکار از هند را با نتیجه 3-2 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. ادامه خبرها را با همکارم بهرام امان بینیده باشید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر. شورای پزشکی پاکستان اعلام کرده است که مدارک پزشکی و دندان پزشکی صادر شده از نهادهای آموزش عالی افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. این شورا به دانشجویان پاکستانی در افغانستان گفته است که آنان حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا در اطلاعیه گفته است که مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی افغانستان در حال حاضر در فهرست مرکزهای مورد تایید این شورا نیستند و به همین دلیل مدارک صادر شده از این نهادها برای ثبت نام و دریافت مجوز طبابت در پاکستان پذیرفته نمی شود. هرچند آمار دقیق دانشجویان پاکستانی مشغول تحصیل در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در افغانستان مشخص نیست.

0: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 11 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: امشب تا صبح اینجا میشینیم و نوبت بر ما نمیرسه، نی لاین است نی برنامه هست.
1: شکایت از فساد در بیمارستان جمعیت لاله احمر، مراجع کنندگان روزها منتظر نوبت میمانند. طالبان با موتر داخل شده و دکتر میبینند. در رسانه های اجتماعی امروز تشدید فشارها بر ساکنان شهرک امید سبز، وزارت عدلیه طالبان زمین های شهرک را اماراتی اعلام کرد. ساکنان برای شکایت راهی قندهار شدند. واکنش های شما را میبینید. در ادامه بررسی نقش و جایگاه رئیس وزرای طالبان، یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که ملا حسن آخوند در حاشیه تصمیم گیری های کلان قرار دارد. و تاکید پزشکیان بر ادامه حمایت از حماس، رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید فلسطین محور سیاست خارجی تهران است. در حالی که بیماران نیازمند و بی‌واسطه دو روز از در انتظار پزشکان آلمانی در بیمارستان جمعیت لاله احمر در کابل سرگردان هستند، گزارش ها از ورود موترهای طالبان به داخل مرکز درمانی بدون رعایت نوبت حکایت دارد. این در حال است که سازمان جهانی صحت هشدار داده نظام صحی افغانستان بیش از هر زمان در وضعیت شکننده قرار دارد. کاهش کمک های جهانی، کمبود کادر درمانی و ضعف مدیریت از برجسته ترین عوامل و شکستگی نظام صحی در افغانستان به حساب می آید. تنها در سال 2025 دست کم 422 مرکز خدمات صحی به خاطر کاهش کمک ها تعطیل شدند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
2: ده ها خانواده ساعت ها در برابر شفاخانه هلال احمر کابل چشم برام ماندند. آفتاب می سوزاند، اما انتظار سوزنده تر از آن است. با امید معاینه بیمارانشان به دست دکتران آلمانی. اما در اینجا هر روز وضعیت به گونه دیگر رقم می خورد.
0: ما دو روز است که می آییم شب تا صبح اینجا می شینیم و نوبت بر ما نمی رسه. نی لاین است نی برنامه هست. فقط کسایی که زوروالا هست اونا از داخل مخابره میکنه در بیرون، نفرهای خود داخل میبره، نفر از در کروزر پایین میشه مستقیم میره. اما مردم غریبی که صدای کسی نمیشنه و روزها دل افتاد با مریضای خود مرتب است.
2: شفاخانه جمعیت هلال احمر پناه بیماران نیازمند و خانواده های کم درآمد است. اینجا کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلب امید تازه می‌یابند. بیماران نیازمند برای جراحی به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند. کلینیک‌های ثابت و سیار دورترین روستاها را نیز پوشش می‌دهند. واکسین، مراقبت مادران و درمان کودکان بخش از خدمات این مرکز است. اما طالبان به استفاده ناعادلانه و ایجاد اخلال در سیستم صحی این شفاخانه متهمند. دو اصل عمده که به عرضه خدمات صحی صدمه می زند.
3: یکی رعایت نظم و دسپلین توسط عرضه کننده های خدمات صحی، دوم رعایت عدالت در قسمت عرضه خدمات صحی. این کار طالبو که متاسفانه از شفاخانه مختلف گزارش شده، هر دو اصل نقص می کنند. از یک طرف کارمندای صحی نمی تانند اون نظم و دسپلین رعایت بکنند، از طرف دیگه عدالت رعایت نمی شه. در زی خدمات صحی در نتیجه فقیرترین قشر جامعه که متاسفانه بیشترین نیاز به خدمات صحی داره است، دریافت خدمات صحی محروم میشن.
2: سازمان جهانی صحت هشدار داده که نظام صحی افغانستان شکننده تر از همیشه است. در سال 2025 دست کم 422 مرکز خدمات صحی به خاطر کاهش کمک ها تعطیل شدند. در نتیجه حدود 3.3 میلیون نفر دسترسی خود را به درمان از دست دادند. این سازمان همچنین هشدار داده بود که کمبود بودجه 80% خدمات حمایتی این سازمان را تهدید می‌کند. در چنین وضعیتی، در سرزمینی که هر بستر درمان ارزش یک زندگی دارد، عدالت نیز درمان می‌خواهد. نقیب بیان، لندن.
1: وقت آن رسیده تا نگاه بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم.
4: شماری از ساکنان شهرک امید برای شکایت از دستور تخلیه خانه‌هایشان دیشب راهی قندهار شدند. وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که بیش از 1500 جریب زمین این شهرک در غرب کابل اماراتی تثبیت شده. این وزارت از مردم خواسته که برای دریافت بهای زمین و خسارت باید به فروشندگان مراجعه کنند. بیشتر ساکنان این شهرک اهل تشیع یا هزارند. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای داشته. ننگیاله امیری امیدوار است که مردم از قندهار دست پر برگردند، زیرا بی‌خانگی دشوار است. او میگوید نیمی از زمین‌های کابل دولتی بود و مردم از زورمندان آنها را خریدند. به گفته این کاربر، طالبان باید فروشنده ها را دستگیر کنند و جایدادهای آنها را مصادره کنند، نه کسانی را که با آنها پول دادند. احمد زیا مهتر اما بر این باور است که وقت صادر کننده این دستور قندهار باشد، پس رفتن به این ولایت سودی ندارد. او میگوید زاری در مقابل ظالم فقط برای آدم تحقیر می آورد. نظیر خیراندیش این خانه ها را حق مردم می داند که در بدل آن پول پرداخت کردند. او نوشته مردم برای خریدن خانه در این شهرک شب و روز عرق ریخته و مشکلات زیادی را متحمل شدند. مهدی در اینستاگرام خود خطاب به طالبان گفته حق غصب زمین های شخصی مردم را ندارند. گلرؤوف در اینستاگرام خود با تأسف پرسیده برای شکایت از پایتخت مردم باید به قندهار بروند. در این بخش نظر یک نماینده پیشین مجلس نمایندگان را با هم میشنویم.
5: شما یک بار دستور میدید 5000 10000 خانوار را از یک جای بالاخره آواره میکنید. برای این برخورد با بدیهی ترین اصول در واقع مدیریتی و حکمرانی سازگار نیست. البته بگذاریم از این که آقای امان، ما باید فراموش نکنیم که طالب یک حکومت مشروع نیست. اصلا از نظر من به عنوان یک شهروند هر گونه دخل و تصرف و حکمرانی طالب جابرانه و در واقع استبدادی و بدون رأی و رضایت مردمه. یعنی وقتی شما ایرم زمین و بکنید، مجموعه از انگیزه ها و فاکتورها رو که در نظر بگیرید، اصلا اصل دخل و تصرف طالب به این عنوان که زمین های مردم یا اماراتی رو برمیگردانیم اصلی غلطه.
4: علی مظفری نوشته حکومت طالبان نباید بالای مردم چون این ظلم را وابدارد. او گفته بعضی از کسانی که زمین خریدند تمام سرمایه زندگیشان را در این شهرک گذاشتند. گناهشان چیست؟ سعید گلزار ما نوشته زمین این شهرک و دیگر شهرک ها حتی اگر غصبی هم باشد پولش به جیب دولت های وقت رفته. او به گروه حاکم از بسر رسیدن صبر مردم هشدار داده و گفته بیرون کردن کسانی که در بدل خانه پول پرداخت کردند نه اسلامی است نه عقلانی. واحد محمدی معتقد است کاری که حکومت طالبان انجام می‌دهد پیامدهای بدی در قبال خواهد داشت. او نوشته کسانی که این زمین‌ها را غصب کرده با آنها باید حساب شود نه مردم. محمد یوسف رهبران حکومت پیشین را مقصر وضعیت مردم می‌خواند. او با اشاره به این که حاجی نبی خلیلی برادر کریم خلیلی زمین های این شهرک را توزیع کرده میگوید آنها مردم را فریب دادند، حتی در نبودشان هم مردم را اذیت میکنند. در این بخش نظر یک عضو پارلمان پیشین را میشنویم.
6: از لحاظ احکام شرعی ذلت پیش اونمو کسایی است که در اونجا 20 سال زندگی کرده، به اساس قانون به اساس همه چیز میگه که خب شما این شهرک به چشم پد بنا نکردین، دولت حضور داشته، شما این شهرک ساختین و در نهایتش باید به اساس یک تفاهم باید فرق نمیکنه که دولت دیروز جمهوریت بود امروز حاکمیت طالباست یا سلطه طالباست. مهمی است که مردم باید متضرر نشه و همچنان تفکیک بین مالکیت دولتی و مالکیت عامه باید از نظر دور انداخته نشه. بحث اصلی همی است که مردم افغانستان شایسته از این هستند که خانه ها و مراکز امن بر زندگی خود داشته باشند.
4: در سوی دیگر اما اداره طالبان می گوید برخی از شهرک ها در دوران جمهوریت روی زمین های غصب شده دولتی ساخته شده. وزارت عدلیه طالبان شهرک های ملا ترخیل، سردار محمد داوود خان و ملا عزت در کابل، شهرک خالد بن ولید در بلخ، شهرک شهر نو در میدان وردک، شهرک های حکیم سنایی و نواباد در غزنی و شهرک های حاجی خدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار را اماراتی اعلام کردند. و نظر آخر را از محمد کاظم هاشمی میخوانیم که متفاوت از کاربران دیگر است. او گفته حتی در کشورهای غیر اسلامی مردم برای خود و مهاجرین خانه و نیازمندی های زندگی را فراهم میکنند، اما در افغانستان مردم را از خانه هایشان بیرون میکنند. او پرسیده آیا همین است عدالت عمری حکومت طالبان؟

0: گزارش تازه افغانستان انترنشنال نشان میدهد که ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای طالبان با وجود قرار داشتن در رأس حکومت به صورت سنتی در ارگ زندگی میکنه. بر اساس این گزارش او بیشتر امور دولتی را از محل اقامتش و از طریق دستورهای شفاهی مدیریت میکند و نقش او در تصمیم گیری های کلان حکومت محدود است. بر اساس یافته های افغانستان انترنشنال تصمیم های مهم از جمله در زمینه آموزش دختران، اشتغال زنان و سیاست های کلان عمدتاً از سوی هبت الله خانزاده در قندهار اتخاذ می شود. همچنین گفته شده ملا حسن آخوند به دلیل کهولت سن و مشکلات صحی حضور اندک در عرصه دیپلماسی و دیدار با هیئت های خارجی دارد. مابوشا محبوب سردبیر ارشد افغانستان انترنشنال پشتو از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. خب تازه مابوشا را با خود داریم. با توجه به تمرکز تصامیم کلان نظامی و سیاسی محبوب در قندهار توسط بتول آخوندزاده تشریفاتی شدن نقش رئیس وزرای طالبا بیانگر چی است در درون این گروه؟
1: ډیر مننه سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو ته. کله چې په 2020 کال کې د افغانستان جمهوریت دولت سقوط شو او طالبان افغانستان ته راغلل نو له همغه وخته درې ډلې په افغانستان کې د واک پر سر په کړکې چختوي. لومړۍ ډله د قطر ډله وه چې د ملا برادر په مشرۍ موجوده وه، دویمه د حقانیانو ډله وه او درېیمه د قندهار ډله وه. او طبیعي ده چې د قندهار ډله نسبت په ټولو ډلو کې قوي او غښتلې وه. ملا برادر ډله هغه وخت کې ډېر باور او اعتماد پرې ځکه نه شو کېدی چې دوی له امریکا سره مستقیمې خبرې کړې وي. او همدارنګه د حقانی شبکه هم د قدرت له اړخه د قندهار له ډلې ضعیفه وه. نو همغه و چې د دغو درېو ډلو ترمنځ یو داسې انتخاب باید وشي چې د ټولو دپاره قابل قبول وي. او هغه ملا حسن اخوند په خپله یو دودی سنتي ملا دی، یو داسې ډېر کلیوال مشر دی او په ډېرو هغو کړکیچونو کې چې د طالبانو نورې ډلې اخته وي دی پکې ډېر نه و اخته. نو همدا علت شو چې ملا هبت الله ملا حسن اخوند د رئیس الوزرا په توګه وټاکه. او یو بل اړخ د ملا حسن او د ملا هبت الله ترمنځ خپله داخلي ارتباطات او دوستي وه. ملا حسن او ملا هبت الله دواړه د شوروي اتحاد پر وړاندې په جګړه کې د مولوي محمد نبي په تر قمندې لاندې جنګېدل او ملا حسن اخوند ملا هبت الله قمندان و. پس ملا حسن د همدغې لپاره چې یو خو یو دودیز او سپینګیره سړی دی او ښایي په ډېرو مسلو کې کړکېچو جنجال راپېخ نه کړي او درې واړو اړخونو ته د منلو وړ دی، نو د طالبانو مشر ملا حسن اخوند د رئیس الوزرا په توګه وټاکه. او یو بل مهم اړخ هغه دا و چې د ارګ قدرت باید ضعیفه شي او ټول واکو قدرت باید قندهار ته انتقال شي. که چېرته سراج الدین حقانی ټاکل شوی وی، که چېرته ملا برادر ټاکل شوی وی، ښایي چې ملا هبت الله ته یو څه کړکېچ وی، ستونزمنه وی ورته. خو د همدې لپاره چې ملا حسن ټاکل شوی مشکلات کم دي.
0: تقریبا دیگر در رقابت بین جناح قندهار و کابل، جناح قندهار دست بالای داره یا نه؟ میشه گفت که تریزی ساختار طالبان چنین است که تصمیم اول را قندهار میگیره؟
1: بلکل د همدې لپاره خو یو داسې شخص په ارګ کې په دنده وګمارل شو چې دی د تصامیمو صلاحیت ونه لري او په آینده کې د قندهار پریکړې چیلنج نه کړي. ملا حسن خو دا خو یو ډېره مشهوره خبره ده، تاسې به خامخا اورېدلې وي له ارګه چې ما هغه دوستان چې په ارګ کې دي له هغوی سره خبرې کړې دي. حتی تر دې پورې چې دی شفاهي هدایت ورکوي او کله کله وایي چې زه خو ډېرو شیانو ته پام نه کوم، که چېرته تاسې په ما کوم څه غلط امضا کوی او تاوان رسیږي نو خدای دې له تاسو سره په هغه دنیا کې پوه شي. نو دی یو ډېر دودیزو کلیوال سړی دی، دی په د ارګ په سیاستونو ډېر نه پوهیږي، د افغانستان په مسلط سیاست د سیمې سره په وضعیت او همدارنګه نشي کولی چې د قندهار پریکړې چیلنج کړي. نو د ملا هبت الله لپاره د ملا حسن اخوند انتخاب ډېر درست انتخاب و. او له ده ورعلاوه که چېرته یې نور څوک انتخاب کړی وی، ښایي چې دی له کړکېچ سره مخ شوی وی.
0: محبوب شاه محبوب از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان میدهد که پلیس این کشور در هفت ماه نخست امسال بیش از 22,000 پناهجوی افغان را بازداشت کرده. بر مبنای این گزارش افغانها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. این پناهجویان به دلیل نداشتن مدرک اقامت بازداشت شدند. نرگس اورخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، در مورد این آمار تازه چه جزئیات و اطلاعات بیشتر داره؟
2: بر اساس گزارشی که اداره مهاجرت ترکیه منتشر کرده به تازگی، نیروهای مرزی ترکیه، نیروهای مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی در کنار گارد ساحلی این کشور در پی عملیات‌هایی که در سرتاسر ترکیه در 7 ماه گذشته از اول سال تا کنون انجام دادن، توانستند که در حدود بیش از 82,000 پناهجو که بدون مدرک قانونی در ترکیه به سر می بردن را شناسایی و بازداشت کنند. چیزی که قابل توجه است میزان بازداشتی هایی است که از پناهجویان افغان انجام شده. افغان ها در صدر بازداشت شدگان هستند با حدود چیزی بین 22,483 نفر که در صدر قرار گرفتند و پس از آن شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان و ایران و برخی از کشورهای عربی دیگر هم در فهرست این اداره می آیند که بیشترین تعداد را داشتند. همین یک ماه پیش هم گزارش شده بود که تنها گارد ساحلی ترکیه بازداشت هایی که انجام داده، در حال حاضر بیش از 12,000 نفر را به افغانستان اخراج کردند و این رقم با توجه به میزان بازداشتی هایی که وجود دارد در حال افزایش هست و افزایش خواهد یافت. همچنین 7,000 نفر به اتهام قاچاق انسان و دست داشتن در مهاجرت های غیرقانونی از سوی نیروها در 7 ماه گذشته بازداشت شدند. این در حالی است که ما گزارش های متعددی را از شکنجه، بدرفتاری و خشونت علیه پناهجویان به ویژه جان افغان در مسیر ترکیه بین ایران داشتیم. اونها از جامعه بین المللی و نهادهای مسئول درخواست میکنند که زمینه بوده باشه امنشان را فراهم کنند، در کنار اینکه به این موارد خشونت هرچی سریعتر رسیدگی شود.
0: بخش از حضور در برنامه سپاسگزار است. در خبرهای از جهان، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با رئیس دفتر سیاسی حماس بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از این گروه تاکید کرده. پزشکیان گفته که مسئله فلسطین همچنان محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. او در این حال اضافه کرده که تهران از هر تصمیمی که رهبران فلسطین در روند مذاکرات بگیرند حمایت میکنه. در سوی دیگر، نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش عمومی پس از گفتگوهای صلح اعلام کرده که این کشور با طرح شورای صلح برای حل سلاح حماس موافقت نکرده. نتانیاهو تاکید کرده که پیشنویس ارائه شده خواسته های اسرائیل را تامین نمیکنه و گفته نتانیاهو ارتش این کشور تا زمان حل سلاح کامل حماس از مواضع خود عقب نشینی نمیکنند. دور هفتم گفتگوهای غیر مستقیم میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده آمریکا در روم آغاز شده. هیئت لبنانی بر خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب و توقف تخریب قریه ها تاکید کرده تا زمینه استقرار ارتش فراهم شود. رئیس جمهور لبنان این روند 3 روزه را مستقیم دنبال میکند و جنرال هیکل با هیئت نظامی در تماس است. منابع دیپلماتیک میگویند که بیروت بر توقف فوری تخلفات مرزی اسرائیل تاکید دارد. می فرهاد از بیروت با ما وصل شده. می، در مورد این مذاکرات غیر مستقیم چی میدانیم، چه پیشرفتایی وجود داره و طرف ها چی گفتن؟
3: میتونیم اینجا بگیم که دومین روز از این دوره مذاکرات بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت و پایانی که با افزایش تنش‌ها در میدان در جنوب لبنان همراه بود. ارتش اسرائیل حملات هوایی انجام داد همین چند دقیقه پیش و به ساکنان روستایی المنصوری در جنوب لبنان هشدار تخریبی داد و اعلام کرد که این حملات به نوعی پاسخی است به آنچه که نقض تعهدات از سوی حزب الله توصیف شده. اسرائیل در این مذاکرات پیشنهاد داده به لبنان برای ایجاد یک منطقه آزمایشی جدید در بنت جبیل یا خیم را رد کرده. بر اساس منابع پیگیر مذاکرات هم هیئت لبنانی پیشنهاد داد یکی از این دو منطقه رو به عنوان الگویی برای استقرار نیروهای انتخاب بشه، اما طرف اسرائیلی با اون موافقت نکرد و بدین ترتیب یکی از موضوعات اصلی مورد بحث همچنان حل نشده باقی مونده. این منابع اعلام کردن که هیئت اسرائیلی همچنان موضع سرسختانه‌ای داره، به ویژه با گره زدن هر گونه پیشرفتی به موضوع سلاح حزب الله و همچنین ابراز تردید درباره توانایی ارتش لبنان برای استقرار در مناطقی که انتظار میره نیروهای اسرائیلی میتونن از اونها عقب نشینی بکنن.
0: درست، تعیین و ترسیم مرز میان دو کشور چه اهمیت داره و چرا تا این حد فکر میکنی به این موضوع با فشاری داره؟
3: برای اولین بار بر اساس اطلاعاتی که اومد اسرائیل از موضع خودش مبنی بر خودداری از بحث درباره موضوع مرز زمینی عقب نشینی کرده و این امر به نوعی موجب شده تا این موضوع با هدف احیای دوباره و عملیات گذاری شفاف مرزهای بین المللی تعیین شده در جنوب لبنان مجدداً وارد دستور کار این دوره کنونی از مذاکرات بشه. به همین دلیل هست که چرا یک کارشناس حقوقی به هیئت مذاکره کننده لبنانی اضافه شده. لبنان تمام تلاش‌های خودش رو برای علامت گذاری مرزهاش ادامه میده، چرا که ادامه تخریب و بلدوزرکشی و تخریب به ویژه در روستاهای مرزی که نشانه های اون از بین رفته و از بین رفتن علائم مرزی منجر شده. از این رو لبنان خواستار این هست که مرزهای بین المللی تعیین شده یک بار دیگه مشخص بشن. اگر دو طرف به هر گونه راه حلی در این زمینه برسند لازم است که روشن بشه که قبل از جنگ نیز اختلافاتی بین لبنان و اسرائیل بر سر مرز زمینی وجود داشته، از جمله اختلاف که وجود داشته بر سر اون 13 نقطه که اینها بایستی حل بشود.
0: مای فراد از بیروت، سپاسگزار حضور در برنامه. ایالت آسان در شمال شرق هند، جایی که رودخانه عظیم ابراهام پوترا از میان دشت‌ها و روستاها می‌گذره، هر سال با باران‌های موسمی و خطر سیلاب روبرو است. اما امسال باشندگان برخی مناطق می‌گویند که با سیلاب روبرو شدند که مانند آن را هرگز ندیدند. از ماسرگان با جزئیات بیشتر.
4: من 60 سال دارم. قبلا هم سیل دیده بودم، اما در آن زمان ما هنوز این همه آب را ندیده بودیم.
5: شمار قربانیان سیلاب‌های اخیر در ایالت آسام هند به 87 نفر افزایش یافته است. بارندگی‌های شدید و طغیان رودخانه‌ها بخش‌های وسیعی از این ایالت را زیر آب برده و هزاران نفر را متاثر ساخته است.
4: راه‌آهن اینجا هم بالاتر از سطح آب بودند، اما وقت برگشتیم آب آنقدر سریع جاری شد که قبلا هرگز چنین چیزی ندیده بودیم. ما حتی وقت کافی برای جمع کردن وسایل ما نداشتیم و سیل همه چیز را برد.
5: در منطقه سیواساگر خانه ها و زمین های زراعتی در آب فرو رفتند. باشندگان برای نجات و انتقال دارایی های خود از کشتی های دست ساز استفاده می کنند و بسیاری از خانواده ها ناگزیر شدند خانه هایشان را ترک کنند. شمار از سیلاب زدگان در پناهگاه های موقت کنار خطوط آهن زندگی می کنند و می گویند هفته هاست که نتوانستند به خانه های خود بازگردند.
6: همه مردم روستای ما در اینجا خیمه زدند. همینجا غذا می خوریم، می خوابیم و زندگی می کنیم. بیش از دو هفته است که اینجا هستیم. فکر می کنم باید چند روز دیگر هم اینجا بمانیم، چون خانه های من پر از آب و رطوبت است. برای برگشت دوباره به خانه های من باید صبر کنیم.
5: مقام های مدیریت حوادث هند می گویند بارندگی های شدید و افزایش سطح آب رودخانه ها عامل این ویرانی گسترده بوده است. آسام که رودخانه برهما پوترا یکی از بزرگترین رودخانه های جهان از آن می گذرد، تقریبا هر سال در فصل باران های موسمی شاهد سیلاب هاست. اما بسیاری از باشندگان می گویند شدت آب گرفتگی امسال کم سابقه و ویرانگر بوده است. اسما سرگند، لندن.
0: در پی افزایش فعالیت آتش فشان فوگو در گواتمالا، هزاران نفر از مناطق نزدیک آن تخلیه شدند. نیروهای آتش نشانی و امداد کودکان، سالمندان و خانواده ها را به مراکز امن انتقال دادند. مقام ها از باشندگان خواستند تا ادلاع بعدی از نزدیک شدن به مناطق خطر خودداری کنند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و این ترتیب رسیدیم به پایان خبرنامه ساعت. سپاسگزارم همراهیتان، همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید. تا دیدار دیگر، بدرود.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: یک دقیقه خبر.
17: مقام های کوریای جنوبی اعلام کردند که بر اثر موج گرمای شدید در این کشور 19 نفر جان باختند. رئیس جمهور کوریای جنوبی موج گرمای کنونی را بلای طبیعی ملی خواند و از نهادهای دولتی خواست تا اقدامات بیشتری برای حفاظت از شهروندان به ویژه سالمندان و گروه های آسیب پذیر انجام دهند. حکومت کوریای جنوبی برای کاهش پیامدهای گرما شمار پناهگاه های خنک کننده را افزایش داده و هزاران نفر از افراد آسیب پذیر را به مراکز مجهز به سیستم تهویه منتقل کرده است. روز یکشنبه دمای 42.5 درجه سانتیگراد در شهر یانگسان در جنوب شرقی کوریای جنوبی ثبت شد که بالاترین دمای ثبت شده در این کشور طی 122 سال گذشته به شمار می رود.
0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
18: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 اسد است که برابر می شود با 5 آگست. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست نگاه می اندازیم به موضع سازمان ملل در پیوند به مسئله به رسمیت شناسی طالبان، در حالی که حاکمیت این گروه به سال 5 نزدیک می شود. سپس از نگرانی ها و تهدیدهای مقام های امنیتی طالبان می گوییم که بیشتر واکنشی بوده بعد تحرکات نظامی پسین جریان‌های مخالف این گروه، و همچنان از ادامه تلاش‌های این گروه برای روایت سازی از تحولات 2 دهه گذشته در رسانه‌های داخلی خواهیم گفت. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. 5 سال حاکمیت، انزوا و فاقد مشروعیت. سازمان ملل میگوید هیچ روندی برای به رسمیت شناختن طالبان در میان کشورهای عضو وجود ندارد. تهدیدهای پی هم طالبان در پی افزایش حمله های مخالفان. فرمانده امنیه طالبان برای پنجشیر هشدار میدهد که تحرکات مسلحانه بدون پیامد نخواهد بود. دستور کار تازه برای رسانه‌های داخلی در آستانه 5 سالگی سقوط. طالبان از رسانه‌ها خواسته است بر دوران جنگ و بیرون شدن نیروهای خارجی تمرکز کنند. و نزدیک شدن آمریکا، ایران و عمان به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز. مشروع خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر هیچ تحرک میان کشورهای عضو برای به رسمیت شناختن طالبان وجود ندارد. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری تاکید کرد که تصمیم ها در پیان به رسمیت شناختن توسط دولت ها گرفته می شود و سازمان ملل آن نهاد نیست، بلکه دولت ها هستند که تعیین می کنند چه کسی را به عنوان دولت یک کشور به رسمیت بشناسند. او می گوید تاکنون چنین اتفاقی در خصوص طالبان نیفتاده است و تا جایی که او می داند هیچ روندی هم در میان کشورهای عضو برای گام برداشتن در این مسیر دیده نمی شود. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 به جز روسیه هیچ کشور دیگری طالبان را به رسمیت نشناخته است. با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، قدرت هنوز در قندهار متمرکز است. ارگ طالبان به عنوان 2 پایگاه قدرت این گروه در کابل شمرده می شود که توسط ملا حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان، رهبری می شود. او در ظاهر رئیس الوزرا و بلند پایه ترین مقام اجرایی این گروه پس از هبت الله آخوندزاده است، اما کمتر در رسانه ها دیده می شود، به ندرت سخنرانی می کند و از بسیاری تصمیم های مهم اداره طالبان نیز ظاهراً بیخبر است. ملا محمد حسن آخوند کیست؟ چگونه بر رأس حکومت طالبان رسید و در ساختار قدرت این گروه واقعاً چه جایگاهی دارد؟ در این گزارش طاهر قادری نگاهی کرده به زندگی، نفوذ و نقش مردی که کمتر دیده می شود.
1: د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نیسي. په افغانستان کې افغان شمولو حکومت جوړ نیسي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژني.
2: او 100 روز پس از بازگشت طالبان به قدرت سکوتش را شکست.
1: آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟
2: شامگاه 15 قوس سال 1400، تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان برای نخستین بار پیام ضبط شده ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان را پخش کرد. در آن پیام او از مردم خواست قدر نظام تازه را بدانند.
1: آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چه در سابقه دارد دلت موجود و؟ والحمدلله د ښځو حقوق خو یې مهارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ورخوندي کړله. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ښې په بد نظر وګوري.
2: او گفت طالبان برای مردم وعده رزق و روزی ندادند. رزق از جانب خداوند است و انسانها در زندگی مورد آزمایش قرار می گیرند. اما مردی که امروز در رأس دولت طالبان قرار دارد کیست؟ از میرویس افغان، تحلیلگر سیاسی که سالها تحولات طالبان را دنبال کرده، درباره شخصیت و شیوه سخن گفتن او می شنویم.
3: ملا حسن را اخوند را که ما میشناسیم او مقرر نیست، فردی نیست که او بسیار جذاب تقریر کننده باشه با مثل افراد دیگه طالبان که امیال در طالبان وجود دارند، فصاحت تبلیغ یا زبانشان با او اندازه نیست و شاقشان هم ندارند.
2: ملا محمد حسن آخوند بیش از 70 سال پیش در روستای پشمل در نزدیکی شهر قندهار به دنیا آمد. پدرش ملای مسجد بود و او نیز از کودکی راه آموزش‌های دینی را در پیش گرفت. بخش مهم از تحصیلاتش را در مدرسه های دینی کویته پاکستان گذراند. شهری که بعدها به یکی از مهمترین مراکز آموزشی بسیاری از رهبران طالبان تبدیل شد. پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی در سال 1358، او نیز مانند بسیاری از روحانیون هم نسل خود وارد جنگ شد. سالها بعد با شکلگیری طالبان در دهه 70 خورشیدی به این گروه پیوست و در نخستین حکومت طالبان سمت‌های مانند والی قندهار، وزیر خارجه و معاون رئیس الوزرای طالبان را بر عهده داشت. اما ملایی که سالها در مسجد، مدرسه و روستا زندگی کرده بود، حالا در ارگ کابل زندگی میکرد، جایی که زمان نماد قدرت سیاسی افغانستان بود.

حرمسرای دو طبقه ارگ از بناهای تاریخی افغانستان است. بنایی که در دوره امیر عبدالرحمن خان برای اقامت خانواده او ساخته شد و پس از آن شماری از پادشاهان افغانستان نیز در آن زندگی کردند. دفتر کار رئیس الوزرای طالبان نیز در همین بخش ارگ قرار دارد. اما فضای کار او شباهت چندان به دفترهای مدرن دولتی ندارد. منابع نزدیک به طالبان میگویند ملا حسن آخوند هنوز هم فضای سنتی یک مجلس دینی را ترجمه می دهد. به جای میزهای رسمی توشک، به جای دفترهای اداری فضای خانه و به جای بروکراسی پیچیده دولتی بیشتر دستورهای شفاهی.

0: اما آیا ملا حسن آخوند واقعا دومین فرد قدرتمند طالبان است؟ در ظاهر بله، او رئیس الوزرای طالبان است، اما در عمل بسیاری از ناظران و حتی منابع نزدیک به طالبان میگویند مرکز اصلی قدرت در قندهار قرار دارد، جایی که هیبت الله خونزاده رهبر طالبان تصمیم های کلان میگیرد. منابع نزدیک به ارگ همچنین میگویند که کهولت سن و مشکلات صحی از جمله بواسیر شدید باعث شده فعالیت های روزمره ملا حسن آخوند محدودتر باشد. امروز مردی که بخش بزرگی از زندگی خود را در مدرسه، مسجد و شوراهای طالبان گذرانده بر کرسی ریاست الوزرای افغانستان نشسته. اما در ساختار قدرت طالبان جایگاه رسمی همیشه به معنای قدرت واقعی نیست و شاید به همین دلیل باشد که مرد اول دولت طالبان کمتر از بسیار از مقام‌های دیگر این حکومت دیده می شود. نخست وزیری که در رأس دولت قرار دارد اما در سایه رهبر طالبان حکومت می کند.
1: البته نسخه کامل این گزارش را می توانید در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. در ادامه فشارهای فزاینده طالبان بر رسانه‌ها، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه از رسانه‌ها خواسته است که موضوع‌های چون جنایات 20 سال گذشته و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را بازتاب دهند. حیات الله مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، امروز در نشستی با خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در ولایت پکتیا گفته است کسانی که دست‌هایشان به گفته او به خون مردم آلوده است و دارایی‌های کشور را غارت کردند، هنوز هم از بیرون جوانان را به ناامنی در افغانستان تحریک میکنند. فراهی آنچه را جنایات دو دهه گذشته میخواند برای مردم ناروشن میداند و از رسانه ها میخواهد برای آنچه آگاهی دهی درباره واقعیت های دوران اشغال میخواند تلاش کنند. با وجود فشارها و محدودیت های گسترده بر رسانه ها در افغانستان، شماری از زنان روزنامه‌نگار همچنان برای حفظ صدای حقیقت و روایت واقعیت ها از متن جامعه افغانستان تلاش کردند. در ادامه بخشی از گفتگوی همکارم فخریه رادفر با هیله همدرد، روزنامه‌نگار از افغانستان را با هم میشنویم.
2: در مدت 5 ساله که مثلا بعد از سقوط جمهوریت طالبان حضور یافتند، یک دوره بوده، یک دوره خیلی سیاه به خبرنگارای زن، نه تنها در بخش خبرنگارای زن بلکه در بخش رسانه هم، چون حضور بانوا کمتر شد. کادرهای خبرنگارای زن چی در طبقه اوناس بوده چی در طبقه ذکر بوده، اونا همشون فرار از وطن شدن، چون اینجا جایی بوده محدودیت ها خیلی زیاد بود. در طول 5 سال ما با محدودیت های مواجه شدیم، حتی حد زده نمیتونیم، با مشکلات مواجه شدیم، با نبود اشتغال و وظایف مواجه شدیم. وضعیت بوده که با تمام ناهنجاری هایش سپری کردیم و اما دست نکشیدیم از کار رسانه، چون عاشق مسلک خود بودیم، کار خود بودیم و یک مدت مسلکی تدریس کردیم و ایرا مسلکی خواندیم. نخواستیم که ترک بکنیم ولی در وطن هستیم و در با مسلک باشیم.
3: اولین روز کاریتان پس از سقوط جمهوریت را به یاد دارین خانم همدرد؟ چگونه آغاز شد؟
2: بله، اولین گامی که من گذاشتم بعد از 6-7 ماه بود، یک مدت کمتر 5-4 ماه بود، یک مدت بود که من از ولایت خود فراری شده بودم. زمانی گفته بودن که جمهوریت سقوط کرد، این که بر ما تماس گرفتن از ریاست امنیت که باید شما یک جای امن بر خود اختیار بکنید. و ما از یک از ولایت هایی که دورتر از مرکز بود سفر کردم به مرکز و بعد از دو روزش که مرکز هم سقوط کرد، ولی یک مدت من در مرکز ماندم، گفتم که حالا آمادی حداقل جایم امن است، باید یک مدت اینجا باشم. دو سه ماه اونجا بودم و بعد از خانه آمدم، ولی متاسفانه بعد از اون خانه آمدم با چالش هایی که مثلا تهدید ها بود یا هم سوی قصد بود مواجه شدم، با زخمی شدم، دوباره به ولایت یکی از ولایت های همجوار رفتم. خب مشکلاتی بود که تایی کردم، ولی کارهای رسانه‌ای را بعد از 7 ماه که من سر پای شدم دوباره جور شدم، بعد از 7 ماه من کارهای رسانه‌ای خود را دوباره آغاز کردم با فراز میدیا که با دو جولی نشر میشد گزارشش، از اونجا گزارش های مستند کار کردم. البته با تایی یک مکتوبه که از سخنگوی طالبا گرفتم، از آقای ماجایی، مطابق با او یک سال کار کردم و زمینه ای که بعد از یک سال که رسانه های خارجی منع شدن و من کار رسانه ای از رسانه های بیرونی را دست کشیدم، با بعض رسانه های ملی و بین‌المللی آغاز به فعالیت کردیم و تا به حال هم
3: از این برای ما بگوین خانم همدرد، نخستین بار با طالبان به عنوان یک خبرنگار در کجا روبرو شدی و همچنان دو لحظه چی احساسی داشتین و چی گونه گذشت؟
2: نخستین بار ما با طالبان روبرو شدیم، هر لحظهش با طالبان روبرو هستیم، یک بازار برای اونا رو هم میبینیم، یک ما در خانه باشین هم در کوچه میبینیم برای.
3: اگر از نخستین روزایی که بعد از آغاز کارتان در عرصه خبرنگاری بگوین.
2: بله، نخستین روزهایی که من روبرو شدم همون لحظه بود که با مکتوب از فراز نجار را بر ریاست باد فرهنگ بردم و ریاست باد فرهنگ را تایی مراحل کردم و خواستن او را به مرجع های مثل استخبارات و بعض ریاست های دیگر مراجع بده که ای آدم به حیث خبرنگار محلی اونجا کار می کنم. ولی که دکرارش که کار کردیم اونجا بود ما فهمیدیم که بیشتر سر کار ما با می طالبا هست، با مقامات از چی حضوری هست، چی غیر حضوری هست، چی تلفنی هست، ولی بیشتر سر کار ما بوده.
3: چی گونه گذشت اگر بر ما بیان کنین؟
2: خب خاطرات نخستین خویی بود، یکی ترس هست، خیلی حراس داشتیم، یکی که ما بی محرم شاید ما را بگوید چرا بی محرم اومدیم، یکی خب می ولایت هایی که دور از مرکز هست، یکی از فرهنگ سنتی داره، همه حجاب داره، همه موماکس داره، همه اینکه داره، در کناری که ما حجاب داشتیم ولی از بیمحرمی خود حراس داشتیم، این که زن بودیم از زد بودن خود حراس داشتیم که نشبه بگه که یک زن چرا آمده با یک مقام محلی دیدار میکنه یا هم میبینه یا مشکلات خود در میان میگذاره. این یکی از خاطرات بود که بعد از یک هفته تایی مراحل ما وقت گرفتیم، ساعت به ساعت، روز به روز، دو روز بعدش یک وقت گرفتیم، اونا حاضر نشدن، جلسات داشتن و یک روز بعدش، ولی حاضر شدن بعد از یک هفته، موفق شدم که اونا رو ببینیم، ولی خیلی حراس داشتیم نسبت به همه. یکی خو حراس نه تنها از طالبا داشتیم، از جامعه داشتیم، جامعه‌ای که ما رو نمیپذیره، جامعه‌ای که همه به چشم یک خار ما را می‌دیدن، می‌گفتن که فعلاً شرایطی هست که شرایط حاکمیت از طالبان هست، این زن چطور می‌تونه در جامعه کار بکنه؟ یکی با مسئولین رسانه که ما می‌خواستیم در رسانه داخل شویم، اونا اجازه نمی‌دادن، می‌گفتن که شما بر ما اجازه ندادن که خانما را به داخل رسانه اجازه بدید. یکی از مشکلاتی که عمده در سطح در بخش سرای خبرنگارای زن بود، امین حسین گام‌هایی بود که ما گذاشتیم که نه رسانه به ما اجازه میداد.
3: شما فکر نمی‌کنین فشاری را که اونا مثلا به خاطر از اینکه قبول نمی‌کردن خبرنگاران زن در رسانه‌شون، فشار از طرف طالبا بوده باشه برشون؟
2: خب مسئولین رسانه‌ها بر ما مستقیم گفتن که طالبا ما را اجازه نمی‌دهد که خانما بیاید در دفتر ما. بگه که چرا آمده خانوما، چون او خیلی نوقت بود، نخستین امی وقتهایی بود که هفت ماه شش ماه گذشته بود و در این عرصه هیچ کس در بخش رسانه نبود، نه تنها کسایی بود که فرار میکردن در حالت که جور کردنشون بود فرار بودن، هیچ کس در بخش رسانه فکر نمیکرد باید رسانه کار بود.
1: خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه می دهیم. در پی افزایش فعالیت های نظامی جریان های مخالف طالبان، احمد الله بدر فرمانده امنیه این گروه در پنجشیر هشدار داده که ورود مسلحانه به افغانستان بدون پیامد نمی ماند. این مقام طالبان تهدید کرده کسانی که دست به اقدام مسلحانه بزنند با واکنش سنگینی روبرو خواهند شد. فرمانده امنیه طالبان در پنجشیر این سخنان را در نشستی با حضور صدها تن از نیروهای این فرماندهی و ده‌ها تن از بزرگان قومی مطرح کرده است. او گزارش‌ها و همچنین اخبار حمله‌های مخالفان طالبان در شبکه‌های اجتماعی را تبلیغات خوانده و گفته است که تلاش برای ایجاد ناامنی موضوعی نیست که بتوان آن را ساده انگاشت. در همین حال عبدالحکیم محمد نظامی معاون قلوردوی 201 خالد ابن ولید طالبان هشدار داده است که اعضای طالبان بار دیگر برای انجام حمله های انتحاری آمادند. او همچنین مدعی شده که این گروه به مخالفان خود حتی در اسلام آباد، راولپندی و خیبر پختونخوا نیز حمله کرده است. مهدی راسخ عضو پارلمان پیشین در پیوند به این هشدارهای طالبان میگوید تهدید طالبان در برای استفاده از حمله های انتحاری نشان میدهد که برای رهبران این گروه جان نیروهایشان اهمیتی ندارد.
4: دو مسئله مهمه باید در ارتباط با این اظهارات طالبا توجه کرد. یکی که طالبان در تاریخ حیات سیاسی خود همیشه از شریعت، از دین، اعتقادات مردمی و مذهب و فقه در راستای حفظ، تقویت و بقای قدرت خود و منافع اقتصادی و سیاسی مسئولین گروه و منافع گروهی خود استفاده کردند. جان و حیات افراد گروه بر از اینا مهم نیست. حاضرن تعداد زیادی از افراد خود قربانی کنند در راستای حفظ و بقای قدرت خود. از طرف دیگه طالبا بیشتر از هر زمان دیگر دستپاچه شدند، در یک ترس و در یک وحشت فرو رفتند. چند عامل مهم وجود دارد مبنی بر ترس بیشتر طالبا. یک ای که تعداد شمار جبهات نظامی، افزایش شمار جبهات نظامی، ما شما دیدیم که در روزهای اخیر چندین جبهه نظامی نه تنها که اعلام حضور کردند بلکه عملیات های نظامی داشتند که دستاوردهای مستند را ارائه کردند برای رسانه ها. دو، گسترش ساحه جنگی در ولایت های مختلف افغانستان، عملات نظامی صورت گرفته و طالبان تلفات داشته. سه، تغییر شیوه جنگ. در 4 سال گذشته جنگ ها معمولا چریکی بوده، اما در روزهای اخیر نشان داد که این جبهات در یک مرحله جدیدی از رشد و از ارتقا رسیدن که اینا از جنگ چریکی ارتقا کردن به یک جنگ جبهه‌ای. چندین روز پی هم اینا مقاومت کردن، نقاط را از اشغال طالبا آزاد ساختن و طالبا نتونستن که دوباره پس بگیرن. مسئله مهم که استقبال وسیع مردم در داخل و خارج از کشور از این حملات و حضور جبهات نظامی، این موضوعات باعث شده که طالبان در یک ترس و وحشت به سر ببرن و دست و پاچه شوند و آخرین تیرهای خود بخواین که به کار ببرن و آمادگی بگیرن.
5: بله، پس با این وصف که ما اصل طالبان به پایان رسیده و فکر میکنیم که حملات بالای این گروه بیشتر خواهد شد؟
4: قطعا روحیه و باور عمومی هم تغییر کرده. مردم حالا به باور رسیده که طالبا شکست میخورن و از طرف دیگه از ظلم و استبداد و انحصار و بی‌عدالتی که در افغانستان از جانب طالبان روا داشته شده بر مردم افغانستان، مردم بیزار شدن، مردم کارت با استخوان رسیده و مردم حاضرن که در صفوف مخالفین طالبان بپیوندن و در راستای نجات خود، در راستای آزادی کشور قربانی بدن، مقاومت کنن و هزینه کنن. این موارد نشان دهنده عزیز که طالبان رو به اضمحلال هستن و مخالفت های درون گروهی از اینا هم در این روزها بیشتر شده. تعدادی از مسئولین گروه به این باور رسیدن که با این نوع حاکمیت و حکومت داری و با این استبداد و ظلم نمیشه دوام کرد.
5: آقای دوستخه، حالا اگر طالبا تغییر موضع بده، فکر میکنین که از این بحران، از این وضعیت خود نجات خواهد دادن یا خیر به نظرتان؟ یا فرصت تمام است که برشون؟
4: فرصت های ملی و بین المللی را از دست دادن. 5 سال به اندازه کافی مردم صبر کردن، مردم تحمل کردن و مردم تلاش کردن که به نحوی طالبان را تحمل کنن و به نحوی با یک مخالفت نرم و عدم خشونت، با یک مبارزه عدم خشونت اینا رو بفهمونن که دیگه جنگ بس است، دیگه افغانستان تحمل جنگ نداره و بیان به آشتی، به یک سول، به ثبات بپیوندن. اما متاسفانه فرصت از دست دادن.
5: آقای راسخ، حالا بیم سر اعلام آمادگی فاطمیون که خب اعلام آمادگی کردن که به جبهات مخالف طالبان قرار است بپیوندن، این چه پیام سیاسی و نظامی برای طالبان میتونه داشته باشه؟ کوتاه اگر در این مورد بگوین.
4: خب این هنوز دقیق نیست، به خاطر که فاطمیون کدام آدرسی نداره، کدام تشکیلاتی را که واقعا سخنگو داشته باشه، رهبر داشته باشه، قماندان داشته باشه، مسئول داشته باشه وجود نداره. شاید یک کسی از یک جای یک پیام فرستاده باشه و از طرف دیگر فاطمیون اگر یک گروهی که عامل ایران است، ایران شدیداً حامی طالب است.
1: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مهدی حسن، روزنامه‌نگار بریتانیایی آمریکایی، در واکنش به ادعای مایک پامپیو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، مبنی بر حمایت نامزد حزب دموکرات برای سنای این کشور از حماس، گفته است که شواهد بیشتری وجود دارد که نشان می‌دهد مایک پامپیو از طالبان حمایت کرده است. عبدال سید، پزشک و چهره مترقی حزب دموکرات که به عنوان یکی از حامیان فلسطین شناخته می شود، با شکست هیلی استیونز در انتخابات مقدماتی نامزد این حزب برای سنای آمریکا از ایالت میشیگان شد. مهدی حسن هم در واکنش به این اظهارات آقای پامپیو، عکسی از او با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان را منتشر کرد. توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان در دور اول حکومت ترامپ زمان امضا شد که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بود. در پی مصادره و دستور طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل، نمایندگان این شهرک شمارشان 30 نفر است، برای دیدار با هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قندهار رفتند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که هدف از این سفر دادخواهی و درخواست مستقیم از رهبر طالبان برای جلوگیری از اجرای دستور تخلیه این شهرک است. عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، اخیراً دستور تخلیه این شهرک را صادر کرد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز تا روز پنجشنبه 15 اسد مهلت داده است خانه هایشان را تخلیه کنند. منابع افزودند که ملا شیرین، والی طالبان در قندهار، وعده داده است که این موضوع را پیگیری خواهد کرد. او از افراد نزدیک به ملا هبت‌الله محسوب می شود. هنوز روشن نیست آیا این نمایندگان موفق به دیدار با رهبری طالبان خواهند شد یا خیر. از سوی هم شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان میگوید که طالبان با اعمال محدودیت‌های مذهبی، سلب آزادی‌های مدنی، محرومیت شهروندان از آموزش و غصب املاک مردم، حقوق شهروندان افغانستان را نقض می‌کند. این شورا امروز در بیانیه در ادامه واکنش‌ها به تشدید محدودیت‌های طالبان علیه شیعیان و

0: دیگر اقدام‌های فوری برای تثبیت سازه و بازسازی آن را در دستور کار قرار دادند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرده که 11 میلیون یورو برای تقویت خدمات دامداری، امنیت غذایی و حمایت از معیشت مردم در برابر تغییرات اقلیمی در افغانستان اختصاص داده است. اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که هدف از این سرمایه گذاری تقویت بخش دامداری و افزایش تاب‌آوری جامعه آسیب‌پذیر در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی است. این برنامه حدود 300 هزار خانواده را در 17 ولایت افغانستان پوشش خواهد داد. پیشتر بخش غذا و کشاورزی سازمان ملل اعلام کرد که حدود 70% جمعیت روستای افغانستان برای تأمین غذا و معیشت خود به دامداری وابستند. ده‌ها دانشجوی پاکستانی که در دانشگاه‌های پزشکی افغانستان تحصیل می‌کنند دیروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که تصمیم تازه شورای پزشکی پاکستان آینده تحصیلی و شغلی آنان را به خطر انداخته است. شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان این هفته اعلام کرد که فارغان دانشگاه‌های پزشکی افغانستان حق طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا گفته است دانشگاه‌های پزشکی افغانستان در فهرست مرکزهای آموزشی مورد تایید آن قرار ندارند و فارغان این دانشگاه‌ها نمی‌توانند جواز فعالیت پزشکی در پاکستان را دریافت کنند. با این حال دانشجویان میگویند هنگام ورود آنان به دانشگاه‌های افغانستان این دانشگاه‌ها در فهرست مرکزهای مورد تایید شورای پزشکی پاکستان قرار داشتند و تغییر سیاست نباید شامل کسانی شود که بر اساس مقررات پیشین ثبت نام کردند. منابع محلی در هرات میگویند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان شامگاه سه‌شنبه از در محله بکرآباد شهر هرات دست کم 3 زن را بازداشت کرده و با خود بردند. به گفته منابع این زنان با وجود پوشیدن آنچه طالبان حجاب کامل میداند بازداشت شدند. یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت که محتسبان این اداره دیروز نیز 2 زن چادریدار را تنها به دلیل داشتن اندک آرایش تعقیب کرده بودند. و گفته این منابع روز گذشته نیز بیش از 10 زن در هلمند بازداشت شدند. الهام کریمی با این گزارش.
1: گسترش دامنه بازداشت زنان از هرات تا هلمند. علت بازداشت همچنان نحوه پوشش. ماموران امر به معروف سرگردان در خیابان و دنبال طعمه بعدی می‌گردند. این بار زنان هلمند زیر ذره‌بین این ماموران قرار گرفتند. شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند بیش از 10 زن در یک هفته گذشته در هلمند به دلیل نوع پوشششان بازداشت شدند و حالا زنان راه حل را عدم تردد در خیابان می دانند. بازداشت‌ها در هرات اما نزدیک به 2 ماه است که ادامه دارد. در آخرین موارد منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران طالبان دست کم 3 زن را شامگاه سه‌شنبه بازداشت کردند. این منابع گفتند 3 زن با وجود داشتن حجابی که طالبان آن را کامل می دانند در منطقه بکرآباد هرات بازداشت شدند. در روزهای گذشته نیز محتسبان طالبان زنان را به دلیل داشتن آرایش سبک مورد بازجویی قرار دادند. بنابر اطلاعات رسیده از هرات، برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه‌ای شده است و گفته منابع محلی دامنه بازداشت‌ها دیگر تنها به آنچه طالبان بدحجابی می‌خوانند محدود نیست و زنانی که آرایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می‌پوشند یا پوشش متفاوتی دارند نیست هدف برخورد محتسبان قرار می‌گیرند.
2: این نشان می‌ده که طالبا تنها با پوشش زنها مشکل نداره، بلکه نشان می‌ده طالبا می‌خواهند نشان بدن که کنترل کامل به وضعیت جامعه و همچنان بر زندگی و حضور زنان در جامعه داره و موضوعات مثل رنگ لباس، صدای کفش یا هم بیرون رفتن امرای محرم موضوعات بهانه هایی است برای محدود کردن بیشتر زنها در جامعه افغانستان.
1: اما فضای مقاومت در برابر قوانین طالبان تقریبا به طور کامل بسته شده است. اعتراضات پیش از این به شدت از سوی ماموران طالبان سرکوب شده و پاسخ هر مخالفتی با تیراندازی، لتوکوب و بازداشت شده است. بازداشت زنان موضوع تازه‌ای نیست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها زن

0: آن را به بهانه‌های مختلف بازداشت کردند، اما آنچه اکنون نگرانی‌ها را افزایش داده، گسترش این بازداشت‌ها به ولایت‌های مختلف و سخت‌گیرانه‌تر شدن معیارهای طالبان است. به گونه‌ای که حتی زنان با حجاب مورد نظر طالبان نیز از بازداشت در امان نیستند. با وجود افزایش انتقادها، واکنش جامعه جهانی تاکنون عمدتاً به محکومیت لفظی محدود مانده و در عمل زنان افغانستان همچنان بهای این سیاست ها را با محدودیت، ترس و محرومیت از حضور در جامعه می پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان میداد که پلیس این کشور در 7 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 22,000 پناهجوی شهروند افغانستان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر مبنای این آمارها شهروندان افغانستان در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. پس از افغانستان شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می‌دهند. این پناهجویان به دلیل نداشتن کارت اقامت بازداشت شدند. این پناهجویان در شرایط بازداشت می‌شوند که پیشتر رسانه‌های جهانی از بدرفتاری ترکیه با پناهجویان افغانستان در اردوگاه‌های مورد حمایت مالی اتحادیه اروپا گزارش داده بودند. از سوی هم دادگاه عالی پشاور و پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که 2 خبرنگار و 1 نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخله این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی دی نیوز گزارش داده که دادگاه دیروز درخواست‌های محمد نوید عمری نظامی پیشین افغانستان و سید انعام الله صالحی و سید منیر احمد هدف 2 خبرنگار از افغانستان را به وزارت داخله پاکستان فرستاد و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان 2 ماه مهلت تعیین کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی این افراد گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت جانشان در افغانستان در معرض خطر قرار گرفته و برای اقامت موقت در پاکستان درخواست دادند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با میوند آرمی افغان رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد از او در مورد چگونگی رأی دادگاه به نفع این مهاجران پرسیده است.
2: در ما یک کمی تفصیل بودم که چون بسیار مهم است، تقریبا برمی حدود 1 هفته یا 2 روز میشه که در عمومیات در تمام پالیسی کشور پاکستان یک خبری رسمی نیست، ولی یک ما خود ما با چشم خود میبینیم در پالیسی کشور پاکستان در مقابل مهاجران و در مقابل مهاجرین افغان تغییراتی بسیار مثبت آمده. تقریبا گرفت که بسیار جدی بودن نسبتا کم شده، اگر که میگیرن همه الان میگیرن که برابر شون میگیرن، ولی به قسم به شدت که سابق جریان داشتن 1 هفته یا کم بزیاد در روز میشه امیر کم کردن. و یک خبری رام جیو نیوز نشر کرد که به 16,000 افغان میزه میتن. در عمومیت تا جایی که ما معلومات گرفتم با بعضی نهادهای دولتی، نهادهای شخصی، نهادهای بین المللی و تا بعضی دوستانی که ما داریم، من 4 سال براشون به ارتباط هستیم با مقاماتی که در دولت هستن، در عمومیت برای من گفتن که پالیسی کشور پاکستان در حالتی چین شدن است برای مهاجرین افغانی. یک بسیار زود یک تغییرات مثبت خواهد آمد.
3: آقای افغان، نکته بسیار مهم شما اشاره کردین، گرچه ما همه وقته در طول ماهای گذشته از فشارها صحبت میکردیم، از اخراجها، از شکنجه، از ورود به خانه های پناهجویا، حتی شما بار نگرانی کردین، ولی دلیل این تغییر سیاست را شما در چی میبینین؟
2: یک نقطه بسیار مهم برای که ما براتون بگویم 2 نقطه یا 3 نقطه است و یک نقطه بسیار مهم است برای ما که ما خود این نقطه را پیدا کردیم و تحلیل کردیم و بسیار مهم هم است. تقریبا در قانون کشور پاکستان هر شخص که جریمه میشه تا 1 ماه یک جریمه را دارن، تا 3 ماه دیگر را دارن، تا 6 ماه 6 ماه که 1 روز تیر شد و 1 سال جریمه میشه، از 1 سال که 1 روز تیر شد 2 سال جریمه میشه. در حال حاضر در کشور پاکستان تا جایی که ما خودم سروی کردیم، تحقیقات کردیم، در تمام شهرهای کشور پاکستان، اسلام آباد، راولپندی، اتک، ایبت آباد، پشاور، کویته، مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن 1,00,000 و 1,60,000 نفر فعلا انتظار هستن یا موجود هستن و همگی کوشش میکنن که برای خود امیریزه خود را تمدید بکنن. مطلب این رقم است که هر افغان تقریبا 2 سال جریمه شده، تقریبا 13 ماه شد یا 12 ماه، 1 سال و چند روز شد که ویزه های مهاجر افغان تمدید نشده. حال هر مهاجر تقریبا در حدود $810 یا $820 جریمه شده. یک علت این همی هم شده میتونه، چون همه گی میخواهیم که یک ویزه هایشان تمدید شود و هر شخص مجبور است که $810 بدون دلیل قید شرط به دولت پاکستان به حساب که جریمه شده. نمون جریمه خود یک چیز قانونی است، یک چیز قانونی است. جریمه شدی 1 سال و 1 روز تیر شد در قانون کشور پاکستان که 1 سال و 1 روز تیر شد و 2 سال جریمه حساب میشه.
3: یعنی آقای افغان شما میخواین بگوین که دولت پاکستان تصمیم داره که این جریمه را بگیره، زمینه حضور قانونی ای افراد را دوباره تمدید کنه، چون یک سود کلان نصیبش میشه.
2: یک موضوعی است، 100% یک موضوع بسیار مهمی است که اگر یک لک 5000 نفر حداقل بسیار قوی که ما به اعتبار رسون یک لک نفر را نصبا که بگو امام نمیخورن جریمه خود تعمیل میکنن، اضافه تر از $100 میلیون میشه. دیگه باز احتمال دیگه ای است که امی مهاجرینی که در پاکستان هستن، ما خود میبینم و دولت پاکستان میفهمه، بسیار زیاد فایده دولت پاکستان است. هم از عوامشان هم از دولتشان.
3: ولی مطمئنن که بعضی ریشه های سیاسی کلان در پشت سرش نهفته است، چون دابال بیشتر از 1 میلیون را اخراج کرد. اگر بحث موضوعات مالی او زمان مطرح می بود، ما شاهد هستیم که تاجرهای زیاد را اخراج کرد، کسایی بودن که 30-40 سال اونجا زندگی کردن. ولی آقای افغان اگر بیم در روی این موضوع خاصی که در دادگاه پشاور تصمیمش گرفته شد، حالی که گفته شده که این افراد 3 نفر باید بازداشت نشن و اخراج نشن به دلیلی که جانشان در خطر است، ولی با شناختی که شما از سیستم در پاکستان دارین، آیا حکم محکمه پشاور نزد وزارت داخله پاکستان در اسلام آباد قابل قبول است؟ این حکم را جدی میگیرن؟
2: جناب برادر محترم، در حقیقت من میخواستم سر این موضوع بیایم، ولی باید یک سلسله تشریحات بدیم. یعنی در عمومیت، تا جایی که ما تحلیل کردیم و در ارتباط هستم، در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان یک تغییر مثبت در مقابل مهاجرین در حالت آمدن است. یعنی فعلا دولت پاکستان سر یک پالیسی کار میکنه که باید افغانهایی که هستن ویزه هایشان تمدید شود و قابل ویزه، چون هم یک مسائل پولی است که ما برتان تشریح کردم. دو مسئله مهمی است که 106,000 نفر که در یک مملکت غیر قانونی باشه بسیار مشکل است از نگاه امنیتی، از نگاه کنترل. یک مشکلات ممکن پیدا شود. یعنی دولت پاکستان باید ویزه های از این مردم از اول تمدید میکردن که کل یک بشر قانونی جمعی بودن. در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان تغییرات آمده. ما که مطمئن هستم تا جایی که ما تحلیل کردیم که بسیار زود ویزه همه که تمدید میشه و مهاجرین طبق سابق همون طبق معمول که بودن همون رقم ممکن ویزه هایشان تمدید شود. دیگه به این خاطر ما گفته میتونیم که به وزارت داخلی کشور پاکستان ممکن، یعنی به فیصدی بسیار بالا، به این درخواست محکمه پشاور شاید یک جواب مثبت بده، چون تمام پالیسی در حالت چین شدن است و تمام افغانها را میخواهی که ویزه هایش را تمدید بکنن.
1: این مجموعه خبری را همچنان ادامه میدهیم. شریف احمدزی، بوکسر 26 ساله شهروند افغانستان که به قتل الیزابت جین راس امدادگر اسکاتلندی متهم شده است، امروز در دادگاه در شهر آتن پایتخت یونان حاضر شد. به گزارش رویترز، احمدزی اتهام قتل را رد کرده و مدعی شده است که جسد خانم راس را در حمام پیدا کرده و پس از آن از ترس و وحشت تلاش کرده جسد او را پنهان کند. او همچنین با اتهام‌های سرقت و نگهداری غیرقانونی سلاح روبرو است. پلیس یونان میگوید تصویرهای دوربین‌های مداربسته ظاهراً او را در حال انتقال بکس نشان می‌دهد که گمان می‌رود جسد راس در آن قرار داشته است. قاضی پرونده به احمدزی 24 ساعت دیگر فرصت داده است تا به اتهام‌های مطرح شده پاسخ دهد. انتظار می‌رود فردا پنجشنبه درباره ادامه بازداشت او تا زمان برگزاری محاکمه تصمیم گیری شود. مقام‌های یونانی به دلیل محدودیت‌های قانونی هویت او را رسماً اعلام نکردند، اما رسانه‌های یونانی و بریتانیایی نام او را شریف احمدزی گزارش کردند. منابع نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرمانها و احکام ملا هبت الله مسئله استخدام بستگان عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات در نهادهای دولتی را بررسی می کند. به گفته این منابع دفتر هبت الله رهبر طالبان بر ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرامین و احکام دستور داده است درباره استخدام همه بستگان عبداللطیف منصور که نامشان در این گزارش آمده تحقیق کند. افغانستان انترنشنال روز دوشنبه به نقل از منابعی در وزارت احیا و انکشاف دهات گزارش داد که عبداللطیف منصور پسر برادران، برادرزاده ها، باجه پسر، خسر دختر و شمار دیگر از بستگان خود را در نهادهای مختلف دولتی به کار گماشته است. منابع امنیتی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که دست کم 10 شبه نظامی در 3 عملیات جداگانه نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق ملکشاهی و نسری خیل، تانک و لکی مروت در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، نیروهای امنیتی پاکستان دیروز عملیاتی را در مناطق ملکشاهی و نسری خیل در ایالت خیبر پختونخوا آغاز کردند که در نتیجه آن 4 شبه نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان در عملیات جداگانه در منطقه لکی مروت در روز چهارشنبه 3 شبه نظامی دیگر کشته شدند. منابع امنیتی میگویند یکی از کشته شدگان در این عملیات شهروند افغانستان بوده است. وزارت انرژی و آب طالبان از امضای تفاهم‌نامه با مؤسسه PMS ژاپن برای تمویل و اجرای پروژه‌های مدیریت منابع آب به ارزش 2 میلیون دلار با مزرعه. وزارت انرژی و آب طالبان از امضای تفاهم‌نامه با مؤسسه PMC ژاپن برای تمویل و اجرای پروژه‌های مدیریت منابع آب به ارزش 2 میلیون دلار در بولتن انگرهار خبر داد. این وزارت اعلام کرده که بر اساس این تفاهم‌نامه این مؤسسه در 2 سال آینده پروژه‌های آبی را در ولسوالی اسپینرر ننگرهار تمویل و اجرا خواهد کرد. این پروژه ها شامل ساخت 10 چکدم، 3 تالاب، 3 سربند، 3 کانال و احیای یک کاریز است. سیلاب‌های موسمی این وزارت هدف از اجرای این طرح‌ها را کنترل سیلاب‌های موسمی، تغذیه آب‌های زیرزمینی، بهبود مدیریت منابع آب و افزایش ظرفیت آبیاری زمین‌های زراعتی عنوان کرده است. رویدادهای از منطقه و جهان با همکارم ساینا صافی.
4: رویدادهای جهان. اکسیوس گزارش داد که آمریکا، ایران و آلمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و واشنگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه 14 اسد اعلام شود. به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تایید این توافق را تکمیل کرده است. اکسیوس در گزارشی که صبح چهارشنبه 14 اسد به وقت ایران منتشر شد، به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشته که دو منبع منطقه‌ای گفتند توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت 60 روزه میان عمان و جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. دو منبع منطقه‌ای به این رسانه آمریکایی گفتند که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تعطیلات اخیر هفته شنبه و یکشنبه 10 و 11 اسد با این توافق موافقت کرده است. فرایند تایید مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه تکمیل شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگویی که صبح چهارشنبه 14 اسد از فاکس نیوز پخش شد، روند پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد. او در عین حال افزود اما مقام‌های تهران تمایل به تایید مذاکرات ندارند. او گفت به شما میگویند گفتگوهای فوق‌العاده داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر می‌شود و میگوید ما دیدار نداشتیم. ترامپ افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی میگویند درباره برنامه هسته‌ای این گفتگو نکردن و پرسید پس درباره چه چیز صحبت کردیم، آنجا نشستیم و دست روی دست گذاشتیم. او در پایان گفته که اظهارات علنی تهران اهمیت ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد عمل است. ترامپ افزوده آنها خواهان توافقند، خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. اگر توافق نکنند اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد. این اظهارات در شرایط مطرح شده که مذاکرات آمریکا و ایران طی ماه‌های اخیر با فراز و شیب‌های های متعدد همراه بوده و بارها میان سیگنال های دیپلماتیک و تهدیدهای نظامی در نوسان قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره آغاز دور هفتم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در شهر روم در شبکه اجتماعی اکس نوشته، هدف این گفتگوها پیشرفت اجرای کامل چارچوب سه جانبه است و به موضوعات از جمله اجرای روند مناطق آزمایشی، خلسلای راستی آزمایی شده حزب الله و دیگر تهدیدهای امنیتی مورد حمایت تهران، استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی خارج از جنوب لبنان و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به توافق جامعه صلح و امنیت اشاره کرده است. و ایالات متحده همچنان متحد است از هر دو کشور در پیشبرد این روند حمایت کند تا امنیت پایدار برای آنها فراهم شود، تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل از میان برداشته شود و حاکمیت دولت لبنان بر سراسر جنوب این کشور یا شود. این دور از مذاکرات در ادامه چارچوب سه جانبه برگزار می شود که در اواخر جون 2026 در واشنگتن با میانجیگری آمریکا میان نمایندگان لبنان و اسرائیل به امضا رسید. آن توافق چهارمادهی مسیر مرحله به مرحله برای پایان درگیری ها، خلسلای گروه های مسلح غیر دولتی و بازگردان حاکمیت ارتش لبنان بر جنوب کشور ترسیم کرده است. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا گزارش CNN مبنی بر این که ارتش این کشور در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک به 80% از ذخایر موشک‌های رهگیر تاد را مصرف کرده است رد کرد. او با بازنشر تیتر این گزارش در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این تیتر حقیقت ندارد. CNN شرم بر تو. هگزت در پیام دیگر افزود، ما به اندازه کافی از رسانه‌های اخبار جعلی متنفر نیستیم. او در این پیام‌ها درباره میزان مصرف موشک‌های تاد یا آمار مورد استناد وزارت جنگ آمریکا ارائه نکرد. CNN بامداد سه‌شنبه با نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک به 4/5 ذخایر موشکی رهگیر تاد و حدود نیم از موشک‌های رهگیر پادریوت خود را مصرف کرده است. به نوشته CNN، فرماندار ارشد نظامی آمریکا هشدار دادند که ذخایر مهمات پنتاگون به سطح خطرناک کاهش یافته است. گروه حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که با استفاده از یک پهپاد به یک هدف حساس در میدان هوایی نجران در جنوب عربستان حمله کرده است. مقام‌های سعودی تاکنون این ادعا را تایید یا رد نکردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفته که این حمله با دقت کامل انجام شده و در واکنش با آن چه این گروه نفوذ پهپادهای عربستان به حریم هوایی مناطق صعده و حجه در یمن خوانده است صورت گرفته است. این گروه بیشتر در سیام اسد سال جاری نیز مدعی بود که تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در غرب و جنوب غرب عربستان را هدف قرار داده است. در مقابل عربستان اعلام کرده است که مواضع نظامی حوثی‌ها را هدف حملات هوایی قرار داده و برای حفاظت از کشتی‌های تجاری اقدام خواهد کرد. ریاض همچنان حوثی‌ها را متهم کرده است که در راستای دستور کارهای خارجی عمل میکند. حملات اخیر حوثی ها پس از حملات انجام شده که میدان هوایی به ملی سنا پایتخت تحت کنترل این گروه را هدف قرار داد، در حالی که حکومت یمن مسئولیت آن حملات را بر خود گرفت. حوثی ها عربستان را مسئول دانستند.
1: تازه ترین رویدادهای ورزشی هم در این بسته خبری.
0: جام فوتسال بین قاره‌ای، افغانستان در بازی سوم با روسیه مساوی کرد. پلی‌آف چلنج لیگ آسیا، ابو مسلم برای تقابل با پارو اف سی به بوتان رسید. با استقبال ویژه از ستاره مصری در ترکیه، قرارداد محمد صلاح با ترابزون اسپور فردا پنجشنبه امضا می‌شود. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در جام بین قاره‌ای برابر روسیه به تساوی 3-3 رسید. این دیدار در نیمه اول با گل اکبر کاظمی با تساوی 1-1 به پایان رسید و در نیمه دوم هم سهم هر تیم دو گل دیگر بود. فرزاد محمودی و رضا حسین پور زننده دو گل دیگر افغانستان بودند. تیم ملی فوتسال با هدایت دژان ددوویچ سرمربی صربستانی تو مسابقه قبلی در این تورنمنت را واگذار کرده است. دیدار نخست افغانستان و ایرلند در قالب کرکت یک روزه بین المللی به دلیل بارش باران بی نتیجه ماند. این مسابقه که قرار بود از ساعت 14 و 15 به وقت کابل در ورزشگاه بردی ایرلند شمالی آغاز شود، به دلیل بارش باران لغو شد. دیدار دوم روز جمعه انجام خواهد شد. این سلسله مسابقات تا تاریخ 24 اسد برگزار می شود. بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ابو مسلم فرا به کشور بوتان رسیدند. ابو مسلم سه شنبه 20 اسد در پلی آف چلنج لیگ آسیا با مسافه پارو اف سی بوتان می رود. این دیدار تک حذفی است و تیم برنده و مرحله نهایی چلنج لیگ آسیا صعود خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده شریف احمدزی مشتن حرفه‌ای افغان به اتهام قتل الیزابت جین راس در آتن محاکمه شد. رویترز افزوده جسد راس پس از 3 روز ناپدید شدن در داخل یک چمدان در ساختمانی متروکه پیدا شد. پلیس یونان میگوید احمدزی با قربانی همکاری داوطلبانه داشته است، اما احمدزی این اتهام را رد کرده و میگوید جسد را در حمام یک آپارتمان یافته و از ترس در چمدان گذاشته است. این مشتن اکنون با اتهام‌های قتل غیر عمد، سرقت و نگهداری غیرقانونی سلاح مواجه است. محمد صلاح با استقبال پرشور هواداران ترابزون اسپور وارد استانبول شد تا مراحل نهایی انتقالش به این باشگاه ترکیه ای را پشت سر بگذارد. باشگاه ترابزون اعلام کرده مراسم رسمی امضای قرارداد ستاره مصری فردا پنجشنبه در شهر ترابزون برگزار خواهد شد. صلاح پس از 9 سال حضور در لیورپول تابستان امسال این باشگاه را ترک کرد و به عنوان بازیکن آزاد راهی سوپرلیگ ترکیه شد. او در 442 بازی برای لیورپول 257 گل به ثمر رسانده بود. بر اساس گزارش ها آرسنال با نیوکاسل برای جذب برونو گیمارش کاپیتان 28 ساله این تیم به توافق رسیده. انتقالی که گفته می شود حدود 75 میلیون پوند ارزش دارد. اسکای اسپورت گزارش داده پیشنهاد نخست آرسنال رد شده بود، اما این باشگاه با ارائه پیشنهادی بهتر رضایت نیوکاسل را جلب کرده. گمارش برزیلی سال 2022 به نیوکاسل پیوست و در 195 مسابقه برای این تیم 31 گل به ثمر رساند. در صورت نهایی شدن این انتقال، او پس از ساندرو تونالی و آنتونی گوردون سومین بازیکن مطرحی است که نیوکاسل را در نقل و انتقالات تابستانی امسال ترک میکند. جیانی انفانتینو رئیس فیفا برای شرکت در نشست اضطراری مدیران ارشد این نهاد وارد مراکش شد. این نشست قرار است به دنبال شکست طرح جنجالی او برای خصوصی سازی فیفا برگزار شود. بر اساس گزارش ها هدف اصلی انفانتینو از برگزاری نشست اضطراری بررسی راهکارهای خروج از بحران، جلب دوباره اعتماد معترضان و ترمیم موقعیتش برای حفظ صندلی ریاست است. انتخابات بعدی ریاست فیفا قرار است 27 حوت در مراکش برگزار شود. جلسه اضطراری انفانتینو با مدیران فیفا یک روز پس از افشاگری شاهزاده علی ابن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن برگزار می شود. او دیروز با انتشار بیانیه تند فیفا را به باجگیری متهم کرد. رئیس فدراسیون فوتبال اردن گفته مقام های فیفا به او اطلاع دادند که اگر از نامزدی دوباره انفانتینو حمایت کند، مشکلات مالی و اداری فدراسیون اردن راحت تر حل خواهد شد. در ادامه رقابت‌های مسترز 1000 امتیازی مونترئال کانادا، شانگ جون چینگ چینی با شکست 2-1 آندری روبلف شگفتی ساز شد و راهی دور سوم شد. شانگ ست نخست را 7-5 پیروز شد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد، اما در ست سوم دوباره با بازی برگشت و در تای بریک با نتیجه 7-6 حریف نامدار روس خود را شکست داد. حریف شانگ در دور سوم لوشیانو داردیری ایتالیایی خواهد بود. در دیگر دیدار مهم، جک دریپر بریتانیایی با نتیجه 2-1 مقابل حریف فرانسوی خود ترانس آتمان شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. دریپر ست نخست را 3-6 برگزار کرد، ست دوم را 6-2 برد و در ست سوم 6-2 شکست خورد. دیده در ست پایانی و زمانی که با نتیجه 4-1 از حریف عقب افتاده بود، بین دو گیم احساساتی شد و اشک ریخت. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. وقت بخیر.

در پایان هم نگاه دوباره میاندازیم به سرخطهای این مجموعه خبری. 5 سال حاکمیت، انزوا و فاقد مشروعیت. سازمان ملل میگوید هیچ روندی برای برسمیت شناختن طالبان در میان کشورهای عضو وجود ندارد. تهدیدهای پی هم طالبان در پی افزایش حمله های مخالفان. فرمانده امنیه طالبان برای پنجشیر هشدار میدهد که تحرکات مسلحانه بدون پیامد نخواهد بود. دستور کار تازه برای رسانه‌های داخلی در آستانه 5 سالگی سقوط. طالبان از رسانه‌ها خواست است بر دوران جنگ و بیرون شدن نیروهای خارجی تمرکز کنند. و نزدیک شدن آمریکا، ایران و عمان به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: تیتر خبری روایت پنهان است.
1: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان. شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
0: از نگاه دیگر
2: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
3: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
0: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: آواره گشتی، لبان خنده را گم کردی از دوست. تو زیبایی و عالم سیر بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم حریف چشم های نازنینید. به لب حرف و به دل فریاد دارم، روخ تر خاطر ناشاد دارم. همی ویرانگری کرده به جا، به جای سینه ترد آباد.
1: نظرگاه،
2: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
1: از خبر تا حاشیه،
3: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت پا بوده که هیچ قابل باور نباشه.
4: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن.
5: افغانستان خودش صدا نداره.
1: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: دادگاه عالی پشاور به پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخله این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی دنیوز گزارش داد که دادگاه روز سه‌شنبه درخواست های محمد نوید عمری، نظامی پیشین افغانستان، و سید انعام الله صالحی و سید منیر احمد هدف، دو خبرنگار افغان را به وزارت داخله پاکستان فرستاده و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان دو ماه مهلت تعیین کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این افراد گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جانشان در افغانستان در معرض خطر قرار گرفته و برای اقامت موقت در پاکستان درخواست دادند. وکلای آنان در جلسه دادگاه گفتند که خانه‌های شمار از درخواست کنندگان تخریب شده و آنان برای دریافت پناهندگی در کشورهای دیگر نیز اقدام کردند. وکلای این افراد از دادگاه خواستند تا زمان بررسی درخواست‌های انتقال یا پناهندگیشان اجازه اقامت موقت در پاکستان به آنان داده شود. در همین حال دادگاه تصمیم خود درباره درخواست 5 افغان دیگر را نیز محفوظ نگه داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که با ما پیوستن. آقای افغان بسیار خوش آمدین. در مورد این تصمیم دادگاه عالی پشاور میخواییم از شما بیشتر بشنویم، خصوصا این که چطوری دادگاه به نفع افراد حکم صادر کرده.
2: برادر محترم سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو شما. اول یک جهان تشکر از شما که امی مشکلات مهاجرین را به گوش جهانیان میرسانیم. به هر صورت سر اصل موضوع هم اگر ما یک کمی تشریح بتوم که چون بسیار مهم است، تقریبا برمی حدود یک هفته یا ده روز میشه که در عمومیات در تمام پالیسی کشور پاکستان یک خبری رسمی نیست، ولی یک ما خود ما به چشم خود میبینیم در پالیسی کشور پاکستان در مقابل مهاجران و در مقابل مهاجرین افغان تغییراتی بسیار مثبت آمده. تقریبا گرفت که بسیار دیده بودن نسبتا کم شده، اگر که میگیرن همی الان میگیرن که برابر شما میگیرن، ولی به قسم به شدت که سابق جریان داشتن یک هفته یا کم زیاد در روز میشه امیر کم کردن. و یک خبری رام جیو نیوز نشر کرد که به 16,000 افغان ویزه میتن. در عمومیت تا جایی که ما معلومات گرفتم با بعضی نهادهای دولتی، نهادهای شخصی، نهادهای بین المللی و حتی بعضی دوستانی که ما داریم، نمی چهار سال براشون به ارتباط هستیم با مقاماتی که در دولت هستن، در عمومیات برای من گفتن که پالیسی کشور پاکستان در حالت چین شدن است برای مهاجرین افغان. یک بسیار زود یک تغییرات مثبت خواهد آمد.
1: آقای افغان، نکته بسیار مهم شما اشاره کردین. گرچه ما همه وقته در طول ماهای گذشته از فشارها صحبت میکردیم، از اخراجها، از شکنجه، از ورود به خانه های پناهجویان، حتی شما بار نگرانی کردین، ولی دلیل این تغییر سیاست را شما در چی میبینین؟
2: یک نقطه بسیار مهم برای که ما براتون بگویم، دو نقطه یا سه نقطه است، و یک نقطه بسیار مهم است برای ما که ما خود این نقطه را پیدا کردیم و تحلیل کردیم و بسیار مهم هم است. تقریبا در قانون کشور پاکستان هر شخص که جریمه میشه تا یک ماه یک جریمه را دارن، تا سه ماه دیگر را دارن، تا شش ماه که یک روز تیر شوه یک سال جریمه میشه، از یک سال که یک روز تیر شوه دو سال جریمه میشه. در حال حاضر در کشور پاکستان تا جایی که ما خودم سروی کردیم، تحقیقات کردیم، در تمام شهرهای کشور پاکستان، اسلام آباد، راولپندی، اتک، ایبت آباد، پشاور، کویته، مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن 1,06,000 نفر فیلن انتظار هستن یا موجود هستن و همه گی کوشش میکنن که برای خود امیلیزه های خود را تمدید بکنن. مطلب این رقم است که هر افغان تقریبا دو سال جریمه شده، تقریبا 13 ماه شد یا 12 ماه، یک سال و چند روز شد که ویزه های مهاجرین افغان تمدید نشده. حال هر مهاجر تقریبا در حدود $810 یا $820 جریمه شده. یک علت این انجام شده میتونه، چون همه گی میخواهیم که یک ویزه هایشان تمدید شود و هر شخص مجبور است که 800 دلار بدون دلیل قید شرط به دولت پاکستان با حساب که جریمه شده نمون جریمه خود یک چیز قانونی است، یک چیز قانونی است. جریمه شدی یک سال و یک روز تیر شد در قانون کشور پاکستان که یک سال و یک روز تیر شد و دو سال یعنی ما حساب میشه.
1: یعنی آقای افغان شما میخواین بگوین که دولت پاکستان تصمیم داره که این جریمه را بگیره، زمینه حضور قانونی این افراد را دوباره تمدید کنه، چون یک سود کلان نصیبش میشه.
2: یک موضوعی است، 100% یک موضوع بسیار مهمی است که اگر یک لک بسیار قوی که ما به اعتبار است یک لک نفر این سباقی بگوه نام نمیخورن جریمه خود تامین میکنن بیدان پدر از 100 میلیون دلار میشه. دیگه باز احتمالش دیگه احتمال دیگه ای است که امی مهاجرینی که در پاکستان هستن، ما خود میبینم و دولت پاکستان میفهمه بسیار زیاد فایده دولت پاکستان است، هم از عوامشان هم از دولتشان.
1: ولی مطمئنن که بعض ریشه های سیاسی کلان در پشت سرش نفته است، چون دابال بیشتر از 1 میلیون را اخراج کرد. اگر بعض موضوعات مالی او زمان مطرح می بود، ما شاهد هستیم که تاجرای زیاد را اخراج کرد، کسایی بودن که 30-40 سال اونجا زندگی کردن. ولی آقای افغان اگر بیم در روی این موضوع خاصی که در دادگاه پشاور تصمیمش گرفته شد، حالی که گفته شده که این افراد 3 نفر باید بازداشت نشن و اخراج نشن به دلیلی که جانشان در خطر است، ولی با شناختی که شما از سیستم در پاکستان دارین، آیا حکم محکمه پشاور نزد وزارت داخله پاکستان در اسلام آباد قابل قبول است؟ این حکم را جدی میگیرن؟
2: جناب برادر محترم، در حقیقت من میخواستم سر این موضوع بیایم، ولی باید یک سلسله تشریحات بدیم. یعنی در عمومیت، تا جایی که ما تحلیل کردیم و در ارتباط هستم، در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان یک تغییر مثبت در مقابل مهاجرین در حالت آمدن است. یعنی فعلا دولت پاکستان سر یک پالیسی کار میکنه که باید افغان هایی که اینجا هستن ویزه هایشان تمدید شود و قابل ویزه، چون هم یک مسائل پولی است که ما براتون تشریح کردم. دو مسئله مهمی است که 106,000 نفر که در مملکت غیر قانونی باشه بسیار مشکل است از نگاه امنیتی، از نگاه کنترل. یک مشکلات ممکن پیدا شود. یعنی دولت پاکستان باید ویزه های از این مردم از اول تمدید میکردن که کل این بشر قانونی جمعی بودن. در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان تغییرات آمده. ما که مطمئن هستم تا جایی که ما تحلیل کردیم که بسیار زود ویزه همه که تمدید میشه و مهاجرین طبق سابق و طبق معمول که بودن امور رقم ممکن ویزه هایشان تمدید شود. دیگه به این خاطر ما گفته میتونیم که به وزارت داخلی کشور پاکستان ممکن، یعنی به فیصدی بسیار بالا، به این درخواست محکمه پشاور شاید یک جواب مثبت بده، چون تمام پالیسی در حالت چین شدن است و تمام افغان ها را میخواهد که ویزه هایشان را تمدید بکنند.
1: آقای افغان، شما اطلاعات دارین آیا دیگه پرونده های مثل این 3 نفر در دادگاه پاکستان از سوی پناهجویان افغانستان درج شده وجود داره که به خاطر تمدید اقامتشان یا رفته باشن به محکمه؟
2: بسیار زیاد. خود دوستای ما هستن، در ایبت آباد هستن، در شهر ایبت آباد هستن، حتی اونجا محکمه برایشان حکم داده ویزه امیر در پاستایشان برای 2 ماه تمدید کرده. ای خو روان کردن به وزارت داخله در ایبت آباد، در شهر ایبت آباد. دوستای شخصی ما هستن، اونها ما را گفتن که ما چند فرمی در جای شدیم، وکیل گرفتیم، به محکمه آرز شدیم و ویزه های ما را 2 ماه تمدید کردن، بغیر از اینکه وزارت داخلی کشور پاکستان روان بکنن برای ازدواج اجازه بود و باش دادن برای 2 ماه. دیگه اکثرا تا جایی که ما با دوستان تماس هستم، 10 فامیل، 20 فامیل، 50 فامیل یک جای شدن، یک وکیل گرفتن و این پروسه به حساب به امرای محکمه به تماس هستن و یا عارض شدن که ویزه هایشان تمدید شد.
1: بله آقای افغان، پس فکر میکنین شما که پروسه مراجعه به محکمه و گرفتن حکم محکمه برای که یک فرد مستحق گرفتن اقامت موقت در پاکستان است، این کم کم در بین پناهجویان افغانستان به یک روند عادی داره تبدیل میشه؟
2: براتون گفتم برادر، بالکل 100% که دوستای ما هستن. ما 4-5 روز پیش هم برایشان گپ زدم، حتی مو حکم محکمه را برای ما روان کردن که برایشان 2 ماه وقت داده بود در شهر ایبت آباد، برایشان وقت داده بود دیگه که این ویزه های شما برای 2 ماه تمدید است. 1000 نفر 50,000 کلدار گرفته بودم وکیلشان، دیگه برایشان ویزه هایشان برای 2 ماه تمدید کرده بود.
1: بله بله آقای افغان، در اون موردی که شما گفتین که 16,000 پناهجوی افغان را اقامتش را تمدید میکنه، ای امو کارتای ACC است که تمدید میشه یا ویزاهایی هستن که به گفته شما تا به حال دیگر در ظرف یک سال گذشته تمدید نشده بود و حال وزارت داخله تمدیدش میکنه، ای شامل کدام نوع اقامت است؟
2: برادر محترم، ما اصلا درباره کسانی که کارتای ACC داره و کارتای POR داره صحبت نمی کنم، چون اونها 20 سال 30 سالشان اینجا تیر شده، اونها ویزا هم ندارن، اونها را مکمل باطل کردن. کارت POR، کارت ACC همین مهاجرین را که شما گفتین که به میلیون ها یا بلک ها خارج کردن، این هم اونمون مهاجرین سابقه بودن، یک تعداد مهاجرین که بعد از سال 2021 آمده بودن یام بودن، ولی اون مردمایی بودن که سابقه اینجا بودن و اونو مردم خارج کردن، واره به هیچ صورت اجازه نمیتن، نه کارت سنت تمدید میکنه، نه کارت ECC را و نه کارت POR. این کسانی هستن که بعد از سال 2021 آمدن و همه وقت هم کوشش کردن که ویزه هایشان تمدید شون، پاسپورت دارن، به ویزه آمدن، یک سال، دو سال، سه سال ویزه خود تمدید کردن، همین یک سال آخر یا 13 ماه آخر میشه که ویزه هایشان را تمدید نکردن، بین این مردم اولویت میتن که ویزه هایشان تمدید شون.
1: بله افغان صاحب، اگر به گفته شما موضوع تمدید ویزا اعلان شود به گونه رسمی و سیاست هم تغییر بکنه در قبال پناهجویان افغانستان، فکر میکنین که تماما بیشتر از 1 میلیون یا 2 میلیون انسان که در ظرف 2-3 سال اخیر از پاکستان اخراج شد دوباره به سمت مرزهای پاکستان هجوم بیارن و دوباره دست به مهاجرت به یک کشور بزنن؟
2: گوش کنین برادر، یک نقطه بسیار مهم است. من براتون پیشترم یاد کردم که تا جایی که من تحلیل کردم، معلومات گرفتم، ریسرچ کردم، تحقیقات کردم، 1,06,000 و یا 106,000 مهاجری که با ویزه و پاسپورت آمده و ویزه هایشان قابل تمدید است در کشور پاکستان موجود است. مهاجرینی که کارت ACC و POR دارن و از وقت چیزی تمدید نمیشه، همی اکثرا مهاجرینی را که با میون خواهر کشیدن، کلشان تمامشان مهاجرینی بودن که کارت ACC و POR داشتن. کسی که میخواد که ویزه تمدید شد، اول باید ویزه جدید بگیره، باید پاکستان بیاید، باید بعد که ویزهش ختم میشه تمدید شد. یعنی کسانی که بخواهند دوباره به پاکستان بیاید، این پروسه شروع شد، شامل از این پروسه شده نمیتونه. این صرف برای کسانی هست که در پاکستان هستن، در پاکستان همین 3-4 سال تیر کردن، ویزه های خود را تمدید کردن، ویزه داشتن و فعلا باز هم میخوان که ویزه های خود را تمدید بکنن. یعنی 106,000 نفر یا 1,06,000 نفر شامل از این پروسه میشه.
1: ولی من تعداد زیاده از مثلا خبرنگارهایی را میشناسم که در پاکستان بودن تا همین 6 ماه پیش، در همین دوند اخراج بازداشت شدن و دیپورت شدن به افغانستان و امروز در افغانستان هستن. یعنی فکر میکنین که یا بتانن دوباره به پاکستان بیاین و او کیسایی را که در کشورهای اروپایی داشتن دنبال بکنن از پاکستان؟
2: برادر، اون مردم که اگر بخواهن که به پاکستان بیاین، باید ویزه جدید بگیرن. این تمدید ویزه به کسی شده میتونه که به داخل پاکستان است. اگر چون ویزه جدید هم بند است، اگر اون مردم دوباره ویزه جدید بگیرن به پاکستان بیان، باز بعد از اون میتونن که ویزه خود را تمدید بکنن. و اگر ویزه جدید نگیرن، و خواست پاکستان خارج است، کسی ویزه کسی تمدید میشه که در پاکستان، داخل پاکستان موجود باشه. او کسایی را که دیپورت کردن، خارج کردن، اونها یک چانس دیگه دارن که ویزه جدید بگیرن، دوباره باز بیان، باز دخل میویزیشون، ویزه هایشون تمدید شوه. بغیر از اون ویزه کسی تمدید میشه که در داخل پاکستان موجود هستن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که مهمان ما در این نظرگاه بودین و معلومات جامعی را در اختیار شنوندای من قرار دادین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: اکسیوس گزارش داد که آمریکا، ایران و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و واشنگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه 14 اسد اعلام شود. به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تایید این توافق را تکمیل کرده است. اکسیوس در گزارشی که صبح چهارشنبه 14 اسد به وقت ایران منتشر شد و نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشته که دو منبع منطقه‌ای گفتند توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت 60 روزه میان عمان و جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. دو منبع منطقه‌ای به این رسانه آمریکایی گفتند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات اخیر هفته شنبه و یک شنبه 10 و 11 اسد با این توافق موافقت کرده است. فرآیند تایید مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه شنبه تکمیل شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در گفتگویی که صبح چهارشنبه 14 اسد از فاکس نیوز پخش شد، روند پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد. او در عین حال افزود اما مقام‌های تهران تمایل به تایید مذاکرات ندارند. او گفت: به شما میگویند گفتگوهای فوق‌العاده داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر می‌شود و میگوید ما دیدار نداشتیم. ترامپ افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی میگویند درباره برنامه هسته‌ای گفتگو نکردند و پرسید: پس درباره چه چیز صحبت کردیم؟ آنجا نشستیم و دست روی دست گذاشتیم. او در پایان گفته که اظهارات علنی تهران اهمیت ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد عمل است. ترامپ افزوده: آنها خواهان توافقند، خواهیم دید چه اتفاقی میفتد. اگر توافق نکنند اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد. این اظهارات در شرایط مطرح شده که مذاکرات آمریکا و ایران طی ماه‌های اخیر با فراز و نشیب‌های متعدد همراه بوده و بارها میان سیگنال‌های دیپلماتیک و تهدیدهای نظامی در نوسان قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره آغاز دور هفتم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در شهر روم در شبکه اجتماعی اکس نوشته: هدف این گفتگوها پیشرفت اجرای کامل چارچوب سه جانبه است. او به موضوعات از جمله اجرای روند مناطق آزمایشی، خلسلای راستی آزمایی شده حزب الله و دیگر تهدیدهای امنیتی مورد حمایت تهران، استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی خارج از جنوب لبنان و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به توافق جامعه صلح و امنیت اشاره کرده است. و افزوده ایالات متحده همچنان متحد است از هر دو کشور در پیشبرد این روند حمایت کند تا امنیت پایدار برای آنها فراهم شود، تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل از میان برداشته شود و حاکمیت دولت لبنان بر سراسر جنوب این کشور یا شود. این دور از مذاکرات در ادامه چارچوب سه جانبه برگزار می شود که در اواخر جون 2026 در واشنگتن با میانجیگری آمریکا میان نمایندگان لبنان و اسرائیل به امضا رسید. آن توافق چهارمادهی مسیر مرحله به مرحله برای پایان درگیری ها، خلسلای گروه های مسلح غیر دولتی و بازگرداندن حاکمیت ارتش لبنان بر جنوب کشور ترسیم کرده است. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا گزارش CNN مبنی بر این که ارتش این کشور در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک به 80% از ذخایر موشک‌های رهگیر تاد را مصرف کرده است رد کرد. او با بازنشر تیتر این گزارش در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این تیتر حقیقت ندارد. CNN شرم بر تو. هگزت در پیام دیگر حفظود ما به اندازه کافی از رسانه‌های اخبار جعلی متنفر نیستیم. او در این پیام ها جزئیات درباره میزان مصرف موشک‌های تاد یا آمار مورد استناد وزارت جنگ آمریکا ارائه نکرد. CNN بامداد سه‌شنبه با نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک به 4/5 ذخایر موشکی رهگیر تاد و حدود نیم از موشک‌های رهگیر پادریوت خود را مصرف کرده است. به نوشته CNN فرماندهان ارشد نظامی آمریکا هشدار دادند که ذخایر مهمات پنتاگون به سطح خطرناک کاهش یافته است. گروه حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که با استفاده از یک پهپاد به یک هدف حساس در میدان هوایی نجران در جنوب عربستان حمله کرده است. مقام‌های سعودی تاکنون این ادعا را تایید یا رد نکردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفته که این حمله با دقت کامل انجام شده و در واکنش به آن چه این گروه نفوذ پهپادهای عربستان به حریم هوایی مناطق صعده و حجه در یمن خوانده است صورت گرفته است. این گروه بیشتر در سیام اسد سال جاری نیز مدعی شده بود که تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در غرب و جنوب غرب عربستان را هدف قرار داده است. در مقابل عربستان اعلام کرده است که مواضع نظامی حوثی‌ها را هدف حملات هوایی قرار داده و برای حفاظت از کشتی‌های تجاری اقدام خواهد کرد. ریاض همچنان حوثی‌ها را متهم کرده است که در راستای دستور کارهای خارجی عمل می‌کند. حملات اخیر حوثی ها پس از حملات انجام شده که میدان هوایی به ملی سنا پایتخت تحت کنترل این گروه را هدف قرار داد، در حالی که حکومت یمن مسئولیت آن حملات را بر عهده گرفت. حوثی ها عربستان را مسئول دانستند. آمریکا و پاکستان بر عزم خود برای تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی و انهدام شبکه‌های تسهیل کننده گروه‌های افراطی تأکید کردند. چهارمین دور از گفتگوهای ضد تروریسم آمریکا و پاکستان روز سه‌شنبه 13 اسد در واشنگتن برگزار شد. بر اساس این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، این نشست بر ریاست هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا و نبیل منیر معاون ویژه وزارت امور خارجه پاکستان تشکیل شد. در این گفتگوها دو طرف ضمن بررسی آخرین وضعیت تهدید امنیتی منطقه، راهکارهای افزایش همکاری‌های دو جانبه، ارتقای امنیت مرزها و مقابله با شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های تروریستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آمریکا و پاکستان در این بیانیه مشترک بر اراده قاطع خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور ثبات منطقه را به خطر می اندازد تاکید کردند. وزیر خارجه نیوزلند در مورد پیامدهای ناشی از جنگ ایران بر اقتصاد این کشور گفته افزایش نرخ بیکاری به طور مستقیم ناشی از درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز و افزایش شدید هزینه سوخت است، موضوعی که هزینه‌های کسب و کار را بالا برده است. او تاکید کرده که نیوزلند باید منابع نفت و گاز خود را که در حوزه‌های آب‌های عمیق این کشور قرار دارند شناسایی کند و مورد استفاده قرار دهد. پیترز گفت اکتشاف و استخراج این ذخایر امنیت انرژی و تاب‌آوری واقعی نیوزلند را به همراه خواهد داشت و مانع از آن می شود که در برابر تصمیم‌های بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر و وابسته باشد. شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که تهران در حال بررسی این موضوع است که آیا به کشور اروپایی اجازه دهد عملیات منروبی در تنگه هرمز را انجام دهند یا خیر. بلومبرگ به نقل از دیپلمات ها گفته که این اقدام میتواند بخش از یک توافق برای از سرگیری کشتیرانی در این آبرای راهبودی و کمک به تسهیل گفتگوها با ایالات متحده باشد. پیشتر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که به کشور خارجی اجازه مشارکت در عملیات منروبی را نخواهد داد. دیپلمات‌ها به بلومبرگ گفتند که تهران در دیدارهای خصوصی هفته‌های اخیر موضع خود را در این زمینه تا حد نرم‌تر کرده است. بر اساس اعلام مقامات اوکراین، روسیه بامداد چهارشنبه با موشک‌های بالستیک و پهباد به هدف‌های مختلف در کیف و اطراف آن حمله کرده که در ریجن آن دست کم 14 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حملات هوایی و پایتخت اوکراین از ابتدای سال جاری میلادی محسوب می شود. رئیس اداره نظامی کیف در ریجن این حملات که از نیمه شب آغاز شده اعلام کرد، دشمن بار دیگر به صورت گسترده منطقه کیف را زیر ضربات سنگین قرار داده است. آژیر هشدار حمله هوایی برای بیش از یک ساعت فعال بود و موج از موشک‌های بالستیک به شهر و حومه آن اصابت کرد. به گفته مقامات محلی، این حملات خسارات زیاده به ساختمان‌های مسکونی و انبارها وارد کرده است. شهردار کیف نیز با ابراز نگرانی از مبوس شدن احتمال تعداد شهروندان زیر آوار در مرکز شهر در کانال تلگرام خود نوشته است که حال 4 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. مقامات اسپانیا روز سه‌شنبه اعلام کردند که 17 مهاجر پس از 15 روز سرگردانی در دریا در مسیر رسیدن به جزایر بالآر اسپانیا جان باخته است. دو بازمانده این رویداد که اهل شمال آفریقا هستند، دچار گرسنگی و کمابی شدید شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. در رویداد جداگانه در نزدیکی مایورکا در اواخر روز سه‌شنبه، مقامات اسپانیا اعلام کردند که از یک قایق دیگر 17 مهاجر را زنده نجات داده و دو جسد را یافتند. به گفته آنان گمان می رود که این قایق حدود 30 سرنشین داشته و عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان تا شام سه‌شنبه ادامه داشت. بر اساس آمار آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا، مسیر دریایی میان الجزایر و جزایر بالآر در فاصله ماه‌های جنوری تا جون سال جاری سریع‌ترین رشد را در میان مسیرهای مهاجرت به اتحادیه اروپا داشته است. این در حال است که شماره کل ورود مهاجران به اتحادیه اروپا کاهش یافته است.

0: بون های ویران و ساختمان های تخریب شده با گورستان در نزدیکی محل حمله منتقل شده اند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.

دوست دارم. آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می‌کنند.

0: لعن زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 اسد که برابر می شود با 5 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. 5 سال حاکمیت، انزوا و فاقد مشروعیت. سازمان ملل میگوید هیچ روندی برای به رسمیت شناختن طالبان در میان کشورهای عضو وجود ندارد. تهدیدهای پی هم طالبان در پی افزایش حمله های مخالفان. فرمانده امنیه طالبان برای پنشیر هشدار میدهد که تحرکات مسلحانه بدون پیامد نخواهد ماند. و دستور کار تازه برای رسانه‌های داخلی در آستانه 5 سالگی سقوط. طالبان از رسانه‌ها خواسته است بر دوران جنگ و بیرون شدن نیروهای خارجی تمرکز کنند. مشروع خبرها. محمد نبی خلیلی مالک شهرک امید سبز در غرب کابل از طالبان خواست تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند و گفت که شهرک امید سبز بر اساس اسناد شرعی، مدارک رسمی مالکیت و با مجوز قانونی ساخته شده است. آقای خلیلی تاکید کرد که پرونده این شهرک باید بی‌طرفانه بررسی شود. وزارت عدلیه طالبان این شهرک را اماراتی اعلام کرده و به ساکنان آن دستور داده است تا روز پنجشنبه 15 اسد خانه های خود را ترک کنند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که

0: در حال حاضر هیچ تحرکی میان کشورهای عضو برای به رسمیت شناختن طالبان وجود ندارد. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار تاکید کرد که تصمیم ها در پیوند به رسمیت شناختن توسط دولت ها گرفته می شود و سازمان ملل آن نهاد نیست، بلکه دولت ها هستند که تعیین می کنند چی کسی را به عنوان دولت یک کشور به رسمیت بشناسند. او می گوید تا کنون هیچ اتفاقی در خصوص طالبان اتفاق نیفتاده است و تا جایی که او می‌داند هیچ روندی هم در میان کشورهای عضو برای گام برداشتن در این مسیر دیده نمی‌شود. با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، قدرت هنوز در کندهار متمرکز است. ارگ طالبان با عنوان دومین پایگاه قدرت این گروه در کابل شمرده می شود که توسط ملا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان رهبری می شود. او در ظاهر رئیس وزرای طالبان و بلندپایه‌ترین مقام اجرایی این گروه پس از هبت الله آخوندزاده است، اما کمتر در رسانه ها دیده می شود. به ندرت سخنرانی می کند. از بسیاری تصمیم های مهم اداره طالبان نیز ظاهراً بی‌خبر است. ملا محمد حسن آخوند کیست؟ چگونه بر رأس حکومت طالبان رسید؟ و در ساختار قدرت این گروه واقعاً چی جایگاهی دارد؟ در این گزارش طاهر قادری نگاهی کرده به زندگی نفوذ و نقش مردی که کمتر دیده می شود.
1: د شوز حقوق خلق پورته وخته کوي چې د شوز حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شموله حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژني.
2: او 100 روز پس از بازگشت طالبان به قدرت سکوتش را شکست.
1: آیا د بشر حقوق دغه و لکه سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د شوز حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟
2: شامگاه 15 قوس سال 1400، تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان برای نخستین بار پیام ضبط شده ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان را پخش کرد. در آن پیام او از مردم خواست قدر نظام تازه را بدانند.
1: آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چه در سابقه در عدلت موجود و؟ والحمدلله د شوز حقوق و امارت ورکړله، د شوز عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ورخوندي کړله. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ښې په بد نظر وګوري.
2: او گفت طالبان برای مردم وعده رزق و روزی ندادند. رزق از جانب خداوند است و انسانها در زندگی مورد آزمایش قرار می گیرند. اما مرد که امروز در رأس دولت طالبان قرار دارد کیست؟ از میرویس افغان، تحلیلگر سیاسی که سالها تحولات طالبان را دنبال کرده، درباره شخصیت و شیوه سخن گفتن او می شنویم.
3: ملا حسن را خوند را که ما میشناسیم، او مقرر نیست، فردی نیست که او بسیار جذاب تقریر کننده باشه با مثل افراد دیگه طالبان که امیالی در طالبان وجود دارند. فصاحت تبلیغ یا زبانشان به او اندازه نیست و شوقشان هم ندارند.
2: ملا محمد حسن آخوند بیش از 70 سال پیش در روستای پشمل در نزدیکی شهر قندهار به دنیا آمد. پدرش ملای مسجد بود و او نیز از کودکی راه آموزش های دینی را در پیش گرفت. بخش مهمی از تحصیلاتش را در مدرسه های دینی کویته پاکستان گذراند، شهری که بعدها به یکی از مهمترین مراکز آموزشی بسیاری از رهبران طالبان تبدیل شد. پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی در سال 1358، او نیز مانند بسیاری از روحانیون هم نسل خود وارد جنگ شد. سالها بعد با شکلگیری طالبان در دهه 70 خورشیدی به این گروه پیوست و در نخستین حکومت طالبان سمت‌های مانند والی قندهار، وزیر خارجه و معاون رئیس الوزرای طالبان را بر عهده داشت. اما ملایی که سالها در مسجد، مدرسه و روستا زندگی کرده بود، حالا در ارگ کابل زندگی میکرد، جایی که زمان نماد قدرت سیاسی افغانستان بود.

0: حرمسرای دو طبقه ارگ از بناهای تاریخی افغانستان است. بنایی که در دوره امیر عبدالرحمن خان برای اقامت خانواده او ساخته شد و پس از آن شماری از پادشاهان افغانستان نیز در آن زندگی کردند. دفتر کار رئیس الوزرای طالبان نیز در همین بخش ارگ قرار دارد. اما فضای کار او شباهت چندان به دفترهای مدرن دولتی ندارد. منابع نزدیک به طالبان میگویند ملا حسن آخوند هنوز هم فضای سنتی یک مجلس دینی را ترجمه می دهد. به جای میزهای رسمی توشک، به جای دفترهای اداری فضای خانه و به جای بروکراسی پیچیده دولتی بیشتر دستورهای شفاهی. اما آیا ملا حسن آخوند واقعا دومین فرد قدرتمند طالبان است؟ در ظاهر بله، او رئیس الوزرای طالبان است. اما در عمل بسیاری از ناظران و حتی منابع نزدیک به طالبان میگویند مرکز اصلی قدرت در قندهار قرار دارد، جایی که هیبت الله خونزاده رهبر طالبان تصمیم های کلان میگیرد. منابع نزدیک به ارگ همچنین میگویند که کهولت سن و مشکلات صحی از جمله بواسیر شدید باعث شده فعالیت های روزمره ملا حسن آخوند محدودتر باشد. امروز مرد که بخش بزرگ از زندگی خود را در مدرسه، مسجد و شوراهای طالبان گذرانده بر کرسی ریاست الوزرای افغانستان نشسته. اما در ساختار قدرت طالبان جایگاه رسمی همیشه به معنای قدرت واقعی نیست و شاید به همین دلیل باشد که مرد اول دولت طالبان کمتر از بسیار از مقام‌های دیگر این حکومت دیده می‌شود. نخست وزیری که در رأس دولت قرار دارد اما در سایه رهبر طالبان حکومت می‌کند.
1: در ادامه فشارهای فزاینده طالبان بر رسانه‌ها، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه از رسانه‌ها خواسته است که موضوعات چون جنایات 20 سال گذشته و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را بازتاب دهند. حیات الله مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، امروز در نشستی با خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها از ولایت ولایت پکتیا گفته است که کسانی که دست‌هایشان به گفته او به خون مردم آلوده است و دارایی های کشور را به غارت کردند، هنوز هم از بیرون جوانان را به ناامنی در افغانستان تحریک می کنند. با وجود فشارها و محدودیت های گسترده بر رسانه ها در افغانستان، شماری از زنان روزنامه نگار همچنان برای حفظ صدای حقیقت و روایت واقعیت ها از متن جامعه افغانستان تلاش کردند. در ادامه بخشی از گفتگویی را که با خانم هیله همدرد روزنامه نگار از افغانستان داشتیم با هم میشنویم.
2: در مدت 5 سال که مثلا بعد از سقوط جمهوریت به طالبان حضور یافتند، یک دوره بوده، یک دوره خیلی سیاه به خبرنگارای زن، نه تنها در بخش خبرنگارای زن بلکه در بخش رسانه هم، چون حضور بانوها کمتر شد. کادرهای خبرنگارای زن چی در طبقه اوناس بوده چی در طبقه ذکر بوده، اونا همشون فرار از وطن شدن، چون اینجا جایی بوده محدودیت ها خیلی زیاد بود. در طول 5 سال ما با محدودیت های مواجه شدیم، حتی حد زده نمیتونیم، با مشکلات مواجه شدیم، با نبود اشتغال و وظایف مواجه شدیم. خب وضعیت بوده که با تمام ناهنجاری هایش سفری کردیم و اما دست نکشیدیم از کار رسانه، چون عاشق مسلک خود بودیم، کار خود بودیم و یک مدت مسلکی تدریس کردیم و ایره مسلکی خواندیم. نخواستیم که ترک بکنیم، ولی در وطن هستیم و با مسلک باشیم.
1: اولین روز کاریتان پس از سقوط جمهوریت را به یاد دارین خانم همدرد؟ چگونه آغاز شد؟
2: بله، اولین گامی که من گذاشتم بعد از 6-7 ماه بود، یک مدت کمتر 5-4 ماه بود، یک مدت بود که من از ولایت خود فراری شده بودم. زندگی گفته بودن که جمهوریت سقوط کرد، این که بر ما تماس گرفتن از ریاست امنیت که باید شما یک جای امن بر خود اختیار بکنیم. و ما از یک از ولایت هایی که دورتر از مرکز بود سفر کردم به مرکز و بعد از 2 روزش که مرکز هم سقوط کرد، ولی یک مدت من در مرکز ماندم، گفتم که حالا آمدیم، حداقل جایم امن است، باید یک مدت اینجا باشم. 2-3 ماه اونجا بودم و بعد از خانه آمدم ولی متاسفانه بعد از حکومت خانه آمد و باید با چالش هایی که مثلا تهدید ها بود یا هم سوی قصد بود مواجه شدم، با زخمی شدم، دوباره به ولایت یکی از ولایت های همجوار رفتم. خب مشکلاتی بود که تایی کردم، ولی کارهای رسانه‌ای را بعد از 7 ماه که مثلا پای شدم دوباره جور شدم، بعد از 7 ماه من کارهای رسانه‌ای خود دوباره آغاز کردم با فراز میدیا که با دو جولی نشر میشد گزارشش، از اونجا گزارشهای مستند کار کردم. البته با تا یک مکتوبه که از سخنگوی طالبا گرفتم از آقای مجاهد، مطابق با او 1 سال کار کردم و زمینه که بعد از 1 سال که رسانه های خارجی من نشدن و من کار رسانه از رسانه بیرونی را دست کشیدم، با بعض رسانه های ملی و بین‌المللی آغاز به فعالیت کردیم و تا به حال هم کار می‌کنیم.
1: در پی افزایش تحرکات نظامی جریان‌های مخالف طالبان، احمد الله بدر فرمانده امنیه این گروه در پنشیر هشدار داده که ورود مسلحانه به افغانستان بدون پیامد نمی‌ماند. این مقام طالبان تهدید کرده کسانی که دست به اقدام مسلحانه بزنند با واکنش سنگینی روبرو خواهند شد. فرمانده امنیه طالبان در پنشیر این سخنان را در نشستی با حضور صدها تن از نیروهای این فرماندهی و ده‌ها تن از بزرگان قومی مطرح کرده است. مقام های پاکستانی محدودیت های تازه بر فعالیت رسانه های بین المللی در این کشور وضع کردند، اقدامی که با انتقاد شدید نهادهای حامی خبرنگاران روبرو شده است. بر اساس گزارش بی بی سی، خبرنگاران و همکاران رسانه های خارجی از جمله شهروندان پاکستان برای گزارش دهی از هر منطقه به جز شهرهای اسلام آباد، کراچی و لاهور باید مجوز رسمی دریافت کنند. پاکستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در میان 180 کشور در رتبه 153 قرار دارد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
3: نظرگاه،
4: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
3: از خبر تا حاشیه،
5: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت با بوده که هیچ قابل باور نباشد.
6: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن.
7: افغانستان خودش صدا نداره.
3: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: فردا 6 آگست 5 سالگرد سقوط زرنج مرکز ولایت نیمروز است. رویدادی که آغاز زوال جمهوریت شد و سرنوشت سیاسی و اجتماعی افغانستان را رقم زد. در پی این فروپاشی نیروهای نظامی 300 هزار نفری کشور که سالها با پشتیبانی بین المللی شکل گرفته بود ظرف چند روز متلاشی شد. اما چی عوامل سقوط این شهر کلیدی را رقم زد؟ و مهمتر از آن، آیا نیروهای نظامی پراگنده پس از 5 سال تبعید، آوارگی و تحمل سخت‌ترین شرایط معیشتی امکان بازسازی، انسجام و بازگشت به صحنه مبارزه را دارد تا حکومت تئوکراتیک و انحصار طلب طالبان را به چالش بکشد و یا وضعیت منطقه‌ای و نبود حامی خارجی برای همیشه آنها را از معادله قدرت حذف کرده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای نجمل عمر شنواری، سخنگوی پیشین قوای مسلح افغانستان، و این گونه بهار مهر، نویسنده و فعال سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آنچنان که در آغاز برنامه گفتم، در 15 اسد 1400 و 6 آگست 2021 فردا 6 آگست خواهد بود، نیمروز اولین ولایت بود که به دست طالبان بعد از 5 سال افتید، ولی در اونجا ختم نشد و سر آغاز سلسله سقوط شد که در اخیر دیگه منتهی به پایان جمهوریت شد. اما آقای شنواری، واقعا در نیمروز چی گذشت؟
1: سلام ملک، باشمون
0: سلام به شما
1: مهر، بیننده‌های محترم و همکاران تکنیکی شما. ببینید، از دید نظامی و برنامه و پلان که در اون زمان به خاطر ترک بعضی از مناطق توسط مسئولین سرقومندانی و اعضای جلسه سرقومندانی و شورای امنیت و همکارای بین المللی، یک برنامه و پلان مد نظر گرفته شد که ولایات و مناطقی که اکمالاتشان مشکل می باشه و یا از لحاظ حربی و جنگی مسیر راههایشان پرمخاطره می باشه، اون نقاط ترک شد. و این مسائلی بود که در اون زمان هم با مردم شریف افغانستان مطبوعات شریک ساخته شد و نیمروز هم یکی از ولایت های بود که بعضی از ولسوالی های از او هم باید قطعات عقب نشینی میکرد، چون در امون زمان هم ما همین بحث را مطرح کرده بودیم که در اکثر از ولایات و مناطق صرف و نمو گارنیزون و یا پوسته نظامی که در ولسوالی یا در بعضی از مناطق حضور داشت در کنترل بود و به عین ترتیب ولسوالی های دور افتاده هم رای ترانسپورتی و مواصلاتیشان قطع بود. و این تو هم نبود که ما بگویم که در اون زمان طالب ها بالای تمام اراضی تسلط داشتند، ولی می توانستن که خطر ایجاد کنند. بر اساس اونمو تهدیداتی که بود و خطراتی که بود و با بیرون شدن نیروهای خارجی ناتو یا متحدین بین‌المللی جمهوریت، خواهیم نخواهیم ما نمی توانستیم که و تنهایی خود همه ساحاتی که تحت کنترل جمهوریت بود اونا را حفظ بکنیم. و از لحاظ نظامی هم وقتی که یک هدف بزرگ باشه در همچون یک شرایط بحرانی و اضطراری ضرورت ازی است، در مثلا در بحث تکتیکی اگر یک
0: بله.
1: سرباز و یک منصوب نظامی پروت میکنه یا زنگون کش میکنه، این به این معناست تعریفش همیست که هدف را خرد میسازه در مقابل دشمن. پس هر قدر که هدف فراخ باشه، دشمن او را با آسانی میتونه که تحت تاثیر خود قرار بده و یا بر او ضربه وارد کنه. به اساس امو تکتیک نظامی فیصله به همین شده بود که بعضی از مناطق ترک شوه و گارنیزون هایی که پرسنلشان کم بود و ضعیف بودن اونا تقویه شوه و با مدافع
0: درست
1: با مدافع بپردازند.
0: ولی متاسفانه درکت آنچه که در نیمروز گذشته چی میگن، ایره عقب نشینی میگن یا به اصطلاح واگذاری دستوری نیمروز به طالبان؟
1: آقای ملک، اگر اجازه بدین، من با تمام احترام برای ژورنالیست های محترم، در این بحث تخصصی نظامی و یا بحث دیگه تخصصی، اگر ما افکار خود را در بحث تخصصی متمرکز بسازیم به جای از این تئوری های توطئه و مثلا بعضی از شایعات و چی و چی، اون بهتر میشه. ما همین بحث را میخوایم مشخصا از بورد نظامی خدمتتان و خدمت مردم عزیز خاطر به عرض برسانم. ما آقای مسعود، برای شما و برای تمام مردم افغانستان کاملا روشن است، روز حوالی هم که برای ما این مسئولیت سپرده شد، ما گفتم که من وابسته کدام حزب سیاسی هستم، نه قوم و خیشای کدام رهبر هستم. ما یک عسکری هستم که به وطن خود، به مردم خود تعهد دارم و تالیف عسکری را بالای قرآن عظیم شان سوگند یاد کردیم و به او وفادار هستم تا به امروزم. و فعلا من مربوط کدام تنظیم، کدام حزب، کدام فرد نیستم که ما جانبداری بکنم. من این بحث را بسیار به شکل واقعیش خدمتتان میخوایم برز برسانیم. چیزی که
0: شنواری صاحب، بله یک مسئله دیگه هم هست که شما، بله جناب شنواری، بسیار خوب شنواری صاحب، بله شنواری صاحب، شنواری صاحب خواهش میکنم شما تایم برنامه من در نظر بگیرین، 6 دقیقه صحبت کردین، اگر امکان داره خیلی کوتاه بگین چیزی را که میخواین بفرمایید.
1: من برای شما کوتاه میگم، ما به برنامه شما خودم نامدیم، از طرف شما دعوت شدیم، اگر باز برنامه شما وقت نیست برای ما که ما نکات خود را برای شما ارائه بکنم، باز شما میتونه که
0: شما وقت کافی دارین، ولی من میمان دیگه هم دارم، به او خاطر وقت باید ترتیب کنیم. شما بار اول نیست در این برنامه آمدین، به خاطر شما هم هستین، آقای میرم از تال 6 دقیقه شما صحبت کردین، من خوشحال میشم که فشرده بگوین تا ای که بعدن بریم به خیر موضوعات بپردازیم.
1: اگر شما مداخله نمیکنید ببینین شما میال، اگر برای شما سه عنصر نظامی را بگویم شما میگین این عقب نشینی بود، چی بود؟ شما ببینین بدترین این عقب نشینی بود، ولی بدترین وضعیت در وضعیت نظامی پراگندگی در قواست. وقتی در قوا یک پراگندگی به وجود میاد، اون حالت تعرضی است، نه مدافع است، نه عقب نشینی است. پراگندگی به وجود میاد، سراسیمگی در اون صورت تعلیم نامه و تکتیک نظامی حکم میکنند که تمام این قطعات و جزئیاتی که در اونمو حالت پراگندگی قرار گرفتن، اونا باید تجدید قوا شوند، مجددا آرایش شوند و مجددا اونا از نو به خاطر استفاده در محاربه استفاده شوند. در نیمروز و در وضعیت سقوط جمهوریت عین گپ بود، ولی ما میایم سر یک برد قضیه متمرکز میشیم که او برد داخلیش است، ولی دو سال که مذاکراتی که در دوحه بود او را ما مورد بحث قرار نمیتیم. به عین ترتیب اکمالات اوایی ما که از طرف نیروهای خارجی بود و قطع شده بود او را مورد بحث قرار نمیتیم. مثلا اکمالات حربی ما را مورد بحث قرار نمیتیم، فقط میایم سر منصوبین قهرمان خود و سر منصوبینی که در 20 سال جمهوریت خون خود را به خاطر منافع وردن قربانی کردند. ما می مشخص اونم نو را نقد میکنیم.
0: تشکر. ولی البته شنواری صاحب یک مسئله اضافه کنم که مردم افغانستان فراموش نکرده کسایی را که به خاطرشان خون خود فدا کردن، کسایی که خانمای خود بیوه ساختن، اولادای خود یتیم ساختن، اعضای بدن خود از دست دادن، ولی هم زمان مردم افغانستان دزدا، فاسدا و کسایی که سر خون از اینا تجارت کردن اونا را هم فراموش نکده و حافظه‌شان هم به یاد داره که کی چی کرد. تشکر شنواری صاحب، حتما در این موضوعات میپردازیم، هنوز وقت کافی داریم. آقای میر وقت شما همچنان بخیر باشه. صحبت های آقای شنواری را شنیدیم. از دید شما آنچه که در نیمروز گذشت یک سقوط نظامی بود یا سیاسی؟
2: ما سلام به شما و بیننده ها آقای شنواری. ما میخوایم که توجه شما را به چند موضوع جلب بکنم. حالا که ما در 5 سالگی سقوط افغانستان و زرنج به عنوان اولین شهر یا مرکز ولایتی در افغانستان بودیم، او مجموعی از عوامل است که سبب سقوط شد. ما مشکلات سیاسی داشتیم، مشکلات اقتصادی داشتیم، فساد به صورت گسترده در داخل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از سرقماندانی اعلی تا پایان وجود داشت، عدم سلسله مراتب و رعایت سلسله مراتب نظامی که سالها شکسته شده بود وجود داشت، بی‌مسئولیتی آقای اشرف غنی به عنوان فرد اول حکومت در حالی که مسئول پروسه انتقال امنیتی در تا 2014 به نیروهای دفاعی و امنیتی بود وجود داشت. بحث دوحه به عنوان یکی از عوامل اساسی در تضعیف نیروهای امنیتی و روحی در مجموع حکومت افغانستان وجود داشت. فساد داخلی به حد گسترده بود. تمام سه قوه افغانستان درگیر مشکلات اساسی و اختلافات اساسی در موضوع دفاع و مبارزه با طالب شده بودند و ما مجموعی از این عوامل چیزی را شکل داد که ما سبب شاهد سقوط زرنج به عنوان اولین شهر در جنوب غرب افغانستان هستیم. یعنی آنچه که در آگست اتفاق افتاد و یا در ماه اسد اتفاق افتاد 14 اسد، مجموعی عوامل بود که طی سالها نادیده گرفته شده بود، پشت پا زده شده بود و برش توجه نشده بود، اعتراضات مردم نادیده گرفته شده بود، اعتراضات داخلی صدا شنیده نشده بود. و مسئول طبعا قوه اجرایی حکومت است، چون قدرت اعمال صلاحیت اعمال اراده مردم را گویا به دوش داشتند. در واقع اینا او کمکاریا و او ناتوانیا در مدیریت نیروهای دفاعی و امنیتی سبب شکست نیروها مرحله به مرحله و سلسله سقوط ها شد که نهایتا به پایتخت نیز رسید.
0: یعنی در حقیقت شما میگین که مردم افغانستان به اصطلاح در گرو یک نظام افتیده بودن که اصلا نه اراده داشت، نه رهبری داشت، نه مدیریت داشت، همزمان نادای امنیتی و دفاعی هم در گرو همونطور یک نظام یا سیستم افتیده بود یا چی؟
2: باید ما باشه که انتخاباتی که در حدود یک سال پیش از سقوط اتفاق افتاد، این انتخابات به لحاظ سیاسی چالش برانگیز بود. شما شاهد تقسیم صلاحیت ها و در واقع قدرت بودین، شما موضوعگیری های کشورهای مختلف را در قبالش دیدین و بعد عدم مشروعیت و تضعیف مشروعیت حکومتی یکی از دلایل اساسی برای سقوط نیروها بود. در واقع فساد گسترده نه تنها در داخل حکومت افغانستان، خیشخوری، نمیفهم از قومگرایی، تعیینات بدون در نظر داشت سلسله مراتب و بدون در نظر داشت شایستگی و لیاقت افراد، جابجایی قوماندانی های ولسوالی توسط افراد بی تجربه، چه در سطح نیروهای دفاعی و امنیتی چه در سطح نهادهای ملکی افغانستان، در واقع مجموعی از عوامل سبب فروپاشی شد و مردم افغانستان نه تنها با یک حکومت با مشروعیت ضعیف مواجه بودند که به شدت فاسد و مافیایی و در واقع اصطلاح سه نفره و جمهوریت سه نفره مواجه بودند. همه از این عوامل سبب دست به هم داد تا هم اعتماد مردم وجود نداشته باشه برای دفاع و مبارزه و هم از داخل صفوف پوسیده شوه و دیگر در وقت فشار برش وارد میشه و فشار مضاعف وارد میشه دیگر توانایی استادگی را نداشته باشه. باید توجه بکنیم که تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی در چند سال اخیر مانده به سقوط یک گراف بسیار بالا بود و بسیار وحشتناک بود و فشار در مراکز ولسوالی ها بسیار زیاد بود. اکثر راه های مواصلاتی قطع شده بود. نیروهای دفاعی و امنیتی توان رسیدگی به زخمی ها، به کشته شده های خود را و به شهدای خود را نداشتند. ما عقبی در واقع اکمالاتی نیروهای ما را در بسیاری از ساحات از دست داده بودیم. مضاعف برزی فساد در رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی و تمرکز تمام صلاحیت ها در شورای امنیت ملی وقت افغانستان دلیل اصلی دیگه برزی فروپاشیدگی بود.
0: درست. ولی از لحاظ روی کرد نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چگونه بود؟ پیشتر آقای شنواری گفت که از لحاظ تخصصی تصامیمی که گرفته شده بوده در امو شرایط به نحوه از روی مجبوریت یا از روی ایجاب بوده، چاره دیگه نبوده. نیمروز را مثالش هست. موافق هستن اینا چگونه کار میکرد؟ یعنی روی کرد خود نهادهای امنیتی و دفاعی به گونه مستقلانه اگر مورد ارزیابی قرار بگیره به چی نتیجه میرسانه؟ باره
2: نهادهای دفاعی و امنیتی صلاحیت ها از وزرا گرفته شده بود، از لوی درستیز گرفته شده بود و وزرا در حد سمبول ها بودند. حتی تعیین مثلا در وزارت داخلی افغانستان وزیر داخله تعیین صلاحیت تعیین عامر اوزه خود را نداشت. در وزارت دفاع یک دگروال نمیتونست بدون اجازه شورای امنیت تعیین شود. یعنی انحصار صلاحیت ها در داخل شورای امنیت افغانستان و توسط چند نفر و بعد خیشخوری که در این زمینه وجود داشت و تمام گمانه‌زنی ها را و تئوری های توطئه را چاق می سازم که ما بگوییم که پروژه، یعنی سقوط افغانستان یک پروژه بوده که توسط 3-4 نفر مدیریت می شده از داخل و بیرون. یعنی آنچه که در داخل ارگ جریان داشت در او شرایط، و ما اگر بریم شاید در حوصله این برنامه نباشه اما مقالات نوشته شده، کتاب ها نوشته شده، من مطمئن هستم وقتی بیشتر زمان بگذره شواهد و اسناد بیشتر را همشه شما میبینین که تمام مشکل از ارگ میره. یک کسی خود را سرکماندان قوای مسلح میگه در حالی که هیچ خبر نداره که جنگ سیگونه صورت میگه.
0: وزیر دفاع آقای میر مسئله خوب را شما اشاره کردین. در این 5 سال با هر کسی که تجربه شخصی من است که گفتگو میکنم از نظام جمهوریت هیچ کس ملامت نیست. همیشه ای به سر از اون مندازه، او به سر از اون مندازه، اشرف غنی، محب، فضلی، خوب نامش در سرش و همین رقم وزیر، وکیل، معین، والی، ولسوال، شورای ولایتی، ولسی جرگه، سناب، همین یک گناهگار خلاصه نیست. یک نفر که بگه که می مکم کاری کردم و در آخر روز باعث سقوط شد. کلگی بیگناست، کلگی فرشته است. این 5 سال شده که نزدیک به 5 سال که طالبا و مردم افغانستان هر روز روزگارشان چی ساخته. خب میبینیم کل ما. سوال ما این است که مقصر دانستن تنها اشرف غنی یا دو نفر دست راست و چپش یه قانع کننده است یا یک کار درست است؟ وزیر از کجا بود؟ معین از کجا بود؟ رئیس امنیت از کجا بود؟ دمی نهادهای امنیتی و دفاعی را در موردش میخوایم گپ بزنم مشخصا. اینا خب تمامشان هر روز میامدن گپ میزنن. شنواری صاحب سخنگوی بود، من بیاد دارم، میامد جزیات میداد که چی شده، چی برنامه دارن، به کجا پیش میرن. واقعا اصلا نظام بوده یا نبوده؟ چی جریان داشته؟
2: ملک صاحب، ما در حکومتداری قانون داریم. قانون اساسی صلاحیت ها را تعیین کرده، بعد سایر قوانین که مطابق قانون اساسی عیار میشه و بسیار مشرع در قوانین هر کشور وجود داره، صلاحیت و مسئولیت افراد را مشخص میکنه. مردم اراده خودشان، صلاحیت خودشان در یک نظام دموکراسی از طریق انتخابات به یک مجموعه از نخبه ها گویا واگذار میکنن تا اونا تصمیم بگیرن و بعد حکومتشان را بسازن، از مالشان، از جانشان، از ناموسشان، از امنیتشان، از منافع جمعیشان حراست و حفاظت کنن و این جزء قانون اساسی هر کشور است. افغانستان هم قانون اساسی چیزی مستثنا نیست. وقتی اینا و کسایی که گویا از این طریق مقرر میشن، صرف نظر از اینکه کی هستن، از کدام قوم هستن، از کدام تبار هستن، وقتی میاین در مناصب حکومتی و ناتوان هستن در انجام وظایف که قانون اساسی برشان گذاشته و اینا دست سر قرآن موندن که از او حراست میکنن و دفاع میکنن و در تامینش تلاش میکنن، پس مقصر کی است؟ سوال واضح است. اینجا مردم افغانستان مقصر نیست، اینجا کدام گروه دیگه مقصر نیست. کسی مقصر است که مسئولیت گرفته و فردای که یک نظام باثبات در افغانستان
0: مسئولیت
2: خود
0: تقسیم شده بود، نه؟ متوجه هر کس و مدازش بود.
2: بله مسئولیت تقسیم شده بود، اما صلاحیت آدم ها در یک نظام متمرکز، یاد ما باشه که حکومت افغانستان و جمهوریت افغانستان یکی از ایرادهایی که همیشه برش وارد است و در آینده میتونه وارد باشه، تمرکز قدرت به دست یک رئیس جمهور بود و در واقع رئیس جمهور به عنوان یک شاه عمل میکرد. همه صلاحیت ها
0: بسم الله خان بیگناس، امرالله صالح بیگناس، سرور دانش بیگناس، قماندان ها بیگناس، والی ها بیگناس. اگر اشرف غنی
2: هیچ کس بیگناه نیست ملک صاحب. تمام اینا را که شما نام گرفتین تا صد قماندان ولسوالی ها، اینا به حکم قانون اساسی و قوانین جزای افغانستان کوچون وظیفه خود انجام ندادن، پرونده از یا به زند خیانت ملی در ناتوانی در انجام وظایفشان، فردا پرونده هایشان ساخته میشه و هر نظام عادلانه دیگه که بیاید، مرده باشن یا زنده باشن، باید در برابر مردم افغانستان پاسخ بگویند. این بسیار ساده است، ایره حقوقدان ها میدانند، ایره کسایی که اهل خبره و اهل حکومت داریست میدانند و کسی از مسئولیت شکست، بدنامی و توهین، تحقیر و جنایتی که امروز طالب بر مردم افغانستان میکنه فرار کرده نمیتونه.
0: سپاسگزار. آقای شنواری و آقای میر، آن من میخوایم که در ادامه بس اینمی داستان سقوط دیگه قصهش خلاص کنم، به خاطر که در مورد زیاد گپ زدیم. پیشترم گفتم سلامت و ملامت، معلوم است حداقل مردم میشناسه و کسایی که اگه وجدان بیدارم داشته باشه شاید درک بکنه که چی بوده. آن میایم در مورد این نیروهای امنیتی گپ میزنیم. آقای شنواری، نظامی های افغانستان که بیشتر در مورد تعدادش پرداختیم، در نهادهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی که اینا کار میکردن، در موردشان چی میدانین؟ هم قطرهای شما در چی وضع حال هستند؟ چی روزگار رسپری میکنن؟
1: بخیر باشین آقای ملک. فقط در مورد بحث گذشته من یک نکته را میخوایم به خاطر وضاحت بیشتر اگر اجازه باشه یک
0: کوتاه بفرمایید.
1: ببینین بعد از سقوط یک بحث بیرون شد که از شورای امنیت، بازم من به تاکید میگم آقای ملک، آقای مهر، شما برام میشناسین که من ایتونه که از دکتر صاحب اشرف غنی، دکتر صاحب معاون صاحب عبدالله خان یا کسی یا افراد دیگه، من همی افراد و اشخاص سرش هستن بحث نمی کنم. برای من همی سیستم جمهوریت بسیار مهم بود. ببینین یک بحث بیرون شد که گویا از آدرس شورای امنیت و یا از آدرس جمهوری قمانده صادر شده یا هدایت داده شده که شما محلات تخلیه کنید. به مو وقت ما گفتم که اگر کسی سند دالبری داره امور بر ما بده، این ضرورت نیست که کسی دیگه امور به از آن عامه و بدبان برسانه، امور شخصا مسئولیت شما میگرفتم و امور میرسد. ولی تا امروز ما سند دالبری پیدا نکردیم که از آدرس شورای امنیت و یا سرقمندانی و ریاست جمهوری یا از مسئولین دولتی کسی برای کسی هدایت داده باشه که شما مدیرتان ت تخلیه بکنین یا عقب نشین. یک دو. با عین ترتیب آقای مهر یک بحث را مطرح کردن که تا بست مثلا دگروال یا دگروان یا جگران هم از ریاست جمهوری فرمان داده میشد. آیا همچو یک اسنادی است؟ بین که ما تو ما به صفت یک نسل بی‌طرف و احساس مسئولیت میکنیم بر مبنای واقعیت ها با مردم خود بحث داشته باشیم. اصلا همچو یک سندی هم نیست و ببینید در جمهوریت او قدر هم نابکاری نبود که ما شما حال سرش بحث میکنیم و باز در ما سر نابکاری های جمهوریت بحث میکنیم، پس به این معناست که ما طالب را مشروعیت میکنیم، ما طالب را پس همونطور که در اون زمان در گروانی طالب را ترجیح دادیم، امروز هم طالب از جمهوریت کرده بهتر از دیگر به این معناست. این خواسته یا نخواسته اون یک چیز را افاده میکنم. برحال
0: بله، با پوزش من خوشحال هستم که بخوای میر اگر نظر داره بر شما بگه که بازم این داستان ما جمع بسازم. آقای میر بفرمایید.
2: ما در کدام جای اوفروشی نمیکردم. من با وزارت داخلی افغانستان مشاور وزارت بودم، سالهای آخر به اونجا کار کردیم و از نزدیک آشنا بودم. من ریاست تزکیه شورای امنیت ملی را بلد هستم که چطور بچه‌ها کار آوردن، من وزارت دفاع را بلد هستم که چطور جوانهای بی تحصیل و در واقع بی تجربه را آوردن، من بلد هستم که قول اردوها را چطور در دست کی دادن و چی گونه دادن، فرماندهی های امنیت چه اتفاق افتاد. ما از داخل بس میکنیم. آخرین بحثی را که ما آقا همراه آقای محب تقریبا سال 2026 ماه پیش از سقوط داشتم که مسئولین سایر بخش‌های و مشاورین سایر وزارت‌ها هم حضور داشتن، از این سه نهاد امنیتی، ما برشان گفتم که آقای محب اطلاعات شما جاری شده و در کشوری که استخبارات و اطلاعات جاری شده اونجا شکست است، مثل که ارتباطات شما و تبلیغات شما جاری شده. من اصطلاح تکنیکی انگلیسیش را براش به کار بردم. متاسفانه دانش و فهم وضعیت و مدیریت وضعیت در داخل به دست ای افراد نبود و اینا لیاقت از اون را نداشتن که بفهمن که چی در حالت اتفاق افتاده است، یا هم بخشی از این آگاهانه در واقع در اون مسیر حرکت میکرد. من میخوام با آقای شنواری و با تمام دوستان ما بگویم حال ما مثل یک درس باید به این وضعیت ببینیم، نه اینکه ملامت و سلامت را به خاطر منفعت قوم و نمیفهم سیاسی و یا منفعت ما در آینده در نظر بگیریم. این یک درس است. رنج اصلی را مردم افغانستان میکشه هر چی که اتفاق افتاده و به او خاطر باید با صداقت با مردم ما بحث بکنیم.
0: سپاسگزارم آقای شنواری. دیگه جوابایتون را گرفتین، گفتگو دیگه تمام است، بیاین که بریم سر سوالای دیگه و فرصت میتون براتون. بله خیلی کوتاه بفرمایید.
1: ما خوش میشم. ببینین آقای ملک، بگذارین که بر مبنای واقعتا امی بحث شما ما یک بین در بحث سیاسی که وقتی بحث میکنیم بین صادقانه بحث بکنیم. آیا کسایی که منتقد اونمو جمهوریت بود تانستن واقعا اپوزیسیونی را که بتانه بدیل اونمو تیم حاکم شده ایجاد بکنیم؟ نه. آقای مهر در امو زمان مسئولیت داشتن، ما مسئولیت داشتن، آقای ملک شما مسئولیت داشتین. ما و شما
0: دولت حکومت کار نمیکردم شنواری صاحب که مرا در داستانتان مرا داخل نسازین. خب قطعش تو خیر میرم. بله
1: در مطبوعات بودین، درست از حضور خود داشتین، تحصیل کردین، بس بود یک جوان آگاه در وطن صاحب یک صلاحیت بودین، درست است، مهم نیست که در دولت. این حال میایم سر ازینمی که آیا امو وقت ما تونستیم، ما خودم به این نتیجه رسیدیم اگر ما واقعا در 20 سال جمهوریت اگر پوزیشن واقعا سالم و غیر معامل اگر ایجاد میکردیم، من فکر نمیکنم که امروز بود به طالب میرسیم.
0: بی گفتن دقیقه
1: بیاین سر ازی میاییم. 5 سال از سکوت شدن، نه رئیس جمهور است، نه کدام سیستم است، نه کدام گپی است، نه امر است، نه نهی است. چند نفر سیاسیون ما تانسته، چند نفر جوان ما تانسته، چند نفر متخصص ما تانسته که یک اجماعی را که واقعا به درد وطن بخوره و مردم افغانستان و ممالک زی دخل قضیه افغانستان رو جدی که در کجاست؟
0: بله.
1: حالا خب همه چیز گذشته نداریم. پس اینال پس میگردم شما این بحث خودتان مطرح کردین که در سقوط جمهوریت متاسفانه و بدبختانه آگاهانه یا غیر آگاهانه تمام ما زی دخل بودیم. ولی یک چیز دیگر را ملک فراموش نکنیم که ما بحث خارجی‌ها را که در قضیه افغانستان دخل بودن.
0: بله.
1: ما ببینیم سقوط حکومت شهید دکتر نجیب الله و سقوط حکومت جمهوریت 2021 با هم یک دفعه مقایسه بکنیم.
0: چقدر در این بحث یک مسئله دیگه، می نقش ایران چگونه بود به ویژه در سقوط نیمروز؟
1: ما سر از این بحث می آمدم، می گفتم براتون ببینین در سقوط افغانستان ایران نه، که تمام شبکه‌های تروریستی و ممالک عامی شبکه‌های تروریستی یک حشر کلان به سطح منطقه انجام دادن، از عراق شروع تا سوریه و تا دیگه ممالک و حتی از خود ایران و پاکستان تمام جنگجوی خود جمع کردن و داخل افغانستان کردن بزن. که اولین نتیجه تجربه‌ایش هم اینمی نیمروز بود و بعد از او اونم وقت وقتی در نیمروز سلاح و تجهیزات گرفتن بالای هلمند و دیگه ولایت عملیات خود را آغاز کردن.
0: آقای شنواری بله، من پیشنهاد میکنم بله پیشنهاد میکنم که امی مسئله را که شما به عنوان انتقاد مطرح کردین در اخیر برنامه ما به می جنبندی میرسیم، اونچه که در ذهن ما است. ما نمیخوایم که می وضعیت نظامیان شما بر ما بگین. من میفهم که شما تماس دارین، صحبت میکنین، گپ میزنین. فقط نظامیای افغانستان در چه وضعی هستن فعلا؟
1: نظامیان افغانستان متاسفانه اگر در داخل کشور هستند در بدترین شرایط امنیتی، اقتصادی، اجتماعی قرار دارند. هم ذکور و هم اوناس و از قدم‌های مختلف. و به عین ترتیب نظامیان جمهوریت که از افغانستان بیرون شدن، مهاجر شدن، اگر در ممالک منطقه هستند، فرا منطقه هستند و حتی اگر در ممالک غربی هستند، هم با یک زندگی بسیار پر مشکلات و پر چالش دست و پنجه نرم می‌کنند. متاسفانه و بدبختانه. و به عین ترتیب ما اگر به طرف کسایی که از این جنگ ها زنده بیرون شدن اونا را به جای بگذاریم، فامیلای شهدای نظامی و مجروحین در بدترین شرایط در داخل افغانستان زندگی دارند. و به عین ترتیب تا جایی که ما آگاهی داریم و معلومات داریم و روابط داریم، تمام نظامی ها فقط همونطور که اولاد هر خانواده افغان بودند، فقط چشمشان و گوششان و هوششان به طرف مردمشان است که مردم از اونا چی تقاضا دارن. فقط اونا میخواهند، چون مردم افغانستان از جنگ خسته شده بودن تا الحال عملا همگی نیروهای نظامی جمهوریت در یک صف واحد، نسبت نبود یک چتر سیاسی کلان که بتانن زیر از او چتر اجماع بکنن و امو تصمیم نهایی خود را بگیرن، طالب به اون نقطه نرسیدن. ولی جبهاتی که ایجاد شده امروشان تماس داریم، تمام تعرفات از اونو قابل افتخار است به تمام مردم افغانستان. هر افغان بدون نظامی و یا نظامی حق ازیره دارن که از حق مشروع خود که اونمو آزادی است، او آزادی را که دین برمو داده،
0: دلی،
1: قانون برمو داده، زمان برمو داده، از او مستفید باشیم. متاسفانه که از او تمام مردم افغانستان همون چه طالب محروم
0: بودن.
1: ولی در کل ایران گفتم ایتونیم که بیره
0: در مورد قطعات خاص، نیروهای کماندو و نیروهای ویژه که بود و اینا واقعا ستون فقرات نهادهای امنیتی و دفاعی بودن. در مورد از اینا چی می‌دانیم؟ این قطعات، این نیروها چی شدن؟ اینا کجا هستن؟ یعنی در چی وضعی هستن؟
1: ببینین یک تعداد که امکانشان بود از جمله مثلا قطعات 02 و یا قطعات خاص پلیس، اینا توسط بعض از ممالک یک تعداد از منصوبینشان بیرون کشیده شدند و دیگه حد اکثرشان در ممالک منطقه و در داخل افغانستان به طور بسیار مخفی متاسفانه زندگی میکنند و با مشارکت بد اقتصادی که دارند محلات خود را، محلات زندگی خود را تغییر دادند. ولی چیزی را که میفهمیم او ایست که اونمو تعهدشان، اونمو تواناییشان و اونمو ظرفیتشان انوز پیششان است. ولی یگانه تهدید را که حاکمان فعلی هم احساس میکنن اونمو نیرو هاستن و متاسفانه که باز یک تعداد از همکارای نظامی جمهوریت بعض پیامای غیر مسئولانه را پخش و نشر میکنن که باعث تهدید مستقیم دوباره بالای همین نیروها شده میکنن.
0: بله، در این رابطه مطمئن گپ میزنیم.
1: میکنن که در قبال تمام تعرفات خود مسئولانه برخورد.
0: درست. در مورد بقایشن موری، در مورد کسایی که به اصطلاح در جریان جنگ ها زخمی شده بودن، اعضای بدن خود از دست داده بودن و یا کسایی که بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان با مشکلاتی که شما گفتین حداقل از لحاظ روحی، روانی و صحی چگونه هستن و همچنان خانواده های اونایی که جان خود از دست دادن، اولادایش، خانمایشان، پدر، مادر، خوار، برادر، اینا در چی روزگار واقعا در افغانستان هستند؟ نزدیک به 5 سال شد.
1: در بدترین وضعیت هستند آقای ملک. من به این متقاعد هستم که کل ما و شما اهل مو وطن هستیم و به حد توان روابط و تماس داریم با خانواده شهدا که تماس داریم، با خانواده مجروحین که تماس داریم، در بدترین وضعیت هستند و حتی با تعدادی از شهدا و مجروحین که از طرف جمهوریت محلات مسکونی توزیع شده بود یا نمرات توزیع شده بود، حتی اونا از پیشان دوباره گرفته شده و طور بسیار فجیع همراهشان برخورد شده، حتی عدیرایشان ویران شده و فعلا گفته میتونیم که خانواده از شهدا و مجروحین ما یعنی به یک لقمنان خشک هم مجبوریت دارن. ما نظر به توان چیزی که در توان ماست، میتونه که از کدام مرجع و از کدام نهاد کدام کمک دریافت کرده باشیم، ولی اونم یک چیزی که میتونیم بین خود انداز بکنیم و تعداد از خانواده ها یک کمک بکنیم که حداقل هم بکرونمیرشون شوه، او را به طور بسیار شفافش انجام دادیم، ولی مشکل است، یک چیز کلان است. و به این ترتیب برای نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل و دیگر نهادهایی که در این قسمت کمک رسانی میکنن، ما عمق کردیم که لیست‌های از اونا را، آدرس‌های از اونا و شماره‌های از اونا را روان کردیم و به این ترتیب پس به خاطر مسئولیتی از اونا هم خاکشوری کردیم که نمرات از اونا و آدرس‌های از اونا به دست حکومت فعلی نرسن که اونا باز هم دست به اقدامات تجربه میرن.
0: بله آقای میر، خوشحال هستم که دوباره تماستان وصل شد. می‌خواستم که وضعیت نیروهای باقی مانده نظامی و امنیتی رضا پای شنواری بدانم، ولی در بحث تعهد نیروها آقای میر، شما چی نظر دارین؟ اینا چقدر نیروهای متحد هستند؟ و ویژه در شرایط امروز این تعهد چقدر میتونه کارایی داشته باشه؟ آقای میر صدای شما رو ندارم، فکر میکنم مایکتان میوت هسته که تا بتانیم صدایتان رو بشنیم و بحث ادامه بتیم. خب آقای میر تلاش میکنه که تا صدایش با ما وصل شفه. آقای میر صدای مرد دارین آلی؟ خب متاسفانه که تماس شنه دست دادیم. در رابطه به تعهد بیشتر اشاره داشتین آقای شنواری، شما این تعهد و کارایش در شرایط امروز چگونه میبینید؟
1: ببینید آقای ملک، تمام رویدادهای تاریخی در افغانستان بالخصوص در 5 دهه گذشته توسط سیاسیون پلان شده، ولی عملی هر نوع تغییر و هر نوع تحال به دست نظامی ها بوده در هر طرف. فعلا روابط را که ما با همکارای متخصص نظامی داریم و یا نظامی های ملی و مسلکی داریم، به این نتیجه رسیدیم که نباید دستخوش سیاست های غلط سیاسی شویم در آینده و تعهدی را که به مردم افغانستان و مسلک مقدس نظامی داریم بر اساس از او بتانیم یک محوریت نظامی قوی را که متاثر از سیاسیون نباشه برای آینده افغانستان ایجاد بکنیم و بر اساس اونمو تعهد و سوگند خود افغانستان رو بکنیم که از بحران ها و از چالش های آینده نجات بده.
0: درست.
1: و بدون از او
0: تحرکات را که در این اواخر شاهدش هستیم آقای شنواری، اینا رو شما چگونه میبینین؟ پیشتر شما اشاره داشتین واقعا این تحرکات با آدرس نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است، این جبهاتی که شکل میگیرن یا صحبت هایی که میشه یا چی؟
1: بدون شک تماما جبهاتی که ایجاد شده، بنیانگذارایش، اساسگذارایش، رهبرایشون نظامی ها هستن و اگر بعضی از جبهات را توسط جوانان و یا افراد ملکی داره میشه، اونو خودشان هم نظامی هستن، ولی ستون اصلیش نظامی ها تشکیل میده و این حقشان بوده و به عین ترتیب این تحرکات یک زنگ خطر جدی برای طالب هاست که طالب ها با مو غرور کاذبه که داشتن و اطمینان کاذبه را که از امنیت فیزیکی میدادن اویش به شکست مواجه شده و عملا خودشان این تا یک سال قبل هم اعتراف نمیکنن، ولی آله به می تهدیدات نظامی اعتراف دارن، ولی به تخصصی دی بودن عملیاتی از این نیروها توجه بکنیم تا فل حالا هیچ نوع تلفات ملکی را چیز نکردن، انجام ندن، برای ملکی ها کدام تلفات متوجه نساختن و مشخص بالای اهداف نظامی طالب ها عملیات خود انجام دادن و به این ترتیب تصرف شدن عراضی توسط جبهه آزادی در بدخشان این یک زنگ خطر بسیار جدی برای طالب هاست و به این ترتیب گفته میتونیم که در دیگر نقاط افغانستان هم اونمو هیبت کاذبی را که طالب داشت او را روز به روز از دست میده و احتمال از این بسیار بالاست در صورت که یک چتر واقعی سیاسی ایجاد شود در تمام نقاط افغانستان علیه طالب ها خود مردم قیام بکنن. و به عین ترتیب میتونیم که تصرف اراضی در بدخشان چیزی که گفته میشه از اون بیشتر است، چون در داخل افغانستان برای همگی روشن و ویداست که تمام فضای مجازی مطبوعات تحت کنترل طالباست. یعنی بدخشان من تو گفتم میکنم 80% اراضی بدخشان از کنترل طالب‌ها خارج شده، ولی ای که اینا به شکل از اشکال میخواهند پنهانکاری بکنن. اختلافات داخلی در بدخشان چقدر تأثیر گذار بوده، تحرکات جبهات نظامی و فعلا تصرف اراضی در ساعات زیباک و یا تحرکاتی را که اینا در مقابل از اون تحرکات داره، اونا هم چیزایی از وجود جنگ روانی نیستن.
0: شنواری صاحب، در اول برنامه گفتین که من دعوت کردین بانین زیاد گپ بزنم، این از تاله شما تماس مهمان ما امروز خراب شد، بیشترین وقت بر شما رسید. آقای میر، خدا کنه کال صدای من شما بشنوین. اگر یک اراده جدی به خاطر تاخیر شکل بگیره و همین ترکات تاخیر هم ببینیم، آیا واقعا میشه بگویم که همین نیروهای امنیتی جمهوریت پیشین توانایی آوردن تغییر دارن و اینا ظرفیتش دارن و تعهدش دارن؟
2: خب ما در دو سطح باید به بحث را ببینیم. اولیست که پس از فروپاشی دیگر اعتمادی به یک ساختار وجود نداره که در اون کلی نیروها بتانند جمع شوند، اما انتخاب و پیوستن با یکی از جبهات انتخاب فردی هر آدم است، یعنی چیزی به عنوان یک سازمان سیاسی یا نظامیه که نیروها را در کنار هم به عنوان یک مجموعه فروپاشیده دوباره در کنار هم قرار بده وجود نداره. و تجربه تاریخی جهان نشان میده که ارتش های فروپاشیده دوباره یک جای نمیشن، الا اینکه در افراد انتخاب بکنند که کجا برند و مثلا چطور در واقع سمت سوی خود را مشخص بکنند. مورد دیگه که در نظر داشته باشیم ایست که این نیروها در حال پیر شدن هستند، یک تعداد از یا دیگر توانایی معاربه را ندارند، یک تعداد از یا در جنگ نبودند، یک تعداد از یا اصلا 5 سال فاصله بسیار زیاد است به لحاظ نظامی و تاکتیک نظامی که شما از جنگ فاصله داشته باشین و بتانین دوباره به صفوف و به جنگ بر بگردین. و از همه بدتر ایست که تمام تجربه نیروهای دفاعی و امنیتی قبلی ما در تعرض نیست، در مدافعه بوده. با او خاطر دوباره بازپسگیری حتی در قالب جبهات وقتی اینا دوباره وارد میشن، تمرین مدافعه تا تمرین تهاجم در صحنه عمل نظامی بسیار متفاوت است. از او خاطر به نظر من چیزی که اتفاق میفته، افراد با توجه به علایقشان، با توجه به امکاناتشان و کسایی که مربوط به نیروهای دفاعی و امنیتی بوده میتونه شامل ازی شوه، اما صحنه اصلی را بچه های رقم میزنه که در داخل افغانستان فشار و ظلم طالب را میبینن و نیروی جوانتر است و نیروی جوانتر است، یعنی که مثلا 15 ساله بوده، 5 سال گذشته، امروز 20 ساله شده و این نیرو جنگ کنه. یاد ما باشه نیروی که جنگی هستم اکثرا زیر 30 سال است، در کل جهان، در تشای جهان تا 35 سال است، بالای 35 سال به جنگ نمیره و خصوصا باز در جنگ های نامتعارفی که امروز ما در برابر طالب باید انجام بدیم این نیرو شامل از میشه. ما امید چندان ندارم که به عنوان یک کدلی عمومی چیز به نام نیروهای دفاعی و امنیتی دوباره شکل بگیره، اما اینکه اینا میتونن
0: امیره میخواسته بگویم تحرکات را که جبهات انجام میده. حالی در نهایت آقای شنواری گپ پیشتر شما را دمی مثلا میتونه را بگیره و کوتاه با نظرتان خواد گرفتم، اینمی تحرکات بر اون نیروهایی که به گفته شما نمیتونن جمع شوند و نیروهایی که دیگه شاید توانش نداشته باشن، بر اونا چی را به بار میاره؟ آیا ای باعث ازی میشه که افغانستان وضعش تغییر بکنه، طالب شکست بخوره، یا در کوتاه مدت برعکس جان نظامی ها بیشتر در خطر میفته و برای طالب یک بهانه داده میشه تا اینکه اینا را بیشتر از پیش قربانی بسازه؟ آقای میر،
2: خب ما انتخابای ساده نداریم، نه در داخل افغانستان، نه نیروهایی که به جا ماندن، نه کسایی که در بیرون هستیم و نه کسایی که تلاش میکنیم فردا بخش از یک مقاومت مسلحانه در برابر طالب باشه. وطن ما و کشور ما متاسفانه درگیر یک بلای بی پیشینه است و ایجا قربانی زیاد میخواد. هر کس انتخاب فردیش هست که میآید، ولی ما در حد باید تلاش شوه کسایی که در مسئولیتی جبهات دارن که چیزی به نام پیوستن کتلوی این نیروها را عنوان نکنن و از اجداد نذارن، چون چنین چیزی واقعی نیست و اتفاق هم نمیفته. از او خاطر برشان شرایط هم در داخل دشوار است و هم کسایش که مهاجر شده دشوار است و همون رقمی که دوست ما شنواری صاحب گفت، نیروهای دفاعی و امنیتی ما و خصوصا صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی امنیتی ما بسیار رنج میکشن، هر لحظه رنج میکشن. و جالبش این است که رهبرای ازیا کلش در زندگی بسیار مرفه در کشورهای غربی به سر میبرن، اما همش در رنج هستن و نهایت توانی که داشتن تا ایران و پاکستان از ترس طالب و از ترسی که مورد پیگرد قرار نگیرن فرار کرده. از او خاطر ما در یک در این وضعیت این بی‌اعتمادی که شکل گرفته، شما دیگه برای رهبرها و خصوصا اقتداد از جبهات مسئولینش، مسئولان امور، رهبرهای قبلی ازیاست، من دشوار میبینم که اینا با اونها اعتماد کنن.
0: درست. و آقای شنواری لطفا در 20 ثانیه گپ آخرتانه بگید.
1: بخیر باشین. ما با نکات نظر آقای مهر به اقتدادش موافق هستم، ولی در کل نه. شما ببینین تاریخ در افغانستان این را ثابت کرده که اونمون نیروهای دفاعی و امنیتی که چندین بار متلاشی شدن در شرایط افغانستان، توانایی و ظرفیت از این را داشتن که دوباره منتظم شوند و پای مثل افغانستان تشکیل بدن.
0: سپاس. ولی چطر کلامی تشکر شما و پای بیر و

0: شنل بفرستید. 00477-177-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: یک دقیقه خبر.
3: مگنوس برونر کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا پس از نشست اضطراری وزیران داخله اعضای این اتحادیه اعلام کرد شبکه های قاچاق انسان و انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی در دامن زدن به بحران مهاجرتی سی‌اوتا نقش مهمی داشتند. او سه شنبه 13 اسد از اختصاص بسته ای از کمک های اتحادیه اروپا از جمله کمک مالی اضطراری به اسپانیا خبر داد و گفت این حمایت ها با هدف تقویت حفاظت از مرزهای این کشور در سی‌اوتا ارائه شده است. به گفته برونر، آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا هم اکنون در سی‌اوتا مستقر است و در صورت نیاز آمادگی دارد حمایت بیشتری از اسپانیا به عمل آورد.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت ده شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 اسد که برابر است با 5 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. فراخوان طالبان برای حفظ حکومت. یک مقام ارشد طالبان از مردم خواست برای حفظ و تقویت حکومت این گروه همکاری کنند. موج تازه بازگشت مهاجران به کشور. بیش از 100,000 نفر در 2 هفته از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. واکنش ها به دستور تخلیه شهرک امید سبز. پس از دستور طالبان برای تخلیه این شهرک، مالک آن خواستار بررسی بی‌طرفانه پرونده شد. و محدودیت تازه بر رسانه های خارجی در پاکستان. مشروع خبرها. خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان از مردم ننگرهار خواست است برای حفظ نظام طالبان و اجرای قوانین این گروه همکاری کنند. این درخواست در حالی مطرح می شود که نارضایتی شهروندان از اداره طالبان شدت گرفته و از سوی دیگر حملات مخالفان طالبان نیز تشدید شده است. حنفی روز چهارشنبه 14 اسد در سخنرانی در ننگرهار گفت که نظام اسلامی امانت ارزشمند است و باید به نسل‌های آینده سپرده شود. او همچنین از مردم خواست در گسترش آگاهی دینی و تطبیق قوانین طالبان همکاری کنند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در یک دور 2 هفته‌ای بیش از 100,000 شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. بر بنیاد آمار این سازمان در 2 هفته گذشته برگشت کنندگان از پاکستان نزدیک به 65,000 نفر و از ایران نزدیک به 45,000 نفر بوده است. همچنین در این بازه زمانی 43,000 نفر افغانستان را ترک کردند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 63% از بازگشت کنندگان از ایران گفتند که آنها اخراج شدند، در حالی که سایر افراد بازگشت خود را داوطلبانه یا ناشی از عوامل دیگر عنوان کردند. این نهاد جزئیات

0: رابی درباره بازگشت کنندگان از پاکستان منتشر نکرده است. محمد نبی خلیلی مالک شهرک امید سبز در غرب کابل از طالبان خواست تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند. او گفت که شهرک امید سبز بر اساس اسناد شرعی، مدارک رسمی مالکیت و با مجوز قانونی ساخته شده است. آقای خلیلی تاکید کرد که پرونده این شهرک باید بی‌طرفانه بررسی شود. وزارت عدلیه طالبان این شهرک را اماراتی اعلام کرده است و به ساکنان آن دست دور داده است تا روز پنجشنبه 15 اسد خانه های خود را ترک کنند. همزمان شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان می گوید که طالبان با اعمال محدودیت های مذهبی، سلب آزادی های مدنی، محرومیت شهروندان از آموزش و غصب املاک مردم، حقوق شهروندان افغانستان را نقص می کنند. این شورا از طالبان خواست با تامین حقوق و آزادی های مردم به این محدودیت ها پایان دهند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که در حال حاضر هیچ تحرکی میان کشورهای عضو برای برسمیت شناختن طالبان وجود ندارد. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار تاکید کرد که تصمیم در پیوند برسمیت شناختن توسط دولت‌ها گرفته می شود و سازمان ملل آن نهاد نیست، بلکه دولت ها هستند که تعیین می کنند چی کسی را به عنوان دولت یک کشور به رسمیت بشناسند. او می گوید تا کنون چنین اتفاقی در خصوص طالبان نیفتاده است و تا جایی که او می داند هیچ روندی هم در میان کشورهای عضو برای گام برداشتن در این مسیر دیدن نمی شود. با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، قدرت هنوز در کندهار متمرکز شده است. ارگ طالبان با عنوان دومین پایگاه قدرت این گروه در کابل شمرده می شود که توسط ملا حسن آخون رئیس وزرای طالبان رهبری می شود. او در ظاهر رئیس وزرا و بلندترین مقام اجرایی این گروه پس از هبت الله آخونزاده است، اما کمتر در رسانه ها دیده می شود. به ندرت سخنرانی می کند و از بسیاری تصمیم های مهم اداره طالبان نیز ظاهراً بیخبر است. ملا محمد حسن آخون کیست؟ چگونه بر رأس حکومت طالبان رسید و در ساختار قدرت این گروه واقعاً چی جایگاهی دارد؟ در این گزارش طاهر قادری نگاهی کرده به زندگی، نفوذ و نقش مردی که کمتر دیده می شود.
1: دوشد حقوق خلق پورت و اخشت تکیه چه دوشد حقوق پرزای نیسی. پا افغانستان که افغان شمول حکومت جور نیسی در نظامش پر اسمیت نپیوید.
2: او 100 روز پس از بازگشت طالبان به قدرت سکوتش را شکست.
1: آیا در بشر حقوق داغ اول که سابقه ایداری چی ورکواله؟ آیا در شد حقوق داغ اول که در سابقه ایداری ورکواله؟
2: شامگاه 15 قوس سال 1400 تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان برای نخستین بار پیام ضبط شده ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان را پخش کرد. در آن پیام او از مردم خواست قدر نظام تازه را بدانند.
1: آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چه در سابقه ایداره دلته موجوده و؟ و الحمدلله در شد حقوق و امارت ورکرده، در شد عیبت خوندی که، عزت خوندی که، ابروی و خوندی کرده، هیچ سوک دوانه نر پتول افغانستان که نسته چه و شدی سید پا بد نظر و گوری.
2: او گفت طالبان برای مردم وعده رزق و روزی ندادند. رزق از جانب خداوند است و انسانها در زندگی مورد آزمایش قرار می گیرند. اما مردی که امروز در رأس دولت طالبان قرار دارد کیست؟ از میرویس افغان، تحلیلگر سیاسی که سالها تحولات طالبان را دنبال کرده، درباره شخصیت و شیوه سخن گفتن او می شنویم.
3: ملا حسن را خوند را که ما میشناسم و مقرر نیست، فردی نیست که او بسیار جذاب تقریر کننده باشه با مثل افراد دیگه طالبان که امیال در طالبان وجود دارند، فصاحت تبلیغ یا زبانشان با او اندازه نیست و شاقشان هم ندارند.
2: ملا محمد حسن آخوند بیش از 70 سال پیش در روستای پشمل در نزدیکی شهر قندهار به دنیا آمد. پدرش ملای مسجد بود و او نیز از کودکی راه آموزش‌های دینی را در پیش گرفت. بخش مهم از تحصیلاتش را در مدرسه های دینی کویته پاکستان گذراند. شهری که بعدها به یکی از مهمترین مراکز آموزشی بسیاری از رهبران طالبان تبدیل شد. پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی در سال 1358، او نیز مانند بسیاری از روحانیون هم نسل خود وارد جنگ شد. سالها بعد با شکلگیری طالبان در دهه 70 خورشیدی به این گروه پیوست و در نخستین حکومت طالبان سمت‌های مانند والی قندهار، وزیر خارجه و معاون رئیس الوزرای طالبان را بر عهده داشت. اما ملایی که سالها در مسجد، مدرسه و روستا زندگی کرده بود، حالا در ارگ کابل زندگی میکرد، جایی که زمان نماد قدرت سیاسی افغانستان بود.

حرمسرای دو طبقه ارگ از بناهای تاریخی افغانستان است. بنایی که در دوره امیر عبدالرحمن خان برای اقامت خانواده او ساخته شد و پس از آن شماری از پادشاهان افغانستان نیز در آن زندگی کردند. دفتر کار رئیس الوزرای طالبان نیز در همین بخش ارگ قرار دارد. اما فضای کار او شباهت چندان به دفترهای مدرن دولتی ندارد. منابع نزدیک به طالبان میگویند ملا حسن آخوند هنوز هم فضای سنتی یک مجلس دینی را ترجمه می دهد. به جای میزهای رسمی توشک، به جای دفترهای اداری فضای خانه و به جای بروکراسی پیچیده دولتی بیشتر دستورهای شفاهی.

0: اما آیا ملا حسن آخوند واقعا دومین فرد قدرتمند طالبان است؟ در ظاهر بله، او رئیس الوزرای طالبان است، اما در عمل بسیاری از ناظران و حتی منابع نزدیک به طالبان میگویند مرکز اصلی قدرت در قندهار قرار دارد، جایی که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تصمیم های کلان میگیرد. منابع نزدیک به ارگ همچنین میگویند که کهولت سن و مشکلات صحی از جمله بواسیر شدید باعث شده فعالیت های روزمره ملا حسن آخوند محدودتر باشد. امروز مردی که بخش بزرگی از زندگی خود را در مدرسه، مسجد و شوراهای طالبان گذرانده بر کرسی ریاست الوزرای افغانستان نشستند. اما در ساختار قدرت طالبان جایگاه رسمی همیشه به معنای قدرت واقعی نیست و شاید به همین دلیل باشد که مرد اول دولت طالبان کمتر از بسیار از مقام‌های دیگر این حکومت دیده می شود. نخست وزیری که در رأس دولت قرار دارد اما در سایه رهبر طالبان حکومت می کند.
1: در ادامه فشارهای فزاینده طالبان بر رسانه ها، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه از رسانه ها خواسته است که موضوعهای چون جنایات 20 سال گذشته و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را بازتاب دهند. حیات الله مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، امروز در نشستی با خبرنگاران و مسئولان رسانه ها در ولایت پکتیا گفته است که کسانی دستهایشان به گفته او به خون مردم آلوده است و دارایی های کشور را به غارت بردند، هنوز هم از بیرون جوانان را به ناامنی در افغانستان تحریک می کنند. با وجود فشار و محدودیت های گسترده بر رسانه ها در افغانستان، شماری از زنان روزنامه‌نگار همچنان برای حفظ صدای حقیقت و روایت واقعیت ها از متن جامعه افغانستان تلاش کردند. در ادامه بخشی از گفتگوی را که با هیله همدرد روزنامه‌نگار از افغانستان داشتیم با هم میشنویم.
2: در مدت 5 سال که مثلا بعد از سقوط جمهوریت به طالبان حضور یافتند، یک دوره بوده، یک دوره خیلی سیاه به خبرنگارای زن، نه تنها در بخش خبرنگارای زن بلکه در بخش رسانه هم، چون حضور بانوها کمتر شد، کادرهای خبرنگارای زن چی در طبقه اوناس بوده چی در طبقه ذکر بوده، اونا همشون فرار از وطن شدند، چون اینجا جایی بوده محدودیت ها خیلی زیاد بود. در طولی 5 سال ما با محدودیت های مواجه شدیم، حتی حد زده نمیتونیم، با مشکلات مواجه شدیم، با نبود اشتغال و وظایف مواجه شدیم. خب وضعیت بوده که با تمام ناهنجاری هایش سفری کردیم و اما دست نکشیدیم از کار رسانه، چون عاشق مسلک خود بودیم، کار خود بودیم و یک مدت مسلکی تدریس کردیم و ایرا مسلکی خواندیم. نخواستیم که ترک بکنیم، ولی در وطن هستیم و با مسلک باشیم.
1: اولین روز کاریتان پس از سقوط جمهوریت را به یاد دارین خانم همدرد؟ چگونه آغاز شد؟
2: بله، اولین گامی که من گذاشتم بعد از 6-7 ماه بود، یک مدت کمتر 5-4 ماه بود، یک مدت بود که من از ولایت خود فراری شده بودم. زمینه گفته بودن که جمهوریت سقوط کرد، این که بر ما تماس گرفتن از ریاست امنیت که باید شما یک جای امن بر خود اختیار بکنید. و ما از یکی از ولایت هایی که دورتر از مرکز بود سفر کردم به مرکز و بعد از 2 روزش که مرکز هم سقوط کرد، ولی یک مدت من در مرکز ماندم، گفتم که حالا آمدیم، حداقل جای امن است، باید یک مدت اینجا باش. 2-3 ماه اونجا بودم و بعد از خانه اومدم، ولی متاسفانه بعد از وقوع خانه اومدم با چالش هایی که مثلا تهدید ها بود یا هم سوی قصد بود مواجه شدم، با زخمی شدم، دوباره به ولایت یکی از ولایت همجوار رفتم. خب مشکلاتی بود که تایی کردم، ولی کارهای رسانه‌ای را بعد از 7 ماه که مثلا پای شدم دوباره جور شدم، بعد از 7 ماه من کارهای رسانه‌ای خود دوباره آغاز کردم با افتراز میدیا که با دوجولی نشر میشد گزارش هایش، از اونجا گزارش های مستند کار کردم، البته با تا یک مکتوبه که از سخنگوی طالبا گرفتم از آقای مجاهد. مطابق با او 1 سال کار کردم و زمینه که بعد از 1 سال که رسانه های خارجی منع شدن و من کار رسانه ای از رسانه های بیرونی را دست کشیدم، با بعض رسانه های ملی و بین‌المللی آغاز به فعالیت کردیم و تا به حال هم کار می‌کنیم.
1: در پی افزایش تحرکات نظامی جریان‌های مخالف طالبان، احمد الله بدر فرمانده امنیه این گروه در پنشیر هشدار داده که ورود مسلحانه به افغانستان بدون پیامد نمی‌ماند. این مقام طالبان تهدید کرده کسانی که دست به اقدام مسلحانه بزنند با واکنش سنگینی روبرو خواهد شد. فرمانده امنیه طالبان در پنشیر این سخنان را در نشستی با حضور صدها تن از نیروهای این فرماندهی و ده‌ها تن از بزرگان قومی مطرح کرده است. دادگاه عالی پشاور با پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخله این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی دی نیوز گزارش داده که دادگاه دیروز درخواست‌های محمد نوید عمری، نظامی پیشین افغانستان و سید انعام‌الله صالحی و سید منیر احمد هدف، دو خبرنگار از افغانستان را به وزارت داخله پاکستان فرستاد و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان دو ماه مهلت تعیین کرد. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد، گفتگو کرده و از او پرسیده که رأی به نفع مهاجران پرسیده است.
3: اگر ما یک کمی تفصیل بتوم که بسیار مهم است، تقریبا برمی حدود یک هفته یا ده روز میشه که در عمومیات در تمام پالیسی کشور پاکستان یک خبری رسمی نیست، ولی ما خود ما به چشم خود میبینیم در پالیسی کشور پاکستان در مقابل مهاجران و در مقابل مهاجرین افغان تغییراتی بسیار مثبت آمده. تقریبا گرفت که بسیار دیدی بودن نسبتا کم شده، اگر که میگیرن همی الان میگیرن که برابر شوند میگیرن، ولی به قسم به شدت که سابق جریان داشتن یک هفته یا کم بزیاد در روز میشه همی را کم کردن. و یک خبر ایران جیو نیوز نشر کرد که به 16,000 افغان ویزه میتن. در عمومیت تا جایی که ما معلومات گرفتم با بعضی نهادهای دولتی، نهادهای شخصی، نهادهای بین المللی و حتی بعضی دوستانی که ما داریم، من 4 سال براشون به ارتباط هستیم با مقاماتی که در دولت هستن، در عمومیت برای من گفتن که پالیسی کشور پاکستان در حالت چین شدن است برای مهاجرین افغانی. یک بسیار زود یک تغییرات مثبت خواهد آمد.
4: آقای افغان، نکته بسیار مهم شما اشاره کردین، گرچه ما همه وقته در طول ماهای گذشته از فشارها صحبت میکردیم، از اخراجها، از شکنجه، از ورود به خانه‌های پناهجویان، حتی شما بار نگرانی کردین، ولی دلیل این تغییر سیاست را شما در چی میبینین؟
3: یک نکته بسیار مهم برای که ما براتون بگویم، دو نکته یا سه نکته است، یک نکته بسیار مهم است برای ما که ما خودم این نقطه را پیدا کردیم و تحلیل کردیم و بسیار مهم هم است. تقریبا در قانون کشور پاکستان هر شخص که جریمه میشه تا یک ماه یک جریمه را دارن، تا 3 ماه دیگر را دارن، تا 6 ماه، 6 ماه که یک روز تیر شد و 1 سال جریمه میشه، از 1 سال که 1 روز تیر شد 2 سال جریمه میشه. در حال حاضر در کشور پاکستان تا جایی که ما خودم سروی کردیم، تحقیقات کردیم، در تمام شهرهای کشور پاکستان، اسلام آباد، راولپندی، اتک، ایبت آباد، پشاور، کویته، مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن 1,06,000 نفر فعلا انتظار هستند یا موجود هستند و همگی کوشش میکنن که برای خود ویزاهای خود را تمدید بکنند.
1: منابع محلی در هرات میگویند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان شامگاه 3 شنبه در محله بکرآباد شهر هرات دست کم 3 زن را بازداشت کرده و با خود بردند. به گفته منابع این زنان با وجود پوشیدن آنچه طالبان حجاب کامل میداند بازداشت شدند. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفت که محتسبان این اداره دیروز نیز 2 زن چادری دار را تنها به دلیل داشتن اندکی آرایش تعقیب کرده بودند. به گفته منابع روز گذشته نیز بیش از 10 زن در هلمند بازداشت شدند. الهام کریمی گزارش می دهد.
5: گسترش دامنه بازداشت زنان از هرات تا هلمند. علت بازداشت همچنان نحوه پوشش. ماموران امر به معروف سرگردان در خیابان به دنبال طعمه بعدی می گردند. این بار زنان هلمند زیر ذره بین این ماموران قرار گرفتند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند بیش از 10 زن در یک هفته گذشته در هلمند به دلیل نوع پوشششان بازداشت شدند و حالا زنان راه حل را عدم تردد در خیابان می دانند. بازداشت‌ها در هرات اما نزدیک به 2 ماه است که ادامه دارد. در آخرین موارد منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران طالبان دست کم 3 زن را شامگاه سه‌شنبه بازداشت کردند. این منابع گفتند 3 زن با وجود داشتن حجابی که طالبان آن را کامل می دانند در منطقه بکرآباد هرات بازداشت شدند. در روزهای گذشته نیز محتسبان طالبان زنان را به دلیل داشتن آرایش سبک مورد بازجویی قرار دادند. بنا به اطلاعات رسیده از هرات، برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه‌ای شده است و گفته منابع محلی دامنه بازداشت‌ها دیگر تنها به آنچه طالبان بدحجابی می‌خوانند محدود نیست و زنانی که آرایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می‌پوشند یا پوشش متفاوتی دارند نیست هدف برخورد محتسبان قرار می‌گیرند.
6: این نشان می‌ده که طالبا تنها با پوشش زنها مشکل نداره، بلکه نشان می‌ده طالبا می‌خواهند نشان بدن که کنترل کامل با وضعیت جامعه و همچنان بر زندگی و حضور زنان در جامعه داره و موضوعات مثل رنگ لباس، صدای کفش یا هم بیرون رفتن امرای محرم موضوعات بهانه هایی است برای محدود کردن بیشتر زنها در جامعه افغانستان.
5: اما فضای مقاومت در برابر قوانین طالبان تقریبا به طور کامل بسته شده است. اعتراضات پیش از این به شدت از سوی ماموران طالبان سرکوب شده و پاسخ هر مخالفتی با تیراندازی، لتوکوب و بازداشت شده شده است. بازداشت زنان موضوع تازه ای نیست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها زنان را به بهانه‌های مختلف بازداشت کردند. اما آنچه اکنون نگرانی ها را افزایش داده گسترش این بازداشت ها به ولایت های مختلف و سخت گیرانه تر شدن معیارهای طالبان است. به گونه ای که حتی زنان با حجاب مورد نظر طالبان نیز از بازداشت در امان نیستند. با وجود افزایش انتقادها، واکنش جامعه جهانی تا کنون عمدتاً به محکومیت لفظی محدود مانده و در عمل زنان افغانستان همچنان بهای این سیاستها را با محدودیت، ترس و محرومیت از حضور در جامعه می‌پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: مقام های پاکستانی محدودیت های تازه بر فعالیت رسانه های بین المللی در این کشور وضع کردند، اقدامی که با انتقاد شدید نهادهای حامی خبرنگاران روبرو شده است. بر اساس گزارش بی بی سی، خبرنگاران و همکاران رسانه های خارجی از جمله شهروندان پاکستان برای گزارش دهی از هر منطقه به جز شهرهای اسلام آباد، کراچی و لاهور باید مجوز رسمی دریافت کنند. پاکستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در میان 180 کشور در رتبه 153 قرار دارد. رویدادهای از منطقه و جهان با همکارم ساینا صافی.
7: رویدادهای جهان.
8: اکسیوس گزارش داد که آمریکا، ایران و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و واشنگتن در تلاش است این توافق تا شنبه 14 اسد اعلام شود. به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تایید این توافق را تکمیل کرده است. اکسیوس در گزارش که صبح چهارشنبه 14 اسد به وقت ایران منتشر شد و نقل از 2 منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشته که 2 منبع منطقه‌ای گفتند توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت 60 روزه میان عمان و جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. 2 منبع منطقه‌ای به این رسانه آمریکایی گفتند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات اخیر هفته شنبه و یکشنبه 10 و 11 اسد با این توافق موافقت کرده است. فرایند تایید مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه تکمیل شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگویی که صبح چهارشنبه 14 اسد از فاکس نیوز پخش شد، روند پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد. او در عین حال افزود اما مقام‌های تهران تمایل به تایید مذاکرات ندارند. او گفت به شما میگویند گفتگوهای فوق‌العاده داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر می‌شود و میگوید ما دیدار نداشتیم. ترامپ افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی میگویند درباره برنامه هسته‌ای گفتگو نکردند و پرسید پس درباره چه چیز صحبت کردیم؟ آنجا نشستیم و دست روی دست گذاشتیم. او در پایان گفته که اظهارات علنی تهران اهمیت ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد عمل است. ترامپ افزود آنها خواهان توافقند، خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. اگر توافق نکنند اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد. این اظهارات در شرایط مطرح شده که مذاکرات آمریکا و ایران طی ماهای اخیر با فراز و نشیب‌های متعدد همراه بوده و بارها میان زیگنال‌های دیپلماتیک و تهدیدهای نظامی در نوسان قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره آغاز دور هفتم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در شهر روم در شبکه اجتماعی اکس نوشته، هدف این گفتگوها پیشرفت اجرای کامل چارچوب سه جانبه است. او به موضوعات از جمله اجرای روند مناطق آزمایشی، خلسلای راستی آزمایی شده حزب الله و دیگر تهدیدهای امنیتی مورد حمایت تهران، استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی خارج از جنوب لبنان و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به توافق جامعه صلح و امنیت اشاره کرده است. وی افزود که ایالات متحده همچنان متحد است از هر دو کشور در پیشبرد این روند حمایت کند تا امنیت پایدار برای آنها فراهم شود، تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل از میان برداشته شود و حاکمیت دولت لبنان بر سراسر جنوب این کشور یا شود. این دور از مذاکرات در ادامه چارچوب سه جانبه برگزار می شود که در اواخر جون 2026 در واشنگتن با میانجیگری آمریکا میان نمایندگان لبنان و اسرائیل به امضا رسید. آن توافق چهارمادهی مسیر مرحله به مرحله برای پایان درگیری ها، خلسلای گروه های مسلح غیر دولتی و بازگرداندن حاکمیت ارتش لبنان بر جنوب کشور ترسیم کرده است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
1: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
2: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
0: از نگاه دیگر
3: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
4: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تفاهم کرده دوست، هوای شهر مردم کرده دوست. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سیر بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینید. به لب حرف و به دل فریاد دار، روخ تر خاطر ناشاد دار. غمی ویرانگری کرده به جای، به جای سینه درد آباد.
1: نظرگاه
2: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
1: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
3: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
1: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال. دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: در 5 سال گذشته، زنان روزنامه‌نگار در افغانستان بیش از هر گروه دیگری بهای محدودیت بر آزادی رسانه‌ها را پرداختند. از محرومیت از کار و پوشش رویدادها گرفته تا تهدید، سانسور و حذف تدریجی از صحنه رسانه. با این حال، شماری از آنان همچنان تلاش کردند صدای مردم و روایت واقعیت‌های افغانستان را زنده نگه دارند. در برنامه امروز از تجربه یک زن روزنامه‌نگار می‌شنویم. از روزهایی که ناگهان همه چیز تغییر کرد، از کار زیر حاکمیت طالبان، از ترس‌ها، محدودیت‌ها و تلاشی که برای ادامه این حرفه داشته است. مهمان امروز ما هیله همدرد، روزنامه‌نگار از افغانستان است. خانم همدرد، بسیار خوش آمدید به برنامه نظرگاه. بسیار زیاد خوش آمدید خانم همدرد به برنامه ما.
5: سلام به تمام شنوندگان عزیز، امید که یک روز خوب خوش را آغاز کرده باشند. تشکر از شما فخری عزیز، سلامت باشین، زنده باشین.
4: حدود 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می گذرد. اگر بخواهید تجربه این 4 سال را به عنوان یک خبرنگار زن در افغانستان خلاصه کنین، چی خواهید گفت؟
5: تشکر فخری جون. در مدت 5 سال که مثلا بعد از سقوط جمهوریت به طالبان حضور یافتند، یک دوره بوده، یک دوره خیلی سیاه به خبرنگاری زن، نه تنها در بخش خبرنگاری زن بلکه در بخش رسانه هم، چون حضور بانوها کمتر شد. کادرهای خبرنگاری زن چی در طبقه اوناس بوده چی در طبقه ذکر بوده، اونا همشون فرار از وطن شدن، چون اینجا جایی بوده محدودیت ها خیلی زیاد بود. در طول 5 سال ما با محدودیت های مواجه شدیم، حتی حد زده نمیتونیم، با مشکلات مواجه شدیم، با نبود اشتغال و وظایف مواجه شدیم. خب وضعیت بوده که با تمام ناهنجاری هایش سفری کردیم و اما دست نکشیدیم از کار رسانه، چون عاشق مسلک خود بودیم، کار خود بودیم و یک مدت مسلکی تدریس کردیم و ایره مسلکی خواندیم. نخواستیم که ترک بکنیم، ولی در وطن هستیم و با مسلک باشیم.
4: اولین روز کاریتان پس از سقوط جمهوریت را بیاد دارین خانم همدرد؟ چگونه آغاز شد؟
5: بله، اولین گامی که من گذاشتم بعد از 6-7 ماه بود، یک مدت کمتر 5-4 ماه بود، یک مدت بود که من از ولایت خود فراری شده بودم. زمینه گفته بودن که جمهوریت سقوط کرد، این که بر ما تماس گرفتن از ریاست امنیت که باید شما یک جای امن بر خود اختیار بکنید. و ما از یک از ولایت هایی که دورتر از مرکز بود سفر کردم به مرکز و بعد از 2 روزش که مرکز هم سقوط کرد، ولی یک مدت من در مرکز ماندم، گفتم که حالا آمدیم حداقل جایم امن است، باید یک مدت اینجا باشم. 2-3 ماه اونجا بودم و بعد از خانه آمدم، ولی متاسفانه بعد از اون کده خانه آمدم با چالش هایی که مثلا تهدیدا بود یا هم سوی قصد بود مواجه شدم، با زخمی شدم، دوباره به ولایت یکی از ولایت‌های همجوار رفتم خب مشکلاتی بود که تایی کردم، ولی کارهای رسانه‌ای را بعد از 7 ماه که مثلا پای شدم دوباره جور شدم، بعد از 7 ماه من کارهای رسانه‌ای خود دوباره آغاز کردم با فراز میدیا که با دو جولی نشر میشد گزارشایش، از اونجا گزارشای مستند کار کردم، البته با تایی یک مکتوبه که از سخنگوی طالبا گرفتم از آقای مجاهد. مطابق با او 1 سال کار کردم و زمینه که بعد از 1 سال که رسانه های خارجی منع شدن و من کار رسانه از رسانه های بیرونی را دست کشیدم، با بعض رسانه های ملی و بین‌المللی آغاز به فعالیت کردیم و تا به حال هم کار
4: می‌کنیم. از این بر ما بگوین خانم همدرد، نخستین بار با طالبان به عنوان یک خبرنگار در کجا روبرو شدی و همچنان دو لحظه چی احساسی داشتین و چی گونه گذشت؟
5: نخستین بار من با طالبا رو برش، هر لحظهش با طالبا با رو برو هستیم، یک بازار برای همه اونا رو هم میبینیم، یکی ما در خانه باشین هم در کوچه میبینیم برن.
4: اگر از نخستین روزایی که بعد از آغاز کارتان در عرصه خبرنگاری بگوین.
5: بله، نخستین روزهایی که من رو برو شدم همون لحظه بود که من مکتوب از خراز مدیا رو برای ریاست باد فرهنگ بردم و ریاست باد فرهنگ رو تایی مراحل کردم و خواستن او را به مرجع های مثل استخبارات و بعض ریاست های دیگر مراجع بده که ای آدم به حیث خبرنگار محلی به اینجا کار میکنه. ولی که دکرارش که کار کردیم اونجا بود ما فهمیدیم که بیشتر سر کار ما با می طالبا هست، با مقامات هست، چی حضوری هست، چی غیر حضوری هست، چی تلفنی هست، ولی بیشتر سر کار ما بود.
4: چی گونه گذشت اگر بر ما بیان کنین؟
5: خب خاطرات نخستین خویی بود، یکی ترس هست، خیلی حراس داشتیم، یکی که ما بی محرم شاید ما را بگوید چرا بی محرم اومده، یکی خواهمی ولایت هایی که دور از مرکز هست، یکی از فرهنگ سنتی داره، همه حجاب داره، همه همه ماکس داره، همه همه اینه که داره، در کناری که ما حجاب داشتیم ولی از بی محرمی خود حراس داشتیم، این که زن بودیم از زد بودن خود حراس داشتیم، که نشه بگوید که یک زن چرا آمده با یک مقام محلی دیدار میکنه یا هم میبینه یا مشکلات خودم در میان میگذاره. این یکی از خاطرات بود که بعد از 1 هفته تایی مراحل من وقت گرفتیم، ساعت به ساعت، روز به روز، 2 روز بعدش یک وقت گرفتیم که اونا حاضر نشدن جلسات داشتن و 1 روز بعدش، ولی حاضر شدن بعد از یک هفته موفق شدم که اونا رو ببینیم، ولی خیلی حراس داشتیم نسبت به همه، یکی خو حراس نه تنها از طالبا داشتیم، از جامعه داشتیم، جامعه ای که ما را نمیپذیره، جامعه ای که همه به چشم یک خار ما را میدیدن، میگفتن که فعلا شرایط هست که شرایط حاکمیت از طالبان هست، ایزن چطور میتونه در جامعه کار بکنه، یکی با مسئولین رسانه که ما میخواستیم در رسانه داخل شوید اونا اجازه نمیدادن، میگفتن که شما بر ما اجازه ندادن که خانما را به داخل رسانه اجازه بدید. یکی از مشکلاتی که عمده در سطح در بخش سررای خبرنگارای زن بود، امین خوسین گام هایی بود که ما گذاشتیم که نه رسانه بر ما را اجازه میداد.
4: شما فکر نمیکنین فشاری را که اونا مثلا به خاطر از اینکه قبول نمیکردن خبرنگاران زن در رسانه شون، فشار از طرف طالبا بوده باشه برشون؟
5: خب مسئولین رسانه ها بر ما مستقیم گفتن که طالبا ما را اجازه نمیده که خانما بیاید در دفتر ما، بگه که چرا آمده خانما، چون او خیلی وقت بود، نخستین همی وقتهایی بود که 7 ماه 6 ماه گذشته بود و در این عرصه هیچ کس در بخش رسانه نبود، نه تنها کسایی بود که فرار میکردن در حالت کیش جور کردنشون بود، فرار بودن، هیچ کس در بخش رسانه فکر نمیکرد باید در رسانه کار بکنیم. ولی او
4: یعنی میگن دختران و زنان خبرنگار به گونه کامل حذف کرده بودن؟
5: حذف بودن، هیچ کس جرأت نمیکرد پای بگذاره به در بخش رسانه. با اونجا که من بیشتر علاقمند بودم، این که من بیکار بودم و کوشش کردم حداقل در بخش رسانه وارد شوم، یکی از سازمان ها که بر من به حیث نماینده ولایتی قبول کردن و ما باید دیدار میکردم و دادخواهی میکردم، دادخواهی به خاطر حق و حقوق خبرنگارای زن، به خاطر حضور خبرنگارای زن، به خاطر کارمندایی که رسانه هایی که با مشکلات مواجه هست کار بکنم، و من مجبور بودم باید به هر دروازه رسانه برم اجازه حضور و حضور خود بیافتم. و او لحظات بود که من هر شب گریه میکردم و فرداش میخیستم میرفتم به در یک رسانه که او به بهانه هر گونه بهانه بیرون میرفت درازیش مکم میکرد میگفت که نه بر ما اجازه نمیتن شما باید پته یک مکتوب رسمی وارد رسانه شوید بعد بیایید. این شرایط هایی بود که خیلی سخت بود واقعا او لحظاتی که در گام های نخست ما سپری کرده.
4: پس از حاکمیت طالبان جدیدترین تغییری که در کار حرفه‌ای خود احساس کردین چی بود خانم همدرد؟
5: پس از حاکمیت طالبان جدیدترین تغییرات محدودیت بود، محدودیت محرم بود، سفر بود، سفر کردن دورترین از ولسوالی ها بود یا ولایات بود که بیدونم محرم ها نمی کنیم سفر بکنیم. دیگه منع کردن عکس گرفتن زنده جان بود، تصویر برداری بود یا حضور خانم ها در بخش های جلسات امنیتی یا اطلاعاتی بود که خانم ها حضور پیدا نمی کرد و فعلا هم حضور ندارن. خب این تغییرات بود که در حرفه ما خیلی تاثیر گذاشت. ما بگونی کار میکنیم، مثلا در دفتر هسته کار میکنیم، حضور ما را حفظ کردیم ولی با محدودیت هایی که آنها بر ما قبولانده، ما نمیتونیم بیرو برامد عکس بگیریم، ما نمیتونیم ویدیو گرفته از یک نفر، ما نمیتونیم با مقامات مصاحبه رو در رو گرفته، ما نمیتونیم از مقامات رو برو نشسته. اینی بر ما محدودیت هست، خیلی با مشکلات مواجه هستیم.
4: از نظر شما امروز کار کردن به عنوان یک خبرنگار زن در افغانستان چی تفاوتی با قبل از سال 2021 دارد خانم همدرد؟
5: فخری عزیز، سابق بود ما آزادی را داشتیم عزیز دل، آزادی فردی داشتیم، آزادی بیان داشتیم ولی جامعه ما جامعه سنتی بود، خانواده های اجازه نمیداد، شاید محدودیت ها از طرف خانواده بود ولی با خانواده مقابل بودیم، کوشش میکردیم مبارزه با خانواده بکنیم ولی از آینده خود خبر نداشتیم، شاید آزادی نداشته باشیم، آزادی فردی نداشته باشیم، آزادی بیان نداشته باشیم، شاید حقوق از جامعه نداشته باشیم ولی او حتی نمیزدیم. ولی تفاوتش این است که او وقت ما با خانواده درگیر بودیم که با جامعه سنتی مبارزه میکردیم و این روز ما مبارزه با طالبان میکردیم، کوشش میکنیم حضور خود را پیدا بکنیم و کوشش کردن استیم حداقل یک جایگاهی از خود در جامعه داشته باشیم، الگویی به دیگران باشیم، کوشش میکنیم همین حضور خانواده در بخش رسانه پررنگتر باشه. ولی فعلا تفاوتش این است که قبلا اگر خانواده بود امروز طالبان هست.
4: برای دسترسی به اطلاعات مثل تهیه صدا و تصویر و همچنان حضور در محل رویدادها اگر بر ما بگوین که با چی محدودیت های جدی روبرو هستین؟ آیا هنوز هم مثل گذشته میتونین آزادانه برای تهیه گزارش برین به عنوان یک دختر خانم خبرنگار؟
5: ما در اجتماع میتونیم کار بکنیم، مثلا مصاحبه میتونیم از مردم بگیریم، از دکاندار بگیریم، از کسایی که دست فروش است بگیریم در محل، ولی در محل رویداد ما را اجازه نمیدن خانم ها را. محدودیت هست که خانم ها حق نداره به نشست های مطبوعاتی را بکنم، ولی مثل گذشته خانم ها نمیتونه در نشست های مقامات امنیتی که با خبرنگار ها برگزار میکنه که حضور پیدا بکنه. این بارها اینه در طول 5 سال از فداکاری کردیم به ازمنی که مخدوم یک خبرنگار هستم، کوشش کردیم حداقل از حق خود دفاع بکنم و حضور خود پیدا بکنم. حتی ما پیشنهاد کردیم شما جلسات بگیرین ولی پرده بگیرین بر ما، حداقل ما مستفید شویم از این جلسه. شما چی گفتنی دارین، چی طرز عملی دارین در بخش خانم ها، چی طرز عملی در بخش آقایان دارین؟ ولی اونا تا به حال قبول نکردن حضور ما را، نپذیرفتن. ولی با این مشکلات مواجه هستیم. اگر ما در جامعه میریم فقط قبلا ما میتونستیم عکس بگیریم ویدیو بگیریم، ولی فعلا که من هست میتونیم ویدیو هم گرفت عکس گرفته و نمیریم. اگر بریم فقط یک شماره تماس از مقامات میگیریم، از طریق تلفن حل مشکل میسازیم و مصاحبه که مثلا از ریاست ها بکار شو از طریق تلفن ما ازشان میگیریم.
4: یعنی حضوری اجازه ندارین؟
5: حضوری با مقامات اجازه داریم ولی در اجتماع نداریم. عکس برداری وقتی که عکس برداری من باشه پس همیشه تمام رسانه نمیتونه صوتی کار بکنه. فخری عزیز، حتما رسانه صوتی باشه هم تصویر نیاز داره، اگر رسانه تصویری باشه ویدیو نیاز داره و یکی اینا میگن که تصویر منه هست، ویدیو منه هست و زنده جان، تصویر زنده جان منه هست. در این صورت پس ببینید ما محدودیتی هست که ما نمیتونیم کار کرده، فقط ما میتونیم بریم از شما صدا را بگیریم و بعد بیایم در رسانه خود کار بکنیم، یگان اون لوگوی از یک مقام محلی رو بگیریم نشر بکنیم. این ای کار.
4: آیا تا کنون به دلیل جنسیت یا حرفه خبرنگاری با تهدید، بازجویی، بازداشت یا فشار روبرو شدین؟ اگر امکان داشته باشه بخشی از تجربه تان با ما در میان بگذارین خانم همدرد.
5: تخیه جان، من قبلا هم بر شما گفتم و کوتاه‌تر مختصر در نخست معرفی گفتم که من با مشکلات مواجه شدم که یکی حمله سوی قصد بود که بعد از دو ماه سه ماه که من از کابل برگشتم به خانه آمدم از سوی افراد مسلح تهدید شدم. بلکه تهدید شدم یک دو بار پشت دروازه خانه آمده بود و زمانی که من خانه بودم خانواده گفته بود که اینجا نیست. کسایی بودن که اینا معرفی نکرده بودن، افراد مسلح سلاح داشتن، دو سه نفر بودن، ما موتر سفید بودن. ولی با همون موتر سفید که بعد دو هفته بعدش ما گزارش داشتم با مو رسانه ای که کار میکردم از فراز میدیا بود، گزارش مستند کار میکردم، با یکی از ولسوالی ها رفته بودم، مورد سوی قصد قرار گرفتم و اونجا من زخمی شدم، کمری خود از دست دادم، کامپیوتر خود از دست دادم، یک پالو که کمرم بود یک طرف پایم بود زخمی شده بود و مدت سه ماه در بستر بودم. از ولایت های دور دست مثلا از ولایت خود در ولایت دیگر انتقال یافتم، مشفا نبودم، تحت تداوی بودم تا که من بهتر شدم دوباره به ولایت بودم. ولی بعد از دو ماه سه ماه دوباره که مثلا پای شدم دوباره آمدم. ولی این با ریاست اطلاعات فرهنگ و بعضی ریاست های دیگر در میان گذاشتیم و اونا گفتن که خب چرا شما در وقتش با ما در جریان نگذاشتید؟ حالا از این قضیه مدت تیر میشه که
4: اونا کاری نکردن؟
5: ولی اونا بر ما گفتن که ما نمیتونیم چی بفهمیم که آدم کی بود، شما شمارش گرفتین نگرفتین. ما گفتیم من پشت دروازه خانه مو موتر سفید بود آمده بود تهدید کرده بود و مو موتر سفیدی که بود از پشت مثلا من از یک ولسوالی به شهر آمده رو بود من پشت سر موتر مرزد من زخمی شدم، فامیل من یکی از وزای فامیل من زخمی شد، کسایی که داخل موتر بود اونا هم زخمی شد، موتر ما حادثه کرد ولی اون موتر فرار کرد. چرا فرار کرد؟ اگر قصد سوی قصد نبود چرا فرار کرد؟ خب حتما سوی قصد بود که فرار کرد اون موتر. خب ولی شما نخلی کردن، باز دوباره ای که فامیل گفتن اگر میخوای کار بکنی دوباره همچون موارد دامن نزن، من مجبور شدم دوباره پشت این قضیه نگردم. ما ریاست پاد فرهنگ هم بر ما تعهد دادن که با کوشش میکنیم حداقل بعد از این حکومت بکنیم و شما هم تحت چی قرار نگیرین، بررسی و تعقیب قرار نگیرین. از اون بعد باز کوشش کردیم حداقل توی آرامتر بر خود انتخاب بکنیم که خود آرام بسازیم.
4: بسیار خوب. خانم همدرد، سانسور تا چی اندازه بر کار روزانه شما تاثیر گذاشته؟ آیا پیش آمده که گزارش تهیه کرده باشین اما نتونین او را منتشر کنید؟ آیا تجربه روز را دارین که از بابت این موضوع در تقابل با برخورد جدی طالب روبرو شده باشین؟
5: بله واقعا گزارش داشتیم در رابطه با وضعیت زنان زندانیان بود. البته گزارش کار میکردیم که برای کار در هم داشتم، تلفن هم داشتم، اونجا که رفتم گفتن که شما نمیتونین نمی وسایل زندان انتقال بدیم و من گفتم که همچون یک سوژه هست اگر شما قرار باشه که ما رو اجازه بدین، چون ما مکتوب داریم، تا یک مکتوب اومدیم اینجا. ولی اونا گفتن در دی مکتوب درج نشده که اینا رو کار در داره و تصویر برداری میکنن، فقط گفتن که اینا متنی میتونن گزارش بگیرن. و یک ما گزارش زمینی که من گفتم من تای متنی من نمیتونم گزارش کار کرده، چون این مجله نیست، این روزنامه نیست که ما اونجا کار بکنیم، و این رسانه هست، رسانه صوتی هست، تصویری هست، به اون لازم من نمیتونم کار کرده. و من گفت خیلی که نمیتونی هم کار دیگه. ما گفتم خیلی من میرم در مجله کار میکنم، خودت همراه من کنار برو، کنار من همراه برو. ای که من همراهش رفتم در زندان، از اون طرف که ما میامدیم بعض زندانیان بعض مشکلاتشان بعض شکایتهایشان بر ما درج کرده بودن، روی یک ورق بر ما داده بودن. ولی که ما که بر آمدیم و ورق اینا دیده بودن، مسئولین همی محافظینی که بودن دیده بودن و ورقا را که گفتن گرفتن از پیش ما، هرچی گفتیم که محفوظ از چیز هست که اونا بر ما دادن، گفتن که ما نمیتاریم این اجازه بدیم بر شما. ولی این اجازه ندادن. زمینی که ما بر آمدیم بعد از او به یک تعدادم کارای ما گفتن که فلانی رو بگو فلانی رو بگو، کسایی که اینجا آمدن اگر چیز از زندان مثلا فکر بگو که شطور دیدی، نه اگر چیزی را از زندان انتقال بده در بیرو برای بازگله نکنن دیگه از خود. اینی موضوعی بود که ما دیگه نتونستیم دیگه بالای سوژه کار بکنیم و نه ای حرف خود تونستیم به کس بگوییم. ولی تنها یک مرجعی بود که مرجعی بین المللی بود، خواستیم این مرجع را این سوژه را برشان بگوییم، ولی متاسفانه دیگه هم تو کوشش کردیم سکوت بکنیم، چون ما خود ما در وطن هستیم، نمیتونیم نخواستیم جان خود را در خطر بندازیم. و این همون سوژه هم تو در حالت خودش مانده.
4: بسیار خوب خانم همدرد، بسیاری از خبرنگاران زن یا افغانستان را ترک کردن یا از حرفه خود کنار رفتن، چی چیزی سبب شده که شما همچنان به کارتان ادامه بدین؟
5: خب یکی، خب ما وطن خود دوست دارم و ای که ما بارها هم گفتیم زمین ای که وطن بوی وطن نمیده، ولی دوست داشتم وطن باشم، دوست داشتم در وطن خدمت بکنم، کوشش کردم حداقل از وظیفه خود، از مسلک خود دفاع بکنم، چون من تنها در بخش خبرنگاری بود، من در پنتون هم تدریس میدادم به رشته ژورنالیسم، مدت ها بود کار میکردم در بخش رسانه و در بخش دادخواهی، در بخش رهبری کار میکردم. خب بیشتر فعالیت هایی که در جامعه داشتم حداقل کوشش کردم، گفتم میگفتم با خود تلقین میکردم که تو بمان حداقل وطن، همه رفتن، همه کادرهای ما رفتن، ولی همه برا پس وطن بر کی بمونه؟ تو بمون که حداقل کسای دیگر از تو الگو بگیره، دیگر ها هم سهم بگیره و وطن ما شاید آباد شود. این بر ما بیشتر باعث شد که ما وطن بمونم و یکانه دلیلی بود که خانواده، چون من خودم یک از در خانواده های البته افغانی به دنیا آمدیم، نخواستن اونو بدونه که من محرم داشته باشم، بدونه که تا که ازدواج نکنم نباید من بیرون از کشور برایم، و این بیشتر این دو دلیل بر من باعث شد که من بیرون از وطن نشم و در وطن بمونم.
4: این شرایط چقدر تاثیر بر روحیه امنیت و روانی زندگی شخصی شما گذاشته؟ یا زمانی هم تجربه کردین که میان وظیفه حرفه‌ای و امنیت خودتان ناچار به انتخاب یکی از این موارد شده باشین؟
5: خب شرایط، خب تنها ما شرایط نگوییم، شرایط در بخش خانواده هم بگوییم، شرایط هست، شرایط در اجتماع بگوییم، شرایط در بخش رسانه هم بگوییم، شرایط هست. خب شرایط های از همه از خود یک تاثیر داره، و در این شرایط که شرایط محدودیت هست و شرایط طالبانی هست، بگوییم که نه مرد مرد مانده و نه زن زن مانده، همه صحرانشین شده، پس کسایی هست در جامعه ما کونیشیم صحرانشین هست، نمیتونیم از حق از حق خود از دیگر را دفاع بکنیم. ولی در این شرایط نه تنها من، زنایی که در افغانستان هست تمامش با روحی روانی مواجه هست، با یک زندگی نامشخص مواجه هست، توهین، تحقیر، مشکلات، فشارهای خانواده یک سو، مشکلات جامعه، فشارهای اجتماع دیگه سو، محدودیت هایی که هر روز برای خبرنگارای زن، برام زن هست، زن یگانه گناهکار در جامعه است که فعلا در افغانستان زندگی میکنه، برای شمایی که فعلا زن گناهکار است، برای به چشم خار دیده میشه، این زن هست. ولی هر کسی باشه، نه تنها من، هر کسی که باشه بروحی باشه، با مشکلات آنقدر، شاید بگم 99% زنان در افغانستان با مشکلات روحی روانی مواجه هست.
4: به نظر شما مردم افغانستان امروز تا چی اندازه به اخبار مستقل و بی‌طرفانه دسترسی دارن و خبرنگاران برای حفظ اعتبار و دقت اخبار چی کارهایی را انجام میدن؟
5: ما تا به حال اقدام نکردیم که باید یا وظیفه انتخاب کنم یا شرایطی که فشار آورده، ولی هر دو را قبول کردیم. شرایطی که نامناسب هم بوده، زمینی که شرایط نامناسب بوده و فشار خانواده هم در این شرایط برای من خیلی زیاد. یکی خود میگه که نرو امی وظیفه را، شرایط خراب هست، کار نکن. دیگه سو میگه که شرایط خراب است، همه در حال فرار هست، همه کوشش میکنم پنهان شود، تو چرا میخوایی در رسانه کار؟ روز به روز، هر روز، مثلا چرا رسانه هم بر تو ماش نمیده، چرا میری کار میگیری؟ مثلا رسانه بودیجه نداره، چرا میری کار میگیری؟ چرا تمام روز نیستی؟ از صبح میری تا شب. پس میبینی فشارهایی است که در مقابل همچون فشارها باز هم انتخاب کردیم کار رسانه ای کنه. و یکانه ایگانه که بیتر علاقه یا عاشق مسلک بود هستم، ای بیشتر میخواییم که اگر محدودیت هم، اگر 99% هم محدودیت از تمام بودها باشه، باز هم کار رسانه خود رجا خواه نمی کنم و رجا کشش میکنم کار کنم. و دیگه ای که به نظر دوستی که به نظر شما مردم افغانستان تا چی اندازه به اخبار مستقل بی تلفن از سیسی دارن، در این شرایط هیچ کس بی‌طرفانه این اخبارهای خبرهای بی‌طرفانه نیست. بیشتر دستاوردهای طالبا هست، نشر میشه. فلانی پلچک ایجاد شد، فلانی دفتر ایجاد شد، فلانی بند آب بند ایجاد شد، فلانی چا اوپر شد. این میکپ از دیگر کدام دستاورد نداریم. اگر ما بگویم که چرا فلانی ترافیک قدر آمارش بیشتر شده، اگر ما بگویم چرا قتل و قتال بیشتر شده، و و ما بگوییم که چرا خانمای قدر طلاق گرفته رئیس این شرایطی که مثلا طالبان یک روز یک طرف ازدواج کرده رئیس دیگر طرف طلاق داده چرا دلیلش چیه؟ ولی کسی بر ما پاسخ نمیده. پس ما نمیتونیم بگوییم که اطلاعات بی‌طرفانه هست. شرایطی هست، شرایط باید ما با طرف باشیم. مجبور هستیم که چیزی که اونا بر ما میگه ما نشر بکنیم. ولی اطلاعات بی‌طرفانه در افغانستان وجود نداره بخیر.
4: خانم همدرد، در سالهای 2021 و 22 تا شاید هم 23 ما شاید حضور خبرنگاران خارجی هم بودیم در داخل افغانستان. آیا هنوز هم میبینین حضور دارن، یعنی سفرهای از خبرنگارهای خارجی در داخل افغانستان هست یا خیر؟
5: خب یک مدت بودن که این سال من ندیدم، ولی سالهای پیش، دو سال پیش، در مدت همین دو سه سال قبل خبرنگاران بودن، ولی اونا به خاطر قضایا بعد گزارش های داغ نمی آمدن، جنایی کار نمی کردن. اونا به خاطر سفر سیاحتی می آمدن، مثلا فلانی عبودات تاریخی کدام جای چقدر قدامت دارد، چقدر اینی بخشا بود اونا گزارش مستند می ساختن. مثلا زنانی که وضعیت دشواری داشتن که باید حمایت مالیش از طرف سازمان ها، مثلا طفلش فروخته یا هم گردهش فروخته یا هم بعضی گزارش هایی بود که مثلا به طالبا گفته می شد که کمک می شد از توی بعضی نهات ها، اینا به او سبب می تونستن بیاین در افغانستان کار بکنن. ولی من خبرنگار خارجی رو ندیدم که به خاطر بعض گزارشات داغ روز آمده باشد از افغانستان پوشش داده باشه و از افغانستان بیرون شده باشه، ولی به خاطر بعض دستاورت های آمدن پس رفتن. وارد این سال ندیدیم متاسفانه.
4: درست. خانم همدرد، شما چه انتظاری از جامعه جهانی و همچنان نهادهای حامی رسانه ها دارید برای حمایت از خبرنگاران زن در داخل افغانستان؟ چه اقداماتی میتواند به نظر شما اثرگذار باشه؟
5: خب ما قبلا هم میگفتیم که جمهوریت کس است که مربی داشته باشه، میگم مربا فرمو قصه بود، ولی برفعلا هم من وقتی که میبینم نهادهای ها میرسانه ای کوشش میکنن اونمو خود کتایی که از خودشان است، از رفیقشان، از دوستشان است، اونا را بیشتر مورد حمایت قرار بدن. و اگر وظیفه هم است کوشش میکنن در قدم نخست امو از پیش دوست از پیشاوندان خود بگیرن. ولی شرایط آنقدر برای خانوما دشوار هست، کسی اقدام نمیکنه که شرایطی که بالای خانوما آمده که فعلا با مشکلات روحی روانی مواجه از دستش بگیره. ولی سازمان ما نیافتیم که گفته باشه که خانم‌ها با همچه مشکلات مواجه هست، یک سروی عمومی داشته باشیم، از هر ولایت برشان برنامه برگزار بکنیم. اگر برنامه برگزار کرده، مسئولین رسانه خودشان حضور پیدا کرده. حق به کارمندان رسانه نداده، ولی حق بر خانم نداده. اگر برنامه ورکشاپ ها برگزار شده سوی نهادها بر مرکز، کسانی رفته که مطرح بوده، ولی کسانی نرفته که خانم بوده باشه، با مشکلات مواجه بوده باشه و حمایت شده باشه و اقدامات کرده باشه که حداقل آینده معلوم داشته باشن. ولی فعلا هم انتظار مویی است که جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ای که کار میکنن حداقل حق به حق دار برسونن، ولی از نام خبرنگار سوء استفاده نکنن، از نام شرایطی که خیلی سخت است از نام یک زن استفاده نکنن، بیاین وضعیتشان را ببینن، بررسی بکنن، بعد برنامه‌ای که دارن و یا هم حمایت میکنن مستقل از خودشان بکنن. این که از رسانه میکنن، این رسانه هیچ حمایت نمیکنه در قبال همکارای بخش رسانه‌ای خانمایش. این مشکلاتی است که خیلی بعد این طول 5 سال هم عقب نشسته. بیشتر من میشناسم وظیفه‌شون رو ترک کرده، در قبالی که در رسانه کار بکنه رفته خیاطی کرده، در قبالی که در رسانه کار بکنه رفته نانوایی کرده. ولی امو شرایطی بوده که مسئولین رسانه و نهادهای حامی رسانه‌ای کمک نکرده، دستگیری نکرده، حمایت نکرده. اگر حمایت قاطعانه بی‌طرفانه بوده باشه، صادقانه بوده باشه، امروز هیچ خانم مفکر نکنم که با مشکلات روحی مواجه شده باشه و پوشش شده باشه.
4: اگر بخواین یک پیام برای زنان خبرنگار افغانستان و یک پیام به جامعه جهانی بدهین، آیا اون پیام چی خواهد بود؟
5: اگر به حیث خبرنگار من پیام بدم بر همه خبرنگارا، چی زن هست چی مرد هست، حداقل شعار داشته باشیم از حق خود دفاع بکنیم. آزادی بیان رسانه‌ای هست که بی‌طرفانه باید کار بکنه. بیاین با هم دست به دست بدیم، حداقل همه ما از خود دفاع بکنیم، از مسلک خود دفاع بکنیم، از رسانه خود دفاع بکنیم، ولی این گونه سکوت نکنیم. سکوت هیچ آیندی خوب نداره. ولی در طول 35 سال همه ما این که ما جان خود از دست ندیم، خود ما به خطر ما

0: آیا از کارتان راضی هستین؟
1: کاری که من میکنم هیچ راضی نیستم، چون وجدانم ناراحت هستم. این که من نمیتونم صادقانه حقیقت بیان بکنم. اگر من حقیقت بیان بکنم، پس باور بکنید که من امروز زنده نیستم. و این من هر روز من وجدانم ناراحت است. من میتونم یک صدایی که بر یک زنی که بر مسئله میگذاره میگه که فلانی یک طالب مرا طلاق کرده، من میتونم صدای او زنی در رسانه نشده بکنم. یک زنی که مثلا مورد خشونت قرار گرفته بر مادر ماس میگیره که خانم خودت در اجتماع هستی صدای ما رو بیرون بکن، ولی من نمیتونم میره صدای خانم رو بیرون بکنم. این من وجدان ناراحت است، چون حقیقت رو نمیتونم بیان کرده. ولی کسایی که حقیقت رو بیان میکنه امروز در افغانستان نبودن، اگر بودن در زندان هست، اگر بودن ترور شدن، ولی نمیتونن حقیقت رو بیان کرده. خب این شرایطی هست که ولی قبول کردیم، کوشش کردیم حداقل حضور خود داشته باشیم در اجتماع. دیگر جوانایی که ولی دل سرد نشن بخش رسانه زنا هست نشن، کوشش کردیم حداقل خود ما قوی جلوه بتیم و دیگر از ما الگو بگیره، ولی در حقیقت وجدانم هیچ ناراحت نیستی.
0: درست. یک دنیا سپاس از شما خانم هیله همدرد، خبرنگار از افغانستان، و از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 اسد که برابر است با 5 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. فراخوان طالبان برای حفظ حکومت. یک مقام ارشد طالبان از مردم خواست برای حفظ و تقویت حکومت این گروه همکاری کنند. موج تازه بازگشت مهاجران به کشور. بیش از 100 هزار نفر در 2 هفته از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. واکنش ها به دستور تخلیه شهرک امید سبز. پس از دستور طالبان برای تخلیه این شهرک، مالک آن خواستار بررسی بی‌طرفانه پرونده شد. و محدودیت تازه بر رسانه های خارجی در پاکستان. مشروع خبرها. خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان از مردم ننگرهار خواسته است برای حفظ نظام طالبان و اجرای قوانین این گروه همکاری کنند. این درخواست در حالی مطرح می شود که نارضایتی شهروندان از اداره طالبان شدت گرفته و از سوی دیگر حملات مخالفان طالبان نیز تشدید شده است. حنفی روز چهارشنبه 14 اسد در سخنرانی در ننگرهار گفت که نظام اسلامی امانت ارزشمند است و باید به نسل‌های آینده سپرده شود. او همچنین از مردم خواست در گسترش آگاهی دینی و تطبیق قوانین طالبان همکاری کنند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در یک دور 2 هفته‌ای بیش از 100 هزار شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. بر بنیاد آمار این سازمان در 2 هفته گذشته برگشت کنندگان از پاکستان نزدیک به 65 هزار نفر و از ایران نزدیک به 45 هزار نفر بوده است. همچنین در این بازه زمانی 43 هزار نفر افغانستان را ترک کردند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 63% از بازگشت کنندگان از ایران گفتند که آنها اخراج شدند، در حالی که سایر افراد بازگشت خود را داوطلبانه یا ناشی از عوامل دیگر عنوان کردند. این نهاد جزئیات مشابهی درباره بازگشت کنندگان از پاکستان منتشر نکرده است. محمد نبی خلیلی مالک شهرک امید سبز در غرب کابل از طالبان خواست تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند. او گفت که شهرک امید سبز بر اساس اسناد شرعی، مدارک رسمی مالکیت و با مجوز قانونی ساخته شده است. آقای خلیلی تاکید کرد که پرونده این شهرک باید بی‌طرفانه بررسی شود. وزارت عدلیه طالبان این شهرک را اماراتی اعلام کرده است و به ساکنان آن دستور داده است تا روز پنجشنبه 15 اسد خانه های خود را ترک کنند. همزمان شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان می گوید که طالبان با اعمال محدودیت های

0: مذهبی، سلب آزادی‌های مدنی، محرومیت شهروندان از آموزش و غصب املاک مردم، حقوق شهروندان افغانستان را نقض می‌کنند. این شورا از طالبان خواست با تامین حقوق و آزادی‌های مردم به این محدودیت‌ها پایان دهند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که در حال حاضر هیچ تحرکی میان کشورهای عضو برای به رسمیت شناختن طالبان وجود ندارد. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار تاکید کرد که تصمیم در پیوند به رسمیت شناختن توسط دولت‌ها گرفته می شود و سازمان ملل آن نهاد نیست، بلکه دولت‌ها هستند که تعیین می کنند چی کسی را به عنوان دولت یک کشور به رسمیت بشناسند. او می گوید تا کنون چنین اتفاقی در خصوص طالبان نیفتاده است و تا جایی که او می داند هیچ روندی هم در میان کشورهای عضو برای گام برداشتن در این مسیر دیدن نمی شود. با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، قدرت هنوز در کندهار متمرکز شده است. ارگ طالبان با عنوان دومین پایگاه قدرت این گروه در کابل شمرده می شود که توسط ملا حسن آخون رئیس وزرای طالبان رهبری می شود. او در ظاهر رئیس وزرا و بلندترین مقام اجرایی این گروه پس از حبت الله آخونزاده است، اما کمتر در رسانه ها دیده می شود. به ندرت سخنرانی می کند و از بسیاری تصمیم های مهم اداره طالبان نیز ظاهراً بیخبر است. ملا محمد حسن آخون کیست؟ چگونه بر رأس حکومت طالبان رسید و در ساختار قدرت این گروه واقعا چی جایگاهی دارد؟ در این گزارش طاهر قادری نگاهی کرده به زندگی، نفوذ و نقش مردی که کمتر دیده می شود.
1: نفوذ حقوق خلق پورت و خشبت پیه چه نفوذ حقوق پردائی نیسی. پا افغانستان که افغان شمول حکومت جول نیسی در نظامش پر اسمیت نپیوی.
2: او 100 روز پس از بازگشت طالبان به قدرت سکوتش را شکست.
1: آیا در بشر حقوق داغ اول که سابقه ایداری چی ورکواله؟ آیا در شد حقوق داغ اول که در سابقه ایداری ورکواله؟
2: شامگاه 15 قوس سال 1400، تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان برای نخستین بار پیام ضبط شده ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان را پخش کرد. در آن پیام او از مردم خواست قدر نظام تازه را بدانند.
1: آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چه در سابقه داره دلته موجوده و؟ و الحمدلله در شوز حقوق و امارت ورکرله، در شوز عیبت خوندی که، عزت خوندی که، ابروی و خوندی کرله، هیچ سوک دونه نر پتول افغانستان که نسته چه و شوزی سیج پا بد نظر و گوری.
2: او گفت طالبان برای مردم وعده رزق و روزی ندادند. رزق از جانب خداوند است و انسان‌ها در زندگی مورد آزمایش قرار می‌گیرند. اما مردی که امروز در رأس دولت طالبان قرار دارد کیست؟ از میرویس افغان، تحلیلگر سیاسی که سال‌ها تحولات طالبان را دنبال کرده، درباره شخصیت و شیوه سخن گفتن او می‌شنویم.
3: ملا حسن را خود را که ما میشناسیم و مقرر نیست، فردی نیست که او بسیار جذاب تقریر کننده باشه با مثل افراد دیگه طالبان که امیال در طالبان وجود دارن، فصاحت تبلیغ یا زبانشان به او اندازه نیست و شاکشان هم ندارند.
2: ملا محمد حسن آخوند بیش از 70 سال پیش در روستای پشمل در نزدیکی شهر قندهار به دنیا آمد. پدرش ملای مسجد بود و او نیز از کودکی راه آموزش‌های دینی را در پیش گرفت. بخش مهم از تحصیلاتش را در مدرسه های دینی کویته پاکستان گذراند، شهری که بعدها به یکی از مهمترین مراکز آموزشی بسیاری از رهبران طالبان تبدیل شد. پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی در سال 1358، او نیز مانند بسیاری از روحانیون هم نسل خود وارد جنگ شد. سالها بعد با شکلگیری طالبان در دهه 70 خورشیدی به این گروه پیوست و در نخستین حکومت طالبان سمت‌های مانند والی قندهار، وزیر خارجه و معاون رئیس الوزرای طالبان را بر عهده داشت. اما ملایی که سالها در مسجد، مدرسه و روستا زندگی کرده بود، حالا در ارگ کابل زندگی میکرد، جایی که زمان نماد قدرت سیاسی افغانستان بود.

حرمسرای دو طبقه ارگ از بناهای تاریخی افغانستان است. بنایی که در دوره امیر عبدالرحمن خان برای اقامت خانواده او ساخته شد و پس از آن شماری از پادشاهان افغانستان نیز در آن زندگی کردند. دفتر کار رئیس الوزرای طالبان نیز در همین بخش ارگ قرار دارد. اما فضای کار او شباهت چندان به دفترهای مدرن دولتی ندارد. منابع نزدیک به طالبان میگویند ملا حسن آخوند هنوز هم فضای سنتی یک مجلس دینی را ترجمه میدهد. به جای میزهای رسمی توشک، به جای دفترهای اداری فضای خانه و به جای بوروکراسی پیچیده دولتی بیشتر دستورهای شفاهی.

0: اما آیا ملا حسن آخوند واقعا دومین فرد قدرتمند طالبان است؟ در ظاهر بله، او رئیس الوزرای طالبان است، اما در عمل بسیاری از ناظران و حتی منابع نزدیک به طالبان میگویند مرکز اصلی قدرت در قندهار قرار دارد، جایی که هیبت الله خونزاده رهبر طالبان تصمیم های کلان میگیرد. منابع نزدیک به ارگ همچنین میگویند که کهولت سن و مشکلات صحی از جمله بواسیر شدید باعث شده فعالیت های روزمره ملا حسن آخوند محدودتر باشد. امروز مرد که بخش بزرگی از زندگی خود را در مدرسه، مسجد و شوراهای طالبان گذرانده بر کرسی ریاست الوزرای افغانستان نشسته. اما در ساختار قدرت طالبان جایگاه رسمی همیشه به معنای قدرت واقعی نیست و شاید به همین دلیل باشد که مرد اول دولت طالبان کمتر از بسیار از مقام‌های دیگر این حکومت دیده می شود. نخست وزیری که در رأس دولت قرار دارد اما در سایه رهبر طالبان حکومت می کند.
1: در ادامه فشارهای فزاینده طالبان بر رسانه‌ها، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه از رسانه‌ها خواسته است که موضوع‌های چون جنایات 20 سال گذشته و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را بازتاب دهند. حیات الله مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، امروز در نشستی با خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در ولایت پکتیا گفته است که کسانی دست‌هایشان به خون، به گفته او به خون مردم آلوده است و دارای های کشور را به غارت بردند، هنوز هم از بیرون جوانان را به ناامنی در افغانستان تحریک می کنند. با وجود فشار و محدودیت های گسترده بر رسانه ها در افغانستان، شماری از زنان روزنامه‌نگار همچنان برای حفظ صدای حقیقت و روایت واقعیت ها از متن جامعه افغانستان تلاش کردند. در ادامه بخشی از گفتگوی را که با هیله همدرد روزنامه‌نگار از افغانستان داشتیم با هم میشنویم.
2: در مدت 5 سال که مثلا بعد از سقوط جمهوریت طالبان حضور یافتند، یک دوره بوده، یک دوره خیلی سیاه به خبرنگارای زن، نه تنها در بخش خبرنگارای زن بلکه در بخش رسانه هم، چون حضور بانوا کمتر شد، کادرهای خبرنگارای زن چی در طبقه اوناس بوده چی در طبقه ذکر بوده، اونا همشون فرار از وطن شدن، چون اینجا جایی بوده محدودیت ها خیلی زیاد بود. در طولی 5 سال ما با محدودیت های مواجه شدیم، حتی حد زده نمیتونیم، با مشکلات مواجه شدیم، با نبود اشتغال و وظایف مواجه شدیم، با وضعیت بوده که با تمام ناهنجاری هایش سپری کردیم و اما دست نکشیدیم از کار رسانه، چون عاشق مسلک خود بودیم، کار خود بودیم و یک مدت مسلکی در تدریس کردیم و ایره مسلکی خواندیم. نخواستیم که ترک بکنیم ولی در وطن هستیم و در با مسلک باشیم.
1: اولین روز کاریتان پس از سقوط جمهوریت را بیاد دارین خانم همدرد؟ چگونه آغاز شد؟
2: بله، اولین گامی که من گذاشتم بعد از 6-7 ماه بود، یک مدت کمتر 5-4 ماه بود، یک مدت بود که من از ولایت خود فراری شده بودم. زمانی که گفته بودن که جمهوریت سقوط کرد، این که بر ما تماس گرفتن از ریاست امنیت که باید شما یک جای امن بر خود اختیار بکنیم، و ما از یک از ولایت هایی که دورتر از مرکز بود سفر کردم به مرکز و بعد از 2 روزش که مرکز هم سقوط کرد، ولی یک مدت من در مرکز ماندم، گفتم که حالا آمدیم حداقل جایم امن است، باید یک مدت اینجا باشم. 2-3 ماه اونجا بودم و بعد از خانه آمدم، ولی متاسفانه بعد از اون خانه آمدم با چالش هایی که مثلا تهدیدا بود یا هم سوی قصد بود مواجه شدم، با زخمی شدم، دوباره به ولایت یکی از ولایت همجوار رفتم. خب مشکلاتی بود که طی کردم، ولی کارهای رسانه‌ای را بعد از 7 ماه که مثلا پای شدم دوباره جور شدم، بعد از 7 ماه من کارهای رسانه‌ای خود را دوباره آغاز کردم با افراز میدیا که با دو جولی نشر میشد گزارش هایش، از اونجا گزارش های مستند کار کردم، البته با تا یک مکتوب که از سخنگوی طالبا گرفتم از آقای مجاهد. مطابق با او 1 سال کار کردم و زمینه که بعد از 1 سال که رسانه های خارجی منع شدن و من کار رسانه از رسانه های بیرونی را دست کشیدم، با بعض رسانه های ملی و بین‌المللی آغاز به فعالیت کردیم و تا به حال هم کار می‌کنیم.
1: در پی افزایش تحرکات نظامی جریان‌های مخالف طالبان، احمد الله بدر فرمانده امنیه این گروه در پنشیر هشدار داده که ورود مسلحانه به افغانستان بدون پیامد نمی‌ماند. این مقام طالبان تهدید کرده کسانی که دست به اقدام مسلحانه بزنند با واکنش سنگینی روبرو خواهد شد. فرمانده امنیه طالبان در پنشیر این سخنان را در نشست با حضور صدها تن از نیروهای این فرماندهی و ده‌ها تن از بزرگان قومی مطرح کرده است. دادگاه عالی پشاور با پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخله این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی دی نیوز گزارش داده که دادگاه دیروز درخواست‌های محمد نوید عمری، نظامی پیشین افغانستان و سید انعام الله صالحی و سید منیر احمد هدف، دو خبرنگار از افغانستان را به وزارت داخله پاکستان فرستاد و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان دو ماه مهلت تعیین کرد. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد گفتگو کرده و از او پرسیده که رأی به نفع مهاجران پرسیده است.
3: اگر ما یک کمی تفصیل بتوم که چون بسیار مهم است، تقریبا برمی حدود یک هفته یا ده روز میشه که در عمومیات در تمام پالیسی کشور پاکستان یک خبری رسمی نیست، ولی یک ما خود ما به چشم خود میبینیم در پالیسی کشور پاکستان در مقابل مهاجران و در مقابل مهاجرین افغان تغییراتی بسیار مثبت آمده. تقریبا گرفت که بسیار جدی بودن نسبتا کم شده، اگر که میگیرن همی الان میگیرن که برابر شون میگیرن، ولی به قسم به شدت که سابق جریان داشتن یک هفته یا کم بزیاد در روز میشه همی را کم کردن. و یک خبر ایران جیو نیوز نشر کرد که به 16,000 افغان ویزه میتن. در عمومیت تا جایی که ما معلومات گرفتم با بعضی نهادهای دولتی، نهادهای شخصی، نهادهای بین المللی و حتی بعضی دوستانی که ما داریم، من 4 سال براشون در ارتباط هستیم با مقاماتی که در دولت هستن، در عمومیت برای من گفتن که پالیسی کشور پاکستان در حالت چین شدن است برای مهاجرین افغان. یک بسیار زود یک تغییرات مثبت خواهد آمد.
4: آقای افغان، نکته بسیار مهم شما اشاره کردین. گرچند ما همه وقته در طول ماهای گذشته از فشارها صحبت میکردیم، از اخراجها، از شکنجه، از ورود به خانه های پناهجویان، حتی شما بار نگرانی کردین، ولی دلیل این تغییر سیاست را شما در چی میبینین؟
3: یک نکته بسیار مهم برای که ما براتون بگویم، دو نکته یا سه نکته است، و یک نکته بسیار مهم است برای ما که ما خودم این نقطه را پیدا کردیم و تحلیل کردیم و بسیار مهم هم است. تقریبا در قانون کشور پاکستان هر شخص که جریمه میشه تا یک ماه یک جریمه را دارن، تا 3 ماه دیگر را دارن، تا 6 ماه، 6 ماه که یک روز تیر شد و 1 سال جریمه میشه، از 1 سال که 1 روز تیر شد 2 سال جریمه میشه. در حال حاضر در کشور پاکستان تا جایی که ما خودم سروی کردیم، تحقیقات کردیم، در تمام شهرهای کشور پاکستان، اسلام آباد، راولپندی، اتک، ایبت آباد، پشاور، کویته، مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن 1,600,000 نفر فیلن انتظار هستن یا موجود هستن و همه گی کوشش میکنن که برای خود امیلیزوهای خود را تمدید بکنن.
1: منابع محلی در هرات میگویند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان شامگاه 3 شنبه در محله بکرآباد شهر هرات دست کم 3 زن را بازداشت کرده و با خود بردند. به گفته منابع این زنان با وجود پوشیدن آنچه طالبان حجاب کامل میداند بازداشت شدند. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفت که محتسبان این اداره دیروز نیز 2 زن چادری دار را تنها به دلیل داشتن اندکی آرایش تعقیب کرده بودند. گفته منابع روز گذشته نیز بیش از 10 زن در هلمند بازداشت شدند. الهام کریمی گزارش می دهد.
5: گسترش دامنه بازداشت زنان از هرات تا هلمند. علت بازداشت همچنان نحوه پوشش. ماموران امر معروف سرگردان در خیابان به دنبال طعمه بعدی می گردند. نخستین بار زنان هلمند زیر ذره‌بین این ماموران قرار گرفتند. شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند بیش از 10 زن در یک هفته گذشته در هلمند به دلیل نوع پوشششان بازداشت شدند. و حالا زنان راه حل را عدم تردد در خیابان می دانند. بازداشت در هرات اما نزدیک به 2 ماه است که ادامه دارد. در آخرین موارد منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران طالبان دست کم 3 زن را شامگاه سه‌شنبه بازداشت کردند. این منابع گفتند 3 زن با وجود داشتن حجابی که طالبان آن را کامل می دانند در منطقه بکرآباد هرات بازداشت شدند. در روزهای گذشته نیز محتسبان طالبان زنان را به دلیل داشتن آرایش سبک مورد بازجویی قرار دادند. بنابر اطلاعات رسیده از هرات، برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه‌ای شده است و گفته منابع محلی دامنه بازداشت‌ها دیگر تنها به آنچه طالبان بدحجابی می‌خوانند محدود نیست و زنانی که آرایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می‌پوشند یا پوشش متفاوتی دارند نیز هدف برخورد محتسبان قرار می‌گیرند.
6: این نشان می‌ده که طالبا تنها با پوشش زنا مشکل نداره، بلکه نشان می‌ده طالبا می‌خواهند نشان بدن که کنترل کامل با وضعیت جامعه و همچنان بر زندگی و حضور زنان در جامعه داره و موضوعات مثل رنگ لباس، صدای کفش یا هم بیرون رفتن همراه محرم موضوعات بهانه هایی است برای محدود کردن بیشتر زنا در جامعه افغانستان.
5: اما فضای مقاومت در برابر قوانین طالبان تقریبا به طور کامل بسته شده است. اعتراضات پیش از این به شدت از سوی ماموران طالبان سرکوب شده و پاسخ هر مخالفتی با تیراندازی، لتوکوب و بازداشت شده شده است. بازداشت زنان موضوع تازه ای نیست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها زنان را به بهانه‌های مختلف بازداشت کردند. اما آنچه اکنون نگرانی ها را افزایش داده گسترش این بازداشت ها به ولایت های مختلف و سخت گیرانه تر شدن معیارهای طالبان است. به گونه ای که حتی زنان با حجاب مورد نظر طالبان نیز از بازداشت در امان نیستند. با وجود افزایش انتقادها، واکنش جامعه جهانی تاکنون عمدتاً به محکومیت لفظی محدود مانده و در عمل زنان افغانستان همچنان بهای این سیاست‌ها را با محدودیت، ترس و محرومیت از حضور در جامعه می‌پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: مقام‌های پاکستانی محدودیت‌های تازه‌ای بر فعالیت رسانه‌های بین‌المللی در این کشور وضع کردند، اقدامی که با انتقاد شدید نهادهای حامی خبرنگاران روبرو شده است. بر اساس گزارش بی بی سی، خبرنگاران و همکاران رسانه‌های خارجی از جمله شهروندان پاکستان برای گزارش‌دهی از هر منطقه‌ای به جز شهرهای اسلام‌آباد، کراچی و لاهور باید مجوز رسمی دریافت کنند. پاکستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در میان 180 کشور در رتبه 153 قرار دارد. رویدادهای از منطقه و جهان با همکارم ساینا صافی.
7: رویدادهای جهان.
8: اکسیوس گزارش داد که آمریکا، ایران و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و واشنگتن در تلاش است این توافق تا شنبه 14 اسد اعلام شود. به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تایید این توافق را تکمیل کرده است. اکسیوس در گزارش که صبح چهارشنبه 14 اسد به وقت ایران منتشر شد، به نقل از 2 منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشته که 2 منبع منطقه‌ای گفتند توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت 60 روزه میان عمان و جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. 2 منبع منطقه‌ای به این رسانه آمریکایی گفتند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات اخیر هفته شنبه و یکشنبه 10 و 11 اسد با این توافق موافقت کرده است. فرایند تایید مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه تکمیل شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگویی که صبح چهارشنبه 14 اسد از فاکس نیوز پخش شد، روند پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد. او در عین حال افزود اما مقام‌های تهران تمایل به تایید مذاکرات ندارند. او گفت به شما میگویند گفتگوهای فوق‌العاده داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر می‌شود و میگوید ما دیدار نداشتیم. ترامپ افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی میگویند درباره برنامه هسته‌ای گفتگو نکردند و پرسید پس درباره چه چیز صحبت کردیم؟ آنجا نشستیم و دست روی دست گذاشتیم. او در پایان گفته که اظهارات علنی تهران اهمیت ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد عمل است. ترامپ افزود آنها خواهان توافقند، خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. اگر توافق نکنند اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد. این اظهارات در شرایط مطرح شده که مذاکرات آمریکا و ایران طی ماه‌های اخیر با فراز و نشیب‌های متعدد همراه بوده و بارها میان سیگنال‌های دیپلماتیک و تهدیدهای نظامی در نوسان قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره آغاز دور هفتم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در شهر روم در شبکه اجتماعی اکس نوشته، هدف این گفتگوها پیشرفت اجرای کامل چارچوب سه جانبه است. او به موضوعات از جمله اجرای روند مناطق آزمایشی، خلسلای راستی آزمایی شده حزب الله و دیگر تهدیدهای امنیتی مورد حمایت تهران، استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی خارج از جنوب لبنان و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به توافق جامعه صلح و امنیت اشاره کرده است. وی افزود که ایالات متحده همچنان متحد است از هر دو کشور در پیشبرد این روند حمایت کند تا امنیت پایدار برای آنها فراهم شود، تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل از میان برداشته شود و حاکمیت دولت لبنان بر سراسر جنوب این کشور یا شود. این دور از مذاکرات در ادامه چارچوب سه جانبه برگزار می شود که در اواخر جون 2026 در واشنگتن با میانجیگری آمریکا میان نمایندگان لبنان و اسرائیل به امضا رسید. آن توافق چهارمادهی مسیر مرحله به مرحله برای پایان درگیری ها، خلسلای گروه های مسلح غیر دولتی و بازگردان حاکمیت ارتش لبنان بر جنوب کشور ترسیم کرده است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. در رادیو افغانستان اینترنشنال ما تلاش می‌کنیم هر خبر را روشن، دقیق و قابل اعتماد بیان کنیم.
10: جنگ می‌کنیم، مبارزه می‌کنیم تا اینکه یک جای در کنار هم بریم افغانستان و وطن ما را، ویرانه ای را که ویران‌تر ساختن آبادش کنیم و تا اینکه حداقل 50 سال بعد، 100 سال بعد دیگه هیچ کسی مثل ما رویاهایش را دفن نکنه، هیچ کسی برای آزادی و کشور جنگ نکنه و آزاد بودن سرزمینشان، وطن داشتنشان یک روند عادی و نرمال باشه مثل بقیه مردم دنیا و به امید آزادی افغانستان.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم، سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردوشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم که مرا چون رستم یلی از تخمای شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: دادگاه عالی پشاور به پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخله این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی دنیوز گزارش داد که دادگاه روز سه‌شنبه درخواست‌های محمد نوید عمری، نظامی پیشین افغانستان، و سید انعام الله صالحی و سید منیر احمد هدف، دو خبرنگار افغان را به وزارت داخله پاکستان فرستاده و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان 2 ماه مهلت تعیین کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این افراد گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جانشان در افغانستان در معرض خطر قرار گرفته و برای اقامت موقت در پاکستان درخواست دادند. وکلای آنان در جلسه دادگاه گفتند که خانه های شمار از درخواست کنندگان تخریب شده و آنان برای دریافت پناهندگی در کشورهای دیگر نیز اقدام کردند. وکلای این افراد از دادگاه خواستند تا زمان بررسی درخواست های انتقال یا پناهندگیشان اجازه اقامت موقت در پاکستان به آنان داده شود. در همین حال دادگاه تصمیم خود درباره درخواست 5 افغان دیگر را نیز محفوظ نگه داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که با ما پیوستن. آقای افغان بسیار خوش آمدین. در مورد این تصمیم دادگاه عالی پشاور میخوایم از شما بیشتر بشنویم، خصوصا این که چطوری دادگاه به نفع افراد حکم صادر کردن.
2: برادر محترم سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو شما. اول یک جهان تشکر از شما که امی مشکلات مهاجرین در بغوث جهانیان میرسانیم. به هر صورت سر اصل موضوع میم، اگر ما یک کمی تشریح بتوم که چون بسیار مهم است، تقریبا برمی حدود یک هفته یا 10 روز میشه که در عمومیات در تمام پالیسی کشور پاکستان یک خبری رسمی نیست، ولی یک ما خود ما به چشم خود میبینیم در پالیسی کشور پاکستان در مقابل مهاجران و در مقابل مهاجرین افغان تغییراتی بسیار مثبت آمده. تقریبا گرفت که بسیار دیده بودن نسبتا کم شده، اگر که میگیرن همی الان میگیرن که برابر شوند میگیرن، ولی به قسم به شدت که سابق جریان داشتن یک هفته یا کم بزیاد 10 روز میشه امیره کم کردن. و یک خبر رام جیو نیوز نشر کرد که به 16,000 افغان ویزا میتن. در عمومیت تا جایی که ما معلومات گرفتم با بعضی نهادهای دولتی، نهادهای شخصی، نهادهای بین المللی و حتی بعضی دوستانی که ما داریم، من 4 سال براشون در ارتباط هستیم با مقاماتی که در دولت هستن، در عمومیت برای من گفتن که پالیسی کشور پاکستان در حالت چین شدن است برای مهاجرین افغانی. یک بسیار زود یک تغییرات مثبت خواهد آمد.
1: آقای افغان، نقطه بسیار مهم شما اشاره کردین. گرچه ما همه وقته در طول ماهای گذشته از فشارها صحبت میکردیم، از اخراجها، از شکنجه، از ورود به خانه‌های پناهجویان، حتی شما بار نگرانی کردین، ولی دلیل این تغییر سیاست را شما در چی میبینین؟
2: یک نقطه بسیار مهم برای که ما براتون بگویم، دو نقطه یا 3 نقطه است، یک نقطه بسیار مهم است برای ما که ما خودیم این نقطه را پیدا کردیم و تحلیل کردیم و بسیار مهم هم است. تقریبا در قانون کشور پاکستان هر شخص که جریمه میشه تا 1 ماه یک جریمه را دارن، تا 3 ماه دیگر را دارن، تا 6 ماه 6 ماه که 1 روز تیر شود 1 سال جریمه میشه، از 1 سال که 1 روز تیر شود 2 سال جریمه میشه. در حال حاضر در کشور پاکستان تا جایی که ما خودم سروی کردیم، تحقیقات کردیم، در تمام شهرهای کشور پاکستان، اسلام آباد، راولپندی، اتک، ایبت آباد، پشاور، کویته، مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن 1,06,000 نفر فعلا انتظار هستن یا موجود هستن و همگی کوشش میکنن که برای خود ویزاهای خود را تمدید بکنن. مطلب این رقم است که هر افغان تقریبا 2 سال جریمه شده، تقریبا 13 ماه شد یا 12 ماه، 1 سال و چند روز شد که ویزه های مهاجر افغان تمدید نشده. حال هر مهاجر تقریبا در حدود $870 یا $820 جریمه شده. یک علت این انجام شده میتونه چون همه گی میخواهند که یک میزه هایشان تمدید شود و هر شخص مجبور است که 870 دلار بدون دلیل قید شرط به دولت پاکستان با حساب که جریمه شده نمون جریمه خود یک چیز قانونی است جریمه شدی یک سال و یک روز تیر شد در قانون کشور پاکستان که یک سال و یک روز تیر شد و دو سال جریمه حساب میشه.
1: یعنی آقای افغان شما میخواین بگوین که دولت پاکستان تصمیم داره که این جریمه را بگیره، زمینه حضور قانونی ای افراد را دوباره تمدید کنه چون یک سود کلان نصیبش میشه.
2: یک موضوعی است 100% یک موضوع بسیار مهمی است که اگر یک لک بسیار قوی که ما به اعتبار است یک لک نفر را نسباتی بگو اینام نمیخورن جریمه خود تحویل میکنن اضافه در از 100 میلیون دلار میشه. دیگه باز احتمال دیگه ای است که امی مهاجرینی که در پاکستان هستن ما خود میبینم و دولت پاکستان میفهمه بسیار زیاد فایده دولت پاکستان است هم از عوامشان هم از دولتشان،
1: ولی مطمئنن که بعض ریشه های سیاسی کلان در پشت سرش نفته است چون دابال بیشتر از 1 میلیون را اخراج کرد. اگر بعض موضوعات مالی او زمان مطرح می بود ما شاهد هستیم که تاجرهای زیاد را اخراج کرد، کسایی بودن که 30-40 سال اونجا زندگی کردن. ولی آقای افغان اگر بیم در روی این موضوع خاصه که در دادگاه پشاور تصمیمش گرفته شد، حالی که گفته شده که این افراد 3 نفر باید بازداشت نشن و اخراج نشن به دلیلی که جانشان در خطر است، ولی با شناختی که شما از سیستم در پاکستان دارین، آیا حکم محکمه پشاور نزد وزارت داخله پاکستان در اسلام آباد قابل قبول است؟ این حکم را جدی میگیرن؟
2: جناب برادر محترم، در حقیقت من میخواستم سر این موضوع بیایم ولی باید یک سلسله تشریحات بدیم. یعنی در عمومیت تا جایی که ما تحلیل کردیم در ارتباط هستم، در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان یک تغییر مثبت در مقابل مهاجرین در حالت آمدن است. یعنی فعلا دولت پاکستان سر یک پالیسی کار میکنه که باید افغانهایی که اینجا هستن ویزه هایشان تمدید شود و قابل ویزه، چون همه یک مسائل پولی است که ما براتون تشریح کردم. دو مسئله مهمی است که 106,000 نفر که در یک مملکت غیر قانونی باشه بسیار مشکل است از نگاه امنیتی، از نگاه کنترل یک مشکلات ممکن پیدا شود. یعنی دولت پاکستان باید ویزه های از این مردم از اول تمدید میکردن که کل یک بشر قانونی جمعی بودن. در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان تغییرات آمده، ما که مطمئن هستم تا جایی که ما تحلیل کردیم که بسیار زود ویزه همه که تمدید میشه و مهاجرین طبق سابق هم طبق معمول که بودن همون رقم ممکن ویزه هایشان تمدید شود. دیگه به این خاطر ما گفته میتونیم که به وزارت داخلی کشور پاکستان ممکن یعنی به فیصدی بسیار بالا به می درخواست محکمه پشاور شاید یک جواب مثبت بده، چون تمام پالیسی در حالت چین شدن است و تمام افغانها رو میخواد که ویزه هایشان تمدید بکنن.
1: آقای افغان شما اطلاعات دارین آیا دیگه پرونده های مثل این 3 نفر در دادگاه پاکستان از سوی پناهجویان افغانستان درج شده وجود داره که به خاطر تمدید اقامتشان یا رفته باشن به محکمه؟
2: بسیار زیاد. خود دوستای ما هستن در ایبت آباد هستن، در شهر ایبت آباد هستن، حتی اونجا محکمه برایشان حکم داده ویزه امیر در پاستایشان برای 2 ماه تمدید کرده. روان کردن به وزارت داخله در ایبت آباد، در شهر ایبت آباد دوستای شخصی ما هستن. اونو ما را گفتن که ما چند فرمیل یک جای شدیم، وکیل گرفتیم، به محکمه آرد شدیم و ویزه های ما را 2 ماه تمدید کردن. بغیر از که به وزارت داخلی کشور پاکستان روان بکنن برای دو اجازه بود و باش دادن برای 2 ماه. دیگه اکثرا تا جایی که ما با دوستان تماس هستم 10 فامیل 20 فامیل 50 فامیل یک جای شدن، یک وکیل گرفتن و این پروسه به حساب به امرای محکمه به تماس هستن و یا آرز شدن که ویزه هایشان تمدید شد.
1: بله آقای افغان، پس فکر میکنین شما که پروسه مراجعه به محکمه و گرفتن حکم محکمه برای که یک فرد مستحق گرفتن اقامت موقت در پاکستان است، این کم کم در بین پناهجویان افغانستان به یک روند عادی داره تبدیل میشه؟
2: براتون گفتم برادر، بالکل 100% که دوستای ما هستن. ما 4-5 روز پیش هم برایشان گپ زدم، حتی مو حکم محکمه را برای ما روان کردن که برایشان 2 ماه وقت داده بود در شهر ایبت آباد، برایشان وقت داده بود دیگه که ویزه های شما برای 2 ماه تمدید است. 1000 نفر 50,000 کلدار گرفته بودم وکیلشان، دیگه برایشان ویزه هایشان برای 2 ماه تمدید کرده بود.
1: بله بله آقای افغان، در اون موردی که شما گفتین که 16,000 پناهجوی افغان را اقامتش را تمدید میکنه، ای امو کارتای ACC است که تمدید میشه یا ویزای هستن که به گفته شما تا به حال دیگه در ظرف یک سال گذشته تمدید نشده بود و حال وزارت داخله تمدیدش میکنه، ای شامل کدام نوع اقامت است؟
2: برادر محترم، ما اصلا درباره کسانی که کارتای ACC داره و کارتای POR داره صحبت نمی کنم، چون اونها 20 سال 30 سالشان اینجا تیر شده، اونها ویزا ندارن، اونها را مکمل باطل کردن. کارت POR، کارت ACC همین مهاجرین که شما گفتین که با میلیون ها یا بلک ها خارج کردن، این هم اونم مهاجرین سابقه بودن، یک تعداد مهاجرین که بعد از سال 2021 آمده بودن یا هم بودن، ولی اون مردمایی بودن که از سابق اینجا بودن و اونوا مردم خارج کردن، وارا به هیچ صورت اجازه نمیتن، نه کارت سنت تمدید میکنه، نه کارت ACC رو و نه کارت POR. این کسانی هستن که بعد از سال 2021 آمدن و عمق وقت هم کوشش کردن که ویزه هایشان تمدید شوند، پاسپورت دارن، به ویزا آمدن، یک سال، دو سال، سه سال ویزه خود تمدید کردن، همین یک سال آخر یا 13 ماه آخر میشه که ویزه هایشان رو تمدید نکردن، بین این مردم اولویت میتن که ویزه هایشان تمدید شد.
1: بله افغان صاحب، اگر به گفته شما موضوع تمدید ویزا اعلان شود به گونه رسمی و سیاست هم تغییر بکنه در قبال پناهجویان افغانستان، فکر میکنین که تماما بیشتر از 1,000,000 یا 2,000,000 انسانی که در ظرف 2-3 سال اخیر از پاکستان اخراج شد دوباره به سمت مرزهای پاکستان هجوم بیارن و دوباره دست به مهاجرت به یک کشور بزنن؟
2: گوش کنین برادر، یک نقطه بسیار مهم است. من براتون پیشترم یاد کردم که تا جایی که من تحلیل کردم، معلومات گرفتم، ریسرچ کردم، تحقیقات کردم، 1,06,000 و یا 106,000 مهاجری که به ویزا و پاسپورت آمده و ویزه هایشان قابل تمدید است در کشور پاکستان موجود است. مهاجرینی که کارت ACC و POR دارن و از واسه تمدید نمیشه، یعنی اکثرا مهاجرینی که به میون خاره کشیدن، کلشان تمامشان مهاجرینی بودن که کارت ACC و POR داشتن. کسی که میخواد که ویزه تمدید شود، اول باید ویزه جدید بگیره، باید پاکستان بیاید، باید بعدش که ویزهش ختم نشه تمدید شود. یعنی کسانی که بخواهند دوباره به پاکستان بیاید، این پروسه شروع شود، شامل این پروسه شده نمیتونه. بیشتر برای کسانی است که در پاکستان هستند، در پاکستان همین 3-4 سال تیر کردن، ویزه های خود را تمدید کردن، ویزه داشتن و فعلا بازم میخوان که ویزه های خود را تمدید بکنن. یعنی 106,000 نفر یا 1,06,000 نفر شامل از این پروسه میشه.
1: ولی ما تعداد زیاد از مثلا خبرنگارهایی را میشناسم که در پاکستان بودن تا همین 6 ماه پیش، در امید روند اخراج بازداشت شدن و دیپورت شدن به افغانستان و امروز در افغانستان هستن. یعنی فکر میکنین که یا بتونن دوباره به پاکستان بیاین و او کیسایی را که در کشورهای اروپایی داشتن دنبال بکنن از پاکستان؟
2: برادر، اون مردم که اگر بخواهن که به پاکستان بیاین، باید ویزه جدید بگیرن. این تمدید ویزه به کسی شده میتونه که به داخل پاکستان است. اگر چون ویزه جدید هم بند است، اگر اون مردم دوباره ویزه جدید بگیرن به پاکستان بیان، باز بعدش میتونن که ویزه خود را تمدید بکنن. و اگر ویزه جدید نگیرن، واخ از پاکستان خارج است. کسی ویزه کسی تمدید میشه که در داخل پاکستان موجود باشه. او کسایی را که دیپورت کردن، خارج کردن، اونوا یک چانس دیگه دارن که ویزه جدید بگیرن، دوباره باز بیاین، باز دخط میویزیشان ویزه هایشان تمدید شود. بغیر از او ویزه کسی تمدید میشه که در داخل پاکستان موجود هستن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد، که مهمان ما در این نظرگاه بودین و معلومات جامعی را در اختیار شنوندگان قرار دادین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. فراخوان طالبان برای حفظ حکومت. یک مقام ارشد طالبان از مردم خواست برای حفظ و تقویت حکومت این گروه همکاری کنند. موج تازه بازگشت مهاجران به کشور. بیش از 100,000 نفر در 2 هفته از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. واکنش ها به دستور تخلیه شهرک امید سبز. پس از دستور طالبان برای تخلیه این شهرک، مالک آن خواستار بررسی بی‌طرفانه پرونده شد. و محدودیت تازه بر رسانه های خارجی در پاکستان. مشروع خبرها. خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان از مردم ننگرهار خواسته است برای حفظ نظام طالبان و اجرای قوانین این گروه همکاری کنند. این درخواست در حالی مطرح می شود که نارضایتی شهروندان از اداره طالبان شدت گرفته و از سوی دیگر حملات مخالفان طالبان نیز تشدید شده است. حنفی روز چهارشنبه 14 اسد در سخنرانی در ننگرهار گفت که نظام اسلامی امانت ارزشمند است و باید به نسل‌های آینده سپرده شود. او همچنین از مردم خواست در گسترش آگاهی دینی و تطبیق قوانین طالبان همکاری کنند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در یک دور 2 هفته‌ای بیش از 100,000 شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. بر بنیاد آمار این سازمان در 2 هفته گذشته برگشت کنندگان از پاکستان نزدیک به 65,000 نفر و از ایران نزدیک به 45,000 نفر بوده است. همچنین در این بازه زمانی 43,000 نفر افغانستان را ترک کردند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 63% از بازگشت کنندگان از ایران گفتند که آنها اخراج شدند، در حالی که سایر افراد بازگشت خود را داوطلبانه یا ناشی از عوامل دیگر عنوان کردند. این نهاد جزئیات مشابهی درباره بازگشت کنندگان از پاکستان منتشر نکرده است. محمد نبی خلیلی مالک شهرک امید سبز در غرب کابل از طالبان خواست تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند. او گفت که شهرک امید سبز بر اساس اسناد شرعی، مدارک رسمی مالکیت و با مجوز قانونی ساخته شده است. آقای خلیلی تاکید کرد که پرونده این شهرک باید بی‌طرفانه بررسی شود. وزارت عدلیه طالبان این شهرک را اماراتی اعلام کرده است و به ساکنان آن دستور داده است تا روز پنجشنبه 15 اسد خانه های خود را ترک کنند. همزمان شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان می گوید که طالبان با اعمال محدودیت های مذهبی، سلب آزادی های مدنی، محرومیت شهروندان از آموزش و غصب املاک مردم، حقوق شهروندان افغانستان را نقص می کنند. این شورا از طالبان خواست با تامین حقوق و آزادی های مردم به این محدودیت ها پایان دهند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که در حال حاضر هیچ تحرکی میان کشورهای عضو برای به رسمیت شناختن طالبان وجود ندارد. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار تاکید کرد که تصمیم در پیوند به رسمیت شناختن توسط دولت‌ها گرفته می شود و سازمان ملل آن نهاد نیست، بلکه دولت ها هستند که تعیین می کنند چی کسی را به عنوان دولت یک کشور

0: به رسمیت بشناسند و میگوید تا کنون چنین اتفاقی در خصوص طالبان نیفتاده است و تا جایی که او میداند هیچ روندی هم در میان کشورهای عضو برای گام برداشتن در این مسیر دیده نمی شود. با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، قدرت هنوز در کندهار متمرکز شده است. ارگ طالبان با عنوان دومین پایگاه قدرت این گروه در کابل شمرده می شود که توسط ملا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان رهبری می شود. او در ظاهر رئیس وزرا و بلندترین مقام اجرایی این گروه پس از حبت الله آخوندزاده است، اما کمتر در رسانه ها دیده می شود. به ندرت سخنرانی می کند و از بسیاری تصمیم های مهم اداره طالبان نیز ظاهرا بیخبر است. ملا محمد حسن آخوند کیست؟ چگونه بر رأس حکومت طالبان رسید و در ساختار قدرت این گروه واقعا چی جایگاهی دارد؟ در این گزارش طاهر قادری نگاهی کرده به زندگی، نفوذ و نقش مردی که کمتر دیده می شود.
1: نفوذ حقوق خلق پورت و خشبت کهی چه نفوذ حقوق پردائی نیسی. پا افغانستان که افغان شمول حکومت جول نیسی در نظامش پر اسمیت نپیوی.
2: او 100 روز پس از بازگشت طالبان به قدرت سکوتش را شکست.
1: آیا در بشر حقوق داغ اوله که سابقه ایداری چی ورکواله؟ آیا در شد حقوق داغ اوله که در سابقه ایداری ورکواله؟
2: شامگاه 15 قوس سال 1400 تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان برای نخستین بار پیام ضبط شده ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان را پخش کرد. در آن پیام او از مردم خواست قدر نظام تازه را بدانند.
1: آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چه در سابقه اداره دلته موجود و؟ و الحمدلله در شوز حقوق و امارت ورکرله، در شوز عیبت خوندی که، عزت خوندی که، ابروی و خوندی کرله، هیچ سوک دوانه نر پتول افغانستان که نسته چه و شوزی هیچ پا بد نظر و گوری.
2: او گفت طالبان برای مردم وعده رزق و روزی ندادند. رزق از جانب خداوند است و انسانها در زندگی مورد آزمایش قرار می گیرند. اما مردی که امروز در رأس دولت طالبان قرار دارد کیست؟ از میرویس افغان تحلیلگر سیاسی که سالها تحولات طالبان را دنبال کرده درباره شخصیت و شیوه سخن گفتن او می شنویم.
3: ملا حسن را خود را که ما میشناسیم او مقرر نیست، فردی نیست که او بسیار جذاب تقریر کننده باشه با مثل افراد دیگه طالبان که امیال در طالبان وجود دارند، فصاحت تبلیغ یا زبانشان با او اندازه نیست و شوقشان هم ندارند.
2: ملا محمد حسن آخوند بیش از 70 سال پیش در روستای پشمل در نزدیکی شهر قندهار به دنیا آمد. پدرش ملای مسجد بود و او نیز از کودکی راه آموزش‌های دینی را در پیش گرفت. بخش مهمی از تحصیلاتش را در مدرسه های دینی کویته پاکستان گذراند، شهری که بعدها به یکی از مهمترین مراکز آموزشی بسیاری از رهبران طالبان تبدیل شد. پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی در سال 1358 او نیز مانند بسیاری از روحانیون هم نسل خود وارد جنگ شد. سالها بعد با شکلگیری طالبان در دهه 70 خورشیدی به این گروه پیوست و در نخستین حکومت طالبان سمت‌های مانند والی قندهار، وزیر خارجه و معاون رئیس الوزرای طالبان را بر عهده داشت. اما ملایی که سالها در مسجد، مدرسه و روستا زندگی کرده بود حالا در ارگ کابل زندگی میکرد، جایی که زمان نماد قدرت سیاسی افغانستان بود.

حرمسرای دو طبقه ارگ از بناهای تاریخی افغانستان است. بنایی که در دوره امیر عبدالرحمن خان برای اقامت خانواده او ساخته شد و پس از آن شماری از پادشاهان افغانستان نیز در آن زندگی کردند. دفتر کار رئیس الوزرای طالبان نیز در همین بخش ارگ قرار دارد، اما فضای کاری او شباهت چندان به دفترهای مدرن دولتی ندارد. منابع نزدیک به طالبان میگویند ملا حسن آخوند هنوز هم فضای سنتی یک مجلس دینی را ترجیح میدهد. به جای میزهای رسمی دوشک، به جای دفترهای اداری فضای خانه و به جای بروکراسی پیچیده دولتی، بیشتر دستورهای شفاهی.

0: اما آیا ملا حسن آخوند واقعاً دومین فرد قدرتمند طالبان است؟ در ظاهر بله، او رئیس الوزرای طالبان است. اما در عمل، بسیاری از ناظران و حتی منابع نزدیک به طالبان میگویند مرکز اصلی قدرت در قندهار قرار دارد، جایی که هیبت الله خونزاده رهبر طالبان تصمیم های کلان میگیرد. منابع نزدیک به ارگ همچنین میگویند که کهولت سن و مشکلات صحی از جمله بواسیر شدید باعث شده فعالیت های روزمره ملا حسن آخوند محدودتر باشد. امروز مردی که بخش بزرگی از زندگی خود را در مدرسه، مسجد و شوراهای طالبان گذرانده بر کرسی ریاست الوزرای افغانستان نشسته. اما در ساختار قدرت طالبان، جایگاه رسمی همیشه به معنای قدرت واقعی نیست و شاید به همین دلیل باشد که مرد اول دولت طالبان کمتر از بسیار از مقام‌های دیگر این حکومت دیده می شود. نخست وزیری که در رأس دولت قرار دارد، اما در سایه رهبر طالبان حکومت می کند.
1: در ادامه فشارهای فزاینده طالبان بر رسانه ها، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه از رسانه ها خواسته است که موضوعهای چون جنایات 20 سال گذشته و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را بازتاب دهند. حیات الله مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، امروز در نشستی با خبرنگاران و مسئولان رسانه ها در ولایت پکتیا گفته است که کسانی دستهایشان به خون، به گفته او به خون مردم آلوده است و دارای های کشور را به غارت بردند، هنوز هم از بیرون جوانان را به ناامنی در افغانستان تحریک می کنند. با وجود فشار و محدودیت های گسترده بر رسانه ها در افغانستان، شماری از زنان روزنامه‌نگار همچنان برای حفظ صدای حقیقت و روایت واقعیت ها از متن جامعه افغانستان تلاش کردند. در ادامه بخشی از گفتگویی را که با هیله همدرد روزنامه‌نگار از افغانستان داشتیم با هم میشنویم.
2: در مدت 5 ساله که مثلا بعد از سقوط جمهوریت طالبان حضور یافتند، یک دوره بوده، یک دوره خیلی سیاه به خبرنگارای زن، نه تنها در بخش خبرنگارای زن بلکه در بخش رسانه هم، چون حضور بانوا کمتر شد. کادرهای خبرنگارای زن چی در طبقه اوناس بوده، چی در طبقه ذکر بوده، اونا همشون فرار از وطن شدن، چون اینجا جایی بوده محدودیت ها خیلی زیاد بود. در طول 5 سال ما با محدودیت های مواجه شدیم، حتی حد زده نمیتونیم، با مشکلات مواجه شدیم، با نبود اشتغال و وظایف مواجه شدیم. خب وضعیت بوده که با تمام ناهنجاری هایش سپری کردیم و اما دست نکشیدیم از کار رسانه، چون عاشق مسلک خود بودیم، کار خود بودیم و یک مدت مسلکی تدریس کردیم و ایرا مسلکی خواندیم. نخواستیم که ترک بکنیم، ولی در وطن هستیم و با مسلک باشیم.
1: اولین روز کاریتان پس از سقوط جمهوریت را بیاد دارین خانم همدرد؟ چگونه آغاز شد؟
2: بله، اولین گامی که من گذاشتم بعد از 6-7 ماه بود، یک مدت کمتر 5-4 ماه بود، یک مدت بود که من از ولایت خود فراری شده بودم. زمینه گفته بودن که جمهوریت سقوط کرد، این که بر ما تماس گرفتن از ریاست امنیت که باید شما یک جای امن بر خود اختیار بکنید. و ما از یک از ولایت هایی که دورتر از مرکز بود سفر کردم به مرکز و بعد از دو روزش که مرکز هم سقوط کرد، ولی یک مدت من در مرکز ماندم، گفتم که حالا آمدیم حداقل جایم امن است، باید یک مدت اینجا باشم. دو سه ماه اونجا بودم و بعد از خانه آمدم، ولی متاسفانه بعد از اون خانه آمدم با چالش هایی که مثلا تهدید ها بود یا هم سوی قصد بود مواجه شدم، با زخمی شدم، دوباره به ولایت یکی از ولایت همجوار رفتم. خب مشکلاتی بود که تایی کردم، ولی کارهای رسانه‌ای را بعد از 7 ماه که مثلا پای شدم دوباره جور شدم، بعد از 7 ماه من کارهای رسانه‌ای خود را دوباره آغاز کردم با فراز میدیا که با دو جولی نشر میشد گزارشش. از اونجا گزارش های مستند کار کردم، البته با تایی یک مکتوب که از سخنگوی طالبا گرفتم از آقای ماجایی. مطابق با او یک سال کار کردم و زمینه ای که بعد از یک سال که رسانه های خارجی من نشدن و من کار رسانه ای از رسانه های بیرونی را دست کشیدم، با بعض رسانه های ملی و بین‌المللی آغاز به فعالیت کردیم و تا به حال هم کار کردیم.
1: در پی افزایش تحرکات نظامی جریان‌های مخالف طالبان، احمد الله بدر فرمانده امنیه این گروه در پنشیر هشدار داده که ورود مسلحانه به افغانستان بدون پیامد نمی‌ماند. این مقام طالبان تهدید کرده کسانی که دست به اقدام مسلحانه بزنند با واکنش سنگینی روبرو خواهد شد. فرمانده امنیه طالبان در پنشیر این سخنان را در نشستی با حضور صدها تن از نیروهای این فرماندهی و ده‌ها تن از بزرگان قومی مطرح کرده است. دادگاه عالی پشاور با پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخله این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی دی نیوز گزارش داده که دادگاه دیروز درخواست‌های محمد نوید عمری، نظامی پیشین افغانستان و سید انعام الله صالحی و سید منیر احمد هدف، دو خبرنگار از افغانستان را به وزارت داخله پاکستان فرستاد و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان دو ماه مهلت تعیین کرد. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد گفتگو کرده و از او پرسیده که رأی به نفع مهاجران پرسیده است.
3: اگر ما یک کمی تفصیل بتونم که چون بسیار مهم است، تقریبا برمی حدود یک هفته یا ده روز میشه که در عمومیات در تمام پالیسی کشور پاکستان یک خبری رسمی نیست، ولی یک ما خود ما به چشم خود میبینیم در پالیسی کشور پاکستان در مقابل مهاجران و در مقابل مهاجرین افغان تغییراتی بسیار مثبت آمده. تقریبا گرفت که بسیار جدی بودن نسبتا کم شده، اگر که میگیرن همی الان میگیرن که برابر شوند میگیرن، ولی به قسم به شدت که سابق جریان داشتن یک هفته یا کم بزیاد در روز میشه همی را کم کردن. و یک خبر ایران جیو نیوز نشر کرد که به 16,000 افغان ویزه میتن. در عمومیت تا جایی که ما معلومات گرفتم با بعضی نهادهای دولتی، نهادهای شخصی، نهادهای بین المللی و حتی بعضی دوستانی که ما داریم، من 4 سال براشون در ارتباط هستیم با مقاماتی که در دولت هستن، در عمومیت برای من گفتن که پالیسی کشور پاکستان در حالت چین شدن است برای مهاجرین افغان. یک بسیار زود یک تغییرات مثبت خواهد آمد.
4: آقای افغان، نکته بسیار مهم شما اشاره کردین. گرچه ما همه وقته در طول ماه‌های گذشته از فشارها صحبت می‌کردیم، از اخراج‌ها، از شکنجه، از ورود به خانه‌های پناهجویان، حتی شما بار نگرانی کردین، ولی دلیل این تغییر سیاست را شما در چی می‌بینین؟
3: یک نکته بسیار مهم برای که ما براتون بگویم، دو نکته یا سه نکته است، یک نکته بسیار مهم است برای ما که ما خودم این نقطه را پیدا کردیم و تحلیل کردیم و بسیار مهم هم است. تقریبا در قانون کشور پاکستان هر شخص که جریمه میشه تا یک ماه یک جریمه را دارن، تا 3 ماه دیگر را دارن، تا 6 ماه، 6 ماه که یک روز تیر شد و 1 سال جریمه میشه. از 1 سال که 1 روز تیر شد 2 سال جریمه میشه. در حال حاضر در کشور پاکستان تا جایی که ما خودم سروی کردیم، تحقیقات کردیم، در تمام شهرهای کشور پاکستان، اسلام آباد، راولپندی، اتک، ایبت آباد، پشاور، کویته، مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن 1,06,000 نفر فعلاً انتظار هستن یا موجود هستن و همگی کوشش میکنن که برای خود ویزاهای خود را تمدید بکنن.
1: منابع محلی در هرات میگویند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان شامگاه 3 شنبه در محله بکرآباد شهر هرات دست کم 3 زن را بازداشت کرده و با خود بردند. به گفته منابع این زنان با وجود پوشیدن آنچه طالبان حجاب کامل میداند بازداشت شدند. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفت که محتسبان این اداره دیروز نیز 2 زن چادری دار را تنها به دلیل داشتن اندکی آرایش تعقیب کرده بودند. گفته منابع روز گذشته نیز بیش از 10 زن در هلمند بازداشت شدند. الهام کریمی گزارش می دهد.
5: گسترش دامنه بازداشت زنان از هرات تا هلمند. علت بازداشت همچنان نحوه پوشش. ماموران امر معروف سرگردان در خیابان و دنبال طعمه بعدی می گردند. نخستین بار زنان هلمند زیر ذره‌بین این ماموران قرار گرفتند. شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند بیش از 10 زن در یک هفته گذشته در هلمند به دلیل نوع پوشششان بازداشت شدند. و حالا زنان راه حل را عدم تردد در خیابان می دانند. بازداشت‌ها در هرات اما نزدیک به 2 ماه است که ادامه دارد. در آخرین موارد منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران طالبان دست کم 3 زن را شامگاه سه‌شنبه بازداشت کردند. این منابع گفتند 3 زن با وجود داشتن حجابی که طالبان آن را کامل می دانند در منطقه بکرآباد هرات بازداشت شدند. در روزهای گذشته نیز محتسبان طالبان زنان را به دلیل داشتن آرایش سبک مورد بازجویی قرار دادند. بنا به اطلاعات رسیده از هرات، برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه‌ای شده است و گفته منابع محلی دامنه بازداشت‌ها دیگر تنها به آنچه طالبان بدحجابی می‌خوانند محدود نیست و زنانی که آرایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می‌پوشند یا پوشش متفاوتی دارند نیز هدف برخورد محتسبان قرار می‌گیرند.
6: این نشان می‌ده که طالبا تنها با پوشش زنها مشکل نداره، بلکه نشان می‌ده طالبا می‌خواهن نشان بدن که کنترل کامل با وضعیت جامعه و همچنان بر زندگی و حضور زنان در جامعه داره و موضوعات مثل رنگ لباس، صدای کفش یا هم بیرون رفتن امرای محرم موضوعات بهانه هایی است برای محدود کردن بیشتر زنها در جامعه افغانستان.
5: اما فضای مقاومت در برابر قوانین طالبان تقریبا به طور کامل بسته شده است. اعتراضات پیش از این به شدت از سوی ماموران طالبان سرکوب شده و پاسخ هر مخالفتی با تیراندازی، لاتوکوب و بازداشت شده شده است. بازداشت زنان موضوع تازه ای نیست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها زنان را به بهانه‌های مختلف بازداشت کردند. اما آنچه اکنون نگرانی‌ها را افزایش داده گسترش این بازداشت‌ها به ولایت‌های مختلف و سخت‌گیرانه‌تر شدن معیارهای طالبان است. به گونه ای که حتی زنان با حجاب مورد نظر طالبان نیز از بازداشت در امان نیستند. با وجود افزایش انتقادها، واکنش جامعه جهانی تا کنون عمدتاً به محکومیت لفظی محدود مانده و در عمل زنان افغانستان همچنان بهای این سیاست‌ها را با محدودیت، ترس و محرومیت از حضور در جامعه می‌پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: مقام های پاکستانی محدودیت های تازه بر فعالیت رسانه های بین المللی در این کشور وضع کردند، اقدامی که با انتقاد شدید نهادهای حامی خبرنگاران روبرو شده است. بر اساس گزارش بی بی سی، خبرنگاران و همکاران رسانه های خارجی از جمله شهروندان پاکستان برای گزارش دهی از هر منطقه به جز شهرهای اسلام آباد، کراچی و لاهور باید مجوز رسمی دریافت کنند. پاکستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در میان 180 کشور در رتبه 153 قرار دارد. رویدادهای از منطقه و جهان با همکارم ساینا صافی.
7: رویدادهای جهان.
8: اکسیوس گزارش داد که آمریکا، ایران و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و واشنگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه 14 اسد اعلام شود. به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تایید این توافق را تکمیل کرده است. اکسیوس در گزارش که صبح چهارشنبه 14 اسد به وقت ایران منتشر شد و نقل از 2 منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشته که 2 منبع منطقه‌ای گفتند توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت 60 روزه میان عمان و جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. 2 منبع منطقه‌ای به این رسانه آمریکایی گفتند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات اخیر هفته شنبه و یکشنبه 10 و 11 اسد با این توافق موافقت کرده است. فرایند تایید مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه تکمیل شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگویی که صبح چهارشنبه 14 اسد از فاکس نیوز پخش شد، روند پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد. او در عین حال افزود اما مقامهای تهران تمایل به تایید مذاکرات ندارند. او گفت به شما میگویند گفتگوهای فوق‌العاده داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر میشود و میگوید ما دیدار نداشتیم. ترامپ افزود که مقامهای جمهوری اسلامی حتی میگویند درباره برنامه هسته‌ای گفتگو نکردند و پرسید پس درباره چه چیزی صحبت کردیم؟ آنجا نشستیم و دست روی دست گذاشتیم. او در پایان گفته که اظهارات علنی تهران اهمیت ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد عمل است. ترامپ افزود آنها خواهان توافقند، خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. اگر توافق نکنند اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد. این اظهارات در شرایط مطرح شده که مذاکرات آمریکا و ایران طی ماهای اخیر با فراز و نشیب‌های متعدد همراه بوده و بارها میان سیگنال‌های دیپلماتیک و تهدیدهای نظامی در نوسان قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره آغاز دور هفتم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در شهر روم در شبکه اجتماعی اکس نوشته، هدف این گفتگوها پیشرفت اجرای کامل چارچوب سه جانبه است. او به موضوعات از جمله اجرای روند مناطق آزمایشی، خلسلای راستی آزمایی شده حزب الله و دیگر تهدیدهای امنیتی مورد حمایت تهران، استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی خارج از جنوب لبنان و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به توافق جامعه صلح و امنیت اشاره کرده است. وی افزود که ایالات متحده همچنان متحد است از هر دو کشور در پیشبرد این روند حمایت کند تا امنیت پایدار برای آنها فراهم شود، تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل از میان برداشته شود و حاکمیت دولت لبنان بر سراسر جنوب این کشور یا شود. این دور از مذاکرات در ادامه چارچوب سه جانبه برگزار می شود که در اواخر جون 2026 در واشنگتن با میانجیگری آمریکا میان نمایندگان لبنان و اسرائیل به امضا رسید. آن توافق چهارمادهی مسیر مرحله به مرحله برای پایان درگیری ها، خلسلای گروه های مسلح غیر دولتی و بازگردان حاکمیت ارتش لبنان بر جنوب کشور ترسیم کرده است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رمضان با منصد فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. یک قدم تا اعلام تفاهم بر سر تنگه هرمز. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت بیانیه مشترک در حال نهایی شدن است. ترامپ ابراز خوشبینی کرد. کشته شدن 17 نفر در حملات موشکی روسیه به کیف. زلنسکی میگوید ذخایر موشک‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت اوکراین رو به پایان است. و پاره‌های راکت بر تن ماه. باقی مانده یک راکت اسپیس ایکس در فضا با ماه برخورد می‌کند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدین. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر در تنگه هرمز مورد تفاهم قرار گرفته است. او افزوده اگر طرفهای ثالث کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان در حال تدوین نهایی است. و گزارش آسوشیتد پرس پیشنویس بازگشایی تنگه تهیه شده و در انتظار تایید نهایی مشتبه خامنه‌ای است. دونالد ترامپ در گفتگوی گفته که با جمهوری اسلامی تمام روز سه‌شنبه جریان داشته و هشدار داده که در صورت عدم بازگشایی حمله شدید انجام خواهد شد. در مورد همین تحولات همکار معارف یعقوبی از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را دارم. معارف، آخرین موضع‌گیری ها درباره تنش میان ایران و آمریکا چیست؟ از خود بیشتر بشنویم.
1: گفتگوهای دیپلماتیک خب با شدت جریان داره. همونطور که اشاره شد، تازه ترین مورد یا خبرهایی که منتشر شده در این مورد مذاکرات و گفتگوی عمان با جمهوری اسلامی است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که متن تهیه شده که رویش گفتگو و مذاکره با عمان صورت گرفته در مورد بازگشایی تنگه هرمز تقریبا نهایی است و گفته میشه که منتظر تایید شدن از طرف مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هست. اگر این توافق نهایی شود، حالا معلوم نیست که اون نسخه‌ای که حالا تهیه شده مورد تایید طرف اصلی قرار خواهد گرفت یا خیر، هنوز سوال‌های در این مورد وجود داره. اما از دیروز که صحبت می‌کردیم تا به حال پیشرفت‌های صورت گرفته و خوشبینی‌ها هم بیشتر شده در مورد بازگشایی تنگه هرمز. آقای ترامپ هم از گفتگوها استقبال کرده، گفته که بسیار به صورت خوب پیش میره گفتگوها و مذاکرات با جمهوری اسلامی، اما در این حال مثل همیشه یک هشدار هم داده که این آخرین شانس جمهوری اسلامی است که یک سند خوب را امضا کنه، نهایی کنه. در غیر این صورت با شدت مورد حمله قرار میگیره، چیزی که به ادعای او مثلا بعد از جنگ جهانی دوم تکرار نشده. البته شک و تردیدهای هم وجود داره، هنوز بسیار چیزها نهایی نیست. در اظهارات وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دیده میشه که شک وجود داره، گفته اگر کارشکنی صورت نگیره مسئله بازگشایی تنگه هرمز تقریبا نهایی است با عمان. دیروز صحبت کردیم که جمهوری اسلامی با عمان صحبت کرده که در مورد عبور کشتی ها و همینطور خروجی این کشتی ها جمهوری اسلامی در جریان باشه. سوالی که هنوز جوابش توضیح داده نشده این است که آیا جمهوری اسلامی همچنان قرار هست به اون موضع قبلی خود پافشاری داشته باشه مبنی بر دریافت عوارض یا نه، یا وضعیت برمیگرده به شرایط قبل از جنگ، چیزی که آمریکایی ها میخواد. خواست آمریکایی این است که دیگر عوارض دریافت نشه و تنگه هرمز حالت را داشته باشه، وضعیت را داشته باشه برای کشتی ها که ما مثلا قبل از جنگ داشتیم. اما جمهوری اسلامی بعد از آغاز جنگ همواره پافشاری داشته که ما با عوارض دریافت میکنیم و مدیریت و نحوه مدیریت تنگه هرمز هم به دست ماست. در کنار این صحبت ها و خوشبینی هایی که درباره بازگشایی تنگه هرمز ما میشنویم، رفت آمد های دیپلماتیک هم همچنان جریان داره. روز پنجشنبه قرار است که رئیس ارتش پاکستان آسیم منیر و همینطور وزیر خارجش و نخست وزیرش با مقام های عربستان سعودی دیدار و گفتگو داشته باشه. مقام های قطری و مقام های کشورهای مختلف در خاورمیانه هم گفته میشه که سیگنال اصلی خواست اصلیشان این است که گفتگو و مذاکره شود.
0: بله، خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. حالا هم توجه کنید به خبر فوری از افغانستان. نیروهای جبهه آزادی افغانستان با طالبان در ولسوالی زیباک درگیر شدند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفت که نیروهای طالبان امروز به موازی این جبهه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان حمله کردند. جبهه آزادی میگه درگیری 4 ساعت ادامه داشت و طالبان تلاش میکرد موازی نیروهای این جبهه را تصرف کنند. آقای ناجی مدعی است که در جریان درگیری تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. و در ادامه مدار، جنگ با ایران توان نظامی تهران را به شکل گسترده هدف گرفت، اما از سوی دیگر شکاف میان سرعت مصرف مهمات آمریکا و ظرفیت تولید صنایع دفاعی این کشور را نیز آشکار کرد. کاهش ذخایر مهمات چه تأثیر بر آمادگی واشنگتن برای بحران‌های احتمالی در اروپا و آسیا دارد؟ بیشتر با همکارم بیژن یقین در ژرفا می‌بینیم.
2: دونالد ترامپ میگوید آمریکا بیش از هر کشور دیگر مهمات دارد، اما پنتاگون همزمان از کمبودهای حیاتی سخن میگوید. پس از جنگ 40 روزه با ایران، پرسش این است که ذخایر تسلیحاتی آمریکا تا چه اندازه کاهش یافته و جایگزین کردن آنها چقدر زمان میبرد. در عملیات خشم حماسی و درگیری‌های پس از آن، نیروهای آمریکایی بیش از 13,000 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. سامانه‌های دفاعی آمریکا نیز بیش از 1,700 موشک و بالستیک و پهپادهای ایرانی را رهگیری کردند. دولت آمریکا از این جنگ را تاکنون حدود 37.5 میلیارد دلار اعلام کرده که بخش عمده آن برای مهمات مصرف شده است. ترامپ ولی وجود کمبود را رد کرد و میگوید آمریکا بیش از نیاز مهمات دارد. اما پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا از کنگرس 87 میلیارد دلار دیگر درخواست کرده است. برای چی؟
3: این بودجه برای پرداخت معاش نیروهای نظامی، جایگزینی بخش بزرگی از تجهیزاتی که در عملیات‌های اخیر استفاده شده، پشتیبانی از نیروهای مستقر در خارج، افزایش شمار و توان نیروها، رفع کمبودهای حیاتی در مأموریت‌های عملیاتی و حمایت از گارد ملی مصرف خواهد شد.
2: آمار دقیق ذخایر محرمانه است، اما برآوردهای مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا تصویر نگران کننده نشان می‌دهد. نخست موشک‌های کروز تاماهاک، موشک‌های با برد بیش از 1600 کیلومتر که از کشتی و زیردریایی شلیک می‌شوند. برآورد می‌شود آمریکا در جنگ با ایران بیش از 1000 تاماهاک شلیک کرده باشد. ذخیره این موشک‌ها پیش از جنگ بیش از 3000 فروند تخمین زده می‌شد، اکنون احتمالاً حدود 2000 فروند باقی مانده. با روند کنونی تولید، بازگشت ذخایر تاماهاک به سطح پیش از جنگ ممکن است تا سال 2031 طول بکشد. قیمت هر موشک نیز بیش از 2.5 میلیون دلار است. فشار بزرگتر بر موشک‌های رهگیر پاتریوت وارد شده است. از ذخیره تقریبی 2330 موشک احتمالاً تا 1430 فروند در جنگ ایران مصرف شده. هر رهگیر پاتریوت حدود 4 میلیون دلار قیمت دارد، اما در موارد زیادی برای سرنگون کردن پهپادهای ایرانی استفاده شده که تنها 20 تا 50 هزار دلار قیمت داشته. یعنی گاهی یک موشک چند میلیون دلاری برای نابودی یک پهپاد چند ده هزار دلاری شلیک شده است. سامانه دفاعی پیشرفته تر تاد نیز با محدودیت‌های جدی روبروست. این سامانه برای مقابله با موشک‌های بالستیک دوربرد طراحی شده. از ذخیره پیش از جنگ حدود 360 موشک تخمین زده می‌شد، احتمالاً بین 190 تا 290 فروند شلیک شده است. قیمت یک فروند تاد حدود 15 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در صورت ادامه مصرف تاد، توان دفاعی آمریکا در برابر تهدیدهای بزرگتر محدود می‌شود.
4: داده‌های ما نشان می‌دهد که ذخایر موشک‌های دوربرد و بسیار دقیق آمریکا را به کاهش است. یک از اقدام‌هایی که مقام‌های آمریکایی بررسی می‌کنند، افزایش تولید موشک‌های دوربرد است. آنها در حال گفتگو با شرکت‌های تسلیحاتی اند و تلاش می‌کنند بودجه لازم را برای تولیدات جدید تامین کنند.
2: ساخت یک موشک بسته به نوع آن ممکن است 1 تا 5 سال زمان ببرد. مشکل یعنی فقط پول نیست. موشک‌هایی که امروز تحویل ارتش آمریکا می‌شوند، در بسیاری موارد با بودجه چند سال قبل سفارش داده شدند. حتی اگر واشنگتن امروز بودجه بیشتر اختصاص دهد، ممکن است 3، 4 یا 5 سال طول بکشد تا موشک‌های تازه وارد انبارها شوند. نگرانی اصلی آمریکا تنها ادامه جنگ با ایران نیست. برخی مقام‌های نظامی آمریکایی سال 2027 را دوره حساس برای احتمال اقدام نظامی چین علیه تایوان می‌دانند. چین ذخایر گسترده‌ای از موشک‌های پیشرفته، موشک‌های هایپرسونیک و پهپادهای گروهی در اختیار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش ذخایر آمریکا می‌تواند یک پنجره آسیب‌پذیری ایجاد کند که در آن واشنگتن برای یک جنگ احتمالی در اقیانوس آرام موشک کافی در اختیار نداشته باشد. این کمبود بر اوکراین نیز تاثیر می‌گذارد. کیف برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه خواهان سامانه‌ها و موشک‌های بیشتر پاتریوت است. اما آمریکا باید میان حمایت از اوکراین، ادامه عملیات در خاورمیانه و حفظ ذخایر برای یک بحران احتمالی در آسیا تعادل برقرار کند. همین نگرانی پیش از جنگ ایران نیز سبب شده بود ترامپ با انتقال موشک‌های توماهاک به اوکراین مخالفت کند. پس آمریکا هنوز مهماتش را تمام نکرده و در کوتاه مدت نیز بدون سلاح نخواهد ماند. ذخایر ایران هم بر اثر حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به مراتب بیشتر آسیب دیده است. اما مشکل اصلی واشنگتن سرعت مصرف در برابر سرعت تولید است. موشک‌هایی که ظرف چند دقیقه شلیک می‌شوند گاهی برای جایگزین شدن به چند سال زمان نیاز دارند. پس پرسش دیگر این نیست که آیا آمریکا امروز موشک دارد یا نه، پرسش این است که اگر همزمان با ایران بحران دیگری در تایوان یا اروپا آغاز شود، آیا برای همه این جبهه‌ها مهمات کافی خواهد داشت یا نه.
0: در ادامه خبرهای از آمریکا، یک پروژه چند میلیون دلاری در قلب واشنگتن به درد سر تازه‌ای برای دولت ترامپ تبدیل شده است. بخشی از حوض بنای یادبود ابراهام لینکن چند روز بعد از افتتاح تخریب شد. دولت ترامپ این خسارت‌ها را خرابکاری خوانده، اما دادستان‌ها میگویند مشکل اصلی اجرای شتاب زده و نادرست پروژه بوده است. گزارش داریم از همکارمان الیاس منصور در این زمینه.
5: قرار بود بازسازی حوض انعکاس یادبود لینکن در واشنگتن یکی از پروژه‌های موفق نوسازی یک مکان تاریخی آمریکا باشد. اما تنها چند هفته بعد این پروژه به یک جنجال سیاسی و پرونده قضایی تبدیل شد. بازسازی این حوض با هزینه 14.7 میلیون دلار در بهار امسال آغاز شد. آب حوض تخلیه و پوشش تازه‌ای در کافیان نصب شد. دونالد ترامپ هنگام بازدید از پروژه از کیفیت کار ستایش کرد و گفت این بازسازی برای دهها دوام خواهد داشت. اما چند روز بعد آب حوض سبز شد، جلبک ها گسترش یافتند و بخشهایی از پوشش تازه نصب شده جدا شدند. مقام های آمریکایی در آغاز این آسیب ها را نتیجه خرابکاری دانستند و دیوید هرن، ورزشکار پیشین المپیک، به تخریب اموال دولتی متهم شد.
6: هیئت منصفه دیوید هرن را به تخریب تأسیسات عامه متهم کرده است.
5: این قضیه با اعتراض هواداران هرن روبرو شد. وکیل او گفت موکلش بیگناه است.
7: اگر کسی به خاطر لمس کردن این حوض به اتهام جنایی روبرو شود، هر شهروند آمریکایی ممکن است با چنین وضعیتی روبرو گردد.
5: اما در پایان ماه جولای سال جاری، دادستان واشنگتن پرونده اتهام خرابکاری از سوی هرن را مختومه اعلام کرد. اسناد تازه وزارت داخله آمریکا نشان می‌دهد که آسیب حوض ناشی از کیفیت پایین کار و نصب نادرست پوشش آن بوده است. با این حال ترامپ از تصمیم دادستان ناراضی است و تاکید می‌کند که خسارات اصلی ناشی از خرابکاری بوده است.
8: از تصمیم جانین پیرو بسیار ناامید شدم. او عقب نشینی کرد و این یک شرمساری است.
5: در حالی که کار ترمیم حوض انعکاس یادبود لینکن ادامه دارد، این پروژه از یک طرح عمرانی فراتر رفته و به موضوع بحث برانگیز درباره کیفیت اجرای پروژه های دولتی در ایالات متحده تبدیل شده است. و حوضی که قرار بود تصویر یادبود لینکن را بازتاب دهد، اکنون بیش از هر چیز اختلاف های سیاسی آمریکا را منعکس می کند.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اردن روز چهارشنبه میزبان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی و شمار از کشورهای اسلامی برای بررسی وضعیت قدس بود. و گزارش خبرگزاری رسمی اردن، این نشست با هدف بررسی آنچه سیاست‌ها و اقدامات غیرقانونی اسرائیل در قدس خوانده شد، برگزار شد. وزیران امور خارجه اندونزیا، پاکستان، ترکیه و مالزیا نیز در آن حضور داشتند. شرکت کنندگان در پایان این نشست سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل برای تغییر هویت عربی، اسلامی و مسیحی قدس را محکوم کردند. نیروهای امنیتی پاکستان از کشته شدن 10 شبه نظامی در 3 عملیات در خیبر پختونخوا خبر دادند. مقام‌های پاکستانی گفتند یکی از آنها افغان بوده. در این عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در نزدیک بازار ولی نور با مهاجمان درگیر شده و پناهگاه‌های آنان هدف حملات قرار گرفته است. به گفته مقام‌های پاکستانی در این عملیات علاوه بر کشته شدن 10 شبه نظامی 4 تن دیگر آنان زخمی شدند. ایتالیا با تشدید چهارمین موج گرمای تابستانی برای تمام 27 شهر بزرگ خود بالاترین سطح هشدار گرما یعنی هشدار سرخ صادر کرد. بیش از این 25 شهر در وضعیت هشدار سرخ قرار داشتند و روز پنجشنبه دو شهر دیگر در جنوب این کشور نیز به این فهرست اضافه شدند. کیف شب سخت را زیر باران موشک‌های بالستیک روسیه سپری کرد، حملاتی که دست کم 17 کشته و 44 زخمی به جا گذاشت. این حملات موجی از وحشت را میان ساکنان پایتخت اوکراین ایجاد کرده است. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
9: جهنمی که روسیه دیشب در کیف برپا کرد. حملات سنگین با موشک‌های بالستیک که تا بامداد روز چهارشنبه ادامه داشت. دست کم 7 مکان هدف قرار داده شده و تخریب گسترده است. اوکراین گفته این حملات 17 کشته و 44 زخمی به جا گذاشته. حملات تازه روسیه که در 24 ساعت گذشته ادامه داشته ساکنان پایتخت را وحشت زده کرده.
10: میخوام هر چه زودتر کیف را ترک کنم تا این وحشت، این کابوس پایان پیدا کنه. چون دیگه نمیشود خوابید، نه کار کرد. زندگی در کیف عملا غیر ممکن شده.
9: وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که مراکز لوجستیکی و تأمین تجهیزات نظامی را زده. اما مقام های کیف میگویند انبارها و مکان های غیر نظامی هدف قرار گرفته. کیف هشدار داده که حملات تازه باعث نشت گاز امونیاک شده. این یکی از شدیدترین حملات روسیه در هفته‌های اخیر به کیف است.
11: این یک فاجعه است، فاجعه. 5 سال است که خواب آرام نداریم. مردم در ترس دائمی زندگی می‌کنند.
9: در مقابل اوکراین هم یک مرکز لوجستیکی روسی را در جنوب مسکو با پهپاد هدف گرفت. حملات پهپادی اوکراین در هفته‌های اخیر خشم روسیه را برانگیخته و کرملین را ناچار به تغییر استراتژی کرده. فرماندهی سامانه‌های بدون سرنشین واحد تازه است که روسیه برای مقابله با حملات پهپادی اوکراین تأسیس کرده. روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین دینیس لمامین جنرال ارشد را به عنوان فرمانده این واحد گماشت. بر اساس گزارش ها اوکراین در حملات پهپادی از روسیه پیشی گرفته و در مقابل مسکو به آتش سنگین رو آورده. زلنسکی چند شب پیش پس از بمباران سنگین موشکی و پهپادی شهرهای اوکراین گفت ما در برابر ترور روسیه با پاسخهای واقعی از سوی جهان نیاز داریم. اوکراین تلاش دارد برای مقابله با این حملات موشکهای پاتریوت و سامانه های بیشتری از متحدان غربی خود به دست بیاورد. حمید فهیم، لندن.
0: دانشمندان از برخورد بخش از یک راکت اسپیس ایکس و ماه خبر دادند. این برخورد حفره در بخش از ماه ایجاد خواهد کرد. حالا دانشمندان فضایی در تلاشند که چاره برای این مشکل بیندیشند. گزارش ببینیم از همکارمان زکریا نایبی.
12: یک قطعه سرگردان از راکت اسپیس ایکس روز چهارشنبه 14 اسد با سرعت 8700 کیلومتر در ساعت به ماه برخورد میکند و ابری از غبار ماه را به فضا میفرستد. این قطعه به بزرگی 1 میلی‌بس بخشی از مرحله دوم راکت فالکون 9 اسپیس ایکس است که در جنوری 2025 ماموریت فرستادن کاوشگر شرکت فایرفلای ایروسپیس را انجام داد. با گفته پژوهشگران این زباله فضایی حجم زیادی از غبار ماه را به هوا پرتاب خواهد کرد. این غبار احتمالاً در نور خورشید روشن می شود اما مشاهده آن از زمین با چشم غیر مسلح دشوار خواهد بود. اسپیس ایکس می گوید این برخورد برنامه ریزی نشده است. اخترشناسان اوایل سال جاری دریافتند که پس از پایان سوخت باقی مانده راکت دیگر کنترل بر آن ندارند و این قطعه در مسیر قرار گرفته که به ماه منتهی می شود.
4: آنچه اتفاق افتاده در واقع ترکیب از فعالیت‌های خورشیدی و نیروهای جاذبه است که را در مسیر به سمت ماه قرار داده است.
12: برخورد زباله‌های فضایی با ماه رویداد نادر است. در مارچ 2022 بخشی از یک راکت چینی پس از پایان یک ماموریت آزمایشی به ماه برخورد کرد. پیش از آن نیز ناسا در سال 2009 به طور عمدی بخشی از یک راکت را به سطح ماه کوبید تا مواد برخواسته از آن برخورد را مطالعه کند. مقام‌های اسپیس‌ایکس گفتند که با همکاری ناسا در حال بررسی راه‌های مؤثرتر برای مدیریت و از بین بردن زباله‌های فضایی در آینده هستند. ناسا قصد دارد تا پایان این دهه یک پایگاه در ماه ایجاد کند و ماموریت‌های منظم فضانوردان را به سطح آن آغاز کند. زکریا نایبی، لندن.
0: سلام، نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به لاس وگاس سفر می‌کند تا از سیاست‌های کاهش مالیات دولتش دفاع کرده و در آستانه انتخابات میان دوره‌ای از نامزدهای جمهوری‌خواه حمایت کند. کاخ سفید می‌گوید ترامپ در این سفر بر کاهش مالیات بر انعام، اضافه کاری و درآمد تأمین اجتماعی برای بسیاری از شهروندان آمریکایی تاکید خواهد کرد. این طرف وزارت خزانه داری آمریکا قرار است روز چهارشنبه رهنمودهای تازه‌ای را اعلام کند. هدف این رهنمودها گسترش مشوق‌ها برای کارفرمایان عنوان شده است. این سیاست بر ارائه مرخصی با معاش خانوادگی به کارمندان تمرکز دارد. سه منبع آگاه از این طرح گفتند که کاخ سفید قصد دارد از این برنامه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای برای حمایت سیاسی استفاده کند. درآمد فروش بلیت سینماها در آمریکا امسال به بالاترین سطح خود پس از همه‌گیری کرونا رسیده است. با این حال شماره تماشاگران هنوز کمتر از سال 2019 است. افزایش قیمت بلیت، استفاده از سالن‌های آیمکس و موفقیت فیلم‌های پرفروش عوامل اصلی افزایش درآمد سینماها گفته شده است. استفاده از رنگ‌های طبیعی در قالین‌بافی عمر طولانی دارد، اما استفاده از رنگ‌های طبیعی در نقاشی یک ابتکار تازه است. هنرمند در نایجیریا با استفاده از گل و خاک شیوه تازه‌ای برای نقاشی ابداع کرده، آثاری که نه تنها متفاوتن بلکه نگاه تازه‌ای به هنر و طبیعت ارائه می‌کنند. گزارش رو ببینیم از همکارمان رضا محمدی در این زمینه.
13: خوشنامی، شهرت و اعتبار هر ملتی با نویسندگان و هنرمندانش سنجیده می شود. این داستان کشور نایجیریا است، کشوری گرفتار فقر و فساد در افریقا که با خلاقیت هنرمندانش پرآوازه شده. مهمترین نمایشگاه های اروپا میزبان هنر نایجیریا است. از این دختر هنرمند که سلیقه رنگین مردمش را جهانی کرد تا امانوئل اولاتونده که به جای رنگ های کارخانه‌ای گل روز را ابزار نقاشی ساخته است. هنرمندی سفالگر که نشان داد کمبود امکانات و فقر مانع خلاقیت شده نمیتوانند. امانوئل سالها پیش هنگام تحصیل در دانشگاه متوجه شد گل روز روی بوم میکسبد. همان کشف ساده او را به آزمایش با دانش کیمیا کشاند، جایی که با افزودن اکسیدهای فلزی و مواد چسباننده توانست از خاک طیفی از رنگهای زنده خلق کند.
14: من همیشه گل روس را دوست داشتم. در دانشگاه در مجسمه سازی و سرامیک مهارت پیدا کردم، اما در عین حال میخواستم نقاش باشم. مدت میان نقاشی و سرامیک مردد بودم، اما در نهایت نقاشی را انتخاب کردم.
13: این نوآوری نتیجه عشق تو امان او به سفالگری و نقاشی است و او به جای انتخاب یکی تصمیم گرفت هر دو را با هم بیامیزد. با این حال او هیچگاه خاک را کنار نگذاشت، بلکه آن را وارد نقاشی کرد، چرا که باور داشت هر اثر هنری حاصل همکاری هنرمند و طبیعت است.
14: خاک روش خود را دارد. من فقط آغاز کار را هدایت می کنم، اما وقتی خشک می شود به شکلی در می آید که خودش می خواهد. همین را دوست دارم، اینکه همه چیز از قبل قابل پیش بینی نیست. روند خشک شدن، تغییر رنگ و بافت، همه کار خود خاک است.
13: امروز امانوئل یکی از هنرمندانی است که با استفاده از مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مرزهای هنر معاصر را گسترش می‌دهد. هنرمندی که نشان داده اگر همه ما روزی از خاک برخاستیم، می توانیم خاک را به سرچشمه زیبایی تبدیل کنیم. این همان کاری است که هنرمندان قالیباف آقچه در رنگرزی ماندگار با استفاده از طبیعت انجام دادند. اگرچه هنر درخشان رنگرزان آقچه هنوز به جهان معرفی نشده است. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. این دو برنامه مدار که استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا برنامه دیگر وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
17: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
18: صدای شما.
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: صدای شما.
20: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
21: یک دقیقه خبر.
22: فرانحق معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد در حال حاضر هیچ تحرک میان کشورهای عضو برای به رسمیت شناختن طالبان وجود ندارد. او گفته که تصمیمات در مورد به رسمیت شناختن توسط دولت‌ها گرفته می شود. فرانحق سه‌شنبه 13 اسفند در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار تاکید کرد که تصمیمات درباره به رسمیت شناختن توسط دولت‌ها گرفته می شود و ما آن نهاد نیستیم. دولت‌ها هستند که تعیین میکنند چه کسی را به عنوان دولت یک کشور به رسمیت بشناسند. معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد ادامه داد تاکنون چنین اتفاقی در خصوص طالبان نیافتاده و تا جایی که او آگاه است هیچ دوند هم در میان کشورهای عضو برای گام برداشتن در این مسیر دیده نمیشود.
23: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
24: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: یک دقیقه خبر.
22: با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، قدرت هنوز در قندهار متمرکز است. ارگه طالبان به عنوان دومین پایگاه قدرت این گروه در کابل شمرده می شود که توسط ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان رهبری می شود. او در ظاهر رئیس الوزرای طالبان و بلند پایه‌ترین

دولت ها در سراسر جهان خود را موظف به فراهم آوردن زندگی شرافتمندانه برای شهروندان می دانند. اما طالبان که امروز در قدرت هستند، از همان روزهای نخست بازگشت به قدرت به جای ساختن سرپناه به ویران کردن خانه ها پرداخته است. تلخترین مصداق این سیاست شرک امید سبز است که وزارت عدلیه طالبان آن را به تازگی اماراتی خوانده و فرمان تخلیه آن را صادر کرده. در سوی دیگر عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان به کمیسیون وظیفه سپرده تا باقی شرک های عمدتاً شیعه‌نشین را بررسی کنه. آیا شرک امید سبز غصب و دوزی است و در مجموع پشت پرده اماراتی خواندن شرک ها و زمین ها چه هدف پنهان است؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: سلام با شما به بحث روز. خوش آمدید مهمانانم در برنامه. بانو شکریه بارکزی نماینده پیشین پارلمان از لندن، آقای عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان از هلند و عبید مهدی رئیس پیشین توسعه زیربناهای شهری در وزارت شهرسازی و مسکن هم با ما قرار است تا لحظات دیگر وصل شوند. نمیدانم که تانوز داریم ایشان را یا نه، ولی به هر صورت فعلا با دو مهمان گرامی آغاز بکنیم. بسیار خوش آمدین به برنامه. آقای رحمانی، اصل ماجرای شهرک امید سبز از دید شما چی است؟
1: سلام به شما خانم بارکزی و بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال. به نظر برسه که اصل داستان بسیار پیچیده تر از آنچه است که تا هنوز در رسانه ها عنوان شده و یا از سوی طالبان عنوان شده. دقیقا در سال 1400 که طالب ها قدرت را گرفتن، شما میبینیم که در خزان همی سال، یعنی هنوز طالب ها نهادهایشان ساخته نشده، هنوز اونها اطمینان لازم را پیدا نکردن و فرصت های بسیار زیادی داشتن برای اینکه کارهای اساسی‌تر انجام بدن، اینا شروع میکنن به غصب زمین های مردم و عمدتا تمرکزشان از هزاره ها شروع میشه. در منطقه ولسوالی قره‌باغ یک زمین کاملا مردمی هست، زمین شخصی مردم هست، دشت باغ عطار، یک تکه زمینی که عمدتاً از دوره عبدالرحمن خان شاید هنوز زمین هست که هزارها در اون منطقه داره، این رو میان و تصرف میکنن در حالی که مردم مالی اینا رو دادن و اسناد قباله دولتی دارن. همزمان اینا میرن یک منطقه دیگر در سراب غزنی میگیرن در ولایت غزنی که دقیقاً در جای واقع شده که نهایتاً این جاده به لیتیم ناهور ختم میشه و بعد میان داستان نوابات شروع میشه و کم کم اینها به میزانی که سالها میگذرن بحث اماراتی، در واقع با بحث اماراتی عنوان کردن زمین ها، شهرک های مختلف را در سراسر افغانستان اینا تلاش میکنن که در واقع مصادره بکنن، تحت عنوان که زمین های دولتی بوده و غصب شده و الگویی هم که عمدتاً بدون شک پیروی شده.
0: آقای رحمانی، مسئله شرک امید سبز مثل سایر شرک هایی که طالبات صاحب کردن او را، خب یک مسئله تازه نیست دیگر، از امو 1380 که مسئله شرک امید سبز روی کار آمد، بارها موضوعش مطرح شد. یک روایت وجود داشت که این خب غیر قانونی است و از طرف شخص به نام نبی نام این دیگر به گونه غیر قانونی خریداری شده، محکمه زیاد برگزار شد، چه در دوره حامد کرزی چه در دوره اشرف غنی، ولی درست است که به نفع محمد نبی چندین محکمه حکم صادر کرده، اما آیا این برخورد طالب از دید شما سیاسی است یا نه حقوقی است؟
1: من خواستم همین نکتر بگم که برخورد سیاسی هم تا پوشش حقوقی است و اینا عمدتاً روی شهرک های مختلف دست گذاشتن که دو تا در واقع ویژگی داشت، یا متعلق به کسانی بوده که اینا سر و سر با طالب ها نداشتن و با طالب ها نسبت و قرابتی نداشتن، مثل شهرک آقای گیلانی در ننگرهار و الا جاهای

0: زیادی حتی در زمان جمهوریت بود که مردم ادعا داشتند و اسناد را کردند که تحت عنوان شهرک غصب شده، از جمله شهرک مثلا حاجی جنتگل. در شهرک حاجی جنتگل در کابل 30,000 جرب زمین با قباله ثبت محفوظ از 1917 متعلق به هزارها بوده غصب شد و تا زمانی که سقوط جمهوریت در واقع ما بیدیده که دعوایش بود. قصه سیاسی هست، قصه هست که در واقع الگوی دوم شهرک هایی بوده که به صورت بسیار دقیق و برنامه ریزشده متعلق به هزارها بوده. بحث نواباد غزنی رو شما در نظر بگیرید، بحث شهرک های در مزار رو در نظر بگیرید، زمین هایی که در بامیان بوده، شهرک امید سبز که البته آخرینش نیست، شهرک های شهرک جبرائیل و اطرافی شهرک که حالا در غصب بشه مجموعه میاین ادعای زمین میکنن، طالب ها بدونی که روند در واقع همون محکمه که خودشان دارن به تایید بکنن نمیشه غصب میکنن. کلی داستان برمیگرده به این که بحث سیاسیه در قبال در واقع افراد و مردمان که طالب ها با اونا مسئله دارن، که خب البته اگر زمان باشه بازی مبحث
1: مفصل تر بپردازیم. خوشبختانه که آقای عبید مهدی هم با ما وصل شدن. آقای مهدی، چون شما دیگر سالها کار کردین در این بخش، بیشتر وارد هستین مسئله شهرک امید سبز، بیشتر هم یاد کردیم که تاریخچه طولانی داره، زمان 1380 که آغاز کرد به توسعه یافتن تا زمان حامد کرزی تا زمان اشرف غنی. چی از اصل ماجرای این شهرک، شما چی میدونید؟
2: سلام خدمت شما و بیننده ها و شنونده های عزیز. از دید شهرسازی بدترین حالت ممکن است که افراد و مردم بی سرپناه و بی سرنوشت شوند. یعنی هر آن تصمیمی که قرار است گرفته شود، بیش از هر چیز امنیت روانی و امنیت اجتماعی مردم باید دو لحاظ شود. در اینکه شهرک ها غصب شدن، زمین ها غصب شدن و دوز شهرک ها ساخته شد شک نیست، ولی برخورد طالبان در این قضیه از لحاظ دانش شهرسازی به کلی در مغایرت با این دانش قرار دارد. کاملا برخورد قومی و تباری صورت گرفته در رابطه.
1: درست است. تاریخچه شما پرسان کردم، چون شما در روز زمان هم دیگر کار میکردین، مشکل اساسی شهرک چی است از دید حقوقی؟ آیا واقعا مشکل حقوقی داره؟ خب طالبا چیزی که نام میگن دیگر اماراتی است، ولی مسئله ای است که خب بیشتر هم یاد کردیم که در گذشته هم بارها سر این مسئله بحث شده. آیا واقعا آنچه که خود آقای نبی هم میگه، این مسئله جنبه قانونی داره نداره؟ آیا بگونه حقوقی و اساسی و قانونی صاحب این شهرک شده آقای نبی یا نه؟ شما در این مورد چی میدانید؟
2: ببینید، در طول 20 سال دوره جمهوریت بیشتر از 1,000 شهرک در سراسر کشور ساخته شد با آباد کوچک و بزرگ. نمیشه در رابطه با تمام اونها یک نوع برخورد فوری داشت. این که چقدر اسناد و مدارک شهرک ها از لحاظ حقوقی مدار اعتبار هستن و نیستن، این را بهتر است از کشورهای در حال توسعه دیگر از تجربه اونها بیاموزیم. یعنی حل و فصل کردن حقوقی قضایا پیش از اینکه یک برخورد سیاسی نیاز داشته باشه، نیازمند یک کارشناسی از هم از دید حقوقی شهری و هم از دید حقوقی شهرسازی است. یعنی امنیت زمین و مالکیت زمین نیازمند دادگاه های بیطرف است تا بتوان تجربه حل و فصل کنند. وقتی که یک کس به نام وزیر عدلی طالبا تصمیم میگیره دستور بده و هزاران خانواده را بیجا بسازه، این برخورد کاملا قومی و کاملا سیاسی است و هیچ ربطی به روندهای شناخته شده شهرسازی ندارد.
1: تشکر. بانو بارکزه، خب در این نزدیک به 5 سال طالبا بیشتر از 100 شهرک را این گونه دیگر باش برخورد کردن و تصاحب کردن، چه در کابل چه در ولایت های دیگر. میشه باز پسانتر نام بگیریم از هر کدام از اونا جدا جدا اگر فرصت بود. آیا این برخورد بخصوص در مورد شهرک امید سبز که مردم هزاره و شیعنشین بیشتر در خود جاداره، در اونجا جادارن، سیاسی بوده یا نه فکر میکنیم که قانونی و حقوقی است؟
3: سلام خدمت شما، مهمانان عزیز و همه بینید و شنونده. اول اجازه بدیم که من ببرم به تاریخچه که غصب از چه زمان آغاز کردید. موضوع غصب زمین ها مخصوصا از افراد و چی هم غصب زمین های دولتی است یک بحث جدید در داخل افغانستان نیست. متاسفانه پیشینه داره حداقل در تاریخ معاصر به 50 سال گذشته. ما به یاد داریم که زمین‌های مردم به دلیل اینکه زیاد بودن و زمیندار بودن به اساس فرامین دولتی تقسیم میشد به مردمی که کم زمین بودن و یا هم زمین نداشتن. در این حال مهاجرت‌های گسترده هم باعث شد که مالکان اصلی جایدادها و زمین ها در بیرون از افغانستان برن یا به شکل از اشکال دستکاری در اسناد صورت گرفت و به می دلیل هم است هر گروهی که در افغانستان حاکم شد اونا اولین اقدامشان غصب ملکیت عامه جایدادهای دولتی بود که ما نمونای بارزش داریم. طالبان هم متاسفانه از این اصل به بهره نماندن. آنچه که طالبان قدم فراتر نهادن، حتما شما در جریان هستین و پوشش خبری دادین به یکی از فرامین جدیدی که حتی اموال منقول و غیر منقول کسایی که در داخل افغانستان نیستن ضبط شود، که هیچ اصلا یک منطق نداره پشت سر خود. یک کس در داخل کشور زندگی نمی کنه اما مالش باید ضبط شود و دولتی اعلان شود. این دولت چی بر مردم افغانستان داد که باز به در باز پسگیریش به اصطلاح عمل کنه؟ بس شما اگر گفتین که از لحاظ موضوع بیشتر سبقه سیاسی داره یا نداره، در بسیاری موارد بله برخوردها برخوردهای سلیقوی است تا برخوردهای سیاسی. به طور مثال مثلا یکی از همکارای ما در دوره جمهوریت آقای در بخش کلان از کابل اونا زمینا را غصب کرده بودن، ملا ترخیل مدرسه دینی ساخته بودن که بسیاری ها در اون زمان میگفت که نمی خودش به نوعی از آنها تولید فکر طالبانی در بین مردم هست. طالبان امروز و شهرک هم یک چیزی که از لحاظ به اصطلاح اگر از لحاظ رشته فکری و قومی و تباری ببینین به اونا بر میگرده، اما او شهرک هم اینا در نهایتش شهرک غصب شده اعلان کردن. در قسمت شهرک آریا هم نیمش دولتی اعلان کردن و نیمش هم شخصی. اما اصل چی است؟ اصلی است که یک نظام اگر طالبا خود بیشتر محوریت سیاست های خود اینا بر اساس آنچه که اصول اسلامی است میدانن، اینا مجبور هستن تا به مردم افغانستان زمینه آسایش و رفاه را برابر کنند و سرپناه.
1: بدون شک آنچه که آقای مهدی هم میگه دیگر برخورد طالبا بسیار مهم است. خب اگر طرف از اینا خانواده خلیلی است باید با اونا تصفیه حساب بکنن، نه اینایی که آمدن به گونه قانونی خریداری کردن خانه را در اونجا زندگی میکنن. 6000 نفر خب تعداد کمی نیست دیگه.
3: این برداشت غلط است که ما بگیم اگر طرف از اونا خانواده خلیلی است، 6000 خانواده که زندگی میکنه یا 600 نفر یا 6 فامیل فرق نمیکنه. مهم همی است که اونمو فامیلا به سرپناه نباشن، یک دوم حقشان تصرف نشد، دو
1: خب این تفرق حقشان از اگر تمام از اینا یک و یک نشان میدن که قبول شرعی دارن. زمانی که طالبان میای بدون از این که با اینا بس بکنه، بدون از این که با اینا صحبت بکنه، حالا صحبت هم بکنه نکنه به کنار، بدون از این که با اینا بدیل بته درست است یا خانه بته جای بته، اینا رو میگه شما بیرون شوین، فکر نمیکنین خودش حق خوردن مردم است؟
3: ما با شما موافق هستم. ما خلاف نظر شما نظر من نیست. حتی از لحاظ احکام شرعی ذلیت پیشه اونمو کسایی است که در اونجا 20 سال زندگی کرده. به اساس قانون، به اساس همه چیز میگه که خب شما این شهرک چشم پوت بنا نکردین، دولت حضور داشته، شما این شهرک ساختین و در نهایتش باید به اساس یک تفاهم باید فرق نمیکنه که دولت دیروز جمهوریت بود، امروز حاکمیت طالباست یا سلطه طالباست. مهمی است که مردم باید متضرر نشه و همچنان تفکیک بین مالکیت دولتی و مالکیت عامه باید از نظر دور انداخته نشه. بحث اصلی همی است که مردم افغانستان شایسته از این هستند که خانه ها و مراکز امن برای زندگی خود داشته باشند. وقتی 20 سال 25 سال زندگی کردن، مالیه دادن، آب و برق و تمام چیز توسط دولت و نهادهای دولتی،
1: خلافی شما چی است؟ خب آقای مهدی هم آقای رحمانی هم با ما هم میمیرم میگم که مردم دیگر به سرپناه نشن. شما گفتین در یک نقطه اختلاف نظر دارین، همین رو بگوین که بریم سر میمونه بعد.
3: ببخشین اختلاف نظر من فقط در این مورد بود که این موضوع غصب موضوع امروز نیست. اگر شما برین امین از دفترتان پارک وزیر اکبر خان بود و بلند منزلای که اونجا جور شده بود، در داخل پارک تفریحی که مالکیت عامه به حساب می رفت، یک کار غیر قانونی بود. اما این غصب هر گروهی که قدرت سیاسی رو بدست داشت به اندازه توان و تفنگشان غصب کردن.
1: امیرم میگن دیگر، من در ابتدام یاد کردم که از سال 1380 کمی مسئله مطرح شد. خب روایت های متفاوت وجود داشت در مورد شرک امید سبز. بعضا میگفتن و تا ادعا شده بود که امین شرک امید سبز از نبینام، توسط نبینام، از افراد مثل حاجی زلمه، خیال و زمره خریداری شده که اینا بین خود اختلاف داشتن و اصلا مربوط از اینا نمیشده این شرک. و بعدا خب مسئله طولانی تر است، ولی کسان آقای رحمانی پیشتر هم یاد کردن بانو شکریه بارکزی و کسان دیگه هم میگن که تنها دیگر خلاصه نمیشه و مناطق هزاره نشین و شیعه نشین. برخورد طالبا دیده میشه که در مناطق پشتون نشین، تاجیک نشین هم چنین بوده. شرک های زیاده مثل سردار محمد داود خان، شرک میرویس در ناحیه اش، شرک دولتزی در بگرامی، علاءالدین و حبیب الله زازی در ناحیه 22، اینا هم از طرف طالبا غصب شده و تصرف شده. آیا واقعا فکر نمیکنین که خلاصه نمیشه به هزاره ها و شیعه ها و برخورد طالبا؟ غصب زمین توسط طالبا فراگیر است و افغانستان شمول.
0: زمین تایید فرمایش شما که در واقع غصب زمین و تصرف زمین توسط طالبها فقط به هزاره ها خلاصه نمیشه، یه تایید میکنم. یعنی ما در ضمن صحبت های قبلی خودم گفتم، منتها در رابطه با هزاره ها یک انگیزه بسیار جدی تره. ما میخواهیم که یک مقدار تصحیح بکنم، غصب سرزمین ها توسط دولت ها یا مردم فقط به 50 سال گذشته بر نمیگرده. عبدالرحمن خان وقتی که به هزارجات لشکر میکشه و حتی قبلتر از او، ما میبینیم که سرزمین های مردم هزاره را غصب کردن. این چیزی نیست که بالاخره یعنی یک امری باشه که فقط به 50 سال ربط داشته باشه. شما اوروزگان و زابل و بخش های از قندهار و هلمند و دایکندی حالا را که در واقع در نظر بگیرید و بخش های از غزنی و میدانورده، شما همه اینا رو که نگاه بکنید، اینا سرزمین های هزاره های شیعه بود که با فتاوی که صورت دادن و قتل عام ها و کشتارهایی که انجام داد این اتفاق افتاد. طالب ها در خصوص در واقع انگیزه ای که در خصوص هزاره ها دارن، یکی اما انگیزه است که آقای شرعی در دیدار با بزرگان مردم کابل و شهرک سبز گفت. ایشان بسیار به صراحت گفتن که شما غاصب هستین، ما شما رو کافر میدانیم و حتی دشت برچی هم غصب شده، یعنی یک نگاه بسیار جدی به دشت برچی هم دارن و اگر که حرف ما را قبول نکنین به زور سرتان میقبولانیم. ما در سال 82 یادم هست، بگذارید من این مسئله را افشا بکنم به عنوان یک حقیقت تاریخی. من وقتی که در سال 82 رفتم، آیت الله محسنی را دیدم و سوال کردم که وضعیت چطور است. گفت که خوب شد که طالب ها رفتن، به خاطری که طالب ها در اواخر سقوط خود تصمیم گرفته بودن که دیگه در واقع کمر شیعه رو بشکنن و شیعه رو از افغانستان جمع بکنن. الگویی که طالب تا هنوز داشته، چی وقتی نگاه بکنیم، الگوی سلیقه‌ای نبوده. بحث حذف سیاسی، بحث حذف مذهبی، بحث شدت و غلظتی که در برخورد با مردم شیعه داشته، بحث نواباد و جبرائیل و شهرک سبز و شهرک هایی که در مزار شریف اتفاق افتاده، زمین هایی که از مردم را بسیار به گونه در واقع با یک دادگاه های فرمایشی در بامیان غصب کردن، اصولا جزیه که در طی 5 سال گذشته به انواع مختلف از مردم گرفتن، حمایت از کوچه ها، همه اینا رو که شما نگاه بکنید دیگه اینجا بحث سلیقه نیست. در مورد یک عده از مردم افغانستان که هزارها و شیعه باشد، طالب با یک انگیزه دینی و مذهبی و اینکه مردم کافرن، این مردم در واقع مردمان هستن که نباید در چنین وضعیت باشن، اقداماتشون صورت میدن. ضمنی که فرمایشات آقای مهدی را تایید میکنم که هر حکومتی که بخواد کاری انجام بده باید در نظر بگیره که برخورد که با شهروندان بکنن برخوردشان چگونه هست. شما یک بار دستور میدید 5000 10000 خانوار را از یک جای بالاخره آواره میکنید، برای این برخورد با بدیهی ترین اصول در واقع مدیریتی و حکمرانی سازگار نیست. البته بگذاریم از این که آقای امان، ما باید فراموش نکنیم که طالب یک حکومت مشروع نیست. اصلا از نظر ما به عنوان یک شهروند هر گونه دخل و تصرف و حکمرانی طالب جابرانه و در واقع استبدادی و بدون رأی و رضایت مردمه. یعنی وقتی شما ایرم زمین و بکنید، مجموعه از انگیزه ها و فاکتورها رو که در نظر بگیرید، اصلا اصل دخل و تصرف طالب به این عنوان که زمین های مردم یا اماراتی رو برمیگردانیم اصلی غلط است. ضمنی که میپذیرم که در طی 20 سال گذشته و در طی سالها و دهها
1: شما به این باور هستید که اصلا طالبا حق ندارن چنین کار را بکنن. ولی آقای رحمانی در چنین شرایط هم از لحاظ فقه اسلامی زمانی که شما میبینین طالبا حق ندارن که چنین برخورد با مردم این شهرک بکنن و هم از لحاظ حقوق بین الملل و حقوق که حداقل در افغانستان بوده قانونی که وجود داشته. این که قانون طالبا جداست خب اون مسئله به کنار. مسئله ای است که در چنین شرایط چنین نظامه چه باید بکنه؟ طرف از اینا کی است؟ اگر چنین برخورد با این مردم نکنه زمانی که میایم میگه تصفیه سازی میکنیم شهرک ها را خب بررسی میکنیم ببینیم که آیا دولتی است امارتی است یا نه، طرف از اینا کی است؟ خب خانواده خلیلی هم در افغانستان نیستن دیگر، نبی خلیلی که با اونا بحث و گفتگو شوه یا محکمه شون. طالبا اگر این کار نکنن چه راه دارن به خاطر بررسی شهرک ها؟
0: طالبا اصلا اصل تصرفش و دخل تصرف مشروعیت و حقوقی و سیاسی نداره. طالب یک نظام برآمده از دل مردم یا در یک فرآیند قانونی نیست. بر اساس یک توطئه بین المللی و به زور آمدن قدرت را در اختیار گرفتن، خود را نمایندگان خدا میدانند، حکومت خود را اسلامی میدانند، به یک تعدادی به نام مولوی را بر سرنوشت مردم حاکم کردند که اینها با مسلمات و بدیهیات قرآن صلاحیت حکمرانی ندارند. حتی اگر بپذیریم که اصل حکومت طالب یک حکومت مشروع، شما یک مولوی را برخلاف اصل و انتو عد الامانات الی اهلها شما بگذارید، یک مولوی را با عنوان مثلا رئیس پلیس، یک مولوی رو میذارید به عنوان انجینیر، یک مولوی رو میذارید در پست وزارت مثلا صحت عامه یا شهرسازی، کجای در واقع شایسته سالاری اینجا صورت گرفته؟ به فرض که بگیم امارت اسلامی اصلا حکومت خود در واقع خلفای راشده، هم وزن اونا و هم عدل اونا و در واقع در ادامه اونا. اصل شایسته سالاری در قرآن میگه که شما باید کار رو به اهلش بسپارید. آیا یک مولوی میتونه که کار یک پلیس حرفه‌ای را انجام بده که او دانش و تخصص و مسلک خود را داره؟ آیا یک مولوی میتونه کار یک طبیب را انجام بده؟ آیا تصمیم مبنی بر اینکه دختران افغانستان را شما از قدرت از تحصیلات باز بدارین، از کار باز بدارین، از دانشگاه باز بدارین، بر فرض که قبول کنیم که حکومت اسلامیه، آیا چون این تصمیم حکمرانی شرعی عقلی اخلاقی؟ ما اصل تصرف و دخل و تصرف طالب را واسبانه میدونم. منتها باز آمدیم میگیم خب اصلا فرض کنیم طالب یک حکومت مشروع، آیا چنین برخوردی با شهرک ها و شهروندان درسته؟
1: امیر میخواد اجازه بدین از آقای مهدی بپرسم. آقای مهدی چون در این بخش زیاد کار کردن، آقای مهدی گیرم که طالبا دیگر یک حکومت مشروع هستن، در اونجا کار میکنن و بررسی میکنن شهرک ها و زمین ها که آیا دولتی است یا به گفته خودشان و زعم خودشان امارتی است یا نه، چه مراحل داره که باید پیگیری شوه و رسیدگی شوه به چنین زمین ها و شهرک هایی که حداقل قابل منازعه است؟
2: ببینین طالبان برخوردشان با مردم ما به صورت مشخص با غیر پشتون ها به عنوان غنیمت جنگی است. جان مردم، زمین مردم، خانه مردم، معادنشان به عنوان غنیمت جنگی و یک نوع دستاورد جنگی خود می دانند که هیچ نوع قانون پابندی به اصول انسانی، موازین و بعض معیارهای بین المللی در رابطه به اونا را هم نمی پذیرند. فکر میکنم ما به زور آمدیم، همه چیز گرفتیم و حق داریم هر آن گونه که میل ماست به او برخورد بکنیم. من یک مثال به شما میتونم. همین حالا اگر کسایی که در افغانستان هستند اگر به پنجشیر سر بزنن، یک ولایت نسبتا کوچک با زمین هموار بسیار محدود و اقتصادی بسیار کم است، یعنی ساحات قابل زندگی و قابل کشت و زراعت پنجشیر بسیار کم است، شاید 2% تمام دوره کش نباشد. سراسر پنجشیر همین لحظه هلمندی و قندهاری زندگی میکنند و دکاندار تا به کسایی کجا رفت آمد دارن، تا کسایی که تجارت دارن و اسکاواتور و معدن و اینا را پوشش میکردن مردم غیر بومی هستند. و این برخورد طالبا کاملا برخورد قومی است. باید به صراحت صحبت کنیم، در لفافه صحبت کردن مشکل ما را حل نمیکنه. طالبان در پی تغییر دموکراتیک و دموگرافیک و ساختار اجتماعی شهر کابل هستند و در کل تمام افغانستان. مثال که از آیت الله محسنی پیشتر جناب رحمانی چه گفتن کاملا دقیق است. طالبا در فکر تخلیه مردم غیر پشتو زبان از شهر کابل هستند و و ایره شما وقت اگر بخواید به عنوان یک تجربه مشخص
1: خب البته این موضوعات است که آقای رحمانی هم یاد کردن و تقریبا دیگر در جنبندی بله به می هدف رسیدیم که برخورد سیاسی بوده و با اقوام دیگر چنین برخورد
2: من حرف تکمیل کنم
1: بله بفرمایید
2: ببینید اگر شما شهرک امید سبز به صورت یک نمونه جداگانه نگاه بکنید به نتیجه کلی نمیرسید اما وقتی موزاییک که کنار هم بگذارین خطوات شهر پازل ها را میبینیم که در پی تغییر اجتماعی افغانستان هستند
1: درست آقای مهدی
2: شما
1: بسیار خوب است که شما را داریم چون در این بخش کار کردین ما میخواهیم از دید حقوقی از شما بیشتر بشنویم چون مسائل دیگر خوب آقای رحمانی و بانو شکریه بارگزای میپردازن من مشخصا از شما میپرسم گیریم طالبان حکومت مشو گیریم که اینا برخورد سیاسی و قومی و زبانی و سمتی نمیکنند چه مراحل باید طی شود به خاطر رسیدگی و بررسی زمین ها و شهرک ها
2: از دید حقوق شهری و تجربه کشورهایی که پس از بحران جنگ بودند نخستین کاری که باید صورت بگیره این است که تمام فرمان ها و اولتیماتوم هایی که داده میشه در رابطه با غصب زمین و بجا شدن مردم متوقف شود باید یعنی برای پایان دادن به منازعه نخستین گامی است که حالت فعلی حفظ شود بعد از اون مردم و نماینده هایشان و یک دادگاه بی‌طرف این با دادگاه نظامی و دادگاه هایی که دستور فوری میتن حل نمیشه این قضیه بلکه بدتر میشه این بحران در از دید حقوقی وقتی دولت میبینه که هر دولت حتی اگر یک رژیم به بنیاد مانند طالبان هم باشه به خاطر جلوگیری از تشنج بیشتر تلاش میکنن که تعیین بکنن چقدر از این زمین ها زمین دولتی بوده در گذشته چقدرشان نبوده و به خاطر از اینکه مشکل زیادتر نشه اما زمین دولتی که برش پول پرداخته نشده به طور مثال امور برایش یک مقدار پول میگذارن و تلاش میکنن که شهرک ها و ساحات غیر پلانی با داشتن بعضی از خدمات مانند برق آب دسترسی به بعضی خدمات دولتی اینا تبدیل به ساحات پلانی شود در دوره که ما در شهرسازی کار میکردیم ما ریاست داشتیم بنام بهسازی ساحات غیر پلانی یعنی مثلا ممکن است اصلا زمین غصب نشده باشه زمین بزرگ از یک کسی بوده به مرور زمان در او خانه ساختن تبدیل به شهرک شده ولی او شهرک نیازمند خدمات است آب برق کانالیزاسیون و غیره خدمات و دیگه است که تفاوت بین یک رژیم غاصب و جنایتکار مانند طالبان و یک رژیمی که خود را مسئول میدانه و در رابطه با مردم با مسئولیت رفتار میکنه دیده میشه من را همه که در آغاز سخنان خود گفتم بدترین حالت ممکن آوارگی است من با صحبت‌های خانم بارگزای موافق نیستم ایشان میگن که بعضی شهرک‌های دیگه مانند شهرک ملاترخیل هم طالبان اماراتی یا غیرقانونی اعلام کردن خانم بارگزای اینجا تفاوت است وقتی که شما یک شهرک را غیرقانونی اعلام میکنین یک برخورد به او شده و شهرک را که دستور تخلیه فوری داده میشه برخورد کاملا متفاوت است یعنی اگر شهرک ملاترخیل دیدم که غیر قانونی اعلام کرده باشن یک مسئله است اما اینجا ما میبینیم که هزاران خانواده را در حال تخلیه کردن هستند این یک برخورد بسیار شدید غیر انسانی و ناعادلانه است
1: بانو بارگزای جدا از اینکه شاید پاسخ داشته باشین با آقای مهدی یک و دومی که خب دیده میشه که این برخورد روز به روز بیشتر میشه از طرف طالبان بخصوص در مناطقی که آقای رحمانی یاد کردن خب 6000 نفر اونجا زندگی میکنن حالا جز بر اینا چاره ای نمونده طالبان برشون واضح میگه محکمه اختصاصی گپ که زد به گفته خودشان آخر گپ است گپ تمام است و اینا چاره ای جز از این ندارن که برن به نزد ملاح بطلا خانزاده در قندهار و رجوع بکنن به اونو از او بخواین که بررسی شوه این موضوع و تجدید نظر شوه و کار است که اینا عملا میکنن پیامد دراز مدت از این چی از زمانی که طالبان چنین برخورد میکنه و مردم را این گناه آواره و سرگردان میکنه
3: اولا وقتی که ما بحث از ملکیت اماراتی میگیم به اساس قوانینی که در افغانستان هست چیزی به نام ملکیت اماراتی امروز شناخته نمیشه اگر بحث از دولتی است طالبان باید بین دولت خود معرفی کنند، تعریف کنند که چی است و در دولت از اینا برخورد با مالکیت دولتی چگونه است و با مالکیت عامه چگونه صورت میگیره که متاسفانه تا امروز گپ به اصطلاح حلاجی نشده و میخواهم از که صرف نظر از این که هیچ محاکم عادلانه امروز در افغانستان وجود نداره اما امر طالبا بر شهرکایی که یک لست بسیار طولانی است به اساس گزارش های دیگر خبرنگاری های معتبر گفتن که برای همه دستور تخلیه داده فراموش نکنیم چند قبل به شهرک آریا هم عین قضیه بود باز اونا رفتن اقامه دعوا کردن بخش زمینشان که ملکی از خرید کرده بودن او را اسناد شیرا کردن بخش دیگه هم که اونا دوباره اماراتی یا دولتی اعلان کردن هنوز هم تحت منازعه است که تا برسن به یک رای حل مشکل کلان همی است که حداقل برای خودم نامعلوم است که طالبان ملاک عملشان چی است قوانین افغانستان یا اصول شرعی. به اساس هر دو از این اصل، طالبان میتونن هزارها هزار انسان از خانهشان، از محلشان که در اونجا ذلت دارن، بیشتر از 20 سال، نزدیک به 30 سال اونجا زندگی کردن، اونا را به خانمان بسازن. به هیچ عنوان. در بدل از اینکه بله، اگر مثلا پروژه غیر پلانی از سرک تیر میشه، باز زمین ها استملاک میشه، او خانه استملاک میشه، دوباره برش بدیل داده میشه با جرمانه که باید از طرف طالبا پرداخت شود. وقتی بعض از این میاید که ما چیگونه میتونیم حاکمیت های استبدادی اینمی نوع دیدگاهشان است و با باور من نمیخوایم دوباره خود تکرار کنم. در هر برنامه گفتیم طالب جز طالب خود هیچ کس دیگه را نمیشناسه. اونا نه قوم دارن، نه زبان دارن، نه مذهب دارن، مخصوصا وقتی که منافع گروهی و کتلوی از اینا مورد به اصطلاح بس قرار
1: گفتن. اونا تایید کرد که برخورد ها دوگانه بوده. درست است که به گفته شما طالب قوم و زبان نداره، حالا ادعای شما، ولی مثلا در مورد شرک ملا ترخیل چون این برخورده نشده، فقط امارتی اعلام شده ولی به اونا دستور نداده که بیرون شوند، ولی در شرک امید سبز جای به جای میگه بیرون شوند.
3: به باور من شما اگر وقت بتین و دوباره مراجعه کنین به می اندازه که با امید سبز توجه میکنین به چیگونگی کار کرده شرک ترخیل هم مراجعه کنین، باز اون وقت میفهمین که تفاوت بین اینمی به اصطلاح خطکشی هایی که ما فکر میکنیم یا شاید هم وجود داشته باشه بدون شک. متاسفانه بحث جنگ مذهبی در افغانستان هم یک پیشینه تاریخی داره. ما بیاد داریم که مردم به خاطر از این که شیعه بودن یا سنی بودن کشته می شد. مردم عام او را فراموش کرده نمیتونیم. از او وحشت و دهشت ما افغانستان بالاخره امروز در قرن 21 به یک جای آمده که باز هم برخورد سلیقوی نسبت به تمامگی وجود داره. اما در بعض چند بحث ما میخوایم بگیم، وقتی که تعلیم و تحصیل به زنان ممنوع قرار داده میشه، آیا تنها زنای پشتون اجازه کار و تعلیم و تحصیل دارن؟ نه. وقتی که بحث از کشتن نظامیان پیشین است، آیا تنها غیر پشتون ها محکوم به کشتن هستند؟ نه. فراموش نکنیم طالبا از روز اول تا الحال اولین مردم را که کسایی که در بینشان نخبه بود، چی از لحاظ دینی، چی از لحاظ قومی، چی از لحاظ علمی، اونا را به اصطلاح رفتن و از اجتماع زدودن و کشتنشان پشتون ها بود. بیشترین خانه هایی را که اینا تخریب کردن و من حیث سپر انسانی مورد هدف قرار می دادن مناطق پشتونشین بود. ای به ایمانا نبود که پشتون ها علاقه مند بود که طالبا بیاین دستایشان. اونا هم دوست نداشتن که از طرف شو ظلم طالبا را ببینن و از طرف روز بمباردمان متحمل شوند. اما یک چیز را ما باید فراتر از یک قوم، یک زبان ببینیم که یک ایدئولوژی به شدت زهرآگین است که امروز در بین مردم افغانستان گفته میشه که اگر گپ از این باشه پس بنان حداقل یک قوم در افغانستان در رفاه زندگی کنه. شما برین ببینین 27 میلیون فقیر در کجاهای افغانستان زندگی میکنن. 27 میلیون که زیر خط فقر زندگی میکنن. با کدام طفل افغانستان در کجا رسیدگی شده؟ با کدام خانم در کجا رسیدگی شده؟ کدام شهرک اینا ساختن و گفتن که این تحویل از این داده شده؟ برعکس هر نظام ایدئولوژیکی که آمد از طرفدارای ایدئولوژیک خود مورد حمایت قرار داد و این طرفدارای ایدئولوژیکشان در یک مرحله مربوط به تمام اقوام میشه. امروز هم تجارت مواد مخدر بسیار مشترک است بین تمام اقوام، تجارت در داخل افغانستان بسیار مشترک است بین تمام اقوام افغانستان، قاچاق سلاح بسیار مشترک است بین تمام اقوام افغانستان و تاراج معدن افغانستان هم بسیار مشترک بین تمام
1: افغانستان. تشکر آقای رحمانی. خب مگر بانو بارکزای اقبا جانب نیستن دیگه؟
0: سوال خود را واضح تر بگید که من جواب واضح
1: بزنم. سوالی است. خب دیگر مسئله شما و آقای مهدی بود که برخورده دوگانه است، با یک قوم یک گونه برخورد میشه، با قوم دیگه گونه دیگره، ولی بانو بارکزای بسیار واضح گفتن دیگر چیزی که حداقل در عمل ما میبینیم که فشار طالب، سیاست طالب و ظلم طالب بالای همه یکسان بوده. حداقل اگر مکتب زنا نمیره، زن پشتون هم نمیره، تاجک هم نمیره، هزار هم نمیره، اگر اجازه کار نداره تمام از اینا نداره. در مسئله شرکان به گفته بانو بارکزای که برخوردها به او گونه که شما با استاپ میتین نیست.
3: در دوره
0: جمهوریت ما ماده در قانون اساسی را آوردن که همه افغان هستیم، منتها وقتی برخورد و رفتار نخبگان رو می دیدیم یک تعداد افغان بودن، یک تعداد افغانتر بودن. در بحث طالب ها هم همینطوریه، با بعضی ها که است برخورد یکسان میکنن، با بعضی برخورد یکسان تر میکنن. مثلا در بحث کشتار نیروهای امنیتی ما میبینیم که قطعا اونا تمام نیروهایی که برای از اونا ایجاد خطر کردن کشتارهای زیادی انجام دادن، ولی آیا طالب اون نسل کشی را که از هزاره ها در سر هزاره ها به وجود آورد در طول 20 سال گذشته و در طالبان اول در واقع که تازه تأسیس شدن، آیا در حق همه اقوام و مخصوصا پشتون ها اعمال کردن؟ دو، آیا برخورد اینا در مقام حکمرانی در واقع در خصوص قصب معادن و غارت معادن که امروز صورت میگیره در واقع همون برخورد است که با همه دارن؟ نه، شما تمام معادن بامیان را گرفتن و چند تا شرکت جنوبی دادن بدون که حتی کارگر از بامیانی بگیرن و از اون شرکت ها گرفتن، از اون شرکت های کمدتن هم پشتونن، تعهد گرفتن که باید پروژه های را در بروزگان و در قندهار اجرا بکنن، در حالی که او بدیهی ترین اصول حکمرانی ایجاب بکنه که با توجه به خساره ای که محیط زیست از ناحیه محیط زیست صورت میگیره، با توجه به محلی بودن معادن یک مقدار برکات استخراج به مردم هم برسه. شما وقتی که در بحث کوچی و در بحث جایی میشه شما میبینید که طالب ها از 40 سال قبل مثلا یک شطور کوچی در ناهور اونجا همینطوری گم شده، اینا چیزهایی که ما باش زندگی کردیم، یک خانوم کشته شده یا مرده آمدن تمام منطقه در واقع ناهور پایین ده که عمدتاً اسم جغشه هستن، چندین بار اینا رو بردن و میلیون ها افغانی جریمه کردن. همین ماجرا در دایمرداد صورت گرفت، همین ماجرا در بامیان صورت گرفت، در ورس صورت گرفت و یک الگوی متفاوتیه. ما میخواییم بگیم بعضی جا طالب یکسان عمل کرد، بعضی جا یکسان تر عمل کرد.
1: خب منظور شما این است اگر درست برداشت کرده باشم که در ظاهر قضیه درست است که تاثیر سیاست طالب ها فراگیر بوده، کل افغانستان را گرفته، ولی اگر در عمق میریم به گفته شما اگر مثلا یک دعوای بین دعوای حقوقی بگیریم ظاهرن دیگر به طور نمونه بین یک هزاره تاجک و یک پشتون رخ میده، محکمه طالب ها از دید شما آنچه که شما فکر میکنین به نفع یک پشتون قضاوت میکنه. بونم بارگزای آیا پاسخ
0: اجازه بدین که طالب بحث و طالب در واقع درسته که با ایدئولوژی ظاهرا با رنگ و لعاب دینی آمده، ولی طالب در واقع ادامه عبدالرحمن اسم سیاسی در افغانستان است.
1: تشکر.
0: طالب ادامه در واقع نادر اسم است. طالب در واقع دنبال تصفیه قومی اگر واقعا دنبال غصبه برای طالب بحث غصب سرزمین های مردم هزاره در اروزگان و زابل و قندهار و در مجموع زمین داور نمیای مطرح بکنه. مردمی که امروز در واقع 130 ساله که اینا دیگه خانه و زمین ندارن، بهتر از فلسطینی ها که توسط اسرائیل اینا در واقع غصب و غارت شدن، چرا حتی یک بار نیامده به عنوان یک حکومت اسلامی از این مردم عذرخواهی نکرده و از این مردم در واقع برای این مردم به عنوان، ببینید اجازه بدید، به عنوان مسلمان هم نه، به عنوان کسانی که در ذمه طالبه، چرا برای اینا اندکترین عدالت اجرا نکردن؟ آقای شرعی بسیار واضح در دفتر خود میگه شما کافر هستین، اگر که حرف ما را قبول نکنین ما قانون خود را و تصمیم خود را به زور سر شما میقبولنیم و حتی بلچی هم نسبیه، ولی چیزی که دولت
1: جمهوری
0: هم نداره. بله بونبورت طالب سیاست قومی دارد، طالب ریشه های قومی دارد، طالب اندیشه قومی دارد.
1: منظورتون را گرفتیم. بونبورگزای اتمن پیش خود نوت گرفتین با شما پسانتر میم. آقای مهدی شما اونجا دوست ندارین که تخصصی صحبت کنین، دوست دارین سیاسی صحبت بکنین، پس من سیاسی میپرسم. خب از عبدالرحمن خان یاد کردن آقای رحمانی، بدون شک که دیگر در ذهن مردم هزاره و سایر اقوام عمل کرده عبدالرحمن خان در قبال هزاره ها و در قبال میری ها و اینا حق شده و همیشه به رخ میکشن، آیا در دراز مدت، آیا در طول تاریخ سیاست طالبان در برابر سایر اقوام و در مجموع افغانستان فکر میکنین که چطور ماندگار خواهد شد؟ مردم 100 سال بعد، 50 سال بعد چطور یاد خود کرده از این برخورد طالبان؟
2: ببینین بحثی که امروز ما شما داریم پیش از اینکه بحث تخصصی شهرسازی باشه به صورت مستقیم زندگی هزاران خانواده را مورد هدف قرار داده و ما دو بار صحبت میکنیم، به دلیل است که من نمیتونم تنها از واژه ها و اصطلاحات شهرسازی اینجا صحبت بکنم در حالی که قضیه آنقدر و مخاطب ما شهرساز ها نیستم به اصطلاح. و و هر آن چیزی که تصمیمی که طالبان میگیرن و او را از دید شهرسازی بررسی میکنیم، در واقع چیز مستقیمش، هدف مستقیمش مردم عام هستن و اون مردم متضرر میشن از این جانب. قضیه ای است که در طول تاریخ همیشه دیده شده که کوچهای اجباری، بجا کردن مردم و تلاش به خاطر تغییر اجتماعی و دموگرافیک باشیم، با این کلمه زاد برابر نیستم، تغییر اجتماعی یک شهر، یک کشور میتونه پیامدهای بسیار طولانی مدت داشته باشه و ابعاد تأثیرات اجتماعیش بسیار بالاتر است از چیز مثلا مبلغ پولی که ممکن است خزانه طالبا از به دست بیاره. ما شما 100 سال یا 120 سال بعد از عبدالرحمن خان در رابطه با جنایت‌های داوری صورت گرفته بود امروز صحبت میکنیم و همین هم محل منازعه است. خب این ادامه کار طالبا بدون شک بر نسل‌های بعدی باقی میمانه و این کاملا طبیعی است. یک از صحبت‌هایی که خانم بارکزای لطف کردن گفتن که از سیاست‌های طالبا اقوام به صورت عموم حتی پشتون‌ها هم متضرر هستند، این درست است. به خاطر از اینکه خوشبختی و رفاه یک پدیده جمعی است، ممکن نیست که یکی بتونه در یک منجلاب، در یک زندان یک نفر خوشبخت باشه. ولی تصمیم طالبا، روش طالبا را که ما در طول 30 سال گذشته می‌بینیم، طالبا یک گروه قومی هستند. درست است کل پشتون‌ها طالب نیستند به هیچ صورت. طالب‌ها بسیار پشتون‌ها متضرر هستند از جانب طالبا. ولی در اینکه 99% سران و تصمیم‌گیرنده‌های طالب‌ها پشتون هستند و فکر قومی دارند، در این شک نیست. خانم بارکزای من کاملا از قضیه جدا می‌دانم و خوب است که خودشان هم اینا به صراحت بگن و بهتر است که روشن فکرای پشتون ما در این رابطه گلم خود به صراحت بکنن از دست
1: بیاد. فرصت بسیار کم است
2: و آخرین چیزی که باشه مطالبه است که باشین با معذرت، متضرر شدن کاملا طبیعی است، چون وقتی که شما در یک فضای یک اتاق زهر پاش بدین همگی از استفاده می کنید، همگی از او متضرر می
1: شوید. تشکر. بانو بارکزایی، فرصت بسیار کم است، به شما باشه سایر دقایق باقی مانده چی می خواهید بگویید در پاسخ به دو مهمان دیگر و چطور می بینید تاریخ از طالبان چطور خواهد یاد کرد؟
3: بدون شک یک نظام استبدادی سلطه‌گرایی که دین وسیله قرار داده و ایدئولوژی که خودشان و افرادی که مرتبط به او ایدئولوژی است در عالی ترین مقام نزد از اونا وجود داره، اما تاریخ قضاوت خود میکنه. این دوره سیاه و تاریکی و جهالت نمایندگی از هیچ قوم، هیچ زبان، هیچ مذهب و هیچ دین در داخل افغانستان نمیکنه. اینی باورم است. دوستان میتونن نظریات متفاوت در این رابطه داشته باشند. حقوق شهروندی چیزی است که مردم باید به پایش ایستاد شوند. هیچ کس اجازه نده خانه خراب شود. و
1: از اسم مهمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم و دوستان که بیننده ی برنامه بحث روز بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
8: دادگاه عالی پشاور و پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داد که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخل این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی نیوز گزارش داد که دادگاه روز سه‌شنبه 13 اسد در خواستای محمد نوید عمری، نظامی پیشین افغانستان و سید انام‌الله صالحی و سید منیر احمد هدف، دو خبرنگار افغان را به وزارت داخل پاکستان فرستاد و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان 2 ماه مهلت تعیین کرد. هیئت 2 نفره دادگاه متشکل از قاضی وقار احمد و قاضی کامران حیات میان خیل حکم داد که تا زمان تصمیم نهایی وزارت داخله، پلیس و دیگر نهادهای مجری قانون حق بازداشت یا اخراج این 3 نفر را ندارند.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: دادگاه عالی پشاور به پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخله این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی دنیوز گزارش داد که دادگاه روز سه‌شنبه درخواست های محمد نوید عمری، نظامی پیشین افغانستان، و سید انعام الله صالحی و سید منیر احمد هدف، دو خبرنگار افغان را به وزارت داخله پاکستان فرستاده و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان دو ماه مهلت تعیین کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این افراد گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جانشان در افغانستان در معرض خطر قرار گرفته و برای اقامت موقت در پاکستان درخواست دادند. وکلای آنان در جلسه دادگاه گفتند که خانه‌های شمار از درخواست کنندگان تخریب شده و آنان برای دریافت پناهندگی در کشورهای دیگر نیز اقدام کردند. وکلای این افراد از دادگاه خواستند تا زمان بررسی درخواست‌های انتقال یا پناهندگیشان اجازه اقامت موقت در پاکستان به آنان داده شود. در همین حال دادگاه تصمیم خود درباره درخواست 5 افغان دیگر را نیز محفوظ نگه داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که با ما پیوستن. آقای افغان بسیار خوش آمدین. در مورد این تصمیم دادگاه عالی پشاور میخوایم از شما بیشتر بشنویم، خصوصا این که چطوری دادگاه به نفع افراد حکم صادر کرده.
2: برادر محترم سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو شما. اول یک جهان تشکر از شما که امی مشکلات مهاجرین را به گوش جهانیان میرسانیم. به هر صورت سر اصل موضوع هم اگر ما یک کمی تفصیل بدم که چون بسیار مهم است، تقریبا برمی حدود یک هفته یا ده روز میشه که در عمومیات در تمام پالیسی کشور پاکستان یک خبری رسمی نیست، ولی یک ما خود ما به چشم خود میبینیم در پالیسی کشور پاکستان در مقابل مهاجران و در مقابل مهاجرین افغان تغییراتی بسیار مثبت آمده. تقریبا گرفت که بسیار دیده بودن نسبتا کم شده، اگر که میگیرن همی الان میگیرن که برابر شما میگیرن، ولی به قسم به شدت که سابق جریان داشتن یک هفته یا کم زیاد در روز میشه امیر کم کردن. و یک خبری رام جیو نیوز نشر کرد که به 16,000 افغان ویزه میتن. در عمومیت تا جایی که ما معلومات گرفتم با بعضی نهادهای دولتی، نهادهای شخصی، نهادهای بین المللی و تا بعضی دوستانی که ما داریم، نمی 4 سال براشون به ارتباط هستیم با مقاماتی که در دولت هستن، در عمومیات برای من گفتن که پالیسی کشور پاکستان در حالت چین شدن است برای مهاجرین افغان. یک بسیار زود یک تغییرات مثبت خواهد آمد.
1: آقای افغان، نکته بسیار مهم شما اشاره کردین. گرچه ما همه وقته در طول ماهای گذشته از فشارها صحبت میکردیم، از اخراجها، از شکنجه، از ورود به خانه های پناهجویان، حتی شما بار نگرانی کردین، ولی دلیل این تغییر سیاست را شما در چی میبینین؟
2: یک نقطه بسیار مهم برای که ما براتون بگویم، دو نقطه یا سه نقطه است، و یک نقطه بسیار مهم است برای ما که ما خود این نقطه را پیدا کردیم و تحلیل کردیم و بسیار مهم هم است. تقریبا در قانون کشور پاکستان هر شخص که جریمه میشه تا یک ماه یک جریمه را دارن، تا سه ماه دیگر را دارن، تا شش ماه که یک روز تیر شود یک سال جریمه میشه، از یک سال که یک روز تیر شود دو سال جریمه میشه. در حال حاضر در کشور پاکستان تا جایی که ما خودم سروی کردیم، تحقیقات کردیم، در تمام شهرهای کشور پاکستان، اسلام آباد، راولپندی، اتک، ایبت آباد، پشاور، کویته، مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن 1,06,000 نفر فیلن انتظار هستن یا موجود هستن و همه گی کوشش میکنن که برای خود ویزه های خود را تمدید بکنن. مطلب این رقم است که هر افغان تقریبا 2 سال جریمه شده، تقریبا 13 ماه شد یا 12 ماه 1 سال و چند روز شد که ویزه های مهاجرین افغان تمدید نشده. حال هر مهاجر تقریبا در حدود $810 یا $820 جریمه شده. یک علت این انجام شده میتونه، چون همه گی میخواهیم که یک ویزه هایشان تمدید شود و هر شخص مجبور است که 870 دلار بدون دلیل قید شرط به دولت پاکستان به حساب که جریمه شده نمون جریمه خود یک چیز قانونی است، یک چیز قانونی است. جریمه شدی یک سال و یک روز تیر شد در قانون کشور پاکستان که یک سال و یک روز تیر شد و دو سال یعنی حساب میشه.
1: یعنی آقای افغان شما میخواین بگوین که دولت پاکستان تصمیم داره که این جریمه را بگیره، زمینه حضور قانونی ای افراد را دوباره تمدید کنه، چون یک سود کلان نصیبش میشه.
2: یک موضوعی است، 100% یک موضوع بسیار مهمی است که اگر یک لک بسیار قوی که ما به اعتبار است یک لک نفر این سباقی بگوه نام نمیخورن جریمه خود تامین میکنن اضافه در از 100 میلیون دلار میشه. دیگه باز احتمال دیگه ای است که امی مهاجرینی که در پاکستان هستن، ما خود میبینم و دولت پاکستان میفهمه بسیار زیاد فایده دولت پاکستان است، هم از عوامشان هم از دولتشان.
1: ولی مطمئنن که بعض ریشه های سیاسی کلان در پشت سرش نفته است، چون دابال بیشتر از 1 میلیون را اخراج کرد. اگر بعض موضوعات مالی او زمان مطرح می بود، ما شاهد هستیم که تاجرای زیاد را اخراج کرد، کسایی بودن که 30-40 سال اونجا زندگی کردن. ولی آقای افغان اگر بیم در روی این موضوع خاصی که در دادگاه پشاور تصمیمش گرفته شد، حالی که گفته شده که این افراد 3 نفر باید بازداشت نشن و اخراج نشن به دلیلی که جانشان در خطر است، ولی با شناختی که شما از سیستم در پاکستان دارین، آیا حکم محکمه پشاور نزد وزارت داخله پاکستان در اسلام آباد قابل قبول است؟ این حکم را جدی میگیرن؟
2: جناب برادر محترم، در حقیقت من میخواستم سر این موضوع بیایم، ولی باید یک سلسله تشریحات بدیم. یعنی در عمومیت، تا جایی که ما تحلیل کردیم و در ارتباط هستم، در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان یک تغییر مثبت در مقابل مهاجرین در حالت آمدن است. یعنی فعلا دولت پاکستان سر یک پالیسی کار میکنه که باید افغان هایی که اینجا هستن ویزه هایشان تمدید شود و قابل ویزه، چون هم یک مسائل پولی است که ما براتون تشریح کردم. دو مسئله مهمی است که 106,000 نفر که در مملکت غیر قانونی باشه بسیار مشکل است از نگاه امنیتی، از نگاه کنترل. یک مشکلات ممکن پیدا شود. یعنی دولت پاکستان باید ویزه های از این مردم از اول تمدید میکردن که کل این بشر قانونی جمعی بودن. در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان تغییرات آمده. ما که مطمئن هستم تا جایی که ما تحلیل کردیم که بسیار زود ویزه همه که تمدید میشه و مهاجرین طبق سابق و طبق معمول که بودن امور رقم ممکن ویزه هایشان تمدید شود. دیگه به این خاطر ما گفته میتونیم که به وزارت داخلی کشور پاکستان ممکن، یعنی به فیصدی بسیار بالا، به این درخواست محکمه پشاور شاید یک جواب مثبت بده، چون تمام پالیسی در حالت چین شدن است و تمام افغان ها را میخواهد که ویزه هایشان را تمدید بکنند.
1: آقای افغان، شما اطلاعات دارین آیا دیگه پرونده های مثل این 3 نفر در دادگاه پاکستان از سوی پناهجویان افغانستان درج شده وجود داره که به خاطر تمدید اقامتشان یا رفته باشن به محکمه؟
2: بسیار زیاد. خود دوستای ما هستن، در ایبت آباد هستن، در شهر ایبت آباد هستن، حتی اونجا محکمه برایشان حکم داده ویزه امیر در پاستایشان برای 2 ماه تمدید کرده. ای خو روان کردن به وزارت داخله در ایبت آباد، در شهر ایبت آباد. دوستای شخصی ما هستن، اونها ما را گفتن که ما چند فرمی در جای شدیم، وکیل گرفتیم، به محکمه آرز شدیم و ویزه های ما را 2 ماه تمدید کردن. بغیر از اینکه وزارت داخلی کشور پاکستان روان بکنن، برای ازدواج اجازه بود و باش دادن برای 2 ماه. دیگه اکثرا تا جایی که ما با دوستان تماس هستم، 10 فامیل، 20 فامیل، 50 فامیل یک جای شدن، یک وکیل گرفتن و این پروسه به حساب به امرای محکمه به تماس هستن و یا عارض شدن که ویزه هایشان تمدید شد.
1: بله آقای افغان، پس فکر میکنین شما که پروسه مراجعه به محکمه و گرفتن حکم محکمه برای که یک فرد مستحق گرفتن اقامت موقت در پاکستان است، این کم کم در بین پناهجویان افغانستان به یک روند عادی داره تبدیل میشه؟
2: براتون گفتم برادر، بالکل 100% که دوستای ما هستن. ما 4-5 روز پیش هم برایشان گپ زدم، حتی مو حکم محکمه را برای ما روان کردن که برایشان 2 ماه وقت داده بود در شهر ایبت آباد، برایشان وقت داده بود دیگه که ویزه های شما برای 2 ماه تمدید است. 1000 نفر 50,000 کلدار گرفته بودم وکیلشان، دیگه برایشان ویزه هایشان برای 2 ماه تمدید کرده بود.
1: بله بله آقای افغان، در اون مورد که شما گفتین که 16,000 پناهجوی افغان را اقامتش را تمدید میکنه، ای امو کارتای ACC است که تمدید میشه یا ویزاهایی هستن که به گفته شما تا به حال دیگر در ظرف یک سال گذشته تمدید نشده بود و حال وزارت داخله تمدیدش میکنه، ای شامل کدام نوع اقامت است؟
2: برادر محترم، ما اصلا درباره کسانی که کارتای ACC داره و کارتای POR داره صحبت نمی کنم، چون اونها 20 سال 30 سالشان اینجا تیر شده، اونها ویزا ندارن، اونها را مکمل باطل کردن. کارت POR، کارت ACC همین مهاجرین که شما گفتین که با میلیون ها یا بلک ها خارج کردن، این هم اونم مهاجرین سابقه بودن، یک تعداد مهاجرین که بعد از سال 2021 آمده بودن یام بودن، ولی اون مردمایی بودن که سابقه اینجا بودن و اونوا مردم خارج کردن، وارا به هیچ صورت اجازه نمیتن، نه کارت سنت تمدید میکنه، نه کارت ECC را و نه کارت POR. این کسانی هستن که بعد از سال 2021 آمدن و همه وقت هم کوشش کردن که ویزه هایشان تمدید شون، پاسپورت دارن، به ویزه آمدن، یک سال، دو سال، سه سال ویزه خود تمدید کردن، همین یک سال آخر یا 13 ماه آخر میشه که ویزه هایشان را تمدید نکردن، بین این مردم اولویت میتن که ویزه هایشان تمدید شون.
1: بله افغان صاحب، اگر به گفته شما موضوع تمدید ویزا اعلان شود به گونه رسمی و سیاست هم تغییر بکنه در قبال پناهجویان افغانستان، فکر میکنین که تماما بیشتر از 1 میلیون یا 2 میلیون انسان که در ظرف 2-3 سال اخیر از پاکستان اخراج شد دوباره به سمت مرزهای پاکستان هجوم بیارن و دوباره دست به مهاجرت به یک کشور بزنن؟
2: گوش کنین برادر، یک نقطه بسیار مهم است. من براتون پیشتر هم یاد کردم که تا جایی که من تحلیل کردم، معلومات گرفتم، ریسرچ کردم، تحقیقات کردم، 1,06,000 و یا 106,000 مهاجری که با ویزه و پاسپورت آمده و ویزه هایشان قابل تمدید است در کشور پاکستان موجود است. مهاجرینی که کارت ACC و POR دارن و از وقت چیزی تمدید نمیشه، همی اکثرا مهاجرینی را که با میون خواهر کشیدن، کلشان تمامشان مهاجرینی بودن که کارت ACC و POR داشتن. کسی که میخواد که ویزه تمدید شد، اول باید ویزه جدید بگیره، باید پاکستان بیاید، باید بعد که ویزهش ختم میشه تمدید شد. یعنی کسانی که بخواهند دوباره به پاکستان بیاید، این پروسه شروع شد، شامل از این پروسه شده نمیتونه. این صرف برای کسانی هست که در پاکستان هستن، در پاکستان همین 3-4 سال تیر کردن، ویزه های خود را تمدید کردن، ویزه داشتن و فعلا باز هم میخوان که ویزه های خود را تمدید بکنن. یعنی 106,000 نفر یا 1,06,000 نفر شامل از این پروسه میشه.
1: ولی ما تعداد زیاده از مثلا خبرنگارهایی را میشناسم که در پاکستان بودن تا می 6 ماه پیش، در امید اوند اخراج بازداشت شدن و دیپورت شدن به افغانستان و امروز در افغانستان هستن. یعنی فکر میکنین که یا بتونن دوباره به پاکستان بیاین و او کیسایی را که در کشورهای اروپایی داشتن دنبال بکنن از پاکستان؟
2: برادر، اون مردم که اگر بخواهن که به پاکستان بیاین، باید ویزه جدید بگیرن. این تمدید ویزه به کسی شده میتونه که به داخل پاکستان است. اگر چون ویزه جدید هم بند است، اگر اون مردم دوباره ویزه جدید بگیرن به پاکستان بیان، باز بعد از اون میتونن که ویزه خود را تمدید بکنن. و اگر ویزه جدید نگیرن، و خواست پاکستان خارج است، کسی ویزه کسی تمدید میشه که در پاکستان، داخل پاکستان موجود باشه. او کسایی را که دیپورت کردن، خارج کردن، اونها یک چانس دیگه دارن که ویزه جدید بگیرن، دوباره باز بیان، باز دخل میویزیشون، ویزه هایشون تمدید شوه. بغیر از اون ویزه کسی تمدید میشه که در داخل پاکستان موجود هستن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که مهمان ما در این نظرگاه بودین و معلومات جامعی را در اختیار شنوندای من قرار دادین.

0: راژیو افغانستان انترنشت.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

سابق نظامی پراگنده پس از 5 سال تبعید، آوارگی و تحمل سختترین شرایط معیشتی امکان بازسازی، انسجام و بازگشت به صحنه مبارزه را دارد تا حکومت تئوکراتیک و انحصار طلب طالبان را به چالش بکشد و یا وضعیت منطقه‌ای و نبود حامی خارجی برای همیشه آنها را از معادله قدرت حذف کرده است. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای نجمن عمر شنواری، سخنگوی پیشین قوای مسلح افغانستان، و من گونه بهار مهر، نویسنده و فعال سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آنچنان که در آغاز برنامه گفتم، در 15 اسد 1400 و 6 آگست 2021 فردا 6 آگست خواهد بود، نیمروز اولین ولایت بود که به دست طالبان بعد از 5 سال افتید، ولی در اونجا ختم نشد و سر آغاز سلسله سقوط شد که در اخیر دیگه منتهی به پایان جمهوریت شد. اما آقای شنواری، واقعا در نیمروز چی گذشت؟
1: سلام ملک،
0: باشمون سلام به شما،
1: آقای مهر، بیننده‌های محترم و همکاران تکنیکی شما. ببینید، از دید نظامی و برنامه و پلان که در اون زمان به خاطر ترک بعضی از مناطق توسط مسئولین سرقومندانی و اعضای جلسه سرقومندانی و شورای امنیت و همکارای بین المللی، یک برنامه و پلان مد نظر گرفته شد که ولایات و مناطقی که اکمالاتشان مشکل می باشه و یا از لحاظ حربی و جنگی مسیر راههایشان پرمخاطره می باشه، اون خود ترک شد. و این مسائلی بود که در اون زمان هم با مردم شریف افغانستان مطبوعات شریک ساخته شد. و نیمروز هم یکی از ولایت های بود که بعضی از ولسوالی های از او هم باید قطعات عقب نشینی میکرد، چون در امون زمان هم با همین بحث مطرح کرده بودیم که در اکثر از ولایات و مناطق صرف و نمو گارنیزون و یا پوسته نظامی که در ولسوالی یا در بعضی از مناطق حضور داشت در کنترل بود، و به عین ترتیب ولسوالی های دور افتاده هم رای ترانسپورتی و مواصلاتیشان قطع بود. و ایتو هم نبود که ما بگویم که در اون زمان طالب ها بالای تمام اراضی تسلط داشتند، ولی می توانستند که خطر ایجاد کنند. بر اساس اونمو تهدیداتی که بود و خطراتی که بود و با بیرون شدن نیروهای خارجی ناتو یا متحدین بین‌المللی جمهوریت، خواهیم نخواهیم ما نمی توانستیم که و تنهایی خود همه ساحاتی که تحت کنترل جمهوریت بود اونا را حفظ بکنیم. و از لحاظ نظامی هم وقتی که یک هدف بزرگ باشه، در همچون یک شرایط بحرانی و اضطراری ضرورت ازی است، در مثلا در بحث تکتیکی اگر یک
0: بله.
1: سرباز و یک منصوب نظامی پروت میکنه یا زنگون کش میکنه، این به این معناست تعریفش همیست هدف را خرد میسازه در مقابل. پس هر قدر که هدف فراخ باشه، دشمن او را با آسانی میتونه که تحت تاثیر خود قرار بده و یا بر او ضربه وارد کنه. به اساس امو تکتیک نظامی فیصله به همین شده بود که بعضی از مناطق ترک شوه و گارنیزون هایی که پرسنلشان کم بود و ضعیف بودن اونا تقویه شوه و با مدافع
0: درست
1: با مدافع بپرد.
0: ولی متاسفانه در حقیقت آنچه که در نیمروز گذشته چی میگن، ایره عقب نشینی میگن یا به اصطلاح واگذاری دستوری نیمروز به طالبان؟
1: آقای ملک، اگر اجازه بدین، من با تمام احترام برای ژورنالیست های محترم، در این بحث تخصصی نظامی و یا بحث دیگه تخصصی، اگر ما افکار خود را در بحث تخصصی متمرکز بسازیم به جای از این تئوری های توطئه و مثلا بعضی از شایعات و چی

0: چی بهتر میشه. ما امی بحث را میخوایم مشخصا از بورد نظامی خدمتتان و خدمت مردم عزیز خاطر به عرض برسانم. ما آقای مسعود برای شما و برای تمام مردم افغانستان کاملا روشن است، روز اول هم که برای من مسئولیت سپرد شد، من گفتم که من وابسته کدام حزب سیاسی هستم، نه قوم و خیشای کدام رهبر هستم. من یک عسکر هستم، یک عسکری هستم که به وطن خود، به مردم خود تعهد دارم و تالیف عسکری را بالای قرآن عظیم شان سوگند یاد کردیم و به او وفادار هستم تا به امروزم. و فعلا من مربوط کدام تنظیم، کدام حزب، کدام فرد نیستم. من جانبداری بکنم، من این بحث را بسیار به شکل واقعیش خدمتتان میخوایم به عرض برسانم.
1: چیزی که شنواری صاحب، بله یک مسئله دیگه هم هست شما، بله جناب شنواری، بسیار خوب شنواری صاحب، بله شنواری صاحب، شنواری صاحب خواهش میکنم شما تایم برنامه منم در نظر بگیرین، 6 دقیقه صحبت کردین، اگر امکان داره خیلی کوتاه بگین چیزی را که میخواین بفرمایید.
0: من برای شما کوتاه میگم، به برنامه شما خودم نامدیم، از طرف شما دعوت شدیم، اگر باز برنامه شما وقت نیست برای من که من نکات خود را برای شما ارائه بکنم، با شما میتونه که
1: شما وقت کافی دارین، ولی من میمان دیگه هم دارم، به او خاطر وقت باید ترتیب کنیم. شما بار اول نیست در این برنامه آمدین، به خاطر شما هم هستین، آقای میرم هست، تال 6 دقیقه شما صحبت کردین، من خوشحال میشم که فشرده بگوین تا ای که بعدن بریم به خیر موضوعات بپردازیم.
0: من خوشحال میگم اگر شما مداخله نکنید. ببینین شما میال اگر برای شما سه عنصر نظامی را بگویم، شما میگین این عقب نشینی بود، چی بود؟ شما ببینین بدترین این عقب نشینی بود، ولی بدترین وضعیت در وضعیت نظامی پراگندگی در قواست. وقتی در قوا یک پراگندگی به وجود میاد، اون نه حالت تعرضی است، نه مدافعه است، نه عقب نشینی است. پراگندگی به وجود میاد، سراسیمگی در اون صورت تعلیم نامه و تکنیک نظامی حکم میکنند که تمام این قطعات و جزئیاتی که در اونمو حالت پراگندگی قرار گرفتن، اونا باید تجدید قوا شوند، مجددا آرایش شوند و مجددا اونا از اونا به خاطر استفاده در محاربه استفاده شوند. در نیمروز و در وضعیت سقوط جمهوریت عین گپ بود، ولی ما میایم سر یک برد قضیه متمرکز میشیم که او برد داخلیش است. ولی دو سال که مذاکراتی که در دوحه بود، او را ما مورد بحث قرار نمیتیم. به عین ترتیب اکمالات اوایی ما که از طرف نیروهای خارجی بود و قطع شده بود، او را مورد بحث قرار نمیتیم. مثلا اکمالات حربی ما را مورد بحث قرار نمیتیم. فقط میایم سر منصوبین قهرمان خود و سر منصوبینی که در 20 سال جمهوریت خون خود را به خاطر منافع وردن قربانی کردن، ما می مشخص اونم نور نقد میکنیم.
1: تشکر. تشکر. تشکر. البته شنواری صاحب یک مسئله اضافه کنم که مردم افغانستان فراموش نکرده کسایی را که به خاطرشان خون خود فدا کردن، کسایی که خانمای خود بیوه ساختن، اولادای خود یتیم ساختن، اعضای بدن خود از دست دادن، ولی هم زمان مردم افغانستان دزدا، فاسدا و کسایی که سر خون از اینا تجارت کردن، اونا را هم فراموش نکده و حافظه‌شان هم به یاد داره که کی چی کرد. تشکر شنواری صاحب، حتما در این موضوعات میپردازیم، هنوز وقت کافی داریم. آقای میر و وقت شما همچنان بخیر باشه. صحبت های آقای شنواری را شنیدیم. از دید شما آنچه که در نیمروز گذشت یک سقوط نظامی بود یا سیاسی؟
2: ما سلام به شما و بیننده ها آقای شنواری. ما میخوایم که توجه شما را به چند موضوع جلب کنم. حالا که ما در 5 سالگی سقوط افغانستان و زرنج به عنوان اولین شهر یا مرکز ولایتی در افغانستان بودیم، او مجموعی از عوامل است که سبب سقوط شد. ما مشکلات سیاسی داشتیم، مشکلات اقتصادی داشتیم، فساد به صورت گسترده در داخل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از سرقومندانی اعلی تا بر پایان وجود داشت، عدم سلسله مراتب و رعایت سلسله مراتب نظامی که سالها شکسته شده بود وجود داشت، بی‌مسئولیتی آقای اشرف غنی به عنوان فرد اول حکومت در حالی که مسئول پروسه انتقال امنیتی تا 2014 به نیروهای دفاعی و امنیتی بود وجود داشت. بحث دوحه به عنوان یکی از عوامل اساسی در تضعیف نیروهای امنیتی و روحی در مجموع حکومت افغانستان وجود داشت. فساد داخلی به حد گسترده بود. تمام سه قوه افغانستان درگیر مشکلات اساسی و اختلافات اساسی در موضوع دفاع و مبارزه با طالب شده بودند و ما مجموعی از این عوامل چیزی را شکل داد که ما سبب شاهد سقوط زرنج به عنوان اولین شهر در جنوب غرب افغانستان هستیم. یعنی آنچه که در آگست اتفاق افتاد و یا در ماه اسد اتفاق افتاد 14 اسد، مجموعی عوامل بود که طی سالها نادیده گرفته شده بود، پشت پا زده شده بود و برش توجه نشده بود، اعتراضات مردم نادیده گرفته شده بود، اعتراضات داخلی صدا شنیده نشده بود. مسئول طبعا قوه اجرایی حکومت است، چون قدرت اعمال صلاحیت اعمال اراده مردم را گویا به دوش داشتند. در واقع اینا او کمکاری ها و او ناتوانی ها در مدیریت نیروهای دفاعی و امنیتی سبب شکست نیروها مرحله به مرحله و سلسله سقوط ها شد که نهایتا به پایتخت نیز رسید.
1: یعنی در حقیقت شما میگین که مردم افغانستان به اصطلاح در گرو یک نظام افتیده بودن که اصلا نه اراده داشت، نه رهبری داشت، نه مدیریت داشت، همزمان نادای امنیتی و دفاعی هم در گروه همونطور یک نظام یا سیستم افتیده بود یا چی؟
2: باید ما باشه که انتخاباتی که در حدود یک سال پیش از سقوط اتفاق افتاد، این انتخابات به لحاظ سیاسی چالش برانگیز بود. شما شاهد تقسیم صلاحیت ها و در واقع قدرت بودین، شما موضوع گیری های کشورهای مختلف را در قبالش دیدین و بعد عدم مشروعیت و تضعیف مشروعیت حکومتی یکی از دلایل اساسی بر سقوط نیروها بود. در واقع فساد گسترده نه تنها در داخل حکومت افغانستان، خیشخوری، نمیفهم، قومگرایی، تعیینات بدون در نظر داشته سلسله مراتب و بدون در نظر داشته شایستگی و لیاقت افراد، جابجایی قوماندانی های ولسوالی توسط افراد بی تجربه، چه در سطح نیروهای دفاعی و امنیتی چه در سطح نهادهای ملکی افغانستان، در واقع مجموعی از عوامل سببی فروپاشی شد و مردم افغانستان نه تنها با یک حکومت با مشروعیت ضعیف مواجه بودند که به شدت فاسد و مافیایی و در واقع اصطلاح سه نفره و جمهوریت سه نفره مواجه بودند. همه از این عوامل سبب دست به هم داد تا هم اعتماد مردم وجود نداشته باشه بر دفاع و مبارزه و هم از داخل صفوف پوسیده شوه و دیگر در وقت فشار برش وارد میشه و فشار مضاعف وارد میشه دیگر توانایی استادگی نداشته باشه. باید توجه بکنیم که تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی در چند سال اخیر مانده به سقوط یک گراف بله. بسیار بالا بود و بسیار وحشتناک بود و فشار در مراکز ولسوالی ها بسیار زیاد بود. اکثر راه های مواصلاتی قطع شده بود. نیروهای دفاعی و امنیتی توان رسیدگی به زخمی ها، به کشته شده های خود را و به شهدای خود را نداشتند. ما عقبی در واقع اکمالاتی نیروهای ما را در بسیار از ساحات از دست داده بودیم. مضاعف برزی فساد در رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی و تمرکز تمام صلاحیت ها در شورای امنیت ملی وقت افغانستان دلیل اصلی دیگه برزی فروپاشیدگی بود.
1: درست. ولی از لحاظ روی کرد نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چگونه بود؟ پیشتر آقای شنواری گفت که از لحاظ تخصصی تصامیمی که گرفته شده بوده در امو شرایط بک نحوه از روی مجبوریت یا از روی ایجاب بوده، چاره دیگه نبوده. نیمروز را مثالش هست. موافق هستن اینا چگونه کار میکرد؟ یعنی روی کرد خود نهادهای امنیتی و دفاعی به گونه مستقلانه اگر مورد ارزیابی قرار بگیره به چی نتیجه میرسانه باره؟
2: نهادهای دفاعی و امنیتی صلاحیت ها از وزرا گرفته شده بود، از لوی درستیز گرفته شده بود و وزرا در حد سمبول ها بودند. حتی تعیین مثلا در وزارت داخلی افغانستان وزیر داخله تعیین صلاحیت تعیین عامر اوزه خود را نداشت. در وزارت دفاع یک دگروال نمیتونست بدون اجازه شورای امنیت تعیین شود. یعنی انحصار صلاحیت ها در داخل شورای امنیت افغانستان و توسط چند نفر و بعد خیشخوری که در این زمینه وجود داشت و تمام گمانزنی ها را و تیوری های توتعه را چاک می سازد که ما بگوییم که پروژه، یعنی سقوط افغانستان یک پروژه بوده که توسط 3-4 نفر مدیریت می شده از داخل و بیرون. یعنی آنچه که در داخل ارگ جریان داشت در اون شرایط و ما اگر بریم شاید در حوصله برنامه نباشه، اما مقالات نوشته شده، کتاب ها نوشته شده، من مطمئن هستم وقتی بیشتر زمان بگذره شواهد و اسناد بیشتر را هم بشه، شما میبینین که تمام مشکل از ارگ میره. یک کسی خود را سرکماندان قوای مسلح میگه در حالی که هیچ خبر نداره که جنگ چگونه صورت میگیره.
1: وزیر دفاع آقای میر مسئله خوب را که شما اشاره کردین، در این 5 سال با هر کسی که تجربه شخصی من است که گفتگو میکنم از نظام جمهوریت، هیچ کس ملامت نیست، همیشه ای به سر از اون مندازه، او به سر از اون مندازه، اشرف غنی، محب، فضلی، خوب نامش در سرش و همین رقم وزیر، وکیل، معین، والی، ولسوال، شورای ولایتی، ولسی جرگه، سناب، همین یک گناهگار خلاصه نیست، یک نفر که بگه که مکم کاری کردم و در آخر روز باعث سقوط شد. کلگی بیگناست، کلگی فرشته است. اینا 5 سال شده که نزدیک به 5 سال که طالبان مردم افغانستان هر روز روزگارشون چی ساخته. خب میبینیم کل ما. سوال من این است که مقصر دانستن تنها اشرف غنی یا دو نفر دست راست و چپش یکم قانع کننده است یا یک کار درست است؟ وزیر از کجا بود؟ معین از کجا بود؟ رئیس امنیت از کجا بود؟ دمی نهادهای امنیتی و دفاعی را در موردش میخوایم گپ بزنم مشخصا. اینا خب تمامشان هر روز میامدن گپ میزنن. شنواری صاحب سخنگوی بود، من به یاد دارم، میامد جزیات میداد که چی شده، چی برنامه دارن، به کجا پیش میرن. واقعا اصلا نظام بوده یا نبوده؟ چی جریان داشته؟
2: ملک صاحب، ما در حکومتداری قانون داریم. قانون اساسی صلاحیت ها را تعیین کرده، بعد سایر قوانین که مطابق قانون اساسی عیار میشه و بسیار مشرع در قوانین هر کشور وجود داره، صلاحیت و مسئولیت افراد را مشخص میکنه. مردم اراده خودشان، صلاحیت خودشان در یک نظام دموکراسی از طریق انتخابات به یک مجموعه از نخبه ها گویا واگذار میکنن تا اونا تصمیم بگیرن و بعد حکومتشان را بسازن، از مالشان، از جانشان، از ناموسشان، از امنیتشان، از منافع جمعیشان حراست و حفاظت کنن و این جزء قانون اساسی هر کشور است. افغانستان هم قانون اساسی چیزی مستثنا است. وقتی اینا و کسایی که گویا از این طریق مقرر میشن، صرف نظر از اینکه کی هستن، از کدام قوم هستن، از کدام تبار هستن، وقتی میاین در مناصب حکومتی و ناتوان هستن در انجام وظایف که قانون اساسی برشان گذاشته و اینا دست سر قرآن موندن که از او حراست میکنن و دفاع میکنن و در تامینش تلاش میکنن، پس مقصر کی است؟ سوال واضح است. اینجا مردم افغانستان مقصر نیست، اینجا کدام گروه دیگه مقصر نیست، کسی مقصر است که مسئولیت گرفته و فردا که یک نظام با ثبات
1: در افغانستان بیاید تقسیم شده بود، نه؟ متوجه هر کس اندازش بود،
2: بله مسئولیت تقسیم شده بود، اما صلاحیت آدم ها در یک نظام متمرکز، یاد ما باشه که حکومت افغانستان و جمهوریت افغانستان یکی از ایرادهایی که همیشه برش وارد است و در آینده میتونه وارد باشه، تمرکز قدرت به دست یک رئیس جمهور بود و در واقع رئیس جمهور به عنوان یک شاه عمل میکرد. همه صلاحیت ها
1: بس ملا خان بیگناس، امرالله صالح بیگناس، سرور دانش بیگناس، قماندان ها بیگناس، والی ها بیگناس، اگر اشرف غنی
2: هیچ کس بیگناه نیست ملک صاحب. تمام اینا را که شما نام گرفتین تا صد قماندان ولسوالی ها، اینا به حکم قانون اساسی و قوانین جزای افغانستان کوچون وظیفه خود انجام ندادن، پرونده از یا به زند خیانت ملی در ناتوانی در انجام وظایفشان، فردا پرونده هایشان ساخته میشه و هر نظام عادلانه دیگه که بیاید، مرده باشن یا زنده باشن، باید در برابر مردم افغانستان پاسخ بگویند. این بسیار ساده است، این حقوقدان ها میدانن، این کسایی که اهل خبره و اهل حکومت داریست میدانن و کسی از مسئولیت شکست، بدنامی و توهین، تحقیر و جنایتی که امروز طالب بر مردم افغانستان میکنه فرار کرده نمیتونه.
1: سپاسگزار. آقای شنواری و آقای میر، آن من میخوایم که در ادامه بس اینمی داستان سقوط دیگه قصهش خلاص کنم، به خاطر که در مورد زیاد گپ زدیم، پیشترم گفتم سلامت و ملامت، معلوم است حداقل مردم میشناسه و کسایی که اگر وجدان بیدارم داشته باشه شاید درک بکنه که چی بوده. آن میایم در مورد این نیروهای امنیتی گپ میزنیم. آقای شنواری، نظامی های افغانستان که بیشتر در مورد تعدادش پرداختیم، در نهادهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی که اینا کار میکردن، در موردشان چی میدانین؟ همکترهای شما در چی وضع و حال هستن؟ چی روزگار رسپری میکنن؟
0: بخیر باشین آقای ملک. فقط در مورد بحث گذشته من یک نکته را میخوایم به خاطر وضاحت بیشتر اگر اجازه باشه یک
1: کوتاه بفرمایید.
0: ببینین، بعد از سقوط یک بحث بیرون شد که از شورای امنیت بازم ما به تاکید میگم آقای ملک، آقای مهر، شما برام میشناسین که میتونه که از دکتر صاحب اشرفی، دکتر صاحب معاون صاحب عبدالله خان یا کسی یا افراد دیگه، ما هم افراد و اشخاص هستن بحث نمیکنم. برای ما هم این سیستم جمهوریت بسیار مهم بود. ببینین یک بحث بیرون شد که گویا از آدرس شورای امنیت و یا از آدرس جمهوری قمانده صادر شده یا هدایت داده شده که شما محلات تخلیه کنید. به مو وقتا ما گفتم که اگر کسی سند دالبری داره امور بر ما بده، این ضرورت نیست که کسی دیگه امور به ازهان عامه و بدبان برسانه، امور شخصا مسئولیت شما میگرفتم و امور میرسد. ولی تا امروز ما سند دالبری پیدا نکردیم که از آدرس شورای امنیت و یا سرقلمندانی یا ریاست جمهوری یا مسئولین دولتی کسی برای کسی هدایت داده باشه که شما مدیرتان تخلیه بکنین یا عقب نشین. یک دو با عین ترتیب آقای مهر یک بحث را مطرح کردن که تا بست مثلا دگروال یا دگرمن یا جگرن هم از ریاست جمهوری فرمان داده میشه. آیا همچون یک اسنادی است؟ بیاین که ما شما به صفت یک نسل بی‌طرف و احساس مسئولیت میکنیم بر مبنای واقعیت ها با مردم خود بحث داشته باشیم. اصلا همچون یک سندی هم نیست و ببینین در جمهوریت او قدر هم نابکاری نبود که ما شما سرش بحث میکنیم. و باز در ما سر نابکاری های جمهوریت بحث میکنیم، پس به این معناست که ما طالب را مشروعیت میکنیم. ما طالب را پس همونطور که در اون زمان در گروانی طالب را ترجیح دادیم، امروز هم طالب از جمهوریت کرده بهتر از دیگر. به این معناست این خواسته آنها خواسته اون یک چیز را افاده میکنم. برحال این بحث میکنیم مشخصا
1: میکنیم. بله با پوزش من خوشحال هستم که بخوای میر اگر نظر داره بر شما بگه که بازم این داستان ما جمع بسازم. آقای میر بفرمایید.
2: ما در کدام جای اوفروشی نمیکردم. ما با وزارت داخلی افغانستان مشاور وزارت بودم، سالهای آخره با اونجا کار کردیم و از نزدیک آشنا بودم. من ریاست تزکیه شورای امنیت ملی را بلد هستم که چطور به شگه کار آوردن، من وزارت دفاع را بلد هستم که چطور جوانهای بی تحصیل و در واقع بی تجربه را آوردن، من بلد هستم که قول اردوها را چطور در دست کی دادن، با چی گونه دادن، قوماندانی های امنیت چی اتفاق افتاد. ما از داخل بحث میکنیم. آخرین بحثی را که ما آقا همراه آقای محب تقریبا سال 2026 ماه پیش از سقوط داشتم که مسئولین سایر بخش‌های مشاورین سایر وزارت‌ها هم حضور داشتن از این سه نهاد امنیتی، ما برشان گفتم که آقای محب اطلاعات شما جاری شده و در یک کشوری که استخبارات و اطلاعات جاری شده اونجا شکست است، مثل که ارتباطات شما و تبلیغات شما جاری شده. من اصطلاح تکنیکی انگلیسی شده برش بکار بردم. درست. متاسفانه دانش و فهم وضعیت و مدیریت وضعیت در داخل به دست ای افراد نبود و اینا لیاقت از اون را نداشتن که بفهمن که چی در حالت اتفاق افتاده است، یا هم بخشی از این آگاهانه در واقع در همون مسیر حرکت میکرد. من میخوایم به آقای شنواری و به تمام دوستان ما بگویم حال ما مثل یک درس باید به این وضعیت ببینیم، نه اینکه ملامت و سلامت را به خاطر منفعت قوم و نمیفهم سیاسی و یا منفعت ما در آینده در نظر بگیریم. این یک درس است. رنج اصلی را مردم افغانستان میکشه هر چی که اتفاق افتاده و به او خاطر باید با صداقت با مردم ما بس بکنیم.
1: سپاسگزار آقای شنواری. دیگه جوابایتون گرفتین، گفتگو دیگه تمام است، بین که بریم سر سوالای دیگه و فرصت میتون براتون. بله خیلی کوتاه بفرمایید.
0: ما خوش میشم. ببینین آقای ملک، بگذارین که بر مبنای واقعتا امی بحث شما ما یک بین در بحث سیاسی که وقتی بحث میکنیم بین صادقانه بحث بکنیم. آیا کسایی که منتقد اونمو جمهوریت بود تانستن واقعا اپوزیسیونی را که بتانه بدیل اونمو تیم حاکم شما ایجاد بکنیم؟ نه. آقای مهر در امو زمان مسئولیت داشتن، ما مسئولیت داشتن، آقای ملک شما مسئولیت داشتین. ما و شما
1: دولت حکومت کار نمیکردم شنواری صاحب که مرا در داستانتان مرا داخل نسازین. خب قطعش تو خیر میرم. بله
0: مدبوط بودین، درست از حضور خود داشتین، تحصیل کردین، بس تو یک جوان آگاه در وطن صاحب یک صلاحیت بودین، درست است، مهم نیست که در دولت. اینا له میایم سر ازینمی که آیا امو وقت ما تونستیم، اگر ما خودم به این نتیجه رسیدیم، اگر ما واقعا در 20 سال جمهوریت اگر پوزیشن واقعا سالم و غیر معامله اگر ایجاد میکردیم، ما فکر نمیکنم که امروز باید به طالب میرسیم.
1: این بیگپ تن دقیقه
0: است. بین ترزی میاییم. 5 سال از سقوط شده. نه رئیس جمهور است، نه کدام سیستم است، نه کدام گپی است، نه امر است، نه نهی است. چند نفر سیاسیون ما تانسته، چند نفر جوان ما تانسته، چند نفر متخصص ما تانسته که یک اجماعی را که واقعا و درد وطن بخوره و مردم افغانستان و ممالک زیر دخل قضیه افغانستان رو جدید که در کجاست؟
1: بله.
0: حالا خواه همه چیز گذاشته نداریم. پس اینال پس میگردم شما این بحث خودتان مطرح کردیم که در سکوت جمهوریت متاسفانه و بدبختانه آگاهانه یا غیر آگاهانه تماما ما زیر دخل بودیم. ولی یک چیز دیگر را ملک فراموش نکنیم که ما بحث خارجی ها را که در قضیه افغانستان بله. دخل بودن
1: بله.
0: ما ببینیم سکوت حکومت شهید دکتر نجیب الله و سکوت حکومت جمهوریت 2021 با هم یک دفعه مقایسه بکنیم.
1: آقای شنواری در امی بحث یک مسئله دیگه، امی نقش ایران چگونه بود به ویژه در سکوت نیمروز؟
0: ما اصلا از این بحث می آمدم می گفتم براتان ببینین در سکوت افغانستان ایران نه، که تمام شبکه‌های تروریستی و ممالک عامی شبکه‌های تروریستی یک حشر کلان به سطح منطقه انجام دادن، از عراق شروع تا سوریه و تا دیگه ممالک و حتی از خود ایران و پاکستان تمام جنگجوهای خود جمع کردن و داخل افغانستان کردن. اولین نتیجه تجربه‌ایش هم اینمی نیمروز بود و بعد از او اونم بله. وقتی در نیمروز سلاح و تجهیزات گرفتن بالای هلمند و دیگر ولایات عملیات خود را
1: درست.
0: آغاز کردن.
1: آقای شنواری بله. من پیشنهاد میکنم بله. پیشنهاد میکنم که امی مسئله را که شما به عنوان انتقاد مطرح کردین در اخیر برنامه ما به می جنبندی میرسیم، اونچه که در ذهن ماست. ما نمیخواهیم که می وضعیت نظامیان شما بر ما بگوین. من میفهم که شما تماس دارین، صحبت میکنین، گپ میزنین. واقعا نظامیای افغانستان در چه وضعی هستن فعلا؟
0: نظامیای افغانستان متاسفانه اگر در داخل کشور هستن در بدترین شرایط امنیتی، اقتصادی، اجتماعی قرار دارن. هم ذکور و هم اون و از قدمهای مختلف. و به عین ترتیب نظامیای جمهوریت از افغانستان بیرون شدن، مهاجر شدن، اگر در ممالک منطقه هستن، فرا منطقه هستن و حتی اگر در ممالک غربی هستن، هم با یک زندگی بسیار پر مشکلات و پر چالش دست و پنجه نرم میکنن متاسفانه و بدبختانه. و به عین ترتیب ما اگر به طرف کسایی که از این جنگ ها زنده بیرون شدن اونا را به جای بگذاریم، فامیلای شهدای نظامی و مجروحین در بدترین شرایط در داخل افغانستان زندگی دارند و به عین ترتیب تا جایی که ما آگاهی داریم و معلومات داریم و روابط داریم، تمام نظامی ها فقط همونطور که اولاد هر خانواده افغان بودند، فقط چشمشان و گوششان و هوششان به طرف مردمشان است که مردم از اونا چی تقاضا دارند. فقط اونا میخواهند، چون مردم افغانستان از جنگ خسته شده بودند تا الحاله عملا همگی نیروهای نظامی جمهوریت در یک صف واحد نسبت نبود یک چتر سیاسی کلان که بتوانند زیر از او چتر اجماع بکنن و امو تصمیم نهایی خود را بگیرن، طالب به اون نقطه نرسیدن. ولی جبهاتی که ایجاد شده امرویشان تماس داریم، تمام تعرفات از اون قابل افتخار است به تمام مردم افغانستان. هر افغان بدون نظامی و یا نظامی حق ازی را دارن که از حق مشروع خود که اونمو آزادی است، او آزادی را که دین برمو داده
1: بله.
0: قانون برمو داده، زمان برمو داده، از او مستفید باشیم. متاسفانه که از او تمام مردم افغانستان همون چه طالبان محروم
1: شدن.
0: ولی در کل ایران گفتم ایتونیم که بیره
1: در مورد قطعات خاص، نیروهای کماندو و نیروهای ویژه که بود و اینا واقعا ستون فقرات نهادهای امنیتی و دفاعی بودن، در مورد از اینا چی میدانیم؟ این قطعات، این نیروها چی شدن؟ اینا کجا هستن؟ یعنی در چی وضعی هستن؟
0: ببینین یک تعداد که امکانشان بود از جمله مثلا قطعات سفردون و یا قطعات خاص پلیس، اینا توسط بعض از ممالک یک تعداد از منصوبینشان بیرون کشیده شدن و دیگه حد اکثرشان در ممالک منطقه و در داخل افغانستان به طور بسیار مخفی متاسفانه زندگی میکنن و با مشارکت بد اقتصادی که دارن محلات خود را، محلات زندگی خود را تغییر دادن. ولی چیزی را که میفهمیم او ایست که اونمو تعهدشان، اونمو تواناییشان و اونمو ظرفیتشان هنوز پیششان هست. ولی یگانه تهدیدی را که حاکمان فعلی هم احساس میکنن اونمون نیرو هستن و متاسفانه که باز یک تعداد از همکارای نظامی جمهوریت بعض پیامای غیر مسئولانه را پخش و نشر میکنن که باعث تهدید مستقیم دوباره بالای همین نیروها شده میتونن.
1: بله در این رابطه هم اتمن گرد میزنیم
0: که در قبال تمام تعرفات خود مسئولانه برکن.
1: درست. در مورد بقایشن موری، در مورد کسایی که به اصطلاح در جریان جنگ ها زخمی شده بودن، اعضای بدن خود از دست داده بودن و یا کسایی که بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان با مشکلاتی که شما گفتین دقل از لحاظ روحی، روانی و صحی چگونه هستن و همچنان خانواده های اونایی که جان خود از دست دادن، اولادایش، خانمایشان، پدر، مادر، خوار، برادر، اینا در چی روزگار واقعا در افغانستان هستن؟ نزدیک به 5 سال شد.
0: در بدترین وضعیت هستن آقای ملک. ما به این متقاعد هستم که کل ما و شما اهل مو وطن هستیم و به حد توان روابط و تماس داریم با خانواده شهدا که تماس داریم، با خانواده مجروحین که تماس داریم. در بدترین وضعیت هستن و حتی با تعدادی از شهدا و مجروحین که از طرف جمهوریت محلات مسکونی توزیع شده بود یا نمرات توزیع شده بود، حتی اونا از پیشان دوباره گرفته شده و طور بسیار فجیع همراهشان برخورد شده، حتی عدیرایشان ویران شده و فعلا گفته میتونیم که خانواده‌های از شهدا و مجروحین ما یعنی به یک لقمنان خشک هم مجبوریت دارند. ما نظر به توان چیزی که در توان ماست میتونه که از کدام مرجع و از کدام نهاد کمک دریافت کرده باشیم، ولی اونمو یک
1: که میتونیم بین
0: خود انداز بکنیم و تعداد از خانواده ها یک کمک بکنیم که حداقل امو بکرون میرشون شوه او را به طور بسیار شفافش انجام دادیم، ولی مشکل است، یک چیز کلان است. به این ترتیب برای نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل و دیگر نهادهایی که در این قسمت کمک رسانی میکنند ما عمق کردیم که لیست‌های از اونها را، ادرس‌های از اونها و شماره‌های از اونها را روان کردیم و به این ترتیب پس به خاطر مسئولیتی از اونها هم خودشوری کردیم که نمرات از اونها و ادرس‌های از اونها به دست حکومت فعلی نرسند که اونها باز هم دست به اقدامات تجربه میرسند.
1: بله آقای میر، خوشحال هستم که دوباره تماستان وصل شد. ما خواستم که وضعیت نیروهای باقی مانده نظامی و امنیتی رضا پای شنواری بدانم، ولی در بحث تعهد نیروها آقای میر شما چی نظر دارین؟ اینا چقدر نیروهای متحد هستند؟ و ویژه در شرایط امروز این تعهد چقدر میتونه کارایی داشته باشه؟ آقای میر صدای شما رو ندارم، فکر میکنم مایکتان میوت هسته که تا بتانیم صدایتان رو بشنیم و بحث ادامه بتیم. خب آقای میر تلاش میکنه که تا صدایش با ما وصل شفه. آقای میر صدای مرد داری ناله؟ خب متاسفانه که تماسشان از دست دادیم. در رابطه به تعهد بیشتر اشاره داشته آقای شنواری، شما این تعهد و کارایش در شرایط امروز چگونه میبینید؟
0: ببینید آقای ملک، تمام رویدادهای تاریخی در افغانستان بالخصوص در 5 دهه گذشته توسط سیاسیون پلان شده، ولی عملی هر نوع تغییر و هر نوع تحال به دست نظامی ها بوده در هر طرف. فعلا روابط را که ما با همکارای متخصص نظامی داریم و یا نظامی های ملی و مسلکی داریم به این نتیجه رسیدیم که نباید دستخوش سیاست های غلط سیاسیون شویم در آینده و تعهد را که به مردم افغانستان و مسلک مقدس نظامی داریم بر اساس از او بتانیم یک محوریت نظامی قوی را که متأثر از سیاسیون نباشه برای آینده افغانستان ایجاد بکنیم و بر اساس اونمو تعهد و سوگند خود افغانستان رو بکنیم که از بحران ها و از چالش های آینده نجات بده.
1: درست.
0: ولی
1: تحرکات را که در اواخر شاید شستیم آقای شنواری، اینا رو شما چگونه میبینین؟ پیشتر شما اشاره داشتین واقعا این تحرکات با آدرس نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است، این جبهاتی که شکل میگیرن یا صحبت هایی که میشه یا چی؟
0: بدون شک تماما جبهاتی که ایجاد شده بنیانگذارایش، اساسگذارایش، رهبرایشون نظامی ها هستن و اگر بعضی از جبهات توسط جوانان و یا افراد ملکی داره میشه اونو خودشان هم نظامی هستن، ولی ستون اصلیش نظامی ها تشکیل میده و این حقشان بوده و به عین ترتیب این تحرکات یک زنگ خطر جدی برای طالب هاست که طالب ها با مو غرور کاذبه که داشتن و اطمینان کاذبه را که از امنیت فیزیکی میدادن اوش به شکست مواجه شده و عملا خودشان یعنی تا یک سال قبل هم اعتراف نمیکنن ولی آن به می تهدیدات نظامی اعتراف دارن، ولی به تخصصی بودن عملیاتی از این نیروها توجه بکنیم تا فل حالا هیچ نوع تلفات ملکی را چیز نکردن، انجام ندن، برای ملکی ها کدام تلفات متوجه نساختن و مشخص بالای اهداف نظامی طالبا عملیات خود انجام دادن و به این ترتیب تصرف شدن اراضی توسط جبهه آزادی در بدخشان این یک زنگ خطر بسیار جدی برای طالبا است و به این ترتیب گفته میتونیم که در دیگر نقاط افغانستان هم اونمو هیبت کاذب را که طالب داشت او را روز به روز از دست میده و احتمال از این بسیار بالاست در صورتی که یک چتر واقعی سیاسی ایجاد شود در تمام نقاط افغانستان علیه طالب ها خود مردم قیام بکنند و به این ترتیب گفته میتونیم که تصرف اراضی در بدخشان چیزی که گفته میشه از اون بیشتر است، چون در داخل افغانستان برای همگی روشن و ایداست که تمام فضای مجازی مطبوعات تحت کنترل طالب هاست. یعنی بدخشان رو که گفتم میکنم 80% اراضی بدخشان از کنترل طالب ها خارج شده، ولی ای که اینا به شکل از اشکال میخواهند پنهانکاری بکنند اختلافات داخلی در بدخشان چقدر تأثیر گذار بوده، تحرکات جبهات نظامی و فعلا تصرف اراضی در ساعات زیباک و یا تحرکات را که اینا در مقابل از اون تحرکات داره اونا هم چیزای از جنگ روانی
1: نیستن. شنواری صاحب در اول برنامه گفتین که من دعوت کردین بانین زیاد گپ بزنم، این استاله شما تماس مهمان ما امروز خراب شد، بیشترین وقت بر شما رسید. آقای میر خدا کنه کال صدای من شما بشنوین، اگر یک اراده جدی به خاطر تاخیر شکل بگیره و همین ترکا تاخیر هم ببینیم، آیا واقعا میشه بگویم که همین نیروهای امنیتی جمهوریت پیشین توانایی آوردن تاخیر دارن و اینا ظرفیتش دارن و تعهدش دارن؟
2: خب ما در دو سطح باعثی به بحث را ببینیم. اولیست که پس از فروپاشی دیگر اعتمادی به یک ساختار وجود ندارد که در او کل نیروها بتانند جمع شوند، اما انتخاب و پیوستن با یکی از جبهات انتخاب فردی هر آدم است، یعنی چیزی به عنوان یک سازمان سیاسی یا نظامیه که نیروها را در کنار هم به عنوان یک مجموعه فروپاشیده دوباره در کنار هم قرار بده وجود ندارد. و تجربه تاریخی جهان نشان میده که ارتش های فروپاشیده دوباره یک جای نمیشن الا اینکه در افراد انتخاب بکنند که کجا برند و مثلا چطور در واقع سمت سوی خود را مشخص بکنند. مورد دیگه که در نظر داشته باشیم ایست که این نیروها در حال پیر شدن هستند، یک تعداد از یا دیگر توانایی معاربه را ندارند، یک تعداد از یا در جنگ نبودند، یک تعداد از یا اصلا 5 سال فاصله بسیار زیاد است به لحاظ نظامی و تاکتیک نظامی که شما از جنگ فاصله داشته باشین و بتانین دوباره به صفوف و به جنگ بر بگردین. و از همه بدتر ایست که تمام تجربه نیروهای دفاعی و امنیتی قبلی ما در تعرض نیست، در مدافعه بوده. با او خاطر دوباره بازپسگیری حتی در قالب جبهات وقتی اینا دوباره وارد میشن تمرین مدافعه تا تمرین تهاجم در صحنه عمل نظامی بسیار متفاوت است. از او خاطر به نظر من چیزی که اتفاق میفته افراد با توجه به علایقشان، با توجه به امکاناتشان و کسایی که مربوط به نیروهای دفاعی و امنیتی بوده میتونه شامل ازی شود، اما صحنه اصلی را بچه های رقم میزنه که در داخل افغانستان فشار و ظلم طالب را میبینن و نیروی جوانتر است و نیروی جوانتر است، یعنی که مثلا 15 ساله بوده، 5 سال گذشته، امروز 20 ساله شده و این نیرو جنگ میکنه. یاد ما باشه نیروی که جنگی هستم اکثرا زیر 30 سال است در کل جهان، در دشای جهان تا 35 سال است، بالای 35 سال به جنگ نمیره و خصوصا باز در جنگ های نامتعارفی که امروز ما در برابر طالب باید انجام بدیم این نیرو شامل از میشه. من امید چندان ندارم که به عنوان یک کدلی عمومی چیزی به نام نیروهای دفاعی و امنیتی دوباره شکل بگیره، اما اینکه اینا میتونن هر کدام
1: امیر میخواستم بگویم تحرکات را که جبهات انجام میده حالی در نهایت آقای شنواری گپ پیشتر شما را دمی مثلا میتونه را بگیره و کوتاه با نظرتان خواد گرفتم، اینمی تحرکات بر اون نیروهایی که به گفته شما نمیتونن جمع شوند و نیروهایی که دیگه شاید توانش نداشته باشن بر اونا چی را به بار میاره؟ آیا ای باعث ازی میشه که افغانستان وضعش تغییر بکنه، طالب شکست بخوره، یا در کوتاه مدت برعکس جان نظامی ها بیشتر در خطر میفته و برای طالب یک بهانه داده میشه تا اینکه اینا را بیشتر از پیش قربانی بسازه؟ آقای میر
2: خب ما انتخابای ساده نداریم، نه در داخل افغانستان، نه نیروهایی که به جا ماندن، نه کسایی که در بیرون هستیم و نه کسایی که تلاش میکنیم فردا بخش از یک مقاومت مسلحانه در برابر طالب باشه. وطن ما و کشور ما متاسفانه درگیر یک بلای بی پیشینه است و ایجا قربانی زیاد میخواد. هر کس انتخاب فردیش است که میآید، ولی ما در حد او یعنی باید تلاش شوه کسایی که در مسئولیت جبهات دارن که چیزی به نام تو پیوستن کتلوی این نیروها را عنوان نکنن و از اجداد نذارن، چون چنین چیزی واقعی نیست و اتفاق هم نمیفته. از او خاطر برشان شرایط هم در داخل دشوار است و هم کسایی که مهاجر شده دشوار است و همون رقمی که دوست ما شنواری صاحب گفت، نیروهای دفاعی و امنیتی ما و خصوصا صفوف نیروهای دفاعی و تیما بسیار رنج میکشند، هر لحظه رنج میکشند. و جالبش این است که رهبرای از یا کلش در زندگی بسیار مرفه در کشورهای غربی بسر میبرند، اما صفوف همش در رنج هستند و نهایت توانی که تاشن تا ایران و پاکستان از ترس طالب و از ترسی که مورد پیگرد قرار نگیرن فرار کرده. از او خاطر ما در یک در این وضعیت، این بی‌اعتمادی که شکل گرفته، شما دیگه به این رهبرها و خصوصا اقتداد از جبهات مسئولینش، مسئولون امور رهبرهای قبلی ازیاست، من دشوار میبینم که اینا با اونا اعتماد.
1: درست. و آقای شنواری لطفا در 20 ثانیه گپ آخرتان رو بگید.
0: بخیر باشین. ما با نکات نظر آقای مهر به اقتدادش موافق هستم، ولی در کل نه. شما ببینین تاریخ در افغانستان ایره ثابت کرده که اونمون نیروهای دفاعی و امنیتی که چندین بار متلاشی شدن در شرایط افغانستان، توانایی و ظرفیت از ایره داشتن که دوباره منتظم شوند و پای بسر افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان میدهد که پلیس این کشور در هفت ماه نخست از سال جاری میلادی 22,483 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر مبنای آمارها، افغانها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه آمار تازه از روند بازداشت پناهجویان بدون مدرک را منتشر کرد که بر اساس آن در هفت ماه نخست امسال بیش از 82,000 پناهجوی فاقد مدرک از کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شده است. پس از افغانستان، شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشترین شماره پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می دهند.
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 11 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو
11: رویدادهای جهان.
10: اکسیوس گزارش داد که آمریکا، ایران و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و واشنگتن در تلاش است این توافق تا شنبه 14 اسد اعلام شود. به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تایید این توافق را تکمیل کرده است. اکسیوس در گزارش که صبح چهارشنبه 14 اسد به وقت ایران منتشر شد و نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشته که دو منبع منطقه‌ای گفتند توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت 60 روزه میان عمان و جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. دو منبع منطقه‌ای به این رسانه آمریکایی گفتند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات اخیر هفته شنبه و یک شنبه 10 و 11 اسد با این توافق موافقت کرده است. فرایند تایید مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه شنبه تکمیل شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگویی که صبح چهارشنبه 14 اسد از فاکس نیوز پخش شد، روند پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد. او در عین حال افزود اما مقام‌های تهران تمایل به تایید مذاکرات ندارند. او گفت: به شما میگویند گفتگوهای فوق‌العاده داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر می‌شود و میگوید ما دیدار نداشتیم. ترامپ افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی میگویند درباره برنامه هسته‌ای گفتگو نکردن و پرسید: پس درباره چه چیز صحبت کردیم؟ آنجا نشستیم و دست روی دست گذاشتیم. او در پایان گفته که اظهارات علنی تهران اهمیت ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد عمل است. ترامپ افزود: آنها خواهان توافقند، خواهیم دید چه اتفاقی میفتد. اگر توافق نکنند اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد. این اظهارات در شرایط مدرشده که مذاکرات آمریکا و ایران طی ماه‌های اخیر با فراز و نشیب‌های متعدد همراه بوده و بارها میان سیگنال‌های دیپلماتیک و تهدیدهای نظامی در نوسان قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره آغاز دور هفتم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در شهر روم در شبکه اجتماعی اکس نوشته: هدف این گفتگوها پیشرفت اجرای کامل چارچوب سه جانبه است. او به موضوعات از جمله اجرای روند مناطق آزمایشی، خلسلای راستی آزمایی شده حزب الله و دیگر تهدیدهای امنیتی مورد حمایت تهران، استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی خارج از جنوب لبنان و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به توافق جامعه صلح و امنیت اشاره کرده است. و افزوده ایالات متحده همچنان متحد است از هر دو کشور در پیشبرد این روند حمایت کند تا امنیت پایدار برای آنها فراهم شود، تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل از میان برداشته شود و حاکمیت دولت لبنان بر سراسر جنوب این کشور یا شود. این دور از مذاکرات در ادامه چارچوب سه جانبه برگزار می شود که در اواخر جون 2026 در واشنگتن با میانجیگری آمریکا میان نمایندگان لبنان و اسرائیل به امضا رسید. آن توافق چهارمادهی مسیر مرحله به مرحله برای پایان درگیری ها، خلسلای گروه های مسلح غیر دولتی و بازگرداندن حاکمیت ارتش لبنان بر جنوب کشور ترسیم کرده است. پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، گزارش CNN مبنی بر این که ارتش این کشور در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک به 80% از ذخایر موشک‌های رهگیر تاد را مصرف کرده است رد کرد. او با بازنشر تیتر این گزارش در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این تیتر حقیقت ندارد. CNN شرم بر تو. هگزت در پیام دیگر افزود: ما به اندازه کافی از رسانه‌های اخبار جعلی متنفر نیستیم. او در این پیام جزئیات درباره میزان مصرف موشک‌های تاد یا آمار مورد استناد وزارت جنگ آمریکا ارائه نکرد. CNN بامداد سه‌شنبه با نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک به 4/5 ذخایر موشکی رهگیر تاد و حدود نیم از موشک‌های رهگیر پادریوت خود را مصرف کرده است. به نوشته CNN، فرماندهان ارشد نظامی آمریکا هشدار دادند که ذخایر مهمات پنتاگون به سطح خطرناک کاهش یافته است. گروه حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که با استفاده از یک پهپاد به یک هدف حساس در میدان هوایی نجران در جنوب عربستان حمله کرده است. مقام‌های سعودی تاکنون این ادعا را تایید یا رد نکردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفته که این حمله با دقت کامل انجام شده و در واکنش به آن چه این گروه نفوذ پهپادهای عربستان به حریم هوایی مناطق صعده و حجه در یمن خوانده است صورت گرفته است. این گروه پیشتر در سیام اسد سال جاری نیز مدعی بود که تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در غرب و جنوب غرب عربستان را هدف قرار داده است. در مقابل عربستان اعلام کرده است که موازی نظامی حوثی‌ها را هدف حملات هوایی قرار داده و برای حفاظت از کشتی‌های تجاری اقدام خواهد کرد. ریاض همچنان حوثی‌ها را متهم کرده است که در راستای دستور کارهای خارجی عمل می‌کنند. حملات اخیر حوثی‌ها پس از حملات انجام شده که میدان هوایی به ملی صنعا پایتخت تحت کنترل این گروه را هدف قرار داد، در حالی که حکومت یمن مسئولیت آن حملات را بر عهده گرفت. حوثی‌ها عربستان را مسئول دانستند. آمریکا و پاکستان بر عزم خود برای تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی و انهدام شبکه‌های تسهیل کننده گروه‌های افراطی تأکید کردند. چهارمین دور از گفتگوهای ضد تروریسم آمریکا و پاکستان روز سه‌شنبه 13 اسد در واشنگتن برگزار شد. بر اساس این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، این نشست بر ریاست هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا و نبیل منیر معاون ویژه وزارت امور خارجه پاکستان تشکیل شد. در این گفتگوها دو طرف ضمن بررسی آخرین وضعیت تهدید امنیتی منطقه، راهکارهای افزایش همکاری‌های دو جانبه، ارتقای امنیت مرزها و مقابله با شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های تروریستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آمریکا و پاکستان در این بیانیه مشترک بر اراده قاطع خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور و ثبات منطقه را به خطر می اندازد تاکید کردند. وزیر خارجه نیوزلند در مورد پیامدهای ناشی از جنگ ایران بر اقتصاد این کشور گفته افزایش نرخ بیکاری به طور مستقیم ناشی از درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز و افزایش شدید هزینه سوخت است، موضوعی که هزینه‌های کسب و کار را بالا برده است. او تاکید کرد که نیوزلند باید منابع نفت و گاز خود را که در حوزه‌های آب‌های عمیق این کشور قرار دارند شناسایی کند و مورد استفاده قرار دهد. پیترز گفت اکتشاف و استخراج این ذخایر امنیت انرژی و تاب‌آوری واقعی نیوزلند را به همراه خواهد داشت و مانعی از آن می شود که در برابر تصمیم‌های بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر و وابسته باشد. شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که تهران در حال بررسی این موضوع است که آیا به کشور اروپایی اجازه دهد عملیات مین‌روبی در تنگه هرمز را انجام دهند یا خیر. بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌ها گفته که این اقدام میتواند بخش از یک توافق برای از سرگیری کشتیرانی در این آبرای راهبودی و کمک به تسهیل گفتگوها با ایالات متحده باشد. پیشتر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که به کشور خارجی اجازه مشارکت در عملیات مین‌روبی را نخواهد داد. دیپلمات ها به بلومبرگ گفتند که تهران در دیدارهای خصوصی هفته‌های اخیر موضوع خود را در این زمینه تا حد نرم‌تر کرده است. بر اساس اعلام مقامات اوکراین، روسیه بامداد چهارشنبه با موشک‌های بالستیک و پهپاد به هدف‌های مختلف در کیف و اطراف آن حمله کرده که در ژن آن دست کم 14 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حملات هوایی و پایتخت اوکراین از ابتدای سال جاری میلادی محسوب می‌شود. رئیس اداره نظامی کیف در جریان این حملات که از نیمه شب آغاز شده اعلام کرد دشمن بار دیگر به صورت گسترده منطقه کیف را زیر ضربات سنگین قرار داده است. آژیر هشدار حمله هوایی برای بیش از یک ساعت فعال بود و موج از موشک‌های بالستیک به شهر و حومه آن اصابت کرد. به گفته مقامات محلی این حملات خسارات زیاده به ساختمان‌های مسکونی و انبارها وارد کرده است. شهردار کیف نیز با ابراز نگرانی از مبوس شدن احتمال تعداد شهروندان زیر آوار در مرکز شهر در کانال تلگرام خود نوشته است که حال 4 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. مقامات اسپانیا روز سه‌شنبه اعلام کردند که 17 مهاجر پس از 15 روز سرگردانی در دریا در مسیر رسیدن به جزایر بالآر اسپانیا جان باخته است. دو بازمانده این رویداد که اهل شمال افریقا هستند، دچار گرسنگی و کمابی شدید شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. در رویداد جداگانه در نزدیکی مایورکا در اواخر روز سه‌شنبه مقامات اسپانیا اعلام کردند که از یک قایق دیگر 17 مهاجر را زنده نجات داده و دو جسد را یافتند. به گفته آنان گمان می رود که این قایق حدود 30 سرنشین داشته و عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان تا شام سه‌شنبه ادامه داشت. بر اساس آمار آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا، مسیر دریایی میان الجزایر و جزایر بالآر در فاصله ماه‌های جنوری تا جون سال جاری سریع‌ترین رشد را در میان مسیرهای مهاجرت به اتحادیه اروپا داشته است. این در حال است که شماره کل ورود مهاجران به اتحادیه اروپا کاهش یافته است. همچنان تازه‌ترین آمار وزارت داخل اسپانیا نشان می‌دهد که ورود مهاجران به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 25% کاهش یافته است. نزدیک به 3 سال پس از حمله اسرائیل به چند مجتمع مسکونی در شهر غزه، 812 فلسطینی از جمله 40 کودک از زیر آوار بیرون کشته و روز سه‌شنبه در مراسم دست جمعی به خاک سپرده شدند. ادامه حملات اسرائیل در این مدت امکان جستجو و بیرون کشتن ارصاد را از نیروهای امدادی گرفته بود. صدها نفر در مراسم تشیع بیش از 100 تابوت که با پرچم فلسطین پوشانده شده بود شرکت کردند. پس از مای نماز جنازه پیکر قربانان از میان خیابان‌های ویران و ساختمان‌های تخریب شده و گورستان در نزدیکی محل حمله منتقل شدند.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
14: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
15: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
16: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی
17: خلیزات به هر ځل چې راته، نو دوی بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
18: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
19: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریښتیا خېته باید د تروماتایز کی.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مدار با منصد فامیلی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. یک قدم تا اعلام تفاهم بر سر تنگه هرمز. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت بیان

0: عمان در حال تدوین نهایی است و گزارش آسوشیتد پرس پیشنویس بازگشایی تنگه تهیه شده و در انتظار تایید نهایی مشتبه خامنه‌ای است. دونالد ترامپ در گفتگوی گفته که با جمهوری اسلامی تمام روز سه‌شنبه جریان داشته و هشدار داده که در صورت عدم بازگشایی حمله شدید انجام خواهد شد. در مورد همین تحولات همکار منارف یعقوبی از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را داره. معرف، آخرین موضع‌گیری‌ها درباره تنش میان ایران و آمریکا چیست؟ از خود بیشتر بشنویم.
1: گفتگوهای دیپلماتیک خب با شدت جریان داره، همونطور که اشاره شد. تازه ترین مورد یا خبرهایی که منتشر شده در این مورد مذاکرات و گفتگوی عمان با جمهوری اسلامی است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که متن تهیه شده که رویش گفتگو و مذاکره با عمان صورت گرفته در مورد بازگشایی تنگه هرمز تقریبا نهایی است و گفته میشه که منتظر تایید شدن از طرف مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هست. اگر این توافق نهایی شود، حالا معلوم نیست که اون نسخه‌ای که حالا تهیه شده مورد تایید طرف اصلی قرار خواهد گرفت یا خیر، هنوز سوال‌های در این مورد وجود داره، اما از دیروز که صحبت می‌کردیم تا به حال پیشرفت‌های صورت گرفته و خوشبینی‌ها هم بیشتر شده در مورد بازگشایی تنگه هرمز. آقای ترامپ هم از گفتگوها استقبال کرده، گفته که بسیار به صورت خوب پیش میره گفتگوها و مذاکرات با جمهوری اسلامی، اما در این حال مثل همیشه یک هشدار هم داده که این آخرین شانس جمهوری اسلامی است که یک سند خوب را امضا کنه، نهایی کنه. در غیر این صورت با شدت مورد حمله قرار میگیره، چیزی که به ادعای او مثلا بعد از جنگ جهانی دوم تکرار نشده. البته شک و تردیدهای هم وجود داره، هنوز بسیار چیزها نهایی نیست. در اظهارات وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دیده میشه که شک وجود داره، گفته اگر کارشکنی صورت نگیره مسئله بازگشایی تنگه هرمز تقریبا نهایی است با عمان. دیروز صحبت کردیم که جمهوری اسلامی با عمان صحبت کرده که در مورد عبور کشتی ها و همینطور خروجی این کشتی ها جمهوری اسلامی در جریان باشه. سوالی که هنوز جوابش توضیح داده نشده این است که آیا جمهوری اسلامی همچنان قرار هست به اون موضع قبلی خود پافشاری داشته باشه مبنی بر دریافت عوارض یا نه، یا وضعیت برمیگرده به شرایط قبل از جنگ، چیزی که آمریکایی ها میخواهند. خواست آمریکایی این است که دیگر عوارض دریافت نشه و تنگه هرمز حالت را داشته باشه، وضعیت را داشته باشه برای کشتی ها که ما مثلا قبل از جنگ داشتیم. اما جمهوری اسلامی بعد از آغاز جنگ همواره پافشاری داشته که ما با عوارض دریافت میکنیم و مدیریت و نحوه مدیریت تنگه هرمز هم به دست ماست. در کنار این صحبت ها و خوشبینی هایی که درباره بازگشایی تنگه هرمز ما میشنویم، رفت و آمد های دیپلماتیک هم همچنان جریان داره. روز پنجشنبه قرار است که رئیس ارتش پاکستان آسیم منیر و همینطور وزیر خارجش و نخست وزیرش با مقام های عربستان سعودی دیدار و گفتگو داشته باشه. مقام های قطری و مقام های کشورهای مختلف در خاورمیانه هم گفته میشه که سیگنال اصلی خواست اصلیشان این است که گفتگو و مذاکره شود.
0: بله، خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. حالا هم توجه کنید به خبر فوری از افغانستان. نیروهای جبهه آزادی افغانستان با طالبان در ولسوالی زیباک درگیر شدند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفت که نیروهای طالبان امروز به موازی این جبهه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان حمله کردند. جبهه آزادی میگه درگیری 4 ساعت ادامه داشت و طالبان تلاش میکرد موازی نیروهای این جبهه را تصرف کنند. آقای ناجی مدعی است که در جریان درگیری تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. این بعد در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. و در ادامه مدار، جنگ با ایران توان نظامی تهران را به شکل گسترده هدف گرفت، اما از سوی دیگر شکاف میان سرعت مصرف مهمات آمریکا و ظرفیت تولید صنایع دفاعی این کشور را نیز آشکار کرد. کاهش ذخایر مهمات چی تأثیر بر آمادگی واشنگتن برای بحران‌های احتمالی در اروپا و آسیا دارد؟ بیشتر با همکارم بیژن یقین در ژرفا می بینیم.
2: دونالد ترامپ میگوید آمریکا بیش از هر کشور دیگر مهمات دارد، اما پنتاگون همزمان از کمبودهای حیاتی سخن میگوید. پس از جنگ 40 روزه با ایران، پرسش این است که ذخایر تسلیحاتی آمریکا تا چه اندازه کاهش یافته و جایگزین کردن آنها چقدر زمان میبرد. در عملیات خشم حماسی و درگیری‌های پس از آن نیروهای آمریکایی بیش از

0: 13,000 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. سامانه‌های دفاعی آمریکا نیز بیش از 1,700 موشک و بالستیک و پهپادهای ایرانی را رهگیری کردند. دولت آمریکا هزینه این جنگ را تاکنون حدود 37.5 میلیارد دلار اعلام کرده که بخش عمده آن برای مهمات مصرف شده است. ترامپ ولی وجود کمبود را رد کرده و میگوید آمریکا بیش از نیاز مهمات دارد. اما پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا از کانگرس 87 میلیارد دلار دیگر درخواست کرده است. برای چی؟
1: این بودجه برای پرداخت معاش نیروهای نظامی، جایگزینی بخش بزرگی از تجهیزاتی که در عملیات‌های اخیر استفاده شده، پشتیبانی از نیروهای مستقر در خارج، افزایش شمار و توان نیروها، رفع کمبودهای حیاتی در مأموریت‌های عملیاتی و حمایت از گارد ملی مصرف خواهد شد.
0: آمار دقیق ذخایر محرمانه است، اما برآوردهای مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا تصویر نگران کننده نشان می‌دهد. نخست موشک‌های کروز تاماهاک، موشک‌های با برد بیش از 1600 کیلومتر که از کشتی و زیردریایی شلیک می‌شوند. برآورد می‌شود آمریکا در جنگ با ایران بیش از 1000 تاماهاک شلیک کرده باشد. ذخیره این موشک‌ها پیش از جنگ بیش از 3000 فروند تخمین زده می‌شد، اکنون احتمالاً حدود 2000 فروند باقی مانده. با روند کنونی تولید، بازگشت ذخایر تاماهاک به سطح پیش از جنگ ممکن است تا سال 2031 طول بکشد. قیمت هر موشک نیز بیش از 2.5 میلیون دلار است. فشار بزرگتر بر موشک‌های رهگیر پاتریوت وارد شده است. از ذخیره تقریبی 2330 موشک احتمالاً تا 1430 فروند در جنگ ایران مصرف شده. هر رهگیر پاتریوت حدود 4 میلیون دلار قیمت دارد، اما در موارد زیادی برای سرنگون کردن پهپادهای ایرانی استفاده شده که تنها 20 تا 50 هزار دلار قیمت داشته. یعنی گاهی یک موشک چند میلیون دلاری برای نابودی یک پهپاد چند ده هزار دلاری شلیک شده است. سامانه دفاعی پیشرفته تر تاد نیز با محدودیت‌های جدی روبروست. این سامانه برای مقابله با موشک‌های بالستیک دوربرد طراحی شده. از ذخیره پیش از جنگ حدود 360 موشک تخمین زده می‌شد، احتمالاً بین 190 تا 290 فروند شلیک شده است. قیمت یک فروند تاد حدود 15 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در صورت ادامه مصرف تاد، توان دفاعی آمریکا در برابر تهدیدهای بزرگتر محدود می‌شود.
2: داده های ما نشان می‌دهد که ذخایر موشک های دوربرد و بسیار دقیق آمریکا رو به کاهش است. یک از اقدام هایی که مقام های آمریکایی بررسی می‌کنند، افزایش تولید موشک های دوربرد است. آنها در حال گفتگو با شرکت های تسلیحاتی اند و تلاش می‌کنند بودجه لازم را برای تولیدات جدید تامین کنند.
0: ساخت یک موشک بسته به نوع آن ممکن است 1 تا 5 سال زمان ببرد. مشکل یعنی فقط پول نیست. موشک هایی که امروز تحویل ارتش آمریکا می شوند در بسیاری موارد با بودجه چند سال قبل سفارش داده شدند. حتی اگر واشنگتن امروز بودجه بیشتر اختصاص دهد، ممکن است 3، 4 یا 5 سال طول بکشد تا موشک های تازه وارد انبارها شوند. نگرانی اصلی آمریکا تنها ادامه جنگ با ایران نیست. برخی مقام‌های نظامی آمریکایی سال 2027 را دوره حساس برای احتمال اقدام نظامی چین علیه تایوان می‌دانند. چین ذخایر گسترده‌ای از موشک‌های پیشرفته، موشک‌های هایپرسونیک و پهپادهای گروهی در اختیار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش ذخایر آمریکا می‌تواند یک پنجره آسیب‌پذیری ایجاد کند که در آن واشنگتن برای یک جنگ احتمالی در اقیانوس آرام موشک کافی در اختیار نداشته باشد. این کمبود بر اوکراین نیز تاثیر می‌گذارد. کیف برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه خواهان سامانه‌ها و موشک‌های بیشتر پاتریوت است، اما آمریکا باید میان حمایت از اوکراین، ادامه عملیات در خاورمیانه و حفظ ذخایر برای یک بحران احتمالی در آسیا تعادل برقرار کند. همین نگرانی پیش از جنگ ایران نیز سبب شده بود ترامپ با انتقال موشک‌های تاماهاک به اوکراین مخالفت کند. پس آمریکا هنوز مهماتش را تمام نکرده و در کوتاه مدت نیز بدون سلاح نخواهند ماند. ذخایر ایران هم بر اثر حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به مراتب بیشتر آسیب دیده است. اما مشکل اصلی واشنگتن سرعت مصرف در برابر سرعت تولید است. موشک‌هایی که ظرف چند دقیقه شلیک می‌شوند گاهی برای جایگزین شدن به چند سال زمان نیاز دارند. پس پرسش دیگر این نیست که آیا آمریکا امروز موشک دارد یا نه. پرسش این است که اگر همزمان با ایران بحران دیگری در تایوان یا اروپا آغاز شود، آیا برای همه این جبهه‌ها مهمات کافی خواهد داشت یا نه؟
3: در ادامه خبرهای از آمریکا، یک پروژه چند میلیون دلاری در قلب واشنگتن به درد سر تازه‌ای برای دولت ترامپ تبدیل شده است. بخشی از حوض بنای یادبود ابراهام لینکن چند روز بعد از افتتاح تخریب شد. دولت ترامپ این خسارت‌ها را خرابکاری خوانده، اما دادستان‌ها می‌گویند مشکل اصلی اجرای شتاب زده و نادرست پروژه بوده است. گزارش داریم از همکارمان ایلیاس منصور در این زمینه.
4: قرار بود بازسازی حوض انعکاس یادبود لینکن در واشنگتن یکی از پروژه‌های موفق نوسازی یک مکان تاریخی آمریکا باشد، اما تنها چند هفته بعد این پروژه به یک جنجال سیاسی و پرونده قضایی تبدیل شد. بازسازی این حوض با هزینه 14.7 میلیون دلار در بهار امسال آغاز شد. آب حوض تخلیه و پوشش تازه‌ای در کفیان نصب شد. دونالد ترامپ هنگام بازدید از پروژه از کیفیت کار ستایش کرد و گفت این بازسازی برای دهها دوام خواهد داشت. اما چند روز بعد آب حوض سبز شد، جلبک‌ها گسترش یافتند و بخش‌هایی از پوشش تازه نصب شده جدا شدند. مقام‌های آمریکایی در آغاز این آسیب‌ها را نتیجه خرابکاری دانستند و دیوید هرن، ورزشکار پیشین المپیک، به تخریب اموال دولتی متهم شد.
5: هیئت منصفه دیوید هرن را به تخریب تأسیسات عامه متهم کرده است.
4: این قضیه با اعتراض هواداران هرن روبرو شد. وکیلی او گفت موکلش بیگناه است.
6: اگر کسی به خاطر لمس کردن این حوض به اتهام جنایی روبرو شود، هر شهروند آمریکایی ممکن است با چنین وضعیتی روبرو گردد.
4: اما در پایان ماه جولای سال جاری، دادستان واشنگتن پرونده اتهام خرابکاری از سوی هرن را مختومه اعلام کرد. اسناد تازه وزارت داخله آمریکا نشان می‌دهد که آسیب حوض ناشی از کیفیت پایین کار و نصب نادرست پوشش آن بوده است. با این حال ترامپ از تصمیم دادستان ناراضی است و تاکید می‌کند که خسارات اصلی ناشی از خرابکاری بوده است.
7: از تصمیم جانین پیرو بسیار ناامید شدم. او عقب نشینی کرد و این یک شرمساری است.
4: در حالی که کار ترمیم حوض انعکاس یادبود لینکن ادامه دارد، این پروژه از یک طرح عمرانی فراتر رفته و به موضوع بحث برانگیز درباره کیفیت اجرای پروژه‌های دولتی در ایالات متحده تبدیل شده است. و حوضی که قرار بود تصویر یادبود لینکن را بازتاب دهد، اکنون بیش از هر چیز اختلاف‌های سیاسی آمریکا را منعکس می‌کند.
3: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اردن روز چهارشنبه میزبان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی و شمار از کشورهای اسلامی برای بررسی وضعیت قدس بود. و گزارش خبرگزاری رسمی اردن این نشست با هدف بررسی آنچه سیاست‌ها و اقدامات غیرقانونی اسرائیل در قدس خوانده شد برگزار شد. وزیران امور خارجه اندونزیا، پاکستان، ترکیه و مالزی نیز در آن حضور داشتند. شرکت کنندگان در پایان این نشست سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل برای تغییر هویت عربی، اسلامی و مسیحی قدس را محکوم کردند. نیروهای امنیتی پاکستان از کشته شدن 10 شبه نظامی در 3 عملیات در خیبر پختونخوا خبر دادند. مقام‌های پاکستانی گفتند یکی از آنها افغان بوده. در این عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در نزدیک بازار ولی نور با مهاجمان درگیر شده و پناهگاه‌های آنان هدف حملات قرار گرفته است. به گفته مقام‌های پاکستانی در این عملیات علاوه بر کشته شدن 10 شبه نظامی، 4 تن دیگر آنان زخمی شدند. ایتالیا با تشدید چهارمین موج گرمای تابستانی برای تمام 27 شهر بزرگ خود بالاترین سطح هشدار گرما یعنی هشدار سرخ صادر کرد. بیش از این 25 شهر در وضعیت هشدار سرخ قرار داشتند و روز پنجشنبه 2 شهر دیگر در جنوب این کشور نیز به این فهرست اضافه شدند. کیف شب سخت را زیر باران موشک‌های بالستیک روسیه سپری کرد، حملاتی که دست کم 17 کشته و 44 زخمی به جا گذاشت. این حملات موج از وحشت را میان ساکنان پایتخت اوکراین ایجاد کرده است. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
8: جهنمی که روسیه دیشب در کیف برپا کرد. حملات سنگین با موشک‌های بالستیک که تا بامداد روز چهارشنبه ادامه داشت. دست کم 7 مکان هدف قرار داده شده و تخریب گسترده است. اوکراین گفته این حملات 17 کشته و 44 زخمی به جا گذاشته. حملات تازه روسیه که در 24 ساعت گذشته ادامه داشته ساکنان پایتخت را وحشت زده کرده.
9: میخوام هر چه زودتر کیف را ترک کنم تا این وحشت، این کابوس پایان پیدا کنه، چون دیگه نمیشود خوابید، نه کار کرد. زندگی در کیف عملا غیر ممکن شده.
8: وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که مراکز لوجستیکی و تأمین تجهیزات نظامی را زده، اما مقام های کیف میگویند انبارها و مکان های غیر نظامی هدف قرار گرفته. کیف هشدار داده که حملات تازه باعث نشت گاز امونیاک شده. این یکی از شدیدترین حملات روسیه در هفته های اخیر به کیف است.
10: این یک فاجعه است، فاجعه. 5 سال است که خواب آرام نداریم. مردم در ترس دائمی زندگی می کنند.
8: در مقابل اوکراین هم یک مرکز لوجستیکی روسی را در جنوب مسکو با پهپاد هدف گرفت. حملات پهپادی اوکراین در هفته های اخیر خشم روسیه را برانگیخته و کرملین را ناچار به تغییر استراتژی کرده. فرماندهی سامانه های بدون سرنشین واحد تازه است که روسیه برای مقابله با حملات پهپادی اوکراین تأسیس کرده. روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین دینیس لمامین جنرال ارشد را به عنوان فرمانده این واحد گماشت. بر اساس گزارش ها اوکراین در حملات پهپادی از روسیه پیشی گرفته و در مقابل مسکو به آتش سنگین رو آورده. زلنسکی چند شب پیش پس از بمباران سنگین موشکی و پهپادی شهرهای اوکراین گفت: ما در برابر ترور روسیه با پاسخهای واقعی از سوی جهان نیاز داریم. اوکراین تلاش دارد برای مقابله با این حملات موشکهای پاتریوت و سامانه های بیشتری از متحدان غربی خود به دست بیاورد. حمید فهیم، لندن.
3: دانشمندان از برخورد بخش از یک راکت اسپیس ایکس و ماه خبر دادند. این برخورد حفره در بخش از ماه ایجاد خواهد کرد. حالا دانشمندان فضایی در تلاشند که چاره برای این مشکل بیندیشند. گزارش ببینیم از همکارمان زکریا نایبی.
11: یک قطعه سرگردان از راکت اسپیس ایکس روز چهارشنبه 14 اسفند با سرعت 8700 کیلومتر در ساعت به ماه برخورد میکند و ابری از غبار ماه را به فضا میفرستد. این قطعه به بزرگی 1 میلی‌بس بخشی از مرحله دوم راکت فالکون 9 اسپیس ایکس است که در جنوری 2025 ماموریت فرستادن کاوشگر شرکت فایرفلای ایروسپیس را انجام داد. با گفته پژوهشگران این زباله فضایی حجم زیادی از غبار ماه را به هوا پرتاب خواهد کرد. این غبار احتمالاً در نور خورشید روشن می شود، اما مشاهده آن از زمین با چشم غیر مسلح دشوار خواهد بود. اسپیس ایکس می گوید این برخورد برنامه ریزی نشده است. اخترشناسان اوایل سال جاری دریافتند که پس از پایان سوخت باقی مانده راکت دیگر کنترل بر آن ندارند و این قطعه در مسیر قرار گرفته که به ماه منتهی می شود.
2: آنچه اتفاق افتاده در واقع ترکیب از فعالیت‌های خورشیدی و نیروهای جاذبه است که آن را در مسیر به سمت ماه قرار داده است.
11: برخورد زباله‌های فضایی با ماه رویداد نادر است. در مارچ 2022 بخشی از یک راکت چینی پس از پایان یک ماموریت آزمایشی به ماه برخورد کرد. پیش از آن نیز ناسا در سال 2009 به طور عمدی بخشی از یک راکت را به سطح ماه کوبید تا مواد برخواسته از آن برخورد را مطالعه کند. مقام های اسپیس ایکس گفتند که با همکاری ناسا در حال بررسی راه‌های مؤثرتری برای مدیریت و از بین بردن زباله‌های فضایی در آینده هستند. ناسا قصد دارد تا پایان این دهه یک پایگاه در ماه ایجاد کند و ماموریت‌های منظم فضانوردان را به سطح آن آغاز کند. زکریا نایبی، لندن.
3: بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به لاس وگاس سفر می‌کند تا از سیاست‌های کاهش مالیات دولتش دفاع کرده و در آستانه انتخابات میان دوره‌ای از نامزدهای جمهوری خواه حمایت کند. کاخ سفید می‌گوید ترامپ در این سفر بر کاهش مالیات بر انعام، اضافه کاری و درآمد تأمین اجتماعی برای بسیاری از شهروندان آمریکایی تأکید خواهد کرد. این طرف وزارت خزانه داری آمریکا قرار است روز چهارشنبه رهنمودهای تازه‌ای را اعلام کند. هدف این رهنمودها گسترش مشوق‌ها برای کارفرمایان عنوان شده است. این سیاست بر ارائه مرخصی با معاش خانوادگی به کارمندان تمرکز دارد. سه منبعی آگاه از این طرح گفتند که کاخ سفید قصد دارد از این برنامه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای برای حمایت سیاسی استفاده کند. درآمد فروش بلیت سینماها در آمریکا امسال به بالاترین سطح خود پس از همه‌گیری کرونا رسیده است. با این حال شماره تماشاگران هنوز کمتر از سال 2019 است. افزایش قیمت بلیت، استفاده از سالن‌های آی مکس و موفقیت فیلم‌های پرفروش عوامل اصلی افزایش درآمد سینماها گفته شده است. استفاده از رنگ‌های طبیعی در قالین بافی عمر طولانی دارد، اما استفاده از رنگ‌های طبیعی در نقاشی یک ابتکار تازه است. هنرمند در نایجیریا با استفاده از گل و خاک شیوه تازه‌ای برای نقاشی ابدا کرده، آثاری که نه تنها متفاوتن بلکه نگاه تازه‌ای به هنر و طبیعت ارائه می‌کنند. گزارشو ببینیم از همکارمان رضا محمدی در این زمینه.
12: خوشنامی، شهرت و اعتبار هر ملتی با نویسندگان و هنرمندانش سنجیده می شود. این داستان کشور نایجیریا است، کشوری گرفتار فقر و فساد در افریقا که با خلاقیت هنرمندانش پرآوازه شده. مهمترین نمایشگاه های اروپا میزبان هنر نایجیریا است. از این دختر هنرمند که سلیقه رنگین مردمش را جهانی کرد تا امانوئل اولاتونده که به جای رنگ های کارخانه‌ای گل روز را ابزار نقاشی ساخته است. هنرمندی سفالگر که نشان داد کمبود امکانات و فقر مانع خلاقیت شده نمیتوانند. امانوئل سالها پیش هنگام تحصیل در دانشگاه متوجه شد گل روز روی بوم میکسبد. همان کشف ساده او را به آزمایش با دانش کیمیا کشاند، جایی که با افزودن اکسیدهای فلزی و مواد چسباننده توانست از خاک طیفی از رنگهای زنده خلق کند.
13: من همیشه گل روس را دوست داشتم. در دانشگاه در مجسمه سازی و سرامیک مهارت پیدا کردم، اما در عین حال میخواستم نقاش باشم. مدت میان نقاشی و سرامیک مردد بودم، اما در نهایت نقاشی را انتخاب کردم.
12: این نوآوری نتیجه عشق تو امان او به سفالگری و نقاشی است و او به جای انتخاب یکی تصمیم گرفت هر دو را با هم بیامیزد. با این حال او هیچگاه خاک را کنار نگذاشت، بلکه آن را وارد نقاشی کرد، چرا که باور داشت هر اثر هنری حاصل همکاری هنرمند و طبیعت است.
13: خاک روش خود را دارد. من فقط آغاز کار را هدایت می کنم، اما وقتی خشک می شود به شکلی در می آید که خودش می خواهد. همین را دوست دارم، اینکه همه چیز از قبل قابل پیش بینی نیست. روند خشک شدن، تغییر رنگ و بافت همه کار خود خاک است.
12: امروز امانوئل یکی از هنرمندانی است که با استفاده از مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مرزهای هنر معاصر را گسترش می‌دهد. هنرمندی که نشان داده اگر همه ما روزی از خاک برخاستیم، می‌توانیم خاک را به سرچشمه زیبایی تبدیل کنیم. این همان کاری است که هنرمندان قالیباف آقچه در رنگرزی ماندگار با استفاده از طبیعت انجام دادند. اگرچه هنر درخشان رنگ رزان آقچه هنوز به جهان معرفی نشده است. رضا محمدی، لندن.
3: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. این دو برنامه مدار که استدیمون در واشنگتن دی‌سی تقدیمتون کردیم. تا برنامه دیگر، وقتتان بخیر.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی در هرات میگن که محتسبان امر بمعروف و نهی از منکر طالبان شامگاه سه شنبه با ورود به منطقه سلجوقی اف در محله بکرآباد شهر هرات دست کم سه زن را بازداشت کرده و با خود بردند. و گفته منابع این زنان با وجود پوشیدن آنچه طالبان حجاب کامل میداند بازداشت شدند. بنابر اطلاعات رسیده از هرات، برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه شده است. به گفته منابع محلی، دامنه بازداشت‌ها دیگر تنها با آنچه طالبان بد حجابی می‌خواند محدود نیست و زنان کارایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می‌پوشند یا پوشش متفاوت دارند نیز هدف برخورد محتسبان قرار می‌گیرند.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: شریف احمدزی قهرمان بوکس به زن قتل الیزابت جین راس، امدادگر اسکاتلندی در یونان، بازداشت و قرار است روز چهارشنبه در دادگاه در آتن حاضر شود. پلیس پس از کشف جسد این امدادگر در داخل یک بکس سفری در ساختمان متروکه در آتن، احمدزی را در پیوند به این قتل بازداشت کرد. مقامات یونانی اعلام کردند که جسد الیزابت روز 18 جولای پس از آن که یک مرد بی خانمان بوی نامطبوعی را از یک ساختمان متروکه در منطقه کپسولی آتن احساس کرد کشف شد. همچنان پلیس در حال بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته است که ظاهراً احمدزی را در حال انتقال یک بکس نشان می دهد. چمدانی که گمان می رود جسد الیزابت در آن قرار داشته است.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در 5 سال گذشته، زنان روزنامه‌نگار در افغانستان بیش از هر گروه دیگری بهای محدودیت بر آزادی رسانه‌ها را پرداختند. از محرومیت از کار و پوشش رویدادها گرفته تا تهدید، سانسور و حذف تدریجی از صحنه رسانه. با این حال، شماری از آنان همچنان تلاش کردند صدای مردم و روایت واقعیت‌های افغانستان را زنده نگه دارند. در برنامه امروز از تجربه یک زن روزنامه‌نگار می‌شنویم. از روزهایی که ناگهان همه چیز تغییر کرد، از کار زیر حاکمیت طالبان، از ترس‌ها، محدودیت‌ها و تلاشی که برای ادامه این حرفه داشته است. مهمان امروز ما هیله همدرد، روزنامه‌نگار از افغانستان است. خانم همدرد، بسیار خوش آمدید به برنامه نظرگاه. بسیار زیاد خوش آمدید خانم همدرد به برنامه ما.
3: سلام به تمام شنوندگان عزیز، امید که یک روز خوب خوش را آغاز کرده باشند. تشکر از شما فخری عزیز، سلامت باشین، زنده باشین.
2: حدود 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. اگر بخواهید تجربه این 4 سال را به عنوان یک خبرنگار زن در افغانستان خلاصه کنین، چی خواهید گفت؟
3: تشکر فخری جان. در مدت 5 سال که مثلا بعد از سقوط جمهوریت به طالبان حضور یافتند، یک دوره بوده، یک دوره خیلی سیاه به خبرنگاری زن، نه تنها در بخش خبرنگاری زن بلکه در بخش رسانه هم، چون حضور بانوا کمتر شد، کادرهای خبرنگاری زن چی در طبقه اوناس بوده چی در طبقه ذکر بوده، اونا همشون فرار از وطن شدن، چون اینجا جایی بوده محدودیت ها خیلی زیاد بود. در طول 5 سال ما با محدودیت های مواجه شدیم، حتی حد زده نمیتونیم، با مشکلات مواجه شدیم، با نبود اشتغال و وظایف مواجه شدیم. خب وضعیت بوده که با تمام ناهنجاری هایش سپری کردیم و اما دست نکشیدیم از کار رسانه، چون عاشق مسلک خود بودیم، کار خود بودیم و یک مدت مسلکی تدریس کردیم و ایرا مسلکی خواندیم. نخواستیم که ترک بکنیم، ولی در وطن هستیم و در با مسلک باشیم.
2: اولین روز کاریتان پس از سقوط جمهوریت را به یاد دارین خانم همدرد؟ چگونه آغاز شد؟
3: بله، اولین گامی که من گذاشتم بعد از 6-7 ماه بود، یک مدت کمتر 5-4 ماه بود، یک مدت بود که من از ولایت خود فراری شده بودم. زمانی که گفته بودن که جمهوریت سقوط کرد، این که بر ما تماس گرفتن از ریاست امنیت که باید شما یک جای امن بر خود اختیار بکنید، و ما از یک از ولایت هایی که دورتر از مرکز بود سفر کردم به مرکز و بعد از 2 روزش که مرکز هم سقوط کرد، ولی یک مدت من در مرکز ماندم، گفتم که حالا آمدیم، حداقل جایم امن است، باید یک مدت اینجا باشم. 2-3 ماه اونجا بودم و بعد از خانه آمدم، ولی متاسفانه بعد از اون کده خانه آمدم با چالش هایی که مثلا تهدید ها بود یا هم سوی قصد بود مواجه شدم، با زخمی شدم، دوباره به ولایت یکی از ولایت های همجوار رفتم. خب مشکلاتی بود که تایی کردم، ولی کارهای رسانه‌ای را بعد از 7 ماه که من سر پای شدم دوباره جور شدم، بعد از 7 ماه من کارهای رسانه‌ای خود را دوباره آغاز کردم با فراز میدیا که با جولی نشر میشد گزارشش، از اونجا گزارش های مستند کار کردم، البته با تایی یک مکتوب که از سخنگوی طالبا گرفتم از آقای ماجایی. مطابق با او 1 سال کار کردم و زمینه ای که بعد از 1 سال که رسانه های خارجی منع شدن و من کار رسانه ای از رسانه های بیرونی را دست کشیدم، با بعض رسانه های ملی و بین المللی آغاز به فعالیت کردیم و تا به حال هم کار
2: میکنم. از این برای ما بگوین خانم همدرد، نخستین بار با طالبان به عنوان یک خبرنگار در کجا روبرو شدی و همچنان دو لحظه چی احساسی داشتین و چی گونه گذشت؟
3: نخستین بار من با طالبا رو برش، هر لحظهش با طالبا با رو برو هستیم، این که بازار برای اونا رو هم میبینیم، این که ما در خانه باشین هم در کوچه میبینیم برن.
2: اگر از نخستین روزایی که بعد از آغاز کارتان در عرصه خبرنگاری بگوین.
3: بله، نخستین روزهایی که من رو برو شدم همون لحظه بود که من مکتوب از فراز نجیا رو برای ریاست باد فرهنگ بردم و ریاست باد فرهنگ رو تایی مراحل کردم و خواستن او را به مرجع های مثل استخبارات و بعض ریاست های دیگر مراجعه بده که ای آدم به حیث خبرنگار محلی به اینجا کار میکنه. ولی دیگه کارش که کار کردیم اونجا بود ما فهمیدیم که بیشتر سر کار ما با می پانگاه هست، با مقامات هست، چی حضوری هست، چی غیر حضوری هست، چی بود تلفنی هست، ولی بیشتر سر کار ما بود.
2: چی گونه گذشت اگر بر ما بیان کنین؟
3: خب خاطرات نخستین خویی بود، یکی ترس هست، خیلی حراس داشتیم، یکی که ما بی محرم شاید ما را بگید چرا بی محرم اومدیم، یکی خواه می ولایت هایی که دور از مرکز هست، یکی از فرهنگ سنتی داره، همه حجاب داره، همه موماکس داره، همه همه اینه که داره، در کناری که ما حجاب داشتیم ولی از بی محرمی خود حراس داشتیم، این که زن بودیم از زد بودن خود حراس داشتیم که نشده بگید که یک زن چرا آمده با یک مقام محلی دیدار میکنه یا هم میبینه یا مشکلات خود در میان میگذاره. این یکی از خاطرات بود که بعد از یک هفته تایی مراحل ما وقت گرفتیم، ساعت به ساعت، روز به روز، دو روز بعدش یک وقت گرفتیم، اونا حاضر نشدن، جلسات داشتن و یک روز بعدش، ولی حاضر شدن بعد از یک هفته، موفق شدم که اونا رو ببینیم، ولی خیلی حراس داشتیم نسبت به همه. یکی خو حراس نه تنها از طالبا داشتیم، از جامعه داشتیم، جامعه ای که ما رو نمیپذیرفت، جامعه ای که همه به چشم یک خار ما رو میدیدن، میگفتن که فعلا شرایط هست که شرایط حاکمیت از طالبان هست، این زن چطور میتونه در جامعه کار بکنه؟ یکی با مسئولین رسانه که ما میخواستیم در رسانه داخل شویم، اونا اجازه نمیدادن، میگفتن که شما بر ما اجازه ندادن که خانما را به داخل رسانه اجازه بدیم. یکی از مشکلاتی که عمده در سطح در بخش سرای خبرنگارای زن بود، امین نخستین گام هایی بود که ما گذاشتیم که نه رسانه بر ما را اجازه میداد.
2: شما فکر نمیکنین فشاری را که اونا مثلا به خاطر از اینکه قبول نمیکردن خبرنگاران زن در رسانه شون، فشار از طرف طالبا بوده باشه برشون؟
3: خب مسئولین رسانه ها بر ما مستقیم گفتن که طالبا ما را اجازه نمیده که خانما بیاید در دفتر ما، بگه که چرا آمده خانوما، چون او خیلی وقت بود، نخستین همی وقتهایی بود که هفت ماه شش ماه گذشته بود و در این عرصه هیچ کس در بخش رسانه نبود، نه تنها کسایی بود که فرار میکردن در حالت که جور کردنشون بود فرار بودن، هیچ کس در بخش رسانه فکر نمیکرد باید در رسانه کار بکنیم، ولی او
2: یعنی میگن دختران و زنان خبرنگار بگونه کامل حذف کرده بودن؟
3: حذف بودن، هیچ کس جرات نمیکرد در پای بگذاره در بخش رسانه. با اونجا که من بیشتر علاقه من بودم، این که من بیکار بودم و کوشش کردم حداقل در بخش رسانه وارد شوم، یکی از سازمان ها که بر من به حیث نماینده ولایتی قبول کردن و ما باید دیدار میکردم و دادخواهی میکردم، دادخواهی به خاطر حق و حقوق خبرنگارای زن، به خاطر حضور خبرنگارای زن، به خاطر کارمندای رسانه هایی که با مشکلات مواجه هست کار بکنم، و من مجبور بودم باید به هر دروازه رسانه برم اجازه حضور و حضور خود بیافم، و او لحظات بود که من هر شب گریه میکردم و فرداش میخیستم میرفتم به در یک رسانه که او به بهانه هر گونه بهانه بیرون میرفت، درازیش مکم میکرد، میگفت که بر ما اجازه نمیدن، شما باید به تای یک مکتوب رسمی وارد رسانه شوید بعد بیایید. این شرایط هایی بود که خیلی سخت بود واقعا، اون لحظاتی که در گام های نخست ما سپری کردیم.
2: پس از حاکمیت طالبان جدیدترین تغییری که در کار حرفه‌ای خود احساس کردین چی بود خانم همدرد؟
3: پس از حاکمیت طالبا جدیدترین تغییرات محدودیت بود، محدودیت محرم بود، سفر بود، سفر کردن دورترین از ولسوالی ها بود یا ولایات بود که بیدونم محرم ها نمی کنیم، سفر بکنیم دیگه، منع کردن عکس گرفتن زنده جان بود، تصویر برداری بود، یا حضور خانم ها در بخش های جلسات امنیتی یا اطلاعاتی بود که خانم ها حضور پیدا نمی‌کرد و فعلا هم حضور ندارن. خب این تغییرات بود که در حرفه ما خیلی تاثیر گذاشت، چون ما به گونه کار میکنیم، مثلا در دفتر هستیم کار میکنیم، حضور ما را حفظ کردیم، ولی با محدودیت هایی که آنها بر ما قبولانده، ما نمیتونیم بیرو برآمد عکس بگیریم، ما نمیتونیم ویدیو گرفته از یک نفر، ما نمیتونیم با مقامات مصاحبه رو در رو گرفته، ما نمیتونیم از مقامات رو برو نشسته، اینی بر ما محدودیت هست، خیلی با مشکلات مواجه هستیم.
2: از نظر شما امروز کار کردن به عنوان یک خبرنگار زن در افغانستان چی تفاوتی با قبل از سال 2021 دارد خانم همدرد؟
3: فخری عزیز، سابق بود ما آزادی را داشتیم عزیز دل، آزادی فردی داشتیم، آزادی بیان داشتیم، ولی جامعه ما جامعه سنتی بود، خانواده های اجازه نمیداد، شاید محدودیت ها از طرف خانواده بود، ولی با خانواده مقابل بودیم، کوشش میکردیم مبارزه با خانواده بکنیم، ولی از آینده خود خبر نداشتیم، شاید آزادی نداشته باشیم، آزادی فردی نداشته باشیم، آزادی بیان نداشته باشیم، شاید حق حقوق از جامعه نداشته باشیم، ولی او حتی نمیزدیم. ولی تفاوتش این است که او وقت ما با خانواده درگیر بودیم که با جامعه سنتی مبارزه میکردیم، و این روز ما مبارزه با طالبان میکردیم، کوشش میکنیم حضور خود را پیدا بکنیم و کوشش کردن سیم حداقل یک جایگاه از خود در جامعه داشته باشیم، الگوی به دیگر ها باشیم، کوشش میکنیم همی حضور خانواده در بخش رسانه پررنگتر باشه. ولی فعلا تفاوتش این است که قبلا اگر خانواده بود امروز طالبان است.
2: برای دسترسی به اطلاعات مثل تهیه صدا و تصویر و همچنان حضور در محل رویدادها، اگر بر ما بگوین که با چی محدودیت های جدی روبرو هستین؟ آیا هنوز هم مثل گذشته میتونین آزادانه برای تهیه گزارش برین به عنوان یک دختر خانم خبرنگار؟
3: ما در اجتماع میتونیم کار بکنیم، مثلا مصاحبه میتونیم از مردم بگیریم، از دکاندار بگیریم، از کسایی که دست فروش است بگیریم در محل، ولی در محل رویداد ما را اجازه نمیده خانم ما، من از محدودیت هست که خانم ما حق نداره به نشست های مطبوعاتی را بکنم، ولی مثل گذشته خانم ها نمیتونه در نشست های مقامات امنیتی که با خبرنگارا برگزار میکنه که حضور پیدا بکنه. این بارها اینه در طول 5 سال از فداکاری کردیم و ازم نیه که مخدوم یک خبرنگار هستم، کوشش کردیم حداقل از حق خود دفاع بکنم و حضور خود پیدا بکنم. حتی ما پیشنهاد کردیم شما جلسات بگیرین ولی پرده بگیرین بر ما، حداقل ما مستفید شویم از این جلسه. شما چی گفتنی دارین، چی طرز عملی دارین در بخش خانم ها، چی طرز عملی در بخش آقایان دارین؟ ولی اونا تا به حال قبول نکردن حضور ما را، نپذیرفتن. ولی با این مشکلات مواجه هستیم. اگر ما در جامعه میریم فقط قبلا ما میتونستیم عکس بگیریم، ویدیو بگیریم، ولی فعلا که بنا هست میتونیم ویدیو هم گرفته عکس گرفته و نمیریم. اگر بریم فقط یک شماره تماس از مقامات میگیریم، از طریق تلفن حل مشکل میسازیم با مصاحبه که مثلا از ریاست ها بکار شود و از طریق تلفن ما ازشان میگیریم.
2: یعنی حضوری اجازه ندارین؟
3: حضوری با مقامات اجازه داریم ولی در اجتماع نداریم عکس برداری. وقتی که عکس برداری منع باشه، پس همیشه تمام رسانه نمیتونه صوتی کار بکنه. فخری عزیز، حتما رسانه صوتی باشه هم تصویر نیاز داره، اگر رسانه تصویری باشه ویدیو نیاز داره. و یکی اینا میگن که تصویر منع هست، ویدیو منع هست، تصویر زنده جان منع هست. در این صورت پس ببینید ما محدودیتی هست که ما نمیتونیم کار کرده، فقط ما میتونیم بریم از شما صدا را بگیریم، بعد بیایم در رسانه خود کار بکنیم، یگان لوگوی از یک مقام محلی رو بگیریم نشر بکنیم. اینه این کار.
2: آیا تا کنون به دلیل جنسیت یا حرفه خبرنگاری با تهدید، بازجویی، بازداشت یا فشار روبرو شدین؟ اگر امکان داشته باشه بخشی از تجربه تان با ما در میان بگذارین خانم همدرد.
3: فخریه جان، من قبلا هم بر شما گفتم و کوتاه‌تر مختصر در نخست معرفی گفتم که من با مشکلات مواجه شدم، که یکی حمله سوی قصد بود که بعد از 2 ماه که من از کابل برگشتم به خانه آمدم، از سوی افراد مسلح تهدید شدم. بلکه تهدید شدم یک دوبار، پشت دروازه خانه آمده بود و زمانی که من خانه بودم خانواده گفته بود که اینجا نیست. کسایی بودن که اینا معرفی نکرده بودن، افراد مسلح داشتن، 2-3 نفر بودن، ما موتر سفید بودن. ولی با همون موتر سفید که بعد 2 هفته بعدش ما گزارش داشتم به رسانه‌ای که کار میکردم از فراز میدیا بود، گزارش مستند کار میکردم، به یکی از ولسوالی ها رفته بودم، مورد سوی قصد قرار گرفتم و اونجا من زخمی شدم، کمری خود از دست دادم، کامپیوتر خود از دست دادم، یک پالو که کمرم بود، یک طرف پایم بود زخمی شده بود و مدت 3 ماه ما در بستر بودم. از ولایت های دور دست، مثلا از ولایت خود در ولایت دیگر انتقال یافتم، مشف خانه بودم، تحت تداوی بودم تا که من بکتر شدم دوباره به ولایت بودم. ولی بعد از 2 ماه دوباره که من سر پای شدم دوباره آمدم، ولی این با ریاست اطلاعات فرهنگ و بعض ریاست های دیگر در میان گذاشتیم و اونا گفتن که خب چرا شما در وقتش با ما در جریان نگذاشتیم؟ حالا از این قضیه مدت تیر میشه که
2: اونا کاری نکردن؟
3: ولی اونا بر ما گفتن که ما نمیتونیم چی بفهمیم که آدم کی بود، شما شمارهش گرفتین نگرفتین؟ ما گفتیم من پشت دروازه خانه مو موتر سفید بود، آمده به تهدید کرده بود و مو موتر سفیدی که بود از پشت مثلا من از یک ولسوالی به شهر آمده رو بود، من پشت سر موتر مرزد من زخمی شدم، من فامیل من، یکی از اعضای فامیل من زخمی شد، کسایی که داخل موتر بود اونا هم زخمی شد. موتر ما حادثه کرد و اون موتر فرار کرد. چرا فرار کرد؟ اگر قصد سوی قصد نبود چرا فرار کرد؟ خب حتما سوی قصد بود که فرار کرد اون موتر. خب ولی وشا نخلی کردن. باز دوباره ای که فامیل گفتن اگر میخوای کار بکنی دوباره همچون موارد دامن نزد، من مجبور شدم دوباره پشت این قضیه نگردم. ما ریاست پلات فرهنگ هم بر ما تهو دادن که با کوشش میکنیم حداقل بعد از این حکومت بکنیم و شما هم تحت چی قرار نگیرین، بررسی و تعقیب قرار نگیرین. از اون بابت باز کوشش کردیم حداقل جای آرام تر بر خود انتخاب بکنیم که خود آرام بسازیم.
2: بسیار خوب. خانم هندرد، سانسور تا چی اندازه بر کار روزانه شما تاثیر گذاشته؟ آیا پیش آمده که گزارش تهیه کرده باشین اما نتانین او را منتشر کنید؟ آیا تجربه روزی را دارین که از بابت این موضوع در مقابل در تقابل با برخورد جدی طالب روبرو شده باشین؟
3: بله واقعا گزارش داشتیم در رابطه با وضعیت زندانیان، زنان زندانیان بود. البته گزارش کار میکردیم که برای کار در هم داشتم، تلفن هم داشتم، اونجا که رفتم گفتن که شما نمیتونین این وسایل زندان انتقال بدیم و ما گفتم که همچون یک سوژه هست، اگر شما قرار باشه که ما رو اجازه بدین، چون ما مکتوب داریم، تا یک مکتوب اومدیم اینجا، ولی اونا گفتن در دهی مکتوب درج نشده که اینا رو کار در داره و تصویر برداری میکنن، فقط گفتن که اینا متنی میتونن گزارش بگیرن. و این که ما گزارش زمینه ای که من گفتم من تای متنی من نمیتونم گزارش کار کرده، چون این مجله نیست، این روزنامه نیست که ما در اونجا کار بکنیم، و این رسانه هست، رسانه صوتی هست، تصویری هست، به اون لازم من نمیتونم کار کرده. و من گفت خیلی که نمیتونی امکار دیگه، ما گفتم خیلی من میرم در مجله کار میکنم، خودت امرای من کنار برو، کنار من همراه برو. ای که من امرایش رفتم در زندان، از اون طرف که ما میامدیم بعض زندانیان بعض مشکلاتشان بعض شکایتهایشان بر ما درج کرده بودن، روی یک ورق بر ما داده بودن، ولی که ما که بر آمدیم و ورق اینا دیده بودن، مسئولین همی محافظینی که بودن دیده بودن و ورق ها را که گفتن گرفتن از پیش ما، هرچی گفتیم که محفوظ از چیز هست که اونا بر ما دادن، گفتن که ما نمیتونیم این اجازه بدیم بر شما، ولی این اجازه ندادن. زمینی که ما بر آمدیم بعد از او به یک دادم کارهای ما گفتن که فلانی رو بگو فلانی رو بگو، کسایی که اینجا آمدن اگر چیز از زندان مثلا فکر بگو که شطور دیدی، نه اگر چیزی را از زندان انتقال بده بیرو برای بازگله نکنن دیگه از خود. اینی موضوعی بود که ما دیگه نتونستیم دیگه بالای سوژه کار بکنیم و نه ای حرف خود تونستیم به کسی بگوییم، ولی تنها یک مرجعی بود که مرجعی بین المللی بود، خواستیم این مرجع را بر این سوژه را برشان بگوییم، ولی متاسفانه دیگه هم تو کوشش کردیم سکوت بکنیم، چون ما خود مادر وطن هستیم، نمیتونیم نخواستیم جان خود را در خطر بندازیم و ایره همو سوژه همو تو در حالت خودش ماند.
2: بسیار خوب. خانم همدرد، بسیاری از خبرنگاران زن یا افغانستان را ترک کردن یا از حرفه خود کنار رفتن، چی چیزی سبب شده که شما همچنان به کارتان ادامه بدین؟
3: خب یکی خب ما وطن خود دوست دارم و ای که ما بارها هم گفتیم زمینه ای که وطن بوی وطن نمیده، ولی دوست داشتم وطن باشم، دوست داشتم در وطن خدمت بکنم، کوشش کردم حداقل از حرفه خود از مسلک خود دفاع بکنم، چون من تنها در بخش خبرنگاری بود، من در پنتون هم تدریس میدادم به رشته ژورنالیسم، مدت ها بود کار میکردم در بخش رسانه و در بخش دادخواهی، در بخش رهبری کار میکردم. خب بیشتر فعالیت هایی که در جامعه داشتم حداقل کوشش کردم گفتم میگفتم با خود تلقین میکردم که تو بمان حداقل وطن، همه رفتن، همه کادرهای ما رفتن، ولی همه برا پس وطن بر کی بمونه؟ تو بمون که حداقل کسای دیگر از تو الگو بگیره، دیگرها هم سهم بگیره و وطن ما شاید آباد شود. این بر ما بیشتر باعث شد که ما وطن بمونم و یگانه دلیلی بود که خانواده، چون من خودم یکی از در خانواده های البته افغانی به دنیا آمدیم، نخواستن اونو بدونه که من محرم داشته باشم، بدونه که تا که ازدواج نکنم نباید من بیرون از کشور برایم، و این بیشتر این دو دلیل بر من باعث شد که من بیرون از وطن نشم و در وطن بمونم.
2: این شرایط چقدر تأثیر بر روحیه امنیت و روانی زندگی شخصی شما گذاشته؟ یا زمانی هم تجربه کردین که میان وظیفه حرفه‌ای و امنیت خودتان ناچار به انتخاب یکی از این موارد شده باشین؟
3: خب شرایط، خب تنها ما شرایط نگوییم، شرایط هم در بخش خانواده هم بگوییم شرایط هست، شرایط در اجتماع بگوییم، شرایط در بخش رسانه هم بگوییم شرایط هست. خب شرایط های هست هم از خود یک تاثیر داره، و در این شرایط که شرایط محدودیت هست و شرایط طالبانی هست، بگوییم که نه مرد مرد مانده و نه زن زن مانده، همه صحرانشین شده. پس کسایی هست در جامعه ما کوهنشین صحرانشین هست، نمیتونیم از حق از حق خود از دیگر را دفاع بکنیم. ولی در این شرایط نه تنها من، زنایی که در افغانستان هست تمامش با روحی روانی مواجه هست، با یک زندگی نامشخص مواجه هست، توهین، تحقیر، مشکلات، فشارهای خانواده یک سو، مشکلات جامعه، فشارهای اجتماع دیگر سو، محدودیت هایی که هر روز برای خبرنگارای زن برام زن هست. زن یگانه گناهکار در جامعه است که فعلا در افغانستان زندگی میکنه. برای شمایی که فعلا زن گناهکار است، برای به چشم خار دیده میشه، این زن هست. ولی هر کسی باشه، نه تنها من، هر کسی که باشه روحی باشه با مشکلات آنقدر، شاید بگم 99% زنان در افغانستان با مشکلات روحی روانی مواجه هست.
2: به نظر شما مردم افغانستان امروز تا چی اندازه به اخبار مستقل و بی‌طرفانه دسترسی دارن و خبرنگاران برای حفظ اعتبار و دقت اخبار چی کارهایی را انجام میدن؟
3: ما تا به حال اقدام نکردیم که باید یا وظیفه را انتخاب کنم یا شرایطی که فشار آورده، ولی هر دو را قبول کردیم. شرایطی که نامناسب هم بوده، زمینی که شرایط نامناسب بوده و فشار خانواده هم در این شرایط برای ما خیلی زیاد. یکی خب میگه که نرو امی وظیفه را، شرایط خراب هست کار نکن. دیگه سو میگه که شرایط خراب است، همه در حال فرار هست، همه کوشش میکنم پنهان شود، تو چرا میخوایی در رسانه کار؟ روز به روز، هر روز، مثلا چرا رسانه بر تو ماش نمیده، چرا میری کار میگیری؟ مثلا رسانه بودجه نداره، چرا میری کار میگیری؟ چرا تمام روز نیستی؟ از صبح میری تا شب. پس میبینی فشارهایی است که در مقابل همچون فشارها باز هم من انتخاب کردیم کار رسانه ای کنه. و یکانه که بیشتر علاقه یا عاشق مسلک بود هستم، این بیشتر میخواییم که اگر محدودیت هم، اگر 99% هم محدودیت از تمام بودها باشه، باز هم کار رسانه ای خود رجا خواه نمی کنم و رجا کشش می کنم کار کنم. و دیگه این که به نظر دوستی که به نظر شما مردم افغانستان تا چی اندازه به اخبار مستقل بی تلفن از سیسی دارن؟ در این شرایط هیچ کس بی‌طرفانه، این اخبارهای خبرهای بی‌طرفانه نیست. بیشتر دستاوردهای طالبا هست، نشر میشه. فلانی پلچک ایجاد شد، فلانی دفتر ایجاد شد، فلانی بند آب بند ایجاد شد، فلانی چا اوپر شد. این میگپ از دیگر کدام دستاورد نداریم. اگر ما بگوییم که چرا فلانی ترافیک قدر آمارش بیشتر شده، اگر ما بگوییم چرا قتل و قتال بیشتر شده، و ما بگوییم که چرا خانم های قدر طلاق گرفته رئیس، این شرایطی که مثلا طالبان یک روز یک طرف ازدواج کرده رئیس دیگر طرف طلاق داده، چرا؟ دلیلش چیه؟ ولی کسی بر ما پاسخ نمیده. پس ما نمیتونیم بگوییم که اطلاعات بی‌طرفانه هست. شرایطی هست، شرایط باید ما با طرف باشیم، مجبور هستیم که چیزی که اونا بر ما میده ما نشر بکنیم. ولی اطلاعات بی‌طرفانه در افغانستان وجود نداره. بخیر
2: خانم همدرد، در سالهای 2021 و 22 تا شاید هم 23 ما شاید حضور خبرنگاران خارجی هم بودیم در داخل افغانستان. آیا هنوز هم میبینین حضور دارن، یعنی سفرهای از خبرنگارهای خارجی در داخل افغانستان هست یا خیر؟
3: خب یک مدت بودن، امسال من ندیدم، ولی سالهای پیش، دو سال پیش، در مدت دو سه سال قبل خبرنگاران بودن، ولی اونا به خاطر قضایا بعد گزارش های داغ نمی آمدن، جنایی کار نمی کردن. اونا به خاطر سفر سیاحتی می آمدن، مثلا فلانی آبادات تاریخی کدام جای چقدر قدامت داره، چقدر اینی بخش ها بود، اونا گزارش مستند می ساختن. مثلا زنانی که وضعیت دشواری داشتن که باید حمایت مالی شود از طرف سازمان ها، مثلا طفلش فروخته یا هم گردش فروخته یا هم بعضی گزارش هایی بود که مثلا به طالبا گفته می شد که این کمک می شود از توی بعض نهات ها، اینا به او سبب می تونستن بیاید در افغانستان کار بکنن. ولی من خبرنگار خارجی رو ندیدم که به خاطر بعض گزارشات داغ روز آمده باشد، از افغانستان پوشش داده باشد و از افغانستان بیرون شده باشد. ولی به خاطر بعض دستاورت های آمدن پس رفتن. ولی در این سال ندیدیم متاسفانه.
2: درست. خانم همدرد، شما چه انتظاری از جامعه جهانی و همچنان نهادهای حامی رسانه ها دارید برای حمایت از خبرنگاران زن در داخل افغانستان؟ چه اقداماتی می تواند به نظر شما اثرگذار باشه؟
3: خب ما قبلا می گفتیم که جمهوریت کس است که مربی داشته باشیم، میگم مربی که اونمو قصه بود، ولی برفعلا هم من وقتی که میبینم نهادهای ها میرسانه ای کوشش میکنن اونمو از خود کتایی که از خودشان است، از رفیقشان، از دوستشان است، اونا را بیشتر مورد حمایت قرار بده، و اگر وظیفه هم است کوشش میکنن در قدم نخست امو از پیش دوست از پیشاوندان خود بگیرن، ولی شرایط آنقدر برای خانما دشوار هست، کسی اقدام نمیکنه که شرایطی که بالای خانمای آمده که فعلا با مشکلات روحی روانی مواجه از دستش بگیره، ولی سازمان ما نیافتیم که گفته باشه که خانما با همچون مشکلات مواجه هست یک سروی عمومی داشته باشیم، از هر ولایت برشان برنامه برگزار بکنیم. اگر برنامه برگزار کرده مسئولین رسانه خودشان حضور پیدا کرده، حق به کارمندان رسانه نداده، ولی حق بر خانم نداده. اگر برنامه ورکشاپ ها برگزار شده سوی نهادها بر مرکز، کسانی رفته که مطرح بوده ولی کسانی نرفته که خانم بوده باشه، با مشکلات مواجه بوده باشه و حمایت شده باشه و اقدامات کرده باشه که حداقل آینده معلوم داشته باشه، ولی فعلا هم انتظار مهی است که جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ای که کار میکنن حداقل حق به حقدار برسونن، ولی از نام خبرنگار سوء استفاده نکنن، از نام شرایطی که خیلی سخت است از نام یک زن استفاده نکنن، بیاین وضعیتشون رو ببینن، بررسی بکنن، بعد برنامه‌ای که دارن و یا هم حمایت میکنن مستقل از خودشون بکنن. این که از رسانه میکنن، این رسانه هیچ حمایت نمیکنه در قبال همکارای بخش رسانه‌ای خانمایی. این مشکلاتی است که خیلی بعد از طول 5 سال هم عقب نشسته. بیشتر من میشناسم وظیفه‌شون رو ترک کرده، در قبالی که در رسانه کار بکنه رفته خیاطی کرده، در قبالی که در رسانه کار بکنم رفته نانوایی کرده، ولی این شرایطی بوده که مسئولین رسانه و نهادهای حامی رسانه ای کمک نکرده، دستگیری نکرده، حمایت نکرده. اگر حمایت قاطعانه بی‌طرفانه بوده باشه، صادقانه بوده باشه، امروز هیچ خانم مفکر نکنم که با مشکلات روحی مواجه شده باشه و پوشنیشه شده باشه.
2: اگر بخواین یک پیام برای زنان خبرنگار افغانستان و یک پیام به جامعه جهانی بدهین، آیا اون پیام چی خواهد بود؟
3: اگر به حیث خبرنگار ما پیام بدم بر همه خبرنگارا، چی زن هست چی مرد هست، حداقل شعار داشته باشیم از حق خود دفاع بکنیم. آزادی بیان رسانه‌ای هست که بی‌طرفانه باید کار بکنه. بیاین با هم دست به دست بدیم، حداقل همه ما از خود دفاع بکنیم، از مسلک خود دفاع بکنیم، از رسانه خود دفاع بکنیم، ولی این گونه سکوت نکنیم. سکوت هیچ آینده خوب نداره، ولی در طول 35 سال همه ما سکوت کردیم. این که ما جان خود از دست ندیم، خود ما به خطر مواجه نشدیم، ولی سکوت کردیم. متاسفانه سبب عواقب سکوت ما این بود که محدودیت ها روز به روز بیشتر شده روان است و خیلی زیاد هم شده است. شاید از این بیشتر شد و ما چی بپامیم؟ شاید وضعیت شاید فردایی باشه که ما دیگر در رسانه دروازه یگانه مرجی است که فعلا ما دست باز داریم به رسانه، در داخل دفتر رسانه میریم. شاید امی هم بروی ما محکم شد، مثل دفاتر، مثل سازمان ها که خانمان هم ایتانه کار کرده، مثل پنتون‌ها و مکتب‌ها که دخترها دیگه نمیتونه داخل مکتب شده، داخل پنتون شده. شاید روزی همچون ما یک تصوری داشته باشیم، آینده نامعلومی هست، ما نمیتونیم حد زده، ولی کوشش کرده نیستیم حداقل پیام داشته باشیم که همه ما باید یک صدا باشیم.
2: خانم همدرد، بانوان پرسش آخر، بانوان یک خبرنگار زیر حاکمیت طالب، آیا از کارتان راضی هستین؟
3: کار که من میکنم هیچ راضی نیستم، چون وجدانم ناراحت هستم. این که من نمیتونم صادقانه حقیقت بیان بکنم، اگر من حقیقت بیان بکنم پس باور بکنید که من امروز زنده نیستم، و این من هر روز من وجدانم ناراحت است. من نمیتونم یک صدایی که بر یک زنی که بر مثلا میگذارم یک فلانی یک طالب مرا طلاق کرده، من نمیتونم صدای او زنه در رسانه نشده بکنم. یک زنی که مثلا مورد خشونت قرار گرفته بر مثلا ماس میگیره که خانم خودت در اجتماع هستی صدای ما رو بیرون بکن، ولی من نمیتونم میره صدای خانم رو بیرون بکنم. این من وجدان ناراحت هستم، چون حقیقت رو نمیتونم بیان کردم، ولی کسایی که حقیقت رو بیان میکنه امروز در افغانستان نبودن، اگر بودن در زندان هست، اگر بودن ترور شدن، ولی نمیتونن حقیقت رو بیان کردن. خب این شرایطی هست که ولی قبول کردیم، کوشش کردیم حداقل حضور خود داشته باشیم در اجتماع. دیگر جوانایی که ولی دل سرد نشن، بخش زنان هست نشن، کوشش کردیم حداقل خود ما قوی جلوه بتیم و دیگر رو از ما الگو بگیره، ولی در حقیقت جانم هیچ راحت نیستیم.
2: درست. یک دنیا سپاس از شما خانم هیله همدرد، خبرنگار از افغانستان، و از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.